0: יכול לעשות מעשים בלי שום שמחה, ואומרים לו שיעבוד בדרך כפייה, כלומר שהגוף לא מסכים, וזה נקרא אקאה את שיניו. אבל מאין האדם יכול לקבל כוחות שיהיה בידו לחוף עצמו ויעשה מעשים בעל מנת להשפיע, ואפילו שהוא מתגבר על עצמו, אבל הוא לא יכול לעבוד עבודה כזו בשמחה. כלומר, שהעבודה שהאדם עושה, אז יש לו צורה לאדם שתפסו, והוא מוכרח לעבוד. וכל פעם הוא אומר, אולי יש איזו עצה לברוח מכאן, שלא יצטרך לעבוד בשביל אחרים. וכל השמחה שיש לו אז, שהוא מסתכל על השעון ורואה, שעוד מעט הוא יפטור עצמו מן העבודה. נמצא שבזמן העבודה היא מלאה צער ואיסורים מזה שהוא צריך לעבוד בשביל אחרים ולא בשביל עצמו כלום. וכי האם בעל בית יכול להסתכל איך המשמשים עובדים אצלו ובזמן העבודה הם בוכים ואומרים, מתי יגיע הזמן שאני אוכל לפתור את עצמי מן העבודה? והאדם שואל את עצמו, וכי הבורא רוצה שנעבוד בשבילו בצורה של כפייה? היינו שמרגישים שהאדם מרוחק מהשם, כלומר שלא מרגיש את אהבת השם. היינו שאדם בזמן העבודה שאוהב את השם, והוא מסתכל על עצמו ואינו יודע מה נעשה פתאום עם האדם. כלומר, במקום שהעבודה לשם שמיים, היה האדם צריך להרגיש בעת עבודתו שעובד לשם שמיים התקרבות להשם. כלומר, שיהיה לו רצון כל פעם יותר להתקרב להשם. ואתה ממש להפך. היינו שמרגיש כל פעם איכשהו מרגיש התרחקות מהשם, שהמעשים שהוא עושה דוחים אותו. הוא מרגיש כל עשייה ועשייה כאילו דוחים אותו החוצה. היינו שלא נותנים לו להתקרב ולהרגיש את החשיבות של קיום תורה ומצוות, ושיהיה לו קצת טעם בעשיות האלו, אלא להפך, כאילו נעשה מרחק ביניהם, וזה נראה לו כאילו אין אחד יכול לסבול את השני. וכל עשיותיו שעושה בכפייה הוא עליו כעול ולמסע, וחושב תמיד לברוח מהמצבים האלו, אבל אין לו לאן לברוח, רק על ידי שינה. כלומר, שרק בשינה הוא מוצא טעם. אולם אז נשאלת השאלה, למה באמת ככה? היינו שיש לאדם לשאול, מדוע מגיע לי כך? וכי זו תורה וזה שכרה? האם בגלל שנכנסתי לעבוד על דרך האמת, שהיא להגיע לעבוד עבודת הקודש, שיהיה הכל לשם שמיים, בגלל זה דוחים אותי מחוץ לעבודת הקודש? מדוע בזמן שהעבודה הייתה כמו כל הכלל, היינו להרבות מעשים טובים, ועל הכוונה שצריך לכוון לשם שמיים, לא חשבתי בכלל, ושמחתי את עבודתי כמו כל הכלל, שחושבים רק על מעשים ולא על כוונות, היה לי טעם בעבודה וטעם בתפילה, והייתי יודע שאני מתפלל עתה להשם והוא שומע את תפילתי, והיה לי כוח להמשיך בתפילה, ואף פעם לא הסתכלתי אם אני מתפלל אם השם שומע את תפילתי. היינו שלא היה לי שום ביקורת על המעשים שלי, והלכתי בתמימות, ובטח הכל הוא בסדר. ואתה, בזמן שהייתי צריך להתעלות במעלות הקודש, היות אני רוצה לעבוד לשם שמיים בכדי להגיע להתקרבות להשם, מה יש לי עכשיו? רק התרחקות במקום שהייתי צריך לקבל התקרבות. והאמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים, ולא ללכת לפי השכל מה שהאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין, אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא על האדם להאמין שהשם כן שומע תפילה, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית. כלומר, שייתן לאדם את הטוב העונג, מה שברצונו של הבורא לתת. וזה נקרא מטרת הבריאה. ולכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון. והיות לפי שאנו רואים, אין יותר מג' דברים. א', שהאדם מבין, אם הוא רוצה להיות עובד השם, הוא צריך לסגף את עצמו ולא ליהנות משום דבר. ואז הוא יהיה עובד השם. היינו, תמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ב', שהוא מבין שהוא צריך להגיע לדרגה שיכול לעשות מעשים לתועלת השם. היינו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ובזה הוא מסתפק. ג', שיש לאדם להגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב העונג ולא שיתנו. כי עניין הנתינה שצריכים לעשות נחת רוח ליוצרו הוא רק תיקון הבריאה. ובאמור נבין את מה ששאלנו, מדוע כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה, הוא מקבל מלמעלה כלים דקבלה יותר גדולים, כפי שהיה לו מטרם שביקש מהשם שיתנו לו כלים דהשפעה. התשובה היא, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים, שאם האדם היה מקבל תכף רצון להשפיע, היינו שתהיה לו היכולת להתגבר על הרצון לקבל הקטן, נמצא שהיה מסתפק בזה, והיה נשאר בו הרצון לקבל בלי תיקון, מטעם שלא היה מגולה אצל האדם שיהיה בידו לבקש עליו כוח התגברות. זאת אומרת, זה שהאדם רואה בזמן שהוא מבקש שיתנו לו כוחות התגברות על הרצון לקבל הקטן, ונותנים תמורת התפילה רצון לקבל גדול, אין זה כמו שהאדם חושב שמקודם היה הרצון לקבל שלו קטן, ואחר כך משמיים נתנו לו רצון לקבל גדול. אלא, זהו כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שכתוב, הוא הודע לו אשר חטא, ושאל, מי הודע לו? ואמר, השם הודע לו. פירוש, השם נתן לו לדעת כל פעם בשיעור יותר גדול, כמה גדול כוחו של הרצון לקבל שהאדם נולד עמו תכף בעת הלידה. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. היינו, שתכף כשנולד, כבר נולד בכל תוקפו. לכן הוא נקרא בשם מלך זקן וכסיל. אלא שאין האדם צריך לדעת את שיעור גודלו של הרצון לקבל, אלא גילוי זה של כוחו של הרצון לקבל הולך בהדרגה. כלומר, שהרע צריך להיות מאוזן לפי הטוב שיש לו. כלומר, מה שהאדם נותן כוחות לבטל את הרצון לקבל, בשיעור זה מגלים לו מלמעלה. כמו שביארנו בעניין, אצל הרשעים נדמה להם כחוט השערה, ואצל הצדיקים נדמה להם היצר הרע כער גבוה. ופירשנו, היות שהטוב והרע מוכרח להיות מאוזן, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציו טוב וחציו רע. כלומר, כי לעולם הם הולכים ביחד. והטעם הוא, בכדי שתהיה בחירה, מה להכריע. נמצא שהרע נמצא באדם, אלא שהרע מתגלה לפי שיעור הטוב שבאדם. לכן כשאדם מתחיל ללכת בקו של אמת, אז כל פעם מתגלה אצלו הרע. אולם על כל מצב של רע שהאדם מרגיש, אין לו לעשות שום דבר, רק לבקש מהשם שייתן לו עזרה. כמו שכתוב, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אל מלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שאין כוח לאדם להתגבר על הרע, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו. אבל צריכים לדעת, כי גם זה תיקון. כלומר, מה שאין האדם יכול להתגבר על הרע מבלי עזרה מלמעלה, זהו בכוונה תחילה. וזה מטעם שהיות אם האדם יהיה בידו ללכת בכוחות עצמו לעשות לשם שמיים, אז הוא יישאר במצב של קטנות. כלומר, שלא יהיה לו צורך לעלות במעלות הקדושה, שהאדם צריך להגיע להשיג בחינת תורה, ששם גנוז הטוב והעונג, מה שהשם רצה לתת לנבראים. והיות שאם האדם מרגיש שהוא בסדר, אז אין לו צורך לתורה. מה שאין כן, אם אין האדם יכול להתגבר על הרע, ומבחינה זו אי אפשר שהאדם יקבל סיפוק, הלא הוא רואה איך שהרע שולט עליו, אם כן הוא רואה שאין לו אחיזה בקדושה, ואיך הוא יכול לקבל סיפוק. ואז, לפי ערך ההתגברות שלו, הוא רואה יותר את האמת, שאין לו שום סיכויים שתהיה לו אפשרות לצאת משליטת הרע. וכשהוא מבקש אז מהשם שיעזור לו, אז הוא מבקש עם כל הלב. ועוד יותר מזה, שהרבה פעמים הוא בא לידי ייאוש, והוא צריך להתגברות יתרה, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת, שהשם כן יכול לעזור לו. נמצא שעל ידי זה שאדם מתגבר ומבקש עזרה מהשם, ובמה עוזרים לו, זה כמו שאומר הזוהר הקדוש בנשמתה קדישה, היינו שכל פעם עוזרים בהערה יותר גדולה. וזוהי הסיבה שאין האדם יכול לצאת משליטת הרע מכוחות עצמו, אלא שהשם צריך לעזור לו. ועל ידי זה יתגלה לו את הנרן חי דנשמה שלו. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. א', מדוע נקראת השכינה שושן? ב', מהו שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך? כלומר, מה היא צריכה להעיד? גימל, מהו שאומר שהשכינה נקראת עזרה מן השמיים, כמו שכתוב, ואתה תשמע השמיים. הנה שושן היא נקראת, מטעם שאי אפשר לקנות מלכות שמיים, שהיא אמונה למעלה מהדעת, רק בזמן שהרשע בא ושאל, מה העבודה הזאת לכם? והוא רוצה תשובה בתוך הדעת, מה יהיה לו בזה שהוא יעבוד לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. אז אין לו מה להשיב בתוך הדעת, כי מצד הדעת הצדק איתו, כמו שכתוב, ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. פירוש, היות שהוא כפר בעיקר התיקון, שהיה בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב העונג, נמצא שאין הבורא צריך שיעבדו בשבילו, אלא זה שאנו צריכים לעבוד לתועלת השם, זה לתועלת עצמו. היינו שעל ידי התיקון הזה לא יהיה לנו עניין של בושה. בזה הוא כפר. לכן לא יעזור לתת לו להבין שום דבר, אלא צריכים ללכת בכוח. היינו על דרך הכפייה, שזה נקרא הקה את שיניו. והיות שעניין עבודה זו היא דבר תמידי, לכן נקרא זה הרבה הקה שיניו. על כן נקראת המלכות שמיים שושן או שושנה, מלשון הקה שיניו. ומה שהשכינה מעידה עלינו שאנחנו בסדר, ושאלנו איפה היא רואה זה? התשובה היא, היות שהיא עוזרת לנו, כי מלכות נקרא סייעתא דשמיא, פירוש שמלכות בעצמה נותנת את העזרה. וזהו כמו שכתוב, הבא לתאר מסיין אותו. אם כן, היא יכולה להעיד עלינו שאנחנו בסדר, כי היא עזרה לנו בזה. וגם מה ששאלנו, בשביל מה היא צריכה להעיד, יש לפרש, כי לאחר שאדם זכה למלכות שמיים, שכבר יכול לעשות את מעשיו לשם שמיים, אז הוא צריך לזכות לבחינת תורה, הנקרא בחינת זרענפין, בחינת מלך. זהו שהיא צריכה להעיד, שכבר יש לו בחינת מלכות שמיים, וממילא הוא ראוי עכשיו לבחינת תורה, הנקראת בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזוהי מטרת הבריאה.
1: האמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים ולא ללכת לפי השכל מה שאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שאדם צריך להאמין אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא על האדם להבין שכן השם שומע תפילה, כמו שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית, כלומר שייתן לאדם את הטוב והעונג מה שברצונו של הבורא לתת, וזה נקרא מטרת הבריאה. לכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון.
2: כן, הבורא לא מתייאש מאיתנו, וכל הזמן רוצה בכל זאת, למרות שאנחנו באים עם החצי הרע, הוא רוצה לחפש את החצי הטוב, ורוצה בעצם לעזור לנו בכל הזדמנות, שאנחנו עושים את העבודה שלנו והם משתדלים, עדיין הבורא משתדל כל פעם לייצר לנו את הסיטואציה הנכונה כדי שנוכל באמת להקשיב לו, להאמין באמונת חכמים, לעשות פעולות נכונות שגורמות באמת לנו להגיע להשתוות הצורה אליו.
3: מה שבולט מתוך המאמר זה שרבש מזכיר לנו טוב טוב שבסוף צריך להביא את האדם, הכל צריך להביא את האדם לתפילה, ותפילה זאת הפעולה, הצורך שהבורא יעזור, ודרך שהיא לא לפי השכל שלנו, אלא צריך ממש יום יום למשוך את המאור ולהיכנס למה שהמקובלים מובילים אותנו, ובסופו של דבר לפנות לבורא, כי הוא מוציא את האדם מתוך הרצון לקבל.
4: כן, לכן התפילה היחידה זה ללכת למעלה מהדעת, להדביק את עצמו לעשיריה, זה הקהת שיניו הזה. רק ככה אפשר להתמודד עם הרצון, וזה מכוון שנגיע לתפילה לבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 11.8.2002. בבקשה.
5: קראנו מאמר מקיר ג' שלבי הסולם, עמוד ר' נ"ח, מהו שהשכינה היא עדות על ישראל בעבודה. מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, ואדם לא מבין למה הוא צריך להגיע לדבר טוב, להרגשה טובה, לחיים טובים, אפילו בעולם הזה, מכל שכן שכמו שמובטח עולם הבא, חיים נצחיים, השגות, הרגשת השלמות, נצחיות, למה הוא צריך להגיע לזה בדרך כל כך קשה? הבורא שיעשה הכל כמו שהמחשבה שלו להיטיב לנבראיו. איך זה שבמחשבת הבריאה להיטיב נבראיו, ישנם תנאים שצריכים לעבוד קשה, להתייגע, להתגבר על כל מיני דברים, לעבור איסורים קשים ממוות, החיים שהם ממש לא חיים ולא מוות. למה צריכים כל הדברים האלה? צריכים כל הדברים האלה מפני שהנברא, משהו שהוא מחוץ לבורא, לא יכול להגיע לדרגת להיות כמו בורא, ורק דרגה הזאת להיות כמו בורא זה נקרא שלמות ונצחיות. אז נברא לא יכול להגיע לדרגה להיות כמו בורא, אם הוא לא מגיע אליה מצד ההפוך. היינו, שהוא ההפך מהבורא, שהוא לגמרי בכל הטבע שלו, בכל המחשבות, בכל הרצונות, ההפך ממנו, ואז הוא מגיע להשתוות הצורה. מפני שרצון לקבל שהוא ההפך מהבורא, חיסרון להיות כבורא, רצון לקבל הזה, אם הוא יקבל מילוי בצורה ישירה, מיד יפסיק להרגיש את המילוי, מיד יפסיק להרגיש את התענוג. כאן אתה להמשיך לקראת המטרה. עכשיו מגלים לך כלי שלך עוד יותר גדול. זאת אומרת, אתה גם כך יושב על הכלי אין סוף. רק כמה שירגשת מזה, ירגשת נגיד 20%, עכשיו נתנים לך 25% להרגיש. אז ה-5% הנוספות האלו הם חלק היותר כבד, יותר עבה מכלי הקודם. כי כל פעם מגלים כלים מקל לכבד. אז יוצא ככה שאדם פתאום מגלה עד כמה שתכונות שלו רעות. כלי זה שלי, זה אני. פתאום מגלים לי עד כמה שאני יותר רע, ויותר עבה, יותר גס, יותר עצלן, יותר, ההפך מהאור המקיף שמאיר כבר אליי. יוצא שתמורה, שכר שאני מקבל עבור המעשים טובים, מצב רע, אז האדם נמצא כבר ממש במבוך כזה. אין? הוא לא יודע מה קורה. כל כך רצה, כל כך מתקדם, כל כך עשה הרבה דברים, היה רוצה ממש ככה לרוץ קדימה, ופתאום מקבל כזה דבר, וממש זה לא... אף פעם אין בטבע שלנו משהו דומה, שמקבלים עונש כביכול בהרגשה, אין עונש במקום שכר. זה מוריד כל הכוח, כל הרצון לעשות משהו. זה כל כך שובר, ועד שאדם מבין את זה, עד שהוא מעכל את זה, לא ששומע, גם לשמוע לא מסוגל בהתחלה, עד שמתחיל לקבל מצבי ירידה בשמחה, כי כבר מרגיש מראש, משער מראש, מה יהיה לו מזה שאחר כך המצב הזה הוא יעבור אותו, איזה גילוי יהיה לו בכלים שעכשיו מתגלים ככלים רעים. אז הוא כבר חי מהעתיד. אז הוא שמח, כמו שכתוב שם בעל הסלם, שם שמח אני ברשעים המתגלים, כי רשעים של בלתי מתגלים הם באפס תקווה. שם במכתבים הוא כותב. זהו. אבל זה כבר בא מתוך ניסיון, מתוך זה שהוא מבין ומכיר כבר כל התהליך, התרגל לכל הירידות והעליות, ואז הוא מקבל דברים האלה בהבנה, וחוץ מזה שבהבנה, בשמחה. למרות שמרגיש רע, ההרגשה אתה לא יכול לעשות את השום דבר. זה בכל זאת הרגשת חוסר כוח, כמו שרבי קוטן כאן, אתה רוצה רק לישון, כן? זה ממש, אם היה אפשר לקבל איזשהו כדור וללכת לישון כך לחצי שנה, הייתי מקבל בשמחה ומתנתק. עד שזה יעבור. אז בעל ניסיון, זה שרואה את הנולד, מה שיוצא מהנולד, נמצא במצב של נולד, רואה התוצאה מזה, הוא שמח. כן. כל אחד בעולם שלנו מרגיש רע, רק בעיה היא שאנשים מרגישים רע לא מטרתית. כאן יש לך הרגשה שבמקום טוב שהיית רץ לזה, היית פועל לזה, היית עושה מאמצים, מעשים, והבטיחו לך שיהיה לך טוב רוחניות, לא יודע מה, השמיים נפתחות, מלאכים באים אליך, לא יודע איך תיארת לעצמך רוחניות. במקום זה אתה מקבל ההפך. אין דבר, אין אכזבה יותר גדולה. יוצא שממש אדם נמצא בתסכול, אני זוכר את הדברים האלה. אצלי זה חי ממש. אני זוכר נפילה הראשונה. ירידה הראשונה, זה, אני לא הבנתי איפה אני נמצא. זה כל כך חשוך, זה, גם קודם לא הייתי כל כך שמח, הייתי בחיפושים בחיים שלי. אבל עד כדי כך, זה ממש, זה, אתה יודע, בלוק כזה, לפני עיניים, שממש, לאף מקום אי אפשר להסתובב שאתה תמצא שם איזשהו טיפה תענוג, איכשהו, לחיות, איכשהו, למצוא משהו בפנים כנגד איזה תמונה, איזה משהו, שום דבר. זה...
6: ברור שכאילו אתה מרגיש הבחנות בעני שלך, ברצון לקבל שלך מול המקיף.
5: אני לא יודע אור מקיף, אני לא יודע רצון לקבל שלי, אני אומר על המצב. האדם שמתחיל ונכנס למצבים האלו, הוא לא יודע מאיפה ומה, אבל... אבל בכל זאת יש לו איזה מין אכזבה כנגד הדרך. אין? לא שמזה ששם, גם לפני חודש שעוד לא הגיע לקבלה נגיד, הוא היה גם כן מתאכזב מכל החיים האלה, בשביל מה הגיע אלינו? כן? ושנמצא אצלנו ושומע שכאן אפשר למצוא משהו טוב, להרוויח משהו, לא כמו ששם הוא רואה שמפסיד בכל דבר. כן? אז פתאום גם כן רואה שאצלנו זה עוד יותר גרוע. שם היו יאושים מאחד, אז כאילו קופץ לשני, משני לשלישי. היה תמיד איך שהוא יכול לברוח מייאוש ולמלות את עצמו על ידי משהו, אתה יודע, עבודה לא בסדר, אז עם חבר'ה הולך לבר, הולך ככה, מבלה משהו, כדורגל, לא חשוב מה, יש משהו בחיים. כאן, חוסר

0: רעיון כדי להבין שמצבים האלו הם תוספת כלים, שאתה צריך כלי יותר ויותר ויותר גדול, ולפי כוחות שלך, כמה שאתה רואה שהדבר הזה הוא ענק שנופל עכשיו עליך, המראה השחורה הזאת, אבל זה נותנים לך בדיוק לפי כוחות שלך. ואז פעם הבאה תתקדם, ועוד תתגבר, ועוד תתקדם, ועוד תיפול. אלף פעם נופל צדיק וקם, כך כתוב. מה לעשות? אבל מה לעשות? בסופו של דבר אתה רוכש כלי ענק. אתה לא יודע אותו, אתה לא מכיר אותו. נראה לך גם כן דרך אגב כל פעם שאתה נופל, שאתה נעשה עוד יותר חלש. שאתה עוד יותר תלוי במה שיעשו איתך מלמעלה. שאתה בובה כל פעם יותר ויותר ככה רופפת. כן? לא נמצאת בהכרה, בכוחות עצמית. זה מפני שמגלים לך יותר ויותר כלי רוחני, שבאמת הוא לא תלוי בך. עד שיהיה כלי גדול מאוד, שתרגיש שאתה ממש נמצא כולך בשליטת הבורא. חיים ומוות ממש בידי השם. וזה דבר טוב. תשמח מזה, שחיים ומוות שלך לא נמצאים בידיים שלך, אלא בידיים שלו. הדרך היא לא קלה, לא קצרה. איך יכול להיות קצרה? האדם בעולם הזה, כדי ללמוד משהו, גם כן ולרכוש משהו, אני נכנס לאוניברסיטה, לומד גם כן מילדות, כן? עד גיל 30 אני לומד, אחר כך עוד 20-30 שנה אני עובד קשה כדי להרוויח משהו, להשיג. בגיל 50-60, רק אפשר אולי להגיד שהשגתי משהו, ככה סתם, בצורה רגילה. נו, ואחר כך אז 10-20 שנה האחרונות, אני כבר יושב בכיסא, כן, לא יכול לזוז ונהנה יני, כאילו מהחיים. כן? אז השאלה שלי כך, אתה רוצה כאן להרוויח נצחיות, בכלים אינסופיים. קודם צריך לרכוש כלים האלו, אחר כך לתקן אותם, אחר כך לקבל. התהליך הוא בעצם דומה למה שקורה בעולם הזה, כן? אבל הוא קורה לא פחות זמן, יכול להיות ממה שבעולם הזה אתה הולך להרוויח משהו טוב, משהו גדול. אז מה כל כך... הבעיה רק שמה שכאן אתה הולך להרוויח אתה רואה. ונפילות וירידות וכל הדברים האלה, אתה רואה שגם בציבור זה קורה, במי שרוצה להרוויח. כולם ככה נמצאים ביגיעה ובתסכולים, אז צריך הציבור חצי נחמה. אבל באמת, איפה ראית שמישהו מאושר ואתה מחליף את האושר לצער הרוחני? אם היה ככה, אז לא היינו יוצאים אף פעם ל... מתקרבים אף פעם, לא היינו מתקרבים אף פעם לחומת הקבלה. כן.
1: יש בן אדם שנמצא במצב שהוא מרגיש לא בכלל, כאילו תלוי בו לכל הכישנה או שמה שבודקים. אם מגלים לבן אדם טבע שלו, והוא מרגיש במצב כזה לא כמו שאמרתי,
0: במצב הנפילה האדם לא יכול להרגיש שום דבר ולא יכול לעשות שום דבר עם עצמו. אלא רק אם קבע מראש כל מיני סדרים, כל מיני קשרים עם החברים, אז מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא, אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד, אז קם והולך. כבר על ידי זה מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו, משהו להכין מהחומר הלימודית, ללכת ללמד, אז עושה את זה, זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלו התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. או שהוא בא, יושב שם... יושב כאן בשיעור גם כן סתם ככה, תופס מקום. צריך

0: בכל מקרה לקבוע איזה מסגרת. מסגרת הכוונה שאני יהיה מחויב לפי הזמנים. בזמן הנפילה, במצב הנפילה, אנחנו לא נמצאים כמו, אנחנו לא נמצאים בעבודה פנימית הרוחנית. אז אנחנו צריכים לפעול לפי הזמנים שבעולם הזה. אני יודע שבשלוש בלילה אני צריך לקום ולבוא לכאן ללמוד. בשש בבוקר אני צריך לאכול, ללכת לנוח אולי, או ללכת מישר לעבודה. אחרי העבודה ללכת ללמד, או לעשות עוד כאן איזשהו עבודה כאן במרכז וכן הלאה. זאת אומרת, אני חייב אז לעבוד לפי הלוח זמנים. לכן אסור שיהיה לנו איזה מין, בחיים שלנו, איזה, איך להגיד, סתם זמן שלא נמצא תחת לוח זמנים. זה לא טוב.
1: מסגרת, אבל מה זה
0: החישנה? החישנה זה נקרא שאדם משתדל בכוחות עצמו, במה שהוא מארגן עם עצמו, לתת הגיעה כדי ללכת בקצב יותר מהיר לתיקונים ממה שהאיסורים יחייבו אותו. החישנה או ביטו, הכוונה היא כמה זמן ייקח לי בכל מצב ומצב, להבין שהמצב הזה הוא מטרתי. מטרתי. ושאני צריך ממנו והלאה להתקדם למטרה. ההכרת המצב, כל מצב, לא חשוב, גם עלייה, גם ירידה, ייאוש, אכזבה, לא חשוב, מצב טוב, כאילו בהרגשה רע, בהרגשה, לא חשוב איזה מצבים. לתפוס את עצמי שהמצב הזה הוא מטרתי, שאני צריך בזה שאני אשתמש בו, כן? להתקדם הלאה למטרה, לזה אני צריך לבנות מערכת וכמה שיותר לזרז ההכרה הזאת. זה נקרא חישנה. אין לנו יותר שום דבר חוץ מזה מה לעשות. זאת אומרת, הפעולות זה לא פעולות עלינו. אנחנו רק צריכים להקל את התהליך שעובר עלינו, ולא יותר. כן.
1: הכלים מוגדלים על ידי הרגשה לא טובה. הרגשה לא טובה, יש כל מיני סיבות. זה משנה את הסיבות מילים הרגשה.
0: כלי הרוחני מתגלה על ידי העבודה הקודמת. ההצלחה הקודמת. הצלחת במאמץ הקודם, ב-10 קילו, נותנים לך עכשיו מסע של 20 קילו. אתה עם המסע הזאת נופל, אתה לא מסוגל כן? אז אתה צריך, אתה יודע איך שכתוב בגמרא, אתה צריך לקרוא לחבר שלך, החבר שלך צריך יחד איתך להקים את החמור שלך, ולהעמיס עליו את המסע. החמור נופל. לפי דין תורה אתה צריך 3 פעמים להקים אותו, להעמיס עליו, כן? ושחמור סוף סוף יסחוף את זה וילך קדימה. לבד אי אפשר, זה ביחד עם החבר מרימים את החמור.
1: יש סיבות.
0: מה? הסיבה לזה? סיבה לזה שנותנים לך במקום שק אחד לסחוף 2 שקים, זה בגלל שאתה נעשית חזק. אתה מסוגל את זה לעשות. רק לעזור לקום צריכים. אבל כוח ישנו. זאת אומרת, יש חוסר במוטיבציה.
1: זה משנה,
0: אין סיבה. אין סיבה אחרת שמביאים לאדם לנפילה, אלא בזה שהוא הצליח במשימה הקודמת. ונותנים לו עכשיו נפילה בדיוק לפי הגודל של הכוחות ההתגברות שלו. כן.
2: שינויים בקושי שיש בעבודה, רק במצב לרוח, להיות בירושות קושי, יש לתת גם השלכות לגוף עצמו, כמו מחלות, נגלויות, דמי של מחלות,
0: סך הכל, מצבים שאדם עובר בשמחה, בעלייה או בעצבות, בירידה, יכול להיות בירידה בעצבות מהמצב, אבל בשמחה, מהתקרבות למטרה, הדברים האלה הם יכולים להיות כאילו בבת אחת, ומפני שהם משני סיבות, כן? מצב שלי לא טוב. אבל לקראת המטרה היא טובה ומהירה לי מרחוק. אז כבר יש לי שני כאילו, אני קובע כבר מצב שלי יחסית כלפי שני המדידות, כן? לפי מדידה העצמית שלי העכשווית ולפי המצב העתידי. אז יכול להיות שאני גם כן מיואש וגם כן שמח. אם אני יודע שהייאוש זה סימן טוב למטרה. אז אתה שואל כך, האם הדברים האלה יכולים לבוא, באים אלינו רק כמורגשים, כן? בחושים שלנו, או הם יכולים להשפיע גם כן על הבריאות הכללית, פיזית של הגוף. אמת שגוף מזה רק מתחזק. הגוף שלנו, הבהמי, גם מעליות, גם בירידות, הוא רק מתחזק, הוא אף פעם לא ניזוק. ההפך, בסופו של דבר אתה מוסיף לו חיים. וחיים, יש להם שני קצוות. זה כמו, הוא כותב בנשימות בעל הסולם, שיש התקפצות ויש התרחבות. כמו שאנחנו נושמים. אז יש ירידה ויש עלייה. לא יכול להיות שלא יהיה התקפצות, שאחר כך תוכל לנשום בהתרחבות. כי זה אותו מקום, רק שעוד יותר ועוד יותר מצטמק ומתרחב. עוד ועוד. לכן על ידי הירידות והעליות האלו, אתה בסך הכל מקבל חיים, תורת חיים, אור. יותר קרוב שזה אור מקיף, עוד יותר קרוב, עוד יותר גדול, ואחר כך עד שיבוא אור פנימי. זאת אומרת, לא יכול להיות שמתהליך הרוחני, כמה שתרגיש דברים רעים, זה יגרום נזק לגוף. אמנם התופעות שאתה מרגיש בזמן שאתה עובר, נגיד ירידה, יכול להיות חולשה, כאבי ראש, חוסר תפקוד, ממש לב כובד, רגליים לא הולכות, אתה לגמרי פשוט מפורק לחלקים. כן? בעוד 5 דקות המצב מתחלף, אתה כמו גיבור, כאילו לא היה כלום, אתה לא מאמין למה שהיה קודם, אתה צוחק על המצב הקודם, עד שיבוא שוב מצב הבא. כן? וזהו. ובסופו של דבר, הגוף מזה מתחזק. זה החיים שגוף נועד אליהם. כן.
1: הצלחה
0: במצב הקודם נקרא שאז אני מקבל עכשיו כלים יותר גדולים, נפילה יותר גדולה. אה? הצלחתי במצב הקודם שאני עבדתי, שאני השקעתי כוח, שאני במאמצים, בלימוד, בכל הדברים. כנראה שמפני שעשיתי כל הדברים האלה, עכשיו קיבלתי תוספת כלי לתיקון, שמורגש אצלי כירידה. אנחנו בעלי הרגשה, אנחנו מרגישים מה שנותנים לנו. נותנים לי להרגיש כלי, אני מרגיש רע. נותנים לי להרגיש מילוי, אני מרגיש טוב. זה הכל. אם לא הצלחת, אתה לא תקבל ירידה. כמו דומם דקדושה. אתה מקבל איזה מילוי מזה שהכל טוב, ואתה צדיק, ואתה עושה, וההרגשה הזאת נשארת כל החיים. אתה יכול לרקוד כל 120 שנה, כמו ברסלבים. אין שום בעיה. אין עליות, אין ירידות. כן.
1: זאת אומרת, האדם יכול להיות שנראה לו שהוא עושה הרבה דברים וזה וזה וזה, אבל למעשה לא עושה את המשימה שהוא צריך לעשות אותה. כמו שאתה אמרת, אפשר לרקוד 120 שנה, אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה, אבל בפועל לא עושה את המשימה. אז איך אדם יכול לבדוק בכל מצב ומצב
0: איך בן אדם יודע האם הוא עושה את המשימה הנכונה, זאת אומרת, האם הוא עושה תיקונים, האם באמת, האם באמת מעשים שלו הם מעשים לקראת התיקון. יכול להיות שהוא מסתובב ועושה הרבה רעש וזה, אבל דברים האלה לא מזיזים אותו בכלל. אלה כמו משחק, שאיפה שהתחלת משחק, גם שם גמרת משחק. לא עשית מזה שום יצירה. אלה משחק בעצמו, הוא בפנים, בתוך עצמו, הוא ככה בילית את הזמן יפה, כן? איך לדעת, האם אנחנו נמצאים במשחק, או אם אנחנו באמת פועלים, מתקנים את עצמנו, כן? באיזושהי צורה מתקרבים למטרה. שוב, הסימן הכי ברור זה הנפילה. זה הירידות שבאות אליהם. זה הרגשת הרע, מה שאדם מקבל, בזה שמראים לו עד כמה שהוא רע. אין כביכול, זה שמקבלים עלייה, בעצם גם זה אפשר להגיד שהוא סימן, אבל זה יכול להיות מכל דבר אחר. זה יכול להיות מזה שקיבלת שליטה, מזה שאתה נמצא באיזושהי הצלחה אחרת ונראה לך שזו הצלחה רוחנית. ירידה זה סימן הבטוח שהתקדמת, שעכשיו אתה רוכש כלי חדש. אתה רואה, התפשטות האור וההסתלקות בונה את הכלים. ודווקא בזמן ההסתלקות נברא כלי. כן. כדי, אנחנו אף פעם לא יכולים, מה הרעשים שם כאלה? כדי לא להתבלבל, ואנחנו לא יכולים לקבוע מה זה ירידות ועליות, ומה זה מועיל ומה זה לא מועיל. אדם צריך לקבוע זמנים. בעל הסולם כותב על זה גם כן במכתב שם, שכותב כך וכך שעות בישראל וכך וכך זה. זאת אומרת, דוגמה. נותן שם למישהו מה צריך להיות כדי שאתה תדע שאתה בדיוק עושה מה שצריך. זהו. הלימודים שלנו הם פחות או יותר מסודרים לפי מה שהיה אצל הרבי, ובצורה כזאת אנחנו צריכים ללכת. חלק זה המאמר כמו שעכשיו, עוד שעה וחצי תלמוד 10 ספירות. זהו. זה הלימודים. עכשיו, חוץ מזה, מה שאתה יודע, אתה צריך למלות זמנך עוד בזה שאתה נמצא בהפצה, מלמד, והיתר הזמן שאתה פיזית לא מסוגל, אלה רק הראש שלך ולב שלך פנויים, יכול להיות שהעיסוק כזה, שאתה לא מסוגל להיות פנוי גם בלב וגם בראש, במוח. כן? נגיד, אתה עובד באיזושהי עבודה מיוחדת שתופסת כל ממש מהות שלך. אבל בכמה שאתה יותר יכול להיות פנוי, שם אתה יכול עוד להוסיף למקום החלל הזה, מה שיש לך או במוח או בלב העבודה שלך. זאת אומרת, קשר למטרה וכל הזמן להיות בזה. זה מה שאנחנו לומדים שכך צריך לעשות. בהתאם כמה שתרצה את זה לעשות, כמה שתכין את עצמך מתוך המצבים האלו לשיעור, ואיך שבזמן השיעור, עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד טס, כמה שאתה בזה תהיה יותר קשור למטרה בשביל מה אני לומד, אני לא לומד כדי לדעת, אלא כדי להגיע למשהו, לתיקונים, ולא יודע מה קרה שם, אמרו מישהו. אז לפי זה, לפי הכוונה שלך בזמן הלימוד, איכות, ההגיעה זה נקרא, לפי זה אתה תתקדם. האור מקיף שאתה מושך, הוא תלוי מייחוד ההגיעה. עד כמה שהחומר שאתה לומד, אתה רוצה שהוא ישפיע לתיקונך, ולא סתם למלות את השכל. זאת אומרת, עד כמה שאתה חושב, בשביל מה אני חי, מה המטרה, איך אני אתקן את עצמי, זאת אומרת, איך אני אקרב את עצמי למטרה, מה שיטת התיקון, איך הלימוד קשור לזה, מה אני צריך לדרוש בזמן הלימוד. אז כשאתה בא ללימוד, אתה מקבל אותו כתפילה, כמקום תפילה, זאת אומרת, כמקום פנייה לכוח עליון, שיתקן אותך, שיעלה אותך. זה העיקר. כל האור מקיף הוא בא בזמן הלימוד. והבעיה שאנו לא כל כך מתקדמים, אתה תסתכל בעוד חצי שעה שנתחיל ללמוד, ותראה כאן כל האנשים, חצי רדומים, חצי בכלל יושנים, ועוד כמה יושנים יוצאים לעשן. אז בהתאם לזה התקדמות. העיקר זה הכנה ללימוד. גם הפצה, גם כל הדברים האלה, זה בסופו של דבר כהכנה לאותם שעה וחצי שאתה לומד תעס. כן.
1: תתחילה שבכלל ירדנו לעולם הזה ועל מה שיתקן את עצמנו, מתפתח, והוא ייתן לנו את התובנות שהוא רוצה לתת. אוקיי? עכשיו, מה, איזה תורם זה שאני מגיע ללמוד קבלה, רוצה ללמוד, רוצה באמת להגיע, שיש 1001 אפשרויות לטעות ובאמת לסטות מהדרך. ואפילו אם אתה באמת רוצה, אתה באמת תסטן באלף צורות. איך זה תורם למשהו למטרה?
0: זאת אומרת, אתה סוף סוף הגעת בחיים שלך להחלטה שאתה צריך להגיע למטרת חיים. אחרת אתה מרגיש רע. אתה מגיע לכאן, אתה באמת רוצה להתקדם, להגיע למטרה, וכאן אתה רואה, כאילו מצד אחד אומרים לך שיש דרך, דרך טובה, דרך סלולה, ברורה, ושאתה מתחיל לפסוע בה, אתה מגלה שזה לא ברור שום דבר, שזה מבולבל, שכל צד זה פתאומי, מקרי, שאתה בכלל לא מוצא את עצמך אף פעם בבהירות, בכוחות, בהכרת המטרה, מעשה של לעשות משהו, כן? אלא הכל ככה זה חפיף ורוחפף, כן? למה זה ככה? בכוונה זה בנוי בצורה כזאת כדי להוציא את האדם מהאגו שלו. מרצון לקבל שלו, שהוא ידע שמילוי של רצון לקבל לא נמצא בידו, אלא בידי כוח העליון. מה בסופו של דבר, אם אתה לא מבין את הדרך, זה דווקא טבעי וטוב, זה דווקא סימן של התקדמות. אבל תתאר את עצמך בצד השני, אתה משקיף על עצמך מלמעלה, מצד הבורא. מה היית צריך לעשות עם עצמך כדי להביא אותך למטרה? אתה צריך להגדיל כלים, כן? סתם כלי לפי הנפח, רצון לקבל גדול. למה רצון לקבל גדול? לאור, כן? לאור. זאת אומרת, אתה לא יודע מה זה אור, אז מגדילים לך רצון לקבל, אתה כבר נמצא במבוכה, כן? אתה לא יודע מה, אני רוצה, אבל מה אני רוצה, לא יודע מה, רק לא טוב לי. כבר לא בסדר. אם אני לא יודע מה אני רוצה, השכל שלי גם כן מנותק לגמרי. הוא לא יכול לעבוד. שכל שלי עובד רק לפי הרצון. אני יודע, זה אני רוצה, וכאן אני עכשיו. איך להשיג מה שאני רוצה? אני אעשה כל מיני קונצים ככה וככה וכל מיני דברים, ואני אגיע. אם אני לא יודע כל הדרך, אם לא ברור לי מה אני רוצה, השכל נעשה כזה, מאורפל, ופתאום אני מרגיש את עצמי מטומטם. אתה יודע, אין לי במה לאחוז בשכל. גם בהרגשה. אז זה באמת, מה לעשות? לעשות שום דבר אין מה לעשות. אתה עוד תרחוש הרבה כאלו מצבים, גם בשכל, גם ברגש, זה נקרא במוח ובליבה, בינתיים ככה זה נקרא, עד שתגיע למצב שתהיה תלות מלאה בכוח העליון, שגם רצון שלך, וגם המטרה, וגם הדרך אליה, וכל פעולה, הכל זה תלוי בו. ומי אני? אני רק מי שמבחין בזה, ולא יותר. שהכל עושה השם מלמעלה, לפי סדר שלו, לפי התכנון ולפי כל הדברים האלה נקובים מראש, ומי אני? אני רק מי שמודה שכך זה נעשה. אבל חוץ מזה שאני מודה, אז מה, אני סתם משקיף כמו איזה מין גולם? לא. אז אחר כך אני מתחיל להבין שיש לי בזה, זה אחרי המחסום, כן? אני מתחיל להרגיש, לראות שיש לי בזה חלק הפעיל, שאני יכול להיות פועל במקומו על ההתפתחות שלי. זאת אומרת, במידה שאני רוכש, תתאר לעצמך, במידה שאני רוכש כלי שלו, כוח שלו, אני כבר לא נמצא למטה בתוכי, אני כבר נמצא בתוכו. ואז מתוכו, מלמעלה, אני פועל על עצמי ועושה את עצמי. זאת אומרת, אני נעשה כאילו עובד על עצמי מלמעלה במקום בורא.
1: אני צריך להבין אותו, אבל...
0: אני צריך להבין אותו, לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו, צריכים לדעת, צריכים להכיר, לא לגמרי, אלא לאט לאט, אבל במידה שאני רוכש ידיעה שלו, מחשבות שלו, מטרות שלו, כוחות שלו, במידה הזאת אני מתחיל לקחת ממנו כל העבודה של השגחה, של הנהגה, של פיקוד, של הכל, ומתחיל לשלוט במקומו. במקומו, נבין? זאת אומרת, כביכול, מחוסר הכרה, מחוסר מעשה, מייאוש ומחולשה ומבכלל מאפס, אני מגיע למצב שאני כמוהו, במקומו, בכלל ממש במקומו, שולט על כל הבריאה. אבל בדרך באמת מרגישים, כמו שאתה אומר, בלבול, חולשה, אי הבנה, ממש אאוט טוטאלי. כן,
1: יש.
0: גילוי הרע כלפי הבורא, איך שזה מתגלה כלפי החברים. זה כלפי הבורא זה מתגלה, בוא נגיד כך, זה אם זה הולך יחד זה מתגלה ממש בקצב טוב, אבל זה מתגלה בצורה הדדית. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני רק כלפי הבורא ולא רק כלפי חברים או ההפוך, כי זה אותו דבר. אבל הסולם כותב שמה שמחוץ לגופו של אדם, זה לא חשוב. זה יכול להיות שכן, זה בורא, זה יכול להיות כל אחד, לא חשוב מי. אם זה מחוץ לי, אם זה לא מכוון אליי למלות את הכלי שלי, אלא משהו מחוץ לי, אז בשבילי אין שום שינוי בין למי זה מיועד. לא. אלא אם יש שינוי, סימן שאני פשוט לא מרגיש שבכל זאת זה כדי דרכו שוב למלות את עצמי. לכן, על ידי זה שפועלים כלפי החברים, רואים מיד איפה אנחנו נמצאים כלפי הבורא. זה? לא עניתי?
1: יכול להיות מצב כזה שאני מגלה רק כלפי חברים, ועדיין לא מרגיש את זה.
0: כן, בטח. בטח. אני עוד לא יכול לקשור, נגיד, אני נמצא עם החברים במצב מסוים, רע נגיד, איכשהו לא מסתדר איתם, ואני לא יכול לגלות שהדבר הזה הוא באיזה קשר הכשר הדבר הזה כלפי הבורא. עכשיו, האמת זה לא חשוב באיזה, מה אני מרגיש ביחס אליהם. זה חשוב עד כמה שאני, עד כמה שאני, איך להגיד, מכיר את היחס שלי, לא יודע, אין לי מילים. נו, נלמד. כן.
3: מה זה ספרצים שמחכים אדם לעבודת השם, ואיך להגיד שזה מוכר ספרצים?
0: מה?
3: הסרטים שמקפיקים עדיין...
0: סרטים?
3: ציורים.
0: נו.
3: במאמר היה. ואיך להגיד שזה מצב מבטאים?
0: זה כלפי האדם. שום דבר לא בא מהבורא כדי להרחיק את האדם מהעבודה. זאת אומרת, אתה שואל, מה עם הציורים שמרחיקים את האדם מהמטרה. הייתי אומר כך, אנחנו כך אומרים שכאילו הבורא רוצה לזרוק את האדם, והאדם מתקדם, ובכל זאת רוצה להיות יותר קרוב לבורא. אבל האמת, זה לא נעשה כך, זה הכל נעשה מאותו כוח להיטיב לנבריו, שהאדם כל הזמן מקבל מלמעלה סיוע. רק סיוע הזה הוא כאילו מורגש פעם כרע ופעם כטוב. אנחנו צריכים לבנות כלי כלפי האור. אז כמה שיש שינוי בין שחור ללבן, בין הרגשת הכלי והרגשת המילוי, אז המצב הוא יותר מתקדם. אין שום דבר שזורק את האדם מהדרך. הרגשה הכי רעה מה שיש. לא זורקת אותו מהדרך. ואדם, אדם לא עוזב את הדרך אף פעם מזה שנותנים לו כאלה קושיות או נותנים לו אכזבות. הוא עוזב את הדרך בגלל שהוא ירחיק את עצמו מהציבור, מהקהל, מהקבוצה, ולא מקבל מהם חומר דלק. לא מקבל מהם תמיכה, רק בזה. ולבד, אנחנו, מלכתחילה, ברור לנו שאנחנו לא נגיע למטרה. זאת אומרת, מי שלא רוצה להתקשר עם אחרים, ולא רוצה ממש לקבל עזרה מאחרים, ובהתאם לא רוצה לתרום מעצמו, אז הוא ממש חלק זר, בחברה שלנו, או לתקן אותו, או להתפטר ממנו. אין מה לעשות. בעל הסולם כותב שמי שלא תורם, זה כמו שמזיק. אנחנו רק לא יכולים למדוד את הדברים האלה. אז אנחנו מודדים את האדם לפי גנב, לא גנב, לא גנב, כבר בסדר. הוא כותב שזה לא בסדר. מי שלא נותן, הוא גם כן גונב. ברוחניות זה ככה. לכן, ככה אנחנו צריכים לראות את עצמנו בחברה, ואם זה לא יהיה חוק כזה, אז החברה לא תקדם אותנו. הסירה הזאת שלנו היא לא תביא אותנו למטרה. היא בסך הכל עובדת לפי החוקים רוחניים, לא גשמיים. ברוחניות מי שלא נותן, הוא לא עובד, הוא לא עושה. הוא מזיק. זה במאמר, לא זוכר. מהות הדעת אולי, משהו, לא זוכר. במתן תורה, כן.
4: אתה אומר שבעצם אדם לא עוזב את הדרך כי מביאים לו מצבים, אלא רק בגלל שהוא מרחיק את עצמו מהציבור. ופעמים אחד המצבים
0: שעוברים
4: על הבן אדם זה שמביאים לו מצב שהוא רוצה
0: להתרחק מהציבור. זה שמביאים לי מצב נפילה, ובנפילה אני מתרחק מהציבור, ואני לא רוצה אף אחד. וזה מצב מסוים. זה לא שסך הכל אני מתרחק, זה מרחיקים אותי על ידי זה שהם מוסיפים לי עכשיו רצון לקבל. זה דבר בסדר, זה טבעי, זה נורמלי. אבל לא שבמצבים שאני כן מסוגל, אני לא בונה לעצמי סביבה טובה, שזה כל הבחירה החופשית שלי. לבנות סביבי סביבה שאני עליה יכול ליישן, שאני אתרום לה ובמידה הזאת אני יכול לקבל ממנה כוחות. בלי זה אני לא מסוגל להתקדם, לא בגלל שצריכים את הסביבה, בגלל שזה תיקון העיקרי, חיבור הנשמות. ואנחנו לא מבינים כמה על ידי העבודה כזאת הדדית אנחנו מחברים נשמות. זה התיקון העיקרי, זה לא שזה אמצעי להגיע למטרה. לא שזה, אם אפשר עם אמצעי הזה, כי אם נמי אפשר אז בלי אמצעי. זה לא אמצעי. זה העצם העבודה. לא שיש חברה, ברוך השם עברתי את הכל הדרך, אני לא צריך חברה, לכו לזזל ואני כבר זהו, אני קרוב לבורא, גמרנו. לא, זה אותו דבר, אחר כך אנחנו מגלים שבורא מלובש בנשמות, וחיבור שלנו איתו יכול להיות רק דרך חיבור עם יתר הנשמות. אנחנו לא יכולים לקבל בורא, לראות אותו, להרגיש אותו, רק דרך נשמות האחרות. שמתקשרים איתם. לכן, ואהבתי לרק כמוך, כלל גדול בתורה, זה כולל, זה חוק שכולל את כל ההתקרבות לבורא. הוא נמצא שם, בתוך עמי אנוכי יושבת. זהו.
4: מה עושה בתוך המצבים האלה באמת שבאים?
0: שאני נמצא במצב שאני לא יכול לסבול אף אחד, זה נקרא ירידה, אין מה לעשות. המצב בעצמו הוא קובע מה שאני יכול לעשות או לא יכול לעשות. אבל במצבים שאני כן יכול, אני צריך לקחת את עצמי ומקסימום להשפיע. אף אחד לא אומר למת שהוא חייב לעבוד ולרוץ ולחיות. אם יצא מאדם רוח חיים, אז אדם יצא, אז הוא עכשיו לא מסוגל. תעזוב אותו, תעזור לו לאט לאט. אבל בזמן שהוא נמצא בעלייה, הוא חייב לתרום לחברה מקסימום. כמו שרבי אומר, שזה כמו בריקוד, אחד עולה, אחד יורד, אחד עולה, אחד יורד, וסך הכל כולם רוקדים ושמחים, ונעזרים אחד על השני. וזה לא שוב, וחברה זה לא כמו שנראה, אנחנו נותנים גם דוגמאות כאלה, אבל זה לא בדיוק, שזה כמו מאגר איזשהו מין כוח, כמו מחסן, אני מכניס לך, אחר כך אתה תעזור לי, עכשיו אני עושה להם, אחר כך הם יעזרו לי. לא, זה לא בדיוק, זה הרבה יותר מזה, כי יש כאן חיבור בין הנשמות שדרכיהם בתוכם ודרכיהם אני מרגיש את הבורא, דרכיהם מגיע אליי אור מקיף, כי אדם בעצמו, כל אחד מאיתנו, ניצוץ קטן מנשמה הכללית וחייב ללקט בתוכו כל הנשמות, כל אחד שיהיה כלול מכל הנשמות. בדרך למטרה יש תקופה שנקראת שמצטער בצער הציבור, שאז הוא באמת בפועל לוקח כל הנשמות של אדם הראשון, מחבר לעצמו, ועל ידי זה מתקדם. זו עבודה מאוד קשה. אנחנו על הנשמה שלנו לא מסוגלים לסבול עליות וירידות, וכאן מדובר על הכלים נוספים. לא שאתה קולט אותם איך שהם, אתה גם כן, מה זה נקרא, סובל מסבל של הציבור, מצטער גם כן בצער של הציבור, שאתה בירידות שלהם הכלליות מתחיל לגלות את הכלים, ועל ידי הכלים האלה אתה מתקדם. לעומת מה שיש היום זה פי מיליארדים יותר גדול. טוב, נו.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשרה.
6: האדם עוזב את הדרך רק אם הוא מרחיק את עצמו מהקבוצה, ואז לא מקבל מהם חומרי דלק. עוד רשמתי, מתוך הסתכלות על החברים רואים מיד איפה אנחנו נמצאים ביחס לבורא, שום דבר לא בא מהבורא כדי להרחיק את האדם. והאדם מצייר לעצמו כאילו הבורא מרחיק אותו. האדם כל פעם מקבל סיוע. אבל זה מורגש לפעמים כרע ולפעמים כטוב.
7: כן, בדרך שלנו עוברים מצבים, ורב נותן לנו ממש עצות פרקטיות איך אדם יכול ממש להחזיק בדרך ולהתקדם. פה סימנתי קטע שרב אמר, במצב הנפילה אדם לא יכול להרגיש שום דבר ולא יכול לעשות שום דבר עם עצמו, אלא רק אם הוא קבע מראש כל מיני סדרים, כל מיני קשרים עם החברים, אז מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא. אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד. אז קם והולך, כבר על ידי זה מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו, משהו להכין מהחומר הלימודי, ללכת ללמד, אז עושה את זה, זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלה התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. יש לנו חברה ותנאים שבאמת אנחנו יכולים לממש את כל הדברים האלה, ודווקא במצב ההכרה לתת פול פאוור ולהכניס את עצמנו לתוך מסגרת כזאת שתאגן ותשמור גם במצבים אחרים שיגיעו, שהם חייבים להגיע כדי לתת לאדם עוד כלים להתקדם.
8: כן, רב אמר שוב גם כן דבר כזה חשוב, אדם לא עוזב את הדרך אף פעם מזה שנותנים לו כאלו קושיות, או נותנים לו אכזבות. הוא עוזב את הדרך בגלל שהוא הרחיק את עצמו מהציבור, מהקהל, מהקבוצה, ולא מקבל מהם חומר דלק, לא מקבל מהם תמיכה, רק בזה. ולבד אנחנו מלכתחילה, ברור לנו שאנחנו לא נגיע למטרה. זהו, אנחנו כל הזמן חוזרים לעניין הכוח שבקבוצה, הכוח שבחיבור, הכוח שבחברה. אנחנו חייבים לדחוף את עצמנו פנימה, ויותר מזה, למשוך את כל החברים פנימה לתוך החברה והסירייה. משם אנחנו ניזונים וככה שומרים אחד על השני בדרך.
9: כן, בדיוק הקטע שרציתי, להקריא גם. בסוף בסוף הכל הבורא עושה כדי שנתקדם ונתפתח ונהיה בתפילה כל הזמן על החברים, כי שם המקום עבודה שלנו האמיתי. בכל שאר הזמן אנחנו רק צריכים להשתמש במה שהכנו עבורנו, מה שהכנו כתמיכה, כמצב שכבר פועל עלינו, ואנחנו רק צריכים לשים לב כמה שאפשר שזה הבורא מסדר לנו את המצב כדי לקדם אותנו. כל הזמן הבורא מקדם אותנו.
10: כן, כל הזמן בורא מקדם אותנו, אף פעם הוא לא זורק את בן אדם באמת, אף פעם הוא לא רוצה שבן אדם, לא יודע, יצא מעבודה, אלא פשוט ככה המציאות הבנויה, שיש שתי מצבים בעבודה רוחנית, או שמתרחקים לך את הכלים, אז אתה מרגיש את הכלי החדש, שזה דווקא כתוצאה של עבודה טובה שהצלחת, או שאתה מרגיש את המילוי, שאתה כבר סיימת במדרגה. וכל זה דרך החברים. כל זה, יש לנו באמת את הכל כדי תמיד להתקדם, תמיד להיות שמחים. יש לנו כל התמיכה מאחד השני, יש לנו כל השדה עבודה, שזה גם באחד השני. כל אחד יכול לדבר ככה עם הבורא בעצם, דרך החברים. ממש אנחנו פשוט בני ברוך.
11: כמה הסביבה היא קריטית וחשובה לכל אחד, גם בקשר שלו עם הבורא, גם בסדר של תיקון הנשמה, גם בלעבור את המצבים, גם בלצאת מעצמו ולממש את הלימוד, כל כך הרבה דברים. וממש בחלק האחרון רב נתן כזה מלא יעלומים מיוחדים, ששם הוא סיכם בעצם את כל השיעור, אפילו קטע קצר. אם אדם, אם יצא מהאדם רוח חיים, אז יצא. עכשיו הוא לא מסוגל, תעזוב אותו, תעזור לו לאט לאט, אבל בזמן שהוא נמצא בעלייה הוא חייב לתרום לחברה המקסימום. שהוא אמר גם שבתוך התרומה הזאת לתוך החברה, בזמן אחר אתה בעצם גם משם מקבל את אותם כוחות שחסרים לך.
12: מוסיפים סג שני, כי עכשיו יש לך כוח, רק מוטיבציה אין, יכולת לקום, ובשביל זה יש חברים. ועוד כתבתי שיחסים בחברה זה לא אמצעי, זה התיקון עצמו, כי התיקון הוא זה שאנחנו מחברים את הנשמה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, שמענו עכשיו בשיעור שאנחנו מתחילים עכשיו ללמוד תע"ס, וכמה שאתה בזה תהיה יותר קשור למטרה, בשביל מה אני לומד. אני לא לומד כדי לדעת, אלא כדי להגיע למשהו, לתיקונים. אז לפי זה, לפי הכוונה שלך בזמן הלימוד, איכות היגיעה זה נקרא. לפי זה אתה תתקדם. ואנחנו רוצים לעזור לחברים באמת ללמוד בצורה יותר קלה, שיוכלו להיות ממוקדים בכוונה, שיוכלו לקרוא יחד עם הקריינים, יחד עם החברים שמרצים, ושיוכלו למצוא את כל החומרים בארכיון שלנו איפה שזה נמצא. אז לצורך זה אנחנו מתחילים עכשיו בסדרה של הסברים שאסף יעביר לנו, שבו הוא יסביר לנו איך למצוא את החומרים בארכיון שקשורים לתלמוד עשר ספירות. אז אסף יתחיל עכשיו, יהיה עוד מספר פעמים, עד שאנחנו נדע איך למצוא הכל. בבקשה אסף.
1: כן, אז שלום חברים, אז אנחנו באמת נעשה הדרכה קצרה, כדי לעזור לכולם לעקוב אחרי הטקסט, למצוא. את הטקסט שאותו אנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות. ברור לנו שלא לכולם יש ספר פיזי, וכמובן שהחברים בעולם ששומעים את השיעור בשפות שונות, משתמשים בטקסט הדיגיטלי. אז בהדרכה הזאת הקצרה, אם אפשר להראות את המסך שלי, יופי, אנחנו עכשיו נראה איך מוצאים את הטקסט שאנחנו קוראים בקבלה מדיה. נתחיל מעברית. אז הכפתור החשוב מאוד שכולנו צריכים להכיר נמצא, תסתכלו על העכבר שלי, הוא נמצא ממש כאן, בצד ימין למעלה, נקרא תוכן עניינים. אם אתם זוכרים דבר אחד מההרצאה, מההדרכה הקטנה הזאת, את זה תזכרו. הכפתור הזה, תוכן עניינים. הכפתור הזה מאפשר לנו לנווט, קודם כל אני יכול לראות איפה אני נמצא. איך אני יודע איפה אני? לפי הבולד, הטקסט המודגש. אז כרגע אני נמצא בכרך א', חלק א', פרק א', ואם אני רוצה לנווט, נגיד שעכשיו חיים ואהרון אומרים, בואו נעבור ללוח השאלות לפירוש המילות. אני פשוט מקליק כאן, וזה טוען מיד את לוח השאלות לפירוש המילות. אני יכול גם לעבור בין הדפים, אחורה וקדימה, ובשביל זה יש לי כפתורים כאן, כפתור אחורה, כפתור קדימה. אז בואו נעשה עכשיו דוגמה. נגיד, תרחיש לדוגמה, נגיד שמדברים עכשיו בשיעור על לוח השאלות לפירוש המילות, והמרצה אומר, בואו נקרא שאלה למד זין. מה אני עושה? אני מקליק כאן, בתוכן עניינים, נגיד שהוא סגור, אני פותח אותו, ואני מקליק על לוח השאלות לפירוש המילות, ומחפש למד זין, הנה. מהו משולש? הייתה לדעתי בדיוק הגדרה כזאת שקראנו ממש אתמול או שלשום. אז ככה מוצאים, ועכשיו אני רוצה גם למצוא את התשובה, כי אנחנו תכף נקרא גם את התשובה. אז אני הולך שוב לתוכן עניינים, מקליק על לוח התשובות לפירוש המילות. אופה, אין לי פה שאלה למד זין, כי עדיין לא הגעתי לעמוד, אני פה נמצא רק בשאלה כף. אז אני הולך קדימה, תראו הכפתורים של אחורה וקדימה, נמצאים גם בתחתית העמוד וגם בראש העמוד. אז אם אני עכשיו אלך קדימה, הנה, הגעתי לשאלה למד זין, מהו משולש? נעשה עכשיו הדגמה קצרה גם באנגלית, שזה בשביל כל השפות בעצם, גם השפות שהן לא אנגלית, זה ייראה אותו דבר, אז בעצם אותו מבנה ניווט קיים, רק שעכשיו אנחנו משמאל לימין. אז מה הכפתור הכי חשוב לנו? Table of Contents, תוכן עניינים, כרגע זה באנגלית, אני מקליק עליו, ושוב הוא מראה לי בעזרת הטקסט המודגש, הבולד, בדיוק איפה אני נמצא. אני עכשיו שוב בכרך א', פרק א', חלק א'. ושוב אם אני רוצה לקפוץ כאן לשאלות, ללוח השאלות ותשובות, או ללוח התשובות לעניינים, אני פשוט מקליק כאן.
0: אסף, הבהרה. באנגלית, השאלות והתשובות הם כבר ביחד.
1: ביחד, נכון. בדיוק, תסתכלו על המסך שלי, בואו נראה מה שחיים אמר, יופי. אז עכשיו אתם יכולים לראות, במקרה באנגלית, זה לא ככה בכל השפות, באנגלית, האמת, אתם אפילו לא צריכים לקפוץ בין לוח השאלות ללוח התשובות, כי יש לכם את זה ממש תשובה מתחת לשאלה. עוד הדגשה אחרונה.

0: נא, לגבי עניין החיפוש, קיבלנו על זה גם כן שאלות ולפעמים תסכולים, כי חברים מנסים להשתמש בחיפוש והוא לא עושה מה שהם חושבים שהוא עושה. אז נסביר. אני אחזור רגע לעברית. תראו, כאן יש שורת חיפוש, אבל החיפוש הזה מחפש רק בתוכן עניינים עצמו. אם אני אנסה למצוא כאן טקסט, את הטקסט עצמו, המילים של בעל הסולם, אני לא אמצא אותם. מה הוא מחפש כאן? רק את בתוך התוכן עניינים עצמו, למשל, לוח אני כותב, אז הוא מוצא לי את הדפים הרלוונטיים שמתחילים במילה לוח, אבל הוא לא ימצא לי את הטקסט בפנים. בעברית, בכלל כל הטקסט כאן הוא תמונה, אז אי אפשר לחפש בו. החיפוש הוא לא רלוונטי במקרה של עברית. במקרה של שפות, נעבור שוב לאנגלית, כן יש כאן כפתור חיפוש, אתם רואים זה לא החיפוש של התוכן עניינים שנמצא כאן בצד שמאל, אלא חיפוש בדף עצמו. יש כאן זכוכית מגדלת, זה אייקון של חיפוש, אני לוחץ עליו, ועכשיו נגיד שאני רוצה למצוא את המילה מלכות. הקריין קרא אותה בדיוק ואני רוצה בדיוק למצוא איפה שאנחנו, אז הנה, אז הוא מוצא לי את המופעים של המילה מלכות בדף שבו אני נמצא. זהו, זה בעצם כל הסיפור. לסיכום, הכלי העיקרי למצוא איפה אנחנו קוראים בקבלה מדיה, הוא הכפתור של התוכן עניינים. תקליקו עליו, משם כבר הכל יסתדר, כי המרצים תמיד אומרים, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו בקרך א', חלק א', פרק א', אנחנו בהסתכלות פנימית, בלוח השאלות ותשובות וכן הלאה. אין עם זה שום בעיה, כל עוד הקלקתם על התוכן עניינים, תמצאו אותנו. אז יאללה, נמשוך את המאור ביחד. חיים, אליכם.
1: חיים, תודה אסף, אז מקווה שזה יקל עלינו כל התהליך, חיפוש וגם למתרגמים ולכל התלמידים. אז בואו נעבור לשיעור המוקלט, אנחנו היום נתחיל לראות את השיעור מספר 9, חלק הראשון. ותסמנו לעצמכם את העקרונות שרב ידבר עליהם, ואחרי זה נוכל לענות על שאלות. כן.
2: כן. כדאי באמת שתרשמו שאלות כבר תוך כדי, שיהיה לנו כמה שיותר זמן וכמה שיותר אפשרות לענות לשאלות מיד אחרי הקטע המוקלט. אנחנו מתחילים היום פרק ב' בחלק א', אז בואו נעבור לקטע המוקלט.
3: תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', פרק ב' בעמוד ת' אות א'. פרק ב' מבאר אשר מאור, מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנעצלו ונבראו במקום החלל שנצטמצם. שוב, מבאר אשר מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנעצלו ונבראו במקום החלל שנצטמצם. מן אין סוף המשיך קו אור לתוך החלל. והנה, אחר הצמצום הנ"ל, אשר אז נשאר מקום חלל ואוויר פנוי וריקני באמצע אור אין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו, ממעלה למטה, ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. שוב אות א', מן אין סוף המשיך קו אור לתוך החלל. והנה אחר הצמצום הנ"ל, אשר אז נשאר מקום החלל ואוויר פנוי וריקני באמצע אור אין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו, ממעלה למטה, ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. אות א' קטנה, מתייחסת לאשר אז נשאר מקום חלל. אל תתאר.

0: הנברא התחיל להרגיש שהוא ונמצא. שני דברים, אני ואני נמצא במשהו, באיזה מצב. ומצב שהוא נמצא, הוא מתחיל לבקר. עכשיו, המצב שהוא מרגיש, מתאר לו, מתואר לו, כאיזה מקום, כאיזה ספירה, שהוא בו נמצא, שהוא בה נמצא. זה לא שנמצא באמת משהו, זה נמצא בתפיסה שלו, בדמיון שלו. כך מלכות די אינסוף מתארת לעצמה מידת ההתפעלות שלה בתוך הכלים שלה. מי יש מחוץ לה? היא לא יכולה לדעת. מה יש מחוץ לה? היא לא יכולה לדעת. מה היא יודעת? איך אני מרגישה? בלבד. כאילו בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, בלי כלום. איך אני מרגיש? זה הכל. ואז על הרגשה הזאת מספרים לנו המקובלים. זאת אומרת, אין כאן מציאות מחוץ למה שמלכות די אינסוף מרגישה. וכל היתר התפתחות זה התפתחות ההרגשה שלה. בלבד כל מצב ומצב שמלכות די אינסוף, כל מצב ומצב של מלכות די אינסוף נקרא עולמה, עולמות, מדרגות, ספירות, פרצופים, זה יכולה לחלק את זה להרבה דברים. אבל בסך הכל זה מצבה בלבד, הרגשה שלה. שום דבר לא משתנה, חוץ מהרגשה שלה הפנימית. אז אנחנו צריכים להבין, חוץ מהבחינה דלת, עד בחינה דלת הכל נברא על ידי האור, כל היתר מה שקורה, אז האור כבר לא מטפל בזה. הבחינה דלת בתוכה מגלה את הפעולות שנפתחות ומתפתחות בתוך ההרגשה שלה בלבד. הבורא על ידי דלת בחינות עשה את ההרגשה הזאת ברצון לקבל שברא אותו יש מאין בבחינת שורש, הביא את הרצון לקבל מי יש מאין לבחינה ד', הרצון לקבל התחיל להרגיש את עצמו וזהו. עכשיו רצון לקבל כבר מתחיל על ידי הרגשה הזאת להתפתח. אז כל בחינה או כל תמונה, כל מצב נוסף, זה מצב נוסף בהתפתחות ההרגשה. אני מקווה שזה יעזור לכם להתפטר מהתפיסת הגשמית, ציורית, ותעברו את זה יותר לרגשית. מגיאומטריה לציור, מציור לרגש. ציור טוב כדי לרכז שם כל הרבה מילים, אבל אחר כך הציור הזה צריך לתרגם לשפת הרגש. כן.
1: בחינה דלת מרגישה, אבל ביחס למה?
0: בחינה דלת מרגישה את עצמה, מה אני ואני מרגיש. אמרתי את זה. אני זה נקרא כלי, ומרגיש זה נקרא אור שבתוך הכלי, וחוץ מזה אין כלום. הוא ושמו, והכל, זה הכל, כן.
1: אבל מה זה הכלי הזה? זה דבר ראשוני? זה דבר שהיה? מה זה הדבר
0: הכלי הזה זה נקרא המרגיש, פשוט מאוד, המרגיש. המרגיש שהוא נמצא במילוי אינסופי, לפי רצונות שלו, ולפי רגש שעכשיו בנוסף, מרגיש שמקבל את ההתפעלות, את ההתרגשות, המילוי הזה.

0: והרגשת המקבל מביאה לו הרגשת הבושה, עד כדי כך שמבטר על המילוי, מצמצם אותו. כי הרגשת המקבל מביאה לו במקום תענוג איסורים, ואיסורים יותר גדולים מהרגשת המילוי, מהרגשת התענוג מהמילוי. ואז עושה צמצום, ומחליט שיותר מזה, שיותר אף פעם לא חוזר למצב כזה. עד כדי כך זה, זה, זה, זה, זה נורא.
1: אלא עניין הצמצום האמור נעשה למהות חדשה ונוספת על אינסוף ברוך הוא. באופן שהאינסוף ברוך הוא נשאר בכל אחדותו הפשוטה כמו שהיה מטרם הצמצום, בסוד הוא ושמו אחד. ודבר הצמצום הנעשה על הנקודה האמצעית מובן ליציאת עולם חדש, שמשם נסתלק האור ונשאר מקום חלל ורק על דרך שנתבערו לעיל. ובמקום החלל ההוא נאצלו כל העולמות כולם.
0: הלאה, הלאה.
1: אות בית קטנה מתייחסת למילים ואז המשיך מן אור אינסוף. אין להבין.
0: אני רואה שלא שואלים. זאת אומרת, הייתה הרגשה שאני מלא, בתוך הרגשה הזאת שאני מלא, התערבה הרגשה שאני המקבל. הרגשה הזאת שאני המקבל, כמו שבחיים שלנו, נגיד, אין לנו אפשרות לתאר את זה כמו שזה בגובה אינסוף. מי יודע מה מה שמרגישים במצב כזה. לענייננו, במצבנו, ההרגשה הזאת שהרגשתי שאני המקבל, היא מנטרלת לי כל טוב מהמילוי, עד כדי כך שאני שונא את המצב הזה, אני מסוגל להסתלק ממנו. מה זה אני מסתלק ממנו? אני לא מרגיש שאני מקבל. אני לא מרגיש שאני מלא. אני לא רוצה את זה. אז זה נקרא שאין לי. פשוט מאוד. שאני שונא את המצב, המצב לא נמצא. זה לא כמו בגשמיות, שיכול להיות שאני שונא וזה נמצא איתי יחד. כי יש כאן מציאות מקום זמן ותנועה. ברוחניות אין דבר כזה. אם אני שונא משהו, זה לא נמצא בשדה ראייה שלי. זה ממש לא מורגש. וההפך, שאני אוהב, זה נמצא קרוב אליי במידת האהבה. כהשתוות הצורה, זה חוק של קירוב וריחוק ברוחניות. לכן יוצא שבמידה שהאדם כך מתנהג, הוא ברוחניות מתנהג. אז מלכות דה אינסוף, שהיא הרגישה שהיא שונה תכונת הקבלה שלה, כן? מצב שהיא מקבלת, מיד הפסיקה להרגיש שהיא מקבלת. והיא מחליטה, יותר מזה, אני אף פעם לא חוזרת למצב הקבלה. זה הכל. הכל לפי הרגשה והחלטה, שנאה או אהבה למצב של הנברא. אז נעשה צמצום. זאת אומרת, היא מרגישה את עצמה עכשיו, אני ריקנית. אין לי מילוי, שאין לי מילוי, אני לא מקבלת, מפני שאני פטרתי מהמילוי על ידי הרצון שלי, אז אני מרגישה שאני לא מקבלת בכלל, אין לי שום קשר לקבלה ולבושה שנובעת מזה. האם אני מרגישה בעל הבית? אני מרגישה, זה לא מפריע לי. כי אני לא רוצה רק לקבל ממנו. אני יותר קרובה או רחוקה ממנו, שאני קובעת, שאני בצמצום. אם אני קובע בצמצום, שצמצום אני עושה מפני שרע לי, אז אני יותר רחוק מבעל הבית, מהבורא. כי אני עושה את זה מטעם שרע לי. אם אני עושה צמצום מטעם שרע לי, שאני רחוק ממנו, אז אני מתקרב בזה אליו. זאת אומרת, תלוי מהו הצמצום. או שאני לא רוצה לקבל מהבעל הבית שאני נמצא אצלו בגלל שזה בושה. אני לא רוצה להרגיש בושה. מה פתאום שהוא ירגיש את עצמו כבעל הבית שמכבד אותי ואני מקבל ממנו כאילו שאין לי את זה בבית? לא, לא רוצה. לא רוצה להיות המקבל נמוך ממנו. אז נקרא שאני מתרחק ממנו. כן? לא לטובת לא לטובתו ולא לטובתי. האגו כאן חוגג, האגו שלי. כן? אלא אם אני רוצה להיות, להידמות לו, אני מקנה במצב שלו. אני רוצה את המצב הזה, אני מכבד את המצב שלו, גדלות שלו, הנותן. אז מפני זה אני עושה צמצום, ולא מפני שרע לי מלהיות לקבל. רע לי להיות לקבל, אני מוכן, אפילו שזה הרגשה נוראית, אני מוכן להסכים עם זה. אמנם שזה משפיל ו... ומוריד ממני הכל, ומוציא ממני כל דעת וכל הרגשה, זה כמו שאנחנו אחר כך עולים באמונה למעלה מהדעת. כן? אז אני מוותר על זה. כן? אלא אני עושה את זה רק כדי להתחבר לבעל הבית. כן? זאת אומרת, אני בצמצום הזה לגמרי לא חושב על ההרגשה הרעה, על הבושה הנוראית מזה שאני מקבל. כי זה חשבון האגואיסטי. הדואג רק להרגיש טוב. אז נקרא שמלכות דאין סוף עלה ברצונה הפשוט, כן? להציל ניצלים, לברוא עולמות וכן הלאה. עלה הרצון. יש בזה הרבה דברים, נתקדם קצת ונראה.
1: עוד בית קטנה. מתייחס למעלה ואז המשיך מן אור אין סוף. אין להבין עניין פעולה זו כמשמעותו השטחית, על דרך פעולה אנושית. שמתחילה פעל כך, ואחר כך פעל בדרך אחרת, ונסתלק מפעולה ראשונה. כי אין לך הגשמה יותר גדולה מזו, כי הוא התברך אינו בעל מקרה ושינוי, חס ושלום. וכמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי. ואף על פי שאין המדובר בעצמותו התברך, אלא רק באור המתפשט ממנו, מכל מקום, כיוון שאין שינוי ומקרה ותנועה בעצמותו התברך, אלא שהוא בעל מנוחה בהחלט, נמצא שמתחייב להיות כך גם באורו המתפשט ממנו, כל כמה שלא הגיע לבחינת הנאצל. דהיינו, כל כמה שלא הגיע לבחינת התלבשות בכלים. כי רק אז יצא מכלל עצמותו התברך לבחינת נאצל, לבחינת הנאצל המחודש והמקבל אימנו. וכבר ביארנו שכל החידוש הזה שורה בעיקר על הכלי של הנאצל, דהיינו בחינת הרצון לקבל שישנו בנאצל. שהרצון הזה, אף על פי שהוא רוחני, מכל מקום הוא ודאי חידוש צורה, והוא מקרה, כי אינו נוהג בהכרח בעצמותו התברך. מה שאין כן, באור שנתלבש בו שהוא אינו מחודש, שהרי נמשך מעצמותו התברך בבחינת יש מיש. ומכל מקום, עניין הפעלת האור העליון במידת הכלי, דהיינו בבחינת מה שהכלי מתפעל ומקבל מהאור העליון, נופל עליו גם כן בחינת חידוש, שהוא מקרה בהכרח כמובן. ותדע שכל החידושים והשתלשלות המדרגות הנ"ל הנה הם העוסקים רק בערך התפעלותו של הכלי וקבלתו מהאור העליון. כי זה לבד מקבל השינויים והריבויים. אמנם האור, כשהוא לעצמו, נמצא תמיד בבחינת המנוחה המוחלטת, בהיותו מתפשט מעצמותו התברך. והבן זה היטב, ותזכור זה בהמשך כל הלימוד בחוכמה הזאת, בכל מילה ומילה ממש.
0: האור נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת, אין פעולות מצד האור. האור כבר עשה את הפעולה שלו, בביאת הרצון לקבל יש מאין. יותר מזה אין לו מה לעשות. הוא פעל לרצון לקבל רק דבר אחד. רצון לקבל הוא הפוך מהאור בתכונתו לקבל והאור להשפיע, וכל מה שקורה הלאה זה אך ורק בהתפתחות הרצון לקבל. הייתה רק פעולה אחת. התאבות יש מאין. שדיברנו על זה. מה זה מאין? שגם זה מתוך הנברא שהתחיל להתבהר עניין הרצון. ולא מדברים על היה קודם משהו, לא היה קודם משהו. מדברים על הרצון שהתהווה. לא שלא היה כלום, כלום, כלום, ופתאום באיזה חלל פים ונעשה איזה רצון. והתחיל להתפתח. אלא אנחנו מדברים על התהוות הרצון מעין, שעוד לא לגמרי לגמרי מורגש כנברא. נגיד כמו שאצלי. עכשיו אין לי שום רצון. בעוד רגע נגיד אני אתחיל להרגיש שאני רוצה לשתות. זה מאין או לא מאין? כלפי זה מאין. כלפי האור ודאי שזה לא מאין. אצלו זה לא חשוב בכלל מה כן ומה לא. מדברים כלפי הרצון. הרצון לקבל, הוא יש מאין. והוא אחר כך מתפתח. אין מצד האור, מצד הבורא, יותר פעולה מפעולה הזאת היחידה. וכל הפעולות שאחר כך רצון לקבל מתפתח בדלת בחינות דור ישר, זה הוא מתפתח על ידי אותו האור שהציא אותו מעין. עד שמתחיל להרגיש את עצמו, ומתחיל כבר מתוך זה לתת תגובה, אם בבחינת א', ב', ג', ד', עד שיוצא מבחינה ד', הוא נותן תגובה בלתי הכרתית, אז אנחנו אומרים, זה דלת בחינות דור ישר. כי הוא עדיין לא בהכרה, אלא בהתפתחות המוקדמת לזה. אז על בטוח שכך התנהג, כך התנהג, הוא לא מרגיש מעצמו שזה הוא מתנהג. מה שאם כן מבחינה דלת והלאה, הוא מרגיש. את האני מרגיש, אני מתנהג. ולכן אנחנו אומרים, בחינה דלת היא הנברא הראשון. כן. כן.
2: גרשון מירושלים שואל, אם האור נמצא במנוחה מוחלטת, איך הוא בכלל ברא את המציאות?
0: מנוחה מוחלטת של האור שייכת לא לפעולות האור, אלא לחוסר שינוי בפעולות שלו. יש לנו בעיה בתפיסת ההגדרות האלו. אני מתייחס אליך, פעם נותן מכות, פעם מלטף, פעם מחבק, פעם צועק ומקלל. יש שינוי או אין שינוי? אם זה כוונה אחת, נקרא שאין שינוי. אז למה אני עושה כל מיני כאלו, לגמרי לגמרי, השפעות שונים עליך, בהתאם אליך. בהתאם מי אתה, באיזה מצב אתה נמצא. אבל אני מצדי לא משנה כלום. איך אתה לא משנה? אתמול היית כל כך יפה, והיום אתה כל כך רע. זה אתה היית אתמול יפה, והיום רע. ולא אני. אני בהתאם לזה מתנהג אליך. או יותר נכון, בהתאם לזה אתה רואה אותי כך מתנהג. כל הפוסל במומו פוסל. מובן? יש לו עוד משהו? כן?
2: לא, שאלה אחרת של צופה אחר, דניאל, דניאל מחולון, הוא שואל, הוא אומר ככה, קודם נבריאה הבחינה ד' ואחר כך הנשמה, אז מה מרגיש, החומר או הנשמה?
0: עוד לא מדובר על נשמה. נשמה זה משהו כבר נבדל לגמרי מהבורא, חלק אלוקה ממעל. כאן עוד לא מדברים על זה. אני מבקש לא להכניס כאן הגדרות שהוא לא נותן. לא לבלבל את עצמו, כי הוא לא, כאילו יודע כבר על מה מדובר. אין גם מילה על נשמה. אז לא להכניס את זה. נו, וינס.
3: Правильно ли понимать, что сущее из ничего – это желание, не ощущающее создающего, не ощущающее дающего?
0: А им אפשר להגיד, שיש מאין, זה רצון שלא מרגיש את הבורא, ודאי שלא מרגיש את הבורא. יש לו בעיה כפולה. הוא ליטאי, אז הוא לא יודע רוסית. אני צריך לתרגם קודם כל מליטאית לרוסית ומרוסית לעברית, ואז להתחיל לענות. אין. נקודה הזאת יש מאין, היא לא מרגישה את ה... היא לא מרגישה עדיין את עצמה, את עצמיותה, זה עדיין הרצון לקבל לפני ההכרה שלו. הוא עדיין מבפנים, כאילו עולה, עולה, עולה, עולה להכרה. מרגישים את זה נגיד בתינוקות. הם לא מבינים מה שהם רוצים. אין לו הכרה מה שהוא רוצה. הוא רוצה. אצלו רצון, הוא פשוט. פשוט רוצה. לכן אנחנו אוהבים את הילדים קטנים. כי אצלו אין חשבונות רבים. הכל הוא מבטא בצורה ישירה. ולכן זה חמוד לנו. כי אין פה אגו. יש הטבע שפועל. האגו מתחיל להיות שכבר הוא מתחיל להיות ארמומי כזה. איך אני אנצל את האחרים כדי לקבל את זה מהם, כדי שאני אשלוט עליהם. אז כבר מתחיל להיות אגו, כבר אדם נעשה מקולקל. אבל לפני זה, שהוא פשוט רוצה, הוא בא אליך, הוא לא לוקח. אתה לא מתרגז אליו, למה? כי זה פועל רצון הטבעי. זה לא האדם עדיין עצמו. זה הטבע שבו. נו, נמשיך עוד קצת.
4: כן, חברים, שמענו באמת, אני יודע, כל פעם שאני שומע את זה אני מתפעל יותר. איך שרב בונה בנו עולם. שמענו עכשיו שכל מה שמשתנה הוא בתוכנו, בתוך הנברא, שבבורא אין שינויים, שכשאומרים שהבורא הוא במנוחה מוחלטת, הכוונה היא שאין שינוי בפעולות שלו. שמענו איך שהרגשת הבושה מביאה לצמצום, ששנאה מביאה לריחוק, בעצם שנאה זה ריחוק ואהבה זה קרבה. ושהבורא ברא את הרצון לקבל יש מאין, וחוץ מזה כל השאר זה הפעולות בהתפתחות הרצון. אז בואו נרים ידיים, נדליק סימני שאלה בעולם, ונתחיל לברר ביחד קצת יותר לעומק, את כל הדברים היפים ששמענו עכשיו. בבקשה. כן, רוני.
5: בוקר טוב. שמענו השבוע שהצמצום הראשון נעשה מבחינת הקישוט, שהנברא רצה להוסיף. ופה היום הרב דיבר על שני סוגי צמצום. צמצום מבחינת הנברא שהוא לא רוצה לסבול, או מצד זה שהוא רוצה להתקרב לבורא. איך הנברא מבחין בין שני המצבים האלה, שממה נובע לו הכאב, ולהתייחס לזה נכון, לעניין של הצמצום הזה?
6: כן, קודם כל גם אני שמתי לב שבשיעורים הקודמים לא מעט דיברנו על זה שסיבת הצמצום היה מטעם קישוט. עכשיו דיברו שנאמר שצמצום זה סיבה מזה שהרגיש בושה, ואז היה באמת הסבר יפה של רב. אני מסכם בינתיים את השאלה שלך. היה הסבר יפה של רב שאמר, בעצם הנברא יכול לעשות צמצום משתי הסיבות, כן? או שהוא מרגיש בושה, שזה הרגשה לא נעימה, אני לא נעים לי להרגיש בושה, ממש חוסר השתוות הצורה שאני מקבל, זה הוא אמר, זה הרגשה משפילה ממש, ואני לא רוצה, ואז אני בגלל זה עושה צמצום, או אני רוצה כן לתת כבוד לבעל הבית, להרגיש את הרצון שלו, להיות איתו בהשתוות הצורה, ועד כדי כך שאני אפילו מוכן לקבל, וכן לקבל למרות שאני לא רוצה, כי אני מרגיש בזה אי נעימות. אז אתה שואל בעצם איך במצב הזה נברא יכול לקבל החלטה או ככה או ככה.
5: כן, כי הוא מרגיש כנראה את שני המצבים בתובנה אחת, גם אולי את הבושה, אבל מצד שני הוא גם רוצה לתת כבוד ואיך הוא מודע לאותה החלטה, איך הוא מקבל אותה מבחינת ההרגשה שלו, כי הוא... כי הסבל יהיה קיים בכל מקרה, וכנראה שיש הבחנות בלשון הסבל בין זה שהוא בבושה, או בין זה שהוא לא קרוב לבורא. זאת אומרת, הוא צריך להבחין בזה בתוכו, באיזושהי צורה.
4: כן, אז יש, באמת דיברנו כמה היבטים בכל העניין של הצמצום. כאן הוא מסביר את זה כבושה, והוא אומר, כמו שאמר אהרון עכשיו, הרב אמר בשיעור, אם אני קובע בצמצום, שהצמצום אני עושה מפני שרע לי, אז אני יותר רחוק מבעל הבית, מהבורא. כי אני עושה את זה מטעם שרע לי. זה כמו שהרב אמר לפני כן, שהצמצום, הבושה גורמת לי לצמצום. אבל, אם אני עושה צמצום מטעם שרע לי, שאני רחוק ממנו, רחוק בתכונות, רע לי מזה שאני לא כמו הבורא, לא משפיע. אז אני מתקרב בזה אליו. זאת אומרת, תלוי מהו הצמצום. לכן גם אמרנו בשיעורים קודמים, וגם בעל הסולם כותב את זה, בשאלה ע"ח, אנחנו תכף נקרא, שהצמצום נעשה מטעם קישוט ולא מטעם בושה. הבושה גורמת לי להתרחק מהרצון לקבל. לא לרצות אותו כי הוא גורם לי סבל. אז לכן אנחנו לפעמים מגדירים את זה כסיבה לצמצום. אבל באמת אם אנחנו רוצים לעשות צמצום מטעם זה שאנחנו רוצים להיות כמו הבורא, אז זה נקרא קישוט. בואו נקרא רגע שאלה ע"ח בלוח השאלות לעניינים. מהי הסיבה לצמצום האור? תשובה עין חט, כותב בעל הסולם, בעברית, בתלמוד עשר ספירות, זה בדף למד ה, טור בית. עין חט, דבר הקישוט שראתה המלכות דה אינסוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. זאת אומרת, זה לא סתם בושה שאני מרגיש שאני מקבל, ואז אני נחות, זה בושה אגואיסטית, אלא דווקא מתוך זה שהמלכות רוצה את השוואת הצורה ליוצרה. מתוך זה היא מצמצמת את עצמה. לכן זה נקרא קישוט. גם רב מסביר בהרבה מקומות שזה תיקון הקישוט הזה. אז פה אנחנו רואים באמת את השילוב היפה הזה בין ההסברים של רב ושל בעל הסולם.
6: תודה רוני על השאלה. Woman Latin 26 בבקשה. לא שומעים?
7: לא שומעים.
4: אוקיי, אולי בינתיים,
8: יאל רצה. אנחנו אומרים שמצב אינסוף הוא כולל את כל המצבים, שכאילו הכל כלול באינסוף. מצד שני, אנחנו רואים שכן, יש התפתחות אחרי אינסוף למצב הגימל. אז השאלה היא, מה המצב אינסוף לא כולל? זאת אומרת, כל העניין של ההתפעלות הכלי, משתבות הצורה והכרת הגדלות של המעציל, שזה מה שמלכות משיגה בהתפתחות מאין סוף עד מצב הסופי. האם זה לא כלול במצב אין סוף?
4: אם אני מבין נכון למה אתה מתכוון, רב אמר, אין כאן מציאות מחוץ למה שמלכות דאין סוף מרגישה. בכל היתר התפתחות, זה התפתחות ההרגשה שלה בלבד. נכון? על זה אתה שואל?
8: כן, אז התפתחות ההרגשה שלה, זה לא כלול במלכות דה אינסוף. כי מלכות דה אינסוף זה מצב שהוא לפני הצמצום.
4: נכון.
8: אחרי הצמצום היא משיגה את הכרת הגדלות של המעציל, היא משיגה את הגדלות של הבורא. זה לא קיים במלכות דה אינסוף לפני הצמצום, הרגשות האלה, ההשגות האלה.
4: מלכות דה אינסוף זה מצב שבו היא עדיין לא שמה הגבלה על האור. כי היא עדיין לא מרגישה את השפלות שיש מהמרחק האינסופי שבינה לבין הבורא. מזה שהוא רק משפיע והיא רק מקבלת. ברגע שהיא מרגישה את זה, מתחיל התהליך של הבושה, הצמצום, ומכאן והלאה מתחיל תהליך הקישוט. כל התיקונים האלה, כל ההתפתחות של מלכות. עכשיו היא כבר לא מלכות דה אינסוף, נכון? עכשיו אנחנו קוראים לזה עולם הצמצום. אז מכאן והלאה זה כבר מצב שונה. אנחנו בסופו של דבר רוצים לחזור לעולם האינסוף, אבל מתוך מצב מתוקן, מתוך זה שאנחנו על כל רצון ורצון, ביררנו אותו וקיבלנו עליו תיקון שאנחנו מסוגלים לעבוד איתו, רק בעל מנת להשפיע, עד שמתקנים את כל הרצונות. זאת ההתפתחות. ההתפתחות זה פתיחת הרצונות, אחד אחרי השני, כל פעם, לפי מידת התיקון האפשרי. גם שמענו בשיעור הקודם עכשיו שהיה לנו, איך שהבורא פותח לנו כל פעם רצון לפי מידת התיקון שלנו. כל פעם זה עובד בצורה מאוזנת. הוא לא פותח יותר ממה שאנחנו יכולים לתקן. ואז ברגע שתיקנו רצון אחד, מתגלה בנו עוד רצון, ובמידה שבה אנחנו מחוברים לחברה, אנחנו גם יכולים לקבל עליו תיקון, ואז להשוות צורה עם הבורא, וכך להתפתח עוד ועוד, עד שאנחנו מתקנים את כל הרצונות, ואנחנו שוב מקבלים את כל האור אינסוף, שהבורא נתן לנו מלכתחילה.
6: בסדר. אני אוסיף טיפה לאייל, כן. השבוע קראנו אחד השאלות, אני פשוט לא מצאתי אותה עכשיו, אנחנו קצרים בזמן, אבל הייתה אחד השאלות שקראנו בשאלות ותשובות, היה שם בדיוק הסבר שיש שני מצבים סך הכל במציאות, המצב של אינסוף והמצב של העולמות, כך הוא אמר, העולמות, הוא אמר, היה עולמות אדם קדמון. אולי אפשר אחר כך למצוא איזה בדיוק שאלה הזאת. הנה, 70.
9: שאלה עין דלת.
6: אז זה בדיוק העניין, שבאמת מבדילים תכלס רק בין שני המצבים. יש מצב אינסוף, שזה הוא ושמו אחד, אור וכלי, לא מבדילים, אין שם נברא בכלל, לא מדברים על נברא. על הנברא, כמו שגם שמענו היום בהסבר, מתחילים מהמצב של מלכות דה אינסוף, שהיא מתחילה להרגיש שיש אני ונמצא, כמו שרב אמר, אני ונמצא, מרגיש משהו. מה אני מרגיש? אי אפשר לדעת, רק התפעלות שיש בתוכי. משם מתחילה ההתפתחות. יש לך דיוק על שאלה? אתה רוצה לדייק על זה קצת?
8: רק העניין הזה, פשוט כל פעם זה מבלבל, שרב היה מסביר שמצב מלכות דין סוף לפני הצמצום, היא כוללת את כל מה שקיים, היא כוללת את הכל. ואז, אם כך, אז אחרי הצמצום, אז מה התוספת למלכות דין סוף? אין תוספת?
6: הכל התוספת זה רק ההתפתחות שלה. אם היא הייתה מרגישה כבר שלמות, לגמרי השתוות הצורה, אז זהו, אין יותר מה לעשות. זה באמת, היה רצון של העליון לברוא את הכלי ולמלא אותו לגמרי, להביא אותו למצב של שלמות, אם זה היה מושג שם. זהו, מה צריך עוד דברים? אז זה לא היה מושג שם, אז בדיוק מתחיל העניין פה, שהאור נותן הרגשת הבושה, חוסר השתוות הצורה, הרגשה משפילה, לא נעימה, משם מתחילה ההתפתחות, הצמצום, העולמות, כל המצבים שמערכות עוברת, עד לעולם הזה מתגלגלת, מתחילה לעלות, רק אז, כשהיא רוכשת את זה במודע, היא יכולה בהחלט להגיע להשתוות הצורה עם הבורא ולמצב השלם.
8: תודה.
4: פרנץ'. לא שומעים?
7: Going to ask the question for him. Pourquoi fallait-il qu'un espace soit établi avant l'apparition des mondes? Why a space should be established before the appearance of the world.
9: למה צריך להתגלות מקום לפני הגילוי של העולמות?
4: למה צריך להתגלות מקום לפני הגילוי של העולמות? אוקיי, זה קצת לא בדיוק איפה שאנחנו, אבל באופן כללי ובקצרה, מקום זה רצון. ו רצון שבו צריך לקרות משהו אחר כך. ואתה חייב שיהיה רצון כדי שמשהו יתגלה בו. הכל, אנחנו למדנו עכשיו שהכל זה התפתחות של המלכות, התפתחות של הרצון. אז כל השלבים האלה, קודם נוצר מקום לעולמות הבייה, אחר כך נוצרו עולמות בייה, זאת אומרת התפתחות בתוך הרצון, זה הבחנות כבר בתוך אותו רצון, כן? ואחר כך יש לנו את כל ההתפתחות של אותם הרצונות, של אותם העולמות, עם השבירה והתיקונים וכן הלאה. כן? זה, רב תמיד היה נותן דוגמה שהיקום הוא גם כן מקום. כאילו יש רצון באלמה. רצון ככה, כמו שהוא. אבל בתוכו קורים כל מיני דברים, כל מיני תהליכים. אלה דברים שקורים בתוך המקום. בסדר, בתוך אותו רצון, זה התפתחויות שונות.
6: כן, תודה על השאלה. Women China 1.
10: Gracias, amigo. Buenas noches. El hecho de que el deseo se reconozca a sí mismo en la fase 4, ¿esto le permite independizarse del creador?
11: בזה שהרצון לקבל מכיר את עצמו בבחינת ד' האם זה מאפשר לו להיות עצמאי מהבורא?
6: כן, זה לאט לאט מביא לו את הרגשת העצמאות. אנחנו שמענו בהסבר של רב, זה כמו תינוק, לאט לאט, מתחיל מהרגשה קטנה, אני ונמצא. בהתאם לשינויים, בהתאם להתפתחות שלו, החלטות שהוא מקבל, מתחיל מצמצום, רואה ששם גם לא מושג שלמות, המטרת הבריאה, מתחיל להתפתח הלאה, עולמות, פרצופים וכן הלאה, בזה הוא רוכש עצמאות. כל התהליך הזה זה בעצם רכישת העצמאות על ידי הנברא, שמצד אחד יהיה נברא בר, כן, משהו שונה מהבורא, מצד שני, מגיע להשתוות הצורה עמו.
4: אסתנה.
12: Здравствуйте. говорят, что Малхут протянул линию.
13: Шамати, что Малхут машха кав.
12: Света, кругового света бесконечности.
13: Мы Орен Софа Голь.
12: Как Малхут это сделал?
13: Эх, Малхут остазот. ומה זה קו ביחס לעיגול, לאור העגול?
6: כן, כנראה שחבר מהסטנה שואל על מה שכתוב בתחילת הפרק ב', שפרק ב' מבאר מאור אין סוף ברוך הוא, מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנאצלו ונבראו במקום החלל, שנצטמצמו וכן הלאה. אז בעצם מה ההבדל בין קו לעגול? זה מה שדרך אגב למדנו בשיעורים הקודמים. אפשר אולי למצוא הגדרות האלה שוב. קו ועגול.
4: קו ועיגול?
6: קו ועיגול, עגול, כן. גם יש הגדרה של עגול, אתמול קראנו אותה, אני זוכר.
4: כן. קו זה של הממזיין. שאלה ממזיין, התשובה נמצאת.
6: כן, בעמוד למד גימל, כן. התשובה לשאלה ממזיין בספרים פיזיים זה בעמוד למד גימל 33. בואו נקרא הגדרה של קו. מורה שיש בו הבחן מעלה ומטה, מה שלא היה מקודם לו. גם מורה שהערתי... שהערתי מועטת מאוד בערך הקודם. בוא נקרא שוב. קו, מורה שיש בו הבחן מעלה ומטה, מה שלא היה מקודם לו, גם מורה שהערתי מועטת מאוד. מערתו, סליחה, כן. גם מורה שהערתו מועטת מאוד בערך הקודם. אתמול גם קראנו הגדרות, מה זה מעלה, מטה, השבוע אפשר לראות מה זה אומר. בקצרה זה... מעלה זה יותר קרוב למעציל, ומטה זה יותר רחוק ממעציל. זה פחות או יותר מסביר עניין של קו.
4: עיגול? אפשר עיגול. זה שאלה מ-א', באותו עמוד, עמוד למד ג', מהו עיגול? אם אין הבחן מעלה מטה בין ד' הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול או עגול. דהיינו בתמונה, בדומה לתמונה עגולה גשמית, שאין הבחן מעלה ומטה נוהג בה, ודלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים כדוריים זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה. ושמענו הסבר שבעצם ההבחנות היחידות שיש בעיגולים, זה המרחק מהמרכז, המרחק ממלכות. אבל לא שעל העיגול עצמו יש הבחן של מעלה ומטה.
6: כן, זה ההבדל. בוא ניתן גם לקייב אחד אפשרות לשאול. בבקשה, קייב אחד.
14: Так, товарищи, дякую, товарищи.
15: Кен, тогда хаверим.
14: Тут питання щодо скорочення знову.
15: Шела легабе цимцум.
14: Скорочення від того, що нам
15: Ех, אנחנו עושים цимцум מפני שרה לנו. שרה לנו מזה שאנחנו רחוקים ממנו מהבורא ולא מסיבות אחרות.
6: זה מה שנראה לגמרי נשאל בתחילת השיעור. איך אנחנו מקבלים החלטה כזאת, למה לעשות צמצום. נו, קודם כל, בקצרה, פה מדובר בכל זאת במלכות די אינסוף. למה היא עושה את זה? היא עושה את זה, כן, מטעם קישוט. זאת אומרת, היא כן רוצה להיות קרוב למעציל, כן רוצה להיות איתו בהשתוות הצורה. איך אנחנו עושים? אנחנו לומדים את התהליך הזה, רואים, שומעים הסבר של רב, רואים מה האפשרויות שיש לפנינו, וצריכים לעשות את הבחירה הזאת באמת. אנחנו לחשוב למה אנחנו צריכים לעשות צמצום, האם בגלל שרוצים להתפטר מהרגשה הרעה, או בגלל שרוצים להיות קרובים למאור.
4: ועכשיו אנחנו נעבור להודעה מאוד משמחת, משהו שקורה היום, נכון, אורן גלעד?
16: כן, היום בערב אנחנו נהיה בחיפה. ובחיפה אנחנו נדבר על מה זה להיות יחיד ומיוחד, מה הייחודיות של האדם, ונדבר על זה בהרצאה מיוחדת שמיועדת לתושבי הצפון ולכל החברים שלנו, גם הוותיקים, גם המתחילים, גם אלה שאולי קצת התרחקו ורוצים להתקרב, שהפכו לווירטואלים ורוצים להיפגש פיזית, להתחבק, לאכול ביחד, לשיר ביחד, לעשות סדנאות ביחד. בקיצור, ערב ייחוד נפלא, שהוא בעצם הרצאה מרתקת על נושא הייחודיות של האדם, כמובן על בסיס בעל הסולם, עם קליפים והסברים של הרב שלנו, ועם הרבה הרבה אווירה טובה, וכל זה יהיה היום באולמי אלמוג בחיפה, זה איפה שהיה מלון מרידיאן לפני כן, ממש על חוף הים בצד הדרומי יותר של חיפה, מקום מקסים, אני מכיר אותו כבר לפני הרבה שנים, והרבה הרבה רוח טובה, קבוצת חיפה וכל האזור מאוד מאוד התגייס לעזור, לקדם, להרים את הנושא הזה, כך שכל מי שנמצא ויש לו הזדמנות להגיע, מוזמן להגיע, כולל זאת הזדמנות להביא אנשים חדשים ששואלים אותנו, מהי חוכמת הקבלה, מה אתם לומדים שם, למה אתם לומדים שם, שהם יבואו, הם ירגישו את הדברים. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, בסוף אדם מגיע למקום שיש בו הרבה אהבה, הרבה נתינה, הרבה השפעה, המאור משפיע שם וזה מה שהם ירגישו.
17: אז נכין את עצמנו במשך היום לגילוי הבורא לנבראיו. להיים.
4: ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1140. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה? הזוהר אומר, למנצח על שושן עדות. אמר ראיה מאמנה, שושן עדות, זהו עדות השכינה, שהיא נקראת שושן עדות, מפני שהיא עדות שעומדת עלינו ומעידה עלינו לפני המלך. והיא עזרה קדושה לנו לשבח בתשבחות, על כן נקראת שושן עדות. אמר ראיה מאמנה, היא נקראת שושן עדות בשביל שהשכינה היא עדות על ישראל שהם איברים שלה והיא נשמה עליהם. היא עזרה מן השמיים, שכתוב בה ואתה תשמע השמיים, היא סיוע קדוש. ויש להבין מדוע השכינה נקראת שושן. מה זה מרמז לנו, את צבע הזה שיש לה השכינה? ועוד יש להבין מהו הפירוש שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך. שעניין העדות ידוע צריך להיות מפי הראייה ולא מפי השמיעה. אם כן, יש להבין איזה בחינת ראייה יש כאן, לומר אצל השכינה שמעידה עלינו מבחינת ראייה. זה ידוע שיש לפנינו בעבודת השם בית בחינות שהם הפוכים זה לזה. א', מצד אחד אנו לומדים שמטרת הבריאה מטעם שרצונו להטיב לנבריו, ומסיבה זו ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ככפי מידת ההשתוקקות לדבר, בשיעור זה נמדדת הרגשת הנאה. נמצא שהמטרה של הבריאה הייתה בכדי שהנבראים ייהנו מהעולם, כלומר שברא רצון לקבל תענוג והנבראים ייהנו. היינו שכל המטרה הייתה שהנבראים ייהנו. בית, ומצד הבית אומרים לנו שאסור לקבל לתועלת עצמו. היינו שאין האדם יעשה משהו במחשבה, דיבור, מעשה לתועלת עצמו, אלא שהאדם ידאג לעשות הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שזה ממש נגד מטרת הבריאה. והתשובה היא שעניין מה שאדם צריך לעבוד לתועלת השם אינו מטעם שהשם צריך שיעבדו בשבילו ולתת לו משהו חס ושלום, אלא זהו תיקון עבור הנבראים. כמו שאומר הארי הקדוש, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היינו שהפעולה הזו הנקראת להטיב לנבראיו, שהנבראים ייהנו, שיהיה בהנאה הזו שלמות, היינו שלא ירגישו בזה בחינת בושה, לכן עשה צמצום והסתר על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת. אלא רק בזמן שיהיה להם כוונה לשם שמיים,

שפירושו הוא היות שהבורא הנהנה מזה שמקיימים את רצונו ומקבלים את הטוב ממנו בגלל שהוא רוצה בכך, ממילא עובר מכאן את עניין הבושה, מה שהשינוי צורה מביא, מטעם שיש כלל, כל ענף רוצה להידמות לשורשו. כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן, כשהתחתון משפיע, הוא נהנה. מה שאין כן, כשהתחתון צריך לקבל, מתבייש. לכן נעשה תיקון זה על הרצון לקבל את תועלת עצמו, שבא מצד הבריאה, שהאדם צריך לעשות על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. אולם בזמן שהאדם רוצה בקיום תורה ומצוות על הכוונה שזה יביאו רצון לעשות הכל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, והיות שהרצון הזה הוא נגד הטבע של האדם, שהוא נברא מצד הטבע רצון לקבל רק לתועלת עצמו. לכן כשאדם אומר אני רוצה לעשות מעשים טובים בעל מנת שעל ידם, היינו בסגולתן, יהיה לי הכוח לכוון הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הרצון לקבל לעצמו שבגופו של אדם המכונה רשע צועק, מה העבודה הזאת לכם? ומהי התשובה שצריכים לענות לו על שאלתו? התשובה מובאה בהגדה של פסח. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה הקאה את שיניו. התשובה הזו מאוד קשה להבין. הוא שואל שאלה שהוא רוצה להבין, מדוע אנחנו הולכים לבטל את הרצון לקבל, שזהו הרצון שהבורא ברא אותו. אז צריכים לתת לו תשובה, היות שהוא שואל לפי דעתו, שהצדק איתו. אם כן, מדוע אמרו, אקאה את שיניו? אבי המורי זצ"ל אמר על זה, היות שהוא שואל מה העבודה הזאת, היינו, בשביל מה צריכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על זה אין מה לענות. כלומר, שנותנים תשובה לאדם על מה שהוא שואל, בכדי שהוא יבין לפי שכלו. וכאן אי אפשר לתת לו להבין, היות שהוא שואל, מה שיהיה לרצון לקבל אם הוא יעבוד בעל מנת להשפיע. אם היה אחר כך מקבל, לאחר שהוא רוצה להשפיע, כלומר, אם היו יכולים לומר שאתה תשפיע, בשכר זה תוכל אחר כך להיות מקבל, נמצא שזה נקרא משפיע בעל מנת לקבל, וזה נקרא שלא לשמה. לכן בזמן שהאדם רוצה ללכת לשמה, היינו להיות משפיע בעל מנת להשפיע, אין מה לענות לו. וזה נקרא אקאה את שיניו. כלומר, את התשובה שצריכים ללכת בכוח, היינו למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת הצדק עם הרשע. זה נקרא אקאה את שיניו. ואמר שאין האדם יכול לנצח את הרשע בפעם אחד, אלא שזוהי העבודה והירידות והעליות, עד שהאדם זוכה לנצח אותה, לקבל על עצמו כל מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן נקראת מלכות שושנה או שושנים או שושן, שתמיד נותנים

גדול, ולא צריכים שום תמורה, אלא בגין דהי הוא רב ושליט. היינו, מפני גדלותו יתברך, שהאדם צריך להיות שבע רצון בזה שהוא משמש מלך גדול. אז הרע אומר לו, איך אתה רוצה לשמש מלך גדול? האם אתה מרגיש את גדלותו יתברך, שבגלל זה אתה אומר שכדאי לשמש אותו? ואז, במצבים כאלו, יש לפעמים שאין אדם יכול לצייר לעצמו שום גדלות השם, אלא הוא מרגיש את השפלות שבקדושה, שהיא בחינת שכינתה בגלותה או שכינתה באפרה. היינו שלא מרגיש שום חשיבות במלך. ולהפך, שבאים לו ציורים, שהציורים האלו מרחיקים אותו מעבודת השם. עד כדי כך שלפעמים הוא רוצה אפילו לשכוח מעבודת השם. כי בו בזמן שהוא זוכר שיש לעבוד את השם ולא לקבל שום תמורה על העבודה, אלא העבודה בעצמה תהיה לו למטרה, זה אפשר לומר בזמן שהאדם מרגיש טעם בעבודה. אז הטעם, מה שהוא מרגיש, זה מחייב אותו להמשיך בעבודה, ואין הוא זקוק לשום תמורה. אבל מה האדם יכול לעשות שבעת שהוא הולך לעבוד עבודת הקודש ואומר שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו? אם כן, אין לו תמורה מה שיחייבו שבגלל הסיבה הזו הוא יכול לעבוד, ושיעבוד בשמחה בזה שהוא יקבל אחר כך שכר גדול, היות שהוא עובד שלא על מנת לקבל שכר, ושיעבוד עבור מלך גדול גם כן לא מרגיש. אם כן, איך האדם יכול לעשות מעשים בלי שום שמחה ואומרים לו שיעבוד בדרך כפייה, כלומר שהגוף לא מסכים? וזה נקרא הקאה את שיניו. אבל מאין האדם יכול לקבל כוחות שיהיה בידו לחוף עצמו ויעשה מעשים בעל מנת להשפיע, ואפילו שהוא מתגבר על עצמו, אבל הוא לא יכול לעבוד עבודה כזו בשמחה. כלומר, שהעבודה שהאדם עושה, אז יש לו צורה לאדם שתפסו, והוא מוכרח לעבוד. וכל פעם הוא אומר, אולי יש איזו עצה לברוח מכאן, שלא יצטרך לעבוד בשביל אחרים. וכל השמחה שיש לו אז, שהוא מסתכל על השעון ורואה שעוד מעט הוא יפתור עצמו מן העבודה. נמצא שבזמן העבודה היא מלאה צער ואיסורים מזה שהוא צריך לעבוד בשביל אחרים ולא בשביל עצמו כלום. וכי האם בעל בית יכול להסתכל איך המשמשים עובדים אצלו ובזמן העבודה הם בוכים ואומרים, מתי יגיע הזמן שאני אוכל לפתור את עצמי מן העבודה? והאדם שואל את עצמו, וכי הבורא רוצה שנעבוד בשבילו בצורה של כפייה? היינו שמרגישים שהאדם מרוחק מהשם, כלומר שלא מרגיש את אהבת השם. היינו שאדם בזמן העבודה שיואב את השם, והוא מסתכל על עצמו ואינו יודע מה נעשה פתאום עם האדם. כלומר, במקום שהעבודה לשם שמיים, היה האדם צריך להרגיש בעת עבודתו שעובד לשם שמיים התקרבות להשם. כלומר, שיהיה לו רצון כל פעם יותר להתקרב להשם. ואתה ממש להפך, היינו שמרגיש כל פעם איכשהו מרגיש התרחקות מהשם, שהמעשים שהוא עושה דוחים אותו, הוא מרגיש

0: כל עשייה ועשייה כאילו דוחים אותו החוצה. היינו שלא נותנים לו להתקרב ולהרגיש את החשיבות של קיום תורה ומצוות, ושיהיה לו קצת טעם בעשיות האלו, אלא להפך, כאילו נעשה מרחק ביניהם, וזה נראה לו כאילו אין אחד יכול לסבול את השני, וכל עשיותיו שעושה בכפייה הוא עליו כעול ולמסע, וחושב תמיד לברוח מהמצבים האלו, אבל אין לו לאן לברוח, רק על ידי שינה. כלומר, שרק בשינה הוא מוצא טעם. אולם אז נשאלת השאלה, למה באמת ככה? היינו, שיש לאדם לשאול, מדוע מגיע לי כך? וכי זו תורה וזה שכרה? האם בגלל שנכנסתי לעבוד על דרך האמת, שהיא להגיע לעבוד עבודת הקודש, שיהיה הכל לשם שמיים, בגלל זה דוחים אותי מחוץ לעבודת הקודש? מדוע בזמן שהעבודה הייתה כמו כל הכלל, היינו להרבות מעשים טובים, ועל הכוונה שצריך לכוון לשם שמיים, לא חשבתי בכלל, ושמחתי את עבודתי כמו כל הכלל, שחושבים רק על מעשים ולא על כוונות, היה לי טעם בעבודה וטעם בתפילה, והייתי יודע שאני מתפלל עתה להשם והוא שומע את תפילתי, והיה לי כוח להמשיך בתפילה, ואף פעם לא הסתכלתי אם אני מתפלל אם השם שומע את תפילתי. היינו שלא היה לי שום ביקורת על המעשים שלי, והלכתי בתמימות, ובטח הכל הוא בסדר. ואתה, בזמן שהייתי צריך להתעלות במעלות הקודש, היות אני רוצה לעבוד לשם שמיים בכדי להגיע להתקרבות להשם, ומה יש לי עכשיו? רק התרחקות במקום שהייתי צריך לקבל התקרבות. והאמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים, ולא ללכת לפי השכל מה שהאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין, אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא על האדם להאמין שהשם כן שומע תפילה, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית. כלומר, שייתן לאדם את הטוב העונג, מה שברצונו של הבורא לתת. וזה נקרא מטרת הבריאה. ולכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון. והיות לפי שאנו רואים, אין יותר מג' דברים. א', שהאדם מבין, אם הוא רוצה להיות עובד השם, הוא צריך לסגף את עצמו ולא ליהנות משום דבר, ואז הוא יהיה עובד השם. היינו, תמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ב', שהוא מבין שהוא צריך להגיע לדרגה שיכול לעשות מעשים לתועלת השם. היינו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. בזה הוא מסתפק. ג', שיש לאדם להגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב העונג ולא שיתנו, כעניין הנתינה שצריכים לעשות נחת רוח ליוצרו, הוא רק תיקון הבריאה. ובאמור נבין את מה ששאלנו, מדוע כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה, הוא מקבל מלמעלה כלים דקבלה יותר גדולים, כפי שהיה לו מטרם שביקש מהשם שיתנו לו כלים דהשפעה. התשובה היא, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים, שאם האדם היה מקבל תכף רצון להשפיע, היינו שתהיה לו היכולת להתגבר על הרצון לקבל הקטן, נמצא שהיה מסתפק בזה, והיה נשאר בו הרצון לקבל בלי תיקון, מטעם שלא היה מגולה אצל האדם שיהיה בידו לבקש עליו כוח התגברות. זאת אומרת, זה שהאדם רואה בזמן שהוא מבקש שיתנו לו כוחות התגברות על הרצון לקבל הקטן, ונותנים תמורת התפילה רצון לקבל גדול, אין זה כמו שהאדם חושב שמקודם היה הרצון לקבל שלו קטן, ואחר כך משמיים נתנו לו רצון לקבל גדול. אלא, זהו כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שכתוב, הוא הודע לו אשר חטא, ושאל, מי הודע לו? ואמר, השם הודע לו. פירוש, השם נתן לו לדעת כל פעם בשיעור יותר גדול כמה גדול כוחו של הרצון לקבל שהאדם נולד עמו תכף בעת הלידה. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. היינו, שתכף כשנולד, כבר נולד בכל תוקפו. לכן הוא נקרא בשם מלך זקן וכסיל. אלא שאין האדם צריך לדעת את שיעור גודלו של הרצון לקבל, אלא גילוי זה של כוחו של הרצון לקבל הולך בהדרגה. כלומר, שהרע צריך להיות מאוזן לפי הטוב שיש לו. כלומר, מה שהאדם נותן כוחות לבטל את הרצון לקבל, בשיעור זה מגלים לו מלמעלה. כמו שביארנו בעניין, אצל הרשעים נדמה להם כחוט השערה, ואצל הצדיקים נדמה להם היצר הרע כער גבוה. ופירשנו, היות שהטוב והרע מוכרח להיות מאוזן, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חצי טוב וחצי רע, כלומר, כי לעולם הם הולכים ביחד, והטעם הוא בכדי שתהיה בחירה, מה להכריע. נמצא שהרע נמצא באדם, אלא שהרע מתגלה לפי שיעור הטוב שבאדם. לכן כשאדם מתחיל ללכת בקו של אמת, אז כל פעם מתגלה אצלו הרע. אולם, על כל מצב של רע שהאדם מרגיש, אין לו לעשות שום דבר, רק לבקש מהשם שייתן לו עזרה. כמו שכתוב, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אל מלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שאין כוח לאדם להתגבר על הרע, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו. אבל צריכים לדעת, כי גם זה תיקון. כלומר, מה שאין האדם יכול להתגבר על הרע מבלי עזרה מלמעלה, זהו בכוונה תחילה. וזה מטעם שהיות אם האדם יהיה בידו ללכת בכוחות עצמו לעשות לשם שמיים, אז הוא יישאר במצב של קטנות. כלומר, שלא יהיה לו צורך לעלות במעלות הקדושה. שהאדם צריך להגיע להשיג בחינת תורה, ששם גנוז הטוב והעונג, מה שהשם רצה לתת לנבראים. והיות שאם האדם מרגיש שהוא בסדר, אז אין לו צורך לתורה. מה שאין כן, אם אין האדם יכול להתגבר על הרע, ומבחינה זו אי אפשר שהאדם יקבל סיפוק, הלא הוא רואה איך שהרע שולט עליו, אם כן הוא רואה שאין לו אחיזה בקדושה, ואיך הוא יכול לקבל סיפוק. ואז, לפי ערך ההתגברות שלו, הוא רואה יותר את האמת, שאין לו שום סיכויים שתהיה לו אפשרות לצאת משליטת הרע. וכשהוא מבקש אז מהשם שיעזור לו, אז הוא מבקש עם כל הלב. ועוד יותר מזה, שהרבה פעמים הוא בא לידי ייאוש, והוא צריך להתגברות יתרה, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת, שהשם כן יכול לעזור לו. נמצא שעל ידי זה שאדם מתגבר ומבקש עזרה מהשם, ובמה עוזרים לו, זה כמו שאומר הזוהר הקדוש בנשמתה קדישה. היינו שכל פעם עוזרים בהערה יותר גדולה. וזוהי הסיבה שאין האדם יכול לצאת משליטת הרע מכוחות עצמו, אלא שהשם צריך לעזור לו. ועל ידי זה יתגלה לו את הנרנחי דנשמה שלו. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. א', מדוע נקראת השכינה שושן? ב', מהו שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך? כלומר, מה היא צריכה להעיד? ג', מהו שאומר שהשכינה נקראת עזרה מן השמיים? כמו שכתוב, ואתה תשמע השמיים. הנה שושן היא נקראת מטעם שאי אפשר לקנות מלכות שמיים שהיא אמונה למעלה מהדעת, רק בזמן שהרשע בא ושאל מה העבודה הזאת לכם, והוא רוצה תשובה בתוך הדעת מה יהיה לו בזה שהוא יעבוד לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. אז אין לו מה להשיב בתוך הדעת, כי מצד הדעת הצדק איתו, כמו שכתוב, ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. פירוש, היות שהוא כפר בעיקר התיקון, שהיה בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב העונג, נמצא שאין הבורא צריך שיעבדו בשבילו, אלא זה שאנו צריכים לעבוד לתועלת השם, זה לתועלת עצמו. היינו שעל ידי התיקון הזה לא יהיה לנו עניין של בושה, בזה הוא כפר. לכן לא יעזור לתת לו להבין שום דבר, אלא צריכים ללכת בכוח, היינו על דרך הכפייה, שזה נקרא הכה את שיניו. והיות שעניין עבודה זו היא דבר תמידי, לכן נקרא זה הרבה הכה שיניו. על כן נקראת המלכות שמיים שושן או שושנה, מלשון הכה שיניו. ומה שהשכינה מעידה עלינו שאנחנו בסדר, ושאלנו איפה היא רואה זה? התשובה היא, היות שהיא עוזרת לנו, כי מלכות נקרא סייעתא דשמיא, פירוש שמלכות בעצמה נותנת את העזרה. וזהו כמו שכתוב, הבא לתאר מסייעין אותו. אם כן, היא יכולה להעיד עלינו שאנחנו בסדר, כי היא עזרה לנו בזה. וגם מה ששאלנו, בשביל מה היא צריכה להעיד, יש לפרש, כי לאחר שאדם זכה למלכות שמיים, שכבר יכול לעשות את מעשיו לשם שמיים, אז הוא צריך לזכות לבחינת תורה, הנקרא בחינת זרענפין, בחינת מלך. זהו שהיא צריכה להעיד, שכבר יש לו בחינת מלכות שמיים, וממילא הוא ראוי עכשיו לבחינת תורה, הנקראת בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזוהי מטרת הבריאה.
1: האמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים ולא ללכת לפי השכל מה שאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שאדם צריך להאמין אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא על האדם להבין שכן השם שומע תפילה, כמו שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם הוא רוצה לתת לו התקרבות אמיתית, כלומר שייתן לאדם את הטוב והעונג מה שברצונו של הבורא לתת, וזה נקרא מטרת הבריאה. לכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון.
2: כן, הבורא לא מתייאש מאיתנו, וכל הזמן רוצה בכל זאת, למרות שאנחנו באים עם החצי הרע, הוא רוצה לחפש את החצי הטוב, ורוצה בעצם לעזור לנו בכל הזדמנות שאנחנו עושים את העבודה שלנו, והם משתדלים, עדיין הבורא משתדל כל פעם לייצר לנו את הסיטואציה הנכונה כדי שנוכל באמת להקשיב לו, להאמין באמונת חכמים, לעשות פעולות נכונות שגורמות באמת לנו להגיע להשתוות הצורה אליו.
3: מה שבולט מתוך המאמר זה שרבש מזכיר לנו טוב טוב שבסוף צריך להביא את האדם, הכל צריך להביא את האדם לתפילה, ותפילה זאת הפעולה, הצורך שהבורא יעזור, ודרך שהיא לא לפי השכל שלנו, אלא צריך ממש יום יום למשוך את המאור ולהיכנס למה שהמקובלים מובילים אותנו, ובסופו של דבר לפנות לבורא, כי הוא מוציא את האדם מתוך הרצון לקבל.
4: כן, לכן התפילה היחידה זה ללכת למעלה מהדעת, להדביק את עצמו לעשירייה, זה הקהת שינה בזה. רק ככה אפשר להתמודד עם הרצון, וזה מכוון שנגיע לתפילה לבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 11/8/2002. בבקשה.
5: קראנו מאמר מקיר הג' שלבי הסולם, עמוד ריש נון ח', מהו שהשכינה היא עדות על ישראל בעבודה. מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, ואדם לא מבין למה הוא צריך להגיע לדבר טוב, להרגשה טובה, לחיים טובים, אפילו בעולם הזה, מכל שכן שכמו שמובטח עולם הבא, חיים נצחיים, השגות, הרגשת השלמות, נצחיות, למה הוא צריך להגיע לזה בדרך כל כך קשה? הבורא שיעשה הכל כמו שהמחשבה שלו להיטיב לנבראיו. איך זה שבמחשבת הבריאה להיטיב נבראיו, ישנם תנאים שצריכים לעבוד קשה, להתייגע, להתגבר על כל מיני דברים, לעבור איסורים קשים ממוות, החיים שהם ממש לא חיים ולא מוות. למה צריכים כל הדברים האלה? צריכים כל הדברים האלה מפני שהנברא, משהו שהוא מחוץ לבורא, לא יכול להגיע לדרגת להיות כמו בורא, ורק דרגה הזאת להיות כמו בורא זה נקרא שלימות ונצחיות, אז נברא לא יכול להגיע לדרגה להיות כמו בורא, אם הוא לא מגיע אליה מצד ההפוך. היינו, שהוא ההפך מהבורא, שהוא לגמרי בכל הטבע שלו, בכל המחשבות, בכל הרצונות, ההפך ממנו, ואז הוא מגיע להשתוות הצורה. מפני שרצון לקבל שהוא ההפך מהבורא, חיסרון להיות כבורא, רצון לקבל הזה, אם הוא יקבל מילוי בצורה ישירה, מיד יפסיק להרגיש את המילוי, מיד יפסיק להרגיש את התענוג. כאן אתה להמשיך לקראת המטרה. עכשיו מגלים לך כלי שלך עוד יותר גדול. זאת אומרת, אתה גם כך יושב על הכלי אין סוף. רק כמה שירגשת מזה, ירגשת נגיד 20%, עכשיו נתנים לך 25% להרגיש. אז ה-5% הנוספות האלו הם חלק היותר כבד, יותר עבה מכלי הקודם. כי כל פעם מגלים כלים מקל לכבד. אז יוצא ככה שאדם פתאום מגלה עד כמה שתכונות שלו רעות. כלי זה שלי, זה אני. פתאום מגלים לי עד כמה שאני יותר רע ויותר עבה, יותר גס, יותר עצלן, יותר. ההפך מהאור המקיף שמאיר כבר אליי. יוצא שתמורה, שכר שאני מקבל עבור המעשים טובים, מצב רע. אז האדם נמצא כבר ממש במבוך כזה. אין? הוא לא יודע מה קורה. כל כך רצה, כל כך מתקדם, כל כך עשה הרבה דברים. היה רוצה ממש ככה לרוץ קדימה. ופתאום מקבל כזה דבר, ממש זה לא... אף פעם אין בטבע שלנו משהו דומה, שמקבלים עונש כביכול בהרגשה. אין? עונש. במקום שכר, זה מוריד כל הכוח, כל הרצון לעשות משהו. זה כל כך שובר, ועד שאדם מבין את זה, עד שהוא מעכל את זה, לא ששומע, גם לשמוע לא מסוגל בהתחלה, עד שמתחיל לקבל מצבי ירידה בשמחה, כי כבר מרגיש מראש, משער מראש, מה יהיה לו מזה שאחר כך המצב הזה הוא יעבור אותו, איזה גילוי יהיה לו בכלים שעכשיו מתגלים ככלים רעים. אז הוא כבר חי מהעתיד. אז הוא שמח, כמו שכתוב שם בעל הסלם, שם שמח אני ברשעים המתגלים. כי רשעים של בלתי מתגלים הם באפס תקווה. שם במכתבים הוא כותב. זהו. אבל זה כבר בא מתוך ניסיון. מתוך זה שהוא מבין ומכיר כבר כל התהליך, יתרגל לכל הירידות ועליות, ואז הוא מקבל דברים האלה בהבנה, וחוץ מזה שבהבנה, בשמחה. למרות שמרגיש רע, ההרגשה אתה לא יכול לעשות איתה שום דבר. זה בכל זאת הרגשת חוסר כוח, כמו שרבי קוטן כאן, אתה רוצה רק לישון, כן? זה ממש... אם היה אפשר לקבל איזשהו כדור וללכת לישון כך לחצי שנה, הייתי מקבל בשמחה ומתנתק. עד שזה יעבור. אז בעל ניסיון, זה שרואה את הנולד, מה שיוצא מהנולד, נמצא במצב של נולד, רואה את התוצאה מזה, הוא שמח. כן. כל אחד בעולם שלנו מרגיש רע, רק בעיה היא שאנשים מרגישים רע לא מטרתית. כאן יש לך הרגשה שבמקום טוב שהיית רץ לזה, היית פועל לזה, היית עושה מאמצים, מעשים, והבטיחו לך שיהיה לך טוב רוחניות, לא יודע מה, השמיים נפתחות, מלאכים באים אליך, לא יודע איך תיארת לעצמך רוחניות. במקום זה אתה מקבל ההפך. אין דבר, אין אכזבה יותר גדולה. יוצא שממש אדם נמצא בתסכול, אני זוכר את הדברים האלה. אצלי זה חי ממש. וואה, אני זוכר נפילה הראשונה, ירידה הראשונה, זה, אני לא הבנתי איפה אני נמצא. זה כל כך חשוך, זה, גם קודם לא הייתי כל כך שמח, הייתי בחיפושים בחיים שלי. אבל עד כדי כך, זה ממש, זה, אתה יודע, בלוק כזה, לפני עיניים, שממש, לאף מקום אי אפשר להסתובב שאתה תמצא שם איזשהו טיפה תענוג, איכשהו לחיות, איכשהו למצוא משהו בפנים, כנגד איזו תמונה, איזה משהו, שום דבר. זה... אני לא יודע אור מקיף, אני לא יודע רצון לקבל שלי, אני אומר על המצב. האדם שמתחיל ונכנס למצבים האלו, הוא לא יודע מאיפה ומה, אבל בכל זאת יש לו איזה מין אכזבה כנגד הדרך. לא שמזה ששם, גם לפני חודש, שעוד לא הגיע לקבלה נגיד, הוא היה גם כן מתאכזב מכל החיים האלה, בשביל מה הגיע אלינו? כן? ושנמצא אצלנו, ושומע שכאן אפשר למצוא משהו טוב, להרוויח משהו, לא כמו ששם הוא רואה שמפסיד בכל דבר, כן? אז פתאום גם כן רואה שאצלנו זה עוד יותר גרוע. כן? שם היו יאושים מאחד, אז כאילו קופץ לשני, משני לשלישי. היה תמיד איך שהוא יכול לברוח מייאוש ולמלות את עצמו על ידי משהו, אתה יודע, עבודה לא בסדר, אז עם חבר'ה, הולך לבר, הולך ככה, מבלה משהו, כדורגל, לא חשוב מה, יש משהו בחיים. כאן החוסר מילוי בכלי הרוחני שהתחיל עכשיו, זה הוא גדול יותר מכל הכלים בעולם הזה, ואז אדם מרגיש שלא נשאר לו בחיים כלום. שם היה מיואש פה ושם קצת, אז תמיד היו אפשרויות בכל זאת לחיות את עצמו. כאן לא נשאר במה לחיות את עצמו, רק ממש לשכב, לא לזוז, אפשר, אם אפשר לנתק את עצמו ולחכות. אולי יעבור. מה זאת אומרת אולי לעבור? אולי יעבור, לא להרגיש את עצמו. אז כנגד זה צריכים הרבה מצבים לעבור, הרבה ניסיון, כדי להבין שמצבים האלו הם תוספת כלים, שאתה צריך כלי יותר ויותר ויותר גדול, ולפי כוחות שלך, כמה שאתה רואה שהדבר הזה הוא ענק שנופל עכשיו עליך, המראה השחורה הזאת, אבל זה נותנים לך בדיוק לפי כוחות שלך. זהו. ואז פעם הבאה תתקדם, ועוד תתגבר, ועוד תתקדם, ועוד תיפול. אלף פעם נופל צדיק וקם, כך כתוב. מה לעשות? אבל מה לעשות? בסופו של דבר, אתה רוכש כלי ענק. אתה לא יודע אותו, אתה לא מכיר אותו. נראה לך גם כן דרך אגב, כל פעם שאתה נופל, שאתה נעשה עוד יותר חלש. שאתה עוד יותר תלוי. ומה שיעשו איתך מלמעלה, שאתה בובה כל פעם יותר ויותר ככה רופפת, כן? לא נמצאת בהכרת, בכוחות עצמית. זה מפני שמגלים לך יותר ויותר כלי רוחני, שבאמת הוא לא תלוי בך. עד שיהיה כלי גדול מאוד, שתרגיש שאתה ממש נמצא כולך ב... שליטת הבורא. חיים ומוות ממש בידי השם. וזה דבר טוב. תשמח מזה. שחיים ומוות שלך לא נמצאים בידיים שלך, אלא בידיים שלו. הדרך היא לא קלה, לא קצרה. איך יכול להיות קצרה? האדם בעולם הזה, כדי ללמוד משהו, גם כן ולרכוש משהו. אני נכנס לאוניברסיטה. אני לומד גם כן מילדות. כן? עד גיל 30 אני לומד. אחר כך עוד 20-30 שנה אני עובד קשה כדי להרוויח משהו, להשיג. בגיל 50-60 רק אפשר אולי להגיד שהשגתי משהו. ככה סתם. בצורה רגילה. כן? נו. ואחר כך אז 10-20 שנה האחרונות, אני כבר יושב בכיסא, כן, לא יכול לזוז ונהנה יני, כאילו, מהחיים. כן? אז השאלה שלי כך, אתה רוצה כאן להרוויח נצחיות, בכלים אינסופיים. קודם צריך לרכוש כלים האלו, אחר כך לתקן אותם, אחר כך לקבל. התהליך הוא בעצם דומה למה שקורה בעולם הזה, כן? אבל הוא קורה לא פחות זמן, יכול להיות ממה שבעולם הזה אתה הולך להרוויח משהו טוב, משהו גדול. אז מה כל כך... הבעיה רק שמה שכאן אתה הולך להרוויח אתה רואה. ונפילות וירידות וכל הדברים האלה, אתה רואה שגם בציבור זה קורה, במי שרוצה להרוויח. כולם ככה נמצאים ביגיעה ובתסכולים, אז צריך הציבור חצי נחמה. אבל באמת, איפה ראית שמישהו מאושר ואתה מחליף את האושר לצער הרוחני? אם היה כך, אז לא היינו יוצאים אף פעם, מתקרבים אף פעם, לא היינו מתקרבים אף פעם לחומת הקבלה. כן.
6: איך בן אדם שנמצא במצב שהוא מרגיש טוב לכל, כאילו תלוי בו לכל הקשנה או שמה שבודקים. אם יגלית לבן אדם טבע שלו, והוא מרגיש במצב כזה טוב, כמו שאמרת, איך הוא יכול תלוי בו עכשיו לתפוס הקשנה,
5: במצב הנפילה האדם לא יכול להרגיש שום דבר, ולא יכול לעשות שום דבר עם עצמו. אלא רק אם קבע מראש כל מיני סדרים, כל מיני קשרים עם החברים, אז מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא, אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד, אז קם והולך. כבר על ידי זה מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו, משהו להכין מהחומר הלימודית, ללכת ללמד, אז עושה את זה, זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלו התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. או שהוא בא, יושב שם, יושב כאן בשיעור גם כן, סתם ככה, תופס מקום. צריך בכל מקרה לקבוע איזה מסגרת. מסגרת הכוונה שאני יהיה מחויב לפי הזמנים. בזמן הנפילה, במצב הנפילה, אנחנו לא נמצאים כמו, אנחנו לא נמצאים בעבודה הפנימית הרוחנית. אז אנחנו צריכים לפעול לפי הזמנים שבעולם הזה. אני יודע שבשלוש בלילה אני צריך לקום ולבוא לכאן ללמוד. בשש בבוקר אני צריך לאכול, ללכת לנוח אולי, או ללכת מישר לעבודה. אחרי העבודה ללכת ללמד, או לעשות עוד כאן איזשהו עבודה כאן במרכז וכן הלאה. זאת אומרת, אני חייב אז לעבוד לפי הלוח זמנים. לכן אסור שיהיה לנו איזה מין, בחיים שלנו, איזה, איך להגיד, סתם זמן שלא נמצא תחת לוח זמנים. זה לא טוב.
6: מסגרת, אבל מה זה הפגשנה? זה המסגרת?
5: החישנה זה נקרא שאדם משתדל בכוחות עצמו, במה שהוא מארגן עם עצמו, לתת הגיעה כדי ללכת בקצב יותר מהיר לתיקונים ממה שהאיסורים יחייבו אותו. החישנה או ביטו, הכוונה היא כמה זמן ייקח לי בכל מצב ומצב להבין שהמצב הזה הוא מטרתי. מטרתי, ושאני צריך ממנו והלאה להתקדם למטרה. ההכרת המצב, כל מצב לא חשוב, גם עלייה, גם ירידה, ייאוש, אכזבה, לא חשוב, מצב טוב, כאילו בהרגשה רע, בהרגשה, לא חשוב איזה מצבים. לתפוס את עצמי שהמצב הזה הוא מטרתי, שאני צריך בזה שאני אשתמש בו, כן? להתקדם הלאה למטרה, לזה אני צריך לבנות מערכת וכמה שיותר לזרז ההכרה הזאת. זה נקרא חישנה. אין לנו יותר שום דבר חוץ מזה מה לעשות. זאת אומרת, הפעולות זה לא פעולות עלינו. אנחנו רק צריכים להקל את התהליך שעובר עלינו ולא יותר. כן.
6: הכלים מוגדלים על ידי הרגשה לא טובה. הרגשה לא טובה, יש כל מיני סיבות. זה משנה את הסיבות מילים הרגשה.
5: כלי הרוחני מתגלה על ידי העבודה הקודמת, ההצלחה הקודמת. הצלחת במאמץ הקודם, ב-10 קילו נותנים לך עכשיו מסע של 20 קילו. אתה עם המסע הזאת נופל, אתה לא מסוגל, כן? אז אתה צריך, אתה יודע איך שכתוב בגמרא, אתה צריך לקרוא לחבר שלך, החבר שלך צריך יחד איתך להקים את החמור שלך ולהעמיס עליו את המסע. החמור נופל, לפי דין תורה אתה צריך 3 פעמים להקים אותו, להעמיס עליו, כן? ושחמור סוף סוף יסחוף את זה וילך קדימה. לבד אי אפשר, זה ביחד עם החבר מרימים את החמור.
6: יש סיבות.
5: מה? הסיבה לזה? סיבה לזה שנותנים לך במקום שק אחד לסחוף 2 שקים, זה בגלל שאתה נעשית חזק. אתה מסוגל את זה לעשות. רק לעזור לקום צריכים, אבל כוח ישנו. זאת אומרת, יש חוסר במוטיבציה.
6: זה משנה
5: אין סיבה, אין סיבה אחרת שמביאים לאדם לנפילה, אלא בזה שהוא הצליח במשימה הקודמת. ונותנים לו עכשיו נפילה בדיוק לפי הגודל של הכוחות ההתגברות שלו. כן.
7: שינויים, הקושי שיש בעבודה, זה רק במצב לרוח, תהליות בגלל זאת, שיש לתת גם השלכות לגוף עצמו, כמו מחלות, נגלויות, דמי של מחלות, כל מיני חושבים.
5: סך הכל, המצבים שאדם עובר, בשמחה, בעלייה, או בעצבות, בירידה, יכול להיות בירידה בעצבות מהמצב, אבל בשמחה, מהתקרבות למטרה, הדברים האלה הם יכולים להיות כאילו בבת אחת, ומפני שהם משני סיבות, כן? מצב שלי לא טוב. אבל לקראת המטרה היא טובה ומהירה למרחוק. אז כבר יש לי שני כאילו, אני קובע כבר מצב שלי יחסית כלפי שני המדידות, כן? לפי מדידה העצמית שלי העכשווית ולפי המצב העתידי. אז יכול להיות שאני גם כן מיואש וגם כן שמח. אם אני יודע שהייאוש זה סימן טוב למטרה. אז אתה שואל כך, האם הדברים האלה יכולים לבוא, באים אלינו רק כמורגשים, כן? בחושים שלנו, או הם יכולים להשפיע גם כן על הבריאות הכללית, פיזית של הגוף. אמת שגוף מזה רק מתחזק. הגוף שלנו, הבהימי, גם מעליות, גם בירידות, הוא רק מתחזק, הוא אף פעם לא ניזוק. ההפך, בסופו של דבר אתה מוסיף לו חיים. וחיים, יש להם שני קצוות. זה כמו, הוא כותב בנשימות בעל הסולם, שיש התקפצות ויש התרחבות, כמו שאנחנו נושמים. אז יש ירידה ויש עלייה. לא יכול להיות שלא יהיה התקבצות, שאחר כך תוכל לנשום בהתרחבות. כי זה אותו מקום, רק שעוד יותר ועוד יותר מצטמק ומתרחב. עוד ועוד. לכן על ידי הירידות והעליות האלו, אתה בסך הכל מקבל חיים, תורת חיים, אור. יותר קרוב שזה אור מקיף, עוד יותר קרוב, עוד יותר גדול, ואחר כך שיבוא אור פנימי. זאת אומרת, לא יכול להיות שמתהליך הרוחני, כמה שתרגיש דברים רעים, זה יגרום נזק לגוף. אמנם התופעות שאתה מרגיש בזמן שאתה עובר, נגיד ירידה, יכול להיות חולשה, כאבי ראש, חוסר תפקוד, ממש לב כובד, רגליים לא הולכות, אתה לגמרי פשוט מפורק לחלקים. כן? בעוד 5 דקות המצב מתחלף, אתה כמו גיבור, כאילו לא היה כלום, אתה לא מאמין למה שהיה קודם, אתה צוחק על המצב הקודם, עד שיבוא שוב מצב הבא. כן? וזהו. ובסופו של דבר, הגוף מזה מתחזק. זה החיים שגוף נועד אליהם. כן.
6: הצלחה
5: במצב הקודם נקרא שאז אני מקבל עכשיו כלים יותר גדולים, נפילה יותר גדולה. אה? הצלחתי במצב הקודם שאני עבדתי, שאני השקעתי כוח, שאני במאמצים, בלימוד, בכל הדברים. כנראה שמפני שעשיתי כל הדברים האלה, עכשיו קיבלתי תוספת כלי לתיקון, שמורגש אצלי כירידה. אנחנו בעלי הרגשה, אנחנו מרגישים מה שנותנים לנו. נותנים לי להרגיש כלי, אני מרגיש רע. נותנים לי להרגיש מילוי, אני מרגיש טוב. זה הכל. אם לא הצלחת, אתה לא תקבל ירידה. כמו דומם דקדושה. אתה מקבל איזה מילוי מזה שהכל טוב, ואתה צדיק, ואתה עושה, וההרגשה הזאת נשארת כל החיים. אתה יכול לרקוד כל 120 שנה, כמו ברסלבים. אין שום בעיה. כי אין עליות, אין ירידות. כן.
6: אנחנו לבדוק, האם באמת הוא מצא את המשימה הנכונה. זאת אומרת, האדם יכול להיות שנראה לו שהוא עושה הרבה דברים וזה וזה וזה, אבל למעשה לא עושה את המשימה, שהוא
5: צריך לעשות אותה. או שאתה אמרת, אני יכול לשאול לרקוד 120 שנה, אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה, אבל בפועל לא עושה את המשימה. אז איך אדם יכול לבדוק בכל מצב ומצב, אם באמת עושה את המשימה או שהוא... איך בן אדם יודע האם הוא עושה את המשימה הנכונה? זאת אומרת, האם הוא עושה תיקונים? האם באמת... האם באמת מעשים שלו הם מעשים לקראת התיקון? יכול להיות שהוא מסתובב ועושה הרבה רעש וזה, אבל דברים האלה לא מזיזים אותו בכלל. אלה כמו משחק, שאיפה שהתחלת משחק, גם שם גמרת משחק. לא עשית מזה שום יצירה. אלה משחק בעצמו, הוא בפנים, בתוך עצמו, הוא ככה בילית את הזמן יפה, כן? איך לדעת, האם אנחנו נמצאים במשחק, או אם אנחנו באמת פועלים, מתקנים את עצמנו, כן? באיזושהי צורה, מתקרבים למטרה. שוב, הסימן הכי ברור זה הנפילה. זה הירידות שבאות אליהם. זה הרגשת הרע, מה שאדם מקבל, בזה שמראים לו עד כמה שהוא רע. זה... אין כביכול, זה שמקבלים עלייה, בעצם גם זה אפשר להגיד שהוא סימן, אבל זה יכול להיות מכל דבר אחר. זה יכול להיות מזה שקיבלת שליטה, מזה שאתה נמצא באיזושהי הצלחה אחרת ונראה לך שזה הצלחה רוחנית. ירידה זה סימן רוחנית. הבטוח שהתקדמת, שעכשיו אתה רוכש כלי חדש. אתה רואה, התפשטות האור והסתלקות בונה את הכלים. ודווקא בזמן ההסתלקות נברא כלי. כן.
6: כשבנאדם עושה כאילו קצת בתוך המשימה, מתוך עצמו, למה כן צריך להתכוונת, למה כן... כשבנאדם נמצא בתוך המשימה, אז למה כן צריך להתכוונת, למה הוא כן צריך להשתוקף? זאת אומרת, לא רק אני עושה, הנה הגיעה ירידה, אז יופי, אז אני אצלח. כשבנאדם כשהוא עושה, מה הוא יכול בתוך עצמו
5: להוסיף
6: לדבר הזה, כדי שזה לא
5: יהיה משחק שזה יהיה מתאים? כדי, אנחנו אף פעם לא יכולים, מה השרשים שם כאלה? כדי לא להתבלבל, ואנחנו לא יכולים לקבוע מה זה ירידות ועליות, ומה זה מועיל ומה זה לא מועיל. אדם צריך לקבוע זמנים. בעל הסולם כותב על זה גם כן במכתב שם, שכותב כך וכך שעות בישראל וכך וכך זה. זאת אומרת, דוגמה נותן שם למישהו מה צריך להיות כדי שאתה תדע שאתה בדיוק עושה מה שצריך. זהו, הלימודים שלנו הם פחות או יותר מסודרים לפי מה שהיה אצל הרבי, ובצורה כזאת אנחנו צריכים ללכת. חלק זה המאמר כמו שעכשיו, עוד שעה וחצי תלמוד 10 ספירות. זהו. זה הלימודים. עכשיו, חוץ מזה, מה שאתה יודע, אתה צריך למלות זמנך עוד בזה שאתה נמצא בהפצה, מלמד, והיתר הזמן שאתה פיזית לא מסוגל, אלא רק הראש שלך ולב שלך פנויים, יכול להיות שהעיסוק כזה שאתה לא מסוגל, להיות פנוי גם בלב וגם בראש, במוח, כן? נגיד, אתה עובד באיזושהי עבודה מיוחדת שתופסת כל ממש מהות שלך. אבל בכמה שאתה יותר יכול להיות פנוי, שם אתה יכול עוד להוסיף למקום החלל הזה, מה שיש לך או במוח או בלב העבודה שלך, זאת אומרת, קשר למטרה וכל הזמן להיות בזה. זה מה שאנחנו לומדים שכך צריך לעשות. בהתאם כמה שתרצה את זה לעשות, כמה שתכין את עצמך מתוך המצבים האלו לשיעור, ואיך שבזמן השיעור, עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד טס, כמה שאתה בזה תהיה יותר קשור למטרה בשביל מה אני לומד. אני לא לומד כדי לדעת, אלא כדי להגיע למשהו, לתיקונים. אני לא יודע מה קרה שם, אמרו לי שם. אז לפי זה, לפי הכוונה שלך בזמן הלימוד, איכות, ההגיעה זה נקרא, לפי זה אתה תתקדם. האור מקיף שאתה מושך, הוא תלוי מאיכות ההגיעה. עד כמה שהחומר שאתה לומד, אתה רוצה שהוא ישפיע לתיקונך, ולא סתם למלות את השכל. זאת אומרת, עד כמה שאתה חושב, בשביל מה אני חי, מה המטרה, איך אני אתקן את עצמי, זאת אומרת, איך אני אקרב את עצמי למטרה, מה שיטת התיקון, איך הלימוד קשור לזה, מה אני צריך לדרוש בזמן הלימוד. אז כשאתה בא ללימוד, אתה מקבל אותו כתפילה, כמקום תפילה, זאת אומרת, כמקום פנייה לכוח עליון, שיתקן אותך, שיעלה אותך. זה העיקר. כל האור מקיף הוא בא בזמן הלימוד. והבעיה שאנו לא כל כך מתקדמים, אתה תסתכל בעוד חצי שעה שנתחיל ללמוד, ותראה כאן כל האנשים, חצי רדומים, חצי בכלל יושנים, ועוד כמה יושנים יוצאים לעשן. אז בהתאם לזה התקדמות. העיקר זה הכנה ללימוד. גם הפצה, גם כל הדברים האלה, זה בסופו של דבר כהכנה לאותם שעה וחצי שאתה לומד תעש. כן.
6: תתחילה שבכלל ירדנו לעולם הזה, זה על מנת שתקן את עצמנו, מתפתח, והוא ייתן לנו את אותו בעון שהוא רוצה לתת. אוקיי? עכשיו, בזמן, איך זה תורם זה שאני מגיע ללמוד קבלה, רוצה ללמוד, רוצה באמת להגיע, אני חושב שיש 1001 אפשרויות לטעות ובאמת לסטות מהדרך. ואפילו אם אתה באמת רוצה, אתה באמת תסטן באלף צורות. איך זה תורם למשהו למטרת?
5: זאת אומרת, אתה סוף סוף הגעת בחיים שלך להחלטה שאתה צריך להגיע למטרת חיים. אחרת אתה מרגיש רע. אתה מגיע לכאן, אתה באמת רוצה להתקדם, להגיע למטרה, וכאן אתה רואה, כאילו מצד אחד אומרים לך שיש דרך, דרך טובה, דרך סלולה, ברורה, ושאתה מתחיל לפסוע בה, אתה מגלה שזה לא ברור שום דבר, שזה מבולבל, שכל צד זה פתאומי, מקרי, שאתה בכלל לא מוצא את עצמך אף פעם בבהירות, בכוחות, בהכרת המטרה, מעשה של לעשות משהו, כן? אלא הכל ככה זה חפיף ורוחפף, כן? למה זה ככה? בכוונה זה בנוי בצורה כזאת כדי להוציא את האדם מהאגו שלו, מרצון לקבל שלו, שהוא ידע שמילוי של רצון לקבל לא נמצא בידו, אלה בידי כוח העליון. מה בסופו של דבר, אם אתה לא מבין את הדרך, זה דווקא טבעי וטוב, זה דווקא סימן של התקדמות. אבל תתאר את עצמך בצד השני. אתה משקיף על עצמך מלמעלה, מצד הבורא. מה היית צריך לעשות עם עצמך כדי להביא אותך למטרה? אתה צריך להגדיל כלים, כן? סתם כלי לפי הנפח, רצון לקבל גדול. למה רצון לקבל גדול? לאור, כן? לאור. זאת אומרת, אתה לא יודע מה זה אור, אז מגדילים לך רצון לקבל, אתה כבר נמצא במבוכה, כן? אתה לא יודע מה, אני רוצה, אבל מה אני רוצה, לא יודע מה, רק לא טוב לי, כבר לא בסדר. אם אני לא יודע מה אני רוצה, השכל שלי גם כן מנותק לגמרי. הוא לא יכול לעבוד. שכל שלי עובד רק לפי הרצון. אני יודע, זה אני רוצה, וכאן אני עכשיו. איך להשיג מה שאני רוצה? אני אעשה כל מיני קונצים ככה וככה וכל מיני דברים, ואני אגיע. אם אני לא יודע כל הדרך, אם לא ברור לי מה אני רוצה, השכל נעשה כזה מעורפל, ופתאום אני מרגיש את עצמי מטומטם. אתה יודע, אין לי במה לאחוז בשכל. גם בהרגשה. אז זה באמת, מה לעשות? לעשות, שום דבר אין מה לעשות. אתה עוד תרחוש הרבה כאלו מצבים, גם בשכל, גם ברגש, זה נקרא במוח ובליבה, בינתיים ככה זה נקרא, עד שתגיע למצב שתהיה תלות מלאה בכוח העליון, שגם רצון שלך וגם המטרה, וגם הדרך אליה, וכל פעולה, הכל זה תלוי בו. ומי אני? אני רק מי שמבחין בזה. ולא יותר. שהכל עושה השם מלמעלה, לפי סדר שלו, לפי התכנון, ולפי כל הדברים האלה נקובים מראש. ומי אני? אני רק מי שמודה שכך זה נעשה. אבל חוץ מזה שאני מודה, אז מה, אני סתם משקיף כמו איזה מין גולם? לא. אז אחר כך אני מתחיל להבין שיש לי בזה, זה אחרי המחסום, כן? אני מתחיל להרגיש, לראות שיש לי בזה חלק הפעיל, שאני יכול להיות פועל במקומו על ההתפתחות שלי. זאת אומרת, במידה שאני רוכש, תתאר לעצמך, במידה שאני רוכש כלי שלו, כוח שלו, אני כבר לא נמצא למטה, בתוכי, אני כבר נמצא בתוכו. ואז מתוכו, מלמעלה, אני פועל על עצמי ועושה את עצמי. זאת אומרת, אני נעשה כאילו עובד על עצמי מלמעלה במקום בורא.
6: אנחנו צריכים להבין אותו, אבל...
5: אני צריך להבין אותו, לכן...

0: Obrigado. אבל בדרך באמת מרגישים, כמו שאתה אומר, בלבול, חולשה, אי הבנה, ממש אאוט טוטאלי. כן.
1: יש את השלם הראשון שזה מתגלה כלפי
0: חברים? גילוי הרע כלפי הבורא, איך שזה מתגלה כלפי החברים? זה כלפי הבורא זה מתגלה, בוא נגיד כך, זה אם זה הולך יחד זה מתגלה ממש בקצב טוב, אבל זה מתגלה בצורה הדדית. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני רק כלפי הבורא ולא רק כלפי חברים או ההפוך, כי זה אותו דבר. אבל הסולם כותב שמה שמחוץ לגופו של אדם, זה לא חשוב. זה יכול להיות שכן, זה בורא, זה יכול להיות כל אחד, לא חשוב מי. אם זה מחוץ לי, אם זה לא מכוון אליי למלות את הכלי שלי, אלא משהו מחוץ לי, אז בשבילי אין שום שינוי בין למי זה מיועד. אלא אם יש שינוי, סימן שאני פשוט לא מרגיש שבכל זאת זה כדי דרכו שוב למלות את עצמי. לכן, על ידי זה שפועלים כלפי החברים, רואים מיד איפה אנחנו נמצאים כלפי הבורא. זה? לא עניתי?
1: יכול להיות מצב כזה שאני מגלה רק כלפי חברים, ועדיין לא מרגיש.
0: כן, בטח, בטח. אני עוד לא יכול לקשור, נגיד, אני נמצא עם החברים במצב מסוים, רע נגיד, איכשהו לא מסתדר איתם, ואני לא יכול לגלות שהדבר הזה הוא, באיזה קשר הקשר הדבר הזה כלפי הבורא. עכשיו, האמת זה לא חשוב באיזה, מה אני מרגיש ביחס אליהם. זה חשוב עד כמה שאני, עד כמה שאני, איך להגיד, מכיר את היחס שלי, לא יודע, אין לי מילים. נו, נלמד. כן.
2: מה זה ספרצים שמחכים אדם לעבודת השם? ואיך
0: להגיד
2: שזה
0: נוכל לתציב? מה?
2: הסרטים שמרקיקים עדיין...
0: סרטים?
2: ציורים.
0: נו?
2: במאמר
0: היה.
2: ואיך
0: להגיד
2: שזה
0: מצב... זה כלפי האדם. שום דבר לא בא מהבורא כדי להרחיק את האדם מהעבודה. זאת אומרת, אתה שואל, מה עם הציורים שמרחיקים את האדם מהמטרה. הייתי אומר כך, אנחנו כך אומרים שכאילו הבורא רוצה לזרוק את האדם, והאדם מתקדם, ובכל זאת רוצה להיות יותר קרוב לבורא. אבל האמת, זה לא נעשה כך, זה הכל נעשה מאותו כוח להיטיב לנבראיו, שהאדם כל הזמן מקבל מלמעלה סיוע. רק שיוע הזה הוא כאילו מורגש פעם כרע ופעם כטוב. אנחנו צריכים לבנות כלי כלפי האור. אז כמה שיש שינוי בין שחור ללבן, בין הרגשת הכלי והרגשת המילוי, אז המצב הוא יותר מתקדם. אין שום דבר שזורק את האדם מהדרך. הרגשה הכי רע מה שיש. לא זורקת אותו מהדרך. ואדם, אדם לא עוזב את הדרך אף פעם מזה שנותנים לו כאלה קושיות או נותנים לו אכזבות. הוא עוזב את הדרך בגלל שהוא

0: מרחיק את עצמו מהציבור, מהקהל, מהקבוצה, ולא מקבל מהם חומר דלק. לא מקבל מהם תמיכה. רק בזה. ולבד, אנחנו, מלכתחילה, ברור לנו שאנחנו לא נגיע למטרה. זאת אומרת, מי שלא רוצה להתקשר עם אחרים, ולא רוצה ממש לקבל עזרה מאחרים, ובהתאם לא רוצה לתרום מעצמו, אז הוא ממש חלק זר בחברה שלנו, או לתקן אותו, או להתפטר ממנו. אין מה לעשות. בעל הסולם כותב שמי שלא תורם זה כמו שמזיק. אנחנו רק לא יכולים למדוד את הדברים האלה. אז אנחנו מודדים את האדם לפי גנב, לא גנב, לא גנב, כבר בסדר. הוא כותב שזה לא בסדר. מי שלא נותן, הוא גם כן גונב. ברוחניות זה ככה. לכן, ככה אנחנו צריכים לראות את עצמנו בחברה. ואם זה לא יהיה חוק כזה, אז החברה לא תקדם אותנו. הסירה הזאת שלנו היא לא תביא אותנו למטרה. היא בסך הכל עובדת לפי החוקים רוחניים, לא גשמיים. ברוחניות מי שלא נותן, הוא לא עובד, הוא לא עושה. הוא מזיק. זה במאמר, לא זוכר. מהות הדעת אולי, משהו, לא זוכר. במתן תורה, כן.
1: אתה אומר שבעצם בן אדם לא עוזב את הדרך כי מביאים לו מצבים, אלא רק בגלל שהוא מרחיק את עצמו מהציבור. ופעמים אחד המצבים שעוברים על הבן אדם זה שמביאים לו מצב שהוא רוצה להתרחק מהציבור.
0: זה שמביאים לי מצב נפילה, ובנפילה אני מתרחק מהציבור, ואני לא רוצה אף אחד. וזה זה זה מצב מסוים, זה לא שסך הכל אני מתרחק, זה מרחיקים אותי על ידי זה שהם מוסיפים לי עכשיו רצון לקבל. זה דבר בסדר, זה טבעי, זה נורמלי. אבל לא שבמצבים שאני כן מסוגל, אני לא בונה לעצמי סביבה טובה, שזה כל הבחירה החופשית שלי. לבנות סביבי סביבה שאני עליה יכול להישען. שאני אתרום לה, ובמידה הזאת אני יכול לקבל ממנה כוחות. בלי זה אני לא מסוגל להתקדם, לא בגלל שצריכים את הסביבה, בגלל שזה תיקון העיקרי, חיבור הנשמות. ואנחנו לא מבינים כמה על ידי העבודה כזאת הדדית, אנחנו מחברים נשמות. זה התיקון העיקרי, זה לא שזה אמצעי להגיע למטרה. לא שזה, אם אפשר עם אמצעי הזה, כי אם נמי אפשר אז בלי אמצעי. זה לא אמצעי. זה העצם העבודה, לא שיש חברה, ברוך השם עברתי את הכל הדרך, אני לא צריך חברה, לכו לזזל ואני כבר זהו, אני קרוב לבורא, גמרנו. לא, זה אותו דבר, אחר כך אנחנו מגלים שבורא מלובש בנשמות, וחיבור שלנו איתו יכול להיות רק דרך חיבור עם יתר הנשמות. אנחנו לא יכולים לקבל בורא לראות אותו, להרגיש אותו רק דרך נשמות האחרות שמתקשרים איתם. לכן, ואהבת לרחמך כמוך, כלל גדול בתורה, זה כולל, זה חוק שכולל את כל ההתקרבות לבורא. הוא נמצא שם, בתוך עמי אנוכי יושבת. זהו. שאני נמצא במצב שאני לא יכול לסבול אף אחד, זה נקרא ירידה, אין מה לעשות. המצב בעצמו הוא קובע מה שאני יכול לעשות או לא יכול לעשות. אבל במצבים שאני כן יכול, אני צריך לקחת את עצמי ומקסימום להשפיע. אף אחד לא אומר למת שהוא חייב לעבוד ולרוץ ולחיות. אם יצא מאדם רוח חיים, אז אם יצא, אז הוא עכשיו לא מסוגל. תעזוב אותו, תעזור לו לאט לאט. אבל בזמן שהוא נמצא בעלייה, הוא חייב לתרום לחברה מקסימום. כמו שרבי אומר, שזה כמו בריקוד, אחד עולה, אחד יורד, אחד עולה, אחד יורד, וסך הכל כולם רוקדים ושמחים, ונעזרים אחד על השני. וזה לא שוב, וחברה זה לא כמו שנראה, אנחנו נותנים גם דוגמאות כאלה, אבל זה לא בדיוק, שזה כמו מאגר איזשהו מין כוח, כמו מחסן. אני מכניס לך, אחר כך אתה תעזור לי. עכשיו אני עושה להם, אחר כך הם יעזרו לי. לא, זה לא בדיוק. זה הרבה יותר מזה. כי יש כאן חיבור בין הנשמות, שדרכיהם, בתוכם ודרכיהם אני מרגיש את הבורא. דרכיהם מגיע אליי אור מקיף. כי אדם בעצמו, כל אחד מאיתנו, ניצוץ קטן מנשמה הכללית, וחייב ללקט בתוכו כל הנשמות. כל אחד שיהיה כלול מכל הנשמות. בדרך למטרה יש תקופה שנקראת שמצטער בצער הציבור, שאז הוא באמת בפועל לוקח כל הנשמות של אדם הראשון, מחבר לעצמו, ועל ידי זה מתקדם. זו עבודה מאוד קשה. אנחנו על הנשמה שלנו לא מסוגלים לסבול עליות וירידות. וכאן מדובר על הכלים נוספים. לא שאתה קולט אותם איך שהם, אתה גם כן, מה זה נקרא, סובל מסבל של הציבור, מצטער גם כן בצער של הציבור, שאתה בירידות שלהם הכלליות מתחיל לגלות את הכלים, ועל ידי הכלים האלה אתה מתקדם. לעומת מה שיש היום, זה פי מיליארדים יותר גדול. טוב, נו.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשרה.
3: האדם עוזב את הדרך רק אם הוא מרחיק את עצמו מהקבוצה ואז לא מקבל מהם חומרי דלק. עוד רשמתי, מתוך הסתכלות על החברים רואים מיד איפה אנחנו נמצאים ביחס לבורא, ושום דבר לא בא מהבורא כדי להרחיק את האדם, והאדם מצייר לעצמו כאילו הבורא מרחיק אותו. האדם כל פעם מקבל סיוע, אבל זה מורגש לפעמים כרע ולפעמים כטוב.
4: כן, בדרך שלנו עוברים מצבים, ורב נותן לנו ממש עצות פרקטיות איך אדם יכול ממש להחזיק בדרך ולהתקדם. פה סימנתי קטע שרב אמר, במצב הנפילה אדם לא יכול להרגיש שום דבר ולא יכול לעשות שום דבר עם עצמו, אלא רק אם הוא קבע מראש כל מיני סדרים, כל מיני קשרים עם החברים, אז מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא. אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד. אז קם והולך, כבר על ידי זה מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו, משהו להכין מהחומר הלימודי, ללכת ללמד, אז עושה את זה, זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלה התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. יש לנו חברה ותנאים שבאמת אנחנו יכולים לממש את כל הדברים האלה, ודווקא במצב ההכרה לתת full power ולהכניס את עצמנו לתוך מסגרת כזאת שתאגן ותשמור גם במצבים אחרים שיגיעו, שהם חייבים להגיע כדי לתת לאדם עוד כלים להתקדם.
5: כן, רב אמר שוב, גם כן, דבר כזה חשוב. אדם לא עוזב את הדרך אף פעם מזה שנותנים לו כאלו קושיות. או נותנים לו אכזבות. הוא עוזב את הדרך בגלל שהוא הרחיק את עצמו מהציבור, מהקהל, מהקבוצה, ולא מקבל מהם חומר דלק. לא מקבל מהם תמיכה, רק בזה. ולבד אנחנו מלכתחילה, ברור לנו שאנחנו לא נגיע למטרה. זהו. אנחנו כל הזמן חוזרים לעניין הכוח שבקבוצה, הכוח שבחיבור, הכוח שבחברה. אנחנו חייבים לדחוף את עצמנו פנימה, ויותר מזה, למשוך את כל החברים פנימה לתוך החברה והעשירייה. משם אנחנו ניזונים וככה שומרים אחד על השני בדרך.
6: כן, בדיוק הקטע שרציתי, בדיוק הקטע שרציתי להקריא גם. בסוף הכל הבורא עושה כדי שנתקדם, ונתפתח ונהיה בתפילה כל הזמן על החברים, כי שם המקום עבודה שלנו האמיתי. בכל שאר הזמן אנחנו רק צריכים להשתמש במה שהכנו עבורנו, מה שהכנו כתמיכה, כמצב שכבר פועל עלינו, ואנחנו רק צריכים לשים לב כמה שאפשר שזה הבורא מסדר לנו את המצב כדי לקדם אותנו. כל הזמן הבורא מקדם אותנו.
7: כן, כל הזמן בורא מקדם אותנו, אף פעם הוא לא זורק את בן אדם באמת, אף פעם הוא לא רוצה שבן אדם, לא יודע, יצא מהעבודה, אלא פשוט ככה המציאות הבנויה, שיש שתי מצבים בעבודה רוחנית, או שמתרחקים לך את הכלים, אז אתה מרגיש את הכלי החדש, שזה דווקא כתוצאה של עבודה טובה שהצלחת, או שאתה מרגיש את המילוי, שאתה כבר סיימת במדרגה, וכל זה דרך החברים, כל זה, יש לנו באמת את הכל כדי תמיד להתקדם, תמיד להיות שמחים, יש לנו כל התמיכה מאחד השני, יש לנו כל השדה עבודה, שזה גם באחד השני, כל אחד יכול לדבר ככה עם הבורא, בעצם, דרך החברים. ממש אנחנו פשוט בני ברוך.
8: כמה הסביבה היא קריטית וחשובה לכל אחד, גם בקשר שלו עם הבורא, גם בסדר של תיקון הנשמה, גם בלעבור את המצבים, גם בלצאת מעצמו ולממש את הלימוד, כל כך הרבה דברים. וממש בחלק האחרון רב נתן כזה מלא יעלומים מיוחדים, ששם הוא סיכם בעצם את כל השיעור, אפילו קטע קצר. אם אדם, אם יצא מהאדם רוח חיים, אז יצא, עכשיו הוא לא מסוגל, תעזוב אותו, תעזור לו לאט לאט, אבל בזמן שהוא נמצא בעלייה הוא חייב לתרום לחברה המקסימום. שהוא אמר גם שבתוך התרומה הזאת לתוך החברה, בזמן אחר אתה בעצם גם משם מקבל את אותם כוחות שחסרים לך.
9: מוסיפים שק שני, כי עכשיו יש לך כוח, רק מוטיבציה אין, יכולת לקום, ובשביל זה יש חברים. ועוד כתבתי שיחסים בחברה זה לא אמצעי, זה התיקון עצמו, כי התיקון הוא זה שאנחנו מחברים את הנשמה.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, שמענו עכשיו בשיעור שאנחנו מתחילים עכשיו ללמוד תע"ס, וכמה שאתה בזה תהיה יותר קשור למטרה, בשביל מה אני לומד. אני לא לומד כדי לדעת, אלא כדי להגיע למשהו, לתיקונים. אז לפי זה, לפי הכוונה שלך בזמן הלימוד, איכות היגיעה זה נקרא. לפי זה אתה תתקדם. ואנחנו רוצים לעזור לחברים באמת ללמוד בצורה יותר קלה, שיוכלו להיות ממוקדים בכוונה, שיוכלו לקרוא יחד עם הקריינים, יחד עם החברים שמרצים, ושיוכלו למצוא את כל החומרים בארכיון שלנו איפה שזה נמצא. אז לצורך זה אנחנו מתחילים עכשיו בסדרה של הסברים שאסף יעביר לנו, שבו הוא יסביר לנו איך למצוא את החומרים בארכיון שקשורים לתלמוד עשר ספירות. אז אסף יתחיל עכשיו, יהיה עוד מספר פעמים, עד שאנחנו נדע איך למצוא הכל. בבקשה אסף.
1: כן, אז שלום חברים, אז אנחנו באמת נעשה הדרכה קצרה, כדי לעזור לכולם לעקוב אחרי הטקסט, למצוא את הטקסט שאותו אנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות. ברור לנו שלא לכולם יש ספר פיזי, וכמובן שהחברים בעולם ששומעים את השיעור בשפות שונות, משתמשים בטקסט הדיגיטלי. אז בהדרכה הזאת הקצרה, אם אפשר להראות את המסך שלי, יופי, אנחנו עכשיו נראה איך מוצאים את הטקסט שאנחנו קוראים בקבלה מדיה. נתחיל מעברית. אז הכפתור החשוב מאוד שכולנו צריכים להכיר נמצא, תסתכלו על העכבר שלי, הוא נמצא ממש כאן, בצד ימין למעלה, נקרא תוכן עניינים. אם אתם זוכרים דבר אחד מההרצאה, מההדרכה הקטנה הזאת, את זה תזכרו. הכפתור הזה, תוכן עניינים. הכפתור הזה מאפשר לנו לנווט. קודם כל אני יכול לראות איפה אני נמצא. איך אני יודע איפה אני? לפי הבולד, הטקסט המודגש. אז כרגע אני נמצא בקרך א', חלק א', פרק א', ואם אני רוצה לנווט, נגיד שעכשיו חיים ואהרון אומרים, בואו נעבור ללוח השאלות לפירוש המילות. אני פשוט מקליק כאן, וזה טוען מיד את לוח השאלות לפירוש המילות. אני יכול גם לעבור בין הדפים, אחורה וקדימה, ובשביל זה יש לי כפתורים כאן, כפתור אחורה, כפתור קדימה. אז בואו נעשה עכשיו דוגמה. נגיד, תרחיש לדוגמה, נגיד שמדברים עכשיו בשיעור על לוח השאלות לפירוש המילות, והמרצה אומר, בואו נקרא שאלה למד זין. מה אני עושה? אני מקליק כאן, בתוכן עניינים, נגיד שהוא סגור, אני פותח אותו, ואני מקליק על לוח השאלות לפירוש המילות, ומחפש למד זין, הנה. מהו משולש? הייתה לדעתי בדיוק הגדרה כזאת שקראנו ממש אתמול או שלשום. אז ככה מוצאים, ועכשיו אני רוצה גם למצוא את התשובה, כי אנחנו תכף נקרא גם את התשובה. אז אני הולך שוב לתוכן עניינים, מקליק על לוח התשובות לפירוש המילות. אופה, אין לי פה שאלה למד זין, כי עדיין לא הגעתי לעמוד, אני פה נמצא רק בשאלה כף. אז אני הולך קדימה, תראו הכפתורים של אחורה וקדימה, נמצאים גם בתחתית העמוד וגם בראש העמוד. אז אם אני עכשיו אלך קדימה, הנה, הגעתי לשאלה למד זין, מהו משולש? נעשה עכשיו הדגמה קצרה גם באנגלית, שזה בשביל כל השפות בעצם, גם השפות שהן לא אנגלית, זה ייראה אותו דבר, אז בעצם אותו מבנה ניווט קיים, רק שעכשיו אנחנו משמאל לימין. אז מה הכפתור הכי חשוב לנו? Table of Contents, תוכן עניינים, כרגע זה באנגלית. אני מקליק עליו, ושוב הוא מראה לי בעזרת הטקסט המודגש, הבולד, בדיוק איפה אני נמצא. אני עכשיו שוב בקרך א', פרק א', חלק א'. ושוב אם אני רוצה לקפוץ כאן לשאלות, ללוח השאלות ותשובות, או ללוח התשובות לעניינים, אני פשוט מקליק כאן. הבהרה.
0: באנגלית, השאלות והתשובות הם כבר ביחד.
1: ביחד, נכון. בדיוק, תסתכלו על המסך שלי, בואו נראה מה שחיים אמר, יופי. אז עכשיו אתם יכולים לראות, במקרה באנגלית, זה לא ככה בכל השפות, באנגלית, האמת, אתם אפילו לא צריכים לקפוץ בין לוח השאלות ללוח התשובות, כי יש לכם את זה ממש תשובה מתחת לשאלה. עוד הדגשה אחרונה לגבי עניין החיפוש, קיבלנו על זה גם כן שאלות ולפעמים תסכולים, כי חברים מנסים להשתמש בחיפוש והוא לא עושה מה שהם חושבים שהוא עושה. אז נסביר, אני אחזור רגע לעברית. תראו, כאן יש שורת חיפוש, אבל החיפוש הזה מחפש רק בתוכן עניינים עצמו. אם אני אנסה למצוא כאן טקסט, את הטקסט עצמו, המילים של בעל הסולם, אני לא אמצא אותם. מה הוא מחפש כאן? רק את התוכן, בתוך התוכן עניינים עצמו, למשל, לוח אני כותב, אז הוא מוצא לי את הדפים הרלוונטיים שמתחילים במילה לוח, אבל הוא לא ימצא לי את הטקסט בפנים. בעברית, בכלל כל הטקסט כאן הוא תמונה, אז אי אפשר לחפש בו. החיפוש הוא לא רלוונטי במקרה של עברית. במקרה של שפות, נעבור שוב לאנגלית, כן יש כאן כפתור חיפוש, אתם רואים זה לא החיפוש של התוכן עניינים שנמצא כאן בצד שמאל, אלא חיפוש בדף עצמו. יש כאן זכוכית מגדלת, זה אייקון של חיפוש, אני לוחץ עליו, ועכשיו נגיד שאני רוצה למצוא את המילה מלכות. הקריין קרא אותה בדיוק ואני רוצה בדיוק למצוא איפה שאנחנו, אז הנה, אז הוא מוצא לי את המופעים של המילה מלכות בדף שבו אני נמצא. זהו, זה בעצם כל הסיפור. לסיכום, הכלי העיקרי למצוא איפה אנחנו קוראים בקבלה מדיה, הוא הכפתור של התוכן עניינים. תקליקו עליו, משם כבר הכל יסתדר, כי המרצים תמיד אומרים, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו בקרך א', חלק א', פרק א', אנחנו בהסתכלות פנימית, בלוח השאלות ותשובות וכן הלאה. אין עם זה שום בעיה, כל עוד הקלקתם על התוכן עניינים, תמצאו אותנו. אז יאללה, נמשוך את המאור ביחד. חיים, אליכם.
2: חיים, תודה אסף, אז מקווה שזה יקל עלינו כל התהליך, חיפוש וגם למתרגמים ולכל התלמידים. אז בואו נעבור לשיעור המוקלט, אנחנו היום נתחיל לראות את השיעור מספר 9, חלק הראשון, ותסמנו לעצמכם את העקרונות שרב ידבר עליהם, ואחרי זה נוכל לענות על שאלות. כן.
0: כן. כדאי באמת שתרשמו שאלות כבר תוך כדי,

0: יהיה לנו כמה שיותר זמן וכמה שיותר אפשרות לענות לשאלות מיד אחרי הקטע המוקלט. אנחנו מתחילים היום פרק ב' בחלק א', אז בואו נעבור לקטע המוקלט.
1: תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', פרק ב', בעמוד ת', אות א'. פרק ב' מבאר אשר מאור, מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנאצלו ונבראו במקום החלל שנצטמצם. שוב, מבאר אשר מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנאצלו ונבראו במקום החלל שנצטמצם. מן אין סוף המשיך קו אור לתוך החלל. והנה, אחר הצמצום הנ"ל, אשר אז נשאר מקום חלל ואוויר פנוי וריקני באמצע אור אין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו, ממעלה למטה, ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. שוב אות א', מן אין סוף המשיך קו אור לתוך החלל. והנה אחר הצמצום הנ"ל, אשר אז נשאר מקום החלל ואוויר פנוי וריקני באמצע אור אין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו, ממעלה למטה, ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. אות א' קטנה, מתייחסת לאשר אז נשאר מקום חלל. אל תתאה לחשוב שמפאת צמצום האור מהנקודה האמצעית, היה איזה שינוי באין סוף, חס ושלום. כי אין היעדר ותמורה ברוחניות, ואין צריך לומר במקום הגבוה הזה.
2: זאת אומרת, תמונה הקודמת נשארת לתמיד, ורק יש הוספה כלפי אותו הנברא שנמצא במצב החדש בתוך, בקליטה שלו. ולא שהמצב משתנה. מצב אחד רק נמצא במציאות, בחינה ד', ששם הנברא התחיל להרגיש שהוא ונמצא. שני דברים, אני ואני נמצא במשהו, באיזה מצב. ומצב שהוא נמצא, הוא מתחיל לבקר. עכשיו, המצב שהוא מרגיש, מתאר לו, מתואר לו כאיזה מקום, כאיזה ספירה שהוא בו נמצא, שהוא בה נמצא. זה לא שנמצא באמת משהו, זה נמצא בתפיסה שלו, בדמיון שלו. כך מלכות דיין סוף מתארת לעצמה מידת ההתפעלות שלה בתוך הכלים שלה. מי יש מחוץ לה? היא לא יכולה לדעת. מה יש מחוץ לה? היא לא יכולה לדעת. מה היא יודעת? איך אני מרגישה? בלבד. כאילו, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, בלי כלום. איך אני מרגיש? זה הכל. ואז על הרגשה הזאת מספרים לנו המקובלים. זאת אומרת, אין כאן מציאות מחוץ למה שמלכות דיין סוף מרגישה. וכל היתר התפתחות זה התפתחות ההרגשה שלה. בלבד, כל מצב ומצב של מלכות דיין סוף, כל מצב ומצב של מלכות דיין סוף נקרא עולמה, עולמות, מדרגות, ספירות, פרצופים, זה יכולה לחלק את זה להרבה דברים. אבל בסך הכל זה מצבה בלבד, הרגשה שלה. שום דבר לא משתנה, חוץ מהרגשה שלה הפנימית. אז אנחנו צריכים להבין, חוץ מהבחינה דלת, שעד בחינה דלת הכל נברא על ידי האור, כל היתר מה שקורה, אז האור כבר לא מטפל בזה. הבחינה דלת בתוכה מגלה את הפעולות שנפתחות ומתפתחות בתוך ההרגשה שלה בלבד. הבורא על ידי דלת בחינות עשה את ההרגשה הזאת ברצון לקבל שברא אותו יש מאין בבחינת שורש, הביא את הרצון לקבל מי יש מאין לבחינת דלת. הרצון לקבל התחיל להרגיש את עצמו וזהו. עכשיו רצון לקבל כבר מתחיל על ידי הרגשה הזאת להתפתח. אז כל בחינה או כל תמונה, כל מצב נוסף, זה מצב נוסף בהתפתחות ההרגשה. אני מקווה שזה יעזור לכם להתפטר מהתפיסת הגשמית, ציורית, ותעברו את זה יותר לרגשית, מגיאומטריה לציור, מציור לרגש. ציור טוב כדי לרכז שם כל הרבה מילים, אבל אחר כך הציור הזה צריך לתרגם לשפת הרגש. כן.
3: בחינה דלת מרגישה, אבל ביחס למה?
2: בחינה דלת מרגישה את עצמה, מה אני ואני מרגיש. אמרתי את זה. אני זה נקרא כלי, ומרגיש זה נקרא אור שבתוך הכלי, וחוץ מזה אין כלום. הוא ושמו, והכל, זה הכל. כן.
3: אבל מה זה הכלי הזה? זה דבר ראשוני? זה דבר שהיה? מה זה הדבר
2: הכלי הזה זה נקרא המרגיש. פשוט מאוד, המרגיש. המרגיש שהוא נמצא במילוי אינסופי, לפי רצונות שלו, ולפי רגש שעכשיו בנוסף מרגיש, מרגיש שמקבל את ההתפעלות, את התרגשות, המילוי הזה. והרגשת המקבל מביאה לו הרגשת הבושה, עד כדי כך שמוותר על המילוי, מצמצם אותו. כי הרגשת המקבל מביאה לו במקום תענוג איסורים, ואיסורים יותר גדולים מהרגשת המילוי, מהרגשת התענוג מהמילוי. ואז עושה צמצום, ומחליט שיותר מזה, שיותר אף פעם לא חוזר למצב כזה. עד כדי כך זה, זה, זה, זה נורא.
1: אלא עניין הצמצום האמור נעשה למהות חדשה ונוספת על אינסוף ברוך הוא. באופן שהאינסוף ברוך הוא נשאר בכל אחדותו הפשוטה כמו שהיה מטרם הצמצום, בסוד הוא ושמו אחד. ודבר הצמצום הנעשה על הנקודה האמצעית מובן ליציאת עולם חדש, שמשם נסתלק האור ונשאר מקום חלל ורק על דרך שנתבערו לעיל. ובמקום החלל ההוא נאצלו כל העולמות כולם.
2: הלאה, הלאה.
1: עוד בית קטנה, מתייחסת למילים ואז המשיך מן אור אינסוף. אין להבין.
2: אני רואה שלא שואלים. זאת אומרת, הייתה הרגשה שאני מלא, בתוך הרגשה הזאת שאני מלא התערבה הרגשה שאני המקבל, ההרגשה הזאת שאני המקבל, כמו שבחיים שלנו, נגיד, אין לנו אפשרות לתאר את זה כמו שזה בגובה אינסוף, מי יודע מה, מה שמרגישים במצב כזה. לענייננו, במצבנו, ההרגשה הזאת שהרגשתי שאני המקבל, היא מנטרלת לי כל טוב מהמילוי, עד כדי כך שאני שונא את המצב הזה, אני מסוגל להסתלק ממנו. מה זה אני מסתלק ממנו? אני לא מרגיש שאני מקבל. אני לא מרגיש שאני מלא. אני לא רוצה את זה. אז זה נקרא שאין לי. פשוט מאוד. שאני שונא את המצב, המצב לא נמצא. זה לא כמו בגשמיות, שיכול להיות שאני שונא וזה נמצא איתי יחד. כי יש כאן מציאות מקום, זמן ותנועה. ברוחניות אין דבר כזה. אם אני שונא משהו, זה לא נמצא בשדה עירייה שלי. זה ממש לא מורגש. וההפך, שאני אוהב, זה נמצא קרוב אליי במידת האהבה. כי השתוות הצורה, זה חוק של קירוב וריחוק ברוחניות. לכן יוצא שבמידה שהאדם כך מתנהג, הוא ברוחניות מתנהג. אז מלכות דין סוף, שהיא הרגישה שהיא שונה תכונת הקבלה שלה, כן? מצב שהיא מקבלת, מיד הפסיקה להרגיש שהיא מקבלת. והיא מחליטה, יותר מזה, אני אף פעם לא חוזרת למצב הקבלה. זה הכל. הכל לפי הרגשה והחלטה, שנאה או אהבה, למצב של הנברא. אז נעשה צמצום. זאת אומרת, היא מרגישה את עצמה עכשיו, אני ריקנית. אין לי מילוי, ושאין לי מילוי אני לא מקבלת, מפני שאני פטרתי מהמילוי על ידי הרצון שלי, אז אני מרגישה שאני לא מקבלת בכלל, אין לי שום קשר לקבלה ולבושה שנובעת מזה. האם אני מרגישה בעל הבית? אני מרגישה, זה לא מפריע לי. כי אני לא רוצה רק לקבל ממנו. זהו. אני יותר קרובה או רחוקה ממנו, שאני קובעת, שאני בצמצום. אם אני קובע בצמצום, שצמצום אני עושה מפני שרע לי, אז אני יותר רחוק מבעל הבית, מהבורא. כי אני עושה את זה מטעם שרע לי. אם אני עושה צמצום מטעם שרע לי, שאני רחוק ממנו, אז אני מתקרב בזה אליו. זאת אומרת, תלוי מהו הצמצום. או שאני לא רוצה לקבל מהבעל הבית, שאני נמצא אצלו, בגלל שזה בושה. אני לא רוצה להרגיש בושה. מה פתאום שהוא ירגיש את עצמו כבעל הבית שמכבד אותי ואני מקבל ממנו כאילו שאין לי את זה בבית? לא, לא רוצה. לא רוצה להיות המקבל נמוך ממנו. אז נקרא שאני מתרחק ממנו. כן? לא לטובתו ולא לטובתי. האגו כאן חוגג. האגו שלי. כן? אלא אם אני רוצה להיות, להידמות לו, אני מקנה במצב שלו. אני רוצה את המצב הזה, אני מכבד את המצב שלו, גדלות שלו, הנותן. אז, מפני זה אני עושה צמצום, ולא מפני שרע לי מלהיות לקבל. רע לי להיות לקבל, אני מוכן, אפילו שזה הרגשה נוראית, אני מוכן להסכים עם זה. אמנם שזה משפיל ומוריד ממני הכל, ומוציא ממני כל דעת וכל הרגשה. זה כמו שאנחנו אחר כך עולים באמונה למעלה מהדעת. כן? אז אני מוותר על זה. כן? אלא אני עושה את זה רק כדי להתחבר לבעל הבית. כן? זאת אומרת, אני בצמצום הזה לגמרי לא חושב על ההרגשה הרעה, על הבושה הנוראית מזה שאני מקבל. כי זה חשבון האגואיסטי. הדואג רק להרגיש טוב. אז נקרא שמלכות דיין סוף, עלה ברצונה הפשוט, כן? להציל ניצלים, לברוא עולמות וכן הלאה. עלה הרצון. יש בזה הרבה דברים, נתקדם קצת ונראה.
1: עוד בית קטנה. מתייחס למעלה ואז המשיך מן אור אין סוף. אין להבין עניין פעולה זו כמשמעותו השטחית, על דרך פעולה אנושית, שמתחילה פעל כך, ואחר כך פעל בדרך אחרת, ונסתלק מפעולה ראשונה. כי אין לך הגשמה יותר גדולה מזו, כי הוא יתברך אינו בעל מקרה ושינוי, חס ושלום. וכמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי. ואף על פי שאין המדובר בעצמותו יתברך, אלא רק באור המתפשט ממנו, מכל מקום, כיוון שאין שינוי ומקרה ותנועה בעצמותו יתברך, אלא שהוא בעל מנוחה בהחלט, נמצא שמתחייב להיות כך גם באורו המתפשט ממנו, כל כמה שלא הגיע לבחינת הנאצל. דהיינו, כל כמה שלא הגיע לבחינת התלבשות בכלים, כי רק אז יצא מכלל עצמותו יתברך לבחינת נאצל, לבחינת הנאצל המחודש והמקבל אימנו. וכבר ביארנו שכל החידוש הזה שורה בעיקר על הכלי של הנאצל, דהיינו בחינת הרצון לקבל שישנו בנאצל. שהרצון הזה, אף על פי שהוא רוחני, מכל מקום הוא ודאי חידוש צורה, והוא מקרה, כי אינו נוהג בהכרח בעצמותו יתברך. מה שאין כן, באור שנתלבש בו, שהוא אינו מחודש, שהרי נמשך מעצמותו יתברך, בבחינת יש מיש. ומכל מקום, עניין הפעלת האור העליון במידת הכלי, דהיינו בבחינת מה שהכלי מתפעל ומקבל מהאור העליון, נופל עליו גם כן בחינת חידוש, שהוא מקרה בהכרח כמובן. ותדע שכל החידושים והשתלשלות המדרגות הנ"ל, הנה הם העוסקים רק בערך התפעלותו של הכלי וקבלתו מהאור העליון. כי זה לבד מקבל השינויים והריבויים. אמנם האור כשהוא לעצמו נמצא תמיד בבחינת המנוחה המוחלטת, בהיותו מתפשט מעצמותו יתברך. והבן זה היטב ותזכור זה בהמשך כל הלימוד בחוכמה הזאת, בכל מילה ומילה ממש.
2: האור נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת אין פעולות מצד האור. האור כבר עשה את הפעולה שלו בבריאת הרצון לקבל יש מאין. יותר מזה אין לו מה לעשות. הוא פעל לרצון לקבל רק דבר אחד, רצון לקבל הוא הפוך מהאור בתכונתו לקבל והאור להשפיע, וכל מה שקורה הלאה זה אך ורק בהתפתחות הרצון לקבל. הייתה רק פעולה אחת. התאבות יש מאין. שדיברנו על זה. מה זה מאין? שגם זה מתוך הנברא. שהתחיל להתבהר עניין הרצון. ולא מדברים על היה קודם משהו, לא היה קודם משהו. מדברים על הרצון שהיא טבעה. לא שלא היה כלום, כלום, כלום, ופתאום באיזה חלל, פים, ונעשה איזה רצון. והתחיל להתפתח. אלא אנחנו מדברים על התאבות הרצון מעין, שעוד לא לגמרי מורגש כנברא. נגיד כמו שאצלי. עכשיו אין לי שום רצון. בעוד רגע נגיד אני אתחיל להרגיש שאני רוצה לשתות. זה מעין או לא מעין? כלפי זה מעין. כלפי האור ודאי שזה לא מעין. אצלו זה לא חשוב בכלל מה כן ומה לא. מדברים כלפי הרצון. רצון לקבל, הוא יש מעין. והוא אחר כך מתפתח. אין מצד האור, מצד הבורא, יותר פעולה מפעולה הזאת היחידה. וכל הפעולות שאחר כך רצון לקבל מתפתח בדלת בחינות דור ישר, זה הוא מתפתח על ידי אותו האור שהציא אותו מעין, עד שמתחיל להרגיש את עצמו, ומתחיל כבר מתוך זה לתת תגובה, אם בבחינת א', ב', ג', ד', עד שיוצא מבחינה ד', הוא נותן תגובה בלתי הכרתית, אז אנחנו אומרים זה ד' בחינות דור ישר, כי הוא עדיין לא בהכרה, אלא בהתפתחות המוקדמת לזה. אז על בטוח שכך התנהג, כך התנהג, הוא לא מרגיש מעצמו שזה הוא מתנהג. מה שאם כן מבחינה ד' והלאה, הוא מרגיש. את האני מרגיש, אני מתנהג. ולכן אנחנו אומרים, מבחינה ד' היא הנברא הראשון. כן. כן.
4: גרשון מירושלים שואל, אם האור נמצא במנוחה מוחלטת, איך הוא בכלל ברא את המציאות?
2: מנוחה מוחלטת של האור שייכת לא לפעולות האור, אלא לחוסר שינוי בפעולות שלו. יש לנו בעיה בתפיסת ההגדרות האלו. אני מתייחס אליך, פעם נותן מכות, פעם מלטף, פעם מחבק, פעם צועק ומקלל. יש שינוי או אין שינוי? אם זה כוונה אחת, נקרא שאין שינוי. אז למה אני עושה כל מיני כאלו לגמרי לגמרי השפעות שונים עליך? בהתאם אליך. בהתאם מי אתה, באיזה מצב אתה נמצא. אבל אני מצדי לא משנה כלום. איך אתה לא משנה? אתמול היית כל כך יפה והיום אתה כל כך רע. זה אתה היית אתמול יפה והיום רע. ולא אני. אני בהתאם לזה מתנהג אליך. או יותר נכון, בהתאם לזה אתה רואה אותי כך מתנהג. כל הפוסל במומו פוסל. מובן? יש לו עוד משהו? כן?
4: לא, שאלה אחרת של צופה אחר, דניאל, דניאל מחולון, הוא אומר ככה, קודם נבריאה בחינה ד' ואחר כך הנשמה. אז מה מרגיש, החומר או הנשמה?
2: עוד לא מדובר על נשמה. נשמה זה משהו כבר נבדל לגמרי מהבורא, חלק אלוקה ממעל. כאן עוד לא מדברים על זה. אני מבקש לא להכניס כאן הגדרות שהוא לא נותן. לא לבלבל את עצמו, כי הוא לא, כאילו יודע כבר על מה מדובר. אין כאן מילה על נשמה. אז לא להכניס את זה. נו, וינס.
3: Правильно ли понимать, что сущее из ничего – это желание, не ощущающее создающего, не ощущающее дающего?
2: האם אפשר להגיד שיש מעין, זה רצון שלא מרגיש את הבורא, ודאי שלא מרגיש את הבורא. יש לו בעיה כפולה, הוא ליטאי, אז הוא לא יודע רוסית, אני צריך לתרגם קודם כל מליטאית לרוסית ומרוסית לעברית, ואז להתחיל לענות. כן. אין, נקודה שבעלה, נקודה הזאת יש מעין, היא לא מרגישה את ה... היא לא מרגישה עדיין את עצמה, את עצמיותה, זה עדיין הרצון לקבל לפני ההכרה שלו. הוא עדיין מבפנים, כאילו עולה, עולה, עולה, עולה להכרה. מרגישים את זה נגיד בתינוקות. הם לא מבינים מה שהם רוצים. אין לו הכרה מה שהוא רוצה. הוא רוצה. אצלו רצון. הוא פשוט. פשוט רוצה. לכן אנחנו אוהבים את הילדים קטנים. כי אצלו אין חשבונות רבים. הכל הוא מבטא בצורה ישירה. ולכן זה חמוד לנו. כי אין פה אגו. יש הטבע שפועל. האגו מתחיל להיות, שכבר הוא מתחיל להיות ארמומי כזה. איך אני אנצל את האחרים כדי לקבל את זה מהם. כדי שאני אשלוט עליהם. אז כבר מתחיל להיות אגו, כבר אדם נעשה מקולקל. אבל לפני זה, שהוא פשוט רוצה, הוא בא אליך, הוא לא לוקח. אתה לא מתרגז אליו, למה? כי זה פועל רצון הטבעי. זה לא האדם עדיין עצמו. זה הטבע שבו. נו, נמשיך עוד קצת.
0: כן, חברים. שמענו באמת, אני יודע, כל פעם שאני שומע את זה, אני מתפעל יותר. איך שרב בונה בנו עולם. שמענו עכשיו שכל מה שמשתנה הוא בתוכנו, בתוך הנברא, שבבורא אין שינויים, שכשאומרים שהבורא הוא במנוחה מוחלטת, הכוונה היא שאין שינוי בפעולות שלו. שמענו איך שהרגשת הבושה מביאה לצמצום, ששנאה מביאה לריחוק, בעצם שנאה זה ריחוק, ואהבה זה קרבה. ושהבורא ברא את הרצון לקבל יש מעין, וחוץ מזה כל השאר זה הפעולות בהתפתחות הרצון. אז בואו נרים ידיים, נדליק סימני שאלה בעולם, ונתחיל לברר ביחד קצת יותר לעומק את כל הדברים היפים ששמענו עכשיו. בבקשה. כן, רוני.
5: בוקר טוב. שמענו השבוע שהצמצום הראשון נעשה מבחינת הקישוט, שהנברא רצה להוסיף. ופה היום הרב דיבר על שני סוגי צמצום. צמצום מבחינת הנברא שהוא לא רוצה לסבול, או מצד זה שהוא רוצה להתקרב לבורא. איך הנברא מבחין בין שני המצבים האלה, שממה נובע לו הכאב, ולהתייחס לזה נכון, לעניין של הצמצום הזה.
6: כן, קודם כל גם אני שמתי לב שבשיעורים הקודמים לא מעט דיברנו על זה שסיבת הצמצום היה מטעם קישוט, עכשיו דיברו שנאמר שצמצום זה סיבה מזה שהרגיש בושה, ואז היה באמת הסבר יפה של רב. אני מסכם בינתיים את השאלה שלך, היה הסבר יפה של רב שאמר, בעצם הנברא יכול לעשות צמצום משתי הסיבות, כן? או שהוא מרגיש בושה, שזו הרגשה לא נעימה, אני לא נעים לי להרגיש בושה, ממש חוסר השתוות הצורה שאני מקבל, זה הוא אמר, זה הרגשה משפילה ממש, ואני לא רוצה, ואז אני בגלל זה עושה צמצום, או אני רוצה כן לתת כבוד לבעל הבית, להרגיש את הרצון שלו, להיות איתו בהשתוות הצורה, ועד כדי כך שאני אפילו מוכן לקבל, וכן לקבל למרות שאני לא רוצה, כי אני מרגיש בזה נעימות. אז אתה שואל בעצם איך במצב הזה,

0: כאן הוא מסביר את זה כבושה, והוא אומר, כמו שאמר אהרון עכשיו, הרב אמר בשיעור, אם אני קובע בצמצום, שהצמצום אני עושה מפני שרע לי, אז אני יותר רחוק מבעל הבית, מהבורא, כי אני עושה את זה מטעם שרע לי. זה כמו שרב אמר לפני כן, שהצמצום, הבושה גורמת לי לצמצום. אבל, אם אני עושה צמצום מטעם שרע לי, שאני רחוק ממנו, רחוק בתכונות, רע לי מזה שאני לא כמו הבורא, לא משפיע, אז אני מתקרב בזה אליו. זאת אומרת, תלוי מהו הצמצום. לכן גם אמרנו בשיעורים קודמים, וגם בעל הסולם כותב את זה, בשאלה ע"ח, אנחנו תכף נקרא, שהצמצום נעשה מטעם קישוט ולא מטעם בושה. הבושה גורמת לי להתרחק מהרצון לקבל, לא לרצות אותו כי הוא גורם לי סבל. אז לכן אנחנו לפעמים מגדירים את זה כסיבה לצמצום. אבל באמת, אם אנחנו רוצים לעשות צמצום מטעם זה שאנחנו רוצים להיות כמו הבורא, אז זה נקרא קישוט. בואו נקרא רגע שאלה עין ח' בלוח השאלות לעניינים, מהי הסיבה לצמצום האור? תשובה עין ח', כותב בעל הסולם, בעברית, בתלמוד עשר ספירות, זה בדף למד ה', טור ב'. עין ח', דבר הקישוט שראתה המלכות דאינסוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. זאת אומרת, זה לא סתם בושה שאני מרגיש שאני מקבל, ואז אני נחות, זה בושה אגואיסטית, אלא דווקא מתוך זה, שהמלכות רוצה את השוואת הצורה ליוצרה, מתוך זה היא מצמצמת את עצמה. לכן זה נקרא קישוט. גם רב מסביר בהרבה מקומות שזה תיקון הקישוט הזה. אז פה אנחנו רואים באמת את השילוב היפה הזה בין ההסברים של רב ושל בעל הסולם.
1: תודה רוני על השאלה. Woman Latin 26 בבקשה. לא שומעים?
2: לא שומעים.
0: אוקיי, אולי בינתיים,
3: אולי בינתיים אייל רצה.
0: אייל רצה.
4: אנחנו אומרים שמצב אינסוף הוא כולל את כל המצבים, שכאילו הכל כלול באינסוף. מצד שני אנחנו רואים שכן, יש התפתחות אחרי אינסוף למצב הגימל. אז השאלה היא, מה המצב אינסוף לא כולל? זאת אומרת, כל העניין של התפעלות הכלי, מהשתוות הצורה והכרת הגדלות של המעציל, שזה מה שמלכות משיגה בהתפתחות מאין סוף עד מצב הסופי. האם זה לא כלול במצב אין סוף?
0: אם אני מבין נכון למה אתה מתכוון, רב אמר, אין כאן מציאות מחוץ למה שמלכות דאין סוף מרגישה. בכל היתר התפתחות, זה התפתחות ההרגשה שלה בלבד. נכון? על זה אתה שואל?
4: כן, אז התפתחות ההרגשה שלה, זה לא כלול במלכות דאינסוף. כי מלכות דאינסוף זה מצב שהוא לפני הצמצום.
0: נכון.
4: אחרי הצמצום היא משיגה את הכרת הגדלות של המעציל, היא משיגה את הגדלות של הבורא. זה לא קיים במלכות דאינסוף לפני הצמצום, הרגשות האלה, ההשגות האלה.
0: מלכות דה אינסוף זה, בו, זה מצב שבו היא עדיין לא שמה הגבלה על האור, כי היא עדיין לא מרגישה את השפלות שיש מהמרחק האינסופי שבינה לבין הבורא, מזה שהוא רק משפיע והיא רק מקבלת. ברגע שהיא מרגישה את זה, מתחיל התהליך של הבושה, הצמצום, ומכאן והלאה מתחיל תהליך הקישוט. כל התיקונים האלה, כל ההתפתחות

0: מלכות של מלכות של מלכות. עכשיו היא כבר לא מלכות אין סוף, נכון? עכשיו אנחנו קוראים לזה עולם הצמצום. אז מכאן ועלה זה כבר מצב שונה. אנחנו בסופו של דבר רוצים לחזור לעולם אין סוף, אבל מתוך מצב מתוקן, מתוך זה שאנחנו על כל רצון ורצון, ביררנו אותו וקיבלנו עליו תיקון שאנחנו מסוגלים לעבוד איתו רק בעל מנת להשפיע. עד שמתקנים את כל הרצונות. זאת ההתפתחות. ההתפתחות זה פתיחת הרצונות אחד אחרי השני, כל פעם לפי מידת התיקון האפשרי. גם שמענו בשיעור הקודם עכשיו שהיה לנו, איך שהבורא פותח לנו כל פעם רצון לפי מידת התיקון שלנו. כל פעם זה עובד בצורה מאוזנת. הוא לא פותח יותר ממה שאנחנו יכולים לתקן. ואז ברגע שתיקנו רצון אחד, מתגלה בנו עוד רצון, ובמידה שבה אנחנו מחוברים לחברה, אנחנו גם יכולים לקבל עליו תיקון, ואז להשוות צורה עם הבורא, וכך להתפתח עוד ועוד, עד שאנחנו מתקנים את כל הרצונות, ואנחנו שוב מקבלים את כל האור אין סוף, שהבורא נתן לנו מלכתחילה.
1: בסדר. אני אוסיף טיפה לאייל, כן. השבוע קראנו אחד השאלות, אני פשוט לא מצאתי אותה עכשיו, אנחנו קצרים בזמן, אבל הייתה אחד השאלות שקראנו, בשאלות ותשובות, היה שם בדיוק הסבר שיש שני מצבים סך הכל במציאות, המצב של אין סוף והמצב של העולמות, כך הוא אמר, העולמות, הוא אמר, היה עולמות אדם קדמון. אולי אפשר אחר כך למצוא איזה בדיוק שאלה הזאת. הנה, שבעים.
2: שאלה עין דלת.
1: שאלה עין דלת. אז זה בדיוק העניין, שבאמת מבדילים תכלס רק בין שני המצבים. יש מצב אינסוף, שזה הוא ושמו אחד, אור וכלי, לא מבדילים, אין שם נברא בכלל, לא מדברים על נברא. על הנברא, כמו שגם שמענו היום בהסבר, מתחילים מהמצב של מלכות אינסוף, שהיא מתחילה להרגיש שיש אני ונמצא, כמו שרב אמר, אני ונמצא, מרגיש משהו. מה אני מרגיש? אי אפשר לדעת, רק התפעלות שיש בתוכי. משם מתחילה ההתפתחות. יש לך דיוק על שאלה, אתה רוצה לדייק על זה קצת?
3: רק העניין הזה, פשוט כל פעם זה מבלבל שרב היה מסביר שמצב מלכות אין סוף לפני הצמצום היא כוללת את כל מה שקיים, היא כוללת את הכל. ואז אם כך, אז אחרי הצמצום, אז מה התוספת למלכות אין סוף? אין תוספת?
1: הכל התוספת זה רק ההתפתחות שלה. אם היא הייתה מרגישה כבר שלמות, לגמרי השתוות הצורה, אז זהו, אין יותר מה לעשות. זה באמת, היה רצון של העליון לברוא את הכלי ולמלא אותו לגמרי, להביא אותו למצב של שלמות, אם זה היה מושג שם. זהו, מה צריך עוד דברים? אז זה לא היה מושג שם, אז בדיוק מתחיל העניין פה, שהאור נותן הרגשת הבושה, חוסר השתוות הצורה, הרגשה משפילה, לא נעימה, משם מתחילה ההתפתחות, הצמצום, העולמות, כל המצבים שמערכות עוברת, עד לעולם הזה מתגלגלת, מתחילה לעלות, רק אז, כשהיא רוכשת את זה במודע, היא יכולה בהחלט להגיע להשתוות הצורה עם הבורא ולמצב השלם.
3: תודה.
0: פרנץ'. לא שומעים? יש בעיה באינטרנט, ננסה
4: עוד. I'm going to ask the question for him. Pourquoi fallait-il qu'un espace soit établi avant l'apparition des mondes? Why a space should be established before the appearance of the worlds?
5: למה צריך להתגלות מקום לפני הגילוי של העולמות?
0: למה צריך להתגלות מקום לפני הגילוי של העולמות? אוקיי, זה קצת לא בדיוק איפה שאנחנו, אבל באופן כללי ובקצרה, מקום זה רצון. ורצון שבו צריך לקרות משהו אחר כך. אתה חייב שיהיה רצון כדי שמשהו יתגלה בו. הכל אנחנו למדנו עכשיו שהכל זה התפתחות של המלכות, התפתחות של הרצון. אז כל השלבים האלה, קודם נוצר מקום לעולמות הבייה, אחר כך נוצרו עולמות בייה, זאת אומרת התפתחות בתוך הרצון, זה הבחנות כבר בתוך אותו רצון, כן? ואחר כך יש לנו את כל ההתפתחות של אותם הרצונות, של אותם העולמות, עם השבירה והתיקונים וכן הלאה. כן, זה רב תמיד היה נותן דוגמה שהיקום הוא גם כן מקום. כאילו יש רצון באלמה, רצון ככה, כמו שהוא. אבל בתוכו קורים כל מיני דברים, כל מיני תהליכים, אלה דברים שקורים בתוך המקום. בסדר? בתוך אותו רצון זה התפתחויות שונות.
1: כן, תודה על השאלה. Women China 1.
6: Gracias, amigos. Buenas noches. El hecho de que el deseo se reconozca a sí mismo en la fase 4, ¿esto le permite independizarse del creador?
7: בזה שרצון לקבל מכיר את עצמו בבחינה ד', האם זה מאפשר לו להיות עצמאי מהבורא?
1: כן, זה לאט לאט מביא לו את הרגשת העצמאות. אנחנו שמענו בהסבר של רב, זה כמו תינוק, לאט לאט, מתחיל מהרגשה קטנה, אני ונמצא, בהתאם לשינויים, בהתאם להתפתחות שלו, החלטות שהוא מקבל, מתחיל מצמצום, רואה ששם גם לא מושג השלמות, המטרת הבריאה, מתחיל להתפתח הלאה, עולמות, פרצופים וכן הלאה, בזה הוא רוכש עצמאות, כל התהליך הזה זה בעצם רכישת העצמאות על ידי הנברא, שמצד אחד יהיה נברא בר, כן, משהו שונה מהבורא, מצד שני, מגיע להשתוות הצורה עמו.
0: אסתנה.
8: Здравствуйте. Говорят, что Малхут протянула линию...
9: שמעתי שמלכות משכה קו...
8: света, кругового света бесконечности.
9: Мы Орен Софа Агол.
8: Как Малхут это сделал?
9: Эх, Малхут остазот.
8: Кругового света.
9: ומה קו ביחס לעיגול? לאור העגול.
1: כן, כנראה שחבר מהסטנה שואל על מה שכתוב בתחילת הפרק ב', שפרק ב' מבאר מאורן סוף ברוך הוא, מאורן סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנאצלו ונבראו במקום החלל, שנצטמצמו וכן הלאה. אז בעצם מה ההבדל בין קו לעגול? זה מה שדרך אגב למדנו בשיעורים הקודמים. אפשר אולי למצוא הגדרות האלה שוב, קו ועגול.
0: קו ועיגול?
1: קו ועיגול, עגול, כן. גם יש הגדרה של עגול, אתמול קראנו אותה, אני זוכר.
0: כן, קו זה של הממזיין. של הממזיין, התשובה נמצאת.
1: כן, בעמוד למד ג', כן, התשובה לשאלה הממזיין בספרים פיזיים זה בעמוד למד ג', 33. בואו נקרא הגדרה של קו. מורה שיש בו הבחן מעלה ומטה, מה שלא היה מקודם לו. גם מורה שהערתי מועטת מאוד בערך הקודם. בוא נקרא שוב. קו, מורה שיש בו הבחן מעלה ומטה, מה שלא היה מקודם לו. גם מורה שהערתי מועטת מאוד. מערתו, סליחה, כן. גם מורה שהערתו מועטת מאוד בערך הקודם. אתמול גם קראנו הגדרות, מה זה מעלה, מטה, השבוע אפשר לראות מה זה אומר. בקצרה זה, מעלה זה יותר קרוב למעציל, ומטה זה יותר רחוק ממעציל. זה פחות או יותר מסביר עניין של קו.
0: עיגול? אפשר עיגול. זה שאלה מ-א', באותו עמוד, עמוד למד ג', מהו עיגול? אם אין הבחן מעלה מטה בין דלת הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול או עגול. דהיינו בדומה לתמונה עגולה הגשמית, שאין הבחן מעלה ומטה נוהג בה, ודלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים כדוריים זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה. ושמענו הסבר שבעצם ההבחנות היחידות שיש בעיגולים זה המרחק מהמרכז, המרחק ממלכות, אבל לא שעל העיגול עצמו יש הבחן של מעלה ומטה.
1: כן, זה ההבדל. בוא ניתן גם לקייב אחד אפשרות לשאול. בבקשה, קייב אחד.
10: Так, товарищи, дякую. Дякую, товарищи.
3: Кем туда, хаверим?
10: Тут питання щодо скорочення знову.
3: Шела легабе цимцум.
10: Скорочення від того, що нам
3: пога. Ех, אנחנו עושים צמצום מפני שרה לנו. שרה לנו מזה שאנחנו רחוקים ממנו מהבורא ולא מסיבות אחרות.
1: זה מה שנראה לגמרי נשאל בתחילת השיעור. איך אנחנו מקבלים החלטה כזאת, למה לעשות צמצום. נו, קודם כל, בקצרה, פה מדובר בכל זאת במלכות די אינסוף. למה היא עושה את זה? היא עושה את זה, כן, מטעם קישוט, זאת אומרת, היא כן רוצה להיות קרוב למעציל, כן רוצה להיות איתו בהשתוות הצורה. איך אנחנו עושים? אנחנו לומדים את התהליך הזה, רואים, שומעים הסבר של רב, רואים מה האפשרויות שיש לפנינו, וצריכים לעשות את הבחירה הזאת באמת. אנחנו לחשוב למה אנחנו צריכים לעשות צמצום, האם בגלל שרוצים להתפטר מהרגשה רעה, או בגלל שרוצים להיות קרובים למאור.
0: ועכשיו אנחנו נעבור להודעה מאוד משמחת, משהו שקורה היום, נכון אורן גלעד?
11: כן, היום בערב אנחנו נהיה בחיפה, ובחיפה אנחנו נדבר על מה זה להיות יחיד ומיוחד, מה הייחודיות של האדם, ונדבר על זה בהרצאה מיוחדת שמיועדת לתושבי הצפון ולכל החברים שלנו, גם הוותיקים, גם המתחילים, גם אלה שאולי קצת התרחקו ורוצים להתקרב, שהפכו לווירטואלים ורוצים להיפגש פיזית, להתחבק, לאכול ביחד, לשיר ביחד, לעשות סדנאות ביחד. בקיצור, ערב ייחוד נפלא, שהוא בעצם הרצאה מרתקת על נושא הייחודיות של האדם, כמובן על בסיס בעל הסולם, עם קליפים והסברים של הרב שלנו, ועם הרבה הרבה אווירה טובה, וכל זה יהיה היום באולמי אלמוג בחיפה, זה איפה שהיה מלון מרידיאן לפני כן, ממש על חוף הים בצד הדרומי יותר של חיפה, מקום מקסים, אני מכיר אותו כבר לפני הרבה שנים, והרבה הרבה רוח טובה, קבוצת חיפה וכל האזור מאוד מאוד התגייס, לעזור, לקדם, להרים את הנושא הזה, כך שכל מי שנמצא ויש לו הזדמנות להגיע, מוזמן להגיע, כולל זאת הזדמנות להביא אנשים חדשים ששואלים אותנו, מהי חוכמת הקבלה, מה אתם לומדים שם, למה אתם לומדים שם, שהם יבואו, הם ירגישו את הדברים. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, בסוף אדם מגיע למקום שיש בו הרבה אהבה, הרבה נתינה, הרבה השפעה, המאור משפיע שם, וזה מה שהם ירגישו.
12: אז נכין את עצמנו במשך היום לגילוי הבורא לנבראיו. להיים.
0: ונסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1140. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה? הזוהר אומר, למנצח על שושן עדות. אמר ראי המאמנה, שושן עדות, זהו עדות השכינה, שהיא נקראת שושן עדות, מפני שהיא עדות שעומדת עלינו ומעידה עלינו לפני המלך. והיא עזרה קדושה לנו לשבח בתשבחות, על כן נקראת שושן עדות. אמר ראי המאמנה, היא נקראת שושן עדות בשביל שהשכינה היא עדות על ישראל שהם איברים שלה והיא נשמה עליהם. היא עזרה מן השמיים, שכתוב בה ואתה תשמע השמיים. היא סיוע קדוש. ויש להבין מדוע השכינה נקראת שושן. מה זה מרמז לנו? את צבע הזה שיש לה שכינה. ועוד יש להבין מהו הפירוש שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך. שעניין העדות ידוע צריך להיות מפי הראייה ולא מפי השמיעה. אם כן יש להבין איזה בחינת ראייה יש כאן, לומר אצל השכינה שמעידה עלינו מבחינת ראייה. זה ידוע שיש לפנינו בעבודת השם בית בחינות שהם הפוכים זה לזה. א', מצד אחד אנו לומדים שמטרת הבריאה מטעם שרצונו להטיב לנבריו, ומסיבה זו ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ככפי מידת ההשתוקקות לדבר, בשיעור זה נמדדת הרגשת הנאה. נמצא שהמטרה של הבריאה הייתה בכדי שהנבראים ייהנו מהעולם, כלומר שברא רצון לקבל תענוג והנבראים ייהנו, היינו שכל המטרה הייתה שהנבראים ייהנו. בית, ומצד הבית אומרים לנו שאסור לקבל את תועלת עצמו, היינו שאין האדם יעשה משהו במחשבה, דיבור, מעשה לתועלת עצמו, אלא שהאדם ידאג לעשות הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שזה ממש נגד מטרת הבריאה. והתשובה היא שעניין מה שאדם צריך לעבוד לתועלת השם אינו מטעם שהשם צריך שיעבדו בשבילו ולתת לו משהו חז ושלום, אלא זהו תיקון עבור הנבראים. כמו שאומר הארי הקדוש, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היינו שהפעולה הזו הנקראת להטיב לנבראיו, שהנבראים ייהנו, שיהיה בהנאה הזו שלמות, היינו שלא ירגישו בזה בחינת בושה, לכן עשה צמצום והסתר על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת. אלא רק בזמן שיהיה להם כוונה לשם שמיים, שפירושו הוא היות שהבורא הנהנה מזה שמקיימים את רצונו ומקבלים את הטוב ממנו בגלל שהוא רוצה בכך, ממילא עובר מכאן את עניין הבושה, מה שהשינוי צורה מביא. מטעם שיש כלל, כל ענף רוצה להידמות לשורשו. כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן, כשהתחתון משפיע, הוא נהנה. מה שאין כן, כשהתחתון צריך לקבל, מתבייש. לכן נעשה תיקון זה על הרצון לקבל את תועלת עצמו, שבא מצד הבריאה, שהאדם צריך לעשות על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. אולם בזמן שהאדם רוצה בקיום תורה ומצוות על הכוונה שזה יביאו רצון לעשות הכל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, והיות שהרצון הזה הוא נגד הטבע של האדם, שהוא נברא מצד הטבע רצון לקבל רק לתועלת עצמו. לכן כשאדם אומר אני רוצה לעשות מעשים טובים בעל מנת שעל ידם, היינו בסגולתן, יהיה לי הכוח לכוון הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הרצון לקבל לעצמו שבגופו של אדם המכונה רשע צועק, מה העבודה הזאת לכם? ומהי התשובה שצריכים לענות לו על שאלתו? התשובה מובאה בהגדה של פסח. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה הקאה את שיניו. התשובה הזו מאוד קשה להבין. הוא שואל שאלה שהוא רוצה להבין, מדוע אנחנו הולכים לבטל את הרצון לקבל, שזהו הרצון שהבורא ברא אותו. אז צריכים לתת לו תשובה, היות שהוא שואל לפי דעתו, שהצדק איתו. אם כן, מדוע אמרו, אקאה את שיניו? אבי המורי זצ"ל אמר על זה, היות שהוא שואל, מה העבודה הזאת, היינו, בשביל מה צריכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו? על זה אין מה לענות. כלומר, שנותנים תשובה לאדם על מה שהוא שואל, בכדי שהוא יבין לפי שכלו. וכאן אי אפשר לתת לו להבין, היות שהוא שואל, מה שיהיה להרצון לקבל, אם הוא יעבוד בעל מנת להשפיע. אם היה אחר כך מקבל לאחר שהוא רוצה להשפיע, כלומר אם היו יכולים לומר שאתה תשפיע בשכר זה תוכל אחר כך להיות מקבל, נמצא שזה נקרא משפיע בעל מנת לקבל, וזה נקרא שלא לשמה. לכן בזמן שהאדם רוצה ללכת לשמה, היינו להיות משפיע בעל מנת להשפיע, אין מה לענות לו. וזה נקרא אקאה את שיניו. כלומר, את התשובה שצריכים ללכת בכוח, היינו למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת הצדק עם הרשע. זה נקרא אקאה את שיניו. ואמר שאין האדם יכול לנצח את הרשע בפעם אחד, אלא שזוהי העבודה והירידות והעליות, עד שהאדם זוכה לנצח אותה, לקבל על עצמו כל מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן נקראת מלכות שושנה או שושנים או שושן, שתמיד נותנים שם הוא על שם המאורע, היות שאין זוכים למלכות שמיים בלי עניין אקאה את שיניו. לכן נקרא מלכות שושנה על שם הפעולה. ובאמור יוצא שפירושו של שושן הוא בחינת אקאה את שיניו, היות שאין מה לענות לו על שאלתו, אלא שצריכים ללכת בכוח, היינו בכפייה, אף על פי שהרשע, היינו הרצון לקבל לעצמו, אינו מסכים, שזה נקרא בחינת הקאה. היינו שעושה מלחמה עם עצמו. ובזמן שאדם אומר להרע שלו שכדאי לשמש מלך גדול ולא צריכים שום תמורה, אלא בגין דהי הוא רב ושליט. היינו, מפני גדלותו התברך, שהאדם צריך להיות שבע רצון בזה שהוא משמש מלך גדול. אז הרע אומר לו, איך אתה רוצה לשמש מלך גדול? האם אתה מרגיש את גדלותו התברך, שבגלל זה אתה אומר שכדאי לשמש אותו? ואז, במצבים כאלו, יש לפעמים שאין אדם יכול לצייר לעצמו שום גדלות השם, אלא הוא מרגיש את השפלות שבקדושה, שהיא בחינת שכינתה בגלותה או שכינתה באפרה. היינו שלא מרגיש שום חשיבות במלך. ולהפך, שבאים לו ציורים, שהציורים האלו מרחיקים אותו מעבודת השם. עד כדי כך שלפעמים הוא רוצה אפילו לשכוח מעבודת השם. כי בו בזמן שהוא זוכר שיש לעבוד את השם ולא לקבל שום תמורה על העבודה, אלא העבודה בעצמה תהיה לו למטרה, זה אפשר לומר בזמן שהאדם מרגיש טעם בעבודה. אז הטעם, מה שהוא מרגיש, זה מחייב אותו להמשיך בעבודה, ואין הוא זקוק לשום תמורה. אבל מה האדם יכול לעשות שבעת שהוא הולך לעבוד עבודת הקודש ואומר שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו? אם כן, אין לו תמורה מה שיחייבו שבגלל הסיבה הזו הוא יכול לעבוד, ושיעבוד בשמחה בזה שהוא יקבל אחר כך שכר גדול, היות שהוא עובד שלא על מנת לקבל שכר, ושיעבוד עבור מלך גדול גם כן לא מרגיש. אם כן, איך האדם יכול לעשות מעשים בלי שום שמחה? ואומרים לו שיעבוד בדרך כפייה, כלומר שהגוף לא מסכים, וזה נקרא אקאה את שיניו. אבל מאין האדם יכול לקבל כוחות שיהיה בידו לחוף עצמו ויעשה מעשים בעל מנת להשפיע, ואפילו שהוא מתגבר על עצמו, אבל הוא לא יכול לעבוד עבודה כזו בשמחה. כלומר, שהעבודה שהאדם עושה, אז יש לו צורה לאדם שתפסו והוא מוכרח לעבוד. וכל פעם הוא אומר, אולי יש איזו עצה לברוח מכאן שלא יצטרך לעבוד בשביל אחרים. וכל השמחה שיש לו אז, שהוא מסתכל על השעון ורואה שעוד מעט הוא יפטור עצמו מן העבודה. נמצא שבזמן העבודה היא מלאה צער ואיסורים מזה שהוא צריך לעבוד בשביל אחרים ולא בשביל עצמו כלום. וכי האם בעל בית יכול להסתכל איך המשמשים עובדים אצלו, ובזמן העבודה הם בוכים ואומרים, מתי יגיע הזמן שאני אוכל לפתור את עצמי מן העבודה? והאדם שואל את עצמו, וכי הבורא רוצה שנעבוד בשבילו בצורה של כפייה? היינו שמרגישים שהאדם מרוחק מהשם, כלומר שלא מרגיש את אהבת השם. היינו שאדם בזמן העבודה שאוהב את השם, והוא מסתכל על עצמו ואינו יודע מה נעשה פתאום עם האדם. כלומר, במקום שהעבודה לשם שמיים, היה האדם צריך להרגיש בעת עבודתו שעובד לשם שמיים התקרבות להשם. כלומר, שיהיה לו רצון כל פעם יותר להתקרב להשם. ואתה ממש להפך. היינו שמרגיש כל פעם איך שהוא מרגיש התרחקות מהשם, שהמעשים שהוא עושה דוחים אותו. הוא מרגיש כל עשייה ועשייה כאילו דוחים אותו החוצה. היינו שלא נותנים לו להתקרב ולהרגיש את החשיבות של קיום תורה ומצוות, ושיהיה לו קצת טעם בעשיות האלו, אלא להפך, כאילו נעשה מרחק ביניהם, וזה נראה לו כאילו אין אחד יכול לסבול את השני, וכל עשיותיו שעושה בכפייה הוא עליו כעול ולמסע, וחושב תמיד לברוח מהמצבים האלו, אבל אין לו לאן לברוח, רק על ידי שינה. כלומר, שרק בשינה הוא מוצא טעם. אולם אז נשאלת השאלה, למה באמת ככה? היינו, שיש לאדם לשאול, מדוע מגיע לי כך? וכי זו תורה וזה שכרה? האם בגלל שנכנסתי לעבוד על דרך האמת, שהיא להגיע לעבוד עבודת הקודש, שיהיה הכל לשם שמיים, בגלל זה דוחים אותי מחוץ לעבודת הקודש? מדוע בזמן שהעבודה הייתה כמו כל הכלל, היינו להרבות מעשים טובים, ועל הכוונה שצריך לכוון לשם שמיים, לא חשבתי בכלל, ושמחתי את עבודתי כמו כל הכלל, שחושבים רק על מעשים ולא על כוונות, היה לי טעם בעבודה וטעם בתפילה, והייתי יודע שאני מתפלל עתה להשם והוא שומע את תפילתי, והיה לי כוח להמשיך בתפילה, ואף פעם לא הסתכלתי אם אני מתפלל אם השם שומע את תפילתי. היינו שלא היה לי שום ביקורת על המעשים שלי, והלכתי בתמימות, ובטח הכל הוא בסדר. ואתה, בזמן שהייתי צריך להתעלות במעלות הקודש, היות אני רוצה לעבוד לשם שמיים בכדי להגיע להתקרבות להשם, ומה יש לי עכשיו? רק התרחקות במקום שהייתי צריך לקבל התקרבות. והאמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים, ולא ללכת לפי השכל מה שהאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין, אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא על האדם להאמין שהשם כן שומע תפילה, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית. כלומר, שייתן לאדם את הטוב והעונג, מה שברצונו של הבורא לתת. וזה נקרא מטרת הבריאה. ולכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון. והיות לפי שאנו רואים, אין יותר מג' דברים. א', שהאדם מבין, אם הוא רוצה להיות עובד השם, הוא צריך לסגף את עצמו ולא ליהנות משום דבר, ואז הוא יהיה עובד השם. היינו, תמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ב', שהוא מבין שהוא צריך להגיע לדרגה שיכול לעשות מעשים לתועלת השם. היינו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. בזה הוא מסתפק. ג', שיש לאדם להגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב העונג ולא שיתנו. כעניין הנתינה שצריכים לעשות נחת רוח ליוצרו, הוא רק תיקון הבריאה. ובאמור נבין את מה ששאלנו, מדוע כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה, הוא מקבל מלמעלה כלים דקבלה יותר גדולים, כפי שהיה לו מטרם שביקש מהשם שיתנו לו כלים דהשפעה. התשובה היא, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים, שאם האדם היה מקבל תכף רצון להשפיע, היינו שתהיה לו היכולת להתגבר על הרצון לקבל הקטן, נמצא שהיה מסתפק בזה, והיה נשאר בו הרצון לקבל בלי תיקון, מטעם שלא היה מגולה אצל האדם שיהיה בידו לבקש עליו כוח התגברות. זאת אומרת, זה שהאדם רואה בזמן שהוא מבקש שיתנו לו כוחות התגברות על הרצון לקבל הקטן, ונותנים תמורת התפילה רצון לקבל גדול, אין זה כמו שהאדם חושב שמקודם היה הרצון לקבל שלו קטן, ואחר כך משמיים נתנו לו רצון לקבל גדול. אלא, זהו כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שכתוב, הוא הודע לו אשר חטא, ושאל, מי הודע לו? ואמר, השם הודע לו. פירוש, השם נתן לו לדעת כל פעם בשיעור יותר גדול, כמה גדול כוחו של הרצון לקבל שהאדם נולד עמו תכף בעת הלידה. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. היינו, שתכף כשנולד, כבר נולד בכל תוקפו. לכן הוא נקרא בשם מלך זקן וכסיל. אלא שאין האדם צריך לדעת את שיעור גודלו של הרצון לקבל, אלא גילוי זה של כוחו של הרצון לקבל הולך בהדרגה. כלומר, שהרע צריך להיות מאוזן לפי הטוב שיש לו. כלומר, מה שהאדם נותן כוחות לבטל את הרצון לקבל, בשיעור זה מגלים לו מלמעלה. כמו שביארנו בעניין, אצל הרשעים נדמה להם כחוט השערה, ואצל הצדיקים נדמה להם היצר הרע כער גבוה. ופירשנו, היות שהטוב והרע מוכרח להיות מאוזן, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציו טוב וחציו רע. כלומר, כי לעולם הם הולכים ביחד. והטעם הוא, בכדי שתהיה בחירה, מה להכריע. נמצא שהרע נמצא באדם, אלא שהרע מתגלה לפי שיעור הטוב שבאדם. לכן כשאדם מתחיל ללכת בקו של אמת, אז כל פעם מתגלה אצלו הרע. אולם על כל מצב של רע שהאדם מרגיש, אין לו לעשות שום דבר, רק לבקש מהשם שייתן לו עזרה. כמו שכתוב, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אל מלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שאין כוח לאדם להתגבר על הרע, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו. אבל צריכים לדעת, כי גם זה תיקון. כלומר, מה שאין האדם יכול להתגבר על הרע מבלי עזרה מלמעלה, זהו בכוונה תחילה. וזה מטעם שהיות אם האדם יהיה בידו ללכת בכוחות עצמו לעשות לשם שמיים, אז הוא יישאר במצב של קטנות, כלומר שלא יהיה לו צורך לעלות במעלות הקדושה שהאדם צריך להגיע להשיג בחינת תורה, ששם גנוז הטוב והעונג, מה שהשם רצה לתת לנבראים. והיות שאם האדם מרגיש שהוא בסדר, אז אין לו צורך לתורה, מה שאין כן, אם אין האדם יכול להתגבר על הרע, ומבחינה זו אי אפשר שהאדם יקבל סיפוק, הלא הוא רואה איך שהרע שולט עליו, אם כן הוא רואה שאין לו אחיזה בקדושה, ואיך הוא יכול לקבל סיפוק. ואז לפי ערך ההתגברות שלו הוא רואה יותר את האמת, שאין לו שום סיכויים שתהיה לו אפשרות לצאת משליטת הרע. וכשהוא מבקש אז מהשם שיעזור לו, אז הוא מבקש עם כל הלב. ועוד יותר מזה, שהרבה פעמים הוא בא לידי ייאוש, והוא צריך להתגברות יתרה, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת, שהשם כן יכול לעזור לו. נמצא שעל ידי זה שאדם מתגבר ומבקש עזרה מהשם, ובמה עוזרים לו, זה כמו שאומר הזוהר הקדוש בנשמתה קדישה, היינו שכל פעם עוזרים בהערה יותר גדולה. וזוהי הסיבה שאין האדם יכול לצאת משליטת הרע מכוחות עצמו, אלא שהשם צריך לעזור לו. ועל ידי זה יתגלה לו את הנרן חי דנשמה שלו. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. א', מדוע נקראת השכינה שושן? ב', מהו שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך? כלומר, מה היא צריכה להעיד? ג', מהו שאומר שהשכינה נקראת עזרה מן השמיים, כמו שכתוב, ואתה תשמע השמיים. הנה שושן היא נקראת מטעם שאי אפשר לקנות מלכות שמיים שהיא אמונה למעלה מהדעת, רק בזמן שהרשע בא ושאל מה העבודה הזאת לכם, והוא רוצה תשובה בתוך הדעת מה יהיה לו בזה שהוא יעבוד לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. אז אין לו מה להשיב בתוך הדעת, כי מצד הדעת הצדק איתו, כמו שכתוב, ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר. פירוש, היות שהוא כפר בעיקר התיקון שהיה בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב העונג, נמצא שאין הבורא צריך שיעבדו בשבילו, אלא זה שאנו צריכים לעבוד לתועלת השם, זה לתועלת עצמו. היינו שעל ידי התיקון הזה לא יהיה לנו עניין של בושה, בזה הוא כפר. לכן לא יעזור לתת לו להבין שום דבר, אלא צריכים ללכת בכוח, היינו על דרך הכפייה, שזה נקרא הכה את שיניו. והיות שעניין עבודה זו היא דבר תמידי, לכן נקרא זה הרבה הכה שיניו. על כן נקראת המלכות שמיים שושן או שושנה, מלשון הכה שיניו. ומה שהשכינה מעידה עלינו שאנחנו בסדר, ושאלנו איפה היא רואה זה, התשובה היא, היות שהיא עוזרת לנו, כי מלכות נקרא סייעתא דשמיא. פירוש שמלכות בעצמה נותנת את העזרה. וזהו כמו שכתוב, הבא לתאר מסעין אותו. אם כן, היא יכולה להעיד עלינו שאנחנו בסדר, כי היא עזרה לנו בזה. וגם מה ששאלנו, בשביל מה היא צריכה להעיד, יש לפרש, כי לאחר שאדם זכה למלכות שמיים, שכבר יכול לעשות את מעשיו לשם שמיים, אז הוא צריך לזכות לבחינת תורה, הנקרא בחינת זרענפין, בחינת מלך. זהו שהיא צריכה להעיד, שכבר יש לו בחינת מלכות שמיים, וממילא הוא ראוי עכשיו לבחינת תורה, הנקראת בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזוהי מטרת הבריאה.
1: האמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים ולא ללכת לפי השכל מה שאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שאדם צריך להאמין אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא על האדם להבין שכן השם שומע תפילה, כמו שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית, כלומר שייתן לאדם את הטוב והעונג מה שברצונו של הבורא לתת, וזה נקרא מטרת הבריאה. לכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון.
2: כן, הבורא לא מתייאש מאיתנו, וכל הזמן רוצה בכל זאת, למרות שאנחנו באים עם החצי הרע, הוא רוצה לחפש את החצי הטוב, ורוצה בעצם לעזור לנו בכל הזדמנות. שאנחנו עושים את העבודה שלנו והם משתדלים, עדיין הבורא משתדל כל פעם לייצר לנו את הסיטואציה הנכונה כדי שנוכל באמת להקשיב לו, להאמין באמונת חכמים, לעשות פעולות נכונות שגורמות באמת לנו להגיע להשתוות הצורה אליו.
3: מה שבולט מתוך המאמר זה שרבש מזכיר לנו טוב טוב שבסוף צריך להביא את האדם, הכל צריך להביא את האדם לתפילה, ותפילה זאת הפעולה, הצורך שהבורא יעזור, ודרך שהיא לא לפי השכל שלנו, אלא צריך ממש יום יום למשוך את המאור ולהיכנס למה שהמקובלים מובילים אותנו, ובסופו של דבר לפנות לבורא, כי הוא מוציא את האדם מתוך הרצון לקבל.
4: כן, לכן התפילה היחידה זה ללכת למעלה מהדעת, להדביק את עצמו לעשיריה, זה הקהת שינה בזה. רק ככה אפשר להתמודד עם הרצון, וזה מכוון שנגיע לתפילה לבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 11/8/2002. בבקשה.
5: קראנו מאמר מקיר ג' שלבי הסולם, עמוד ר' נ"ח, מהו שהשכינה היא עדות על ישראל בעבודה. מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, ואדם לא מבין למה הוא צריך להגיע לדבר טוב, להרגשה טובה, לחיים טובים, אפילו בעולם הזה, מכל שכן שכמו שמובטח עולם הבא, חיים נצחיים, השגות, הרגשת השלמות, נצחיות, למה הוא צריך להגיע לזה בדרך כל כך קשה? הבורא שיעשה הכל כמו שהמחשבה שלו להיטיב לנבראיו. איך זה שבמחשבת הבריאה להיטיב נבראיו, ישנם תנאים שצריכים לעבוד קשה, להתייגע, להתגבר על כל מיני דברים, לעבור איסורים קשים ממוות, החיים שהם ממש לא חיים ולא מוות. למה צריכים כל הדברים האלה? הצדיקים כל הדברים האלה מפני שהנברא, משהו שהוא מחוץ לבורא, לא יכול להגיע לדרגת להיות כמו בורא, ורק דרגה הזאת להיות כמו בורא זה נקרא שלמות ונצחיות. אז נברא לא יכול להגיע לדרגה להיות כמו בורא, אם הוא לא מגיע אליה מצד ההפוך. היינו, שהוא ההפך מהבורא, שהוא לגמרי בכל הטבע שלו, בכל המחשבות, בכל הרצונות, ההפך ממנו, ואז הוא מגיע להשתוות הצורה. מפני שרצון לקבל שהוא ההפך מהבורא, חיסרון להיות כבורא, רצון לקבל הזה, אם הוא יקבל מילוי בצורה ישירה, מיד יפסיק להרגיש את המילוי, מיד יפסיק להרגיש את התענוג. כאן אתה להמשיך לקראת המטרה. עכשיו מגלים לך כלי שלך עוד יותר גדול. זאת אומרת, אתה גם כך יושב על הכלי אין סוף. רק כמה שירגשת מזה, ירגשת נגיד 20%, עכשיו נתנים לך 25% להרגיש. אז ה-5% הנוספות האלו הם חלק היותר כבד, יותר עבה מכלי הקודם. כי כל פעם מגלים כלים מקל לכבד. אז יוצא ככה שאדם פתאום מגלה עד כמה שתכונות שלו רעות. כלי זה שלי, זה אני. פתאום מגלים לי עד כמה שאני יותר רע ויותר עבה, יותר גס, יותר עצלן, יותר, ההפך מהאור המקיף שמאיר כבר אליי. יוצא שתמורה, שכר שאני מקבל עבור המעשים טובים, מצב רע, אז האדם נמצא כבר ממש במבוך כזה. אין? הוא לא יודע מה קורה. כל כך רצה, כל כך מתקדם, כל כך עשה הרבה דברים. היה רוצה ממש ככה לרוץ קדימה. ופתאום מקבל כזה דבר, ממש זה לא... אף פעם אין בטבע שלנו משהו דומה, שמקבלים עונש כביכול בהרגשה. אין? עונש במקום שכר. זה מוריד כל הכוח, כל הרצון לעשות משהו. זה כל כך שובר... ועד שאדם מבין את זה, עד שהוא מעכל את זה, לא ששומע, גם לשמוע לא מסוגל בהתחלה, עד שמתחיל לקבל מצבי ירידה בשמחה, כי כבר מרגיש מראש, משער מראש, מה יהיה לו מזה שאחר כך המצב הזה הוא יעבור אותו, איזה גילוי יהיה לו. כלים שעכשיו מתגלים ככלים רעים. אז הוא כבר חי מהעתיד. אז הוא שמח, כמו שכתוב שם בעל הסלם, שם שמח אני ברשעים המתגלים. כי רשעים של בלתי מתגלים הם באפס תקווה. שם במכתבים הוא כותב. זהו. אבל זה כבר בא מתוך ניסיון. מתוך זה שהוא מבין ומכיר כבר כל התהליך, התרגל לכל הירידות והעליות. ואז הוא מקבל דברים האלה בהבנה, וחוץ מזה שבהבנה, בשמחה. למרות שמרגיש רע, ההרגשה אתה לא יכול לעשות איתה שום דבר. זה בכל זאת הרגשת חוסר כוח, כמו שרבי קוטן כאן, אתה רוצה רק לישון, זה ממש, אם היה אפשר לקבל איזשהו כדור, וללכת לישון כך לחצי שנה, הייתי מקבל בשמחה ומתנתק. עד שזה יעבור. אז בעל ניסיון, זה שרואה את הנולד, מה שיוצא מהנולד, נמצא במצב של נולד, רואה את התוצאה מזה, הוא שמח. כן.
6: בצורה הוא מרגיש...

יוצא שממש אדם נמצא בתסכול, אני זוכר את הדברים האלה. אצלי זה חי ממש. וואה, אני זוכר נפילה הראשונה, ירידה הראשונה, זה, אני לא הבנתי איפה אני נמצא. זה כל כך חשוך, זה, גם קודם לא הייתי כל כך שמח, הייתי בחיפושים בחיים שלי. אבל עד כדי כך, זה ממש, זה, אתה יודע, בלוק כזה, לפני עיניים, שממש לאף מקום אי אפשר להסתובב שאתה תמצא שם איזשהו טיפה תענוג, איכשהו לחיות, איכשהו למצוא משהו בפנים כנגד איזו תמונה, איזה משהו, שום דבר. זה... אני לא יודע אור מקיף, אני לא יודע רצון לקבל שלי, אני אומר על המצב. האדם שמתחיל ונכנס למצבים האלו, הוא לא יודע מאיפה ומה, אבל בכל זאת יש לו איזה מין אכזבה כנגד הדרך. כן? לא שמזה ששם... גם לפני חודש, שעוד לא הגיע לקבלה נגיד, הוא היה גם כן מתאכזב מכל החיים האלה, בשביל מה הגיע אלינו, כן? ושנמצא אצלנו, ושומע שכאן אפשר למצוא משהו טוב, להרוויח משהו, לא כמו ששם הוא רואה שמפסיד בכל דבר, כן? אז פתאום גם כן רואה שאצלנו זה עוד יותר גרוע. כן? שם היו יאושים מאחד, אז כי קופץ לשני, משני לשלישי, היה תמיד איך שהוא יכול לברוח מייאוש ולמלות את עצמו על ידי משהו, אתה יודע, עבודה לא בסדר, אז עם חבר'ה הולך לבר, הולך ככה, מבלה משהו, כדורגל, לא חשוב מה, יש משהו בחיים. כאן החוסר מילוי בכלי הרוחני שהתחיל עכשיו, זה... הוא גדול יותר מכל הכלים בעולם הזה, ואז אדם מרגיש שלא נשאר לו בחיים כלום. שם היה מיואש פה ושם קצת, אז תמיד היו אפשרויות בכל זאת לחיות את עצמו. כאן לא נשאר במה לחיות את עצמו, רק ממש לשכב, לא לזוז, אם אפשר לנתק את עצמו ולחכות. אולי יעבור. מה זאת אומרת אולי לעבור? אולי יעבור, לא להרגיש את עצמו. אז כנגד זה צריכים הרבה מצבים לעבור, הרבה ניסיון, כדי להבין שמצבים האלו הם תוספת כלים, שאתה צריך כלי יותר ויותר ויותר גדול, ולפי כוחות שלך, כמה שאתה רואה שהדבר הזה הוא ענק שנופל עכשיו עליך, מראה שחורה הזאת, אבל זה נותנים לך בדיוק לפי כוחות שלך. זהו. ואז פעם הבאה תתקדם, ועוד תתגבר, ועוד תתקדם, ועוד תיפול. אלף פעם נופל צדיק וקם, כך כתוב. מה לעשות? אבל מה לעשות? בסופו של דבר, אתה רוכש כלי ענק. אתה לא יודע אותו, אתה לא מכיר אותו. נראה לך גם כן דרך אגב, כל פעם שאתה נופל, שאתה נעשה עוד יותר חלש. שאתה עוד יותר תלוי. ומה שיעשו איתך מלמעלה, שאתה בובה כל פעם יותר ויותר ככה רופפת, כן? לא נמצאת בהכרת, בכוחות עצמית. זה מפני שמגלים לך יותר ויותר כלי רוחני, שבאמת הוא לא תלוי בך. עד שיהיה כלי גדול מאוד, שתרגיש שאתה ממש נמצא כולך ב... שליטת הבורא. חיים ומוות ממש בידי השם. וזה דבר טוב. תשמח מזה. שחיים ומוות שלך לא נמצאים בידיים שלך, אלא בידיים שלו. הדרך היא לא קלה. לא קצרה. איך יכול להיות קצרה? האדם בעולם הזה, כדי ללמוד משהו, גם כן ולרכוש משהו, אני נכנס לאוניברסיטה, לומד גם כן מילדות, כן? עד גיל 30 אני לומד, אחר כך עוד 20-30 שנה אני עובד קשה כדי להרוויח משהו, להשיג.
בגיל 50-60, רק

0: אפשר אולי להגיד שהשגתי משהו, ככה סתם, בצורה רגילה. נו, ואחר כך אז 10-20 שנה האחרונות, אני כבר יושב בכיסא, כן, לא יכול לזוז ונהנה יני, כאילו מהחיים. כן? אז השאלה שלי כך, אתה רוצה כאן להרוויח נצחיות, בכלים אינסופיים. קודם צריך לרכוש כלים האלו, אחר כך לתקן אותם, אחר כך לקבל. התהליך הוא בעצם דומה למה שקורה בעולם הזה, כן? אבל הוא קורה לא פחות זמן, יכול להיות ממה שבעולם הזה אתה הולך להרוויח משהו טוב, משהו גדול. אז מה כל כך... הבעיה רק שמה שכאן אתה הולך להרוויח אתה רואה. ונפילות וירידות וכל הדברים האלה, אתה רואה שגם בציבור זה קורה, במי שרוצה להרוויח. כולם ככה נמצאים ביגיעה ובתסכולים, אז צריך הציבור חצי נחמה. אבל באמת, איפה ראית שמישהו מאושר ואתה מחליף את האושר לצער הרוחני? אם היה ככה, אז לא היינו יוצאים אף פעם ל... מתקרבים אף פעם, לא היינו מתקרבים אף פעם לחוכמת הקבלה. כן.
1: יש בן אדם שנמצא במצב שהוא מרגיש טוב לכל, כאילו תלוי בו לבחור הכי שינה או שמשהו מתאים. אם מגלים לבן אדם טבע שלו, והוא מרגיש במצב כזה טוב, כמו שאמרת, איך הוא יכול,
0: תראו
1: פה עכשיו
0: לתפוס החישן, במצב הנפילה האדם לא יכול להרגיש שום דבר ולא יכול לעשות שום דבר עם עצמו. אלא רק אם קבע מראש כל מיני סדרים, כל מיני קשרים עם החברים, אז מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא, אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד, אז קם והולך. כבר על ידי זה מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו, משהו להכין, מהחומר הלימודית, ללכת ללמד, אז עושה את זה, זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלו התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. או שהוא בא, יושב שם... יושב כאן בשיעור גם כן, סתם ככה, תופס מקום. צריך בכל מקרה לקבוע איזה מסגרת. מסגרת הכוונה שאני מחויב לפי הזמנים. בזמן הנפילה, במצב הנפילה, אנחנו לא נמצאים כמו, אנחנו לא נמצאים בעבודה הפנימית הרוחנית. אז אנחנו צריכים לפעול לפי הזמנים שבעולם הזה. אני יודע שבשלוש בלילה אני צריך לקום ולבוא לכאן ללמוד. בשש בבוקר אני צריך לאכול, ללכת לנוח אולי, או ללכת מישר לעבודה, אחרי העבודה ללכת ללמד, או לעשות עוד כאן איזשהו עבודה כאן במרכז וכן הלאה. זאת אומרת, אני חייב אז לעבוד לפי הלוח זמנים. לכן אסור שיהיה לנו איזה מין, בחיים שלנו, איזה, איך להגיד, סתם זמן שלא נמצא תחת לוח זמנים. זה לא טוב.
1: מסגרת, אבל מה זה
0: החישנה? החישנה זה נקרא שאדם משתדל בכוחות עצמו, במה שהוא מארגן עם עצמו, לתת הגיעה כדי ללכת בקצב יותר מהיר לתיקונים ממה שהאיסורים יחייבו אותו. החישנה או ביטו, הכוונה היא כמה זמן ייקח לי בכל מצב ומצב להבין שהמצב הזה הוא מטרתי. מטרתי. ושאני צריך ממנו והלאה להתקדם למטרה. ההכרת המצב, כל מצב לא חשוב, גם עלייה, גם, גם ירידה, ייאוש, אכזבה, לא חשוב, מצב טוב, כאילו בהרגשה רע, בהרגשה... לא חשוב איזה מצבים. לתפוס את עצמי שהמצב הזה הוא מטרתי, שאני צריך בזה שאני אשתמש בו, כן? להתקדם הלאה למטרה, לזה אני צריך לבנות מערכת וכמה שיותר לזרז ההכרה הזאת. זה נקרא חישנה. אין לנו יותר שום דבר חוץ מזה מה לעשות. זאת אומרת, הפעולות זה לא פעולות עלינו. אנחנו רק צריכים לעכל את התהליך שעובר עלינו ולא יותר. כן.
1: הכלים מוגדלים על ידי הרגשה לא טובה. הרגשה לא טובה, יש כל מיני סיבות. זה משנה את הסיבות מולים הרגשה.
0: כלי הרוחני מתגלה על ידי העבודה הקודמת, ההצלחה הקודמת. הצלחת במאמץ הקודם, ב-10 קילו, נותנים לך עכשיו מסע של 20 קילו. אתה עם המסע הזאת נופל, אתה לא מסוגל ל... כן? אז אתה צריך, אתה יודע איך שכתוב בגמרא, אתה צריך לקרוא לחבר שלך, החבר שלך צריך יחד איתך להקים את החמור שלך ולהעמיס עליו את המסע. החמור נופל. לפי דין תורה אתה צריך 3 פעמים להקים אותו, להעמיס עליו, כן? ושחמור סוף סוף יסחוף את זה וילך קדימה. לבד אי אפשר, זה ביחד עם החבר מרימים את החמור.
1: יש סיבות.
0: מה? הסיבה לזה? סיבה לזה שנותנים לך במקום שק אחד לסחוף 2 שקים, זה בגלל שאתה נעשית חזק. אתה מסוגל את זה לעשות. רק לעזור לקום צריכים. אבל כוח ישנו. זאת אומרת, יש חוסר במוטיבציה.
1: זה משנה איזה סיבה, ומיד אלה...
0: אין סיבה אחרת שמביאים לאדם לנפילה, אלא בזה שהוא הצליח במשימה הקודמת. ונותנים לו עכשיו נפילה בדיוק לפי הגודל של הכוחות ההתגברות שלו. כן.
2: שינויים, הקושי שיש בעבודה, זה רק במצב לרוח, להיות בגלל קושי, יש לך גם השלכות לגוף עצמו, כמו מחלות, נגויות, דמי של מחלות,
0: סך הכל, מצבים שאדם עובר בשמחה, בעלייה או בעצבות בירידה, יכול להיות בירידה בעצבות מהמצב, אבל בשמחה מהתקרבות למטרה, הדברים האלה הם יכולים להיות כאילו בבת אחת, ומפני שהם משני סיבות, כן? מצב שלי לא טוב, אבל לקראת המטרה היא טובה ומהירה למרחוק, אז כבר יש לי שני כאילו... אני קובע כבר מצב שלי יחסית כלפי שני המדידות, כן? לפי מדידה העצמית שלי העכשווית ולפי המצב העתידי. אז יכול להיות שאני גם כן מיואש וגם כן שמח. אם אני יודע שהייאוש זה סימן טוב למטרה. אז אתה שואל כך, האם הדברים האלה יכולים לבוא, באים אלינו רק כמורגשים, כן? בחושים שלנו, או הם יכולים להשפיע גם כן על הבריאות הכללית, פיזית של הגוף. אמת שגוף מזה רק מתחזק. הגוף שלנו, הבהמי, גם מעליות, גם בירידות, הוא רק מתחזק, הוא אף פעם לא... ניזוק. ההפך, בסופו של דבר אתה מוסיף לו חיים. וחיים, יש להם שני קצוות. זה כמו, הוא כותב בנשימות בעל הסולם, שיש התקפצות ויש התרחבות. כמו שאנחנו נושמים. אז יש ירידה ויש עלייה. לא יכול להיות שלא יהיה התקפצות, שאחר כך תוכל לנשום בהתרחבות. כי זה אותו מקום, רק שעוד יותר ועוד יותר מצטמק ומתרחב. עוד ועוד. לכן על ידי הירידות והעליות האלו, אתה בסך הכל מקבל חיים, תורת חיים, אור. יותר קרוב שזה אור מקיף, עוד יותר קרוב, עוד יותר גדול, ואחר כך שיבוא אור פנימי. זאת אומרת, לא יכול להיות שמתהליך הרוחני, כמה שתרגיש דברים רעים, זה יגרום נזק לגוף. אמנם התופעות שאתה מרגיש בזמן שאתה עובר, נגיד ירידה, יכול להיות חולשה, כאבי ראש, חוסר תפקוד, ממש לב כובד, רגליים לא הולכות, אתה לגמרי פשוט מפורק לחלקים. כן? בעוד 5 דקות המצב מתחלף, אתה כמו גיבור, כאילו לא היה כלום, אתה לא מאמין למה שהיה קודם, אתה צוחק על המצב הקודם, עד שיבוא שוב מצב הבא. כן? וזהו. ובסופו של דבר, הגוף מזה מתחזק. זה החיים שגוף נועד אליהם. כן. הצלחה במצב הקודם נקרא שאז אני מקבל עכשיו כלים יותר גדולים, נפילה יותר גדולה. אה? הצלחתי במצב הקודם שאני עבדתי, שאני השקעתי כוח, שאני במאמצים, בלימוד, בכל הדברים. כנראה שמפני שעשיתי כל הדברים האלה, עכשיו קיבלתי תוספת כלי לתיקון, שמורגש אצלי כירידה. אנחנו בעלי הרגשה, אנחנו מרגישים מה שנותנים לנו. נותנים להרגיש כלי, אני מרגיש רע. נותנים להרגיש מילוי, אני מרגיש טוב. זה הכל. אם לא הצלחת, אתה לא תקבל ירידה. כמו דומם דקדושה. אתה מקבל איזה מילוי מזה שהכל טוב, ואתה צדיק, ואתה עושה, וההרגשה הזאת נשארת כל החיים. אתה יכול לרקוד כל 120 שנה, כמו ברסלבים. אין שום בעיה. כי אין עליות, אין ירידות. כן.
1: איך
0: בן אדם יודע האם הוא עושה את המשימה הנכונה, זאת אומרת, האם הוא עושה תיקונים, האם באמת, מעשים שלו הם מעשים לקראת התיקון? יכול להיות שהוא מסתובב ועושה הרבה רעש וזה, אבל דברים האלה לא מזיזים אותו בכלל. אלה כמו משחק. שאיפה שהתחלת משחק, גם שם גמרת משחק. לא עשית מזה שום יצירה. אלא משחק בעצמו, הוא בפנים, בתוך עצמו, הוא ככה בילית את הזמן יפה, כן? איך לדעת, האם אנחנו נמצאים במשחק, או אם אנחנו באמת פועלים, מתקנים את עצמנו, כן? באיזושהי צורה, מתקרבים למטרה. שוב, הסימן הכי ברור זה הנפילה. זה הירידות שבאות אליהם. זה הרגשת הרע, מה שאדם מקבל, בזה שמרים לו עד כמה שהוא רע. אין כביכול, זה שמקבלים עלייה, בעצם גם זה אפשר להגיד שהוא סימן, אבל זה יכול להיות מכל דבר אחר. זה יכול להיות מזה שקיבלת שליטה, מזה שאתה נמצא באיזושהי הצלחה אחרת, ונראה לך שזו הצלחה רוחנית. ירידה זה סימן הבטוח שהתקדמת, שעכשיו אתה רוכש כלי חדש. אתה רואה, התפשטות האור והסתלקות בונה את הכלים. ודווקא בזמן ההסתלקות נברא כלי. כן.
1: כשבנאדם נמצא בתוך המשימה, מתוך עצמו, למה כן צריך להתכוון, למה כן... כשבנאדם נמצא בתוך המשימה, אז למה כן צריך להתכוון, למה הוא כן צריך להשתוקף? זאת אומרת, לא רק אני עושה, הנה הגיעה ירידה, אז יופי, אז אני אצלח. כשהוא עושה, מה הוא יכול בתוך עצמו להוסיף לדבר הזה, כדי שזה לא
0: יהיה
1: משחק שזה
0: יהיה מתאים? אנחנו אף פעם לא יכולים... מה השרשים שם כאלה? כדי לא להתבלבל, ואנחנו לא יכולים לקבוע מה זה ירידות ועליות, ומה זה מועיל ומה זה לא מועיל. אדם צריך לקבוע זמנים. בעל הסולם כותב על זה גם כן במכתב שם, שכותב כך וכך שעות ביסאה וכך וכך זה. זאת אומרת, דוגמה נותן שם למישהו מה צריך להיות כדי שאתה תדע שאתה בדיוק עושה מה שצריך. זהו, הלימודים שלנו הם פחות או יותר מסודרים לפי מה שהיה אצל הרבי, ובצורה כזאת אנחנו צריכים ללכת. חלק זה המאמר כמו שעכשיו, עוד שעה וחצי תלמוד 10 ספירות. זהו. זה הלימודים. עכשיו, חוץ מזה, מה שאתה יודע, אתה צריך למלות זמנך עוד בזה שאתה נמצא בהפצה, מלמד, והיתר הזמן שאתה פיזית לא מסוגל, אלא רק הראש שלך ולב שלך פנויים, יכול להיות שהעיסוק כזה שאתה לא מסוגל להיות פנוי גם בלב וגם בראש, במוח. כן? נגיד, אתה עובד באיזושהי עבודה מיוחדת שתופסת כל ממש מהות שלך. אבל בכמה שאתה יותר יכול להיות פנוי, שם אתה יכול עוד להוסיף למקום החלל הזה, מה שיש לך או במוח או בלב העבודה שלך. זאת אומרת, קשר למטרה וכל הזמן להיות בזה. זה מה שאנחנו לומדים שכך צריך לעשות. בהתאם כמה שתרצה את זה לעשות, כמה שתכין את עצמך מתוך המצבים האלו לשיעור, ואיך שבזמן השיעור, עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד טס, כמה שאתה בזה תהיה יותר קשור למטרה בשביל מה אני לומד. אני לא לומד כדי לדעת, אלא כדי להגיע למשהו, לתיקונים. אני לא יודע מה קרה שם, אמרו מישהו. אז לפי זה, לפי הכוונה שלך בזמן הלימוד, איכות ההגיעה זה נקרא, לפי זה אתה תתקדם. האור מקיף שאתה מושך הוא תלוי מאיכות ההגיעה. עד כמה שהחומר שאתה לומד, אתה רוצה שהוא ישפיע לתיקונך ולא סתם למלות את השכל. זאת אומרת, עד כמה שאתה חושב בשביל מה אני חי, מה המטרה, איך אני אתקן את עצמי, זאת אומרת, איך אני אקרב את עצמי למטרה, מה שיטת התיקון, איך הלימוד קשור לזה, מה אני צריך לדרוש בזמן הלימוד. אז כשאתה בא ללימוד, אתה מקבל אותו כתפילה, כמקום תפילה, זאת אומרת, כמקום פנייה לכוח עליון, שיתקן אותך, שיעלה אותך. זה העיקר. כל האור מקיף הוא בא בזמן הלימוד. והבעיה שאנו לא כל כך מתקדמים, אתה תסתכל בעוד חצי שעה שנתחיל ללמוד, ותראה כאן כל האנשים, חצי רדומים, חצי בכלל יושנים, ועוד כמה יושנים יוצאים לעשן. אז בהתאם לזה התקדמות. העיקר זה הכנה ללימוד. גם הפצה, גם כל הדברים האלה, זה בסופו של דבר כהכנה לאותם שעה וחצי שאתה לומד תעש. כן.
1: אנחנו התחילה שבכלל ירדנו לעולם הזה, זה על מנת שיתקן את עצמנו, נתפתח, והוא ייתן לנו את התובנות שהוא רוצה לתת. אוקיי?
3: איזה תורם זה שאני מגיע ללמוד קבלה, רוצה ללמוד, רוצה באמת להגיע, שיש 1001 אפשרויות לטעות ובאמת לסטות מהדרך. ואפילו אם אתה באמת רוצה, אתה באמת תסטה באלף צורות. איך זה תורם למשהו למטרה?
0: זאת אומרת, אתה סוף סוף הגעת בחיים שלך להחלטה שאתה צריך להגיע למטרת חיים. אחרת אתה מרגיש רע. אתה מגיע לכאן, אתה באמת רוצה להתקדם, להגיע למטרה, וכאן אתה רואה, כאילו מצד אחד אומרים לך שיש דרך, דרך טובה, דרך סלולה, ברורה, ושאתה מתחיל לפסוע בה, אתה מגלה שזה לא ברור שום דבר, שזה מבולבל, שכל צד זה פתאומי, מקרי, שאתה בכלל לא מוצא את עצמך אף פעם בבהירות, בכוחות, בהכרת המטרה, מעשה של לעשות משהו, כן? אלא הכל ככה זה חפיף ורוחפף, כן? למה זה ככה? בכוונה, זה בנוי בצורה כזאת כדי להוציא את האדם מהאגו שלו, מרצון לקבל שלו. שהוא ידע שמילוי של רצון לקבל לא נמצא בידו, אלא בידי כוח העליון. מה בסופו של דבר, אם אתה לא מבין את הדרך, זה דווקא טבעי וטוב, זה דווקא סימן של התקדמות. אבל תתאר את עצמך, בצד השני, אתה משקיף על עצמך מלמעלה, מצד הבורא. מה היית צריך לעשות עם עצמך כדי להביא אותך למטרה? אתה צריך להגדיל כלים, כן? סתם כלי לפי הנפח, רצון לקבל גדול. למה רצון לקבל גדול? לאור, כן? לאור. זאת אומרת, אתה לא יודע מה זה אור. אז מגדילים לך רצון לקבל, אתה כבר נמצא במבוכה. כן? אתה לא יודע מה, אני רוצה, אבל מה אני רוצה, לא יודע מה. רק לא טוב לי. כבר לא בסדר. אם אני לא יודע מה אני רוצה, השכל שלי גם כן מנותק לגמרי. הוא לא יכול לעבוד. שכל שלי עובד רק לפי הרצון. אני יודע, זה אני רוצה, וכאן אני עכשיו. איך להשיג מה שאני רוצה? אני אעשה כל מיני קונצים ככה וככה וכל מיני דברים ואני אגיע. אם אני לא יודע כל הדרך, אם לא ברור לי מה אני רוצה, השכל נעשה כזה מאורפל ופתאום אני מרגיש את עצמי מטומטם. אתה יודע, אין לי במה לאחוז בשכל. גם בהרגשה. אז זה באמת מה לעשות? לעשות, שום דבר אין מה לעשות. אתה עוד תרחוש הרבה כאלו מצבים, גם בשכל, גם ברגש, זה נקרא במוח ובליבה, בינתיים ככה זה נקרא, עד שתגיע למצב שתהיה תלות מלאה בכוח העליון, שגם רצון שלך, וגם המטרה, וגם הדרך אליה, וכל פעולה, הכל זה תלוי בו. ומי אני? אני רק מי שמבחין בזה, ולא יותר. שהכל עושה השם מלמעלה, לפי סדר שלו, לפי התכנון ולפי כל הדברים האלה נקובים מראש, ומי אני? אני רק מי שמודה שכך זה נעשה. אבל חוץ מזה שאני מודה, אז מה, אני סתם משקיף כמו איזה מין גולם? לא. אז אחר כך אני מתחיל להבין שיש לי בזה, זה אחרי המחסום, כן? אני מתחיל להרגיש, לראות שיש לי בזה חלק הפעיל, שאני יכול להיות פועל במקומו על ההתפתחות שלי. זאת אומרת, במידה שאני רוכש, תתאר לעצמך, במידה שאני רוכש כלי שלו, כוח שלו, אני כבר לא נמצא למטה, בתוכי, אני כבר נמצא בתוכו. ואז מתוכו, מלמעלה, אני פועל על עצמי ועושה את עצמי. זאת אומרת, אני נעשה כאילו עובד על עצמי מלמעלה במקום בורא.
3: אנחנו צריכים להבין אותו, אבל...
0: אני צריך להבין אותו, לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו, צריכים לדעת, צריכים להכיר, לא לגמרי, אלא לאט לאט, אבל במידה שאני רוכש ידיעה שלו, מחשבות שלו, מטרות שלו, כוחות שלו, במידה הזאת אני מתחיל לקחת ממנו כל העבודה של השגחה, של הנהגה, של פיקוד, של הכל, ומתחיל לשלוט במקומו. במקומו, נבין? זאת אומרת, כביכול, מחוסר הכרה, מחוסר מעשה, מייאוש ומחולשה ומבכלל מאפס, אני מגיע למצב שאני כמוהו, במקומו, בכלל, ממש במקומו, שולט על כל הבריאה. אבל בדרך באמת מרגישים, כמו שאתה אומר, בלבול, חולשה, אי-הבנה, ממש אאוט טוטאלי. כן.
4: יש
0: גילוי הרע כלפי הבורא, איך שזה מתגלה כלפי, מתגלה כלפי החברים. זה כלפי הבורא זה מתגלה, בוא נגיד כך, זה אם זה הולך יחד זה מתגלה ממש בקצב טוב, אבל זה מתגלה בצורה הדדית. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני רק כלפי הבורא ולא רק כלפי חברים או ההפוך, כי זה אותו דבר. אבל הסולם כותב שמה שמחוץ לגופו של אדם, זה לא חשוב. זה יכול להיות שכן, זה בורא, זה יכול להיות כל אחד, לא חשוב מי. אם זה מחוץ לי, אם זה לא מכוון אליי למלות את הכלי שלי, אלא משהו מחוץ לי, אז בשבילי אין שום שינוי בין למי זה מיועד. אלא אם יש שינוי, סימן שאני פשוט לא מרגיש שבכל זאת זה כדי דרכו שוב למלות את עצמי. לכן, על ידי זה שפועלים כלפי החברים, רואים מיד איפה אנחנו נמצאים כלפי הבורא. זה? לא עניתי?
4: יכול להיות מצב כזה שאני מגלה רק כלפי חברים, ועדיין לא מרגיש את זה.
0: כן, בטח. בטח. אני עוד לא יכול לקשור, נגיד, אני נמצא עם החברים במצב מסוים, רע נגיד, איכשהו לא מסתדר איתם, ואני לא יכול לגלות שהדבר הזה הוא, באיזה קשר הקשר הדבר הזה כלפי הבורא. עכשיו, האמת זה לא חשוב באיזה, מה אני מרגיש ביחס אליהם. זה חשוב עד כמה שאני, עד כמה שאני, איך להגיד, מכיר את היחס שלי, לא יודע, אין לי מילים. נו, נלמד. כן.
5: מה זה ספרטים שמחכים אדם לעבודת השם? ואיך
0: הוא
5: להגיד שזה
0: נוכל סרטים? מה? מה?
5: הסרטים שמפיקים עדיין...
0: סרטים?
5: ציורים.
0: נו.
5: במאמר היה. ואיך להגיד שזה מצב...
0: זה כלפי האדם. שום דבר לא בא מהבורא כדי להרחיק את האדם מהעבודה. זאת אומרת, אתה שואל, מה עם הציורים שמרחיקים את האדם מהמטרה. הייתי אומר כך, אנחנו כך אומרים שכאילו הבורא רוצה לזרוק את האדם, והאדם מתקדם, ובכל זאת רוצה להיות יותר קרוב לבורא. אבל האמת, זה לא נעשה כך, זה הכל נעשה מאותו כוח להיטיב לנבריו, שהאדם כל הזמן מקבל מלמעלה סיוע. רק שיהיו הזה הוא כאילו מורגש פעם כרע ופעם כטוב. אנחנו צריכים לבנות כלי כלפי האור. אז כמה שיש שינוי בין שחור ללבן, בין הרגשת הכלי והרגשת המילוי, אז המצב הוא יותר מתקדם. אין שום דבר שזורק את האדם מהדרך. הרגשה הכי רעה מה שיש, לא זורקת אותו מהדרך. ואדם, אדם לא עוזב את הדרך אף פעם מזה שנותנים לו כאלה קושיות או נותנים לו אכזבות. הוא עוזב את הדרך בגלל שהוא ירחיק את עצמו מהציבור, מהקהל, מהקבוצה, ולא מקבל מהם חומר דלק. לא מקבל מהם תמיכה. רק בזה. ולבד, אנחנו מלכתחילה, ברור לנו שאנחנו לא נגיע למטרה. זאת אומרת, מי שלא רוצה להתקשר עם אחרים, ולא רוצה ממש לקבל עזרה מאחרים, ובהתאם לא רוצה לתרום מעצמו, אז הוא ממש חלק זר בחברה שלנו, או לתקן אותו או להתפטר ממנו. אין מה לעשות. בעל הסולם כותב שמי שלא תורם זה כמו שמזיק. אנחנו רק לא יכולים למדוד את הדברים האלה. אז אנחנו מודדים את האדם לפי גנב, לא גנב, לא גנב, כבר בסדר. הוא כותב שזה לא בסדר. מי שלא נותן, הוא גם כן גונב. ברוחניות זה ככה. לכן, ככה אנחנו צריכים לראות את עצמנו בחברה. ואם זה לא יהיה חוק כזה, אז החברה לא תקדם אותנו. הסירה הזאת שלנו היא לא תביא אותנו למטרה. היא בסך הכל עובדת לפי החוקים רוחניים, לא גשמיים. ברוחניות מי שלא נותן, הוא לא עובד, הוא לא עושה. הוא מזיק. זה במאמר, לא זוכר. מהות הדעת אולי, משהו, לא זוכר. ומתן תורה, כן.
6: אתה אומר שבעצם בן אדם לא עוזב את הדרך כי מביאים לו מצבים, אלא רק בגלל שהוא מרחיק את עצמו מהציבור. ולפעמים אחד המצבים שעוברים על הבן אדם זה זה שמביאים לו מצב שהוא רוצה להתרחק מהציבור.
0: זה שמביאים לי מצב נפילה, ובנפילה אני מתרחק מהציבור, ואני לא רוצה אף אחד. וזה זה, זה מצב מסוים. זה לא שסך הכל אני מתרחק, זה מרחיקים אותי על ידי זה שהם מוסיפים לי עכשיו רצון לקבל. זה דבר בסדר, זה טבעי, זה נורמלי. אבל לא שבמצבים שאני כן מסוגל, אני לא בונה לעצמי סביבה טובה, שזה כל הבחירה החופשית שלי. לבנות סביבי סביבה שאני עליה יכול ליישן, שאני אתרום לה ובמידה הזאת אני יכול לקבל ממנה כוחות. בלי זה אני לא מסוגל להתקדם, לא בגלל שצריכים את הסביבה, בגלל שזה תיקון העיקרי, חיבור הנשמות. ואנחנו לא מבינים כמה על ידי העבודה כזאת הדדית אנחנו מחברים נשמות. זה התיקון העיקרי, זה לא שזה אמצעי להגיע למטרה. לא שזה, אם אפשר עם אמצעי הזה, כי אם נמי אפשר אז בלי אמצעי. זה לא אמצעי. זה העצם העבודה. לא שיש חברה, ברוך השם, עברתי את הכל הדרך, אני לא צריך חברה, לכו לזזל, ואני כבר זהו, אני קרוב לבורא, גמרנו. לא, זה אותו דבר, אחר כך אנחנו מגלים שבורא מלובש בנשמות, וחיבור שלנו איתו יכול להיות רק דרך חיבור עם יתר הנשמות. אנחנו לא יכולים לקבל בורא, לראות אותו, להרגיש אותו, רק דרך נשמות האחרות. שמתקשרים איתם. לכן, ואהבת לרחמך כמוך, כלל גדול בתורה, זה כולל, זה חוק שכולל את כל ההתקרבות לבורא. הוא נמצא שם, בתוך עמי אנוכי יושבת. זהו.
6: מה לעשות בתוך המצבים האלה באמת שבאים?
0: שאני נמצא במצב שאני לא יכול לסבול אף אחד, זה נקרא ירידה, אין מה לעשות. המצב בעצמו הוא קובע מה שאני יכול לעשות או לא יכול לעשות. אבל במצבים שאני כן יכול, אני צריך לקחת את עצמי ומקסימום להשפיע. אף אחד לא אומר למת שהוא חייב לעבוד ולרוץ ולחיות. אם יצא מהאדם רוח חיים, אז הוא יצא, אז הוא עכשיו לא מסוגל. תעזוב אותו, תעזור לו לאט לאט, אבל בזמן שהוא נמצא בעלייה, הוא חייב לתרום לחברה מקסימום. כמו שרבי אומר, שזה כמו בריקוד, אחד עולה, אחד יורד, אחד עולה, אחד יורד, וסך הכל כולם רוקדים ושמחים, ונעזרים אחד על השני. וזה לא שוב, וחברה זה לא כמו שנראה, אנחנו נותנים גם דוגמאות כאלה, אבל זה לא בדיוק, שזה כמו מאגר איזשהו מין כוח, כמו מחסן. אני מכניס לך, אחר כך אתה תעזור לי. עכשיו אני עושה להם, אחר כך הם יעזרו לי. לא, זה לא בדיוק. זה הרבה יותר מזה. כי יש כאן חיבור בין הנשמות, שדרכיהם בתוכם ודרכיהם אני מרגיש את הבורא. דרכיהם מגיע אליי אור מקיף. כי אדם בעצמו, כל אחד מאיתנו, ניצוץ קטן מנשמה הכללית, וחייב ללקט בתוכו כל הנשמות. כל אחד שיהיה כלול מכל הנשמות. בדרך למטרה יש תקופה שנקראת שמצטער בצער הציבור, שאז הוא באמת בפועל לוקח כל הנשמות של אדם הראשון, מחבר לעצמו, ועל ידי זה מתקדם. זו עבודה מאוד קשה. אנחנו על הנשמה שלנו לא מסוגלים לסבול עליות וירידות, וכאן מדובר על הכלים נוספים. לא שאתה קולט אותם איך שהם, אתה גם כן, מה זה נקרא, סובל מסבל של הציבור, מצטער גם כן בצער של הציבור, שאתה בירידות שלהם הכלליות מתחיל לגלות את הכלים, ועל ידי הכלים האלה אתה מתקדם. לעומת מה שיש היום זה פי מיליארדים יותר גדול. טוב, נו.
7: אשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשרים.
8: האדם עוזב את הדרך רק אם הוא מרחיק את עצמו מהקבוצה, ואז לא מקבל מהם חומרי דלק. עוד רשמתי, מתוך הסתכלות על החברים רואים מיד איפה אנחנו נמצאים ביחס לבורא, ושום דבר לא בא מהבורא כדי להרחיק את האדם, והאדם מצייר לעצמו כאילו הבורא מרחיק אותו. האדם כל פעם מקבל סיוע, אבל זה מורגש לפעמים כרע ולפעמים כטוב.
9: כן, בדרך שלנו עוברים מצבים, ורב נותן לנו ממש עצות פרקטיות איך אדם יכול ממש להחזיק בדרך ולהתקדם. פה סימנתי קטע שרב אמר, במצב הנפילה אדם לא יכול להרגיש שום דבר ולא יכול לעשות שום דבר עם עצמו, אלא רק אם הוא קבע מראש כל מיני סדרים, כל מיני קשרים עם החברים, אז מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא. אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד. אז קם והולך, כבר על ידי זה מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו, משהו להכין מהחומר הלימודי, ללכת ללמד, אז עושה את זה, זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלה התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. יש לנו חברה ותנאים שבאמת אנחנו יכולים לממש את כל הדברים האלה, ודווקא במצב ההכרה לתת full power, ולהכניס את עצמנו לתוך מסגרת כזאת שתאגן ותשמור גם במצבים אחרים שיגיעו, שהם חייבים להגיע כדי לתת לאדם עוד כלים להתקדם.
10: כן, רב אמר שוב גם כן דבר כזה חשוב, אדם לא עוזב את הדרך אף פעם מזה שנותנים לו כאלו קושיות או נותנים לו אכזבות. הוא עוזב את הדרך בגלל שהוא הרחיק את עצמו מהציבור, מהקהל, מהקבוצה, ולא מקבל מהם חומר דלק, לא מקבל מהם תמיכה, רק בזה. ולבד אנחנו מלכתחילה ברור לנו שאנחנו לא נגיע למטרה. זהו, אנחנו כל הזמן חוזרים לעניין הכוח שבקבוצה, הכוח שבחיבור, הכוח שבחברה. אנחנו חייבים לדחוף את

0: עצמנו פנימה, ויותר מזה, נמשוך את כל החברים פנימה לתוך החברה והעשירייה, משם אנחנו ניזונים וככה שומרים אחד על השני בדרך.
1: כן, בדיוק הקטע שרציתי, להקריא גם. בסוף בסוף הכל הבורא עושה כדי שנתקדם ונתפתח ונהיה בתפילה כל הזמן על החברים, כי שם המקום עבודה שלנו האמיתי. בכל שאר הזמן אנחנו רק צריכים להשתמש במה שהכנו עבורנו, מה שהכנו כתמיכה, כמצב שכבר פועל עלינו, ואנחנו רק צריכים לשים לב כמה שאפשר שזה הבורא מסדר לנו את המצב כדי לקדם אותנו. כל הזמן הבורא מקדם אותנו.
2: כן, כל הזמן בורא מקדם אותנו. אף פעם הוא לא זורק את בן אדם באמת, אף פעם הוא לא רוצה שבן אדם, לא יודע, יצא מהעבודה. אלה פשוט ככה המציאות הבנויה, שיש שתי מצבים בעבודה רוחנית, או שמתרחקים לך את הכלים, אז אתה מרגיש את הכלי החדש, שזה דווקא כתוצאה של עבודה טובה שהצלחת, או שאתה מרגיש את המילוי, שאתה כבר סיימת במדרגה, וכל זה דרך החברים, כל זה, יש לנו באמת את הכל כדי תמיד להתקדם, תמיד להיות שמחים, יש לנו כל התמיכה מאחד את השני, יש לנו כל השדה עבודה, שזה גם באחד את השני, כל אחד יכול לדבר ככה עם הבורא, בעצם, דרך החברים. ממש אנחנו פשוט בני ברוך.
3: כמה הסביבה היא קריטית וחשובה לכל אחד, גם בקשר שלו עם הבורא, גם בסדר של תיקון הנשמה, גם בלעבור את המצבים, גם בלצאת מעצמו ולממש את הלימוד, כל כך הרבה דברים. וממש בחלק האחרון רב נתן כזה מלא יעלומים מיוחדים, ששם הוא סיכם בעצם את כל השיעור, אפילו קטע קצר. אם אדם, אם יצא מהאדם רוח חיים, אז יצא. עכשיו הוא לא מסוגל, תעזוב אותו, תעזור לו לאט לאט, אבל בזמן שהוא נמצא בעלייה הוא חייב לתרום לחברה המקסימום. שהוא אמר גם שבתוך התרומה הזאת לתוך החברה, בזמן אחר אתה בעצם גם משם מקבל את אותם כוחות שחסרים לך.
4: מוסיפים שק שני, כי עכשיו יש לך כוח, רק מוטיבציה אין, יכולת לקום, ובשביל זה יש חברים. ועוד כתבתי שיחסים בחברה זה לא אמצעי, זה התיקון עצמו, כי התיקון הוא זה שאנחנו מחברים את הנשמה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, שמענו עכשיו בשיעור שאנחנו מתחילים עכשיו ללמוד תעס, וכמה שאתה בזה תהיה יותר קשור למטרה, בשביל מה אני לומד. אני לא לומד כדי לדעת, אלא כדי להגיע למשהו, לתיקונים. אז לפי זה, לפי הכוונה שלך בזמן הלימוד, איכות היגיעה זה נקרא. לפי זה אתה תתקדם. ואנחנו רוצים לעזור לחברים באמת ללמוד בצורה יותר קלה, שיוכלו להיות ממוקדים בכוונה, שיוכלו לקרוא יחד עם הקריינים, יחד עם החברים שמרצים, ושיוכלו למצוא את כל החומרים בארכיון שלנו איפה שזה נמצא. אז לצורך זה אנחנו מתחילים עכשיו בסדרה של הסברים שאסף יעביר לנו, שבו הוא יסביר לנו איך למצוא את החומרים בארכיון שקשורים לתלמוד עשר ספירות. אז אסף יתחיל עכשיו, יהיה עוד מספר פעמים, עד שאנחנו נדע איך למצוא הכל. בבקשה אסף.
1: כן, אז שלום חברים, אז אנחנו באמת נעשה הדרכה קצרה, כדי לעזור לכולם לעקוב אחרי הטקסט, למצוא את הטקסט שאותו אנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות. ברור לנו שלא לכולם יש ספר פיזי, וכמובן שהחברים בעולם ששומעים את השיעור בשפות שונות משתמשים בטקסט הדיגיטלי. אז בהדרכה הזאת הקצרה, אם אפשר להראות את המסך שלי, יופי, אנחנו עכשיו נראה איך מוצאים את הטקסט שאנחנו קוראים בקבלה מדיה. נתחיל מעברית. אז הכפתור החשוב מאוד שכולנו צריכים להכיר נמצא, תסתכלו על העכבר שלי, הוא נמצא ממש כאן, בצד ימין למעלה, נקרא תוכן עניינים. אם אתם זוכרים דבר אחד מההרצאה, מההדרכה הקטנה הזאת, את זה תזכרו. הכפתור הזה, תוכן עניינים. הכפתור הזה מאפשר לנו לנווט, קודם כל אני יכול לראות איפה אני נמצא. איך אני יודע איפה אני? לפי הבולד, הטקסט המודגש. אז כרגע אני נמצא בקרך א', חלק א', פרק א', ואם אני רוצה לנווט, נגיד שעכשיו חיים ואהרון אומרים, בואו נעבור ללוח השאלות לפירוש המילות. אני פשוט מקליק כאן, וזה טוען מיד את לוח השאלות לפירוש המילות. אני יכול גם לעבור בין הדפים, אחורה וקדימה, ובשביל זה יש לי כפתורים כאן, כפתור אחורה, כפתור קדימה. אז בואו נעשה עכשיו דוגמה. נגיד, תרחיש לדוגמה, נגיד שמדברים עכשיו בשיעור על לוח השאלות לפירוש המילות, והמרצה אומר, בואו נקרא שאלה למד זין. מה אני עושה? אני מקליק כאן, בתוכן עניינים, נגיד שהוא סגור, אני פותח אותו, ואני מקליק על לוח השאלות לפירוש המילות, ומחפש למד זין, הנה. מהו משולש? הייתה לדעתי בדיוק הגדרה כזאת שקראנו ממש אתמול או שלשום. אז ככה מוצאים, ועכשיו אני רוצה גם למצוא את התשובה, כי אנחנו תכף נקרא גם את התשובה. אז אני הולך שוב לתוכן עניינים, מקליק על לוח התשובות לפירוש המילות. אופה, אין לי פה שאלה למד זין, כי עדיין לא הגעתי לעמוד, אני פה נמצא רק בשאלה כף. אז אני הולך קדימה, תראו הכפתורים של אחורה וקדימה, נמצאים גם בתחתית העמוד וגם בראש העמוד. אז אם אני עכשיו אלך קדימה, הנה, הגעתי לשאלה למד זין, מהו משולש? נעשה עכשיו הדגמה קצרה גם באנגלית, שזה בשביל כל השפות בעצם, גם השפות שהן לא אנגלית, זה ייראה אותו דבר, אז בעצם אותו מבנה ניווט קיים, רק שעכשיו אנחנו משמאל לימין. אז מה הכפתור הכי חשוב לנו? Table of Contents, תוכן עניינים, כרגע זה באנגלית, אני מקליק עליו, ושוב הוא מראה לי בעזרת הטקסט המודגש, הבולד, בדיוק איפה אני נמצא. אני עכשיו שוב בקרך א', פרק א', חלק א'. ושוב אם אני רוצה לקפוץ כאן לשאלות, ללוח השאלות ותשובות, או ללוח התשובות לעניינים, אני פשוט מקליק כאן.
0: אסף, הבהרה. באנגלית, השאלות והתשובות הם כבר ביחד.
1: ביחד, נכון. בדיוק, תסתכלו על המסך שלי, בואו נראה מה שחיים אמר, יופי. אז עכשיו אתם יכולים לראות, במקרה באנגלית, זה לא ככה בכל השפות, באנגלית, האמת, אתם אפילו לא צריכים לקפוץ בין לוח השאלות ללוח התשובות, כי יש לכם את זה ממש תשובה מתחת לשאלה. עוד הדגשה אחרונה לגבי עניין החיפוש, קיבלנו על זה גם כן שאלות ולפעמים תסכולים, כי חברים מנסים להשתמש בחיפוש והוא לא עושה מה שהם חושבים שהוא עושה. אז נסביר, אני אחזור רגע לעברית. תראו, כאן יש שורת חיפוש, אבל החיפוש הזה מחפש רק בתוכן עניינים עצמו. אם אני אנסה למצוא כאן טקסט, את הטקסט עצמו, המילים של בעל הסולם, אני לא אמצא אותם. מה הוא מחפש כאן? רק את התוכן, בתוך התוכן עניינים עצמו, למשל, לוח אני כותב, אז הוא מוצא לי את הדפים הרלוונטיים שמתחילים במילה לוח, אבל הוא לא ימצא לי את הטקסט בפנים. בעברית, בכלל כל הטקסט כאן הוא תמונה, אז אי אפשר לחפש בו. החיפוש הוא לא רלוונטי במקרה של עברית. במקרה של שפות, נעבור שוב לאנגלית, כן יש כאן כפתור חיפוש, אתם רואים זה לא החיפוש של התוכן עניינים שנמצא כאן בצד שמאל, אלא חיפוש בדף עצמו. יש כאן זכוכית מגדלת, זה אייקון של חיפוש, אני לוחץ עליו, ועכשיו נגיד שאני רוצה למצוא את המילה מלכות. הקריין קרא אותה בדיוק ואני רוצה בדיוק למצוא איפה שאנחנו, אז הנה, אז הוא מוצא לי את המופעים של המילה מלכות בדף שבו אני נמצא. זהו, זה בעצם כל הסיפור. לסיכום, הכלי העיקרי למצוא איפה אנחנו קוראים בקבלה מדיה, הוא הכפתור של התוכן עניינים. תקליקו עליו, משם כבר הכל יסתדר, כי המרצים תמיד אומרים, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו בקרח א', חלק א', פרק א', אנחנו בהסתכלות פנימית, בלוח השאלות ותשובות וכן הלאה. אין עם זה שום בעיה, כל עוד הקלקתם על התוכן עניינים, תמצאו אותנו. אז יאללה, נמשוך את המאור ביחד. חיים, אליכם.
2: חיים, תודה אסף, אז...

0: תפירות כרך א', חלק א', פרק ב', בעמוד ט', אות א'. פרק ב' מבאר אשר מאור, מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנעצלו ונבראו במקום החלל שנצטמצם. שוב, מבאר אשר מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנעצלו ונבראו במקום החלל שנצטמצם. מן אין סוף המשיך קו אור לתוך החלל. והנה, אחר הצמצום הנ"ל, אשר אז נשאר מקום חלל ואוויר פנוי וריקני באמצע אור אין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו ממעלה למטה, ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. שוב אות א', מן אין סוף המשיך קו אור לתוך החלל. והנה אחר הצמצום הנ"ל, אשר אז נשאר מקום החלל ואוויר פנוי וריקני באמצע אור אין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו, ממעלה למטה, ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. אות א' קטנה, מתייחסת לאשר אז נשאר מקום חלל. אל תטעה לחשוב שמפאת צמצום האור מהנקודה האמצעית, היה איזה שינוי באין סוף, חס ושלום. כי אין היעדר ותמורה ברוחניות, ואין צריך לומר במקום הגבוה הזה.
1: זאת אומרת, תמונה הקודמת נשארת לתמיד, ורק יש אוספה כלפי אותו הנברא שנמצא במצב החדש בתוך, בקליטה שלו. בקליטה שלו. ולא שהמצב משתנה. מצב אחד רק נמצא במציאות, בחינה ד', ששם הנברא התחיל להרגיש שהוא ונמצא. שני דברים, אני ואני נמצא במשהו, באיזה מצב. ומצב שהוא נמצא, הוא מתחיל לבקר. עכשיו, המצב שהוא מרגיש, מתאר לו, מתואר לו כאיזה מקום, כאיזה ספירה שהוא בו נמצא, שהוא בה נמצא. זה לא שנמצא באמת משהו, זה נמצא בתפיסה שלו, בדמיון שלו. כך מלכות די אינסוף מתארת לעצמה מידת ההתפעלות שלה בתוך הכלים שלה. מי יש מחוץ אליה? היא לא יכולה לדעת. מה יש מחוץ אליה? היא לא יכולה לדעת. מה היא יודעת? איך אני מרגישה? בלבד. לא. כאילו, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, בלי כלום. איך אני מרגיש? זה הכל. ואז על הרגשה הזאת מספרים לנו המקובלים. זאת אומרת, אין כאן מציאות מחוץ למה שמלכות די אינסוף מרגישה. וכל היתר התפתחות זה התפתחות ההרגשה שלה. בלבד, כל מצב ומצב של מלכות די אינסוף, כל מצב ומצב של מלכות די אינסוף נקרא עולמה, עולמות, מדרגות, ספירות, פרצופים. זה יכולה לחלק את זה להרבה דברים. אבל בסך הכל זה מצבה בלבד. הרגשה.

0: שלה. שום דבר לא משתנה, חוץ מההרגשה שלה הפנימית. אז אנחנו צריכים להבין, חוץ מהבחינה דלת, שעד בחינה דלת הכל נברא על ידי האור, כל היתר מה שקורה, אז האור כבר לא מטפל בזה. הבחינה דלת בתוכה מגלה את הפעולות ש, ש, ש, ש, ש, שנפתחות ומתפתחות בתוך ההרגשה שלה בלבד. הבורא על ידי דלת בחינות עשה את ההרגשה הזאת ברצון לקבל ש, ש, ש, שברא אותו יש מאין בבחינת שורש, הביא את הרצון לקבל מי יש מאין לבחינה דלת. הרצון לקבל התחיל להרגיש את עצמו וזהו. עכשיו רצון לקבל כבר מתחיל על ידי הרגשה הזאת להתפתח. אז כל בחינה או כל תמונה, כל מצב נוסף, זה מצב נוסף בהתפתחות ההרגשה. אני מקווה שזה יעזור לכם להתפטר מהתפיסת הגשמית, ציורית, ותעברו את זה יותר לרגשית, מגיאומטריה לציור, מציור לרגש. ציור טוב כדי לרכז שם כל הרבה מילים, אבל אחר כך הציור הזה צריך לתרגם לשפת הרגש. כן.
1: בחינה דלת מרגישה, אבל ביחס למה?
0: בחינה דלת מרגישה את עצמה, מה אני ואני מרגיש. אמרתי את זה. אני זה נקרא כלי, ומרגיש זה נקרא אור שבתוך הכלי, וחוץ מזה אין כלום. הוא ושמו, והכל, זה הכל. כן.
1: אבל מה זה הכלי הזה? זה דבר ראשוני? זה דבר שהיה? מה זה הדבר
0: הכלי הזה זה נקרא המרגיש. פשוט מאוד, המרגיש. המרגיש שהוא נמצא במילוי אינסופי, לפי רצונות שלו, ולפי רגש שעכשיו בנוסף מרגיש, מרגיש שמקבל את ההתפעלות, את ההתרגשות, המילוי הזה. והרגשת המקבל מביאה לו הרגשת הבושה, עד כדי כך שמוותר על המילוי, מצמצם אותו. כי הרגשת המקבל מביאה לו במקום תענוג איסורים, ואיסורים יותר גדולים מהרגשת המילוי, מהרגשת התענוג מהמילוי. ואז עושה צמצום, ומחליט שיותר מזה, שיותר אף פעם לא חוזר למצב כזה. עד כדי כך זה, זה, זה, זה נורא. בבקשה.
2: אלא עניין הצמצום האמור נעשה למהות חדשה ונוספת על אינסוף ברוך הוא. באופן שהאינסוף ברוך הוא נשאר בכל אחדותו הפשוטה כמו שהיה מטרם הצמצום, בסוד הוא ושמו אחד. ודבר הצמצום הנעשה על הנקודה האמצעית מובן ליציאת עולם חדש, שמשם נסתלק האור ונשאר מקום חלל וריק על דרך שנתבערו לעיל. ובמקום החלל ההוא נאצלו כל העולמות כולם.
0: הלאה, הלאה.
2: עוד בית קטנה, מתייחסת למילים ואז המשיך מין אור אינסוף. אין להבין...
0: אני רואה שלא שואלים. זאת אומרת, הייתה הרגשה שאני מלא, בתוך הרגשה הזאת שאני מלא, התערבה הרגשה שאני המקבל, הרגשה הזאת שאני המקבל, כמו שבחיים שלנו, נגיד, אין לנו אפשרות לתאר את זה כמו שזה בגובה אינסוף, מי יודע מה, ש, מה שמרגישים במצב כזה. לענייננו, במצבנו. ההרגשה הזאת שהרגשתי שאני המקבל, היא מנטרלת לכל טוב מהמילוי, עד כדי כך שאני שונא את המצב הזה, אני מסוגל להסתלק ממנו. מה זה אני מסתלק ממנו? אני לא מרגיש שאני מקבל. אני לא מרגיש שאני מלא. אני לא רוצה את זה. אז זה נקרא שאין לי. פשוט מאוד. שאני שונא את המצב, המצב לא נמצא. זה לא כמו בגשמיות, שיכול להיות שאני שונא וזה נמצא איתי יחד. כי יש כאן מציאות מקום זמן ותנועה. ברוחניות אין דבר כזה. אם אני שונא משהו, זה לא נמצא בשדה הראייה שלי. זה ממש לא מורגש. וההפך, שאני אוהב, זה נמצא קרוב אליי במידת האהבה. כהשתוות הצורה, זה חוק של קירוב וריחוק ברוחניות. לכן יוצא שבמידה שהאדם כך מתנהג, הוא ברוחניות מתנהג. אז מלכות דין סוף, שהיא הרגישה שהיא שונה תכונת הקבלה שלה, כן? מצב שהיא מקבלת, מיד הפסיקה להרגיש שהיא המקבלת. והיא מחליטה, יותר מזה, אני אף פעם לא חוזרת למצב הקבלה. זה הכל. הכל לפי הרגשה והחלטה, שנאה או אהבה, למצב של הנברא. אז נעשה צמצום. זאת אומרת, היא מרגישה את עצמה עכשיו, אני ריקנית. אין לי מילוי, ושאין לי מילוי אני לא מקבלת, מפני שאני פטרתי מהמילוי על ידי הרצון שלי, אז אני מרגישה שאני לא מקבלת בכלל, אין לי שום קשר לקבלה ולבושה שנובעת מזה. האם אני מרגישה בעל הבית? אני מרגישה, זה לא מפריע לי. כן? כי אני לא רוצה רק לקבל ממנו. זהו. אני יותר קרובה או רחוקה ממנו, שאני קובעת, שאני בצמצום. אם אני קובע בצמצום, שצמצום אני עושה מפני שרע לי, אז אני יותר רחוק מבעל הבית, מהבורא. כי אני עושה את זה מטעם שרע לי. אם אני עושה צמצום מטעם שרע לי, שאני רחוק ממנו, אז אני מתקרב בזה אליו. זאת אומרת, תלוי מהו הצמצום. או שאני לא רוצה לקבל מהבעל הבית, שאני נמצא אצלו, בגלל שזה בושה. אני לא רוצה להרגיש בושה. מה פתאום שהוא ירגיש את עצמו כבעל הבית שמכבד אותי ואני מקבל ממנו כאילו שאין לי את זה בבית? לא, לא רוצה. לא רוצה להיות המקבל נמוך ממנו. אז נקרא שאני מתרחק ממנו. כן? לא לטובתו ולא לטובתי. האגו כאן חוגג. האגו שלי. כן? אלא אם אני רוצה להיות, להידמות לו, אני מקנה במצב שלו. אני רוצה את המצב הזה, אני מכבד את המצב שלו, גדלות שלו, הנותן. אז, מפני זה אני עושה צמצום, ולא מפני שרע לי מלהיות לקבל. רע לי להיות לקבל, אני מוכן, אפילו שזה הרגשה נוראית, אני מוכן להסכים עם זה. אמנם שזה משפיל ומוריד ממני הכל, ומוציא ממני כל דעת וכל הרגשה. זה כמו שאנחנו אחר כך עולים באמונה למעלה מהדעת. כן? אז אני מוותר על זה. כן? אלא אני עושה את זה רק כדי להתחבר לבעל הבית. כן? זאת אומרת, אני בצמצום הזה לגמרי לא חושב על ההרגשה הרעה, על הבושה הנוראית מזה שאני מקבל. כי זה חשבון האגואיסטי. הדואג רק להרגיש טוב. אז נקרא שמלכות דה אינסוף עלה ברצונה הפשוט, כן, להציל ניצלים, לברוא עולמות וכן הלאה. עלה הרצון. יש בזה הרבה דברים, נתקדם קצת ונראה.
2: עוד בית קטנה. מתייחס למעלה ואז המשיך מן אור אינסוף. אין להבין עניין פעולה זו כמשמעותו השטחית, על דרך פעולה אנושית, שמתחילה פעל כך, ואחר כך פעל בדרך אחרת, ונסתלק מפעולה ראשונה. כי אין לך הגשמה יותר גדולה מזו, כי הוא התברך אינו בעל מקרה ושינוי, חס ושלום. וכמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי. ואף על פי שאין המדובר בעצמותו התברך, אלא רק באור המתפשט ממנו, מכל מקום, כיוון שאין שינוי ומקרה ותנועה בעצמותו התברך, אלא שהוא בעל מנוחה בהחלט, נמצא שמתחייב להיות כך גם באורו המתפשט ממנו, כל כמה שלא הגיע לבחינת הנאצל. דהיינו, כל כמה שלא הגיע לבחינת התלבשות בכלים, כי רק אז יצא מכלל עצמותו התברך לבחינת נאצל, לבחינת הנאצל המחודש והמקבל אימנו. וכבר ביארנו שכל החידוש הזה שורה בעיקר על הכלי של הנאצל, דהיינו בחינת הרצון לקבל שישנו בנאצל. שהרצון הזה, אף על פי שהוא רוחני, מכל מקום הוא ודאי חידוש צורה, והוא מקרה, כי אינו נוהג בהכרח בעצמותו התברך. מה שאין כן, באור שנתלבש בו שהוא אינו מחודש, שהרי נמשך מעצמותו התברך בבחינת יש מיש. ומכל מקום, עניין הפעלת האור העליון במידת הכלי, דהיינו בבחינת מה שהכלי מתפעל ומקבל מהאור העליון, נופל עליו גם כן בחינת חידוש, שהוא מקרה בהכרח כמובן. ותדע שכל החידושים והשתלשלות המדרגות הנ"ל, הנה הם העוסקים רק בערך התפעלותו של הכלי וקבלתו מהאור העליון. כי זה לבד מקבל השינויים והריבויים. אמנם האור כשהוא לעצמו נמצא תמיד בבחינת המנוחה המוחלטת, בהיותו מתפשט מעצמותו התברך. והבן זה היטב ותזכור זה בהמשך כל הלימוד בחוכמה הזאת בכל מילה ומילה ממש.
0: האור נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת אין פעולות מצד האור. האור כבר עשה את הפעולה שלו בבריאת הרצון לקבל יש מאין. יותר מזה אין לו מה לעשות. הוא פעל לרצון לקבל רק דבר אחד, רצון לקבל הוא הפוך מהאור בתכונתו לקבל והאור להשפיע, וכל מה שקורה הלאה זה אך ורק בהתפתחות הרצון לקבל. הייתה רק פעולה אחת, התאבות יש מאין, שדיברנו על זה, מה זה מאין, שגם זה מתוך הנברא שהתחיל להתבהר עניין הרצון. ולא מדברים על היה קודם משהו, לא היה קודם משהו. מדברים על הרצון שהיא טבע. לא שלא היה כלום, כלום, כלום, ופתאום באיזה חלל, פים, ונעשה איזה רצון, והתחיל להתפתח. אלא אנחנו מדברים על התאבות הרצון מעין, שעוד לא לגמרי מורגש כנברא. נגיד כמו שאצלי. עכשיו אין לי שום רצון. בעוד רגע נגיד אני אתחיל להרגיש שאני רוצה לשתות. זה מאין או לא מאין? כלפי זה מאין. כלפי האור ודאי שזה לא מאין. אצלו זה לא חשוב בכלל מה כן ומה לא. מדברים כלפי הרצון. הרצון לקבל, הוא יש מאין. והוא אחר כך מתפתח. אין מצד האור, מצד הבורא, יותר פעולה מפעולה הזאת היחידה. וכל הפעולות שאחר כך רצון לקבל מתפתח בדלת בחינות דור ישר, זה הוא מתפתח על ידי אותו האור שהציא אותו מעין. עד שמתחיל להרגיש את עצמו, ומתחיל כבר מתוך זה לתת תגובה, אם בבחינת א', ב', ג', ד', עד שיוצא מבחינה ד', הוא נותן תגובה בלתי הכרתית, אז אנחנו אומרים זה ד' בחינות דור ישר. כי הוא עדיין לא בהכרה, אלא בהתפתחות המוקדמת לזה. אז על בטוח שכך התנהג, כך התנהג, הוא לא מרגיש מעצמו שזה הוא מתנהג. מה שאם כן מבחינה ד' והלאה, הוא מרגיש את האני, מרגיש אני מתנהג. ולכן אנחנו אומרים, בחינה ד' היא הנברא הראשון. כן. כן.
3: גרשון מירושלים שואל, אם האור נמצא במנוחה מוחלטת, איך הוא בכלל ברא את המציאות?
0: מנוחה מוחלטת של האור שייכת לא לפעולות האור, אלא לחוסר שינוי בפעולות שלו. יש לנו בעיה בתפיסת ההגדרות האלו. אני מתייחס אליך, פעם נותן מכות, פעם מלטף, פעם מחבק, פעם צועק ומקלל. יש שינוי או אין שינוי? אם זה כוונה אחת, נקרא שאין שינוי. אז למה אני עושה כל מיני כאלו, לגמרי לגמרי, השפעות שונים עליך, בהתאם אליך, בהתאם מי אתה, באיזה מצב אתה נמצא. אבל אני מצדי לא משנה כלום. איך אתה לא משנה? אתמול היית כל כך יפה, והיום אתה כל כך רע. זה אתה היית אתמול יפה, והיום רע. ולא אני. אני בהתאם לזה מתנהג אליך. או יותר נכון, בהתאם לזה אתה רואה אותי כך מתנהג. כל הפוסל במומו פוסל. מובן? יש לו עוד משהו? כן?
3: לא, שאלה אחרת של צופה אחר, דניאל, דניאל מחולון, הוא שואל, הוא אומר ככה, קודם נבריאה בחינת ד' ואחר כך הנשמה, אז מה מרגיש, החומר או הנשמה?
0: עוד לא מדובר על נשמה. נשמה זה משהו כבר נבדל לגמרי מהבורא, חלק אלוקה ממעל. כאן עוד לא מדברים על זה. אני מבקש לא להכניס כאן הגדרות שהוא לא נותן. לא לבלבל את עצמו, כי הוא לא, כאילו יודע כבר על מה מדובר. אין גם מילה על נשמה. אז לא להכניס את זה. נו, וינס.
1: Правильно ли понимать, что сущее из ничего – это желание, не ощущающее создающего, не ощущающее дающего?
0: А им אפשר להגיד שיש מאין זה רצון שלא מרגיש את הבורא, ודאי שלא מרגיש את הבורא. יש לו בעיה כפולה. הוא הוא ליטאי, אז הוא לא יודע רוסית. אני צריך לתרגם קודם כל מליטאית לרוסית ומרוסית לעברית, ואז להתחיל לענות. כן. אין, נקודה שבעלה, נקודה הזאת יש מעין, היא לא מרגישה את ה... היא לא מרגישה עדיין את עצמה, את עצמיותה, זה עדיין הרצון לקבל לפני ההכרה שלו. הוא עדיין מבפנים, כאילו עולה, עולה, עולה, עולה להכרה. מרגישים את זה נגיד בתינוקות. הם לא מבינים מה שהם רוצים. אין לו הכרה מה שהוא רוצה. הוא רוצה. אצלו רצון. הוא פשוט. פשוט רוצה. לכן אנחנו אוהבים את הילדים קטנים. כי אצלו אין חשבונות רבים. הכל הוא מבטא בצורה ישירה. ולכן זה חמוד לנו. כי אין פה אגו. יש הטבע שפועל. האגו מתחיל להיות שכבר הוא מתחיל להיות ארמומי כזה. איך אני אנצל את האחרים כדי לקבל את זה מהם. כדי שאני אשלוט עליהם. אז כבר מתחיל להיות אגו, כבר אדם נעשה מקולקל. אבל לפני זה, שהוא פשוט רוצה, הוא בא אליך, הוא לא לוקח. אתה לא מתרגז אליו, למה? כי זה פועל רצון הטבעי. זה לא האדם עדיין עצמו. זה הטבע שבו. נו, נמשיך עוד קצת.
4: כן, חברים. שמענו באמת, אני יודע, כל פעם שאני שומע את זה, אני מפל יותר. איך שרב בונה בנו עולם. שמענו עכשיו שכל מה שמשתנה הוא בתוכנו, בתוך הנברא, שבבורא אין שינויים, שכשאומרים שהבורא הוא במנוחה מוחלטת, הכוונה היא שאין שינוי בפעולות שלו. שמענו איך שהרגשת הבושה מביאה לצמצום, ששנאה מביאה לריחוק, בעצם שנאה זה ריחוק, ואהבה זה קרבה. ושהבורא ברא את הרצון לקבל יש מעין, וחוץ מזה כל השאר זה הפעולות בהתפתחות הרצון. אז בואו נרים ידיים, נדליק סימני שאלה בעולם, ונתחיל לברר ביחד קצת יותר לעומק את כל הדברים היפים ששמענו עכשיו. בבקשה. כן, רוני.
5: בוקר טוב. שמענו השבוע שהצמצום הראשון עשה מבחינת הקישוט, שהנברא רצה להוסיף. ופה היום הרב דיבר על שני סוגי צמצום. צמצום מבחינת הנברא שהוא לא רוצה לסבול, או מצד זה שהוא רוצה להתקרב לבורא. איך הנברא מבחין בין שני המצבים האלה, שממה נובע לו הכאב, ולהתייחס לזה נכון, לעניין של הצמצום הזה?
6: כן, קודם כל גם אני שמתי לב שבשיעורים הקודמים לא מעט דיברנו על זה שסיבת הצמצום היה מטעם קישוט. עכשיו דיברו שנאמר שצמצום זה סיבה מזה שהרגיש בושה, ואז היה באמת הסבר יפה של רב. אני מסכם בינתיים את השאלה שלך. היה הסבר יפה של רב שאמר, בעצם הנברא יכול לעשות צמצום משתי הסיבות, כן? או שהוא מרגיש בושה, שזו הרגשה לא נעימה, אני לא נעים לי להרגיש בושה, ממש חוסר השתוות הצורה שאני מקבל, זה הוא אמר, זה הרגשה משפילה ממש, ואני לא רוצה, ואז אני בגלל זה עושה צמצום, או אני רוצה כן לתת כבוד לבעל הבית, להרגיש את הרצון שלו, להיות איתו בהשתוות הצורה, ועד כדי כך שאני אפילו מוכן לקבל, וכן, לקבל למרות שאני לא רוצה, כי אני מרגיש בזה נעימות. אז אתה שואל בעצם איך במצב הזה נברא יכול לקבל החלטה או ככה או ככה.
5: כן, כי הוא מרגיש כנראה את שני המצבים בתובנה אחת. גם אולי את הבושה, אבל מצד שני הוא גם רוצה לתת כבוד ואיך הוא מודע לאותה החלטה, איך הוא מקבל אותה, מבחינת ההרגשה שלו. כי הסבל יהיה קיים בכל מקרה, וכנראה שיש הבחנות בלשוני הסבל, בין זה שהוא בבושה, או בין זה שהוא לא קרוב לבורא. זאת אומרת, הוא צריך להבחין בזה בתוכו, באיזושהי צורה.
4: כן, אז יש, באמת דיברנו כמה היבטים בכל העניין של הצמצום. כאן הוא מסביר את זה כבושה, והוא אומר, כמו שאמר אהרון עכשיו, הרב אמר בשיעור, אם אני קובע בצמצום, שהצמצום אני עושה מפני שרע לי, אז אני יותר רחוק מבעל הבית, מהבורא. כי אני עושה את זה מטעם שרע לי. זה כמו שרב אמר לפני כן, שהצמצום, הבושה גורמת לי לצמצום. אבל, אם אני עושה צמצום מטעם שרע לי, שאני רחוק ממנו, רחוק בתכונות, רע לי מזה שאני לא כמו הבורא, לא משפיע, אז אני מתקרב בזה אליו. זאת אומרת, תלוי מהו הצמצום. לכן גם אמרנו בשיעורים קודמים, וגם בעל הסולם כותב את זה, בשאלה ע' ח', אנחנו תכף נקרא, שהצמצום נעשה מטעם קישוט, ולא מטעם בושה. הבושה גורמת לי להתרחק מהרצון לקבל, לא לרצות אותו כי הוא גורם לי סבל. אז לכן אנחנו לפעמים מגדירים את זה כסיבה לצמצום. אבל באמת, אם אנחנו רוצים לעשות צמצום מטעם זה שאנחנו רוצים להיות כמו הבורא, אז זה נקרא קישוט. בואו נקרא רגע שאלה ע' ח' בלוח השאלות לעניינים, מהי הסיבה לצמצום האור? תשובה ע' ח', כותב בעל הסולם, בעברית, בתלמוד עשר ספירות, זה בדף למד ה', טור ב'. ע' ח', דבר הקישוט שראתה המלכות דאינסוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. זאת אומרת, זה לא סתם בושה שאני מרגיש שאני מקבל, ואז אני נחות, זה בושה אגואיסטית, אלא דווקא מתוך זה שהמלכות רוצה את השוואת הצורה ליוצרה, מתוך זה היא מצמצמת את עצמה. לכן זה נקרא קישוט. גם רב מסביר בהרבה מקומות שזה תיקון הקישוט הזה. אז פה אנחנו רואים באמת את השילוב היפה הזה בין ההסברים של רב ושל בעל הסולם.
6: תודה רוני על השאלה. Woman Latin 26 בבקשה. לא שומעים?
7: לא שומעים.
4: אוקיי, אולי בינתיים,
8: אולי בינתיים
4: אייל רצה.
8: אייל רצה.
9: אנחנו אומרים שמצב אינסוף הוא כולל את כל המצבים, שכאילו הכל כלול באינסוף. מצד שני אנחנו רואים שכן, יש התפתחות אחרי אינסוף למצב הגימל. אז השאלה היא, מה המצב אינסוף לא כולל? זאת אומרת, כל העניין של התפעלות הכלי, מהשתוות הצורה והכרת הגדלות של המעציל, שזה מה שמלכות משיגה בהתפתחות מאין סוף עד מצב הסופי. האם זה לא כלול במצב אין סוף?
4: אם אני מבין נכון למה אתה מתכוון, רב אמר, אין כאן מציאות מחוץ למה שמלכות דאין סוף מרגישה. בכל היתר התפתחות, זה התפתחות ההרגשה שלה בלבד. נכון? על זה אתה שואל?
9: כן, אז התפתחות ההרגשה שלה, זה לא כלול במלכות דאין סוף. כי מלכות דאין סוף זה מצב שהוא לפני הצמצום.
4: נכון.
9: אחרי הצמצום היא משיגה את הכרת הגדלות של המעציל, היא משיגה את הגדלות של הבורא. זה לא קיים במלכות דה אינסוף לפני הצמצום, הרגשות האלה, ההשגות האלה?
4: מלכות דה אינסוף זה בו, זה מצב שבו היא עדיין לא שמה הגבלה על האור. כי היא עדיין לא מרגישה את השפלות שיש מהמרחק האינסופי שבינה לבין הבורא. מזה שהוא רק משפיע והיא רק מקבלת. ברגע שהיא מרגישה את זה, מתחיל התהליך של הבושה, הצמצום, ומכאן והלאה מתחיל תהליך הקישוט. כל התיקונים האלה, כל ההתפתחות של מלכות, של מלכות. עכשיו היא כבר לא מלכות דה אינסוף, נכון? עכשיו אנחנו קוראים לזה עולם הצמצום. אז מכאן והלאה זה כבר מצב שונה. אנחנו בסופו של דבר, רוצים לחזור לעולם האינסוף, אבל מתוך מצב מתוקן, מתוך זה שאנחנו על כל רצון ורצון, ביררנו אותו וקיבלנו עליו תיקון שאנחנו מסוגלים לעבוד איתו רק בעל מנת להשפיע. עד שמתקנים את כל הרצונות. זאת ההתפתחות. ההתפתחות זה פתיחת הרצונות אחד אחרי השני, כל פעם לפי מידת התיקון האפשרי. גם שמענו בשיעור הקודם עכשיו שהיה לנו, איך שהבורא פותח לנו כל פעם רצון לפי מידת התיקון שלנו. כל פעם זה עובד בצורה מאוזנת. הוא לא פותח יותר ממה שאנחנו יכולים לתקן. ואז ברגע שתיקנו רצון אחד, מתגלה בנו עוד רצון, ובמידה שבה אנחנו מחוברים לחברה, אנחנו גם יכולים לקבל עליו תיקון, ואז להשוות צורה עם הבורא, וכך להתפתח עוד ועוד, עד שאנחנו מתקנים את כל הרצונות, ואנחנו שוב מקבלים את כל האור אינסוף, שהבורא נתן לנו מלכתחילה.
9: בסדר.
4: סגרנו.
6: אני אוסיף טיפה לאייל, כן. השבוע קראנו אחד השאלות, אני פשוט לא מצאתי אותה עכשיו, אנחנו קצרים בזמן, אבל הייתה אחד השאלות שקראנו, בשאלות ותשובות, היה שם בדיוק הסבר, שיש שני מצבים סך הכל במציאות, המצב של אינסוף, והמצב של העולמות, כך הוא אמר, העולמות, הוא אמר, היה עולמות אדם קדמון. אולי אפשר אחר כך למצוא איזה בדיוק שאלה הזאת. הנה, שבעים.
7: שאלה עין דלת.
6: אז זה בדיוק העניין, שבאמת מבדילים תכלס רק בין שני המצבים. יש מצב אינסוף, שזה הוא ושמו אחד, אור וכלי, לא מבדילים, אין שם נברא בכלל, לא מדברים על נברא. על הנברא, כמו שגם שמענו היום בהסבר, מתחילים מהמצב של מלכות דה אינסוף, שהיא מתחילה להרגיש שיש אני ונמצא, כמו שרב אמר, אני ונמצא, מרגיש משהו. מה אני מרגיש? אי אפשר לדעת, רק התפעלות שיש בתוכי. משם מתחילה ההתפתחות. יש לך דיוק על שאלה? אתה רוצה לדייק על זה קצת?
9: רק העניין הזה, פשוט כל פעם זה מבלבל, שרב היה מסביר שמצב מלכות דה אינסוף לפני הצמצום, היא כוללת את כל מה שקיים, היא כוללת את הכל. ואז, אם כך, אז אחרי הצמצום, אז מה התוספת למלכות דה אינסוף? אין תוספת?
6: הכל התוספת זה רק ההתפתחות שלה. אם היא הייתה מרגישה כבר שלמות, לגמרי השתוות הצורה, אז זהו, אין יותר מה לעשות. זה באמת, היה רצון של העליון לברוא את הכלי ולמלא אותו לגמרי, להביא אותו למצב של שלמות, אם זה היה מושג שם. זהו, מה צריך עוד דברים? אז זה לא היה מושג שם, אז בדיוק מתחיל העניין פה, שהאור נותן הרגשת הבושה, חוסר השתוות הצורה, הרגשה משפילה, לא נעימה, משם מתחילה ההתפתחות, הצמצום, העולמות, כל המצבים שמערכות עוברת, עד לעולם הזה מתגלגלת, מתחילה לעלות, רק אז, כשהיא רוכשת את זה במודע, היא יכולה בהחלט להגיע להשתוות הצורה עם הבורא ולמצב השלם.
9: תודה.
4: פרנץ'. לא שומעים?
8: Going to ask the question for him. Pourquoi fallait-il qu'un espace soit établi avant l'apparition des mondes? Why a space should be established before the appearance of the world.
10: למה צריך להתגלות מקום לפני הגילוי של העולמות?
4: למה צריך להתגלות מקום לפני הגילוי של העולמות? אוקיי, זה קצת לא בדיוק איפה שאנחנו, אבל באופן כללי ובקצרה, מקום זה רצון. ורצון שבו צריך לקרות משהו אחר כך. ואתה חייב שיהיה רצון כדי שמשהו יתגלה בו. הכל, אנחנו למדנו עכשיו שהכל זה התפתחות של המלכות, התפתחות של הרצון. אז כל השלבים האלה, קודם נוצר מקום לעולמות הבייה, אחר כך נוצרו עולמות בייה, זאת אומרת התפתחות בתוך הרצון, זה הבחנות כבר בתוך אותו רצון, כן? ואחר כך יש לנו את כל ההתפתחות של אותם הרצונות, של אותם העולמות, עם השבירה והתיקונים וכן הלאה. כן, זה רב תמיד היה נותן דוגמה שהיקום הוא גם כן מקום. כאילו יש רצון באלמה, רצון ככה, כמו שהוא. אבל בתוכו קורים כל מיני דברים, כל מיני תהליכים, אלה דברים שקורים בתוך המקום. בסדר? בתוך אותו רצון זה התפתחויות שונות.
6: כן, תודה על השאלה. Women China 1.
7: Gracias, amigos. Buenas noches. El hecho de que el deseo se reconozca a sí mismo en la fase 4, ¿esto le permite independizarse del creador?
10: בזה שרצון לקבל מכיר את עצמו בבחינה ד', האם זה מאפשר לו להיות עצמאי מהבורא?
6: כן, זה לאט לאט מביא לו את הרגשת העצמאות. אנחנו שמענו בהסבר של רב, זה כמו תינוק, לאט לאט, מתחיל מהרגשה קטנה, אני ונמצא. בהתאם לשינויים, בהתאם להתפתחות שלו, החלטות שהוא מקבל, מתחיל מצמצום, רואה ששם גם לא מושג השלמות, המטרת הבריאה, מתחיל להתפתח הלאה, עולמות, פרצופים וכן הלאה, בזה הוא רוכש עצמאות. כל התהליך הזה זה בעצם רכישת העצמאות על ידי הנברא, שמצד אחד יהיה נברא בר, כן, משהו שונה מהבורא, מצד שני מגיע להשתוות הצורה עמו.
4: אסתנה.
11: Здравствуйте. Говорят, что Малхут протянула линию...
10: שמעתי שמלכות משכה קו...
11: света, кругового света бесконечности.
10: Мы Орен Софа Агол.
11: Как Малхут это сделал?
10: Эх, Малхут остазот.
11: Кругового света.
10: ומה קו ביחס לעיגול? לאור העגול.
6: כן, כנראה שחבר מהסטנה שואל על מה שכתוב בתחילת הפרק ב', שפרק ב' מבאר מאור אין סוף ברוך הוא, מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנאצלו ונבראו במקום החלל, שנצטמצמו וכן הלאה. אז בעצם מה ההבדל בין קו לעגול? זה מה שדרך אגב למדנו בשיעורים הקודמים. אפשר אולי למצוא הגדרות האלה שוב, קו ועגול.
4: קו ועיגול?
6: קו ועיגול, עגול, כן. גם יש הגדרה של עגול, אתמול קראנו אותה, אני זוכר.
4: כן, קו זה של הממזיין. של הממזיין, התשובה נמצאת.
6: כן, בעמוד למד ג', כן, התשובה לשאלה הממזיין בספרים פיזיים זה בעמוד למד ג', 33. בואו נקרא הגדרה של קו. מורה שיש בו הבחן מעלה ומטה, מה שלא היה מקודם לו. גם מורה שהערתי מועטת מאוד בערך הקודם. בוא נקרא שוב. קו, מורה שיש בו הבחן מעלה ומטה, מה שלא היה מקודם לו. גם מורה שהערתי מועטת מאוד. מערתו, סליחה, כן. גם מורה שהערתו מועטת מאוד בערך הקודם. אתמול גם קראנו הגדרות, מה זה מעלה, מטה, השבוע, אפשר לראות מה זה אומר. בקצרה זה, מעלה זה יותר קרוב למעציל, ומטה זה יותר רחוק ממעציל. זה פחות או יותר מסביר, עניין של קו.
4: עיגול? אפשר עיגול. זה שאלה מ"א, באותו עמוד, עמוד למד ג', מהו עיגול? אם אין אבחן מעלה מטה בין דלת הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול או עגול. דהיינו בדומה לתמונה עגולה הגשמית, שאין אבחן מעלה ומטה נוהג בה, ודלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים כדוריים זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה. ושמענו הסבר שבעצם ההבחנות היחידות שיש בעיגולים זה המרחק מהמרכז, המרחק ממלכות, אבל לא שעל העיגול עצמו יש הבחן של מעלה ומטה.
6: כן, זה ההבדל. בוא ניתן גם לקייב אחד אפשרות לשאול. בבקשה, קייב אחד.
12: Так, товарищи, дякую. Дякую, товарищи.
13: Кем туда, хаверим?
12: Тут питання щодо скорочення знову.
13: Шела легабе цимцум.
12: Скорочення від того, що нам
13: Ех, אנחנו עושים צמצום מפני שרה לנו. שרה לנו מזה שאנחנו רחוקים ממנו מהבורא ולא מסיבות אחרות.
6: זה מה שנראה לגמרוני שאל בתחילת השיעור. איך אנחנו מקבלים החלטה כזאת, למה לעשות צמצום. נו, קודם כל, בקצרה, פה מדובר בכל זאת במלכות די אינסוף. למה היא עושה את זה? היא עושה את זה, כן, מטעם קישוט, זאת אומרת, היא כן רוצה להיות קרוב למעציל, כן רוצה להיות איתו בהשתוות הצורה. איך אנחנו עושים? אנחנו לומדים את התהליך הזה, רואים, שומעים הסבר של רב, רואים מה האפשרויות שיש לפנינו, וצריכים לעשות את הבחירה הזאת באמת. אנחנו לחשוב למה אנחנו צריכים לעשות צמצום, האם בגלל שרוצים להתפטר מהרגשה רעה, או בגלל שרוצים להיות קרובים למאור.
4: ועכשיו אנחנו נעבור להודעה מאוד משמחת, משהו שקורה היום, נכון אורן גלעד?
14: כן, היום בערב אנחנו נהיה בחיפה, ובחיפה אנחנו נדבר על מה זה להיות יחיד ומיוחד, מה הייחודיות של האדם, ונדבר על זה בהרצאה מיוחדת שמיועדת לתושבי הצפון ולכל החברים שלנו, גם הוותיקים, גם המתחילים, גם אלה שאולי קצת התרחקו ורוצים להתקרב, שהפכו לווירטואלים ורוצים להיפגש פיזית, להתחבק, לאכול ביחד, לשיר ביחד, לעשות סדנאות ביחד. בקיצור, ערב ייחוד נפלא, שהוא בעצם הרצאה מרתקת על נושא הייחודיות של האדם, כמובן על בסיס בעל הסולם, עם קליפים והסברים של הרב שלנו, ועם הרבה הרבה אווירה טובה, וכל זה יהיה היום באולמי אלמוג בחיפה, זה איפה שהיה מלון מרידיאן לפני כן, ממש על חוף הים בצד הדרומי יותר של חיפה, מקום מקסים, אני מכיר אותו כבר לפני הרבה שנים, והרבה הרבה רוח טובה, קבוצת חיפה וכל האזור מאוד מאוד התגייס, לעזור, לקדם, להרים את הנושא הזה, כך שכל מי שנמצא ויש לו הזדמנות להגיע, מוזמן להגיע, כולל, זאת הזדמנות להביא אנשים חדשים ששואלים אותנו, מהי חוכמת הקבלה, מה אתם לומדים שם, למה אתם לומדים שם, שהם יבואו, הם ירגישו את הדברים. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, בסוף אדם מגיע למקום שיש בו הרבה אהבה, הרבה נתינה, הרבה השפעה, המאור משפיע שם, וזה מה שהם ירגישו.
15: אז נכין את עצמנו במשך היום לגילוי הבורא לנבראיו. להיים.
4: ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1140. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה? הזוהר אומר, למנצח על שושן עדות. אמר ראי המאמנה, שושן עדות, זהו עדות השכינה, שהיא נקראת שושן עדות, מפני שהיא עדות שעומדת עלינו ומעידה עלינו לפני המלך. והיא עזרה הקדושה לנו לשבח בתשבחות, על כן נקראת שושן עדות. אמר ראי המאמנה, היא נקראת שושן עדות בשביל שהשכינה היא עדות על ישראל שהם איברים שלה והיא נשמה עליהם. היא עזרה מן השמיים שכתוב בה ואתה תשמע השמיים. היא סיוע קדוש. ויש להבין מדוע השכינה נקראת שושן. מה זה מרמז לנו? את צבע הזה שיש לה שכינה. ועוד יש להבין מהו הפירוש שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך. שעניין העדות ידוע צריך להיות מפי הראייה ולא מפי השמיעה. אם כן יש להבין איזה בחינת ראייה יש כאן, לומר אצל השכינה שמעידה עלינו מבחינת ראייה. זה ידוע שיש לפנינו בעבודת השם בית בחינות שהם הפוכים זה לזה. א', מצד אחד אנו לומדים שמטרת הבריאה מטעם שרצונו להטיב לנבריו, ומסיבה זו ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ככפי מידת ההשתוקקות לדבר, בשיעור זה נמדדת הרגשת הנאה. נמצא שהמטרה של הבריאה הייתה בכדי שהנבראים ייהנו מהעולם. כלומר שברא רצון לקבל תענוג והנבראים ייהנו. היינו שכל המטרה הייתה שהנבראים ייהנו. בית, ומצד הבית אומרים לנו שאסור לקבל את תועלת עצמו. היינו שאין האדם יעשה משהו במחשבה, דיבור, מעשה לתועלת עצמו. אלא שהאדם ידאג לעשות הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שזה ממש נגד מטרת הבריאה. והתשובה היא שעניין מה שאדם צריך לעבוד לתועלת השם אינו מטעם שהשם צריך שיעבדו בשבילו ולתת לו משהו חז ושלום, אלא זהו תיקון עבור הנבראים. כמו שאומר הארי הקדוש, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היינו שהפעולה הזו הנקראת להטיב לנבראיו, שהנבראים ייהנו, שיהיה בהנאה הזו שלמות, היינו שלא ירגישו בזה בחינת בושה. לכן עשה צמצום והסתר על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת. אלא רק בזמן שיהיה להם כוונה לשם שמיים, שפירושו הוא היות שהבורא הנהנה מזה שמקיימים את רצונו ומקבלים את הטוב ממנו בגלל שהוא רוצה בכך, ממילא עובר מכאן את עניין הבושה, מה שהשינוי צורה מביא. מטעם שיש כלל, כל ענף רוצה להידמות לשורשו. כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן כשהתחתון משפיע, הוא נהנה.
מה שאין כן, כשהתחתון צריך לקבל, מתבייש. לכן נעשה תיקון זה על הרצון לקבל את תועלת עצמו, שבא מצד הבריאה, שהאדם צריך לעשות על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. אולם בזמן שהאדם רוצה בקיום תורה ומצוות על הכוונה שזה יביאו רצון לעשות הכל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, והיות שהרצון הזה הוא נגד הטבע של האדם, שהוא נברא מצד הטבע רצון לקבל רק לתועלת עצמו. לכן כשאדם אומר אני רוצה לעשות מעשים טובים בעל מנת שעל ידם, היינו בסגולתן, יהיה לי הכוח לכוון הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הרצון לקבל לעצמו שבגופו של אדם המכונה רשע צועק, מה העבודה הזאת לכם? ומהי התשובה שצריכים לענות לו על שאלתו? התשובה מובאה בהגדה של פסח. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה הקאה את שיניו. התשובה הזו מאוד קשה להבין. הוא שואל שאלה שהוא רוצה להבין, מדוע אנחנו הולכים לבטל את הרצון לקבל, שזהו הרצון שהבורא ברא אותו. אז צריכים לתת לו תשובה, היות שהוא שואל לפי דעתו, שהצדק איתו. אם כן, מדוע אמרו, אקאה את שיניו? אבי המורי זצ"ל אמר על זה, היות שהוא שואל מה העבודה הזאת, היינו, בשביל מה צריכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על זה אין מה לענות. כלומר, שנותנים תשובה לאדם על מה שהוא שואל, בכדי שהוא יבין לפי שכלו. וכאן אי אפשר לתת לו להבין, היות שהוא שואל, מה שיהיה לרצון לקבל, אם הוא יעבוד בעל מנת להשפיע. אם היה אחר כך מקבל, לאחר שהוא רוצה להשפיע, כלומר, אם היו יכולים לומר שאתה תשפיע, בשכר זה תוכל אחר כך להיות מקבל, נמצא שזה נקרא משפיע בעל מנת לקבל, וזה נקרא שלא לשמה. לכן בזמן שהאדם רוצה ללכת לשמה, היינו להיות משפיע בעל מנת להשפיע, אין מה לענות לו. וזה נקרא אקאה את שיניו. כלומר, את התשובה שצריכים ללכת בכוח, היינו למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת הצדק עם הרשע. זה נקרא אקאה את שיניו. ואמר שאין האדם יכול לנצח את הרשע בפעם אחד, אלא שזוהי העבודה והירידות והעליות, עד שהאדם זוכה לנצח אותה, לקבל על עצמו כל מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת.

רשע, היינו הרצון לקבל לעצמו, אינו מסכים, שזה נקרא בחינת הקאה, היינו שעושה מלחמה עם עצמו. ובזמן שאדם אומר להרע שלו שכדאי לשמש מלך גדול ולא צריכים שום תמורה, אלא בגין דהי הוא רב ושליט, היינו מפני גדלותו התברך, שהאדם צריך להיות שבע רצון בזה שהוא משמש מלך גדול. אז הרע אומר לו, איך אתה רוצה לשמש מלך גדול? האם אתה מרגיש את גדלותו התברך, שבגלל זה אתה אומר שכדאי לשמש אותו? ואז, במצבים כאלו, יש לפעמים שאין אדם יכול לצייר לעצמו שום גדלות השם, אלא הוא מרגיש את השפלות שבקדושה, שהיא בחינת שכינתה בגלותה או שכינתה באפרה. היינו שלא מרגיש שום חשיבות במלך. ולהפך, שבאים לו ציורים, שהציורים האלו מרחיקים אותו מעבודת השם. עד כדי כך שלפעמים הוא רוצה אפילו לשכוח מעבודת השם. כי בו בזמן שהוא זוכר שיש לעבוד את השם ולא לקבל שום תמורה על העבודה, אלא העבודה בעצמה תהיה לו למטרה, זה אפשר לומר בזמן שהאדם מרגיש טעם בעבודה. אז הטעם שהוא מרגיש, זה מחייב אותו להמשיך בעבודה, ואין הוא זקוק לשום תמורה. אבל מה האדם יכול לעשות שבעת שהוא הולך לעבוד עבודת הקודש ואומר שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו? אם כן, אין לו תמורה מה שיחייבו שבגלל הסיבה הזו הוא יכול לעבוד, ושיעבוד בשמחה בזה שהוא יקבל אחר כך שכר גדול, היות שהוא עובד שלא על מנת לקבל שכר, ושיעבוד עבור מלך גדול גם כן לא מרגיש. אם כן, איך האדם יכול לעשות מעשים בלי שום שמחה, ואומרים לו שיעבוד בדרך כפייה, כלומר שהגוף לא מסכים, וזה נקרא אקאה את שיניו. אבל מאין האדם יכול לקבל כוחות שיהיה בידו לחוף עצמו ויעשה מעשים בעל מנת להשפיע, ואפילו שהוא מתגבר על עצמו, אבל הוא לא יכול לעבוד עבודה כזו בשמחה. כלומר, שהעבודה שהאדם עושה, אז יש לו צורה לאדם שתפסו והוא מוכרח לעבוד. וכל פעם הוא אומר, אולי יש איזו עצה לברוח מכאן שלא יצטרך לעבוד בשביל אחרים. וכל השמחה שיש לו אז, שהוא מסתכל על השעון ורואה שעוד מעט הוא יפתור עצמו מן העבודה. נמצא שבזמן העבודה היא מלאה צער ואיסורים מזה שהוא צריך לעבוד בשביל אחרים ולא בשביל עצמו כלום. וכי האם בעל בית יכול להסתכל איך המשמשים עובדים אצלו, ובזמן העבודה הם בוכים ואומרים, מתי יגיע הזמן שאני אוכל לפתור את עצמי מן העבודה? והאדם שואל את עצמו, וכי הבורא רוצה שנעבוד בשבילו בצורה של כפייה? היינו שמרגישים שהאדם מרוחק מהשם, כלומר שלא מרגיש את אהבת השם. היינו שאדם בזמן העבודה שיואב את השם, והוא מסתכל על עצמו ואינו יודע מה נעשה פתאום עם האדם. כלומר, במקום שהעבודה לשם שמיים, היה האדם צריך להרגיש בעת עבודתו שעובד לשם שמיים התקרבות להשם. כלומר,
שיהיה לו רצון כל פעם יותר להתקרב להשם.

0: ואתה ממש להפך. היינו שמרגיש כל פעם איך שהוא מרגיש התרחקות מהשם, שהמעשים שהוא עושה דוחים אותו. הוא מרגיש כל עשייה ועשייה כאילו דוחים אותו החוצה. היינו שלא נותנים לו להתקרב ולהרגיש את החשיבות של קיום תורה ומצוות, ושיהיה לו קצת טעם בעשיות האלו, אלא להפך, כאילו נעשה המרחק ביניהם, וזה נראה לו כאילו אין אחד יכול לסבול את השני, וכל עשיותיו שעושה בכפייה הוא עליו כעול ולמסע, וחושב תמיד לברוח מהמצבים האלו, אבל אין לו לאן לברוח, רק על ידי שינה. כלומר, שרק בשינה הוא מוצא טעם. אולם אז נשאלת השאלה, למה באמת ככה? היינו, שיש לאדם לשאול, מדוע מגיע לי כך? וכי זו תורה וזה שכרה? האם בגלל שנכנסתי לעבוד על דרך האמת, שהיא להגיע לעבוד עבודת הקודש, שיהיה הכל לשם שמיים, בגלל זה דוחים אותי מחוץ לעבודת הקודש? מדוע בזמן שהעבודה הייתה כמו כל הכלל, היינו להרבות מעשים טובים, ועל הכוונה שצריך לכוון לשם שמיים, לא חשבתי בכלל, ושמחתי את עבודתי כמו כל הכלל, שחושבים רק על מעשים ולא על כוונות, היה לי טעם בעבודה וטעם בתפילה, והייתי יודע שאני מתפלל עתה להשם והוא שומע את תפילתי, והיה לי כוח להמשיך בתפילה, ואף פעם לא הסתכלתי אם אני מתפלל אם השם שומע את תפילתי. היינו שלא היה לי שום ביקורת על המעשים שלי, והלכתי בתמימות, ובטח הכל הוא בסדר. ואתה, בזמן שהייתי צריך להתעלות במעלות הקודש, היות אני רוצה לעבוד לשם שמיים בכדי להגיע להתקרבות להשם, ומה יש לי עכשיו? רק התרחקות במקום שהייתי צריך לקבל התקרבות. והאמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים, ולא ללכת לפי השכל מה שהאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין, אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא על האדם להאמין שהשם כן שומע תפילה, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית, כלומר שייתן לאדם את הטוב העונג, מה שברצונו של הבורא לתת, וזה נקרא מטרת הבריאה. ולכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון, והיות לפי שאנו רואים אין יותר מג' דברים. א', שהאדם מבין אם הוא רוצה להיות עובד השם הוא צריך לסגף את עצמו ולא ליהנות משום דבר, ואז הוא יהיה עובד השם. היינו, תמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ב', שהוא מבין שהוא צריך להגיע לדרגה שיכול לעשות מעשים לתועלת השם. היינו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ובזה הוא מסתפק. ג', שיש לאדם להגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב העונג ולא שיתנו. כעניין הנתינה שצריכים לעשות נחת רוח ליוצרו, הוא רק תיקון הבריאה. ובאמור נבין את מה ששאלנו, מדוע כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה, הוא מקבל מלמעלה כלים דקבלה יותר גדולים, כפי שהיה לו מטרם שביקש מהשם שייתנו לו כלים דהשפעה. התשובה היא, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים, שאם האדם היה מקבל תכף רצון להשפיע, היינו שתהיה לו היכולת להתגבר על הרצון לקבל הקטן, נמצא שהיה מסתפק בזה, והיה נשאר בו הרצון לקבל בלי תיקון, מטעם שלא היה מגולה אצל האדם שיהיה בידו לבקש עליו כוח התגברות. זאת אומרת, זה שהאדם רואה בזמן שהוא מבקש שיתנו לו כוחות התגברות על הרצון לקבל הקטן, ונותנים תמורת התפילה רצון לקבל גדול, אין זה כמו שהאדם חושב שמקודם היה הרצון לקבל שלו קטן, ואחר כך משמיים נתנו לו רצון לקבל גדול. אלא, זהו כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שכתוב, או הודע לו אשר חטא, ושאל מי הודע לו, ואמר השם הודע לו. פירוש, השם נתן לו לדעת כל פעם בשיעור יותר גדול כמה גדול כוחו של הרצון לקבל שהאדם נולד עמו תכף בעת הלידה. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. היינו, שתכף כשנולד, כבר נולד בכל תוקפו. לכן הוא נקרא בשם מלך זקן וכסיל. אלא שאין האדם צריך לדעת את שיעור גודלו של הרצון לקבל, אלא גילוי זה של כוחו של הרצון לקבל הולך בהדרגה. כלומר, שהרע צריך להיות מאוזן לפי הטוב שיש לו. כלומר, מה שהאדם נותן כוחות לבטל את הרצון לקבל, בשיעור זה מגלים לו מלמעלה. כמו שביארנו בעניין, אצל הרשעים נדמה להם כחוט השערה, ואצל הצדיקים נדמה להם היצר הרע כער גבוה. ופירשנו, היות שהטוב והרע מוכרח להיות מאוזן, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציו טוב וחציו רע. כלומר, כי לעולם הם הולכים ביחד, והטעם הוא בכדי שתהיה בחירה מה להכריע. נמצא שהרע נמצא באדם, אלא שהרע מתגלה לפי שיעור הטוב שבאדם. לכן כשאדם מתחיל ללכת בקו של אמת, אז כל פעם מתגלה אצלו הרע. אולם על כל מצב של רע שהאדם מרגיש, אין לו לעשות שום דבר, רק לבקש מהשם שייתן לו עזרה. כמו שכתוב, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אל מלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכולו. נמצא שאין כוח לאדם להתגבר על הרע, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו. אבל צריכים לדעת, כי גם זה תיקון. כלומר, מה שאין האדם יכול להתגבר על הרע מבלי עזרה מלמעלה, זהו בכוונה תחילה. וזה מטעם שהיות אם האדם יהיה בידו ללכת בכוחות עצמו לעשות לשם שמיים, אז הוא יישאר במצב של קטנות. כלומר, שלא יהיה לו צורך לעלות במעלות הקדושה, שהאדם צריך להגיע להשיג בחינת תורה, ששם גנוז הטוב והעונג, מה שהשם רצה לתת לנבראים. והיות שאם האדם מרגיש שהוא בסדר, אז אין לו צורך לתורה. מה שאין כן, אם אין האדם יכול להתגבר על הרע, ומבחינה זו אי אפשר שהאדם יקבל סיפוק, הלא הוא רואה איך שהרע שולט עליו, אם כן הוא רואה שאין לו אחיזה בקדושה, ואיך הוא יכול לקבל סיפוק. ואז, לפי ערך ההתגברות שלו, הוא רואה יותר את האמת, שאין לו שום סיכויים שתהיה לו אפשרות לצאת משליטת הרע. וכשהוא מבקש אז מהשם שיעזור לו, אז הוא מבקש עם כל הלב. ועוד יותר מזה, שהרבה פעמים הוא בא לידי ייאוש, והוא צריך להתגברות יתרה, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת, שהשם כן יכול לעזור לו. נמצא שעל ידי זה שאדם מתגבר ומבקש עזרה מהשם, ובמה עוזרים לו, זה כמו שאומר הזוהר הקדוש בנשמתה קדישה, היינו שכל פעם עוזרים בהערה יותר גדולה. וזוהי הסיבה שאין האדם יכול לצאת משליטת הרע מכוחות עצמו, אלא שהשם צריך לעזור לו. ועל ידי זה יתגלה לו את הנרנחי דנשמה שלו. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. א', מדוע נקראת השכינה שושן? ב', מהו שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך? כלומר, מה היא צריכה להעיד? ג', מהו שאומר שהשכינה נקראת עזרה מן השמיים? כמו שכתוב, ואתה תשמע השמיים. הנה שושן היא נקראת מטעם שאי אפשר לקנות מלכות שמיים שהיא אמונה למעלה מהדעת, רק בזמן שהרשע בא ושאל מה העבודה הזאת לכם, והוא רוצה תשובה בתוך הדעת מה יהיה לו בזה שהוא יעבוד לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. אז אין לו מה להשיב בתוך הדעת, כי מצד הדעת הצדק איתו, כמו שכתוב, ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. פירוש, היות שהוא כפר בעיקר התיקון, שהיה בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב העונג, נמצא שאין הבורא צריך שיעבדו בשבילו, אלא זה שאנו צריכים לעבוד לתועלת השם, זה לתועלת עצמו. היינו שעל ידי התיקון הזה לא יהיה לנו עניין של בושה, בזה הוא כפר. לכן לא יעזור לתת לו להבין שום דבר, אלא צריכים ללכת בכוח, היינו על דרך הכפייה, שזה נקרא הכה את שיניו. והיות שעניין עבודה זו היא דבר תמידי, לכן נקרא זה הרבה הכה שיניו. על כן נקראת המלכות שמיים שושן או שושנה, מלשון הכה שיניו. ומה שהשכינה מעידה עלינו שאנחנו בסדר, ושאלנו איפה היא רואה זה, התשובה היא, היות שהיא עוזרת לנו, כי כי מלכות נקרא סייעתא דשמיא. פירוש שמלכות בעצמה נותנת את העזרה. וזהו כמו שכתוב, הבא לתאר מסיין אותו. אם כן, היא יכולה להעיד עלינו שאנחנו בסדר, כי היא עזרה לנו בזה. וגם מה ששאלנו, בשביל מה היא צריכה להעיד, יש לפרש כי לאחר שאדם זכה למלכות שמיים, שכבר יכול לעשות את מעשיו לשם שמיים, אז הוא צריך לזכות לבחינת תורה, הנקרא בחינת זרענפין, בחינת מלך. זהו שהיא צריכה להעיד, שכבר יש לו בחינת מלכות שמיים, וממילא הוא ראוי עכשיו לבחינת תורה, הנקראת בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזוהי מטרת הבריאה.
1: האמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים ולא ללכת לפי השכל מה שאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שאדם צריך להאמין אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא על האדם להבין שכן השם שומע תפילה, כמו שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית, כלומר שייתן לאדם את הטוב והעונג מה שברצונו של הבורא לתת, וזה נקרא מטרת הבריאה. לכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון.
2: כן, הבורא לא מתייאש מאיתנו, וכל הזמן רוצה בכל זאת, למרות שאנחנו באים עם החצי הרע, הוא רוצה לחפש את החצי הטוב, ורוצה בעצם לעזור לנו בכל הזדמנות שאנחנו עושים את העבודה שלנו, והם משתדלים, עדיין הבורא משתדל כל פעם לייצר לנו את הסיטואציה הנכונה כדי שנוכל באמת להקשיב לו, להאמין באמונת חכמים, לעשות פעולות נכונות שגורמות באמת לנו להגיע להשתוות הצורה אליו.
3: מה שבולט מתוך המאמר זה שרבש מזכיר לנו טוב טוב שבסוף צריך להביא את האדם, הכל צריך להביא את האדם לתפילה, ותפילה זאת הפעולה, הצורך שהבורא יעזור, ודרך שהיא לא לפי השכל שלנו, אלא צריך ממש יום יום למשוך את המאור ולהיכנס למה שהמקובלים מובילים אותנו, ובסופו של דבר לפנות לבורא, כי הוא מוציא את האדם מתוך הרצון לקבל.
4: כן, לכן התפילה היחידה זה ללכת למעלה מהדעת, להדביק את עצמו לעשיריה, זה הקהת שינה בזה. רק ככה אפשר להתמודד עם הרצון, וזה מכוון שנגיע לתפילה לבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 11.8.2002. בבקשה.
5: קראנו מאמר מקיר ג' שלבי הסולם, עמוד ריש נון ח', מהו שהשכינה היא עדות על ישראל בעבודה. מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, ואדם לא מבין למה הוא צריך להגיע לדבר טוב, להרגשה טובה, לחיים טובים, אפילו בעולם הזה, מכל שכן שכמו שמובטח עולם הבא, חיים נצחיים, השגות, הרגשת השלמות, נצחיות, למה הוא צריך להגיע לזה בדרך כל כך קשה? הבורא שיעשה הכל כמו שהמחשבה שלו להיטיב לנבראיו. איך זה שבמחשבת הבריאה להיטיב נבראיו, ישנם תנאים שצריכים לעבוד קשה, להתייגע, להתגבר על כל מיני דברים, לעבור איסורים קשים ממוות, החיים שהם ממש לא חיים ולא מוות. למה צריכים כל הדברים האלה? הצליחים כל הדברים האלה מפני שהנברא משהו שהוא מחוץ לבורא לא יכול להגיע לדרגת להיות כמו בורא, ורק דרגה הזאת להיות כמו בורא זה נקרא שלימות ונצחיות. אז נברא לא יכול להגיע לדרגה להיות כמו בורא אם הוא לא מגיע אליה מצד ההפוך. היינו, שהוא ההפך מהבורא, שהוא לגמרי בכל הטבע שלו, בכל המחשבות, בכל הרצונות, ההפך ממנו, ואז הוא מגיע להשתוות הצורה. מפני שרצון לקבל שהוא ההפך מהבורא, חיסרון להיות כבורא, רצון לקבל הזה, אם הוא יקבל מילוי בצורה ישירה, מיד יפסיק להרגיש את המילוי, מיד יפסיק להרגיש את התענוג. כאן אתה להמשיך לקראת המטרה. עכשיו מגלים לך כלי שלך עוד יותר גדול. זאת אומרת, אתה גם כך יושב על הכלי אין סוף. רק כמה שירגשת מזה, ירגשת נגיד 20%, עכשיו נתנים לך 25% להרגיש. אז ה-5% הנוספות האלו הם חלק היותר כבד, יותר עבה מכלי הקודם. כי כל פעם מגלים כלים מקל לכבד. אז יוצא ככה שאדם פתאום מגלה עד כמה שתכונות שלו רעות. כלי זה שלי, זה אני. פתאום מגלים לי עד כמה שאני יותר רע ויותר עבה, יותר גס, יותר עצלן, יותר, יותר, יותר, ההפך מהאור המקיף שמאיר כבר אליי. יוצא שתמורה, שכר שאני מקבל עבור המעשים טובים, מצב רע, אז האדם נמצא כבר ממש במבוך כזה. אין? הוא לא יודע מה קורה. כל כך רצה, כל כך מתקדם, כל כך עשה הרבה דברים, היה רוצה ממש ככה לרוץ קדימה, ופתאום מקבל כזה דבר, וממש זה לא... אף פעם אין בטבע שלנו משהו דומה, שמקבלים עונש כביכול בהרגשה, אין? עונש במקום שכר, זה מוריד כל הכוח, כל הרצון לעשות משהו. זה כל כך שובר, ועד שאדם מבין את זה, עד שהוא מעכל את זה, לא ששומע, גם לשמוע לא מסוגל בהתחלה, עד שמתחיל לקבל מצבי ירידה בשמחה, כי כבר מרגיש מראש, משער מראש, מה יהיה לו מזה שאחר כך המצב הזה הוא יעבור אותו, איזה גילוי יהיה לו. כלים שעכשיו מתגלים ככלים רעים. אז הוא כבר חי מהעתיד. אז הוא שמח, כמו שכתוב שם בעל הסלם, שם שמח אני ברשעים המתגלים. כי רשעים של בלתי מתגלים הם באפס תקווה. שם במכתבים הוא כותב. זהו. אבל זה כבר בא מתוך ניסיון. מתוך זה שהוא מבין ומכיר כבר כל התהליך, התרגל לכל הירידות והעליות. ואז הוא מקבל דברים האלה בהבנה, וחוץ מזה שבהבנה, בשמחה. למרות שמרגיש רע, ההרגשה אתה לא יכול לעשות איתה שום דבר. זה בכל זאת הרגשת חוסר כוח, כמו שרבי קוטן כאן, אתה רוצה רק לישון, זה ממש, אם היה אפשר לקבל איזשהו כדור, וללכת לישון כך לחצי שנה, הייתי מקבל בשמחה ומתנתק. עד שזה יעבור. אז בעל ניסיון, זה שרואה את הנולד, מה שיוצא מהנולד, נמצא במצב של נולד, רואה את התוצאה מזה, הוא שמח. כן. כל אחד בעולם שלנו מרגיש רע, רק בעיה היא שאנשים מרגישים רע לא מטרתית. כאן יש לך הרגשה שבמקום טוב שהיית רץ לזה, היית פועל לזה, היית עושה מאמצים, מעשים, והבטיחו לך שיהיה לך טוב רוחניות, לא יודע מה, השמיים נפתחות, מלאכים באים אליך, לא יודע איך תיארת לעצמך רוחניות. במקום זה אתה מקבל ההפך. אין דבר, אין אכזבה יותר גדולה. יוצא שממש אדם נמצא בתסכול, אני זוכר את הדברים האלה. אצלי זה חי ממש. אני זוכר נפילה הראשונה, ירידה הראשונה, זה, אני לא הבנתי איפה אני נמצא. זה כל כך חשוך, זה, גם קודם לא הייתי כל כך שמח, הייתי בחיפושים בחיים שלי. אבל עד כדי כך, זה ממש, זה, אתה יודע, בלוק כזה, לפני עיניים, שממש, לאף מקום אי אפשר להסתובב שאתה תמצא שם איזשהו טיפה תענוג, איכשהו לחיות, איכשהו למצוא משהו בפנים, כנגד איזו תמונה, איזה משהו, שום דבר. זה...
6: כאילו אתה מרגיש
5: הבחנות
6: בעני שלך, ברצון לקבל שלך,
5: מול המבטיב. אני לא יודע אור מקיף, אני לא יודע רצון לקבל שלי, אני אומר על המצב. האדם שמתחיל ונכנס למצבים האלו, הוא לא יודע מאיפה ומה. אבל בכל זאת יש לו איזה מין אכזבה כנגד הדרך. אין? לא שמזה ששם... גם לפני חודש, שעוד לא הגיע לקבלה נגיד, הוא היה גם כן מתאכזב מכל החיים האלה, בשביל מה הגיע אלינו, כן? ושנמצא אצלנו, ושומע שכאן אפשר למצוא משהו טוב, להרוויח משהו, לא כמו ששם הוא רואה שמפסיד בכל דבר, כן? אז פתאום גם כן רואה שאצלנו זה עוד יותר גרוע. כן? שם היו יאושים מאחד, אז כאן קופץ לשני, משני לשלישי, היה תמיד איך שהוא יכול לברוח מייאוש ולמלות את עצמו על ידי משהו, אתה יודע, עבודה לא בסדר, אז עם חבר'ה הולך לבר, הולך ככה, מבלה משהו, כדורגל, לא חשוב מה, יש משהו בחיים. כאן החוסר מילוי בכלי הרוחני שהתחיל עכשיו, זה... הוא גדול יותר מכל הכלים בעולם הזה, ואז אדם מרגיש שלא נשאר לו בחיים כלום. שם היה מיואש פה ושם קצת, אז תמיד היו אפשרויות בכל זאת לחיות את עצמו. כאן לא נשאר במה לחיות את עצמו, רק ממש לשכב, לא לזוז, אפשר, אם אפשר לנתק את עצמו ולחכות. אולי יעבור. מה זאת אומרת אולי לעבור? אולי יעבור, לא להרגיש את עצמו. אז כנגד זה צריכים הרבה מצבים לעבור, הרבה ניסיון, כדי להבין שמצבים האלו הם תוספת כלים, שאתה צריך כלי יותר ויותר ויותר גדול, ולפי כוחות שלך, כמה שאתה רואה שהדבר הזה הוא ענק שנופל עכשיו עליך, המראה השחורה הזאת, אבל זה נותנים לך בדיוק לפי כוחות שלך. זהו. ואז פעם הבא תתקדם, ועוד תתגבר, ועוד תתקדם, ועוד תיפול. אלף פעם נופל צדיק וקם, כך כתוב. מה לעשות? אבל מה לעשות? בסופו של דבר, אתה רוכש כלי ענק. אתה לא יודע אותו, אתה לא מכיר אותו. נראה לך גם כן דרך אגב כל פעם שאתה נופל, שאתה נעשה עוד יותר חלש. שאתה עוד יותר תלוי. ומה שיעשו איתך מלמעלה, שאתה בובה כל פעם יותר ויותר ככה רופפת, כן? לא נמצאת בהכרה, בכוחות עצמית. זה מפני שמגלים לך יותר ויותר כלי רוחני, שבאמת הוא לא תלוי בך. עד שיהיה כלי גדול מאוד, שתרגיש שאתה ממש נמצא כולך ב... שליטת הבורא. חיים ומוות ממש בידי השם. וזה דבר טוב. תשמח מזה. שחיים ומוות שלך לא נמצאים בידיים שלך, אלא בידיים שלו.
6: הדרך היא לא קלה, לא קצרה. איך יכול להיות קצרה? האדם בעולם הזה, כדי ללמוד משהו, גם כן ולרכוש משהו, אני נכנס לאוניברסיטה, לומד גם כן מילדות, כן? עד גיל 30 אני לומד, אחר כך עוד 20-30 שנה אני עובד קשה כדי להרוויח משהו, להסיק. בגיל 50-60 רק אפשר אולי להגיד שהשגתי משהו, ככה סתם, בצורה רגילה. כן? נו, ואחר כך אז 10-20 שנה האחרונות, אני כבר יושב בכיסא, כן, לא יכול לזוז ונהנה יני, כאילו מהחיים. כן? אז השאלה שלי כך, אתה רוצה כאן להרוויח נצחיות, בכלים אינסופיים. קודם צריך לרכוש כלים האלו, אחר כך לתקן אותם, אחר כך לקבל. התהליך הוא בעצם דומה למה שקורה בעולם הזה, כן? אבל הוא קורה לא פחות זמן, יכול להיות ממה שבעולם הזה אתה הולך להרוויח משהו טוב, משהו גדול. אז מה כל כך... הבעיה רק שמה שכאן אתה הולך להרוויח, אתה רואה. ונפילות וירידות וכל דברים האלה, אתה רואה שגם בציבור זה קורה, במי שרוצה להרוויח. כולם ככה נמצאים ביגיעה ובתסכולים. אז צרה ציבור חצי נחמה. אבל באמת, איפה ראית שמישהו מאושר ואתה מחליף את האושר לצער הרוחני? אם היה כך, אז לא היינו יוצאים אף פעם, מתקרבים אף פעם, לא היינו מתקרבים אף פעם לחומת הקבלה. כן.
7: איך בן אדם שנמצא במצב שהוא מרגיש בו, כאילו תלוי בו לבחור הכישנה או שמה שבודקים. אם יגלים לבן אדם טבע שלו, והוא מרגיש במצב כזה בו, כמו שאמרתי, איך הוא יכול,
6: אתה לא
7: עכשיו
6: לתפוס את חישן, במצב הנפילה האדם לא יכול להרגיש שום דבר ולא יכול לעשות שום דבר עם עצמו. אלא רק אם קבע מראש כל מיני סדרים, כל מיני קשרים עם החברים, אז מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא, אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד, אז קם והולך. כבר על ידי זה מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו, משהו להכין, מהחומר הלימודית, ללכת ללמד, אז עושה את זה, זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלו התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. או שהוא בא, יושב שם... יושב כאן בשיעור גם כן, סתם ככה, תופס מקום. צריך בכל מקרה לקבוע איזה מסגרת. מסגרת הכוונה שאני יהיה מחויב לפי הזמנים. בזמן הנפילה, במצב הנפילה, אנחנו לא נמצאים כמו, אנחנו לא נמצאים בעבודה הפנימית הרוחנית. אז אנחנו צריכים לפעול לפי הזמנים שבעולם הזה. אני יודע שבשלוש בלילה אני צריך לקום ולבוא לכאן ללמוד. בשש בבוקר אני צריך לאכול, ללכת לנוח אולי, או ללכת מישר לעבודה, אחרי העבודה ללכת ללמד, או לעשות עוד כאן איזשהו עבודה כאן במרכז וכן הלאה. זאת אומרת, אני חייב אז לעבוד לפי הלוח זמנים. לכן אסור שיהיה לנו איזה מין, בחיים שלנו, איזה, איך להגיד, סתם זמן שלא נמצא תחת לוח זמנים. זה לא טוב.
7: מסגרת, אבל מה זה
6: החישנה? זה המסגרת? החישנה זה נקרא שאדם משתדל בכוחות עצמו, במה שהוא מארגן עם עצמו, לתת הגיעה כדי ללכת בקצב יותר מהיר לתיקונים ממה שהאיסורים יחייבו אותו. החישנה או ביטו, הכוונה היא כמה זמן ייקח לי בכל מצב ומצב להבין שהמצב הזה הוא מטרתי. מטרתי. ושאני צריך ממנו והלאה להתקדם למטרה. ההכרת המצב, כל מצב, לא חשוב, גם עלייה, גם עלייה, גם ירידה, ייאוש, אכזבה, לא חשוב, מצב טוב, כאילו בהרגשה רע, בהרגשה, לא חשוב איזה מצבים. לתפוס את עצמי שהמצב הזה הוא מטרתי, שאני צריך בזה שאני אשתמש בו, כן? להתקדם הלאה למטרה, לזה אני צריך לבנות מערכת וכמה שיותר לזרז ההכרה הזאת. זה נקרא חישנה. אין לנו יותר שום דבר חוץ מזה מה לעשות. זאת אומרת, הפעולות זה לא פעולות עלינו. אנחנו רק צריכים להקל את התהליך שעובר עלינו ולא יותר. כן.
7: הנתונים מוגדלים על ידי הרגשה לא טובה. הרגשה לא טובה, יש כל מיני סיבות. זה משנה את הסיבות מולים להרגשה לא טובה.
6: כלי הרוחני מתגלה על ידי העבודה הקודמת, ההצלחה הקודמת. הצלחת במאמץ הקודם, ב-10 קילו, נותנים לך עכשיו מסע של 20 קילו. אתה עם המסע הזאת נופל, אתה לא מסוגל כן? אז אתה צריך, אתה יודע איך שכתוב בגמרא, אתה צריך לקרוא לחבר שלך, החבר שלך צריך יחד איתך להקים את החמור שלך ולהעמיס עליו את המסע. החמור נופל. לפי דין תורה אתה צריך 3 פעמים להקים אותו, להעמיס עליו, כן? ושחמור סוף סוף יסחוף את זה וילך קדימה. לבד אי אפשר, זה ביחד עם החבר מרימים את החמור.
7: יש סיבות.
6: מה? הסיבה לזה? סיבה לזה שנותנים לך במקום שק אחד לסחוף 2 שקים, זה בגלל שאתה נעשית חזק. אתה מסוגל את זה לעשות. רק לעזור לקום צריכים, אבל כוח ישנו. זאת אומרת, יש חוסר במוטיבציה.
7: זה משנה
6: אין סיבה אחרת שמביאים לאדם לנפילה, אלא בזה שהוא הצליח במשימה הקודמת. ונותנים לו עכשיו נפילה בדיוק לפי הגודל של הכוחות ההתגברות שלו. כן.
8: שינויים בקושי שיש בעבודה, זה מתבטא רק במצב רוח, תעליות בירושות, קושי יש לפעמים המשלחות לגוף עצמו, כמו מחלות, התנגלויות, דמי של מחלות, כל מיני
6: סוגיות. סך הכל, המצבים שאדם עובר, בשמחה, בעלייה, או בעצבות, בירידה, יכול להיות בירידה בעצבות מהמצב, אבל בשמחה, מהתקרבות למטרה, הדברים האלה הם יכולים להיות כאילו בבת אחת, ומפני שהם משני סיבות, כן? מצב שלי לא טוב. אבל לקראת המטרה היא טובה ומהירה לי מרחוק. אז כבר יש לי שני כאילו, אני קובע כבר מצב שלי יחסית כלפי שני ה... מדידות, כן? לפי מדידה העצמית שלי העכשווית ולפי המצב העתידי. אז יכול להיות שאני גם כן מיואש וגם כן שמח. אם אני יודע שהייאוש זה סימן טוב למטרה. אז אתה שואל כך, האם הדברים האלה יכולים לבוא, באים אלינו רק כמורגשים, כן? בחושים שלנו, או הם יכולים להשפיע גם כן על הבריאות הכללית, פיזית של הגוף. אמת שגוף מזה רק מתחזק. הגוף שלנו, הבהמי, גם מעליות, גם בירידות, הוא רק מתחזק, הוא אף פעם לא ניזוק. ההפך, בסופו של דבר אתה מוסיף לו חיים. וחיים יש להם שני קצוות. זה כמו, הוא כותב בנשימות בעל הסולם, שיש התקפצות ויש התרחבות. כמו שאנחנו נושמים. אז יש ירידה ויש עלייה. לא יכול להיות שלא יהיה התקפצות, שאחר כך תוכל לנשום בהתרחבות. כי זה אותו מקום, רק שעוד יותר ועוד יותר מצטמק ומתרחב. עוד ועוד. לכן על ידי הירידות והעליות האלו, אתה בסך הכל מקבל חיים, תורת חיים, אור. יותר קרוב שזה אור מקיף, עוד יותר קרוב, עוד יותר גדול, ואחר כך שיבוא אור פנימי. זאת אומרת, לא יכול להיות שמתהליך הרוחני, כמה שתרגיש דברים רעים, זה יגרום נזק לגוף. אמנם התופעות שאתה מרגיש בזמן שאתה עובר, נגיד ירידה, יכול להיות חולשה, כאבי ראש, חוסר תפקוד, ממש לב כובד, רגליים לא הולכות, אתה לגמרי פשוט מפורק לחלקים. כן? בעוד 5 דקות המצב מתחלף, אתה כמו גיבור, כאילו לא היה כלום, אתה לא מאמין למה שהיה קודם, אתה צוחק על המצב הקודם, עד שיבוא שוב מצב הבא. כן? וזהו. ובסופו של דבר, הגוף מזה מתחזק. זה החיים שגוף נועד אליהם. כן.
7: הצלחה במצב
6: הקודם נקרא שאז אני מקבל עכשיו כלים יותר גדולים, נפילה יותר גדולה. הצלחתי במצב הקודם שאני עבדתי, שאני השקעתי כוח, שאני במאמצים, בלימוד, בכל הדברים. כנראה שמפני שעשיתי כל הדברים האלה, עכשיו קיבלתי תוספת כלי לתיקון, שמורגש אצלי כירידה. אנחנו בעלי הרגשה, אנחנו מרגישים מה שנותנים לנו. נותנים להרגיש כלי, אני מרגיש רע. נותנים להרגיש מילוי, אני מרגיש טוב. זה הכל. אם לא הצלחת, אתה לא תקבל ירידה. כמו דומם דקדושה. אתה מקבל איזה מילוי מזה שהכל טוב, ואתה צדיק, ואתה עושה, וההרגשה הזאת נשארת כל החיים. אתה יכול לרקוד כל 120 שנה, כמו ברסלבים. אין שום בעיה. כי אין עליות, אין ירידות. כן. איך בן אדם יודע אם הוא עושה את המשימה הנכונה, זאת אומרת, האם הוא עושה תיקונים, האם באמת, מעשים שלו הם מעשים לקראת התיקון. יכול להיות שהוא מסתובב ועושה הרבה רעש וזה, אבל דברים האלה לא מזיזים אותו בכלל. אלה כמו משחק. שאיפה שהתחלת משחק, גם שם גמרת משחק. לא עשית מזה שום יצירה. אלה משחק בעצמו, הוא בפנים, בתוך עצמו, הוא ככה בילית את הזמן יפה. כן? איך לדעת, האם אנחנו נמצאים במשחק, או אם אנחנו באמת פועלים, מתקנים את עצמנו, כן? באיזושהי צורה, מתקרבים למטרה. שוב, הסימן הכי ברור זה הנפילה. זה הירידות שבאות אליהם. זה הרגשת הרע, מה שאדם מקבל, בזה שמראים לו עד כמה שהוא רע. זה... אין כביכול, זה שמקבלים עלייה, בעצם גם זה אפשר להגיד שהוא סימן, אבל זה יכול להיות מכל דבר אחר. זה יכול להיות מזה שקיבלת שליטה, מזה שאתה נמצא באיזושהי הצלחה אחרת, ונראה לך שזו הצלחה רוחנית. ירידה זה סימן הבטוח שהתקדמת, שעכשיו אתה רוכש כלי חדש. אתה רואה, התפשטות האור והסתלקות בונה את הכלים. ודווקא בזמן ההסתלקות נברא כלי. כן. אנחנו אף פעם לא יכולים, מה שרשים שם כאלה, כדי לא להתבלבל, ואנחנו לא יכולים לקבוע מה זה ירידות ועליות, ומה זה מועיל ומה זה לא מועיל. אדם צריך לקבוע זמנים. בעל הסולם כותב על זה גם כן במכתב שם, שכותב כך וכך שעות בישה וכך וכך זה. זאת אומרת, דוגמה נותן שם למישהו מה צריך להיות כדי שאתה תדע שאתה בדיוק עושה מה שצריך. זהו. הלימודים שלנו הם פחות או יותר מסודרים לפי מה שהיה אצל הרבי, ובצורה כזאת אנחנו צריכים ללכת. חלק זה המאמר כמו שעכשיו, עוד שעה וחצי תלמוד 10 ספירות. זהו. זה הלימודים. עכשיו, חוץ מזה, מה שאתה יודע, אתה צריך למלות זמנך עוד בזה שאתה נמצא בהפצה, מלמד, והיתר הזמן שאתה פיזית לא מסוגל, אלה רק הראש שלך ולב שלך פנויים, יכול להיות, שהעיסוק כזה, שאתה לא מסוגל להיות פנוי גם בלב וגם בראש, במוח. כן? נגיד, אתה עובד באיזושהי עבודה מיוחדת שתופסת כל ממש מהות שלך. אבל בכמה שאתה יותר יכול להיות פנוי, שם אתה יכול עוד להוסיף למקום החלל הזה, מה שיש לך או במוח או בליב העבודה שלך. זאת אומרת, קשר למטרה וכל הזמן להיות בזה. זה מה שאנחנו לומדים שכך צריך לעשות. בהתאם כמה שתרצה את זה לעשות, כמה שתכין את עצמך מתוך המצבים האלו לשיעור, ואיך שבזמן השיעור, עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד טס, כמה שאתה בזה תהיה יותר קשור למטרה בשביל מה אני לומד. אני לא לומד כדי לדעת, אלא כדי להגיע למשהו, לתיקונים. אני לא יודע מה קרה שם, אמרו מישהו. אז לפי זה, לפי הכוונה שלך בזמן הלימוד, איכות, ההגיעה זה נקרא, לפי זה אתה תתקדם. האור מקיף שאתה מושך הוא תלוי מאיכות ההגיעה. עד כמה שהחומר שאתה לומד, אתה רוצה שהוא ישפיע לתיקונך ולא סתם למלות את השכל. זאת אומרת, עד כמה שאתה חושב בשביל מה אני חי, מה המטרה, איך אני אתקן את עצמי, זאת אומרת, איך אני אקרב את עצמי למטרה, מה שיטת התיקון, איך הלימוד קשור לזה, מה אני צריך לדרוש בזמן הלימוד. אז כשאתה בא ללימוד, אתה מקבל אותו כתפילה, כמקום תפילה, זאת אומרת, כמקום פנייה לכוח עליון, שיתקן אותך, שיעלה אותך. זה העיקר. כל האור מקיף הוא בא בזמן הלימוד. והבעיה שאנו לא כל כך מתקדמים, אתה תסתכל בעוד חצי שעה שנתחיל ללמוד, ותראה כאן כל האנשים, חצי רדומים, חצי בכלל יושנים, ועוד כמה יושנים יוצאים לעשן. אז בהתאם לזה התקדמות. העיקר זה הכנה ללימוד. גם הפצה, גם כל הדברים האלה. זה בסופו של דבר, כהכנה לאותם שעה וחצי שאתה לומד תעש. כן.
9: תתחילה שבכלל ירדנו לעולם הזה ועל מנת שיתקן את עצמנו, מתפתח, והוא ייתן לנו את התובנות שהוא רוצה לתת. אוקיי? עכשיו, איך זה תורם זה שאני מגיע ללמוד קבלה, רוצה ללמוד, רוצה באמת להגיע, שיש 1001 אפשרויות לטעות ובאמת לסטות מהדרך. ואפילו אם אתה באמת רוצה, אתה באמת תסטן באלף צורות. איך זה תורם למשהו למטרה?
6: זאת אומרת, אתה סוף סוף הגעת בחיים שלך להחלטה שאתה צריך להגיע למטרת חיים. אחרת אתה מרגיש רע. אתה מגיע לכאן, אתה באמת רוצה להתקדם, להגיע למטרה, וכאן אתה רואה, כאילו מצד אחד אומרים לך שיש דרך, דרך טובה, דרך סלולה, ברורה, ושאתה מתחיל לפסוע בה, אתה מגלה שזה לא ברור שום דבר, שזה מבולבל, שכל צד זה פתאומי, מקרי, שאתה בכלל לא מוצא את עצמך אף פעם בבהירות, בכוחות, בהכרת המטרה, מעשה של לעשות משהו, כן? אלא הכל ככה זה חפיף ורוחפף, כן? למה זה ככה? בכוונה זה בנוי בצורה כזאת כדי להוציא את האדם מהאגו שלו. מרצון לקבל שלו, שהוא ידע שמילוי של רצון לקבל לא נמצא בידו, אלא בידי כוח העליון. מה בסופו של דבר, אם אתה לא מבין את הדרך, זה דווקא טבעי וטוב, זה דווקא סימן של התקדמות. אבל תתאר את עצמך בצד השני. אתה משקיף על עצמך מלמעלה, מצד הבורא. מה היית צריך לעשות עם עצמך כדי להביא אותך למטרה? אתה צריך להגדיל כלים, כן? סתם כלי לפי הנפח, רצון לקבל גדול. למה רצון לקבל גדול? לאור, כן? לאור. זאת אומרת, אתה לא יודע מה זה אור, אז מגדילים לך רצון לקבל, אתה כבר נמצא במבוכה, כן? אתה לא יודע מה אני רוצה, אבל מה אני רוצה לא יודע מה, רק לא טוב לי. כבר לא בסדר. אם אני לא יודע מה אני רוצה, השכל שלי גם כן מנותק לגמרי. הוא לא יכול לעבוד. שכל שלי עובד רק לפי הרצון. אני יודע, זה אני רוצה, וכאן אני עכשיו. איך להשיג מה שאני רוצה? אני אעשה כל מיני קונצים ככה וככה וכל מיני דברים, ואני אגיע. אם אני לא יודע כל הדרך, אם לא ברור לי מה אני רוצה, השכל נעשה כזה, מאורפל, ופתאום אני מרגיש את עצמי מטומטם. אתה יודע, אין לי במה לאחוז בשכל. גם בהרגשה. אז זה באמת, מה לעשות? לעשות, שום דבר אין מה לעשות. אתה עוד תרחוש הרבה כאלו מצבים, גם בשכל, גם ברגש, זה נקרא במוח ובליבה, בינתיים ככה זה נקרא, עד שתגיע למצב ש... תהיה תלות מלאה בכוח העליון, שגם רצון שלך, וגם המטרה, וגם הדרך אליה, וכל פעולה, הכל זה תלוי בו. ומי אני? אני רק מי שמבחין בזה, ולא יותר. שהכל עושה השם מלמעלה, לפי סדר שלו, לפי התכנון ולפי ה... כל הדברים האלה נקובים מראש, ומי אני? אני רק מי שמודה שכך זה נעשה. אבל חוץ מזה שאני מודה, אז מה, אני סתם משקיף כמו איזה מין גולם? לא. אז אחר כך אני מתחיל להבין שיש לי בזה, זה אחרי המחסום, כן? אני מתחיל להרגיש, לראות, שיש לי בזה חלק הפעיל, שאני יכול להיות פועל במקומו על ההתפתחות שלי. זאת אומרת, במידה שאני רוכש, תתאר לעצמך, במידה שאני רוכש כלי שלו, כוח שלו, אני כבר לא נמצא למטה, בתוכי, אני כבר נמצא בתוכו.

0: זאת אומרת, כביכול, מחוסר הכרה, מחוסר מעשה, מייאוש ומחולשה ומבכלל אפס, אני מגיע למצב שאני כמוהו, במקומו, בכלל ממש במקומו, שולט על כל הבריאה. אבל בדרך באמת מרגישים, כמו שאתה אומר, בלבול, חולשה, אי-הבנה, ממש אאוט טוטאלי. כן.
1: יש את
0: גילוי הרע כלפי הבורא, איך שזה מתגלה כלפי, מתגלה כלפי החברים. זה כלפי הבורא זה מתגלה, בוא נגיד כך, זה אם זה הולך יחד זה מתגלה ממש בקצב טוב, אבל זה מתגלה בצורה הדדית. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני רק כלפי הבורא ולא רק כלפי חברים או ההפוך, כי זה אותו דבר. אבל הסולם כותב שמה שמחוץ לגופו של אדם, זה לא חשוב. זה יכול להיות שכן, זה בורא, זה יכול להיות כל אחד, לא חשוב מי. אם זה מחוץ לי, אם זה לא מכוון אליי למלות את הכלי שלי, אלא משהו מחוץ לי, אז בשבילי אין שום שינוי בין למי זה מיועד. אלא אם יש שינוי, סימן שאני פשוט לא מרגיש שבכל זאת זה כדי דרכו שוב למלות את עצמי. לכן, על ידי זה שפועלים כלפי החברים, רואים מיד איפה אנחנו נמצאים כלפי הבורא. זה? לא עניתי?
1: יכול להיות מצב כזה שאני מגלה רק כלפי חברים, ועדיין לא מרגיש את זה.
0: כן, בטח, בטח. אני עוד לא יכול לקשור, נגיד, אני נמצא עם החברים במצב מסוים, רע נגיד, איכשהו לא מסתדר איתם, ואני לא יכול לגלות שהדבר הזה הוא, באיזה קשר הקשר הדבר הזה כלפי הבורא. עכשיו, האמת זה לא חשוב באיזה, מה אני מרגיש ביחס אליהם, זה חשוב עד כמה שאני, עד כמה שאני, איך להגיד, מכיר את היחס שלי, לא יודע, אין לי מילים. נו, נלמד. כן.
2: מה זה ספרצים שמחכים אדם לעבודת השם? ואיך
0: להגיד
2: שזה
0: נוכל לתתיב? מה?
2: הסרטים שמחקיקים עדיין...
0: סרטים?
2: ציורים.
0: נו?
2: במאמר
0: היה.
2: ואיך
0: להגיד
2: שזה מצב...
0: זה כלפי האדם. שום דבר לא בא מהבורא כדי להרחיק את האדם מהעבודה. זאת אומרת, אתה שואל, מה עם הציורים שמרחיקים את האדם מהמטרה. הייתי אומר כך, אנחנו כך אומרים שכאילו הבורא רוצה לזרוק את האדם, והאדם מתקדם, ובכל זאת רוצה להיות יותר קרוב לבורא. אבל האמת, זה לא נעשה כך, זה הכל נעשה מאותו כוח להיטיב לנבראיו, שהאדם כל הזמן מקבל מלמעלה סיוע. רק שיהיו הזה הוא כאילו מורגש פעם כרע ופעם כטוב. אנחנו צריכים לבנות כלי כלפי האור. אז כמה שיש שינוי בין שחור ללבן, בין הרגשת הכלי והרגשת המילוי, אז המצב הוא יותר מתקדם. אין שום דבר שזורק את האדם מהדרך. הרגשה הכי רעה מה שיש.

0: לא זורקת אותו מהדרך. ואדם, אדם לא עוזב את הדרך אף פעם מזה שנותנים לו כאלה קושיות או נותנים לו אכזבות. הוא עוזב את הדרך בגלל שהוא ירחיק את עצמו מהציבור, מהקהל, מהקבוצה, ולא מקבל מהם חומר דלק. לא מקבל מהם תמיכה. רק בזה. ולבד, אנחנו מלכתחילה ברור לנו שאנחנו לא נגיע למטרה. זאת אומרת, מי שלא רוצה להתקשר עם אחרים ולא רוצה ממש לקבל עזרה מאחרים ובהתאם לא רוצה לתרום מעצמו, אז הוא ממש חלק זר בחברה שלנו, או לתקן אותו או להתפטר ממנו. אין מה לעשות. בעל הסולם כותב שמי שלא תורם זה כמו שמזיק. אנחנו רק לא יכולים למדוד את הדברים האלה. אז אנחנו מודדים את האדם לפי גנב, לא גנב, לא גנב, כבר בסדר. הוא כותב שזה לא בסדר. מי שלא נותן, הוא גם כן גונב. ברוחניות זה ככה. לכן, ככה אנחנו צריכים לראות את עצמנו בחברה, ואם זה לא יהיה חוק כזה, אז החברה לא תקדם אותנו. הסירה הזאת שלנו היא לא תביא אותנו למטרה. היא בסך הכל עובדת לפי החוקים רוחניים, לא גשמיים. ברוחניות מי שלא נותן, הוא לא עובד, הוא לא עושה. הוא מזיק. זה במאמר, לא זוכר. מהות הדעת אולי, משהו, לא זוכר. במתן תורה, כן.
1: אתה אומר שבעצם בן אדם לא עוזב את הדרך כי מביאים לו מצבים, אלא רק בגלל שהוא מרחיק את עצמו מהציבור. ולפעמים אחד המצבים שעוברים על הבן אדם זה זה שמביאים לו מצב שהוא רוצה להתרחק מהציבור.
0: זה שמביאים לי מצב נפילה, ובנפילה אני מתרחק מהציבור, ואני לא רוצה אף אחד. וזה זה זה מצב מסוים, זה לא שסך הכל אני מתרחק, זה מרחיקים אותי על ידי זה שהם מוסיפים לי עכשיו רצון לקבל. זה דבר בסדר, זה טבעי, זה נורמלי. אבל לא שבמצבים שאני כן מסוגל, אני לא בונה לעצמי סביבה טובה, שזה כל הבחירה החופשית שלי. לבנות סביבי סביבה שאני עליה יכול ליישן. שאני אתרום לה, ובמידה הזאת אני יכול לקבל ממנה כוחות. בלי זה אני לא מסוגל להתקדם, לא בגלל שצריכים את הסביבה, בגלל שזה תיקון העיקרי, חיבור הנשמות. ואנחנו לא מבינים כמה על ידי העבודה כזאת הדדית אנחנו מחברים נשמות. זה התיקון העיקרי, זה לא שזה אמצעי להגיע למטרה. לא שזה, אם אפשר עם אמצעי הזה, כי אם נמי אפשר אז בלי אמצעי. זה לא אמצעי. זה העצם העבודה, לא שיש חברה, ברוך השם עברתי את הכל הדרך, אני לא צריך חברה, לכו לזזל ואני כבר זהו, אני קרוב לבורא, גמרנו. לא, זה אותו דבר, אחר כך אנחנו מגלים שבורא מלובש בנשמות, וחיבור שלנו איתו יכול להיות רק דרך חיבור עם יתר הנשמות. אנחנו לא יכולים לקבל בורא, לראות אותו, להרגיש אותו, רק דרך נשמות האחרות, שמתקשרים איתם. לכן, ואהבת לרחמך כמוך, כלל גדול בתורה, זה כולל, זה חוק שכולל את כל ההתקרבות לבורא. הוא נמצא שם, בתוך עמי אנוכי יושבת. זהו.
1: מה לעשות בתוך המצבים האלה באמת שבאים?
0: שאני נמצא במצב שאני לא יכול לסבול אף אחד, זה נקרא ירידה, אין מה לעשות. המצב בעצמו הוא קובע מה שאני יכול לעשות או לא יכול לעשות. אבל במצבים שאני כן יכול, אני צריך לקחת את עצמי ומקסימום להשפיע. אף אחד לא אומר למת שהוא חייב לעבוד ולרוץ ולחיות. אם יצא מאדם רוח חיים, אז אדם יצא, אז הוא עכשיו לא מסוגל. תעזוב אותו, תעזור לו לאט לאט. אבל בזמן שהוא נמצא בעלייה, הוא חייב לתרום לחברה מקסימום. כמו שרבי אומר, שזה כמו בריקוד, אחד עולה, אחד יורד, אחד עולה, אחד יורד, וסך הכל כולם, כולם רוקדים ושמחים, ונעזרים אחד על השני. וזה לא שוב, וחברה זה לא כמו שנראה, אנחנו נותנים גם דוגמאות כאלה, אבל זה לא בדיוק, שזה כמו מאגר איזשהו מין כוח, כמו מחסן. אני מכניס לך, אחר כך אתה תעזור לי. עכשיו אני עושה להם, אחר כך הם יעזרו לי. לא, זה לא בדיוק. זה הרבה יותר מזה. כי יש כאן חיבור בין הנשמות, שדרכיהם, בתוכם ודרכיהם אני מרגיש את הבורא. דרכיהם מגיע אליי אור מקיף. כי אדם בעצמו, כל אחד מאיתנו, ניצוץ קטן מנשמה הכללית, וחייב ללקט בתוכו כל הנשמות. כל אחד שיהיה כלול מכל הנשמות. בדרך למטרה יש תקופה שנקראת שמצטער בצער הציבור, שאז הוא באמת בפועל לוקח כל הנשמות של אדם הראשון, מחבר לעצמו, ועל ידי זה מתקדם. זו עבודה מאוד קשה. אנחנו על הנשמה שלנו לא מסוגלים לסבול עליות וירידות, וכאן מדובר על הכלים נוספים. לא שאתה קולט אותם איך שהם, אתה גם כן, מה זה נקרא, סובל מסבל של הציבור, מצטער גם כן בצער של הציבור, שאתה בירידות שלהם הכלליות מתחיל לגלות את הכלים, ועל ידי הכלים האלה אתה מתקדם. לעומת מה שיש היום זה פי מיליארדים יותר גדול. נו.
2: אשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשרה.
3: האדם עוזב את הדרך רק אם הוא מרחיק את עצמו מהקבוצה, ואז לא מקבל מהם חומרי דלק. עוד רשמתי, מתוך הסתכלות על החברים רואים מיד איפה אנחנו נמצאים ביחס לבורא, ושום דבר לא בא מהבורא כדי להרחיק את האדם, והאדם מצייר לעצמו כאילו הבורא מרחיק אותו. האדם כל פעם מקבל סיוע, אבל זה מורגש לפעמים כרע ולפעמים כטוב.
4: כן, בדרך שלנו עוברים מצבים ו... ורב נותן לנו ממש עצות פרקטיות איך אדם יכול ממש להחזיק בדרך ולהתקדם. פה סימנתי קטע שרב אמר, במצב הנפילה אדם לא יכול להרגיש שום דבר ולא יכול לעשות שום דבר עם עצמו, אלא רק אם הוא קבע מראש כל מיני סדרים, כל מיני קשרים עם החברים, אז מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא. אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד. אז קם והולך, כבר על ידי זה מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו, משהו להכין מהחומר הלימודי, ללכת ללמד, אז עושה את זה, זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלה התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. יש לנו חברה בתנאים שבאמת אנחנו יכולים לממש את כל הדברים האלה, ודווקא במצב ההכרה לתת full power, ולהכניס את עצמנו לתוך מסגרת כזאת שתאגן ותשמור גם במצבים אחרים שיגיעו, שהם חייבים להגיע כדי לתת לאדם עוד כלים להתקדם.
5: כן, רב אמר שוב גם כן דבר כזה חשוב, אדם לא עוזב את הדרך אף פעם מזה שנותנים לו כאלו קושיות או נותנים לו אכזבות. הוא עוזב את הדרך בגלל שהוא הרחיק את עצמו מהציבור, מהקהל, מהקבוצה, ולא מקבל מהם חומר דלק, לא מקבל מהם תמיכה, רק בזה. ולבד אנחנו מלכתחילה, ברור לנו שאנחנו לא נגיע למטרה. זהו, אנחנו כל הזמן חוזרים לעניין הכוח שבקבוצה, הכוח שבחיבור, הכוח שבחברה. אנחנו חייבים לדחוף את עצמנו פנימה, ויותר מזה, למשוך את כל החברים פנימה לתוך החברה והסירייה. משם אנחנו ניזונים, ו... ככה שומרים אחד על השני בדרך.
6: כן, בדיוק הקטע שרציתי להקריא גם. בסוף בסוף הכל הבורא עושה כדי שנתקדם ונתפתח ונהיה בתפילה כל הזמן על החברים, כי שם המקום עבודה שלנו האמיתי. בכל שאר הזמן אנחנו רק צריכים להשתמש במה שהכנו עבורנו, מה שהכנו

0: שלום חברים יקרים, שלום משה.
1: שלום, שלום חברים יקרים.
0: שלום, הייתם היום בשיעור בוקר? מי שלא היה ממש, תרוצו, תרוצו לראות את השיעור הזה ולקרוא את המאמר הזה ענק. אנחנו מדברים, הרבש כאילו מתלבש עלינו, על הלב שלנו, ומספר לנו על מצבים שאנחנו כן עוברים. אין אף אחד מאיתנו שלא עובר את המצבים האלה. והוא מספר איך לצאת ממצב, מה שאנחנו שואלים כל הזמן. אז מבקש פשוט לראות ולהרגיש את השיעור. 2002, משה. 2002 זה 2026, ככה, ופלוס עוד. טוב, נו נתחיל. יש לך מה להגיד?
1: איזה משהו קטן אני רוצה להוסיף. תראו, אנחנו מסתכלים על 2002, על השנים האלה. אני גם בתור מתרגם לא תמיד שומע את השאלות ששואלים החברים, אז לא היה את הטכנולוגיה של כל אחד מיקרופון ושומעים ברור. ואז אתה רואה את רב חוזר על השאלה של החבר ועונה על התשובה, ואני חושב למה, כי אני חושב שבשיעורים המיוחדים האלה רב נתן את כל הבסיס כדי לבנות לא רק את החברה של 2002, אלא כדי לבנות את החברה שלנו, ולבנות כל חברה שתרצה להיות בשיעורים. הוא בכלל נתן את השיעורים האלה למחשבה, אני לא יודע, לנצח, שהשיעורים האלה יתקיימו לנצח, וכל מי שרוצה לדעת ולקבל את הבסיס של התקדמות רוחנית, איך הוא מתמודד עם מצבים של עליות ונפילות, ואיך החברה קשורה לזה, ובקיצור, איך לגלות את הבורא, יש לכל אחד מאיתנו דרך סלולה. כמה פעמים שמענו את רב אומר, אני כבר נתתי, מסרתי לכם הכל. כמה פעמים, וזה נכון, ואנחנו רואים את זה. עכשיו עלינו לממש. אז הנה, עוד שיעור, עוד חלון של אור נפתח לנו עכשיו ביחד. נמשוך את המור, אנחנו נתחיל מקריאת המאמר, נשמע את השאלות של כולם, וביחד, חברים, ביחד נלעס, נברר שוב את השיעור, ו... בוא ניתן לרבש להוביל אותנו. אנחנו אז נקרא חלק מהמאמר, מהו השכינה היעדות על ישראל בעבודה, ונתחיל מהמילים, והאמת היא שאנו צריכים להאמין. Okay? למתרגמים, פסקה שמתחילה, והאמת היא שאנו צריכים להאמין. והאמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים, ולא ללכת לפי השכל מה שהאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי ומורי זצ"ל אמר, שהאדם צריך להאמין, אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא על האדם להאמין שכן השם שומע תפילה. כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית. כלומר, שייתן לאדם את הטוב והעונג מה שברצונו של הבורא לתת. וזה נקרא מטרת הבריאה. ולכן השם מכין לו כלים לזה. שכלים נקראים צורך וחיסרון. והיות, לפי שאנו רואים, אין יותר מג' דברים. א', שהאדם מבין אם הוא רוצה להיות עובד השם. הוא צריך לסגף את עצמו. ולא להנות משום דבר, ואז הוא יהיה עובד השם. היינו תמורת זה, הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ב', שהוא מבין שהוא צריך להגיע לדרגה שיכול לעשות מעשים לתועלת השם. היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, ובזה הוא מסתפק. ג', שיש לאדם להגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב והעונג, ולא שיתנו. כי עניין הנתינה שצריכים לעשות נחת רוח ליוצרו, הוא רק תיקון הבריאה. ובאמור נבין את מה ששאלנו. מדוע כשאדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דה השפעה, הוא מקבל מלמעלה כלים דה קבלה יותר גדולים, מכפי שהיה לו מטרם שביקש מהשם, שיתנו לו כלים דה השפעה. התשובה היא, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים, שאם האדם היה מקבל תכף רצון להשפיע, היינו שתהיה לו היכולת להתגבר על הרצון לקבל הקטן, נמצא שהיה מסתפק בזה, והיה נשאר בו הרצון לקבל בלי תיקון, מטעם שלא היה מגולה אצל האדם שיהיה בידו לבקש עליו כוח התגברות. זאת אומרת, זה שאדם רואה בזמן שהוא מבקש שיתנו לו כוח התגברות על הרצון לקבל הקטן, ונותנים תמורת התפילה רצון לקבל גדול. אין זה כמו שהאדם חושב שמקודם היה הרצון לקבל שלו קטן, ואחר כך משמיים נתנו לו רצון לקבל גדול. אלא זהו כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שכתוב, או הודה לו אשר חטא. ושואל מי הודה לו, ואמר השם הודה לו. פירוש, השם נתן לו לדעת כל פעם בשיעור יותר גדול כמה גדול כוחו של הרצון לקבל, שהאדם נולד עמו תכף בעת הלידה. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. היינו שתכף כשנולד, כבר נולד בכל תוקפו. לכן הוא נקרא בשם מלך זקן וכסיל. אלא שאין האדם צריך לדעת את שיעור גודלו של הרצון לקבל. אלא גילוי זה של כוחו של הרצון לקבל הולך בהדרגה. כלומר שהרע צריך להיות מאוזן לפי הטוב שיש לו. כלומר, מה שהאדם נותן כוחות לבטל את הרצון לקבל, בשיעור זה מגלים לו מלמעלה. וכמו שבארנו בעניין, אצל הרשעים נדמה להם כחוט השערה, ואצל הצדיקים נדמה להם היצר הרע כהר גבוה. ופרשנו, היות שהטוב והרע מוכרח להיות מאוזן, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציו טוב וחציו רע. כלומר, כי לעולם הם הולכים ביחד. והטעם הוא, בכדי שתהיה בחירה, מה להכריע? נמצא שהרע נמצא באדם, אלא שהרע מתגלה לפי שיעור הטוב שבאדם. לכן, כשאדם מתחיל ללכת בקו של אמת, אז כל פעם מתגלה אצלו הרע. אולם, על כל מצב של רע שהאדם מרגיש, אין לו לעשות שום דבר, רק לבקש מהשם שייתן לו עזרה. כמו שכתוב, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא. שאין כוח לאדם להתגבר על הרע, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו. אבל צריכים לדעת, כי גם זה תיקון. כלומר, מה שאין האדם יכול להתגבר על הרע מבלי עזרה מלמעלה, זהו בכוונה תחילה. וזהו מטעם, שהיות אם האדם יהיה בידו ללכת בכוחות עצמו, לעשות לשם שמיים, אז הוא יישאר במצב של קטנות. כלומר, שלא יהיה לו צורך לעלות במעלות הקדושה, שהאדם צריך להגיע להשיג בחינת תורה, ששם גנוז הטוב והעונג, מה שהשם רצה לתת לנבראים. והיות, שאם האדם מרגיש שהוא בסדר, אז אין לו צורך לתורה. מה שאין כן, אם אין האדם יכול להתגבר על הרע, ומבחינה זו אי אפשר שהאדם יקבל סיפוק. הלא הוא רואה איך שהרע שולט עליו. אם כן הוא רואה שאין לו אחיזה בקדושה, ואיך הוא יכול לקבל סיפוק. ואז לפי ערך ההתגברות שלו, הוא רואה יותר את האמת, שאין לו שום סיכויים שתהיה לו אפשרות לצאת משליטת הרע. וכשהוא מבקש אז מהשם שיעזור לו, אז הוא מבקש עם כל הלב. ועוד יותר מזה, שהרבה פעמים הוא בא לידי ייאוש, והוא צריך להתגברות יתרה, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת, שהשם כן יכול לעזור לו. נמצא שעל ידי זה שהאדם מתגבר ומבקש עזרה מהשם. ובמה עוזרים לו? זהו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, בנשמת הקדישה. היינו שכל פעם עוזרים בהערה יותר גדולה. וזוהי הסיבה שאין האדם יכול לצאת משליטת הרע מכוחות עצמו, אלא שהשם צריך לעזור לו, ועל ידי זה יתגלה לו את הנרן חי די נשמה שלו.
0: מה להגיד? זה, מה להגיד על זה? שאנחנו כך או כך, אחרי כל המאמצים שלנו, נגיע להרגשת הרע, ונבקש מהבורא שיעזור לנו. אחרת, אם לא, אז צריך לבדוק את הדרך. כנראה שלא כל כך מתקדמים. רב אומר שכך או כך מתקדמים מהירידה. מהרגשת הירידה, משאלות, למה, מאיפה, בשביל מה, וכל הדברים האלה. כך או כך. אבל אני רוצה להיות כל הזמן בעלייה, משה. מה לעשות עם זה?
1: שאלה טובה. אבל הדרך שלנו היא תמיד עשויה ממצבים שמפוכים למה שאתה... אומר, אני רוצה להיות תמיד בעלייה. כלומר, מה זה? אני רוצה תמיד לקבל מילוי. חשבתי שאני אגיע לחוכמת הקבלה, ואנחנו עדיין חושבים ככה. ואני אקבל עוד מילוי, עוד עלייה, עוד הרגשה. תמיד, אתה זוכר, השאלות לרב גם בשנים הראשונות, אבל איפה הרגשה? אני רוצה להרגיש, אני רוצה להתקדם. בוא נקרא את המחסום. ולאט לאט התחילה הרגשה של בגרות, שההתקדמות היא לא ממצבי עלייה דווקא. התקדמות, סימן, זה דווקא שאתה מקבל מצב פתאום ירידה, הכבדה, פחות חשוב. פתאום אני מרגיש, אתה יודע, יש לנו כנס באוקטובר, עוד מעט, ממש, עוד מעט.
0: כן.
1: אני מקבל מחשבות שאני לא יודע, מה, תסביר לי, מה יהיה לי שם בכנס, מה אני אקבל. ואני לא מבין שאת חומר הדלק הזה אני לא יכול לקבל כהסברים מהרצון לקבל שלי. אני יכול לקבל את זה רק מתוך ההתקללות שלי בחברה, בחברים, בהם נמצא מאור, בהם נמצאת החשיבות, כל ההשגה הרוחנית, הכל נמצא בחברים. זה ממש מקום של הקשר בינינו, שכשאני רוצה להבין את הדרך, ולקבל ולהבין שמצבי ההתקדמות זה ירידה, דווקא ירידות, נפילות, ושדווקא מתוך זה אני מרגיש את היחס של הבורא, ודווקא מתוך זה אני יכול... עוד יותר לשים את עצמי בחברה, ומהם דווקא לקבל את הכוחות. כל ההבנות האלה רק מתוך הקשר לחברים, רק מתוך הקשר לספרים. וככה האדם כבר מתרגל לאט לאט, אני מקבל, כבר מרגיש, אני מבין את זה, אני מקבל מצבים כאלה, מצבים כאלה, אבל אני מתחיל להבין עם השכל שזה דווקא מצבי ההתקדמות. אז אני נמצא בדרך, עוד סימן של ירידה, עוד סימן של עלייה, עוד סימן כזה, ואני מבין שאני נמצא בדרך של התקדמות. ככה זה, הכל מהחברים.
0: תשמע, וחוץ מזה, בירידות האלה אתה מתחיל להרגיש שאתה לבד לא יכול לצאת מהירידה. ככה כמו ששם כתוב שנותנים לך 10 קילו, ואתה הצלחת איכשהו ככה להפוך אותם לאיזשהו דבר טוב, ונותנים לך 20 קילו, ואז אתה כבר בייאוש. ואז עד שנגיע שיש שמחה בייאוש, שיש עבודה, זה לוקח זמן בדרך כלל.
1: אז אנחנו עושים, כמו שאתם זוכרים, את השיעור הזה ביחד. אז אנחנו מזמינים את כולם לשאול, יש כל כך הרבה מה לשאול. זה כל הדרך, זה כל החיים שלנו. רצופים בהבחנות האלה. וגם במערכת הערבות אפשר לשלוח אלינו שאלה. אני רואה כבר ממק 11 יש לנו שאלה, אבל לפני זה אני רוצה שאנחנו נפתח את הנושא עוד יותר עם קליפ מספר 1 של הרב, ש... יפתח לנו את הנושא על מצבי ירידה, מצבי העלייה, כל המצבים שאנחנו עוברים בדרך, מה עושים עם זה, איך מתמודדים. אז בואו נראה את קליפ מספר 1.
2: עכשיו מגלים לך כלי שלך עוד יותר גדול. זאת אומרת, אתה גם כך יושב על הכלי אין סוף. רק כמה שירגשת מזה, ירגשת נגיד 20%, עכשיו נתנים לך 25% להרגיש. אז ה-5% הנוספות האלו הם חלק היותר כבד, יותר עבה מכלי הקודם. כי כל פעם מגלים כלים מקל לכבד. אז יוצא ככה שאדם פתאום מגלה עד כמה שתכונות שלו רעות, כלי זה שלי, זה אני. פתאום מגלים לי עד כמה שאני יותר רע, ויותר עבה, יותר גס, יותר עצלן, יותר, ההפך מהאור המקיף שמאיר כבר אליי. יוצא שתמורה, שכר שאני מקבל עבור המעשים טובים, מצב רע, אז האדם נמצא כבר ממש במבוך כזה. אין? הוא לא יודע מה קורה. כל כך רצה, כל כך מתקדם, כל כך עשה הרבה דברים. היה רוצה ממש ככה לרוץ קדימה. ופתאום מקבל כזה דבר, ממש זה לא... אף פעם אין בטבע שלנו משהו דומה. שמקבלים עונש, כביכול, בהרגשה. אין? עונש במקום שכר. זה מוריד כל הכוח, כל הרצון לעשות משהו. זה כל כך שובר, ועד שאדם מבין את זה, עד שהוא מעכל את זה, לא ששומע, גם לשמוע לא מסוגל בהתחלה, עד שמתחיל לקבל מצבי ירידה בשמחה, כי כבר מרגיש מראש, משער מראש, מה יהיה לו מזה שאחר כך המצב הזה הוא יעבור אותו, איזה גילוי יהיה לו בכלים שעכשיו מתגלים ככלים רעים. אז הוא כבר חי מהעתיד. אז הוא שמח, כמו שכתוב שם בעל הסלם, שם שמח אני ברשעים המתגלים. כי רשעים של בלתי מתגלים הם באפס תקווה. שם במכתבים הוא כותב. זהו. אבל זה כבר בא מתוך ניסיון. מתוך זה שהוא מבין ומכיר כבר כל התהליך, התרגל לכל הירידות ועליות, ואז הוא מקבל דברים האלה בהבנה, וחוץ מזה שבהבנה, בשמחה. למרות שמרגיש רע, ההרגשה אתה לא יכול לעשות איתה שום דבר. זה בכל זאת הרגשת חוסר כוח, כמו שרבי קוטן כאן, אתה רוצה רק לישון, כן? זה ממש... אם היה אפשר לקבל איזשהו כדור וללכת לישון כך לחצי שנה, הייתי מקבל בשמחה ומתנתק. עד שזה יעבור. אז בעל ניסיון, זה שרואה את הנולד, מה שיוצא מהנולד, נמצא במצב של נולד, רואה את התוצאה מזה, הוא שמח.
0: איזה דרגה זה שאנחנו נשמח מהירידות שהבורא נותן לנו. איזה דרגה, ממש כך. דרגה שאתה מרגיש ככה, איך אתה צריך לעבור את זה, שאחר כך יהיה עלייה. ובדרך כלל הרצון שילך ממני, כמה אפשר, כמה אפשר. אני בינתיים מרגיש תפוח חמוץ, אני אלך לישון, ושאני יקום יהיה כבר סתיו, וכבר תפוח מתוק. וזהו, וככה. נו, נשאל שאלות, משה.
1: כן, אז נתחיל ממק 11, בבקשה, חברים.
3: Да, дорогие преподаватели, такой вопрос по утреннему уроку Рава. Он сказал, вот я прям дословно прочитаю, нет другой...
4: שאלה לגבי שיעור הבוקר, הוא אמר, רב, אין סיבה אחרת שנותנים ירידה לאדם, חוץ מאשר אם הוא כבר התגבר על המשימה הקודמת שלו, ועכשיו נותנים לו יותר ירידה כדי שיוכל להתקדם. במה בדיוק בא לידי ביטוי ההתגברות שלי? נתנו לי איזושהי תכונת השפעה קטנה. מה מצביע על כך שאני באמת התגברתי על מה שניתן לי?
0: כן, שאתה התגברת זה סימן שאתה עוד פעם תפסת מטרה שאליה אתה צריך להגיע. מה זה הירידה? שזהו, שהכל מעורפל, שאין שום מטרה, אין שום דבר, וכמו שרף אמר, רוצה לישון. ככה, בכלל, וכל השאלות האלה, ואתה יודע לקסי את זה. מה העבודה הזאת? מי הבורא שאתה רוצה להגיע אליו? כל המבול הזה שממש, שעובר עלינו. זה הירידה שאני מתחת שאלות האלה, שאיבדתי כל המטרה, ושפתאום יש הרגשה, לא יודע, שמחה כמו שאנחנו מדברים, כן? מטרה שאני צריך להחזיק אותה, אפילו מחשבה, מטרה, מטרה, אני צריך להחזיק מטרה, אני צריך לחזור לשם. זהו, זה כבר מתחילה עלייה. כל הזמן מבקשים מאיתנו ככה ירידות ועליות האלה. לא נותנים לנו אחרת 20 קילוגרם נוספים. 10 עברת, נותנים 20. שאתה לא תעצור. אילו על 10 קילו נותנים לך שמחה ועלייה וכל הזמן, זהו, אתה תעמוד על זה. לא, בורא רוצה שאנחנו נתקרב אליו. לא נאשר, נשאיר את עצמי, נשאר הילדים, כן? כך, כך. זה ה... ואיך אתה תופס עוד פעם מטרה? עוד פעם, ברית שיש לנו עם הסירייה ועם הקבוצה, חברים שפתאום נותנים לי כוח, הציטוטים האלה שעוד פעם, עוד פעם מחדש אני קורא אותם ומרגיש אותם, הקליפים האלה, השיעורים האלה, ואז אני מתעורר והולך. ועוד פעם, ואז נותנים לי אחר כך 30 קילו, אל תדאג, יתנו.
1: אז כל פעם רוצים לקדם אותנו. כמו שאמרת, הבורא לא רוצה שנשאר בבחינת ילד קטן, כן, שאומר שברוך השם, יש מעשים טובים והכל בסדר, אלא כל פעם מגלים לנו את האחוריים של המדרגה הבאה, של השלב הבא, אבל הוא לא יכול לגלות לזה מתוך עלייה. אלא אנחנו צריכים לגלות קודם כל את ההכבדה, ריחוק מהחברים, חוסר חשיבות, כבדות כזאת ביחס למטרה, אבל אני מגלה, יש אני ויש המצב שאני מרגיש, כמו ששמענו היום הרב, אני ואני מרגיש. אני מרגיש את המצבים האלה, ואז יש בחירה, אם אני לא תובע בזה. מה הבחירה? ללכת לחברה, ללכת ללימוד. הרב נותן את כל בשיעור הזה עצות נפלאות על המסגרת, מסגרת זמנים, תפקידים, מחויבות בהפצה, תפקידים בשיעור, יש את השיעור שאני צריך לעשות, גם שם אני צריך, יש לי איזה קשר עם האסירה הזה. כל הדברים האלה, כולל איך אני מסדר לעצמי את הזמן הפנוי, זה דברים שמבטיחים שגם כשאדם מקבל את מצב הירידה, יש לו סביבה שמחזיקה אותו קצת מעל הרגש, קצת יכולה לתת לו את הכוח להסתכל ולהגיד, אוקיי, זה המצב שלי, אבל עכשיו אני רוצה למסור את עצמי בידיים של החברה. ואז נקרא, זה שהוא כבר סידר את עצמו ובחר בסביבה טובה, אז כשהוא כבר מקבל מצב הכבדה, זה נקרא שהוא כבר בתהליך ההתגברות בעצמו, אין לו שום כוח. אבל הוא שם את עצמו בידיים של החברה, והם נותנים לו ביחד את כוחות ההתגברות. השאלה האמיתית אחר כך זה מה קורה כשהוא נמצא במצב העלייה. מה הוא עושה אז? איך הוא מבטיח את ההתגברות במצב הירידה הבא? זאת השאלה הגדולה ביותר.
0: תראה איך פשוט בעולם שלנו ככה מזמינים אותנו, איך עובדים עם האגו. אתה יודע את זה, 5 צעדים עד האושר. יש לך 5 צעדים ואתה עושה ומבטיחים לך שאתה יהיה מאושר, ככה. ועוד פעם, 5 צעדים עד בריאות, שאתה תהיה בריא, ואז אתה תהיה בריא, זה תאכל, ככה תעבוד, וככה, ואתה תהיה בריא. זה, אתה יודע, ככה עובדים עם הגוף, עם האגו. ופה האמת אומרים לך. נותנים לך עוד 20 קילו, ואתה טיפול, ועוד פעם, עוד פעם תקום, ועוד פעם, ועליות וירידות זה הדרך, וכך הלאה, ומשיכים, ועלייה זה טוב, וירידה זה טוב, זה התחלת העלייה הגדולה, וכך הלאה, וכל התשובות האלה, רק לאנשים שיש בהם נקודה שבלב. אחרים לא החזיקו. משה, לא החזיקו אחרים.
1: רוצה לקרוא עוד איזה קטע לפני שנעבור לשאלה הבאה, נקרא את קטע מספר 6 מדברי הרב. הרב אומר ככה, סך הכל המצבים שהאדם עובר בשמחה, בעלייה או בעצבות, בירידה, יכול להיות בירידה בעצבות מהמצב, אבל בשמחה מהתקרבות למטרה. הם יכולים להיות כאילו בבת אחת, מפני שהם משתי סיבות. המצב שלי לא טוב, אבל הוא לקראת המטרה. היא טובה ומהירה לי מרחוק. אז יש לי כבר כאילו שניים. אני קובע כבר את המצב שלי ביחס לשתי המדידות, לפי מדידה עצמית שלי עכשיו, ולפי המצב העתידי. אז יכול להיות שאני גם מיואש וגם שמח, אם אני יודע שהייאוש זה סימן טוב ביחס למטרה. נעצור פה, מה אני רוצה להגיד? מי נותן לי את ההבחנות האלה, שייאוש זה סימן טוב ושיש מטרה, ושהיא מהירה מרחוק למרות כל מה שאני מרגיש? החברה, הספרים, המורה, המאור, זה מה שמחזיק את האדם, ואז הוא מחשיב את הירידות האלה כדווקא סימן טוב של התקדמות בדרך. וומן מק 5.
5: ספסיבה, דוברו דניה.
6: תודה, יום טוב לכולם. שאלה לגבי הסירייה וירטואלית. אולי אנחנו פשוט לא יצירתיות מספיק, וחסרות רגישות, אבל שמנו לב שכשחברה נמצאת בירידה, מאוד קשה להגיע אליה וירטואלית. פשוט לא עונה להודעות, לא עונה לטלפונים, ולפי הדוגמה עם החמור, כן, שצריך לעזור לו לקום. שלוש פעמים. האם מספיק לחזק את מרכז העשירייה בזמן הזה, שיהיה לה לאן לחזור, או איכשהו לנסות להגיע אליו?
0: נו, לחמור אנחנו, לפי מה שרף אמר ככה, לפי הכתוב בתלמוד, אנחנו חוזרים שלוש פעמים. נכון? ככה, נו, כמה אפשר לך? לא, איך אומרים? עליו.
1: להעמיס.
0: להעמיס עליו, כן. אז פה יש לנו מצב ברור, יש איזשהו רצון אחר שהרבה יותר חזק מרצון להיות בתוך הסירייה ובלימודים. מה צריך לעשות? כמו שאתה אמרת, אחרי כל הניסיון שלנו צריך לחזק מרכז הסירייה, אם את שואלת אותי, כל הזמן. אם יהיה הקרנה של האושר שאנחנו נמצאים פה בסירייה, איך ממש, איזה מצבים המעולים אנחנו עוברים, ואיזה יש לנו ממש חיבור, ויש לנו אהבה, ואנחנו רוצים להגיע לזה. אם אנחנו מקרינים את זה, אז יבואו, ירגישו ששם יש משהו שאני לא תופסת, ואני צריכה לתפוס את זה. זה לא פשוט, לאגו בדרך כלל אומר, אז תעזבו אותה, אז זהו, אז... וכל מיני מצבים אנחנו עוברים, לא. פה אנחנו צריכים כל הזמן לחזק מרכז הסירייה, לחשוב עוד על דברים שממש, שהיא, החברה, הרגישה שקורה פה משהו, וקורה פה משהו נפלא. אני חושב.
1: וגם, לכולנו יש ניסיון.
0: מצבים.
1: כן, מצבים וניסיון. אז מה אנחנו עושים? דווקא במצבים של עלייה, במפגשי הסירייה, אפשר גם לדבר על זה. זה נקרא לכרות ברית, דווקא כשיש אהבה, אז מה אנחנו עושים? מה נעשה במצב שפתאום לא כל כך נאהב זה את זה, ונקבל הכבדה, וכל אחד יכול להיות, רוצה להיות, ולא לענות, כן?
0: במצב טוב הזה.
1: כן.
0: זה מצב מצוין.
1: מצב מתקדם, אני לא רוצה חברה. נתנו לי הכבדה כזאת, נפילה, בסדר. במצב העלייה אנחנו מסכמים, מה אנחנו עושים? מה אני אעשה אם יתקשרו אליי? איך אנחנו... נהיה קשורים כדי שנבין שדווקא הנפילה הזאת זאת התקדמות, ואם אני רק משאיר חוט של קשר לחברות בווירטואלי, אני עושה פה קפיצה מטאורית. כמה פעמים ראינו את זה, שחבר, חברה, מקבלים מצב הכבדה, והם ממש נמצאים עכשיו על, אתה יודע, על החוד הזה שמחזיק את המוזניים, ממש ככה נמצאים פה באמצע, או לכאן או לכאן, חד כמו תאר, אני מתקשר לחברה, אני מושיט יד שהחברה תוכל לתפוס אותי, או אני נשאר בתוך עצמי, וזה ממש מגדיר בצורה בינארית, כמעט הייתי אומר, או נפילה או עלייה מאוד מאוד חזקה. אם החבר קושר את עצמו לחברה, זה משהו... אז צריך לעשות את זה, דווקא כשהסירייה נמצאת במצבים הטובים לפני. מה עכשיו לעשות? אם זה מדובר בנשים, לשלוח לה מדי פעם ככה מכתבי אהבה כאלה. כמו איזה חיזור כזה, אנחנו חושבות עלייך. דואגות לך, תדעי לך מה שלא קורה, אנחנו איתך. עד שחבר אומר, אל תכתבו לי, תעזבו אותי, אנחנו יכולים להמשיך באהבה, וגם, כמו שסניה אומר, לחזק, לחזק את העשירייה שלנו, כי היא תהיה כמו המגנט הזה ששוב ידליק לה ניצוץ בלב, ואם היא תרצה, היא תרגיש שפה יש משהו מאוד מאוד חשוב, אני רוצה לחזור.
0: פעם רב אמר משפט מאוד מאוד שחרות בלב, איך אומרים? ככה, מאוד אצלי, הוא אמר, למה צריכים אנחנו חברה, ולחמם אותה, ולהיות לו בית חם, למה? כי בזמן הנפילה, אדם הרגיש שיש לי, יש לי לאן לחזור, ואני רוצה לחזור לשם, להרגשה הזאת. ככה. וזה, אני הרגשתי כמה הכנסתי לתוך הבית הזה, כוח, וכמה היה לי טוב בתוך הבית הזה, ועכשיו הוא בנפילה, ויש על מה לפול, ככה, לחזור לשם, לחום הזה, ואז הוא חוזר. אבל זה, יש נפילות האלה שלא חוזר, אין מה לעשות.
1: תראה, יש לנו שאלה של בטול, אני מקווה שאני קורא את זה נכון, מוומן דרום, היא שואלת, מה צריך לעשות אדם אם הוא מקווה להגביר את הרגשות הרוחניים שלו, הוא רוצה להרגיש יותר, אבל הוא מרגיש גם כאות תחושים וכמעט כפו באיזשהו שלב. מה הוא צריך לעשות? בקיצור, נתנו לי מצב, אדישות, הכבדה, מרגיש כפו, אין רגש, מה עושים?
0: לבד קשה לצאת מהמצב הזה. אנחנו חוזרים כל הזמן, חבר'ה, זה לא ש... לא שזה אין מה לענות פה. לבד אתה לא תחזיק, זה נתנו לך במיוחד לזה שאתה תשאל שאלות. מאיפה זה בא? בשביל מה זה בא? שני שאלות האלה, זה נקרא שאני ממש מחפש חוט של הבורא שהוא זרק לעזרה הזאת, שהוא הכניס אותי לתוך המצב. לא נותנים מצבים האלה למי שלא מחזיק. אתה תחזיק את זה 100%, רק תשאל מאיפה זה בא ובשביל מה. ואז פתאום יש איזשהו הבנה שיש לי עוד כוח אחד חברים. ואז ברית שלנו שאנחנו סגרנו בינינו. ואז פתאום אתה מתחיל להתעורר ככה, אין מה לעשות.
1: כן, וגם רב היה מספר הרבה פעמים. אז הוא אומר, אז במצבים כאלה הייתי עושה עבודות טכניות. קורה, לוקח טס, לוקח משהו, קורה שמתחיל לפסק, עבודה טכנית. לעשות פסיקים, להוסיף, למחוק, לסדר אחרת. עבודות ב... טוב, אצלנו יש מטבח, אז עבודות במטבח, או עבודה בהפצה, יש לי מחויבות, אני חייב לעשות. לא מרגיש, אני בול עץ, אין שום הרגשה. עושה דווקא במצבים האלה את העבודות שהמסגרת שקבעתי לעצמי קובעת. תראו מה אומר הרב בקטע מספר 3. אני קורא. במצב נפילה, האדם לא יכול להרגיש שום דבר, ולא לעשות שום דבר עם עצמו. אלא רק אם קבע מראש כל מיני סדרים. כן, זה קטע 3. כל מיני קשרים עם החברים. אז הוא מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא. אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד. אז הוא קם והולך. כבר על ידי זה הוא מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו, להכין משהו מחומר הלימוד, ללכת ללמד, אז הוא עושה את זה. זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלה התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. או שהוא בא, יושב כאן בשיעור, גם סתם ככה תופס מקום. בכל מקרה צריך לקבוע איזו מסגרת. מסגרת הכוונה שאני מחויב לפי זמנים. בזמן הנפילה, במצב הנפילה, אנחנו לא נמצאים בעבודה פנימית רוחנית. אז אנחנו צריכים לפעול לפי הזמנים שבעולם הזה. אני יודע שבשלוש בלילה אני צריך לקום ולבוא לכאן ללמוד. בשש בבוקר אני צריך לאכול, ללכת לנוח אולי, או ללכת ישר לעבודה. אחרי העבודה, ללכת ללמד, או לעשות כאן עוד איזושהי עבודה במרכז, וכן הלאה. זאת אומרת, אני חייב אז לעבוד לפי לוח הזמנים. לכן, אסור שיהיה לנו בחיים סתם זמן שלא נמצא תחת לוח זמנים. זה לא טוב, כך אומר הרב.
0: נו, קראתם תמיד איתי ספר, ככה, איך רב כותב על הרבש, אנחנו עוברים מצבים, זה נכון, אבל איזה מצבים עובר... היה עובר רבש ורב, ורב כותב שם, איך הוא רוקט, איך הוא יודע שבשלוש בבוקר הוא צריך ללמד, איך הוא קם, כי בימה ממש ככה, ואז כל השרשרת ברזל הזה, שזה לשיעור, ללמד, לטיול, עוד פעם ללמד, וככה, איך קושרת אותנו עם, עם הבורא האמת.
1: סניה, יש עוד, לפני שעוברים לכל, יש כמו כן. מלא שאלות, עוד שאלה אחת, תראה, גיא הירש מפיטי 35,
0: כן.
1: שואל, איך אדם קושר מצב לקבוצה ולבורא? כשבורא מראה שכאילו המצב הוא מגיע מהקבוצה. למה שיתעסק רק בקבוצה? יש עוד הרבה דברים בחיים. מה קושר אדם את מה שקיבל לבורא ומחזיק אותו בקבוצה?
0: נו, מה לענות פה? ככה, יש דברים אחרים ש... שקושרים אותי ל... ל... למקום הזה, לאדמה, נו.
1: כן.
0: כן, לעבודה, למשפחה וככה. יש, כן, נכון. ויש קבוצה שקושרת אותי לבורא. אז אנחנו תמיד בבחירה. מה לבחור. פה, במצב הזה, אני יכול ללכת קצת לשתות, ומשכחות, להתעסק שם, בכל הדברים, עסקים אחרים, וזה ייתן לי קצת מנוחה, אבל לקשר אותי עם ה... נו, עם ה... אדמה, אפשר להגיד ככה, נו, עם ה... עם העולם הזה. ויש עוד דבר אחד, שיקשר אותי עם הבורא, זה נקרא סירייה וקבוצה. שם נמצאים האלה שיש בהם נקודה שבלב, שהם דווקא מחזיקים את החוט. ואני רוצה ממש... אני רוצה את זה, נו. אין מה לעשות.
1: ועוד אני רוצה להוסיף, כי זה מצב מאוד מאוד מאוד חשוב וכללי לכולם. והרבה חברים הגיעו עם נקודה שבלב, ופתאום הבורא מתחיל...
0: לקח. מתחיל,
1: כן. או לקח, הוא מתחיל להעיר ש... גם מחוץ למסגרת לימודי הקבלה יש כל כך הרבה
0: חיים,
1: חיים
0: שפת ים
1: ועסקים ועבודה ובכל זאת משפחה וצריך לעשות וכאילו זה לא כאילו זה נראה כל כך נכון כל כך לגיטימי כי חייבים לחיות והדברים שמקודם הנקודה שבלב לא שפסלת אבל אמרת זה לא הכי חשוב בחיים יש מטרה בחיים אני כבר את אלה הבנתי צריך להתקיים לעבוד הכל צריך אבל מה חשוב לי בחיים? מה אני רוצה להשיג מהחיים האלה? ואז יש פה שיעורי חשיבות. ועם חשיבות אין פה מה להתווכח, אין פה איזה שכל להכניס, כי האדם מקבל רצונות ומחשבות לפי מה? לפי החשיבות שיש לו. אז חשיבות לעולם הזה אני מקבל מכל העולם. אז מה אני עושה במצבים האלה? מאיפה יבואו לי מחשבות שרגע יש מטרה לחיים, והחברה הזאת והחברים? מהחברה. זה כמו הדוגמה, בן אדם מקבל, רב מספר, אני חושב שזה היה אתמול, בן אדם או היום, בן אדם מקבל איזה שיגאון, רואה מישהו מסדה תעופה מגיע, מה הוא יקבל עכשיו שיגאון לקחת את המזוודה שלו לסחוב לו? לא. אבל אם הוא יודע שהאדם הזה הוא איזה אדמור חשוב, איזה רב גדול, הוא ירוץ, מה קרה? למה לסחוב איזה מזוודה של איזה ברנש זקן כזה? חברה נותנת לזה חשיבות וזה הכל בשבילנו, זה החומר דלק הגדול ביותר. לכן במצבים האלה אין מה ללכת עם השכל ואולי כן וקצת אני אעשה פה ואחרי זה נבדוק ו... אין. זה סימן שאני צריך לקבל חשיבות מהחברים ומהספרים ומהמאור ואז הכל יסתדר. היחס לחיים ולעבודה ולמשפחה וכל מה שצריך יסתדר, זה יהיה בסדר. פשוט אני אקבל חשיבות עוד יותר גדולה ברצון שהוא קשור לבורא למטרת החיים. בסדר. טוב, וומן מק, רגע, וומן מק 25.
7: שלום, מורים יקרים וכל הקבוצה.

0: לפחות משהו שמאיר לי במצב שהוא קשה. או שאנחנו צריכים לחפש ככה דרך נכונה, איך נכון לצאת מהירידה.
1: אם זה ירידה, כל הממש ההרגשה, כל הממש שאלות, איך נכון לצאת מירידה, זה מאוד שכלי. זה שכלי, זה שכל לא יעבוד פה. אבל כמו שאת אמרת, יש משהו שאני יכול לתפוס את זה ולהחזיק. זה הדבר הכי חשוב. לתפוס ולהחזיק. בגלל זה אני כל הזמן אומר שאנחנו חייבים לבנות רשת ביטחון כזה. לאסוף, אני דווקא אוסף את הציטוטים הכי, הכי מחזיקים ממש כאלה שאני יכול ממש אחר כך לקרוא את זה ולהתחיל להתעורר. הקליפים, ציטוטים, כל הדברים, מוזיקה שלנו וכל הדברים האלה, שיעורים. ואז לתפוס את זה ואז להתחיל להתעורר. ואז השאלה, מה יותר נכון לעשות? אז יש לנו עשירייה וכל הדברים האלה. אין מה לעשות, כך.
2: יוקרין, בבקשה.

0: מורים יקרים, תודה רבה על האפשרות לשאול מהחבר שלנו, ארטם, הוא שואל ככה. אתמול שמענו מרב שבזמן הירידה אני יכול להרגיש טוב, ובזמן עלייה להרגיש רע, והפוך. והיום שמענו שעצם ההרגשה הרעה זה כבר סימן לירידה. אז אם השאלה היא עד כמה אני קרוב או רחוק מהבורא, אז מה נכון פה? מה הקריטריון להבין שאני בירידה או בעלייה?
1: בעלייה יכול להיות ההפך. בעלייה יכול להיות טעות, כמו שרב כותב שם ככה. בעלייה יכול להיות טעות, כי זה עלייה יכול להיות שאני קיבלתי משהו בכלי קבלה שלי, שאני שולט, שאני מרצה יפה, טוב, שאני, נדעתי, בירידה דווקא שם כל העבודה וכל האמת. שם, בתוך הירידה, למצוא את, את השאלה למה. למה? ומאיפה באה הירידה? שזה ממנה, ממנה. ואז מתחיל תהליך איך אני יוצא מהירידה ומרגיש שירידה נתנו לי ממש כדי לעלות, כדי יותר להתקרב לבורא ולחברים. אז ירידה זה, אם להגיד ככה אמת, זה ריחוק מהבורא. אז אני מרגיש שריחוק נתנו לי תוספת אגו, שאני צריך תוספת קילו עוד אגו שאני צריך לעבוד עם זה. ואז שאני אעבוד, אני אעלה עוד יותר קרוב לבורא, ועוד פעם יותר קרוב. וזה שמחה. ואיך אנחנו עושים את זה? עזרה, ערבות, חברים, עשירייה, שיעורים האלה.
2: אז מה שאתה אמרת נמצא בקטע מספר 7 של הרב, בוא נקרא אותו, זה קטע יחסית קצר. איך לדעת האם אנחנו נמצאים במשחק, או שאנחנו באמת פועלים, מתקנים את עצמנו, באיזושהי צורה מתקרבים למטרה? שוב, הסימן הכי ברור זו הנפילה. אלה הירידות שבאות. זו הרגשת הרע שאדם מקבל. מכך שמראים לו עד כמה הוא רע. זה שמקבלים עלייה, אפשר להגיד שגם זה סימן. אבל זה יכול להיות מכל דבר אחר. זה יכול להיות בגלל שקיבלת שליטה, בגלל שאתה נמצא באיזושהי הצלחה אחרת, ונראה לך שזו הצלחה רוחנית. ירידה זה סימן בטוח שהתקדמת, שעכשיו אתה רוכש כלי חדש.
1: בדיוק.
2: טורקיה 1.
3: תודה רבה חברים. yükselişin bile düşüşün bir basamağı olduğu farkındalığından
4: איך להחזיק בהכרה שגם העלייה זה שלב לקחת הירידה?
2: בוא נגיד ככה, כשאדם נמצא במצב עלייה הוא רוצה כל הזמן מה שנקרא להקדים את השחר.

0: הוא לא מחפש ירידות, אנחנו לא מחפשים, נו, איפה האכבדות, תביא לי כבר אכבדה, מבקשים מהבורא, תן לי נפילה, תן לי ריחוק מהחברים, לא. אנחנו מבקשים דווקא את ההפך. אנחנו רוצים עוד יותר חיבור לחברים, אנחנו מבקשים על ההצלחה של החברים, על הדבקות ביניהם, שיהיה רק כוחות לשרת את החברים. אנחנו בעלייה רק רוצים את זה, כן? רק מחפשים את זה. ומה שכן, זה כמו שרב מתאר, שאנחנו רוצים להיות כמו אותו זקן, שהולך ככה כפוף ומחפש במה עוד, במה עוד אני יכול לשרת, איפה עוד קיימים כאלה חסרונות שאני יכול להקדים. על זה הוא מדבר כשהוא קורא לזה אחישנה, כן? שהוא מדבר, מה זה אחישנה?
1: כן.
0: הנה, אולי נקרא קטע מספר 5 של דברי הרב. הוא אומר ככה, אחישנה זה נקרא שהאדם משתדל בכוחות עצמו, במה שהוא מארגן לתת יגיעה, כדי ללכת לתיקונים בקצב מהיר יותר, ממה שהאיסורים יחייבו אותו. אחישנה או ביתו, הכוונה היא, כמה זמן ייקח לי בכל מצב ומצב, להבין שהמצב הזה הוא מטרתי, ושאני צריך להתקדם למטרה ממנו והלאה. הכרת המצב, כל מצב, לא חשוב איזה, עלייה, ירידה, ייאוש, אכזבה, לא חשוב. מצב טוב, כאילו בהרגשה רעה. לא חשוב אילו מצבים. לתפוס את עצמי ולהבין שהמצב הזה מטרתי, ואני צריך להשתמש בו כדי להתקדם הלאה למטרה. לזה אני צריך לבנות מערכת, ולזרז כמה שיותר את ההכרה הזאת. זה נקרא אחישנה. חוץ מזה, אין לנו שום דבר לעשות. זאת אומרת, הפעולות הן לא עלינו, אנחנו רק צריכים להקל את התהליך שעובר עלינו ולא יותר. אז מה אני רוצה להגיד? לחפש כל הזמן, דווקא במצבי העלייה, איך להכין את רשת הביטחון שאתה מדבר עליה, את החיבור בינינו, את אהבת החברים, את הקשר שכל חבר, גם כשהוא אחר כך יהיה בנפילה, שיהיה לו איזה מצנח ככה, שזה החברה שתעזור לו ותרים אותו מחדש. זה ההשקעה שלנו, זה מה שאנחנו מחפשים.
1: נכון.
0: וואי, נו, אתה תבחר, אני לא יודע מי לבחור כבר.
1: לא יודע.
0: אולי, תראה, וומן איטליה הגיעו, יש הרבה היום.
1: יפה.
0: בוא נשמע. כן, וומן איטליה.
1: באיטלקית, אם
2: אפשר. Buongiorno, amici. Grazie per la lezione. Una domanda di un'amica. Come arrivare ad avere l'intenzione costantemente rivolta al Creatore anche durante le azioni quotidiane, senza separazione tra esteriorità e interiorità?
0: אני אתרגם. שאלה של חברה, איך להגיע להיות תמיד מכוונים לקשר עם הבורא? גם בחיים הרגילים, השגרתיים, ביום-יום. איך שלא יהיה הבדל ככה בין חיצוניות ופנימיות, אלא תמיד להיות מכוונות לבורא.
1: שאלה במיליון דולר, נו? מה זה? זה נכון. כל הזמן, שאלה הזאת צריכה להיות בתוכנו. איך כל הזמן להחזיק כיוון הזה שנקרא תכונות הבורא, להגיע להשתוות הצורה, זה אני רוצה. והדבר הכי נכון, זה דוגמאות שאני מקבל מחברות. זה שאנחנו יושבים ביחד וקוראים את הציטוטים האלה, וזה מחזיר אותי. שיעורים שאני שומע, הנקודות האלה בצהריים עכשיו, ממש בצהריים, בשיא של ממש האגו חוגג בעולם, אנחנו פתאום נפגשים כדי להגיד כמה מילים על הבורא, על התקרבות לבורא, זה לתפוס את זה כל הזמן, ממש להחזיק את זה. וכל הדברים האלה מכוונים אותנו לבורא. וכך וכך, אין מה לעשות. וככה נגיע לתפילה.
0: בעוד עצה ששמענו מהרב בשיעור הזה, ומומלץ לכולם, מי שעוד לא הספיק לשמוע, כמו שאמרת, לרוץ לשמוע את השיעור. הרב נותן עצה. זה מה אתה מוסיף כשיש לך זמן פנוי, מה שנקרא חלל פנוי. גם אם אתה עובד בעבודה שמחייבת אותך לחשוב, להפעיל את הגלגלים, אבל עד כמה אתה מוסיף מחשבה על המטרה, עד כמה יש לך זמן לקרוא איזה משהו, לחשוב על החברות במקרה הזה, ואז גם בשעה שאתה עושה נניח, יכול להיות עבודה טכנית, יש לנו הרבה חברים שהם נהגים, מונית, מסעיות, מה הם עושים בזמן הזה? מה אתה שומע? שוב, אם העבודה מאפשרת לך, אתה נוסע באוטובוס, במטרו, לאן שהוא. מה אתה עושה בזמן הזה? אתה נמצא באיזה, מה אתה מבשל משהו, מה אתה עושה? ככה אתה מכניס גם לגשמיות, גם לחיי היומיום, לשגרה, את, את חשיבות המטרה, מה חי לך בלב. בסדר? וומן מק 97.
3: קודם כל אני רוצה להודות למורים היקרים שלנו שנותנים לנו את המילים הנפלאות של רב בשיעורי הבוקר. באמת תודה גדולה לכם.
0: תודה לך. ויש שאלה גם? או... יש שאלה, אז...
3: השאלה היא כזאת. הדרך של המקובל זה דרך החישנה. איך אנחנו יכולים... איך אנחנו יכולים לוודא שבעשירייה אנחנו הולכים בדרך החישנה כל הזמן ולא בדרך ביתו?
1: קראת משהו שם.
0: כן, קראתי. אולי נגיד את זה מצורה אחרת. יש מצב נפלא, דבר מדרגה שההנהלה שלנו דרך הרב נתנה לנו, או הרב דרך ההנהלה נתן לנו, וזה ראש העשירייה. זה דבר נפלא, אין כאלה דברים. שאת ראש העשירייה, או שכל חברה אחרת היא ראש העשירייה, הבורא פותח לך את ההזדמנות ואומר, עכשיו את יכולה... בעזרת העשירייה ובבקשה ממני להרים את העשירייה לדרך החישנה, להתגברות, לחשיבות הדרך, השיעור, כי את ראש עשירייה. יש כל שבוע הזדמנות כזאת מתחלפת שכל אחד מהחברים יכול להעיף קדימה את העשירייה. וראש העשירייה אחריו, הבא אחריו, ממשיך באותה תנופה, כאילו באיזה צורה אקספוננציאלית, יש לכולת להרים את העשירייה למקום שרוצים, מבקשים את זה מהבורא, נותנים כוח לחברים, כולנו בתרגיל, החברות נותנות לך במקרה הזה כוח, שעת ראש העשירייה, וככה זה ממשיך. אז בעצם יוצא שמשבוע לשבוע יש לנו, וגם למי שהיה ראש העשירייה הוא כבר בזה, הוא יודע מה צריך לעשות, הוא שותף, הוא משחק בזה, זה דבר מדהים, המצב הרוחני הזה, זה לא תרגיל, זה מצב רוחני מתקדם. אז לממש את זה, זה הכי שינה. Woman French.
4: Добрый день. Если можно, у нас будет еще второй вопрос от подруги.
3: Шалом, יש לנו שתי שאלות. שאלה ראשונה. זה ככה לפי ההבנה שלי. לפעמים קורה כשיש איזה שינוי מצבים כזה תכוף, עליות וירידות, והם כל מיני מצבים, יותר גבוהים, יותר נמוכים, אבל לא משהו מאוד ככה חזק. אז רציתי לשאול, שמתי לב שלפעמים קורה שיש ירידות מאוד מאוד גדולות כאלה. אתה מרגיש שאתה נופל וזה ממשיך חודשים. אתה נופל ונופל הלאה לאיזשהו בור ללא תחתית. ואין סוף לירידה הזאת. ויוצא ככה שאצלי זה היה קשור גם למעבר למדינה אחרת, למעבר לעשירייה אחרת.
0: אני שאלת השאלה, כי אנחנו טיפה קצרים בזמן, אולי תגיעי לשאלה פשוט.
1: אלי, אנחנו כמעט מסיימים, תסתכלי כבר, 12:55, אז לשאלה שלך אני יכול להגיד לך, כן, לשאלה שלך אני יכול להגיד לך, לכל האומנות והעבודה שלנו, לא למשך עבור הנסיעה, הנפילה הזאת, לא לחשוב על נפילה, לא לשבת חודש, אלה, לקצר, כל העבודה שלנו, כל חוכמת הקבלה, לקצר את הירידות האלה, לקצר, לקצר עד ממש, עד שנייה, תוך שנייה אני עובר אותם, וכך צריך לעשות, ואיך לעשות את זה, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, זה הקשר הדוק בינינו, זה הקשר עם המקורות, זה הקשר עם רב, זה הקשר למטרה שכל הזמן צריכים לחדש אותה. אבל חס וחלילה, לא לשבת שבוע, שבועיים, ממש ככה לחשוב על ירידה, אלא להיכנס, להיכנס, לעזור לחברה, עוד פעם, לצאת לעלייה.
0: נספיק עוד שאלה אחת, סניה.
1: כן, נו, בסדר.
0: תבחר.
1: איטליה, דוידו.
5: Ciao Senica e Moshe. Io so che il congresso cambia la vita di una persona. Come posso portare tutta la mia decina al congresso di ottobre?
0: שאלה שלו, אני יודע שהכנס יכול לשנות חיים של בן אדם. איך אני יכול להביא את כל העשירייה שלי לכנס שיתקיים באוקטובר?
1: ככה, תקרין את זה מה שאתה אמרת עכשיו. תקרין. תקרין בחיוך שלך, אני יודע שאתה יכול בחיוך... חיובי, חיוביות שלך בזה שמחכה אותנו, בכל התמונות של הכנסים שהיו, וכנס עוד יהיה עוד, עוד יותר חזק, עוד הרבה יותר חזק. צריך ממש המקום הזה ממש להעיר, לתת לו ממש, שם יהיה ממש פריצת דרך. וככה חברים חייבים לבוא עם הרגשה הזאת לשם, ואתה יכול ממש לעשות את זה כך שכל הקבוצה איטליה יהיה שם. מכיר אותך.
0: נכון. אני אגיד גם עוד משהו, אתה מומחה בשיווק, אתה מומחה בסיפור סיפורים, אתה מרצה, אתה מורה, כן? יש לך את כל הדברים האלה. עכשיו תשתמש בכל הדבר הזה בעשירייה שלך.
1: אל תשמור אותם לעצמך.
0: כן.
1: שככה אני קצת אתן לו, תן גז.
0: ולא להתבייש. לא להתבייש. על מה מדברים בעשירייה? כשמגיע תורך, תן את כל הכוח. תן את כל מה שהבורא נותן לך עכשיו במצב הזה. אתה תבעיר את החברים, ויהיה בסדר. אולי אפילו תספר להם שאתה מתחתן בכנס. יגיעו כולם. לא, אבל ברצינות, לתת את כל מה שיש לך, לבקש מהבורא, תעזור לי, אני רוצה לתת לחברים את חשיבות המטרה, וזה נכון לכל דבר ודבר. חברים, כולנו מגיע כנס, עכשיו כולנו נעשה את כל מה שאפשר, להביא, כמו שהכנס הסיריות, להביא את כל החברים שלנו למקום, לאזור שלנו, שבו נרגיש את הקהילה, את חשיבות הסביבה שיש לנו, נקבל כזה כוח, נו, ברוב עם, אדרת מלך. אנחנו ממש צריכים את הדבר הזה, זה בונה אותנו, זה הרשת שעליה אנחנו מדברים. חובה לעשות את זה, אז תשתדל ותגיד לנו איך
1: זה הולך. זה מתנה, רב תמיד אמר שלא לשמור את המתנות, שעוד מעט אני אתן אותם ככה, שם לא, עכשיו לתת, לתת הכל, ככה, מיד.
0: טוב חברים, אנחנו צריכים לסיים את השיעור הנפלא הזה, לרוץ לשמוע עוד פעם את השיעור בכלל כל יום, אבל... שיעורים שחורטים בנו על הלב, כמו שסניה אומרת, כל היסודות של הדרך. טוב, הודעה, חברים יקרים, היום אנחנו שמחים להזמין אתכם לערב חווייתי לתלמידי אזור הצפון בנושא חוויה ושמה קבלה. האירוע יתקיים היום, יום רביעי, ה-19 באוגוסט, באולמי אלמוג בחיפה, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. ההזמנה פתוחה לכל החברים והתלמידים מאזור הצפון, וניתן להזמין גם מכרים, הכניסה מגיל 18 ומעלה. לינק להרשמה כבר ממתין לכם בהודעות. ונסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1140. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה? הזוהר אומר למנצח על שושן עדות. אמר ראיה מאמנה, שושן עדות זהו עדות השכינה, שהיא נקראת שושן עדות מפני שהיא עדות שעומדת עלינו ומעידה עלינו לפני המלך, והיא עזרה קדושה לנו לשבח בתשבחות, על כן נקראת שושן עדות. אמר ראיה מאמנה, היא נקראת שושן עדות בשביל שהשכינה היא עדות על ישראל שהם איברים שלה והיא נשמה עליהם. היא עזרה מן השמיים, שכתוב בה ואתה תשמע השמיים, היא סיוע קדוש. ויש להבין מדוע השכינה נקראת שושן, מה זה מרמז לנו את צבע הזה שיש לה השכינה, ועוד יש להבין מהו הפירוש שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך, שעניין העדות ידוע צריך להיות מפי הראייה ולא מפי השמיעה. אם כן, יש להבין איזה בחינת ראייה יש כאן, לומר אצל השכינה שמעידה עלינו מבחינת ראייה. זה ידוע שיש לפנינו בעבודת השם בית בחינות שהם הפוכים זה לזה. א', מצד אחד אנו לומדים שמטרת הבריאה מטעם שרצונו להטיב לנבריו, ומסיבה זו ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ככפי מידת ההשתוקקות לדבר, בשיעור זה נמדדת הרגשת הנאה. נמצא שהמטרה של הבריאה הייתה בכדי שהנבראים ייהנו מהעולם, כלומר שברא רצון לקבל תענוג והנבראים ייהנו, היינו שכל המטרה הייתה שהנבראים ייהנו. בית, ומצד הבית אומרים לנו שאסור לקבל לתועלת עצמו, היינו שאין האדם יעשה משהו במחשבה, דיבור, מעשה לתועלת עצמו, אלא שהאדם ידאג לעשות הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שזה ממש נגד מטרת הבריאה. והתשובה היא שעניין מה שאדם צריך לעבוד לתועלת השם אינו מטעם שהשם צריך שיעבדו בשבילו ולתת לו משהו חס ושלום, אלא זהו תיקון עבור הנבראים, כמו שאומר הארי הקדוש, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היינו שהפעולה הזו הנקראת להטיב לנבראיו, שהנבראים ייהנו, שיהיה בהנאה הזו שלמות, היינו שלא ירגישו בזה בחינת בושה, לכן עשה צמצום והסתר על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת, אלא רק בזמן שיהיה להם כוונה לשם שמיים, שפירושו הוא היות שהבורא הנהנה מזה שמקיימים את רצונו ומקבלים את הטוב ממנו בגלל שהוא רוצה בכך, ממילא עובר מכאן את עניין הבושה, מה שהשינוי צורה מביא, מטעם שיש כלל, כל ענף רוצה להידמות לשורשו, כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן כשהתחתון משפיע, הוא נהנה. מה שאין כן, כשהתחתון צריך לקבל, מתבייש. לכן נעשה תיקון זה על הרצון לקבל את תועלת עצמו, שבא מצד הבריאה, שהאדם צריך לעשות על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. אולם בזמן שהאדם רוצה בקיום תורה ומצוות על הכוונה שזה יביאו רצון לעשות הכל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, והיות שהרצון הזה הוא נגד הטבע של האדם, שהוא נברא מצד הטבע רצון לקבל רק לתועלת עצמו. לכן כשאדם אומר אני רוצה לעשות מעשים טובים בעל מנת שעל ידם, היינו בסגולתן, יהיה לי הכוח לכוון הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הרצון לקבל לעצמו שבגופו של אדם המכונה רשע צועק, מה העבודה הזאת לכם? ומהי התשובה שצריכים לענות לו על שאלתו? התשובה מובאה בהגדה של פסח. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה, הקאה את שיניו. התשובה הזו מאוד קשה להבין. הוא שואל שאלה שהוא רוצה להבין, מדוע אנחנו הולכים לבטל את הרצון לקבל, שזהו הרצון שהבורא ברא אותו. אז צריכים לתת לו תשובה, היות שהוא שואל לפי דעתו שהצדק איתו. אם כן, מדוע אמרו אקאה את שיניו? אבי המורי זצ"ל אמר על זה, היות שהוא שואל מה העבודה הזאת, היינו בשביל מה צריכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על זה אין מה לענות. כלומר, שנותנים תשובה לאדם על מה שהוא שואל, בכדי שהוא יבין לפי שכלו. וכאן אי אפשר לתת לו להבין, היות שהוא שואל מה שיהיה לרצון לקבל אם הוא יעבוד בעל מנת להשפיע. אם היה אחר כך מקבל לאחר שהוא רוצה להשפיע, כלומר אם היו יכולים לומר שאתה תשפיע בשכר זה תוכל אחר כך להיות מקבל, נמצא שזה נקרא משפיע בעל מנת לקבל, וזה נקרא שלא לשמה. לכן בזמן שהאדם רוצה ללכת לשמה, היינו להיות משפיע בעל מנת להשפיע, אין מה לענות לו, וזה נקרא אקאה את שיניו. כלומר, את התשובה שצריכים ללכת בכוח, היינו למעלה מהדעת, כי בתוך הדעת הצדק עם הרשע, זה נקרא אקאה את שיניו. ואמר שאין האדם יכול לנצח את הרשע בפעם אחד, אלא שזוהי העבודה והירידות והעליות, עד שהאדם זוכה לנצח אותה, לקבל על עצמו כל מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן נקראת מלכות שושנה או שושנים או שושן, שתמיד נותנים שם הוא על שם המאורע, היות שאין זוכים למלכות שמיים בלי עניין אקאה את שיניו. לכן נקרא מלכות שושנה על שם הפעולה. ובאמור יוצא שפירושו של שושן הוא בחינת אקאה את שיניו, היות שאין מה לענות לו על שאלתו, אלא שצריכים ללכת בכוח, היינו בכפייה, אף על פי שהרשע, היינו הרצון לקבל לעצמו, אינו מסכים. שזה נקרא בחינת הקאה. היינו שעושה מלחמה עם עצמו. ובזמן שאדם אומר להערה שלו שכדאי לשמש מלך גדול ולא צריכים שום תמורה, אלא בגין דהי הוא רב ושליט. היינו, מפני גדלותו התברך, שהאדם צריך להיות שבע רצון בזה שהוא משמש מלך גדול. אז הרע אומר לו, איך אתה רוצה לשמש מלך גדול? האם אתה מרגיש את גדלותו התברך, שבגלל זה אתה אומר שכדאי לשמש אותו? ואז, במצבים כאלו, יש לפעמים שאין אדם יכול לצייר לעצמו שום גדלות השם, אלא הוא מרגיש את השפלות שבקדושה, שהיא בחינת שכינתה בגלותה או שכינתה באפרה. היינו שלא מרגיש שום חשיבות במלך. ולהפך, שבאים לו ציורים, שהציורים האלו מרחקים אותו מעבודת השם. עד כדי כך שלפעמים הוא רוצה אפילו לשכוח מעבודת השם. כי בו בזמן שהוא זוכר שיש לעבוד את השם ולא לקבל שום תמורה על העבודה, אלא העבודה בעצמה תהיה לו למטרה. זה אפשר לומר בזמן שהאדם מרגיש טעם בעבודה. אז הטעם, מה שהוא מרגיש, זה מחייב אותו להמשיך בעבודה, ואין הוא זקוק לשום תמורה. אבל מה האדם יכול לעשות שבעת שהוא הולך לעבוד עבודת הקודש ואומר שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו? אם כן, אין לו תמורה מה שיחייבו שבגלל הסיבה הזו הוא יכול לעבוד, ושיעבוד בשמחה בזה שהוא יקבל אחר כך שכר גדול, היות שהוא עובד שלא על מנת לקבל שכר, ושיעבוד עבור מלך גדול גם כן לא מרגיש. אם כן, איך האדם יכול לעשות מעשים בלי שום שמחה? ואומרים לו שיעבוד בדרך כפייה, כלומר שהגוף לא מסכים, וזה נקרא אקאה את שיניו. אבל מאין האדם יכול לקבל כוחות שיהיה בידו לחוף עצמו ויעשה מעשים על מנת להשפיע, ואפילו שהוא מתגבר על עצמו, אבל הוא לא יכול לעבוד עבודה כזו בשמחה. כלומר, שהעבודה שהאדם עושה, אז יש לו צורה לאדם שתפסו, והוא מוכרח לעבוד. וכל פעם הוא אומר, אולי יש איזו עצה לברוח מכאן, שלא יצטרך לעבוד בשביל אחרים. וכל השמחה שיש לו אז, שהוא מסתכל על השעון, ורואה שעוד מעט הוא יפטור עצמו מן העבודה. נמצא שבזמן העבודה היא מלאה צער ואיסורים מזה שהוא צריך לעבוד בשביל אחרים ולא בשביל עצמו כלום. וכי האם בעל בית יכול להסתכל איך המשמשים עובדים אצלו ובזמן העבודה הם בוכים ואומרים, מתי יגיע הזמן שאני אוכל לפתור את עצמי מן העבודה? והאדם שואל את עצמו, וכי הבורא רוצה שנעבוד בשבילו בצורה של כפייה? היינו שמרגישים שהאדם מרוחק מהשם, כלומר שלא מרגיש את אהבת השם. היינו שאדם בזמן העבודה שיואב את השם, והוא מסתכל על עצמו ואינו יודע מה נעשה פתאום עם האדם. כלומר, במקום שהעבודה לשם שמיים, היה האדם צריך להרגיש בעת עבודתו שעובד לשם שמיים התקרבות להשם. כלומר, שיהיה לו רצון כל פעם יותר להתקרב להשם. ואתה ממש להפך. היינו שמרגיש כל פעם איך שהוא מרגיש התרחקות מהשם, שהמעשים שהוא עושה דוחים אותו. הוא מרגיש כל עשייה ועשייה כאילו דוחים אותו החוצה. היינו שלא נותנים לו להתקרב ולהרגיש את החשיבות של קיום תורה ומצוות, ושיהיה לו קצת טעם בעשיות האלו, אלא להפך, כאילו נעשה המרחק ביניהם, וזה נראה לו כאילו אין אחד יכול לסבול את השני, וכל עשיותיו שעושה בכפייה הוא עליו כעול ולמסע, וחושב תמיד לברוח מהמצבים האלו, אבל אין לו לאן לברוח, רק על ידי שינה. כלומר, שרק בשינה הוא מוצא טעם. אולם אז נשאלת השאלה, למה באמת ככה? היינו, שיש לאדם לשאול, מדוע מגיע לי כך? וכי זו תורה וזה שכרה? האם בגלל שנכנסתי לעבוד על דרך האמת, שהיא להגיע לעבוד עבודת הקודש, שיהיה הכל לשם שמיים, בגלל זה דוחים אותי מחוץ לעבודת הקודש? מדוע בזמן שהעבודה הייתה כמו כל הכלל, היינו להרבות מעשים טובים, ועל הכוונה שצריך לכוון לשם שמיים, לא חשבתי בכלל, ושמחתי את עבודתי כמו כל הכלל, שחושבים רק על מעשים ולא על כוונות, היה לי טעם בעבודה וטעם בתפילה, והייתי יודע שאני מתפלל עתה להשם והוא שומע את תפילתי, והיה לי כוח להמשיך בתפילה, ואף פעם לא הסתכלתי אם אני מתפלל אם השם שומע את תפילתי. היינו שלא היה לי שום ביקורת על המעשים שלי, והלכתי בתמימות, ובטח הכל הוא בסדר. ואתה, בזמן שהייתי צריך להתעלות במעלות הקודש, היות אני רוצה לעבוד לשם שמיים בכדי להגיע להתקרבות להשם, מה יש לי עכשיו? רק התרחקות במקום שהייתי צריך לקבל התקרבות. והאמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים, ולא ללכת לפי השכל מה שהאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין, אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא על האדם להאמין שהשם כן שומע תפילה, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית. כלומר, שייתן לאדם את הטוב העונג, מה שברצונו של הבורא לתת. וזה נקרא מטרת הבריאה. ולכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון. והיות לפי שאנו רואים, אין יותר מגימל דברים. א', שהאדם מבין, אם הוא רוצה להיות עובד השם, הוא צריך לסגף את עצמו ולא ליהנות משום דבר. ואז הוא יהיה עובד השם. היינו, תמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ב', שהוא מבין שהוא צריך להגיע לדרגה שיכול לעשות מעשים לתועלת השם. היינו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. בזה הוא מסתפק. ג', שיש לאדם להגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב העונג ולא שיתנו. כעניין הנתינה שצריכים לעשות נחת רוח ליוצרו, הוא רק תיקון הבריאה. ובאמור נבין את מה ששאלנו, מדוע כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה, הוא מקבל מלמעלה כלים דקבלה יותר גדולים, כפי שהיה לו מטרם שביקש מהשם שיתנו לו כלים דהשפעה. התשובה היא, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים, שאם האדם היה מקבל תכף רצון להשפיע, היינו שתהיה לו היכולת להתגבר על הרצון לקבל הקטן, נמצא שהיה מסתפק בזה, והיה נשאר בו הרצון לקבל בלי תיקון, מטעם שלא היה מגולה אצל האדם שיהיה בידו לבקש עליו כוח התגברות. זאת אומרת, זה שהאדם רואה בזמן שהוא מבקש שיתנו לו כוחות התגברות על הרצון לקבל הקטן, ונותנים תמורת התפילה רצון לקבל גדול, אין זה כמו שהאדם חושב שמקודם היה הרצון לקבל שלו קטן, ואחר כך משמיים נתנו לו רצון לקבל גדול. אלא, זהו כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שכתוב, או הודע לו אשר חטא, ושאל מי הודע לו, ואמר השם הודע לו. פירוש, השם נתן לו לדעת כל פעם בשיעור יותר גדול כמה גדול כוחו של הרצון לקבל שהאדם נולד עמו תכף בעת הלידה. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. היינו, שתכף כשנולד, כבר נולד בכל תוקפו. לכן הוא נקרא בשם מלך זקן וכסיל. אלא שאין האדם צריך לדעת את שיעור גודלו של הרצון לקבל, אלא גילוי זה של כוחו של הרצון לקבל הולך בהדרגה. כלומר, שהרע צריך להיות מאוזן לפי הטוב שיש לו. כלומר, מה שהאדם נותן כוחות לבטל את הרצון לקבל, בשיעור זה מגלים לו מלמעלה. כמו שביארנו בעניין, אצל הרשעים נדמה להם כחוט השערה, ואצל הצדיקים נדמה להם היצר הרע כער גבוה. ופירשנו, היות שהטוב והרע מוכרח להיות מאוזן, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציו טוב וחציו רע, כלומר, כי לעולם הם הולכים ביחד, והטעם הוא בכדי שתהיה בחירה, מה להכריע. נמצא שהרע נמצא באדם, אלא שהרע מתגלה לפי שיעור הטוב שבאדם. לכן כשאדם מתחיל ללכת בקו של אמת, אז כל פעם מתגלה אצלו הרע. אולם על כל מצב של רע שהאדם מרגיש, אין לו לעשות שום דבר, רק לבקש מהשם שייתן לו עזרה. כמו שכתוב, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אל מלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שאין כוח לאדם להתגבר על הרע, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו. אבל צריכים לדעת, כי גם זה תיקון. כלומר, מה שאין האדם יכול להתגבר על הרע מבלי עזרה מלמעלה, זהו בכוונה תחילה. וזה מטעם שהיות אם האדם יהיה בידו ללכת בכוחות עצמו לעשות לשם שמיים, אז הוא יישאר במצב של קטנות. כלומר, שלא יהיה לו צורך לעלות במעלות הקדושה, שהאדם צריך להגיע להשיג בחינת תורה, ששם גנוז הטוב והעונג, מה שהשם רצה לתת לנבראים. והיות שאם האדם מרגיש שהוא בסדר, אז אין לו צורך לתורה. מה שאין כן, אם אין האדם יכול להתגבר על הרע, ומבחינה זו אי אפשר שהאדם יקבל סיפוק, הלא הוא רואה איך שהרע שולט עליו, אם כן הוא רואה שאין לו אחיזה בקדושה, ואיך הוא יכול לקבל סיפוק. ואז, לפי ערך ההתגברות שלו, הוא רואה יותר את האמת, שאין לו שום סיכויים שתהיה לו אפשרות לצאת משליטת הרע. וכשהוא מבקש אז מהשם שיעזור לו, אז הוא מבקש עם כל הלב. ועוד יותר מזה, שהרבה פעמים הוא בא לידי ייאוש, והוא צריך להתגברות יתרה, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת, שהשם כן יכול לעזור לו. נמצא שעל ידי זה שאדם מתגבר ומבקש עזרה מהשם, ובמה עוזרים לו, זה כמו שאומר הזוהר הקדוש בנשמתה קדישה, היינו שכל פעם עוזרים בהערה יותר גדולה. וזוהי הסיבה שאין האדם יכול לצאת משליטת הרע מכוחות עצמו, אלא שהשם צריך לעזור לו. ועל ידי זה יתגלה לו את הנרנחי דנשמה שלו. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. א', מדוע נקראת השכינה שושן? ב', מהו שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך? כלומר, מה היא צריכה להעיד? ג', מהו שאומר שהשכינה נקראת עזרה מן השמיים, כמו שכתוב, ואתה תשמע השמיים. הנה שושן היא נקראת, מטעם שאי אפשר לקנות מלכות שמיים, שהיא אמונה למעלה מהדעת, רק בזמן שהרשע בא ושאל, מה העבודה הזאת לכם? והוא רוצה תשובה בתוך הדעת, מה יהיה לו בזה שהוא יעבוד לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. אז אין לו מה להשיב בתוך הדעת, כי מצד הדעת הצדק איתו, כמו שכתוב, ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר. פירוש, היות שהוא כפר בעיקר התיקון שהיה בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב העונג, נמצא שאין הבורא צריך שיעבדו בשבילו, אלא זה שאנו צריכים לעבוד לתועלת השם, זה לתועלת עצמו. היינו שעל ידי התיקון הזה לא יהיה לנו עניין של בושה, בזה הוא כפר. לכן לא יעזור לתת לו להבין שום דבר, אלא צריכים ללכת בכוח, היינו על דרך הכפייה, שזה נקרא הכה את שיניו. והיות שעניין עבודה זו היא דבר תמידי, לכן נקרא זה הרבה הכה שיניו. על כן נקרא את המלכות שמיים שושן או שושנה, מלשון הכה שיניו. ומה שהשכינה מעידה עלינו שאנחנו בסדר, ושאלנו איפה היא רואה זה, התשובה היא, היות שהיא עוזרת לנו, כי מלכות נקרא סייעתא דשמיא. פירוש, שמלכות בעצמה נותנת את העזרה. וזהו כמו שכתוב, הבא לתאר מסעין אותו. אם כן, היא יכולה להעיד עלינו שאנחנו בסדר, כי היא עזרה לנו בזה. וגם מה ששאלנו, בשביל מה היא צריכה להעיד, יש לפרש, כי לאחר שאדם זכה למלכות שמיים, שכבר יכול לעשות את מעשיו לשם שמיים, אז הוא צריך לזכות לבחינת תורה, הנקרא בחינת זרענפין, בחינת מלך. זהו שהיא צריכה להעיד, שכבר יש לו בחינת מלכות שמיים, וממילא הוא ראוי עכשיו לבחינת תורה, הנקראת בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזוהי מטרת הבריאה.
1: האמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים ולא ללכת לפי השכל מה שאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שאדם צריך להאמין אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא האדם להבין שכן השם שומע תפילה, כמו שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן

0: השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית, כלומר שייתן לאדם את הטוב והעונג מה שברצונו של הבורא לתת, וזה נקרא מטרת הבריאה. לכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון.
1: כן, הבורא לא מתייאש מאיתנו, וכל הזמן רוצה בכל זאת, למרות שאנחנו באים עם החצי הרע, הוא רוצה לחפש את החצי הטוב, ורוצה בעצם לעזור לנו בכל הזדמנות, שאנחנו עושים את העבודה שלנו, והם משתדלים, עדיין הבורא משתדל כל פעם לייצר לנו את הסיטואציה הנכונה, כדי שנוכל באמת להקשיב לו, להאמין באמונת חכמים, לעשות פעולות נכונות שגורמות באמת לנו להגיע להשתוות הצורה אליו.
2: מה שבולט מתוך המאמר זה שרבש מזכיר לנו טוב טוב שבסוף צריך להביא את האדם, הכל צריך להביא את האדם לתפילה, ותפילה זאת הפעולה, הצורך שהבורא יעזור, ודרך שהיא לא לפי השכל שלנו, אלא צריך ממש יום יום למשוך את המאור ולהיכנס למה שהמקובלים מובילים אותנו, ובסופו של דבר לפנות לבורא, כי הוא מוציא את האדם מתוך הרצון לקבל.
3: כן, לכן התפילה היחידה זה ללכת למעלה מהדעת, להדביק את עצמו לעשירייה, זה הקהת שיניו הזה. רק ככה אפשר להתמודד עם הרצון, וזה מכוון שנגיע לתפילה לבורא.
4: נעבור לשיעור מתאריך 11.8.2002. בבקשה.
5: קראנו מאמר מקיר הג' שלבי הסולם, עמוד ריש נון ח', מהו שהשכינה היא עדות על ישראל בעבודה. מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, ואדם לא מבין למה הוא צריך להגיע לדבר טוב, להרגשה טובה, לחיים טובים, אפילו בעולם הזה, מכל שכן שכמו שמובטח עולם הבא, חיים נצחיים, השגות, הרגשת השלמות, נצחיות, למה הוא צריך להגיע לזה בדרך כל כך קשה? הבורא שיעשה הכל כמו שהמחשבה שלו להיטיב לנבראיו. איך זה שבמחשבת הבריאה להיטיב נבראיו, ישנם תנאים שצריכים לעבוד קשה, להתייגע, להתגבר על כל מיני דברים, לעבור איסורים קשים ממוות, החיים שהם ממש לא חיים ולא מוות. למה צריכים כל הדברים האלה? צריכים כל הדברים האלה מפני שהנברא, משהו שהוא מחוץ לבורא, לא יכול להגיע לדרגת להיות כמו בורא, ורק דרגה הזאת להיות כמו בורא זה נקרא שלמות ונצחיות. אז נברא לא יכול להגיע לדרגה להיות כמו בורא, אם הוא לא מגיע אליה מצד ההפוך. היינו, שהוא ההפך מהבורא, שהוא לגמרי בכל הטבע שלו, בכל המחשבות, בכל הרצונות, ההפך ממנו, ואז הוא מגיע להשתוות הצורה. מפני שרצון לקבל שהוא ההפך מהבורא, חיסרון להיות כבורא, רצון לקבל הזה, אם הוא יקבל מילוי בצורה ישירה, מיד יפסיק להרגיש את המילוי, מיד יפסיק להרגיש את התענוג. כאן אתה להמשיך לקראת המטרה. עכשיו מגלים לך כלי שלך עוד יותר גדול. זאת אומרת, אתה גם כך יושב על הכלי אין סוף. רק כמה שירגשת מזה, ירגשת נגיד 20%, עכשיו נתנים לך 25% להרגיש. אז ה-5% הנוספות האלו הם חלק היותר כבד, יותר עבה מכלי הקודם. כי כל פעם מגלים כלים מכאן.

ממש ככה לרוץ קדימה, ופתאום לקבל כזה דבר, ממש זה, זה, זה לא, אף פעם אין בטבע שלנו משהו דומה, שמקבלים עונש כביכול בהרגשה, אין, עונש במקום שכר, זה מוריד כל הכוח, כל הרצון לעשות משהו. זה כל כך שובר, ועד שאדם מבין את זה, עד שהוא מעכל את זה, לא ששומע, גם לשמוע לא מסוגל בהתחלה, עד שמתחיל לקבל מצבי ירידה בשמחה, כי כבר מרגיש מראש, משער מראש, מה יהיה לו מזה שאחר כך המצב הזה הוא יעבור אותו, איזה גילוי יהיה לו בכלים שעכשיו מתגלים ככלים רעים. אז הוא כבר חי מהעתיד, אז הוא שמח, כמו שכתוב שם בעל הסלם, שם שמח אני ברשעים המתגלים, כי רשעים של בלתי מתגלים הם באפס תקווה, שם במכתבים הוא כותב. זהו. אבל זה כבר בא מתוך ניסיון, מתוך זה שהוא מבין ומכיר כבר כל התהליך, התרגל לכל הירידות ועליות, ואז הוא מקבל דברים האלה בהבנה, וחוץ מזה שבהבנה, בשמחה. למרות שמרגיש רע, ההרגשה אתה לא יכול לעשות איתה שום דבר. זה בכל זאת הרגשת חוסר כוח, כמו שרבי קוטן כאן, אתה רוצה רק לישון, כן? זה ממש, אם היה אפשר לקבל איזשהו כדור וללכת לישון כך לחצי שנה, הייתי מקבל בשמחה ומתנתק, עד שזה יעבור. אז בעל ניסיון, זה שרואה את הנולד, כן? מה שיוצא מהנולד, כן? נמצא במצב של נולד, רואה את התוצאה מזה, הוא שמח. כן. כל אחד בעולם שלנו מרגיש רע, רק בעיה היא שאנשים מרגישים רע לא מטרתית. כאן יש לך הרגשה שבמקום טוב שהיית רץ לזה, היית פועל לזה, היית עושה מאמצים, מעשים, והבטיחו לך שיהיה לך טוב רוחניות, לא יודע מה, השמיים נפתחות, מלאכים באים אליך, לא יודע איך תיארת לעצמך רוחניות. במקום זה אתה מקבל ההפך. אין דבר, אין אכזבה יותר גדולה. יוצא שממש אדם נמצא בתסכול, אני זוכר את הדברים האלה. אצלי זה חי ממש. וואה, אני זוכר נפילה הראשונה, ירידה הראשונה, זה, אני לא הבנתי איפה אני נמצא. זה כל כך חשוך, זה, גם קודם לא הייתי כל כך שמח, הייתי בחיפושים בחיים שלי. אבל עד כדי כך, זה ממש, זה, אתה יודע, בלוק כזה, לפני עיניים, שממש, לאף מקום אי אפשר להסתובב שאתה תמצא שם איזשהו טיפה תענוג, איכשהו לחיות, איכשהו למצוא משהו בפנים כנגד איזו תמונה, איזה משהו, שום דבר. זה... אני לא יודע אור מקיף, אני לא יודע רצון לקבל שלי, אני אומר על המצב. האדם שמתחיל ונכנס למצבים האלו, הוא לא יודע מאיפה ומה, אבל בכל זאת יש לו איזה מין אכזבה כנגד הדרך. אין? לא שמזה ששם, גם לפני חודש, שעוד לא הגיע לקבלה נגיד, הוא היה גם כן מתאכזב מכל החיים האלה, בשביל מה הגיע אלינו? כן? ושנמצא אצלנו, ושומע שכאן אפשר למצוא משהו טוב, להרוויח משהו, לא כמו ששם הוא רואה שמפסיד בכל דבר, כן? אז פתאום גם כן רואה שאצלנו זה עוד יותר גרוע. כן? שם היו יאושים מאחד, אז כי היה קופץ לשני, משני לשלישי. היה תמיד איך שהוא יכול לברוח מייאוש ולמלות את עצמו על ידי משהו, אתה

0: עבודה לא בסדר, אז עם חבר'ה הולך לבר, הולך ככה, מבלה משהו, כדורגל, לא חשוב מה, יש משהו בחיים. כאן החוסר מילוי בכלי הרוחני שהתחיל עכשיו, זה הוא גדול יותר מכל הכלים בעולם הזה, ואז אדם מרגיש שלא נשאר לו בחיים כלום. שם היה מיואש פה ושם קצת, אז תמיד היו אפשרויות בכל זאת לחיות את עצמו. כאן לא נשאר במה לחיות את עצמו, רק ממש לשכב, לא לזוז, אפשר, אם אפשר לנתק את עצמו ולחכות. אולי יעבור. מה זאת אומרת אולי לעבור? אולי יעבור, לא להרגיש את עצמו. אז כנגד זה צריכים הרבה מצבים לעבור, הרבה ניסיון, כדי להבין שמצבים האלו הם תוספת כלים, שאתה צריך כלי יותר ויותר ויותר גדול, ולפי כוחות שלך, כמה שאתה רואה שהדבר הזה הוא ענק שנופל עכשיו עליך, מראה שחורה הזאת, אבל זה נותנים לך בדיוק לפי כוחות שלך. ואז פעם הבאה תתקדם, ועוד תתגבר, ועוד תתקדם, ועוד תיפול, אלף פעם, נופל צדיק וקם, כך כתוב. מה לעשות? אבל מה לעשות? בסופו של דבר, אתה רוכש כלי ענק. אתה לא יודע אותו, אתה לא מכיר אותו. נראה לך גם כן, דרך אגב, כל פעם שאתה נופל, שאתה נעשה עוד יותר חלש. שאתה עוד יותר תלוי במה שיעשו איתך מלמעלה. שאתה בובה כל פעם יותר ויותר ככה רופפת. כן? לא נמצאת בהכרת, בכוחות עצמית. זה מפני שמגלים לך יותר ויותר כלי רוחני, שבאמת הוא לא תלוי בך. עד שיהיה כלי גדול מאוד, שתרגיש שאתה ממש נמצא כולך בשליטת הבורא. חיים ומוות ממש בידי השם. וזה דבר טוב, תשמח מזה, שחיים ומוות שלך לא נמצאים בידיים שלך, אלא בידיים שלו. הדרך היא לא קלה, לא קצרה. איך יכול להיות קצרה? האדם בעולם הזה, כדי ללמוד משהו, גם כן ולרכוש משהו, אני נכנס לאוניברסיטה, לומד גם כן מילדות, כן? עד גיל 30 אני לומד, אחר כך עוד 20-30 שנה אני עובד קשה כדי להרוויח משהו, להשיג. בגיל 50-60 רק אפשר אולי להגיד שהשגתי משהו, ככה סתם, בצורה רגילה. כן? נו, ואחר כך אז 10-20 שנה האחרונות, אני כבר יושב בכיסא, כן? לא יכול לזוז ונהנה יני כאילו מהחיים. כן? אז השאלה שלי כך, אתה רוצה כאן להרוויח נצחיות, בכלים אינסופיים. קודם צריך לרכוש כלים האלו, אחר כך לתקן אותם, אחר כך לקבל. התהליך הוא בעצם דומה למה שקורה בעולם הזה, כן? אבל הוא קורה לא פחות זמן, יכול להיות ממה שבעולם הזה אתה הולך להרוויח משהו טוב. משהו גדול. אז מה כל כך... הבעיה רק שמה שכאן אתה הולך להרוויח, אתה רואה. ונפילות וירידות וכל הדברים האלה, אתה רואה שגם בציבור זה קורה, במי שרוצה להרוויח. כולם ככה נמצאים בהגיעה ובתסכולים. אז צרת ציבור חצי נחמה. אבל באמת, איפה ראית שמישהו מאושר ואתה מחליף את האושר לצער הרוחני? אם היה כך, אז לא היינו יוצאים אף פעם, מתקרבים אף פעם, לא היינו מתקרבים אף פעם לחומת הקבלה. כן.
1: איך בן אדם שנמצא במצב שהוא מרגיש טוב לכל, כאילו תלוי בו לכל הכישנה או שמה שבודקים? אם יגלית לבן אדם טבע שלו, והוא מרגיש שהוא במצב כזה טוב, כמו שאמרת, איך הוא יכול עכשיו לתפוס את חישנה?
0: במצב הנפילה האדם לא יכול להרגיש שום דבר ולא יכול לעשות שום דבר עם עצמו. אלא רק אם קבע מראש כל מיני סדרים, כל מיני קשרים עם החברים, אז מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא, אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד, אז קם והולך. כבר על ידי זה מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו, משהו להכין מהחומר הלימודי, ללכת ללמד, אז עושה את זה, זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלו התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. או שהוא בא, יושב שם, יושב כאן בשיעור גם כן, סתם ככה, תופס מקום. צריך בכל מקרה לקבוע איזה מסגרת. מסגרת הכוונה שאני יהיה מחויב לפי הזמנים. בזמן הנפילה, במצב הנפילה, אנחנו לא נמצאים כמו, אנחנו לא נמצאים בעבודה הפנימית הרוחנית. אז אנחנו צריכים לפעול לפי הזמנים שבעולם הזה. אני יודע שבשלוש בלילה אני צריך לקום ולבוא לכאן ללמוד. בשש בבוקר אני צריך לאכול, ללכת לנוח אולי, או ללכת מישר לעבודה. אחרי העבודה ללכת ללמד, או לעשות עוד כאן איזשהו עבודה כאן במרכז וכן הלאה. זאת אומרת, אני חייב אז לעבוד לפי הלוח זמנים. לכן אסור שיהיה לנו איזה מין בחיים שלנו, איזה, איך להגיד, סתם זמן שלא נמצא תחת לוח זמנים. זה לא טוב.
1: מסגרת, אבל מה זה
0: החישנה? זה המסגרת? החישנה זה נקרא שאדם משתדל בכוחות עצמו, במה שהוא מארגן עם עצמו, לתת הגיעה כדי ללכת בקצב יותר מהיר לתיקונים ממה שהאיסורים יחייבו אותו. החישנה או ביטו, הכוונה היא כמה זמן ייקח לי בכל מצב ומצב להבין שהמצב הזה הוא מטרתי. מטרתי. ושאני צריך ממנו והלאה להתקדם למטרה. ההכרת המצב, כל מצב לא חשוב, גם עלייה, גם ירידה, ייאוש, אכזבה, לא חשוב, מצב טוב, כאילו בהרגשה רע, בהרגשה, לא חשוב איזה מצבים. לתפוס את עצמי שהמצב הזה הוא מטרתי, שאני צריך בזה שאני אשתמש בו, כן? להתקדם הלאה למטרה, לזה אני צריך לבנות מערכת וכמה שיותר לזרז ההכרה הזאת. זה נקרא חישנה. אין לנו יותר שום דבר חוץ מזה מה לעשות. זאת אומרת, הפעולות זה לא פעולות עלינו. אנחנו רק צריכים להקל את התהליך שעובר עלינו ולא יותר. כן.
1: הכלים מוגדלים על ידי הרגשה לא טובה. הרגשה לא טובה, יש כל מיני סיבות. זה משנה את הסיבות מולים הרגשה.
0: כלי הרוחני מתגלה על ידי העבודה הקודמת, ההצלחה הקודמת. הצלחת במאמץ הקודם, ב-10 קילו נותנים לך עכשיו מסע של 20 קילו. אתה עם המסע הזאת נופל, אתה לא מסוגל, כן? אז אתה צריך, אתה יודע איך שכתוב בגמרא, אתה צריך לקרוא לחבר שלך, החבר שלך צריך יחד איתך להקים את החמור שלך ולהעמיס עליו את המסע. החמור נופל, לפי דין תורה אתה צריך 3 פעמים להקים אותו, להעמיס עליו, כן? ושחמור סוף סוף יסחוף את זה וילך קדימה. לבד אי אפשר, זה ביחד עם החבר מרימים את החמור.
1: יש סיבות.
0: מה? הסיבה לזה? סיבה לזה שנותנים לך במקום שק אחד לסחוב שני עסקים, זה בגלל שאתה נעשית חזק. אתה מסוגל את זה לעשות. רק לעזור לקום צריכים. אבל כוח ישנו. זאת אומרת, יש חוסר במוטיבציה. אין סיבה אחרת שמביאים לאדם לנפילה, אלא בזה שהוא הצליח במשימה הקודמת. ונותנים לו עכשיו נפילה בדיוק לפי הגודל של הכוחות ההתגברות שלו. כן.
2: כשמדברים על קושי שיש בעבודה, זה מתבטא רק במצב לרוח, להיות בגלל קושי, יש לפעמים השלכות לגוף עצמו, כמו מחלות, נגלויות, דמי של מחלות, כל מיני חושבים.
0: סך הכל, המצבים שאדם עובר בשמחה, בעלייה או בעצבות בירידה, יכול להיות בירידה בעצבות מהמצב, אבל בשמחה, מהתקרבות למטרה, הדברים האלה הם יכולים להיות כאילו בבת אחת, ומפני שהם משני סיבות, כן? מצב שלי לא טוב. אבל לקראת המטרה היא טובה ומהירה למרחוק. אז כבר יש לי שני כאילו, אני קובע כבר מצב שלי יחסית כלפי שני המדידות, כן? לפי מדידה העצמית שלי העכשווית ולפי המצב העתידי. אז יכול להיות שאני גם כן מיואש וגם כן שמח. אם אני יודע שהייאוש זה סימן טוב למטרה. אז אתה שואל כך, האם הדברים האלה יכולים לבוא, באים אלינו רק כמורגשים, כן? בחושים שלנו, או הם יכולים להשפיע גם כן על הבריאות הכללית, פיזית של הגוף. אמת שגוף מזה רק מתחזק. הגוף שלנו, הבהמי, גם מעליות, גם בירידות, הוא רק מתחזק, הוא אף פעם לא ניזוק. ההפך, בסופו של דבר אתה מוסיף לו חיים. וחיים, יש להם שני קצוות. זה כמו, הוא כותב בנשימות בעל הסולם, שיש התקפצות ויש התרחבות. כמו שאנחנו נושמים. אז יש ירידה ויש עלייה. לא יכול להיות שלא יהיה התקפצות, שאחר כך תוכל לנשום בהתרחבות. כי זה אותו מקום, רק שעוד יותר ועוד יותר מצטמק ומתרחב. עוד ועוד. לכן על ידי הירידות והעליות האלו, אתה בסך הכל מקבל חיים, תורת חיים, אור. יותר קרוב שזה אור מקיף, עוד יותר קרוב, עוד יותר גדול, ואחר כך שיבוא אור פנימי. זאת אומרת, לא יכול להיות שמתהליך הרוחני, כמה שתרגיש דברים רעים, זה יגרום נזק לגוף. אמנם התופעות שאתה מרגיש בזמן שאתה עובר, נגיד ירידה, יכול להיות חולשה, כאבי ראש, חוסר תפקוד, ממש לב כובד, רגליים לא הולכות, אתה לגמרי פשוט מפורק לחלקים. כן? בעוד 5 דקות המצב מתחלף, אתה כמו גיבור, כאילו לא היה כלום, אתה לא מאמין למה שהיה קודם, אתה צוחק על המצב הקודם, עד שיבוא שוב מצב הבא. כן? וזהו. ובסופו של דבר, הגוף מזה מתחזק. זה החיים שגוף נועד אליהם. כן. הצלחה במצב הקודם נקרא שאז אני מקבל עכשיו כלים יותר גדולים. נפילה יותר גדולה, אה? הצלחתי במצב הקודם שאני עבדתי, שאני השקעתי כוח, שאני במאמצים, בלימוד, בכל הדברים. כנראה שמפני שעשיתי כל הדברים האלה, עכשיו קיבלתי תוספת כלי לתיקון, שמורגש אצלי כירידה. אנחנו בעלי הרגשה, אנחנו מרגישים מה שנותנים לנו. נותנים להרגיש כלי, אני מרגיש רע. נותנים לי מרגיש, להרגיש מילוי, אני מרגיש טוב. זה הכל. אם לא הצלחת, אתה לא תקבל ירידה. כמו דומם דקדושה. אתה מקבל איזה מילוי מזה שהכל טוב, ואתה צדיק, ואתה עושה, וההרגשה הזאת נשארת כל החיים. אתה יכול לרקוד כל 120 שנה, כמו ברסלבים. אין שום בעיה. כי אין עליות, אין ירידות. כן.
1: אנחנו יכולים לבדוק, האם באמת הוא מצא את המשימה הנכונה. זאת אומרת, האדם יכול להיות שנראה לו שהוא עושה הרבה דברים וזה וזה וזה, אבל למעשה לא עושה את המשימה שהוא צריך לעשות אותה. או באמת עושה את המשימה או שהוא...
0: איך בן אדם יודע האם הוא עושה את המשימה הנכונה, זאת אומרת, האם הוא עושה תיקונים, האם באמת... האם באמת מעשים שלו הם מעשים לקראת התיקון? יכול להיות שהוא מסתובב ועושה הרבה רעש וזה, אבל דברים האלה לא מזיזים אותו בכלל. אלה כמו משחק. שאיפה שהתחלת משחק, גם שם גמרת משחק. לא עשית מזה שום יצירה. אלא משחק בעצמו, הוא בפנים, בתוך עצמו, הוא ככה בילית את הזמן יפה, כן? איך לדעת, האם אנחנו נמצאים במשחק, או אם אנחנו באמת פועלים, מתקנים את עצמנו, כן? באיזושהי צורה, מתקרבים למטרה. שוב, הסימן הכי ברור, זה הנפילה. זה הירידות שבאות אליהם. זה הרגשת הרע, מה שאדם מקבל, בזה שמרים לו עד כמה שהוא רע. זה... אין כביכול... זה שמקבלים עלייה, בעצם גם זה אפשר להגיד שהוא סימן. אבל זה יכול להיות מכל דבר אחר. זה יכול להיות מזה שקיבלת שליטה, מזה שאתה נמצא באיזושהי הצלחה אחרת, ונראה לך שזו הצלחה רוחנית. ירידה זה סימן הבטוח שהתקדמת, שעכשיו אתה רוכש כלי חדש. אתה רואה, התפשטות האור וההסתלקות בונה את הכלים. ודווקא בזמן ההסתלקות נברא כלי. כן.
1: כשבאדם עושה קצת בתוך המשימה, מתוך עצמו, למה כן צריך להתכוון, למה כן... כשבאדם נמצא בתוך המשימה, אז... למה כן צריך להתכנן, למה הוא כן צריך להשתוקף, זאת אומרת, לא רק אני עושה, הנה הגיעה ירידה, אז יופי, אז אני אצלח. כשהוא עושה, מה הוא יכול בתוך עצמו להוסיף לדבר הזה, כדי שזה לא ימשך, שזה יהיה מתי.
0: כדי, אנחנו אף פעם לא יכולים, מה שרשים שם כאלה? כדי לא... להתבלבל, ואנחנו לא יכולים לקבוע מה זה ירידות ועליות, ומה זה מועיל ומה זה לא מועיל. אדם צריך לקבוע זמנים. בעל הסולם כותב על זה גם כן במכתב שם, שכותב כך וכך שעות בסעה וכך וכך זה. זאת אומרת, דוגמה נותן שם למישהו מה צריך להיות כדי שאתה תדע שאתה בדיוק עושה מה שצריך. זהו, הלימודים שלנו הם פחות או יותר מסודרים לפי מה שהיה אצל הרבי, ובצורה כזאת אנחנו צריכים ללכת. חלק זה המאמר, כמו שעכשיו, עוד שעה וחצי, תלמוד 10 הספירות. זהו, זה הלימודים. עכשיו, חוץ מזה, מה שאתה יודע, אתה צריך למלא את זמנך עוד בזה שאתה נמצא בהפצה, מלמד, והיתר הזמן שאתה פיזית לא מסוגל, אלא רק הראש שלך ולב שלך פנויים, יכול להיות שהעיסוק כזה, שאתה לא מסוגל להיות פנוי גם בלב וגם בראש, במוח. כן? נגיד, אתה עובד באיזושהי עבודה מיוחדת שתופסת כל ממש מהות שלך. אבל בכמה שאתה יותר יכול להיות פנוי, שם אתה יכול עוד להוסיף למקום החלל הזה, מה שיש לך או במוח או בלב העבודה שלך. זאת אומרת, קשר למטרה וכל הזמן להיות בזה. זה מה שאנחנו לומדים שכך צריך לעשות. בהתאם, כמה שתרצה את זה לעשות, כמה שתכין את עצמך מתוך המצבים האלו לשיעור, ואיך שבזמן השיעור, עכשיו אנחנו נתחילים ללמוד טס, כמה שאתה בזה תהיה יותר קשור למטרה, בשביל מה אני לומד. אני לא לומד כדי לדעת, אלא כדי להגיע למשהו, לתיקונים. לא יודע מה קרה שם, אומר מישהו. אז לפי זה, לפי הכוונה שלך בזמן הלימוד, איכות, ההגיעה זה נקרא, לפי זה אתה תתקדם. האור מקיף שאתה מושך הוא תלוי מאיכות ההגיעה. עד כמה שהחומר שאתה לומד, אתה רוצה שהוא ישפיע לתיקונך ולא סתם למלות את השכל. זאת אומרת, עד כמה שאתה חושב בשביל מה אני חי, מה המטרה, איך אני אתקן את עצמי, זאת אומרת, איך אני אקרב את עצמי למטרה, מהי שיטת התיקון, איך הלימוד קשור לזה, מה אני צריך לדרוש בזמן הלימוד. אז כשאתה בא ללימוד, אתה מקבל אותו כתפילה, כמקום תפילה, זאת אומרת, כמקום פנייה לכוח עליון, שיתקן אותך, שיעלה אותך. זה העיקר. כל האור מקיף הוא בא בזמן הלימוד. והבעיה שאנו לא כל כך מתקדמים, אתה תסתכל בעוד חצי שעה שנתחיל ללמוד, ותראה כאן כל האנשים, חצי רדומים, חצי בכלל יושנים, ועוד כמה יושנים יוצאים לעשן. אז בהתאם לזה התקדמות. העיקר זה הכנה ללימוד. גם הפצה, גם כל הדברים האלה, זה בסופו של דבר כהכנה לאותם שעה וחצי שאתה לומד תעש. כן.
1: אנחנו התחילה שבכלל ירדנו לעולם הזה, זה על מנת שיתקן את עצמנו, מתפתח, והוא ייתן לנו את התובנות שהוא רוצה לתת. אוקיי? עכשיו, אז מה, איך זה תורם זה שאני מגיע ללמוד קבלה, רוצה ללמוד, רוצה באמת להגיע, שיש 1001 אפשרויות לטעות ובאמת לסטות מהדרך. ואפילו אם אתה באמת רוצה, אתה באמת תסטן באלף צורות. איך זה תורם למשהו למטרה?
0: זאת אומרת, אתה סוף סוף הגעת בחיים שלך להחלטה שאתה צריך להגיע למטרת חיים. אחרת אתה מרגיש רע. אתה מגיע לכאן, אתה באמת רוצה להתקדם, להגיע למטרה, וכאן אתה רואה, כאילו מצד אחד אומרים לך שיש דרך, דרך טובה, דרך סלולה, ברורה, ושאתה מתחיל לפסוע בה, אתה מגלה שזה לא ברור שום דבר, שזה מבולבל, שכל צד זה פתאומי, מקרי, שאתה בכלל לא מוצא את עצמך אף פעם בבהירות, בכוחות, בהכרת המטרה, מעשה של לעשות משהו, כן? אלא הכל ככה זה חפיף ורוחפף, כן? למה זה ככה? בכוונה זה בנוי בצורה כזאת כדי להוציא את האדם מהאגו שלו. מרצון לקבל שלו, שהוא ידע שמילוי של רצון לקבל לא נמצא בידו, אלא בידי כוח העליון. מה בסופו של דבר, אם אתה לא מבין את הדרך, זה דווקא טבעי וטוב, זה דווקא סימן של התקדמות. אבל תתאר את עצמך בצד השני. אתה משקיף על עצמך מלמעלה, מצד הבורא. מה היית צריך לעשות עם עצמך כדי להביא אותך למטרה? אתה צריך להגדיל כלים. כן? סתם כלי לפי הנפח, רצון לקבל גדול. למה רצון לקבל גדול? לאור. כן? לאור. זאת אומרת, אתה לא יודע מה זה אור, אז מגדילים לך רצון לקבל, אתה כבר נמצא במבוכה. כן? אתה לא יודע מה, אני רוצה, אבל מה אני רוצה, לא יודע מה. רק לא טוב לי. כבר לא בסדר. אם אני לא יודע מה אני רוצה, השכל שלי גם כן מנותק לגמרי. הוא לא יכול לעבוד. שכל שלי עובד רק לפי הרצון. אני יודע, זה אני רוצה, וכאן אני עכשיו. איך להשיג מה שאני רוצה? אני אעשה כל מיני קונצים ככה וככה וכל מיני דברים, ואני אגיע. אם אני לא יודע כל הדרך, אם לא ברור לי מה אני רוצה, השכל נעשה כזה מאורפל, ופתאום אני מרגיש את עצמי מטומטם. אתה יודע, אין לי במה לאחוז בשכל. גם בהרגשה. אז זה באמת, מה לעשות? לעשות, שום דבר אין מה לעשות. אתה עוד תרחוש הרבה כאלו מצבים, גם בשכל, גם ברגש, זה נקרא במוח ובליבה, בינתיים ככה זה נקרא, עד שתגיע למצב שתהיה תלות מלאה בכוח העליון, שגם רצון שלך וגם המטרה, וגם הדרך אליה, וכל פעולה, הכל זה תלוי בו. ומי אני? אני רק מי שמבחין בזה. ולא יותר. שהכל עושה השם מלמעלה, לפי סדר שלו, לפי התכנון, ולפי כל הדברים האלה נקובים מראש. ומי אני? אני רק מי שמודה שכך זה נעשה. אבל חוץ מזה שאני מודה, אז מה, אני סתם משקיף כמו איזה מין גולם? לא. אז אחר כך אני מתחיל להבין שיש לי בזה, זה אחרי המחסום, כן? אני מתחיל להרגיש, לראות שיש לי בזה חלק הפעיל, שאני יכול להיות פועל במקומו על ההתפתחות שלי. זאת אומרת, במידה שאני רוכש, תתאר לעצמך, במידה שאני רוכש כלי שלו, כוח שלו, אני כבר לא נמצא למטה בתוכי, אני כבר נמצא בתוכו. ואז מתוכו, מלמעלה, אני פועל על עצמי ועושה את עצמי. זאת אומרת, אני נעשה כאילו עובד על עצמי מלמעלה במקום בורא.
1: אנחנו צריכים להבין אותו, אבל...
0: אני צריך להבין אותו, לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו, צריכים לדעת, צריכים להכיר, לא לגמרי, אלא לאט לאט, אבל במידה שאני רוכש ידיעה שלו, מחשבות שלו, מטרות שלו, כוחות שלו, במידה הזאת אני מתחיל לקחת ממנו כל העבודה של השגחה, של הנהגה, של פיקוד, של הכל, ומתחיל לשלוט במקומו. במקומו, תבין? זאת אומרת, כביכול, מחוסר הכרה, מחוסר מעשה, מייאוש ומחולשה ומבכלל מאפס, אני מגיע למצב שאני כמוהו, במקומו, בכלל ממש במקומו, שולט על כל הבריאה. אבל בדרך באמת מרגישים, כמו שאתה אומר, בלבול, חולשה, אי-הבנה, ממש אאוט טוטאלי. כן.
3: יש את השלם
0: הראשון שזה מתגלה כלפי הבורא. גילוי הרע כלפי הבורא, איך שזה מתגלה כלפי החברים. זה, כלפי הבורא זה מתגלה, בוא נגיד כך, זה, אם זה הולך יחד, זה מתגלה ממש בקצב טוב. אבל זה מתגלה בצורה הדדית. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני רק כלפי הבורא, ולא רק כלפי חברים או ההפוך. כי זה אותו דבר. אבל הסולם כותב, שמה שמחוץ לגופו של אדם, זה לא חשוב. זה יכול להיות שכן, זה בורא, זה יכול להיות כל אחד, לא חשוב מי. אם זה מחוץ לי, אם זה לא מכוון אליי למלות את הכלי שלי, אלא משהו מחוץ לי, אז בשבילי אין שום שינוי בין ה... למי זה מיועד. אלא אם יש שינוי, סימן שאני פשוט לא מרגיש שבכל זאת זה כדי דרכו שוב למלות את עצמי. לכן, על ידי זה שפועלים כלפי החברים, רואים מיד איפה אנחנו נמצאים כלפי הבורא. זה? לא עניתי?
4: יכול להיות מצב כזה שאני
0: מגלה
4: רק
0: לתת חברים
4: ועדיין לא מרגיש.
0: כן, בטח. אני עוד לא יכול לקשור, נגיד, אני נמצא עם החברים במצב מסוים, רע נגיד, איכשהו לא מסתדר איתם, ואני לא יכול לגלות שהדבר הזה הוא, באיזה קשר הקשר הדבר הזה כלפי הבורא. עכשיו, האמת זה לא חשוב באיזה, מה אני מרגיש ביחס אליהם. זה חשוב עד כמה שאני, עד כמה שאני, איך להגיד, מכיר את היחס שלי, לא יודע, אין לי מילים. נו, נלמד. כן.
5: מה זה ספרצים שמחכים אדם לעבודת השם ואיך להגיד שזה נוכל ספרצים?
0: מה? מה? מה?
5: הסרטים שמחכים אדם...
0: סרטים?
5: ציורים.
0: נו.
5: במאמר היה. ואיך להגיד שזה מצב
0: ובדלתי? זה כלפי האדם. שום דבר לא בא מהבורא כדי להרחיק את האדם מעבודה. זאת אומרת, אתה שואל, מה הם הציורים שמרחיקים את האדם מהמטרה? הייתי אומר כך, אנחנו כך אומרים שכאילו הבורא רוצה לזרוק את האדם, והאדם מתקדם, ובכל זאת רוצה להיות יותר קרוב לבורא. אבל האמת, זה לא נעשה כך, זה הכל נעשה מאותו כוח להיטיב לנבריו, שהאדם... כל הזמן מקבל מלמעלה סיוע. רק סיוע הזה הוא כאילו מורגש פעם כרע ופעם כטוב. אנחנו צריכים לבנות כלי כלפי האור. אז כמה שיש שינוי בין שחור ללבן, בין הרגשת הכלי והרגשת המילוי, אז... המצב הוא יותר מתקדם. אין שום דבר שזורק את האדם מהדרך. הרגשה הכי רע מה שיש. לא זורקת אותו מהדרך. ואדם, אדם לא עוזב את הדרך אף פעם מזה שנותנים לו כאלה קושיות או נותנים לו אכזבות. הוא עוזב את הדרך בגלל שהוא ירחיק את עצמו מהציבור, מהקהל, מהקבוצה, ולא מקבל מהם חומר דלק. לא מקבל מהם תמיכה. רק בזה. ולבד, אנחנו, מלכתחילה, ברור לנו שאנחנו לא נגיע למטרה. זאת אומרת, מי שלא רוצה להתקשר עם אחרים, ולא רוצה ממש לקבל עזרה מאחרים, ובהתאם ל... לא רוצה לתרום מעצמו, אז הוא ממש חלק זר בחברה שלנו, או לתקן אותו, או להתפטר ממנו. אין מה לעשות. בעל הסולם כותב שמי שלא תורם, זה כמו שמזיק. אנחנו רק לא יכולים למדוד את הדברים האלה. אז אנחנו מודדים את האדם לפי גנב, לא גנב, לא גנב, כבר בסדר. הוא כותב שזה לא בסדר. מי שלא נותן, הוא גם כן גונב. ברוחניות זה ככה. לכן, ככה אנחנו צריכים לראות. את עצמנו בחברה, ואם זה לא יהיה חוק כזה, אז החברה לא תקדם אותנו. הסירה הזאת שלנו היא לא תביא אותנו למטרה. היא בסך הכל עובדת לפי החוקים רוחניים, לא גשמיים. ברוחניות מי שלא נותן, הוא לא עובד, הוא לא עושה. הוא מזיק. זה במאמר, לא זוכר. מהות הדעת אולי, משהו, לא זוכר. במתן תורה, כן.
1: אתה אומר שבעצם בן אדם לא עוזר את הדרך כי מביאים לו מצבים, אלא רק בגלל שהוא מרחיק את עצמו מהציבור. ולפעמים אחד המצבים שעוברים על הבן אדם זה שמביאים לו מצב שהוא רוצה להתרחק מהציבור.
0: זה שמביאים לי מצב נפילה, ובנפילה אני מתרחק מהציבור, ואני לא רוצה אף אחד. וזה זה, זה מצב מסוים, זה לא שסך הכל אני מתרחק, זה מרחיקים אותי על ידי זה שהם מוסיפים לי עכשיו רצון לקבל. זה דבר בסדר, זה טבעי, זה נורמלי. אבל לא שבמצבים שאני כן מסוגל, אני לא בונה לעצמי סביבה טובה, שזה כל הבחירה החופשית שלי. לבנות סביבי סביבה שאני עליה יכול ליישן. שאני אתרום לה, ובמידה הזאת אני יכול לקבל ממנה כוחות. בלי זה אני לא מסוגל להתקדם, לא בגלל שצריכים את הסביבה, בגלל שזה תיקון העיקרי, חיבור הנשמות. ואנחנו לא מבינים כמה על ידי העבודה כזאת הדדית אנחנו מחברים נשמות. זה התיקון העיקרי, זה לא שזה אמצעי להגיע למטרה. לא שזה, אם אפשר עם אמצעי הזה, כי אם נמי אפשר אז בלי אמצעי. זה לא אמצעי. זה העצם העבודה, לא שיש חברה, ברוך השם עברתי את הכל הדרך, אני לא צריך חברה, לכו לזזל ואני כבר זהו, אני קרוב לבורא, גמרנו. לא, זה אותו דבר, אחר כך אנחנו מגלים שבורא מלובש בנשמות, וחיבור שלנו איתו יכול להיות רק דרך חיבור עם יתר הנשמות. אנחנו לא יכולים לקבל בורא לראות אותו, להרגיש אותו, רק דרך נשמות האחרות, שמתקשרים איתם. לכן, ואהבת לרחמך כמוך, כלל גדול בתורה, זה כולל, זה חוק שכולל את כל ההתקרבות לבורא. הוא נמצא שם, בתוך עמי אנוכי יושבת. זהו. שאני נמצא במצב שאני לא יכול לסבול אף אחד, זה נקרא ירידה, אין מה לעשות. המצב בעצמו הוא קובע מה שאני יכול לעשות או לא יכול לעשות. אבל במצבים שאני כן יכול, אני צריך לקחת את עצמי ומקסימום להשפיע. אף אחד לא אומר למת שהוא חייב לעבוד ולרוץ ולחיות. אם יצא מאדם רוח חיים, אז אם יצא, אז הוא עכשיו לא מסוגל. תעזוב אותו, תעזור לו לאט לאט. אבל בזמן שהוא נמצא בעלייה, הוא חייב לתרום לחברה מקסימום. כמו שרבי אומר, שזה כמו בריקוד, אחד עולה, אחד יורד, אחד עולה, אחד יורד, וסך הכל כולם רוקדים ושמחים, ונעזרים אחד על השני. וזה לא שוב, וחברה זה לא כמו שנראה, אנחנו נותנים גם דוגמאות כאלה, אבל זה לא בדיוק, שזה כמו מאגר איזשהו מין כוח, כמו מחסן, אני מכניס לך, אחר כך אתה תעזור לי, עכשיו אני עושה להם, אחר כך הם יעזרו לי. לא, זה לא בדיוק, זה הרבה יותר מזה, כי יש כאן חיבור בין הנשמות שדרכיהם בתוכם ודרכיהם אני מרגיש את הבורא, דרכיהם מגיע אליי אור מקיף, כי אדם בעצמו, כל אחד מאיתנו, ניצוץ קטן מנשמה הכללית וחייב ללקט בתוכו כל הנשמות, כל אחד שיהיה כלול מכל הנשמות. בדרך למטרה יש תקופה שנקראת שמצטער בצער הציבור, שאז הוא באמת בפועל לוקח כל הנשמות של אדם הראשון, מחבר לעצמו ועל ידי זה מתקדם. זו עבודה מאוד קשה. אנחנו על הנשמה שלנו לא מסוגלים לסבול עליות וירידות, וכאן מדובר על הכלים נוספים. לא שאתה קולט אותם איך שהם, אתה גם כן, מה זה נקרא, סובל מסבל של הציבור, מצטער גם כן בצער של ציבור, שאתה בירידות שלהם הכלליות מתחיל לגלות את הכלים, ועל ידי הכלים האלה אתה מתקדם. לעומת מה שיש היום זה פי מיליארדים יותר גדול.
6: משתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשרים.
7: האדם עוזב את הדרך רק אם הוא מרחיק את עצמו מהקבוצה, ואז לא מקבל מהם חומרי דלק. עוד רשמתי, מתוך הסתכלות על החברים רואים מיד איפה אנחנו נמצאים ביחס לבורא, ושום דבר לא בא מהבורא כדי להרחיק את האדם, והאדם מצייר לעצמו כאילו הבורא מרחיק אותו. האדם כל פעם מקבל סיוע, אבל זה מורגש לפעמים כרע ולפעמים כטוב.
8: כן, בדרך שלנו עוברים מצבים, ו ורב נותן לנו ממש עצות פרקטיות איך אדם יכול ממש להחזיק בדרך ולהתקדם. פה סימנתי קטע שרב אמר, במצב הנפילה אדם לא יכול להרגיש שום דבר ולא יכול לעשות שום דבר עם עצמו, אלא רק אם הוא קבע מראש כל מיני סדרים, כל מיני קשרים עם החברים, אז מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא. אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד. אז קם והולך, כבר על ידי זה מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו להכין מהחומר הלימודי, ללכת ללמד, אז עושה את זה, זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלה התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. יש לנו חברה ותנאים שבאמת אנחנו יכולים לממש את כל הדברים האלה, ודווקא במצב ההכרה לתת full power, ולהכניס את עצמנו לתוך מסגרת כזאת שתאגן ותשמור גם במצבים אחרים שיגיעו, שהם חייבים להגיע כדי לתת לאדם עוד כלים להתקדם.
9: כן, רב אמר שוב גם כן דבר כזה חשוב, אדם לא עוזב את הדרך אף פעם מזה שנותנים לו כאלו קושיות או נותנים לו אכזבות. הוא עוזב את הדרך בגלל שהוא הרחיק את עצמו מהציבור, מהקהל, מהקבוצה, ולא מקבל מהם חומר דלק, לא מקבל מהם תמיכה, רק בזה. ולבד אנחנו מלכתחילה, ברור לנו שאנחנו לא נגיע למטרה. זהו, אנחנו כל הזמן חוזרים לעניין הכוח שבקבוצה, הכוח שבחיבור, הכוח שבחברה. אנחנו חייבים לדחוף את עצמנו פנימה, ויותר מזה, למשוך את כל החברים פנימה לתוך החברה והסירייה. משם אנחנו ניזונים וככה שומרים אחד על השני בדרך.
10: כן, בדיוק הקטע שרציתי להקריא גם. בסוף בסוף הכל הבורא עושה כדי שנתקדם ונתפתח ונהיה בתפילה כל הזמן על החברים, כי שם המקום עבודה שלנו האמיתי. בכל שאר הזמן אנחנו רק צריכים להשתמש במה שהכנו עבורנו, מה שהכנו כתמיכה, כמצב שכבר פועל עלינו, ואנחנו רק צריכים לשים לב כמה שאפשר שזה הבורא מסדר לנו את המצב כדי לקדם אותנו. כל הזמן הבורא מקדם אותנו.
11: כן, כל הזמן בורא מקדם אותנו, אף פעם הוא לא זורק את בן אדם באמת, אף פעם הוא לא רוצה שבן אדם, לא יודע, יצא מהעבודה, אלא פשוט ככה המציאות הבנויה, שיש שתי מצבים בעבודה רוחנית, או שמתרחקים לך את הכלים, אז אתה מרגיש את הכלי החדש, שזה דווקא כתוצאה של עבודה טובה שהצלחת, או שאתה מרגיש את המילוי, שאתה כבר סיימת במדרגה, וכל זה דרך החברים. כל זה, יש לנו באמת את הכל כדי תמיד להתקדם, תמיד להיות שמחים, יש לנו כל התמיכה מאחד השני, יש לנו כל השדה עבודה, שזה גם באחד השני, כל אחד יכול לדבר ככה עם הבורא בעצם, דרך החברים. ממש אנחנו פשוט בני ברוך.
12: כמה הסביבה היא קריטית וחשובה לכל אחד, גם בקשר שלו עם הבורא, גם בסדר של תיקון הנשמה, גם בלעבור את המצבים, גם בלצאת מעצמו ולממש את הלימוד, כל כך הרבה דברים. וממש בחלק האחרון רב נתן כזה מלא יעלומים מיוחדים, ששם הוא סיכם בעצם את כל השיעור, אפילו קטע קצר. אם אדם, אם יצא מהאדם רוח חיים, אז יצא, עכשיו הוא לא מסוגל, תעזוב אותו, תעזור לו לאט לאט, אבל בזמן שהוא נמצא בעלייה הוא חייב לתרום לחברה המקסימום. שהוא אמר גם שבתוך התרומה הזאת לתוך החברה, בזמן אחר אתה בעצם גם משם מקבל את אותם כוחות שחסרים לך.
13: מוסיפים שק שני, כי עכשיו יש לך כוח, רק מוטיבציה אין, יכולת לקום, ובשביל זה יש חברים. ועוד כתבתי שיחסים בחברה זה לא אמצעי, זה התיקון עצמו, כי התיקון הוא זה שאנחנו מחברים את הנשמה.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, שמענו עכשיו בשיעור שאנחנו מתחילים עכשיו ללמוד תע"ס, וכמה שאתה בזה תהיה יותר קשור למטרה, בשביל מה אני לומד. אני לא לומד כדי לדעת, אלא כדי להגיע למשהו, לתיקונים. אז לפי זה, לפי הכוונה שלך בזמן הלימוד, איכות היגיעה זה נקרא. לפי זה אתה תתקדם. ואנחנו רוצים לעזור לחברים באמת ללמוד בצורה יותר קלה, שיוכלו להיות ממוקדים בכוונה, שיוכלו לקרוא יחד עם הקריינים, יחד עם החברים שמרצים, ושיוכלו למצוא את כל החומרים בארכיון שלנו איפה שזה נמצא. אז לצורך זה אנחנו מתחילים עכשיו בסדרה של הסברים שאסף יעביר לנו, שבו הוא יסביר לנו איך למצוא את החומרים בארכיון שקשורים לתלמוד עשר ספירות. אז אסף יתחיל עכשיו, יהיה עוד מספר פעמים, עד שאנחנו נדע איך למצוא הכל. בבקשה אסף.
1: כן, אז שלום חברים, אז אנחנו באמת נעשה הדרכה קצרה, כדי לעזור לכולם לעקוב אחרי הטקסט, למצוא את הטקסט שאותו אנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות. ברור לנו שלא לכולם יש ספר פיזי, וכמובן שהחברים בעולם ששומעים את השיעור בשפות שונות, משתמשים בטקסט הדיגיטלי. אז בהדרכה הזאת הקצרה, אם אפשר להראות את המסך שלי, יופי, אנחנו עכשיו נראה איך מוצאים את הטקסט שאנחנו קוראים בקבלה מדיה. נתחיל מעברית. אז הכפתור החשוב מאוד שכולנו צריכים להכיר נמצא, תסתכלו על העכבר שלי, הוא נמצא ממש כאן, בצד ימין למעלה, נקרא תוכן עניינים. אם אתם זוכרים דבר אחד מההרצאה, מההדרכה הקטנה הזאת, את זה תזכרו. הכפתור הזה, תוכן עניינים. הכפתור הזה מאפשר לנו לנווט. קודם כל אני יכול לראות איפה אני נמצא. איך אני יודע איפה אני? לפי הבולד, הטקסט המודגש. אז כרגע אני נמצא בקרך א', חלק א', פרק א', ואם אני רוצה לנווט, נגיד שעכשיו חיים ואהרון אומרים, בואו נעבור ללוח השאלות לפירוש המילות. אני פשוט מקליק כאן, וזה טוען מיד את לוח השאלות לפירוש המילות. אני יכול גם לעבור בין הדפים, אחורה וקדימה, ובשביל זה יש לי כפתורים כאן, כפתור אחורה, כפתור קדימה. אז בואו נעשה עכשיו דוגמה. נגיד, תרחיש לדוגמה, נגיד שמדברים עכשיו בשיעור על לוח השאלות לפירוש המילות, והמרצה אומר, בואו נקרא שאלה למד זין. מה אני עושה? אני מקליק כאן, בתוכן עניינים, נגיד שהוא סגור, אני פותח אותו, ואני מקליק על לוח השאלות לפירוש המילות, ומחפש למד זין, הנה. מהו משולש? הייתה לדעתי בדיוק הגדרה כזאת שקראנו ממש אתמול או שלשום. אז ככה מוצאים, ועכשיו אני רוצה גם למצוא את התשובה, כי אנחנו תכף נקרא גם את התשובה. אז אני הולך שוב לתוכן עניינים, מקליק על לוח התשובות לפירוש המילות. אופה, אין לי פה שאלה למד זין, כי עדיין לא הגעתי לעמוד, אני פה נמצא רק בשאלה כף. אז אני הולך קדימה, תראו הכפתורים של אחורה וקדימה, נמצאים גם בתחתית העמוד וגם בראש העמוד. אז אם אני עכשיו אלך קדימה, הנה, הגעתי לשאלה למד זין, מהו משולש? נעשה עכשיו הדגמה קצרה גם באנגלית, שזה בשביל כל השפות בעצם, גם השפות שהן לא אנגלית

0: לא צריכים לקפוץ בין לוח השאלות ללוח התשובות, כי יש לכם את זה ממש תשובה מתחת לשאלה. עוד הדגשה אחרונה לגבי עניין החיפוש, קיבלנו על זה גם כן שאלות ולפעמים תסכולים, כי חברים מנסים להשתמש בחיפוש והוא לא עושה מה שהם חושבים שהוא עושה. אז נסביר, אני אחזור רגע לעברית. תראו, כאן יש שורת חיפוש, אבל החיפוש הזה מחפש רק בתוכן עניינים עצמו. אם אני אנסה למצוא כאן טקסט, את הטקסט עצמו, המילים של בעל הסולם, אני לא אמצא אותם. מה הוא מחפש כאן? רק את התוכן, בתוך התוכן עניינים עצמו, למשל, לוח אני כותב, אז הוא מוצא לי את הדפים הרלוונטיים שמתחילים במילה לוח, אבל הוא לא ימצא לי את הטקסט בפנים. בעברית, בכלל כל הטקסט כאן הוא תמונה, אז אי אפשר לחפש בו. החיפוש הוא לא רלוונטי במקרה של עברית. במקרה של שפות, נעבור שוב לאנגלית, כן יש כאן כפתור חיפוש, אתם רואים זה לא החיפוש של התוכן עניינים שנמצא כאן בצד שמאל, אלא חיפוש בדף עצמו. יש כאן זכוכית מגדלת, זה אייקון של חיפוש, אני לוחץ עליו, ועכשיו נגיד שאני רוצה למצוא את המילה מלכות. הקריין קרא אותה בדיוק ואני רוצה בדיוק למצוא איפה שאנחנו, אז הנה, אז הוא מוצא לי את המופעים של המילה מלכות בדף שבו אני נמצא. זהו, זה בעצם כל הסיפור. לסיכום, הכלי העיקרי למצוא איפה אנחנו קוראים בקבלה מדיה, הוא הכפתור של התוכן עניינים. תקליקו עליו, משם כבר הכל יסתדר, כי המרצים תמיד אומרים, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו בכרך א', חלק א', פרק א', אנחנו בהסתכלות פנימית, בלוח השאלות ותשובות וכן הלאה. אין עם זה שום בעיה, כל עוד הקלקתם על התוכן עניינים, תמצאו אותנו. אז יאללה, נמשוך את המאור ביחד. חיים, אליכם.
1: חיים, תודה אסף, אז מקווה שזה יקל עלינו כל התהליך, חיפוש וגם למתרגמים ולכל התלמידים. אז בואו נעבור לשיעור המוקלט, אנחנו היום נתחיל לראות את השיעור מספר 9, חלק הראשון, ותסמנו לעצמכם את העקרונות שרב ידבר עליהם, ואחרי זה נוכל לענות על שאלות. כן.
2: כן. כדאי באמת שתרשמו שאלות כבר תוך כדי, שיהיה לנו כמה שיותר זמן וכמה שיותר אפשרות לענות לשאלות מיד אחרי הקטע המוקלט. אנחנו מתחילים היום פרק ב' בחלק א', אז בואו נעבור לקטע המוקלט.
3: תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', פרק ב', בעמוד ת', אות א'. פרק ב' מבאר אשר מאור, מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנעצלו ונבראו במקום החלל שנצטמצם. שוב, מבאר אשר מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנעצלו ונבראו במקום החלל שנצטמצם. מן אין סוף המשיך קו אור לתוך החלל. והנה, אחר הצמצום הנ"ל, אשר אז נשאר מקום חלל ואוויר פנוי וריקני באמצע אור אין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו, ממעלה למטה, ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. שוב אות א', מן אין סוף המשיך קו אור לתוך החלל. והנה אחר הצמצום הנ"ל, אשר אז נשאר מקום החלל ואוויר פנוי וריקני באמצע אור אין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו, ממעלה למטה, ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא.

0: אות א' קטנה, מתייחסת לאשר אז נשאר מקום חלל. אל תטעה לחשוב שמפאת צמצום האור מהנקודה האמצעית, היה איזה שינוי באין סוף, חס ושלום. כי אין היעדר ותמורה ברוחניות, ואין צריך לומר במקום הגבוה הזה.
1: זאת אומרת, תמונה הקודמת נשארת לתמיד, ורק יש אוספה כלפי אותו הנברא שנמצא במצב החדש בתוך, בקליטה שלו. בקליטה שלו. ולא שהמצב משתנה. מצב אחד רק נמצא במציאות. בחינה ד' ששם הנברא התחיל להרגיש שהוא ונמצא. שני דברים. אני ואני נמצא במשהו, באיזה מצב. ומצב שהוא נמצא, הוא מתחיל לבקר. עכשיו, המצב שהוא מרגיש מתאר לו, מתואר לו כאיזה מקום, כאיזה ספירה שהוא בו נמצא, שהוא בה נמצא. זה לא שנמצא באמת משהו, זה נמצא בתפיסה שלו, בדמיון שלו. כך מלכות די אינסוף מתארת לעצמה מידת ההתפעלות שלה בתוך הכלים שלה. מי יש מחוץ לה? היא לא יכולה לדעת. מה יש מחוץ לה? היא לא יכולה לדעת. מה היא יודעת? איך אני מרגישה? בלבד. כאילו, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, בלי כלום. איך אני מרגיש? זה הכל. ואז על הרגשה הזאת מספרים לנו המקובלים. זאת אומרת, אין כאן מציאות מחוץ למה שמלכות די אינסוף מרגישה. וכל היתר התפתחות זה התפתחות ההרגשה שלה. בלבד כל מצב ומצב של מלכות די אינסוף, כל מצב ומצב של מלכות די אינסוף נקרא עולמה, עולמות, מדרגות, ספירות, פרצופים. זה יכולה לחלק את זה להרבה דברים, אבל בסך הכל זה מצבה בלבד, הרגשה שלה. שום דבר לא משתנה חוץ מהרגשה שלה הפנימית. אז אנחנו צריכים להבין, חוץ מהבחינה ד' שעד בחינה ד' הכל נברא על ידי האור, כל היתר מה שקורה, אז האור כבר לא מטפל בזה. הבחינה ד' בתוכה מגלה את הפעולות שנפתחות ומתפתחות בתוך ההרגשה שלה בלבד. הבורא על ידי דלת בחינות עשה את ההרגשה הזאת ברצון לקבל שברא אותו יש מאין בבחינת שורש. הביא את הרצון לקבל מי יש מאין לבחינת דלת. הרצון לקבל התחיל להרגיש את עצמו וזהו. עכשיו רצון לקבל כבר מתחיל על ידי ההרגשה הזאת להתפתח. אז כל בחינה או כל תמונה, כל מצב נוסף, זה מצב נוסף בהתפתחות ההרגשה. אני מקווה שזה יעזור לכם להתפטר מהתפיסת הגשמית, ציורית, ותעברו את זה יותר לרגשית. מגיאומטריה לציור, מציור לרגש. ציור טוב כדי לרכז שם כל הרבה מילים, אבל אחר כך הציור הזה צריך לתרגם לשפת הרגש. כן.
2: בחינה ד' מרגישה, אבל ביחס למה?
1: בחינה ד' מרגישה את עצמה מה אני ואני מרגיש. אמרתי את זה. אני זה נקרא כלי, ומרגיש זה נקרא אור שבתוך הכלי. וחוץ מזה אין כלום. הוא ושמו. והכל. זה הכל. כן.
2: אבל מה זה הכלי הזה? זה דבר ראשוני? זה דבר שהיה? מה זה הדבר...
1: הכלי הזה זה נקרא המרגיש. פשוט מאוד, המרגיש. המרגיש שהוא נמצא במילוי אינסופי, לפי רצונות שלו, ולפי רגש שעכשיו בנוסף מרגיש, מרגיש שמקבל את ההתפעלות, את ההתרגשות, המילוי הזה. והרגשת המקבל מביאה לו הרגשת הבושה, עד כדי כך שמוותר על המילוי, מצמצם אותו. כי הרגשת המקבל מביאה לו במקום תענוג איסורים, ואיסורים יותר גדולים מהרגשת המילוי, מהרגשת התענוג מהמילוי. ואז עושה צמצום, ומחליט שיותר מזה, שיותר אף פעם לא חוזר למצב כזה. עד כדי כך זה, זה, זה, זה נורא.
0: אלא עניין הצמצום האמור נעשה למהות חדשה ונוספת על אינסוף ברוך הוא, באופן שהאינסוף ברוך הוא נשאר בכל אחדותו הפשוטה כמו שהיה מטרם הצמצום, בסוד הוא ושמו אחד. ודבר הצמצום הנעשה על הנקודה האמצעית מובן ליציאת עולם חדש, שמשם נסתלק האור ונשאר מקום חלל ורק על דרך שנתבערו לעיל. ובמקום החלל ההוא נאצלו כל העולמות כולם.
1: הלאה, הלאה.
0: אות ב' קטנה, מתייחסת למילים ואז המשיך מן אור אינסוף. אין להבין.
1: אני רואה שלא שואלים. זאת אומרת, הייתה הרגשה שאני מלא, בתוך הרגשה הזאת שאני מלא, התערבה הרגשה שאני המקבל. הרגשה הזאת שאני המקבל, כמו שבחיים שלנו, נגיד, אין לנו אפשרות לתאר את זה כמו שזה בגובה אינסוף. מי יודע מה שמרגישים במצב כזה. לענייננו, במצבנו. ההרגשה הזאת שהרגשתי שאני המקבל, היא מנטרלת לי כל טוב מהמילוי, עד כדי כך שאני שונא את המצב הזה, אני מסוגל להסתלק ממנו. מה זה אני מסתלק ממנו? אני לא מרגיש שאני מקבל. אני לא מרגיש שאני מלא. אני לא רוצה את זה. אז זה נקרא שאין לי. פשוט מאוד. שאני שונא את המצב, המצב לא נמצא. זה לא כמו בגשמיות, שיכול להיות שאני שונא וזה נמצא איתי יחד. כי יש כאן מציאות מקום, זמן ותנועה. ברוחניות אין דבר כזה. אם אני שונא משהו, זה לא נמצא בשדה הראייה שלי. זה ממש לא מורגש. וההפך, שאני אוהב, זה נמצא קרוב אליי במידת האהבה. כהשתוות הצורה, זה חוק של קירוב וריחוק ברוחניות. לכן יוצא שבמידה שהאדם כך מתנהג, הוא ברוחניות מתנהג. אז מלכות דה אינסוף, שהיא הרגישה שהיא שונה תכונת הקבלה שלה, כן? מצב שהיא מקבלת, מיד הפסיקה להרגיש שהיא מקבלת. והיא מחליטה, יותר מזה, אני אף פעם לא חוזרת למצב הקבלה. זה הכל. הכל לפי הרגשה והחלטה, שנאה או אהבה למצב של הנברא. אז נעשה צמצום. זאת אומרת, היא מרגישה את עצמה עכשיו, אני ריקנית. אין לי מילוי, ו... שאין לי מילוי, אני לא מקבלת, מפני שאני התפטרתי מהמילוי על ידי הרצון שלי, אז אני מרגישה שאני לא מקבלת בכלל, אין לי שום קשר לקבלה ולבושה שנובעת מזה. האם אני מרגישה בעל הבית? אני מרגישה, זה לא מפריע לי. כי אני לא רוצה רק לקבל ממנו. זהו. אני יותר קרובה או רחוקה ממנו, שאני קובעת, שאני בצמצום. אם אני קובע בצמצום, שצמצום אני עושה מפני שרע לי, אז אני יותר רחוק מבעל הבית, מהבורא. כי אני עושה את זה מטעם שרע לי. אם אני עושה צמצום מטעם שרע לי, שאני רחוק ממנו, אז אני מתקרב בזה אליו. זאת אומרת, תלוי מהו הצמצום. או שאני לא רוצה לקבל מהבעל הבית, שאני נמצא אצלו, בגלל שזה בושה. אני לא רוצה להרגיש בושה. מה פתאום שהוא ירגיש את עצמו כבעל הבית שמכבד אותי, ואני מקבל ממנו כאילו שאין לי את זה בבית? לא, לא רוצה. לא רוצה להיות המקבל נמוך ממנו. אז נקרא שאני מתרחק ממנו. כן? לא לטובתו ולא לטובתי. האגו כאן חוגג. האגו שלי. כן? אלא אם אני רוצה להיות, להידמות לו, אני מקנה במצב שלו. אני רוצה את המצב הזה, אני מכבד את המצב שלו, גדלות שלו, הנותן. אז, מפני זה אני עושה צמצום, ולא מפני שרע לי מלהיות לקבל. רע לי להיות לקבל, אני מוכן, אפילו שזה הרגשה נוראית, אני מוכן להסכים עם זה. אמנם שזה משפיל ומוריד ממני הכל, ומוציא ממני כל דעת וכל הרגשה. זה כמו שאנחנו אחר כך עולים באמונה למעלה מהדעת. כן? אז אני מוותר על זה. כן? אלא אני עושה את זה רק כדי להתחבר לבעל הבית. כן? זאת אומרת, אני בצמצום הזה לגמרי לא חושב על ההרגשה הרעה, על הבושה הנוראית מזה שאני מקבל. כי זה חשבון האגואיסטי. הדואג רק להרגיש טוב. אז נקרא שמלכות דאין סוף עלה ברצונה הפשוט, כן? להציל ניצלים, לברוא עולמות וכן הלאה. עלה הרצון. יש בזה הרבה דברים, נתקדם קצת ונראה.
0: עוד בית קטנה. מתייחס למעלה ואז המשיך מן אור אין סוף. אין להבין עניין פעולה זו כמשמעותו השטחית, על דרך פעולה אנושית. שמתחילה פעל כך, ואחר כך פעל בדרך אחרת, ונסתלק מפעולה ראשונה. כי אין לך הגשמה יותר גדולה מזו, כי הוא התברך אינו בעל מקרה ושינוי, חס ושלום. וכמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי. ואף על פי שאין המדובר בעצמותו התברך, אלא רק באור המתפשט ממנו, מכל מקום, כיוון שאין שינוי ומקרה ותנועה בעצמותו התברך, אלא שהוא בעל מנוחה בהחלט, נמצא שמתחייב להיות כך גם באורו המתפשט עמנו, כל כמה שלא הגיע לבחינת הנאצל. דהיינו, כל כמה שלא הגיע לבחינת התלבשות בכלים. כי רק אז יצא מכלל עצמותו התברך לבחינת נאצל, לבחינת הנאצל המחודש והמקבל עמנו. וכבר ביארנו שכל החידוש הזה שורה בעיקר על הכלי של הנאצל, דהיינו בחינת הרצון לקבל שישנו בנאצל. שהרצון הזה, אף על פי שהוא רוחני, מכל מקום הוא ודאי חידוש צורה, והוא מקרה, כי אינו נוהג בהכרח בעצמותו יתברך. מה שאין כן, באור שנתלבש בו שהוא אינו מחודש, שהרי נמשך מעצמותו יתברך בבחינת יש מיש. ומכל מקום, עניין הפעלת האור העליון במידת הכלי, דהיינו בבחינת מה שהכלי מתפעל ומקבל מהאור העליון, נופל עליו גם כן בחינת חידוש, שהוא מקרה בהכרח כמובן. ותדע שכל החידושים והשתלשלות המדרגות הנ"ל, הנה הם העוסקים רק בערך התפעלותו של הכלי וקבלתו מהאור העליון. כי זה לבד מקבל השינויים והריבויים. אמנם האור, כשהוא לעצמו, נמצא תמיד בבחינת המנוחה המוחלטת, בהיותו מתפשט מעצמותו יתברך. והבן זה היטב, ותזכור זה בהמשך כל הלימוד בחוכמה הזאת, בכל מילה ומילה ממש.
1: האור נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת, אין פעולות מצד האור. האור כבר עשה את הפעולה שלו, בבריאת הרצון לקבל יש מאין. יותר מזה אין לו מה לעשות. הוא פעל לרצון לקבל רק דבר אחד. רצון לקבל הוא הפוך מהאור בתכונתו לקבל והאור להשפיע. וכל מה שקורה הלאה זה אך ורק בהתפתחות הרצון לקבל. הייתה רק פעולה אחת. התאבות יש מאין. שדיברנו על זה. מה זה מאין? שגם זה מתוך הנברא שהתחיל להתבהר עניין הרצון. ולא מדברים על היה קודם משהו, לא היה קודם משהו. מדברים על הרצון שהתהווה. לא שלא היה כלום, כלום, כלום, ופתאום באיזה חלל פים ונעשה איזה רצון והתחיל להתפתח. אלא אנחנו מדברים על התהוות הרצון מעין, שעוד לא לגמרי מורגש כנברא. נגיד כמו שאצלי. עכשיו אין לי שום רצון. בעוד רגע נגיד אני אתחיל להרגיש שאני רוצה לשתות. זה מעין או לא מעין? כלפי זה מעין. כלפי האור ודאי שזה לא מעין. אצלו זה לא חשוב בכלל מה כן ומה לא. מדברים כלפי הרצון. הרצון לקבל, הוא יש מעין. והוא אחר כך מתפתח. אין מצד האור, מצד הבורא, יותר פעולה מפעולה הזאת היחידה. וכל הפעולות שאחר כך רצון לקבל מתפתח בדלת בחינות דור ישר, זה הוא מתפתח על ידי אותו האור שהציא אותו מעין. עד שמתחיל להרגיש את עצמו, ומתחיל כבר מתוך זה לתת תגובה, אם בבחינת א', ב', ג', ד', עד שיוצא מבחינה ד', הוא נותן תגובה בלתי הכרתית, אז אנחנו אומרים זה ד' בחינות דור ישר. כי הוא עדיין לא בהכרה, אלא בהתפתחות המוקדמת לזה. אז על בטוח שכך התנהג, כך התנהג, הוא לא מרגיש מעצמו שזה הוא מתנהג. מה שאם כן מבחינה ד' והלאה, הוא מרגיש. את האני מרגיש, אני מתנהג. ולכן אנחנו אומרים, בחינה ד' היא הנברא הראשון. כן. כן.
3: גרשון מירושלים שואל, אם האור נמצא במנוחה מוחלטת, איך הוא בכלל ברא את המציאות?
1: מנוחה מוחלטת של האור שייכת לא לפעולות האור, אלא לחוסר שינוי בפעולות שלו. יש לנו בעיה בתפיסת ההגדרות האלו. אני מתייחס אליך, פעם נותן מכות, פעם מלטף, פעם מחבק, פעם צועק ומקלל. יש שינוי או אין שינוי? אם זה כוונה אחת, נקרא שאין שינוי. אז למה אני עושה כל מיני כאלו, לגמרי לגמרי, השפעות שונים עליך, בהתאם אליך, בהתאם מי אתה, באיזה מצב אתה נמצא. אבל אני מצדי לא משנה כלום. איך אתה לא משנה? אתמול היית כל כך יפה, והיום אתה כל כך רע. זה אתה היית אתמול יפה, והיום רע. ולא אני. אני בהתאם לזה מתנהג אליך. או יותר נכון, בהתאם לזה אתה רואה אותי כך מתנהג. כל הפוסל במומו פוסל. מובן? יש לו עוד משהו? כן?
3: לא, שאלה אחרת של צופה אחר, דניאל, דניאל מחולון, הוא שואל, הוא אומר ככה, קודם נבריאה בחינת ד' ואחר כך הנשמה, אז מה מרגיש, החומר או הנשמה?
1: עוד לא מדובר על נשמה. נשמה זה משהו כבר נבדל לגמרי מהבורא, חלק אלוקה ממעל. כאן עוד לא מדברים על זה. אני מבקש לא להכניס כאן הגדרות שהוא לא נותן. לא לבלבל את עצמו, כי הוא לא, כאילו יודע כבר על מה מדובר. אין כאן מילה על נשמה. אז לא להכניס את זה. נו, וינס.
2: Правильно ли понимать, что сущее из ничего – это желание, не ощущающее создающего, не ощущающее дающего?
1: А им אפשר להגיד, שיש מאין, זה רצון שלא מרגיש את הבורא, ודאי שלא מרגיש את הבורא. יש לו בעיה כפולה. הוא ליטאי, אז הוא לא יודע רוסית. אני צריך לתרגם קודם כל מליטאית לרוסית ומרוסית לעברית, ואז להתחיל לענות. אין. נקודה הזאת יש מאין, היא לא מרגישה את ה... היא לא מרגישה עדיין את עצמה, את עצמיותה. זה עדיין הרצון לקבל לפני ההכרה שלו. הוא עדיין מבפנים כאילו עולה, עולה, עולה, עולה להכרה. מרגישים את זה נגיד בתינוקות. הם לא מבינים מה שהם רוצים. אין לו הכרה מה שהוא רוצה. הוא רוצה. אצלו רצון הוא פשוט. פשוט רוצה. לכן אנחנו אוהבים את הילדים קטנים. כי אצלו אין חשבונות רבים. הכל הוא מבטא בצורה ישירה. ולכן זה חמוד לנו. כי אין פה אגו. יש הטבע שפועל. האגו מתחיל להיות שכבר הוא מתחיל להיות ארמומי כזה. איך אני אנצל את האחרים כדי לקבל את זה מהם, כדי שאני אשלוט עליהם. אז כבר מתחיל להיות אגו, כבר אדם נעשה מקולקל. אבל לפני זה, שהוא פשוט רוצה, הוא בא אליך, הוא לא לוקח. אתה לא מתרגז אליו, למה? כי זה פועל רצון הטבעי. זה לא האדם עדיין עצמו. זה הטבע שבו. נו, נמשיך עוד קצת.
4: כן, חברים, שמענו באמת יודע, כל פעם שאני שומע את זה, אני מתפעל יותר. איך שרב בונה בנו עולם. שמענו עכשיו שכל מה שמשתנה הוא בתוכנו, בתוך הנברא, שבבורא אין שינויים, שכשאומרים שהבורא הוא במנוחה מוחלטת, הכוונה היא שאין שינוי בפעולות שלו. שמענו איך שהרגשת הבושה מביאה לצמצום, ששנאה מביאה לריחוק, בעצם שנאה זה ריחוק, ואהבה זה קרבה. ושהבורא ברא את הרצון לקבל יש מאין, וחוץ מזה כל השאר זה הפעולות בהתפתחות הרצון. אז בואו נרים ידיים, נדליק סימני שאלה בעולם, ונתחיל לברר ביחד קצת יותר לעומק את כל הדברים היפים ששמענו עכשיו. בבקשה. כן, רוני.
5: בוקר טוב. שמענו השבוע שהצמצום הראשון עשה מבחינת הקישוט, שהנברא רצה להוסיף. ופה היום הרב דיבר על שני סוגי צמצום. צמצום מבחינת הנברא שהוא לא רוצה לסבול, או מצד זה שהוא רוצה להתקרב לבורא. איך הנברא מבחין בין שני המצבים האלה, שממה נובע לו הכאב, ולהתייחס לזה נכון, לעניין של הצמצום הזה?
6: כן, קודם כל גם אני שמתי לב ש... בשיעורים הקודמים לא מעט דיברנו על זה שסיבת הצמצום היה מטעם קישוט. עכשיו דיברו שנאמר שצמצום זה סיבה מזה שהרגיש בושה, ואז היה באמת הסבר יפה של רב. ואני מסכם בינתיים את השאלה שלך. היה הסבר יפה של רב שאמר, בעצם הנברא יכול לעשות צמצום משתי הסיבות, כן? או שהוא מרגיש בושה, שזה הרגשה לא נעימה, אני לא נעים לי להרגיש בושה, ממש... חוסר השתוות הצורה שאני מקבל, זה הוא אמר, זה הרגשה משפילה ממש, ואני לא רוצה, ואז אני בגלל זה עושה צמצום, או אני רוצה כן לתת כבוד לבעל הבית, להרגיש את הרצון שלו, להיות איתו בהשתוות הצורה, ועד כדי כך שאני אפילו מוכן לקבל, וכן לקבל למרות שאני לא רוצה, כי אני מרגיש בזה נעימות. אז אתה שואל בעצם איך במצב הזה, נברא יכול לקבל החלטה או ככה או ככה.
5: כן, כי הוא מרגיש כנראה את שני המצבים בתובנה אחת. גם אולי את הבושה, אבל מצד שני הוא גם רוצה לתת כבוד ואיך הוא מודע לאותה החלטה, איך הוא מקבל אותה מבחינת ההרגשה שלו. כי הסבל יהיה קיים בכל מקרה, וכנראה שיש הבחנות בלשון הסבל בין זה שהוא בבושה, או בין זה שהוא לא קרוב לבורא. זאת אומרת, הוא צריך להבחין בזה בתוכו, באיזושהי צורה.
4: כן, אז יש, באמת דיברנו כמה היבטים בכל העניין של הצמצום. כאן הוא מסביר את זה כבושה, והוא אומר, כמו שאמר אהרון עכשיו, הרב אמר בשיעור, אם אני קובע בצמצום, שהצמצום אני עושה מפני שרע לי, אז אני יותר רחוק מבעל הבית, מהבורא. כי אני עושה את זה מטעם שרע לי. זה כמו שרב אמר לפני כן, שהצמצום, הבושה גורמת לי לצמצום. אבל, אם אני עושה צמצום מטעם שרע לי, שאני רחוק ממנו, רחוק בתכונות, רע לי מזה שאני לא כמו הבורא, לא משפיע, אז אני מתקרב בזה אליו. זאת אומרת, תלוי מהו הצמצום. לכן גם אמרנו, בשיעורים קודמים, וגם בעל הסולם כותב את זה, בשאלה ע' ח', אנחנו תכף נקרא, שהצמצום נעשה מטעם קישוט, ולא מטעם בושה. הבושה גורמת לי להתרחק מהרצון לקבל, לא לרצות אותו כי הוא גורם לי סבל. אז לכן, אנחנו לפעמים מגדירים את זה כסיבה לצמצום. אבל באמת, אם אנחנו רוצים לעשות צמצום מטעם זה שאנחנו רוצים להיות כמו הבורא, אז זה נקרא קישוט. בואו נקרא רגע שאלה ע' ח'. בלוח השאלות לעניינים, מהי הסיבה לצמצום האור? תשובה עין ח', כותב בעל הסולם, בעברית, בתלמוד עשר ספירות, זה בדף למד ה', טור ב'. עין ח', דבר הקישוט שראתה המלכות דאינסוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. זאת אומרת, זה לא סתם בושה שאני מרגיש שאני מקבל, ואז אני נחות, זה בושה אגואיסטית, אלא דווקא מתוך זה, שהמלכות רוצה את השוואת הצורה ליוצרה, מתוך זה היא מצמצמת את עצמה. לכן זה נקרא קישוט. גם רב מסביר בהרבה מקומות שזה תיקון הקישוט הזה. אז פה אנחנו רואים באמת את השילוב היפה הזה בין ההסברים של רב ושל בעל הסולם.
6: תודה רוני על השאלה. Woman Latin 26 בבקשה. לא שומעים?
7: לא שומעים.
4: אוקיי, אולי בינתיים,
8: אולי בינתיים אייל רצה.
4: אייל רצה.
9: אנחנו אומרים שמצב אינסוף הוא כולל את כל המצבים, שכאילו הכל כלול באינסוף. מצד שני אנחנו רואים שכן, יש התפתחות אחרי אינסוף למצב הגימל. אז השאלה היא, מה המצב אינסוף לא כולל? זאת אומרת, כל העניין של התפעלות הכלי, משתוות הצורה והכרת הגדלות של המעציל, שזה מה שמלכות משיגה בהתפתחות מאין סוף עד מצב הסופי. האם זה לא כלול במצב אין סוף?
4: אם אני מבין נכון למה אתה מתכוון, רב אמר, אין כאן מציאות מחוץ למה שמלכות דאין סוף מרגישה. בכל היתר התפתחות, זה התפתחות ההרגשה שלה בלבד. נכון? אז זה אתה שואל?
9: כן, אז התפתחות ההרגשה שלה, זה לא כלול במלכות דאינסוף. כי מלכות דאינסוף זה מצב שהוא לפני הצמצום.
4: נכון.
9: אחרי הצמצום היא משיגה את הכרת הגדלות של המעציל, היא משיגה את הגדלות של הבורא. זה לא קיים במלכות דאינסוף לפני הצמצום, הרגשות האלה, ההשגות האלה.
4: מלכות דה אינסוף זה, זה מצב שבו היא עדיין לא שמה הגבלה על האור, כי היא עדיין לא מרגישה את השפלות שיש מהמרחק האינסופי שבינה לבין הבורא, מזה שהוא רק משפיע והיא רק מקבלת. ברגע שהיא מרגישה את זה, מתחיל התהליך של הבושה, הצמצום, ומכאן והלאה מתחיל תהליך הקישוט. כל התיקונים האלה, כל ההתפתחות של מלכות, של מלכות. עכשיו היא כבר לא מלכות דה אינסוף, נכון? עכשיו אנחנו קוראים לזה עולם הצמצום. אז מכאן והלאה זה כבר מצב שונה. אנחנו בסופו של דבר רוצים לחזור לעולם האינסוף, אבל מתוך מצב מתוקן, מתוך זה שאנחנו על כל רצון ורצון, ביררנו אותו וקיבלנו עליו תיקון שאנחנו מסוגלים לעבוד איתו, רק בעל מנת להשפיע, עד שמתקנים את כל הרצונות. זאת ההתפתחות. ההתפתחות זה פתיחת הרצונות, אחד אחרי השני, כל פעם, לפי מידת התיקון האפשרי. גם שמענו בשיעור הקודם עכשיו שהיה לנו, איך שהבורא פותח לנו כל פעם רצון לפי מידת התיקון שלנו. כל פעם זה עובד בצורה מאוזנת. הוא לא פותח יותר ממה שאנחנו יכולים לתקן. ואז ברגע שתיקנו רצון אחד, מתגלה בנו עוד רצון, ובמידה שבה אנחנו מחוברים לחברה, אנחנו גם יכולים לקבל עליו תיקון, ואז להשוות צורה עם הבורא, וכך להתפתח עוד ועוד, עד שאנחנו מתקנים את כל הרצונות, ואנחנו שוב מקבלים את כל האור אינסוף, שהבורא נתן לנו מלכתחילה.
9: בסדר.
6: אני אוסיף טיפה לאייל, כן. השבוע קראנו אחד השאלות, אני פשוט לא מצאתי אותה עכשיו, אנחנו קצרים בזמן, אבל הייתה אחד השאלות שקראנו, בשאלות ותשובות, היה שם בדיוק הסבר שיש שני מצבים סך הכל במציאות, המצב של אין סוף והמצב של העולמות, כך הוא אמר, העולמות, הוא אמר, היה עולמות אדם קדמון. אולי אפשר אחר כך למצוא איזה בדיוק שאלה הזאת. הנה, 70.
4: שאלה עין דלת.
6: אז זה בדיוק העניין, שבאמת מבדילים תכלס רק בין שני המצבים. יש מצב אינסוף, שזה הוא ושמו אחד, אור וכלי, לא מבדילים, אין שם נברא בכלל, לא מדברים על נברא. על הנברא, כמו שגם שמענו היום בהסבר, מתחילים מהמצב של מלכות אינסוף, שהיא מתחילה להרגיש שיש אני ונמצא, כמו שרב אמר, אני ונמצא, מרגיש משהו. מה אני מרגיש? אי אפשר לדעת, רק התפעלות שיש בתוכי. משם מתחילה ההתפתחות. יש לך דיוק על שאלה? אתה רוצה לדייק על זה קצת?
9: רק העניין הזה, פשוט כל פעם זה מבלבל, שרב היה מסביר שמצב מלכות אין סוף לפני הצמצום, היא כוללת את כל מה שקיים, היא כוללת את הכל. ואז, אם כך, אז אחרי הצמצום, אז מה התוספת למלכות אין סוף? אין תוספת?
6: הכל התוספת זה רק ההתפתחות שלה. אם היא הייתה מרגישה כבר שלמות, לגמרי השתוות הצורה, אז זהו, אין יותר מה לעשות. זה באמת, היה רצון של העליון לברוא את הכלי ולמלא אותו לגמרי, להביא אותו למצב של שלמות, אם זה היה מושג שם. זהו, מה צריך עוד דברים? אז זה לא היה מושג שם, אז בדיוק מתחיל העניין פה, שהאור נותן הרגשת הבושה, חוסר השתוות הצורה, הרגשה משפילה, לא נעימה, משם מתחילה ההתפתחות, הצמצום, העולמות, כל המצבים שמערכות עוברת, עד לעולם הזה מתגלגלת, מתחילה לעלות, רק אז, כשהיא רוכשת את זה במודע, היא יכולה בהחלט להגיע להשתוות הצורה עם הבורא ולמצב השלם.
9: תודה.
4: פרנץ'. לא שומעים? יש בעיה באינטרנט, ננסה עוד.
7: I'm going to ask the question for him. Pourquoi fallait-il qu'un espace soit établi avant l'apparition des mondes?
4: Why? Martin, tu peux traduire, s'il te plaît, en anglais?
7: Yeah. Why a space should be established before the appearance of the worlds?
8: למה צריך להתגלות מקום לפני הגילוי של העולמות?
4: למה צריך להתגלות מקום לפני הגילוי של העולמות? אוקיי, זה קצת לא בדיוק איפה שאנחנו, אבל באופן כללי ובקצרה, מקום זה רצון. ורצון שבו צריך לקרות משהו אחר כך. אתה חייב שיהיה רצון כדי שמשהו יתגלה בו. הכל, אנחנו למדנו עכשיו שהכל זה התפתחות של המלכות, התפתחות של הרצון. אז כל השלבים האלה, קודם נוצר מקום לעולמות הבייה, אחר כך נוצרו עולמות בייה, זאת אומרת התפתחות בתוך הרצון, זה הבחנות כבר בתוך אותו רצון, כן? ואחר כך יש לנו את כל ההתפתחות של אותם הרצונות, של אותם העולמות, עם השבירה והתיקונים וכן הלאה. כן? זה, רב תמיד היה נותן דוגמה שהיקום הוא גם כן מקום. כאילו יש רצון באלמה. רצון ככה, כמו שהוא. אבל בתוכו קורים כל מיני דברים, כל מיני תהליכים. אלה דברים שקורים בתוך המקום. בסדר? בתוך אותו רצון זה התפתחויות שונות.
6: כן, תודה על השאלה. Women China 1.
10: Gracias, amigo. Buenas noches. El hecho de que el deseo se reconozca a sí mismo en la fase 4, ¿esto le permite independizarse del creador?
11: בזה שרצון לקבל מכיר את עצמו בבחינה דלת, האם זה מאפשר לו להיות עצמאי מהבורא?
6: כן, זה לאט לאט מביא לו את הרגשת העצמאות. אנחנו שמענו בהסבר של רב זן, זה כמו תינוק, לאט לאט מתחיל מהרגשה קטנה, אני ונמצא. בהתאם לשינויים, בהתאם להתפתחות שלו, החלטות שהוא מקבל, מתחיל מצמצום, רואה ששם גם לא מושג השלמות, המטרת הבריאה, מתחיל להתפתח הלאה, עולמות, פרצופים וכן הלאה, בזה הוא רוכש עצמאות. כל התהליך הזה זה בעצם רכישת העצמאות על ידי הנברא, שמצד אחד יהיה נברא בר, כן? משהו שונה מהבורא, מצד שני מגיע להשתוות הצורה עמו.
4: Астана.
12: Здравствуйте. Говорят, что Малхут протянул линию...
13: Шамайте, что Малхут машха кав...
12: Света, кругового света бесконечности.
13: Мы Орен Софа Аголь.
12: Как Малхут это сделал?
13: Эх, Малхут остазот. ומה זה קו ביחס לעיגול, לאור העגול?
6: כן, כנראה שחבר מהסטנה שואל על מה שכתוב בתחילת הפרק ב', שפרק ב' מבאר מאורן סוף ברוך הוא, מאורן סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנאצלו ונבראו במקום החלל, שנצטמצמו וכן הלאה. אז בעצם מה ההבדל בין קו לעגול? זה מה שדרך אגב למדנו בשיעורים הקודמים. אפשר אולי למצוא הגדרות האלה שוב. קו ועגול.
4: קו ועיגול?
6: קו ועיגול, עגול, כן. גם יש הגדרה של עגול, אתמול קראנו אותה, אני זוכר.
4: כן. קו זה של הממזיין. שאלה ממזיין, התשובה נמצאת.
6: כן, בעמוד למד ג', כן. התשובה לשאלה ממזיין בספרים פיזיים זה בעמוד למד ג', 33. בואו נקרא הגדרה של קו. מורה שיש בו הבחן מעלה ומטה, מה שלא היה מקודם לו. גם מורה שהערתי... שהערתי מועטת מאוד בערך הקודם. בוא נקרא שוב. קו, מורה שיש בו הבחן מעלה ומטה, מה שלא היה מקודם לו, גם מורה שהערתי מועטת מאוד. מערתו, סליחה, כן. גם מורה שהערתו מועטת מאוד בערך הקודם. אתמול גם קראנו הגדרות, מה זה מעלה, מטה, השבוע, אפשר לראות מה זה אומר. בקצרה זה, מעלה זה יותר קרוב למעציל, ומטה זה יותר רחוק ממעציל. זה פחות או יותר מסביר עניין של קו.
4: עיגול? אפשר עיגול. זה שאלה מ"א, באותו עמוד, עמוד למד ג', מהו עיגול? אם אין הבחן מעלה מטה בין דלת הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול או עגול. דהיינו בדומה לתמונה עגולה גשמית, שאין הבחן מעלה ומטה נוהג בה, ודלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים כדוריים זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה. ושמענו הסבר שבעצם ההבחנות היחידות שיש בעיגולים זה המרחק מהמרכז, המרחק ממלכות, אבל לא שעל העיגול עצמו יש הבחן של מעלה ומטה.
6: כן, זה ההבדל. בוא ניתן גם לקייב אחד אפשרות לשאול. בבקשה, קייב אחד.
14: Так, товарищи, дякую, товарищи.
15: Кем туда хаверим?
14: Тут питання щодо скорочення знову.
15: Шела легабе цимцум.
14: Скорочення від того, що нам
15: Ех, אנחנו עושים צמצום מפני שרה לנו. שרה לנו מזה שאנחנו רחוקים ממנו מהבורא ולא מסיבות אחרות.
6: זה מה שנראה לגמרי נשאל בתחילת השיעור. איך אנחנו מקבלים החלטה כזאת, למה לעשות צמצום. נו, קודם כל, בקצרה, פה מדובר בכל זאת במלכות די אינסוף. למה היא עושה את זה? היא עושה את זה, כן, מטעם קישוט. זאת אומרת, היא כן רוצה להיות קרוב למעציל, כן רוצה להיות איתו בהשתוות הצורה. איך אנחנו עושים? אנחנו לומדים את התהליך הזה, רואים, שומעים הסבר של רב, רואים מה האפשרויות שיש לפנינו, וצריכים לעשות את הבחירה הזאת באמת. אנחנו לחשוב למה אנחנו צריכים לעשות צמצום, האם בגלל שרוצים להתפטר מהרגשה רעה, או בגלל שרוצים להיות קרובים למאור.
4: ועכשיו אנחנו נעבור להודעה מאוד משמחת, משהו שקורה היום, נכון, אורן גלעד?
16: כן, היום בערב אנחנו נהיה בחיפה, ובחיפה אנחנו נדבר על מה זה להיות יחיד ומיוחד, מה הייחודיות של האדם, ונדבר על זה בהרצאה מיוחדת שמיועדת לתושבי הצפון ולכל החברים שלנו, גם הוותיקים, גם המתחילים, גם אלה שאולי קצת התרחקו ורוצים להתקרב, שהפכו לווירטואלים ורוצים להיפגש פיזית, להתחבק, לאכול ביחד, לשיר ביחד, לעשות סדנאות ביחד. בקיצור, ערב ייחוד נפלא, שהוא בעצם הרצאה מרתקת על נושא הייחודיות של האדם, כמובן על בסיס בעל הסולם, עם קליפים והסברים של הרב שלנו, ועם הרבה הרבה אווירה טובה, וכל זה יהיה היום באולמי אלמוג בחיפה, זה איפה שהיה מלון מרידיאן לפני כן, ממש על חוף הים בצד הדרומי יותר של חיפה, מקום מקסים, אני מכיר אותו כבר לפני הרבה שנים, והרבה הרבה רוח טובה, קבוצת חיפה וכל האזור מאוד מאוד התגייס, לעזור, לקדם, להרים את הנושא הזה, כך שכל מי שנמצא ויש לו הזדמנות להגיע, מוזמן להגיע, כולל זאת הזדמנות להביא אנשים חדשים ששואלים אותנו, מהי חוכמת הקבלה, מה אתם לומדים שם, למה אתם לומדים שם, שהם יבואו, הם ירגישו את הדברים. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, בסוף אדם מגיע למקום שיש בו הרבה אהבה, הרבה נתינה, הרבה השפעה, המאור משפיע שם וזה מה שהם ירגישו.
17: אז נכין את עצמנו במשך היום לגילוי הבורא לנבראיו. להיים.
4: ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1140. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה? הזוהר אומר, למנצח על שושן עדות. אמר ראיה מאמנה, שושן עדות, זהו עדות השכינה, שהיא נקראת שושן עדות, מפני שהיא עדות שעומדת עלינו ומעידה עלינו לפני המלך. והיא עזרה קדושה לנו לשבח בתשבחות, על כן נקראת שושן עדות. אמר ראיה מאמנה, היא נקראת שושן עדות בשביל שהשכינה היא עדות על ישראל שהם איברים שלה והיא נשמה עליהם. היא עזרה מן השמיים שכתוב בה ואתה תשמע השמיים. היא סיוע קדוש. ויש להבין מדוע השכינה נקראת שושן. מה זה מרמז לנו את צבע הזה שיש להשכינה? ועוד יש להבין מהו הפירוש שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך. שעניין העדות ידוע צריך להיות מפי הראייה ולא מפי השמיעה. אם כן יש להבין איזה בחינת ראייה יש כאן, לומר אצל השכינה שמעידה עלינו מבחינת ראייה. זה ידוע שיש לפנינו בעבודת השם בית בחינות שהם הפוכים זה לזה. א', מצד אחד אנו לומדים שמטרת הבריאה מטעם שרצונו להטיב לנבריו, ומסיבה זו ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ככפי מידת ההשתוקקות להדבר, בשיעור זה נמדדת הרגשת הנאה. נמצא שהמטרה של הבריאה הייתה בכדי שהנבראים ייהנו מהעולם. כלומר שברא רצון לקבל תענוג והנבראים ייהנו. היינו שכל המטרה הייתה שהנבראים ייהנו. בית. ומצד הבית אומרים לנו שאסור לקבל לתועלת עצמו. היינו שאין האדם יעשה משהו במחשבה, דיבור, מעשה לתועלת עצמו. אלא שהאדם ידאג לעשות הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שזה ממש נגד מטרת הבריאה. והתשובה היא שעניין מה שאדם צריך לעבוד לתועלת השם אינו מטעם שהשם צריך שיעבדו בשבילו ולתת לו משהו חז ושלום, אלא זהו תיקון עבור הנבראים. כמו שאומר הארי הקדוש, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היינו שהפעולה הזו הנקראת להטיב לנבראיו, שהנבראים ייהנו, שיהיה בהנאה הזו שלמות, היינו שלא ירגישו בזה בחינת בושה. לכן עשה צמצום והסתר על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת. אלא רק בזמן שיהיה להם כוונה לשם שמיים, שפירושו הוא היות שהבורא הנהנה מזה שמקיימים את רצונו ומקבלים את הטוב ממנו בגלל שהוא רוצה בכך, ממילא עובר מכאן את עניין הבושה, מה שהשינוי צורה מביא, מטעם שיש כלל, כל ענף רוצה להידמות לשורשו. כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן כשהתחתון משפיע, הוא נהנה.
מה שאין כן, כשהתחתון צריך לקבל, מתבייש. לכן, עשה תיקון זה על הרצון לקבל את תועלת עצמו, שבא מצד הבריאה, שהאדם צריך לעשות על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. אולם בזמן שהאדם רוצה בקיום תורה ומצוות על הכוונה שזה יביאו רצון לעשות הכל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, והיות שהרצון הזה הוא נגד הטבע של האדם, שהוא נברא מצד הטבע רצון לקבל רק לתועלת עצמו. לכן כשאדם אומר אני רוצה לעשות מעשים טובים בעל מנת שעל ידם, היינו בסגולתן, יהיה לי הכוח לכוון הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הרצון לקבל לעצמו שבגופו של אדם המכונה רשע צועק, מה העבודה הזאת לכם?

לו תשובה, היות שהוא שואל לפי דעתו, שהצדק איתו, אם כן, מדוע אמרו, אקאה את שיניו? אבי המורי זצ"ל אמר על זה, היות שהוא שואל מה העבודה הזאת, היינו, בשביל מה צריכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על זה אין מה לענות. כלומר, שנותנים תשובה לאדם על מה שהוא שואל, בכדי שהוא יבין לפי שכלו. וכאן אי אפשר לתת לו להבין, היות שהוא שואל, מה שיהיה לרצון לקבל אם הוא יעבוד בעל מנת להשפיע. אם היה אחר כך מקבל, לאחר שהוא רוצה להשפיע, כלומר, אם היו יכולים לומר שאתה תשפיע, בשכר זה תוכל אחר כך להיות מקבל, נמצא שזה נקרא משפיע בעל מנת לקבל, וזה נקרא שלא לשמה. לכן, בזמן שהאדם רוצה ללכת לשמה, היינו להיות משפיע בעל מנת להשפיע, אין מה לענות לו. וזה נקרא אקאה את שיניו. כלומר, את התשובה שצריכים ללכת בכוח, היינו למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת הצדק עם הרשע. זה נקרא אקאה את שיניו. ואמר שאין האדם יכול לנצח את הרשע בפעם אחד, אלא שזוהי העבודה והירידות והעליות, עד שהאדם זוכה לנצח אותה, לקבל על עצמו כל מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן נקראת מלכות שושנה או שושנים או שושן, שתמיד נותנים שם הוא על שם המאורע, היות שאין זוכים למלכות שמיים בלי עניין אקאה את שיניו. לכן נקרא מלכות שושנה על שם הפעולה. ובאמור יוצא שפירושו של שושן הוא בחינת אקאה את שיניו, היות שאין מה לענות לו על שאלתו, אלא שצריכים ללכת בכוח, היינו בכפייה, אף על פי שהרשע, היינו הרצון לקבל לעצמו, אינו מסכים, שזה נקרא בחינת הקאה, היינו שעושה מלחמה עם עצמו. ובזמן שאדם אומר להרע שלו שכדאי לשמש מלך גדול ולא צריכים שום תמורה, אלא בגין דהי הוא רב ושליט, היינו מפני גדלותו יתברך, שהאדם צריך להיות שבע רצון בזה שהוא משמש מלך גדול. אז הרע אומר לו, איך אתה רוצה לשמש מלך גדול? האם אתה מרגיש את גדלותו יתברך, שבגלל זה אתה אומר שכדאי לשמש אותו? ואז, במצבים כאלו, יש לפעמים שאין אדם יכול לצייר לעצמו שום גדלות השם, אלא הוא מרגיש את השפלות שבקדושה, שהיא בחינת שכינתה בגלותה או שכינתה באפרה, היינו שלא מרגיש שום חשיבות במלך. ולהפך, שבאים לו ציורים, שהציורים האלו מרחיקים אותו מעבודת השם, עד כדי כך שלפעמים הוא רוצה אפילו לשכוח מעבודת השם, כי בו בזמן שהוא זוכר שיש לעבוד את השם ולא לקבל שום תמורה על העבודה, אלא העבודה בעצמה תהיה לו למטרה, זה אפשר לומר בזמן שהאדם מרגיש טעם בעבודה. אז הטעם, מה שהוא מרגיש, זה מחייב אותו להמשיך בעבודה, ואין הוא זקוק לשום תמורה.
אבל מה

0: האדם יכול לעשות שבעת שהוא הולך לעבוד עבודת הקודש ואומר שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו, אם כן אין לו תמורה מה שיחייבו שבגלל הסיבה הזו הוא יכול לעבוד ושיעבוד בשמחה בזה שהוא יקבל אחר כך שכר גדול, היות שהוא עובד שלא על מנת לקבל שכר, ושיעבוד עבור מלך גדול גם כן לא מרגיש. אם כן, איך האדם יכול לעשות מעשים בלי שום שמחה ואומרים לו שיעבוד בדרך כפייה, כלומר שהגוף לא מסכים, וזה נקרא אקעה את שיניו. אבל מאין האדם יכול לקבל כוחות שיהיה בידו לחוף עצמו ויעשה מעשים בעל מנת להשפיע, ואפילו שהוא מתגבר על עצמו, אבל הוא לא יכול לעבוד עבודה כזו בשמחה, כלומר שהעבודה שהאדם עושה אז יש לו צורה לאדם שתפסו והוא מוכרח לעבוד, וכל פעם הוא אומר אולי יש איזו עצה לברוח מכאן שלא יצטרך לעבוד בשביל אחרים, וכל השמחה שיש לו אז שהוא מסתכל על השעון ורואה שעוד מעט הוא יפטור עצמו מן העבודה. נמצא שבזמן העבודה היא מלאה צער ואיסורים מזה שהוא צריך לעבוד בשביל אחרים ולא בשביל עצמו כלום. וכי האם בעל בית יכול להסתכל איך המשמשים עובדים אצלו ובזמן העבודה הם בוכים ואומרים מתי יגיע הזמן שאני אוכל לפתור את עצמי מן העבודה? והאדם שואל את עצמו וכי הבורא רוצה שנעבוד בשבילו בצורה של כפייה? היינו שמרגישים שהאדם מרוחק מהשם, כלומר שלא מרגיש את אהבת השם. היינו שאדם בזמן העבודה שאוהב את השם והוא מסתכל על עצמו ואינו יודע מה נעשה פתאום עם האדם. כלומר, במקום שהעבודה לשם שמיים, היה האדם צריך להרגיש בעת עבודתו שעובד לשם שמיים התקרבות להשם. כלומר, שיהיה לו רצון כל פעם יותר להתקרב להשם. ואתה ממש להפך. היינו שמרגיש כל פעם איכשהו מרגיש התרחקות מהשם, שהמעשים שהוא עושה דוחים אותו. הוא מרגיש כל עשייה ועשייה כאילו דוחים אותו החוצה. היינו שלא נותנים לו להתקרב ולהרגיש את החשיבות של קיום תורה ומצוות, ושיהיה לו קצת טעם בעשיות האלו, אלא להפך, כאילו נעשה מרחק ביניהם, וזה נראה לו כאילו אין אחד יכול לסבול את השני, וכל עשיותיו שעושה בכפייה הוא עליו כעול ולמסע, וחושב תמיד לברוח מהמצבים האלו, אבל אין לו לאן לברוח, רק על ידי שינה, כלומר שרק בשינה הוא מוצא טעם. אולם אז נשאלת השאלה, למה באמת ככה? היינו שיש לאדם לשאול מדוע מגיע לי כך, וכי זו תורה וזה שכרה? האם בגלל שנכנסתי לעבוד על דרך האמת, שהיא להגיע לעבוד עבודת הקודש, שיהיה הכל לשם שמיים, בגלל זה דוחים אותי מחוץ לעבודת הקודש? מדוע בזמן שהעבודה הייתה כמו כל הכלל, היינו להרבות מעשים טובים, ועל הכוונה שצריך לכוון לשם שמיים, לא חשבתי בכלל, ושמחתי את עבודתי כמו כל הכלל, שחושבים רק על מעשים ולא על כוונות, היה לי טעם בעבודה וטעם בתפילה. והייתי יודע שאני מתפלל עתה להשם והוא שומע את תפילתי, והיה לי כוח להמשיך בתפילה, ואף פעם לא הסתכלתי אם אני מתפלל אם השם שומע את תפילתי. היינו שלא היה לי שום ביקורת על המעשים שלי, והלכתי בתמימות, ובטח הכל הוא בסדר. ואתה, בזמן שהייתי צריך להתעלות במעלות הקודש, היות אני רוצה לעבוד לשם שמיים בכדי להגיע להתקרבות להשם, ומה יש לי עכשיו? רק התרחקות במקום שהייתי צריך לקבל התקרבות. והאמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים ולא ללכת לפי השכל מה שהאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא על האדם להאמין שהשם כן שומע תפילה, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית, כלומר שייתן לאדם את הטוב והעונג, מה שברצונו של הבורא לתת, וזה נקרא מטרת הבריאה. ולכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון. והיות לפי שאנו רואים, אין יותר מג' דברים. א', שהאדם מבין, אם הוא רוצה להיות עובד השם, הוא צריך לסגף את עצמו ולא ליהנות משום דבר. ואז הוא יהיה עובד השם. היינו, תמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ב', שהוא מבין שהוא צריך להגיע לדרגה שיכול לעשות מעשים לתועלת השם. היינו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ובזה הוא מסתפק. ג', שיש לאדם להגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב העונג ולא שיתנו, כעניין הנתינה שצריכים לעשות נחת רוח ליוצרו, הוא רק תיקון הבריאה. ובאמור נבין את מה ששאלנו, מדוע כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה, הוא מקבל מלמעלה כלים דקבלה יותר גדולים, כפי שהיה לו מטרם שביקש מהשם שיתנו לו כלים דהשפעה. התשובה היא, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים, שאם האדם היה מקבל תכף רצון להשפיע, היינו שתהיה לו היכולת להתגבר על הרצון לקבל הקטן, נמצא שהיה מסתפק בזה, והיה נשאר בו הרצון לקבל בלי תיקון, מטעם שלא היה מגולה אצל האדם שיהיה בידו לבקש עליו כוח התגברות. זאת אומרת, זה שהאדם רואה בזמן שהוא מבקש שיתנו לו כוחות התגברות על הרצון לקבל הקטן, ונותנים תמורת התפילה רצון לקבל גדול, אין זה כמו שהאדם חושב שמקודם היה הרצון לקבל שלו קטן, ואחר כך משמיים נתנו לו רצון לקבל גדול. אלא, זהו כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שכתוב, הוא הודע לו אשר חטא, ושאל, מי הודע לו? ואמר, השם הודע לו. פירוש, השם נתן לו לדעת כל פעם בשיעור יותר גדול, כמה גדול כוחו של הרצון לקבל שהאדם נולד עמו תכף בעת הלידה. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. היינו, שתכף כשנולד, כבר נולד בכל תוקפו. לכן הוא נקרא בשם מלך זקן וכסיל. אלא שאין האדם צריך לדעת את שיעור גודלו של הרצון לקבל, אלא גילוי זה של כוחו של הרצון לקבל הולך בהדרגה. כלומר, שהרע צריך להיות מאוזן לפי הטוב שיש לו. כלומר, מה שהאדם נותן כוחות לבטל את הרצון לקבל, בשיעור זה מגלים לו מלמעלה. כמו שביארנו בעניין, אצל הרשעים נדמה להם כחוט השערה, ואצל הצדיקים נדמה להם היצר הרע כער גבוה. ופירשנו, היות שהטוב והרע מוכרח להיות מאוזן, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציו טוב וחציו רע, כלומר, כי לעולם הם הולכים ביחד, והטעם הוא בכדי שתהיה בחירה, מה להכריע. נמצא שהרע נמצא באדם, אלא שהרע מתגלה לפי שיעור הטוב שבאדם. לכן כשאדם מתחיל ללכת בקו של אמת, אז כל פעם מתגלה אצלו הרע. אולם על כל מצב של רע שהאדם מרגיש, אין לו לעשות שום דבר, רק לבקש מהשם שייתן לו עזרה. כמו שכתוב, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אל מלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שאין כוח לאדם להתגבר על הרע, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו. אבל צריכים לדעת, כי גם זה תיקון. כלומר, מה שאין האדם יכול להתגבר על הרע מבלי עזרה מלמעלה, זהו בכוונה תחילה. וזה מטעם שהיות אם האדם יהיה בידו ללכת בכוחות עצמו לעשות לשם שמיים, אז הוא יישאר במצב של קטנות. כלומר, שלא יהיה לו צורך לעלות במעלות הקדושה, שהאדם צריך להגיע להשיג בחינת תורה, ששם גנוז הטוב והעונג, מה שהשם רצה לתת לנבראים. והיות שאם האדם מרגיש שהוא בסדר, אז אין לו צורך לתורה. מה שאין כן, אם אין האדם יכול להתגבר על הרע, ומבחינה זו אי אפשר שהאדם יקבל סיפוק, הלא הוא רואה איך שהרע שולט עליו, אם כן הוא רואה שאין לו אחיזה בקדושה, ואיך הוא יכול לקבל סיפוק. ואז, לפי ערך ההתגברות שלו, הוא רואה יותר את האמת, שאין לו שום סיכויים שתהיה לו אפשרות לצאת משליטת הרע. וכשהוא מבקש אז מהשם שיעזור לו, אז הוא מבקש עם כל הלב. ועוד יותר מזה, שהרבה פעמים הוא בא לידי ייאוש, והוא צריך להתגברות יתרה, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת, שהשם כן יכול לעזור לו. נמצא שעל ידי זה שאדם מתגבר ומבקש עזרה מהשם, ובמה עוזרים לו, זה כמו שאומר הזוהר הקדוש בנשמתה קדישה, היינו שכל פעם עוזרים בהערה יותר גדולה. וזוהי הסיבה שאין האדם יכול לצאת משליטת הרע מכוחות עצמו, אלא שהשם צריך לעזור לו. ועל ידי זה יתגלה לו את הנרן חי דנשמה שלו. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. א', מדוע נקראת השכינה שושן? ב', מהו שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך? כלומר, מה היא צריכה להעיד? ג', מהו שאומר שהשכינה נקראת עזרה מן השמיים? כמו שכתוב, ואתה תשמע השמיים. הנה שושן היא נקראת מטעם שאי אפשר לקנות מלכות שמיים שהיא אמונה למעלה מהדעת, רק בזמן שהרשע בא ושאל מה העבודה הזאת לכם, והוא רוצה תשובה בתוך הדעת מה יהיה לו בזה שהוא יעבוד לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. אז אין לו מה להשיב בתוך הדעת, כי מצד הדעת הצדק איתו, כמו שכתוב, ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר. פירוש, היות שהוא כפר בעיקר התיקון שהיה בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב העונג, נמצא שאין הבורא צריך שיעבדו בשבילו, אלא זה שאנו צריכים לעבוד לתועלת השם, זה לתועלת עצמו. היינו שעל ידי התיקון הזה לא יהיה לנו עניין של בושה, בזה הוא כפר. לכן לא יעזור לתת לו להבין שום דבר, אלא צריכים ללכת בכוח, היינו על דרך הכפייה, שזה נקרא הכה את שיניו. והיות שעניין עבודה זו היא דבר תמידי, לכן נקרא זה הרבה הכה שיניו. על כן נקראת המלכות שמיים שושן או שושנה, מלשון הכה שיניו. ומה שהשכינה מעידה עלינו שאנחנו בסדר, ושאלנו איפה היא רואה זה? התשובה היא, היות שהיא עוזרת לנו, כי מלכות נקרא סייעתא דשמיא, פירוש שמלכות בעצמה נותנת את העזרה. וזהו כמו שכתוב, הבא לתאר מסייעין אותו. אם כן, היא יכולה להעיד עלינו שאנחנו בסדר, כי היא עזרה לנו בזה. וגם מה ששאלנו, בשביל מה היא צריכה להעיד, יש לפרש, כי לאחר שאדם זכה למלכות שמיים, שכבר יכול לעשות את מעשיו לשם שמיים, אז הוא צריך לזכות לבחינת תורה, הנקרא בחינת זרענפין, בחינת מלך. זהו שהיא צריכה להעיד, שכבר יש לו בחינת מלכות שמיים, וממילא הוא ראוי עכשיו לבחינת תורה, הנקראת בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזוהי מטרת הבריאה.
1: להאמין באמונת חכמים, לא ללכת. האמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים ולא ללכת לפי השכל מה שאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שאדם צריך להאמין אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא על האדם להבין שכן השם שומע תפילה, כמו שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית, כלומר שייתן לאדם את הטוב והעונג מה שברצונו של הבורא לתת, וזה נקרא מטרת הבריאה. לכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון.
2: כן, הבורא לא מתייאש מאיתנו, וכל הזמן רוצה בכל זאת, למרות שאנחנו באים עם החצי הרע, הוא רוצה לחפש את החצי הטוב, ורוצה בעצם לעזור לנו בכל הזדמנות, שאנחנו עושים את העבודה שלנו, והם משתדלים, עדיין הבורא משתדל כל פעם לייצר לנו את הסיטואציה הנכונה, כדי שנוכל באמת להקשיב לו, להאמין באמונת חכמים, לעשות פעולות נכונות שגורמות באמת לנו להגיע להשתוות הצורה אליו.
3: מה שבולט מתוך המאמר זה שרבש מזכיר לנו טוב טוב שבסוף צריך להביא את האדם, הכל צריך להביא את האדם לתפילה, ותפילה זאת הפעולה, הצורך שהבורא יעזור, ודרך שהיא לא לפי השכל שלנו, אלא צריך ממש יום יום למשוך את המאור ולהיכנס למה שהמקובלים מובילים אותנו, ובסופו של דבר לפנות לבורא, כי הוא מוציא את האדם מתוך הרצון לקבל.
4: כן, לכן התפילה היחידה זה ללכת למעלה מהדעת, להדביק את עצמו לעשיריה, זה הקהת שיניו הזה. רק ככה אפשר להתמודד עם הרצון, וזה מכוון שנגיע לתפילה לבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 11/8/2002. בבקשה.
5: קראנו מאמר מקיר ג' שלבי הסולם, עמוד ר' נ"ח, מהו שהשכינה היא עדות על ישראל בעבודה. מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, ואדם לא מבין למה הוא צריך להגיע לדבר טוב, להרגשה טובה, לחיים טובים, אפילו בעולם הזה, מכל שכן שכמו שמובטח עולם הבא, חיים נצחיים, השגות, הרגשת השלמות, נצחיות, למה הוא צריך להגיע לזה בדרך כל כך קשה? הבורא שיעשה הכל כמו שהמחשבה שלו להיטיב לנבראיו. איך זה שבמחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, ישנם תנאים שצריכים לעבוד קשה, להתייגע, להתגבר על כל מיני דברים, לעבור איסורים קשים ממוות, החיים שהם ממש לא חיים ולא מוות. למה צריכים כל הדברים האלה? צריכים כל הדברים האלה מפני שהנברא, משהו שהוא מחוץ לבורא, לא יכול להגיע לדרגת להיות כמו בורא, ורק דרגה הזאת להיות כמו בורא זה נקרא שלמות ונצחיות. אז נברא לא יכול להגיע לדרגה להיות כמו בורא, אם הוא לא מגיע אליה מצד ההפוך. היינו, שהוא ההפך מהבורא, שהוא לגמרי בכל הטבע שלו, בכל המחשבות, בכל הרצונות, ההפך ממנו, ואז הוא מגיע להשתוות הצורה. מפני שרצון לקבל שהוא ההפך מהבורא, חיסרון להיות כבורא, רצון לקבל הזה, אם הוא יקבל מילוי בצורה ישירה, מיד יפסיק להרגיש את המילואים, מיד יפסיק להרגיש את התענוג. כאן אתה להמשיך לקראת המטרה. עכשיו מגלים לך כלי שלך עוד יותר גדול. זאת אומרת, אתה גם כך יושב על הכלי אין סוף. רק כמה שירגשת מזה, ירגשת נגיד 20%, עכשיו נתנים לך 25% להרגיש. אז ה-5% הנוספות האלו הם חלק היותר כבד, יותר עבה מכלי הקודם. כי כל פעם מגלים כלים מקל לכבד. אז יוצא ככה שאדם פתאום מגלה עד כמה שתכונות שלו רעות. כלי זה שלי, זה אני. פתאום מגלים לי עד כמה שאני יותר רע ויותר עווה, יותר גס, יותר עצלן, יותר, יותר, יותר, ההפך מהאור המקיף שמאיר כבר אליי. יוצא שתמורה, שכר שאני מקבל עבור המעשים טובים, מצב רע, אז האדם נמצא כבר ממש במבוך כזה. אין? הוא לא יודע מה קורה. כל כך רצה, כל כך מתקדם, כל כך עשה הרבה דברים, היה רוצה ממש ככה לרוץ קדימה, ופתאום מקבל כזה דבר, וממש זה לא... אף פעם אין בטבע שלנו משהו דומה, שמקבלים עונש כביכול בהרגשה, אין? עונש במקום שכר, זה מוריד כל הכוח, כל הרצון לעשות משהו. זה כל כך שובר, ועד שאדם מבין את זה, עד שהוא מעכל את זה, לא ששומע, גם לשמוע לא מסוגל בהתחלה, עד שמתחיל לקבל מצבי ירידה בשמחה, כי כבר מרגיש מראש, משער מראש, מה יהיה לו מזה שאחר כך המצב הזה הוא יעבור אותו, איזה גילוי יהיה לו. בכלים שעכשיו מתגלים ככלים רעים. אז הוא כבר חי מהעתיד. אז הוא שמח, כמו שכתוב שם בעל הסלם, שם שמח אני ברשעים המתגלים. כי רשעים של בלתי מתגלים הם באפס תקווה. שם במכתבים הוא כותב. זהו. אבל זה כבר בא מתוך ניסיון. מתוך זה שהוא מבין ומכיר כבר כל התהליך, התרגל לכל הירידות והעליות, ואז הוא מקבל דברים האלה בהבנה, וחוץ מזה שבהבנה, בשמחה. למרות שמרגיש רע, ההרגשה אתה לא יכול לעשות איתה שום דבר. זה בכל זאת הרגשת חוסר כוח, כמו שרבי קוטן כאן, אתה רוצה רק לישון, כן? זה ממש... אם היה אפשר לקבל איזשהו כדור וללכת לישון כך לחצי שנה, הייתי מקבל בשמחה ומתנתק. עד שזה יעבור. אז בעל ניסיון, זה שרואה את הנולד, מה שיוצא מהנולד, נמצא במצב של נולד, רואה התוצאה מזה, הוא שמח. כן. כל אחד בעולם שלנו מרגיש רע, רק בעיה היא שאנשים מרגישים רע לא מטרתית. כאן יש לך הרגשה שבמקום טוב שהיית רץ לזה, היית פועל לזה, היית עושה מאמצים, מעשים, והבטיחו לך שיהיה לך טוב רוחניות, לא יודע מה, השמיים נפתחות, מלאכים באים אליך, לא יודע איך תיארת לעצמך רוחניות. במקום זה אתה מקבל ההפך. אין דבר, אין אכזבה יותר גדולה. יוצא שממש אדם נמצא בתסכול, אני זוכר את הדברים האלה. אצלי זה חי ממש. אני זוכר נפילה הראשונה. ירידה הראשונה, אני לא הבנתי איפה אני נמצא. זה כל כך חשוך, זה... גם קודם לא הייתי כל כך שמח, הייתי בחיפושים בחיים שלי. אבל עד כדי כך, זה ממש, אתה יודע, בלוק כזה, לפני עיניים, שממש, לאף מקום אי אפשר להסתובב שאתה תמצא שם איזשהו טיפה תענוג, איכשהו... לחיות, איכשהו, למצוא משהו בפנים כנגד איזה תמונה, איזה משהו, שום דבר. זה...
6: ברור שכאילו אתה מרגיש הבחנות בעני שלך, ברצון לקבל שלך מול המקיף.
5: אני לא יודע אור מקיף, אני לא יודע רצון לקבל שלי, אני אומר על המצב. האדם שמתחיל ונכנס למצבים האלו, הוא לא יודע מאיפה ומה, אבל... אבל בכל זאת יש לו איזה מין אכזבה כנגד הדרך. אין? לא שמזה ששם, גם לפני חודש שעוד לא הגיע לקבלה נגיד, הוא היה גם כן מתאכזף מכל החיים האלה, בשביל מה הגיע אלינו, כן? ושנמצא אצלנו, ושומע שכאן אפשר למצוא משהו טוב, להרוויח משהו, לא כמו ששם הוא רואה שמפסיד בכל דבר, כן? אז פתאום גם כן רואה שאצלנו זה עוד יותר גרוע. כן? שם היו יאושים מאחד, אז כאילו קופץ לשני, משני לשלישי. היה תמיד איך שהוא יכול לברוח מייאוש ולמלות את עצמו על ידי משהו, אתה יודע, עבודה לא בסדר, אז עם חבר'ה הולך לבר, הולך ככה, מבלה משהו, כדורגל, לא חשוב מה, יש משהו בחיים. כאן החוסר מילוי בכלי הרוחני שהתחיל עכשיו, זה הוא גדול יותר מכל הכלים בעולם הזה, ואז אדם מרגיש שלא נשאר לו בחיים כלום. שם היה מיואש פה ושם קצת, אז תמיד היו אפשרויות בכל זאת לחיות את עצמו. כאן לא נשאר במה לחיות את עצמו, רק ממש לשכב, לא לזוז, אפשר, אם אפשר לנתק את עצמו ולחכות. אולי יעבור. מה זאת אומרת אולי לעבור? אולי יעבור, לא להרגיש את עצמו. אז כנגד זה צריכים הרבה מצבים לעבור, הרבה ניסיון, כדי להבין שמצבים האלו הם תוספת כלים, שאתה צריך כלי יותר ויותר ויותר גדול, ולפי כוחות שלך, כמה שאתה רואה שהדבר הזה הוא ענק שנופל עכשיו עליך, המראה השחורה הזאת, אבל זה נותנים לך בדיוק לפי כוחות שלך. ואז פעם הבאה תתקדם, ועוד תתגבר, ועוד תתקדם, ועוד תיפול. אלף פעם נופל צדיק וקם, כך כתוב. מה לעשות? אבל מה לעשות? בסופו של דבר אתה רוכש כלי ענק. אתה לא יודע אותו, אתה לא מכיר אותו. נראה לך גם כן דרך אגב כל פעם שאתה נופל, שאתה נעשה עוד יותר חלש. שאתה עוד יותר תלוי. ומה שיעשו איתך מלמעלה, שאתה בובה כל פעם יותר ויותר ככה רופפת, כן? לא נמצאת בהכרה, בכוחות עצמית. זה מפני שמגלים לך יותר ויותר כלי רוחני, שבאמת הוא לא תלוי בך. עד שיהיה כלי גדול מאוד, שתרגיש שאתה ממש נמצא כולך ב... שליטת הבורא. חיים ומוות ממש בידי השם. וזה דבר טוב. תשמח מזה. שחיים ומוות שלך לא נמצאים בידיים שלך, אלא בידיים שלו. הדרך היא לא קלה, לא קצרה. איך יכול להיות קצרה? האדם בעולם הזה, כדי ללמוד משהו, גם כן ולרחוש משהו, אני נכנס לאוניברסיטה, לומד גם כן מילדות, כן? עד גיל 30 אני לומד, אחר כך עוד 20-30 שנה אני עובד קשה כדי להרוויח משהו, להשיג. בגיל 50-60 רק אפשר אולי להגיד שהשגתי משהו, ככה סתם, בצורה רגילה. כן? נו, ואחר כך אז 10-20 שנה האחרונות, אני כבר יושב בכיסא, כן, לא יכול לזוז ונהנה יני, כאילו, מהחיים. כן? אז השאלה שלי כך, אתה רוצה כאן להרוויח נצחיות, בכלים אינסופיים. קודם צריך לרכוש כלים האלו, אחר כך לתקן אותם, אחר כך לקבל. התהליך הוא בעצם דומה למה שקורה בעולם הזה. כן? אבל הוא קורא לא פחות זמן, יכול להיות ממה שבעולם הזה אתה הולך להרוויח משהו טוב, משהו גדול. אז מה כל כך... הבעיה רק שמה שכאן אתה הולך להרוויח אתה רואה. ונפילות וירידות וכל הדברים האלה, אתה רואה שגם בציבור זה קורה, במי שרוצה להרוויח. כולם ככה נמצאים ביגיעה ובתסכולים, אז צריך הציבור חצי נחמה. אבל באמת, איפה ראית שמישהו מאושר ואתה מחליף את האושר לצער הרוחני? אם היה כך, אז לא היינו יוצאים אף פעם מתקרבים אף פעם, לא היינו מתקרבים אף פעם לחומת הקבלה. כן.
7: אין בין אדם שנמצא במצב שהוא מרגיש טוב לכל, כאילו תלוי בו לכל אחי שינה או שמה שמתקים. אם יגלית לבין אדם טבע שלו, והוא מרגיש במצב כזה טוב, כמו שאמרת, איך הוא יכול תלוי בו עכשיו לתפוס אחי שינה,
5: במצב הנפילה האדם לא יכול להרגיש שום דבר, ולא יכול לעשות שום דבר עם עצמו. אלא רק אם קבע מראש כל מיני סדרים, כל מיני קשרים עם החברים, אז מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא, אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד, אז קם והולך. כבר על ידי זה מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו, משהו להכין מהחומר הלימודית, ללכת ללמד, אז עושה את זה, זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלו התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. או שהוא בא, יושב שם, יושב כאן בשיעור גם כן, סתם ככה, תופס מקום. צריך בכל מקרה לקבוע איזה מסגרת. מסגרת הכוונה שאני יהיה מחויב לפי הזמנים. בזמן הנפילה, במצב הנפילה, אנחנו לא נמצאים כמו, אנחנו לא נמצאים בעבודה הפנימית הרוחנית. אז אנחנו צריכים לפעול לפי הזמנים שבעולם הזה. אני יודע שבשלוש בלילה אני צריך לקום ולבוא לכאן ללמוד. בשש בבוקר אני צריך לאכול, ללכת לנוח אולי, או ללכת מישר לעבודה. אחרי העבודה ללכת ללמד, או לעשות עוד כאן איזשהו עבודה כאן במרכז וכן הלאה. זאת אומרת, אני חייב אז לעבוד לפי הלוח זמנים. לכן אסור שיהיה לנו איזה מין, בחיים שלנו, איזה, איך להגיד, סתם זמן שלא נמצא תחת לוח זמנים. זה לא טוב.
7: מסגרת, אבל מה זה
5: החישנה? זה המסגרת? החישנה זה נקרא שאדם משתדל בכוחות עצמו, במה שהוא מארגן עם עצמו, לתת הגיעה כדי ללכת בקצב יותר מהיר לתיקונים ממה שהאיסורים יחייבו אותו. החישנה או ביטו, הכוונה היא כמה זמן ייקח לי בכל מצב ומצב, להבין שהמצב הזה הוא מטרתי. מטרתי. ושאני צריך ממנו והלאה להתקדם למטרה. ההכרת המצב, כל מצב, לא חשוב, גם עלייה, גם, גם ירידה, ייאוש, אכזבה, לא חשוב, מצב טוב, כאילו בהרגשה רע, בהרגשה, לא חשוב איזה מצבים. לתפוס את עצמי שהמצב הזה הוא מטרתי, שאני צריך בזה שאני אשתמש בו, כן? להתקדם הלאה למטרה, לזה אני צריך לבנות מערכת וכמה שיותר לזרז ההכרה הזאת. זה נקרא חישנה. אין לנו יותר שום דבר חוץ מזה מה לעשות. זאת אומרת, הפעולות זה לא פעולות עלינו. אנחנו רק צריכים להקל את התהליך שעובר עלינו, ולא יותר. כן.
7: הכלים מוגדלים על ידי הרגשה לא טובה. הרגשה לא טובה, יש כל מיני סיבות. זה משנה את הסיבות מילים הרגשה.
5: כלי הרוחני מתגלה על ידי העבודה הקודמת. ההצלחה הקודמת. הצלחת במאמץ הקודם ב-10 קילו, נותנים לך עכשיו מסע של 20 קילו. אתה עם המסע הזאת נופל, אתה לא מסוגל כן? אז אתה צריך, אתה יודע איך שכתוב בגמרא, אתה צריך לקרוא לחבר שלך, החבר שלך צריך יחד איתך להקים את החמור שלך ולהעמיס עליו את המסע. החמור נופל. לפי דין תורה אתה צריך שלוש פעמים להקים אותו, להעמיס עליו, כן? ושחמור סוף סוף יסחוף את זה וילך קדימה. לבד אי אפשר, זה ביחד עם החבר מרימים את החמור. מה? הסיבה לזה? סיבה לזה שנותנים לך במקום שק אחד לסחוף שני שקים, זה בגלל שאתה נעשית חזק. אתה מסוגל את זה לעשות. רק לעזור לקום צריכים. אבל כוח ישנו. זאת אומרת, יש חוסר במוטיבציה.
7: אני משנה איפה סיבה, ומיד
5: אין סיבה אחרת שמביאים לאדם לנפילה, אלא בזה שהוא הצליח במשימה הקודמת. ונותנים לו עכשיו נפילה בדיוק לפי הגודל של הכוחות ההתגברות שלו. כן.
8: שינויים, הקושי שיש בעבודה, זה רק במצב לרוח, להיות בירושות, קושי יש לפי גם השלכות לגוף עצמו, כמו מחלות, נגויות, דמי של מחלות,
5: סך הכל, המצבים שאדם עובר בשמחה, בעלייה או בעצבות, בירידה, יכול להיות בירידה בעצבות מהמצב, אבל בשמחה, מהתקרבות למטרה, הדברים האלה הם יכולים להיות כאילו בבת אחת, ומפני שהם משני סיבות, כן? מצב שלי לא טוב. אבל לקראת המטרה היא טובה ומהירה לי מרחוק. אז כבר יש לי שני כאילו, אני קובע כבר מצב שלי יחסית כלפי שני ה... מדידות, כן? לפי מדידה העצמית שלי העכשווית ולפי המצב העתידי. אז יכול להיות שאני גם כן מיואש וגם כן שמח. אם אני יודע שהייאוש זה סימן טוב למטרה. אז אתה שואל כך, האם הדברים האלה יכולים לבוא, באים אלינו רק כמורגשים, כן? בחושים שלנו, או הם יכולים להשפיע גם כן על הבריאות הכללית, פיזית של הגוף. אמת שגוף מזה רק מתחזק. הגוף שלנו, הבהמי, גם מעליות, גם בירידות, הוא רק מתחזק, הוא אף פעם לא ניזוק. ההפך, בסופו של דבר אתה מוסיף לו חיים. וחיים יש להם שני קצוות. זה כמו הוא כותב בנשימות בעל הסולם, שיש התקפצות ויש התרחבות. כמו שאנחנו נושמים. אז יש ירידה ויש עלייה. לא יכול להיות שלא יהיה התקפצות, שאחר כך תוכל לנשום בהתרחבות. כי זה אותו מקום, רק שעוד יותר ועוד יותר מצטמק ומתרחב. עוד ועוד. לכן על ידי הירידות והעליות האלו, אתה בסך הכל מקבל חיים, תורת חיים, אור. יותר קרוב שזה אור מקיף, עוד יותר קרוב, עוד יותר גדול, ואחר כך שיבוא אור פנימי. זאת אומרת, לא יכול להיות שמתהליך הרוחני, כמה שתרגיש דברים רעים, זה יגרום נזק לגוף. אמנם התופעות שאתה מרגיש בזמן שאתה עובר, נגיד ירידה, יכול להיות... חולשה, כאבי ראש, חוסר תפקוד, ממש, לב כובד, רגליים לא הולכות, אתה לגמרי פשוט מפורק לחלקים. כן? בעוד 5 דקות המצב מתחלף, אתה כמו גיבור, כאילו לא היה כלום, אתה לא מאמין למה שהיה קודם, אתה צוחק על המצב הקודם, עד שיבוא שוב מצב הבא. כן? וזהו. ובסופו של דבר, הגוף מזה מתחזק. זה החיים שגוף נועד אליהם. כן.
7: הצלחה במצב הקודם.
5: הצלחה במצב הקודם נקרא שאז אני מקבל עכשיו כלים יותר גדולים, נפילה יותר גדולה.
7: ומה הצלחתי?
5: הצלחתי במצב הקודם שאני עבדתי, שאני השקעתי כוח, שאני...

0: מאמצים בלימוד בכל הדברים. כנראה שמפני שעשיתי כל הדברים האלה, עכשיו קיבלתי תוספת כלי לתיקון, שמורגש אצלי כירידה. אנחנו בעלי הרגשה, אנחנו מרגישים מה שנותנים לנו. נותנים לי להרגיש כלי, אני מרגיש רע. נותנים לי להרגיש מילוי, אני מרגיש טוב. זה הכל. אם לא הצלחת, אתה לא תקבל ירידה. כמו דומם דקדושה. אתה מקבל איזה מילוי מזה שהכל טוב, ואתה צדיק, ואתה עושה, וההרגשה הזאת נשארת כל החיים. אתה יכול לרקוד כל 120 שנה, כמו ברסלבים. אין שום בעיה. כי אין עליות, אין ירידות. כן.
1: איך
0: בן אדם יודע האם הוא עושה את המשימה הנכונה, זאת אומרת, האם הוא עושה תיקונים, האם באמת, מעשים שלו הם מעשים לקראת התיקון. יכול להיות שהוא מסתובב ועושה הרבה רעש וזה, אבל דברים האלה לא מזיזים אותו בכלל. אלה כמו משחק. שאיפה שהתחלת משחק, גם שם גמרת משחק. לא עשית מזה שום יצירה. אלא משחק בעצמו, הוא בפנים, בתוך עצמו, הוא ככה בילית את הזמן יפה, כן? איך לדעת, האם אנחנו נמצאים במשחק, או אם אנחנו באמת פועלים, מתקנים את עצמנו, כן? באיזושהי צורה, מתקרבים למטרה. שוב, הסימן הכי ברור זה הנפילה, זה הירידות שבאות אליהם. זה הרגשת הרע, מה שאדם מקבל בזה שמרים לו עד כמה שהוא רע. אין כביכול, זה שמקבלים עלייה, בעצם גם זה אפשר להגיד שהוא סימן. אבל זה יכול להיות מכל דבר אחר. זה יכול להיות מזה שקיבלת שליטה, מזה שאתה נמצא באיזושהי הצלחה אחרת, ונראה לך שזו הצלחה רוחנית. ירידה זה סימן הבטוח שהתקדמת, שעכשיו אתה רוכש כלי חדש. אתה רואה, התפשטות האור וההסתלקות בונה את הכלים. ודווקא בזמן ההסתלקות נברא כלי. כן.
1: כשבאדם עושה קצת בתוך המשימה, אז מתוך עצמו, למה כן צריך להתכוון? למה כן הוא... כשבאדם נמצא בתוך המשימה, אז...
0: להתבלבל, ואנחנו לא יכולים לקבוע מה זה ירידות ועליות, ומה זה מועיל ומה זה לא מועיל. אדם צריך לקבוע זמנים. בעל הסולם כותב על זה גם כן במכתב שם, שכותב כך וכך שעות בישראל וכך וכך זה. זאת אומרת, דוגמה נותן שם למישהו מה צריך להיות כדי שאתה תדע שאתה בדיוק עושה מה שצריך. זהו, הלימודים שלנו הם פחות או יותר מסודרים לפי מה שהיה אצל הרבי. ובצורה כזאת אנחנו צריכים ללכת. חלק זה המאמר, כמו שעכשיו, עוד שעה וחצי, תלמוד עשר הספירות. זהו. זה הלימודים. עכשיו, חוץ מזה, מה שאתה יודע, אתה צריך למלות זמנך עוד בזה שאתה נמצא בהפצה, מלמד, והיתר הזמן שאתה פיזית לא מסוגל, אלה רק הראש שלך ולב שלך פנויים, יכול להיות שהעיסוק כזה, שאתה לא מסוגל להיות פנוי גם בלב וגם בראש, במוח, כן? נגיד, אתה עובד באיזושהי עבודה מיוחדת שתופסת כל הממש מהות שלך. אבל בכמה שאתה יותר יכול להיות פנוי, שם אתה יכול עוד להוסיף למקום החלל הזה, מה שיש לך או במוח או בלב העבודה שלך. זאת אומרת, קשר למטרה וכל הזמן להיות בזה. זה מה שאנחנו לומדים שכך צריך לעשות. בהתאם, כמה שתרצה את זה לעשות, כמה שתכין את עצמך מתוך המצבים האלו לשיעור, ואיך שבזמן השיעור, עכשיו אנחנו נתחילים ללמוד טס, כמה שאתה בזה תהיה יותר קשור למטרה, בשביל מה אני לומד. אני לא לומד כדי לדעת, אלא כדי להגיע למשהו, לתיקונים. אני לא יודע מה קרה שם, אמרו מישהו. אז לפי זה, לפי הכוונה שלך בזמן הלימוד, איכות, ההגיעה זה נקרא, לפי זה אתה תתקדם. האור מקיף שאתה מושך הוא תלוי מאיכות ההגיעה. עד כמה שהחומר שאתה לומד, אתה רוצה שהוא ישפיע לתיקונך ולא סתם למלות את השכל. זאת אומרת, עד כמה שאתה חושב בשביל מה אני חי, מה המטרה, איך אני אתקן את עצמי, זאת אומרת, איך אני אקרב את עצמי למטרה, מה שיטת התיקון, איך הלימוד קשור לזה, מה אני צריך לדרוש בזמן הלימוד. אז כשאתה בא ללימוד, אתה מקבל אותו כתפילה, כמקום תפילה, זאת אומרת, כמקום פנייה לכוח עליון, שיתקן אותך, שיעלה אותך. זה העיקר. כל האור מקיף הוא בא בזמן הלימוד. והבעיה שאנו לא כל כך מתקדמים, אתה תסתכל בעוד חצי שעה שנתחיל ללמוד, ותראה כאן כל האנשים, חצי רדומים, חצי בכלל יושנים, ועוד כמה יושנים יוצאים לעשן. אז בהתאם לזה התקדמות. העיקר זה הכנה ללימוד. גם הפצה, גם כל הדברים האלה, זה בסופו של דבר כהכנה לאותם שעה וחצי שאתה לומד תעס. כן.
1: אם תתחיל שבכלל ירדנו לעולם הזה, זה על מנת שיתקן את עצמנו, מתפתח, והוא ייתן לנו את התובנות שהוא רוצה לתת. אוקיי? עכשיו, אז מה, איך זה תורם זה שאני מגיע ללמוד קבלה, רוצה ללמוד, רוצה באמת להגיע, אני חושב שיש 1001 אפשרויות לטעות ובאמת לסלוט מהדרך. ואפילו אם אתה באמת רוצה, אתה באמת תסתם באלף צורות. איך זה תורם למשהו למטרה?
0: זאת אומרת, אתה סוף סוף הגעת בחיים שלך להחלטה שאתה צריך להגיע למטרת חיים. אחרת אתה מרגיש רע. אתה מגיע לכאן, אתה באמת רוצה להתקדם, להגיע למטרה, וכאן אתה רואה, כאילו מצד אחד אומרים לך שיש דרך, דרך טובה, דרך סלולה, ברורה, ושאתה מתחיל לפסוע בה, אתה מגלה שזה לא ברור שום דבר, שזה מבולבל, שכל צד זה פתאומי, מקרי, שאתה בכלל לא מוצא את עצמך אף פעם בבהירות, בכוחות, בהכרת המטרה, מעשה של לעשות משהו, כן? אלא הכל ככה זה חפיף ורוחפף, כן? למה זה ככה? בכוונה זה בנוי בצורה כזאת כדי להוציא את האדם מהאגו שלו, מרצון לקבל שלו, שהוא ידע שמילוי של רצון לקבל לא נמצא בידו, אלה בידי כוח העליון. מה בסופו של דבר, אם אתה לא מבין את הדרך, זה דווקא טבעי וטוב, זה דווקא סימן של התקדמות.

0: השכל שלי גם כן מנותק לגמרי. הוא לא יכול לעבוד. שכל שלי עובד רק לפי הרצון. אני יודע, זה אני רוצה, וכאן אני עכשיו. איך להשיג מה שאני רוצה? אני אעשה כל מיני קונצים ככה וככה וכל מיני דברים, ואני אגיע. אם אני לא יודע כל הדרך, אם לא ברור לי מה אני רוצה, השכל נעשה כזה מאורפל, ופתאום אני מרגיש את עצמי מטומטם. אתה יודע, אין לי במה לאחוז בשכל. גם בהרגשה. אז זה באמת, מה לעשות? לעשות, שום דבר אין מה לעשות. אתה עוד תרחוש הרבה כאלו מצבים, גם בשכל, גם ברגש. זה נקרא במוח ובליבה, בינתיים ככה זה נקרא. עד שתגיע למצב שתהיה תלות מלאה בכוח העליון, שגם רצון שלך, וגם המטרה, וגם הדרך אליה, וכל פעולה, הכל זה תלוי בו. ומי אני? אני רק מי שמבחין בזה, ולא יותר. שהכל עושה השם מלמעלה, לפי סדר שלו, לפי התכנון, ולפי כל הדברים האלה נקובים מראש, ומי אני? אני רק מי שמודה. שכך זה נעשה. אבל חוץ מזה שאני מודה, אז מה, אני סתם משקיף כמו איזה מין גולם? לא. אז אחר כך אני מתחיל להבין שיש לי בזה, זה אחרי המחסום, כן? אני מתחיל להרגיש, לראות שיש לי בזה חלק הפעיל, שאני יכול להיות פועל במקומו. על ההתפתחות שלי. זאת אומרת, במידה שאני רוכש, תתאר לעצמך, במידה שאני רוכש כלי שלו, כוח שלו, אני כבר לא נמצא למטה, בתוכי, אני כבר נמצא בתוכו. ואז מתוכו, מלמעלה, אני פועל על עצמי ועושה את עצמי. זאת אומרת, אני נעשה כאילו עובד על עצמי מלמעלה במקום בורא.
1: אתה צריך להבין אותו, אבל...
0: אני צריך להבין אותו, לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו, צריכים לדעת, צריכים להכיר, לא לגמרי, אלא לאט לאט, אבל במידה שאני רוכש ידיעה שלו, מחשבות שלו, מטרות שלו, כוחות שלו, במידה הזאת אני מתחיל לקחת ממנו כל העבודה של השגחה, של הנהגה, של פיקוד, של הכל, ומתחיל לשלוט במקומו. במקומו, תבין? זאת אומרת, כביכול, מחוסר הכרה, מחוסר מעשה, מייאוש ומחולשה ומבכלל מאפס, אני מגיע למצב שאני כמוהו, במקומו, בכלל ממש במקומו, שולט על כל הבריאה. אבל בדרך באמת מרגישים, כמו שאתה אומר, בלבול, חולשה, אי-הבנה, ממש אאוט טוטאלי. כן.
2: יש את השלם
0: הראשון, שזה מתגלה כלפי הבורא. גילוי הרע כלפי הבורא, איך שזה מתגלה כלפי החברים. זה, כלפי הבורא זה מתגלה, בוא נגיד כך, זה, אם זה הולך יחד, זה מתגלה ממש בקצב טוב. אבל זה מתגלה בצורה הדדית. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני רק כלפי הבורא, ולא רק כלפי חברים או ההפוך. כי זה אותו דבר. אבל הסולם כותב, שמה שמחוץ לגופו של אדם, זה לא חשוב. זה יכול להיות שכן, זה בורא, זה יכול להיות... כל אחד, לא חשוב מי. אם זה מחוץ לי, אם זה לא מכוון אליי למלות את הכלי שלי, אלא משהו מחוץ לי, אז בשבילי אין שום שינוי בין ה... למי זה מיועד. אלא אם יש שינוי, סימן שאני פשוט לא מרגיש שבכל זאת זה... כדי דרכו שוב למלות את עצמי.

0: על על ידי זה ש פועלים כלפי החברים, רואים מיד איפה אנחנו נמצאים כלפי הבורא. זה לא עניתי?
1: יכול להיות מצב כזה שאני מדלה רק לתת
0: חברים,
1: ועדיין לא מרגיש
0: שלא אתם. כן, בטח. בטח, אני עוד לא יכול לקשור, נגיד, אני נמצא עם החברים במצב מסוים, רע נגיד, איכשהו לא מסתדר איתם, ואני לא יכול לגלות שהדבר הזה הוא, באיזה קשר, הקשר הדבר הזה כלפי הבורא. עכשיו, האמת זה לא חשוב באיזה, מה אני מרגיש ביחס אליהם. זה חשוב עד כמה שאני, עד כמה שאני, איך להגיד, מכיר את היחס שלי, לא יודע, אין לי מילים. נו, נלמד. כן.
2: מה זה סרטים שמחכים אדם לעבודת השם ואין להגיד שזה מוכר סרטים?
0: מה? מה?
2: הסרטים שמחכים אדם...
0: סרטים?
2: ציורים.
0: נו.
2: במאמר היה. ואין להגיד שזה מצב ומחכים.
0: זה כלפי האדם, שום דבר לא בא מהבורא כדי להרחיק את האדם מהעבודה. זאת אומרת, אתה שואל, מה הם הציורים שמרחיקים את האדם מהמטרה? הייתי אומר כך, אנחנו כך אומרים שכאילו הבורא רוצה לזרוק את האדם, והאדם מתקדם, ובכל זאת רוצה להיות יותר קרוב לבורא. אבל האמת, זה לא נעשה כך, זה הכל נעשה מאותו כוח להיטיב לנבריו, שהאדם... כל הזמן מקבל מלמעלה סיוע. רק סיוע הזה הוא כאילו מורגש פעם כרע ופעם כטוב. אנחנו צריכים לבנות כלי כלפי האור. אז כמה שיש שינוי בין שחור ללבן, בין הרגשת הכלי והרגשת המילוי, אז... המצב הוא יותר מתקדם. אין שום דבר שזורק את האדם מהדרך. הרגשה הכי רעה מה שיש. לא זורקת אותו מהדרך. ואדם, אדם לא עוזב את הדרך אף פעם מזה שנותנים לו כאלה קושיות או נותנים לו אכזבות. הוא עוזב את הדרך בגלל שהוא ירחיק את עצמו מהציבור, מהקהל, מהקבוצה, ולא מקבל מהם חומר דלק. לא מקבל מהם תמיכה. רק בזה. ולבד, אנחנו, מלכתחילה, ברור לנו שאנחנו לא נגיע למטרה. זאת אומרת, מי שלא רוצה להתקשר עם אחרים, ולא רוצה ממש לקבל עזרה מאחרים, ובהתאם ל... לא רוצה לתרום מעצמו, אז הוא ממש חלק זר בחברה שלנו, או לתקן אותו, או להתפטר ממנו. אין מה לעשות. בעל הסולם כותב שמי שלא תורם, זה כמו שמזיק. אנחנו רק לא יכולים למדוד את הדברים האלה. אז אנחנו מודדים את האדם לפי גנב, לא גנב, לא גנב, כבר בסדר. הוא כותב שזה לא בסדר. מי שלא נותן, הוא גם כן גונב. ברוחניות זה ככה. לכן, ככה אנחנו צריכים לראות את עצמנו בחברה, ואם זה לא יהיה חוק כזה, אז החברה לא תקדם אותנו. הסירה הזאת שלנו, היא לא תביא אותנו למטרה. היא בסך הכל עובדת לפי החוקים רוחניים, לא גשמיים. ברוחניות מי שלא נותן, הוא לא עובד, הוא לא עושה. הוא מזיק. זה במאמר, לא זוכר. מהות הדעת אולי, משהו, לא זוכר. ומתן תורה, כן.
3: אתה אומר שבעצם בן אדם לא עוזב את הדרך כי מביאים לו מצבים, אלא רק בגלל שהוא מרחיק את עצמו מהציבור. ולפעמים אחד המצבים שעוברים על הבן אדם זה זה שמביאים לו מצב שהוא רוצה להתרחק מהציבור.
0: זה שמביאים לי מצב נפילה, ובנפילה אני מתרחק מהציבור, ואני לא רוצה אף אחד. וזה זה, זה מצב מסוים. זה לא שסך הכל אני מתרחק. זה מרחיקים אותי על ידי זה שהם מוסיפים לי עכשיו רצון לקבל. זה דבר בסדר, זה טבעי, זה נורמלי. אבל לא שבמצבים שאני כן מסוגל, אני לא בונה לעצמי סביבה טובה, שזה כל הבחירה החופשית שלי. לבנות סביבי סביבה שאני עליה יכול ליישן, שאני אתרום לה, ובמידה הזאת אני יכול לקבל ממנה כוחות. בלי זה אני לא מסוגל להתקדם, לא בגלל שצריכים את הסביבה, בגלל שזה תיקון העיקרי, חיבור הנשמות. ואנחנו לא מבינים כמה על ידי העבודה כזאת הדדית אנחנו מחברים נשמות. זה התיקון העיקרי, זה לא שזה אמצעי להגיע למטרה. לא שזה, אם אפשר עם אמצעי הזה, כי אם נמי אפשר אז בלי אמצעי. זה לא אמצעי. זה העצם העבודה. לא שיש חברה, ברוך השם עברתי את כל הדרך, אני לא צריך חברה, לכו לזזל ואני כבר זהו, אני קרוב לבורא, גמרנו. לא, זה אותו דבר, אחר כך אנחנו מגלים שבורא מלובש בנשמות, וחיבור שלנו איתו יכול להיות רק דרך חיבור עם יתר הנשמות. אנחנו לא יכולים לקבל בורא, לראות אותו, להרגיש אותו, רק דרך נשמות האחרות, שמתקשרים איתם. לכן, ואהבת לרקמוך, כלל גדול בתורה, זה כולל, זה חוק שכולל את הכל ה... התקרבות לבורא, הוא נמצא שם, בתוך עמי אנוכי יושבת, זהו.
3: מה לעשות בתוך המצבים האלה באמת שבאים?
0: שאני נמצא במצב שאני לא יכול לסבול אף אחד, זה נקרא ירידה, אין מה לעשות. המצב בעצמו הוא קובע מה שאני יכול לעשות או לא יכול לעשות. אבל במצבים שאני כן יכול, אני צריך לקחת את עצמי ומקסימום להשפיע. אף אחד לא אומר למת שהוא חייב לעבוד ולרוץ ולחיות. אם יצא מאדם רוח חיים, אז אדם יצא, אז הוא עכשיו לא מסוגל. תעזוב אותו, תעזור לו לאט לאט. אבל בזמן שהוא נמצא בעלייה, הוא חייב לתרום לחברה מקסימום. כמו שרבי אומר, שזה כמו בריקוד, אחד עולה, אחד יורד, אחד עולה, אחד יורד. וסך הכל כולם, כולם רוקדים ושמחים. ונעזרים אחד על השני. וזה לא שוב, וחברה זה לא כמו שנראה, אנחנו נותנים גם דוגמאות כאלה, אבל זה לא בדיוק, שזה כמו מאגר איזשהו מין כוח, כמו מחסן. אני מכניס לך, אחר כך אתה תעזור לי. עכשיו אני עושה להם, אחר כך הם יעזרו לי. לא, זה לא בדיוק. זה הרבה יותר מזה. כי יש כאן חיבור בין הנשמות, שדרכיהם בתוכם ודרכיהם אני מרגיש את הבורא. דרכי מגיע אליי אור מקיף. כי אדם בעצמו, כל אחד מאיתנו, ניצוץ קטן מנשמה הכללית, וחייב ללקט בתוכו כל הנשמות. כל אחד שיהיה כלול מכל הנשמות. בדרך למטרה יש תקופה שנקראת שמצטער בצער הציבור, שאז הוא באמת בפועל לוקח כל הנשמות של אדם הראשון, מחבר לעצמו, ועל ידי זה מתקדם. זו עבודה מאוד קשה. אנחנו על הנשמה שלנו לא מסוגלים לסבול עליות וירידות. וכאן מדובר על הכלים נוספים. לא שאתה קולט אותם איך שהם, אתה גם כן, מה זה נקרא, סובל מסבל של הציבור, מצטער גם כן בצער של הציבור, שאתה בירידות שלהם הכלליות מתחיל לגלות את הכלים, ועל ידי הכלים האלה אתה מתקדם. לעומת מה שיש היום זה פי מיליארדים יותר גדול.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשרים. האדם עוזב את הדרך רק אם הוא מרחיק את עצמו מהקבוצה, ואז לא מקבל מהם חומרי דלק. עוד רשמתי, מתוך הסתכלות על החברים רואים מיד איפה אנחנו נמצאים ביחס לבורא, ושום דבר לא בא מהבורא כדי להרחיק את האדם, והאדם מצייר לעצמו כאילו הבורא מרחיק אותו. האדם כל פעם מקבל סיוע, אבל זה מורגש לפעמים כרע ולפעמים כטוב.
5: כן, בדרך שלנו עוברים מצבים, ו... ורב נותן לנו ממש עצות פרקטיות איך, איך אדם יכול ממש להחזיק בדרך ולהתקדם. פה סימנתי קטע שרב אמר, במצב הנפילה האדם לא יכול להרגיש שום דבר ולא יכול לעשות שום דבר עם עצמו, אלא רק אם הוא קבע מראש כל מיני סדרים, כל מיני קשרים עם החברים, אז מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא. אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד. אז קם והולך, כבר על ידי זה מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו, משהו להכין מהחומר הלימודי, ללכת ללמד, אז עושה את זה, זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלה התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. יש לנו חברה ש... ותנאים שבאמת אנחנו יכולים לממש את כל הדברים האלה, ודווקא במצב ההכרה לתת full power ולהכניס את עצמנו לתוך מסגרת כזאת שתאגן ותשמור גם במצבים אחרים שיגיעו, שהם חייבים להגיע כדי לתת לאדם עוד כלים להתקדם.
6: כן, רב אמר שוב גם כן דבר כזה חשוב, אדם לא עוזב את הדרך אף פעם מזה שנותנים לו כאלו קושיות, או נותנים לו אכזבות. הוא עוזב את הדרך בגלל שהוא הרחיק את עצמו מהציבור, מהקהל, מהקבוצה, ולא מקבל מהם חומר דלק, לא מקבל מהם תמיכה, רק בזה. ולבד אנחנו מלכתחילה, ברור לנו שאנחנו לא נגיע למטרה. זהו, אנחנו כל הזמן חוזרים לעניין הכוח שבקבוצה, הכוח שבחיבור, הכוח שבחברה. אנחנו חייבים לדחוף את עצמנו פנימה, ויותר מזה, למשוך את כל החברים פנימה לתוך החברה והסירייה. משם אנחנו ניזונים וככה שומרים אחד על השני בדרך.
7: כן, בדיוק הקטע שרציתי להקריא גם. בסוף בסוף הכל הבורא עושה כדי שנתקדם ונתפתח ונהיה בתפילה כל הזמן על החברים, כי שם המקום עבודה שלנו האמיתי. בכל שאר הזמן אנחנו רק צריכים להשתמש במה שהכנו עבורנו, מה שהכנו כתמיכה, כמצב שכבר פועל עלינו, ואנחנו רק צריכים לשים לב כמה שאפשר שזה הבורא מסדר לנו את המצב כדי לקדם אותנו. כל הזמן הבורא מקדם אותנו.
8: כן, כל הזמן בורא מקדם אותנו, אף פעם הוא לא זורק את בן אדם באמת, אף פעם הוא לא רוצה שבן אדם, לא יודע, יצא מהעבודה, אלא פשוט ככה המציאות הבנויה, שיש שתי מצבים בעבודה הרוחנית, או שמתרחקים לך את הכלים, אז אתה מרגיש את הכלי החדש, שזה דווקא כתוצאה של עבודה טובה שהצלחת, או שאתה מרגיש את המילוי, שאתה כבר סיימת במדרגה, וכל זה דרך החברים, כל זה, יש לנו באמת את הכל כדי תמיד להתקדם, תמיד להיות שמחים, יש לנו כל התמיכה מאחד את השני, יש לנו כל השדה עבודה, שזה גם באחד את השני, כל אחד יכול לדבר ככה עם הבורא, בעצם, דרך החברים. ממש אנחנו פשוט... בני ברוך.
9: כמה הסביבה היא קריטית וחשובה לכל אחד, גם בקשר שלו עם הבורא, גם בסדר של תיקון הנשמה, גם בלעבור את המצבים, גם בלצאת מעצמו ולממש את הלימוד, כל כך הרבה דברים. וממש בחלק האחרון רב נתן כזה מלא יהלומים מיוחדים, ששם הוא סיכם בעצם את כל השיעור, אפילו קטע קצר. אם אדם, אם יצא מהאדם רוח חיים, אז יצא, עכשיו הוא לא מסוגל, תעזוב אותו, תעזור לו לאט לאט, אבל בזמן שהוא נמצא בעלייה הוא חייב לתרום לחברה המקסימום. שהוא אמר גם שבתוך התרומה הזאת לתוך החברה, בזמן אחר אתה בעצם גם משם מקבל את אותם כוחות שחסרים לך.
10: מוסיפים שק שני, כי עכשיו יש לך כוח, רק מוטיבציה אין, יכולת לקום, ובשביל זה יש חברים. ועוד כתבתי שיחסים בחברה זה לא אמצעי, זה התיקון עצמו, כי התיקון הוא זה שאנחנו מחברים את הנשמה.
11: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, שמענו עכשיו בשיעור שאנחנו מתחילים עכשיו ללמוד תעס, וכמה שאתה בזה תהיה יותר קשור למטרה, בשביל מה אני לומד. אני לא לומד כדי לדעת, אלא כדי להגיע למשהו, לתיקונים. אז לפי זה, לפי הכוונה שלך בזמן הלימוד, איכות היגיעה זה נקרא. לפי זה אתה תתקדם. ואנחנו רוצים לעזור לחברים באמת ללמוד בצורה יותר קלה, שיוכלו להיות ממוקדים בכוונה, שיוכלו לקרוא יחד עם הקריינים, יחד עם החברים שמרצים, ושיוכלו למצוא את כל החומרים בארכיון שלנו איפה שזה נמצא. אז לצורך זה אנחנו מתחילים עכשיו בסדרה של הסברים שאסף יעביר לנו, שבו הוא יסביר לנו איך למצוא את החומרים בארכיון שקשורים לתלמוד עשר ספירות. אז אסף יתחיל עכשיו, יהיה עוד מספר פעמים, עד שאנחנו נדע איך למצוא הכל. בבקשה אסף.
1: כן, אז שלום חברים, אז אנחנו באמת נעשה הדרכה קצרה, כדי לעזור לכולם לעקוב אחרי הטקסט, למצוא. את הטקסט שאותו אנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות. ברור לנו שלא לכולם יש ספר פיזי, וכמובן שהחברים בעולם ששומעים את השיעור בשפות שונות, משתמשים בטקסט הדיגיטלי. אז בהדרכה הזאת הקצרה, אם אפשר להראות את המסך שלי, יופי, אנחנו עכשיו נראה איך מוצאים את הטקסט שאנחנו קוראים בקבלה מדיה. נתחיל מעברית. אז הכפתור החשוב מאוד שכולנו צריכים להכיר נמצא, תסתכלו על העכבר שלי, הוא נמצא ממש כאן, בצד ימין למעלה, נקרא תוכן עניינים. אם אתם זוכרים דבר אחד מההרצאה, מההדרכה הקטנה הזאת, את זה תזכרו. הכפתור הזה, תוכן עניינים. הכפתור הזה מאפשר לנו לנווט, קודם כל אני יכול לראות איפה אני נמצא. איך אני יודע איפה אני? לפי הבולד, הטקסט המודגש. אז כרגע אני נמצא בקרך א', חלק א', פרק א', ואם אני רוצה לנווט, נגיד שעכשיו חיים ואהרון אומרים, בואו נעבור ללוח השאלות לפירוש המילות. אני פשוט מקליק כאן, וזה טוען מיד את לוח השאלות לפירוש המילות. אני יכול גם לעבור בין הדפים, אחורה וקדימה, ובשביל זה יש לי כפתורים כאן, כפתור אחורה, כפתור קדימה. אז בואו נעשה עכשיו דוגמה. נגיד, תרחיש לדוגמה, נגיד שמדברים עכשיו בשיעור על לוח השאלות לפירוש המילות, והמרצה אומר, בואו נקרא שאלה למד זין. מה אני עושה? אני מקליק כאן, בתוכן עניינים, נגיד שהוא סגור, אני פותח אותו, ואני מקליק על לוח השאלות לפירוש המילות, ומחפש למד זין, הנה. מהו משולש? הייתה לדעתי בדיוק הגדרה כזאת שקראנו ממש אתמול או שלשום. אז ככה מוצאים, ועכשיו אני רוצה גם למצוא את התשובה, כי אנחנו תכף נקרא גם את התשובה. אז אני הולך שוב לתוכן עניינים, מקליק על לוח התשובות לפירוש המילות. אופה, אין לי פה שאלה למד זין, כי עדיין לא הגעתי לעמוד, אני פה נמצא רק בשאלה כף. אז אני הולך קדימה, תראו הכפתורים של אחורה וקדימה, נמצאים גם בתחתית העמוד וגם בראש העמוד. אז אם אני עכשיו אלך קדימה, הנה, הגעתי לשאלה למד זין, מהו משולש? נעשה עכשיו הדגמה קצרה גם באנגלית, שזה בשביל כל השפות בעצם, גם השפות שהן לא אנגלית, זה ייראה אותו דבר, אז בעצם אותו מבנה ניווט קיים, רק שעכשיו אנחנו משמאל לימין. אז מה הכפתור הכי חשוב לנו? Table of Contents, תוכן עניינים, כרגע זה באנגלית, אני מקליק עליו, ושוב הוא מראה לי בעזרת הטקסט המודגש, הבולד, בדיוק איפה אני נמצא. אני עכשיו שוב בקרך א', פרק א', חלק א'. ושוב אם אני רוצה לקפוץ כאן לשאלות, ללוח השאלות ותשובות, או ללוח התשובות לעניינים, אני פשוט מקליק כאן.
0: אסף, הבהרה. באנגלית, השאלות והתשובות הם כבר ביחד.
1: ביחד, נכון. בדיוק, תסתכלו על המסך שלי, בואו נראה מה שחיים אמר, יופי. אז עכשיו אתם יכולים לראות, במקרה באנגלית, זה לא ככה בכל השפות, באנגלית, האמת, אתם אפילו לא צריכים לקפוץ בין לוח השאלות ללוח התשובות, כי יש לכם את זה ממש תשובה מתחת לשאלה. עוד הדגשה אחרונה לגבי עניין החיפוש, קיבלנו על זה גם כן שאלות ולפעמים תסכולים, כי חברים מנסים להשתמש בחיפוש והוא לא עושה מה שהם חושבים שהוא עושה. אז נסביר, אני אחזור רגע לעברית, תראו, כאן יש שורת חיפוש, אבל החיפוש הזה מחפש רק בתוכן עניינים עצמו. אם אני אנסה למצוא כאן טקסט, את הטקסט עצמו, המילים של בעל הסולם, אני לא אמצא אותם. מה הוא מחפש כאן? רק את התוכן, בתוך התוכן עניינים עצמו, למשל, לוח אני כותב, אז הוא מוצא לי את הדפים הרלוונטיים שמתחילים במילה לוח, אבל הוא לא ימצא לי את הטקסט בפנים. בעברית, בכלל כל הטקסט כאן הוא תמונה, אז אי אפשר לחפש בו. החיפוש הוא לא רלוונטי במקרה של עברית. במקרה של שפות, נעבור שוב לאנגלית, כן יש כאן כפתור חיפוש, אתם רואים זה לא החיפוש של התוכן עניינים שנמצא כאן בצד שמאל, אלא חיפוש בדף עצמו. יש כאן זכוכית מגדלת, זה אייקון של חיפוש, אני לוחץ עליו, ועכשיו נגיד שאני רוצה למצוא את המילה מלכות. הקריין קרא אותה בדיוק ואני רוצה בדיוק למצוא איפה שאנחנו, אז הנה, אז הוא מוצא לי את המופעים של המילה מלכות בדף שבו אני נמצא. זהו, זה בעצם כל הסיפור. לסיכום, הכלי העיקרי למצוא איפה אנחנו קוראים בקבלה מדיה, הוא הכפתור של התוכן עניינים. תקליקו עליו, משם כבר הכל יסתדר, כי המרצים תמיד אומרים, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו בקרח א', חלק א', פרק א', אנחנו בהסתכלות פנימית, בלוח השאלות ותשובות וכן הלאה. אין עם זה שום בעיה, כל עוד הקלקתם על התוכן עניינים, תמצאו אותנו. אז יאללה, נמשוך את המאור ביחד. חיים, אליכם.
2: חיים, תודה אסף, אז מקווה שזה יקל עלינו כל התהליך, חיפוש וגם למתרגמים ו... לכל התלמידים. אז בואו נעבור לשיעור המוקלט, אנחנו היום נתחיל לראות את השיעור מספר 9, חלק הראשון, ותסמנו לעצמכם את העקרונות שרב ידבר עליהם, ואחרי זה נוכל לענות על שאלות. כן.
0: כן, כדאי באמת שתרשמו שאלות כבר תוך כדי, שיהיה לנו כמה שיותר זמן וכמה שיותר אפשרות לענות לשאלות, מיד אחרי הקטע המוקלט, אנחנו מתחילים היום פרק ב' בחלק א', אז בואו נעבור לקטע המוקלט.
3: תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', פרק ב', בעמוד ת', אות א'. פרק ב' מבאר אשר מאור, מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנעצלו ונבראו במקום החלל שנצטמצם, שוב, מבאר אשר מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנעצלו ונבראו במקום החלל שנצטמצם. מן אין סוף המשיך קו אור לתוך החלל. והנה, אחר הצמצום הנעל, אשר אז נשאר מקום חלל ואוויר פנוי וריקני באמצע אור אין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו ממעלה למטה, ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. שוב אות א', מן אין סוף המשיך קו אור לתוך החלל. והנה אחר הצמצום הנעל, אשר אז נשאר מקום החלל ואוויר פנוי וריקני באמצע אור אין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו, ממעלה למטה, ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. אות א' קטנה, מתייחסת לאשר אז נשאר מקום חלל. אל תטעה לחשוב שמפאת צמצום האור מהנקודה האמצעית, היה איזה שינוי באין סוף, חס ושלום. כי אין היעדר ותמורה ברוחניות, ואין צריך לומר במקום הגבוה הזה.
4: זאת אומרת, תמונה הקודמת נשארת לתמיד, ורק יש הוספה כלפי אותו הנברא שנמצא במצב החדש בתוך, בקליטה שלו. ולא שהמצב משתנה. מצב אחד רק נמצא במציאות, בחינה ד', ששם הנברא התחיל להרגיש שהוא ונמצא. שני דברים, אני ואני נמצא במשהו, באיזה מצב. ומצב שהוא נמצא, הוא מתחיל לבקר. עכשיו, המצב שהוא מרגיש, מתאר לו, מתואר לו כאיזה מקום, כאיזה ספירה שהוא בו נמצא. שהוא בה נמצא. זה לא שנמצא באמת משהו, זה נמצא בתפיסה שלו, בדמיון שלו. כך מלכות די אינסוף מתארת לעצמה מידת ההתפעלות שלה בתוך הכלים שלה. מי יש מחוץ לה? היא לא יכולה לדעת. מה יש מחוץ לה? היא לא יכולה לדעת. מה היא יודעת? איך אני מרגישה? בלבד. כאילו, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, בלי כלום. איך אני מרגיש? זה הכל. ואז על הרגשה הזאת, מספרים לנו המקובלים. זאת אומרת, אין כאן מציאות מחוץ למה שמלכות די אינסוף מרגישה. וכל היתר התפתחות, זה התפתחות ההרגשה שלה. בלבד כל מצב ומצב של מלכות די אינסוף, כל מצב ומצב של מלכות די אינסוף נקרא עולמה, עולמות, מדרגות, ספירות, פרצופים, זה יכולה לחלק את זה להרבה דברים. אבל בסך הכל זה מצבה בלבד, הרגשה שלה. שום דבר לא משתנה, חוץ מהרגשה שלה הפנימית. אז אנחנו צריכים להבין, חוץ מהבחינה ד', שעד בחינה ד', הכל נברא על ידי האור, כל היתר מה שקורה, אז האור כבר לא מטפל בזה. הבחינה ד' בתוכה מגלה את הפעולות שנפתחות ומתפתחות בתוך ההרגשה שלה בלבד. הבורא על ידי דלת בחינות עשה את ההרגשה הזאת ברצון לקבל שברא אותו יש מאין בבחינת שורש, הביא את הרצון לקבל מי יש מאין לבחינת דלת, הרצון לקבל התחיל להרגיש את עצמו וזהו. עכשיו רצון לקבל כבר מתחיל על ידי ההרגשה הזאת להתפתח. אז כל בחינה או כל תמונה, כל מצב נוסף, זה מצב נוסף בהתפתחות ההרגשה. אני מקווה שזה יעזור לכם להתפטר מהתפיסת הגשמית, ציורית, ותעברו את זה יותר לרגשית. מגיאומטריה לציור, מציור לרגש. ציור טוב כדי לרכז שם כל הרבה מילים. אבל אחר כך הציור הזה צריך לתרגם לשפת הרגש. כן.
5: בחינה ד' מרגישה, אבל ביחס למה?
4: בחינה ד' מרגישה את עצמה מה אני ואני מרגיש. אמרתי את זה. אני זה נקרא כלי, ומרגיש זה נקרא אור שבתוך הכלי, וחוץ מזה אין כלום. הוא ושמו, והכל, זה הכל. כן.
5: אבל מה זה הכלי הזה? זה דבר ראשוני? זה דבר שהיה? מה זה הדבר
4: הכלי הזה זה נקרא המרגיש. פשוט מאוד, המרגיש. המרגיש שהוא נמצא במילוי אינסופי, לפי רצונות שלו, ולפי רגש שעכשיו בנוסף מרגיש, מרגיש שמקבל את ההתפעלות, את ההתרגשות, המילוי הזה. והרגשת המקבל מביאה לו הרגשת הבושה, עד כדי כך שמוותר על המילוי, מצמצם אותו. כי הרגשת המקבל מביאה לו במקום תענוג איסורים, ואיסורים יותר גדולים מהרגשת המילוי, מהרגשת התענוג מהמילוי. ואז עושה צמצום, ומחליט שיותר מזה, שיותר אף פעם לא חוזר למצב כזה. עד כדי כך זה, זה, זה, זה נורא.
3: אלא עניין הצמצום האמור נעשה למהות חדשה ונוספת על אינסוף ברוך הוא. באופן שהאינסוף ברוך הוא נשאר בכל אחדותו הפשוטה כמו שהיה מטרם הצמצום, בסוד הוא ושמו אחד. ודבר הצמצום הנעשה על הנקודה האמצעית מובן ליציאת עולם חדש, שמשם נסתלק האור ונשאר מקום חלל ורק על דרך שנתבערו לעיל. ובמקום החלל ההוא נאצלו כל העולמות כולם. עוד בית קטנה, מתייחסת למילים ואז המשיך מין אור אינסוף. אין להבין.
4: אני רואה שלא שואלים. זאת אומרת, הייתה הרגשה שאני מלא, בתוך הרגשה הזאת שאני מלא, התערבה הרגשה שאני המקבל. הרגשה הזאת שאני המקבל, כמו שבחיים שלנו, נגיד, אין לנו אפשרות לתאר את זה כמו שזה בגובה אינסוף. מי יודע מה מה שמרגישים במצב כזה. לענייננו, במצבנו, ההרגשה הזאת שהרגשתי שאני המקבל, היא מנטרלת לי כל טוב מהמילוי, עד כדי כך שאני שונא את המצב הזה, אני מסוגל להסתלק ממנו. מה זה אני מסתלק ממנו? אני לא מרגיש שאני מקבל, אני לא מרגיש שאני מלא, אני לא רוצה את זה. אז זה נקרא שאין לי. פשוט מאוד. שאני שונא את המצב, המצב לא נמצא. זה לא כמו בגשמיות, שיכול להיות שאני שונא וזה נמצא איתי יחד. כי יש כאן מציאות מקום, זמן ותנועה. ברוחניות אין דבר כזה. אם אני שונא משהו, זה לא נמצא בשדה ראייה שלי. זה ממש לא מורגש. וההפך, שאני אוהב, זה נמצא קרוב אליי במידת האהבה. כהשתוות הצורה, זה חוק של קירוב וריחוק ברוחניות. לכן יוצא שבמידה שהאדם כך מתנהג, הוא ברוחניות מתנהג. כן? אז מלכות דיינסוף, שהיא הרגישה שהיא שונה תכונת הקבלה שלה, כן? מצב שהיא מקבלת, מיד הפסיקה להרגיש שהיא מקבלת. והיא מחליטה, יותר מזה, אני אף פעם לא חוזרת למצב הקבלה. זה הכל. הכל לפי הרגשה והחלטה, שנאה או אהבה למצב של הנברא. אז נעשה צמצום. זאת אומרת, היא מרגישה את עצמה עכשיו, אני ריקנית. אין לי מילוי, ו... שאין לי מילוי, אני לא מקבלת, מפני שאני הפטרתי מהמילוי על ידי הרצון שלי, אז אני מרגישה שאני לא מקבלת בכלל, אין לי שום קשר לקבלה ולבושה שנובעת מזה. האם אני מרגישה בעל הבית? אני מרגישה, זה לא מפריע לי. כי אני לא רוצה רק לקבל ממנו. זהו. אני יותר קרובה או רחוקה ממנו, שאני קובעת, שאני בצמצום. אם אני קובע בצמצום, שצמצום אני עושה

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויקרא, מאמר תקיעת שופר באות שין ה'. ניתן להוריד את ספר זוהר לעם באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תשאלנה במהלך השיעור.
1: בין התיקונים שאנחנו צריכים לעשות ברצון לקבל שלנו, שדווקא ברצון לקבל שיתגלה, אנחנו חייבים לברר אותם, אז יש תיקונים של המתקת הדינים, וזה נקרא תקיעת שופר. ודאי שזה לא כמו שבעולמנו כאן, שלוקחים את השופר ותוקים, שברים, תרועה וכו', אלה, וגם כן לפי סדר מסוים, אלה, מדובר כאן על הכוחות שפועלים בכוח האור, על הנשמות שלנו, ואז על ידי זה הרצון לקבל שלנו נמתק. ודברים האלה, ודאי ש... כמו שבעולם שלנו הם נעשים על האטמן ממטה והגעת האור מלמעלה. אז בואו נראה את זה שוב, זאת אומרת הלאה נמשיך באות שין ה', כן? בבקשה. וכנראה ודאי שכרגיל אנחנו מבינים שהאור המחזיר למוטף הוא פועל אך ורק בתנאי שאדם רוצה להתחבר עם אחרים, כי איפה שיש לו תיקון, רק בחיבור עם אחרים, איפה שהייתה השבירה, שם יכול לבוא האור ולתקן, במקום הזה, בלבד, דווקא, ולכן אנחנו צריכים לחשוב על החיבור בינינו, על חוסר החיבור ועל רצון שלנו להתחבר. זה נקרא עשייה, אנחנו חייבים לרצות את זה בלמעלה מהדעת, אמנם שאין לנו רצון לזה, זה נקרא נעשה ונשמע, שצריכים להשתדל כך לחשוב ולהשתוקק לזה עד כמה שאפשר מעל הדעת, מעל הכוח, והאור יבוא וכבר יראה לנו כמה שאנחנו שונאים זה את זה, כמה שלא צריכים לאהוב, כמה כן צריכים לאהוב. בצור, אז אנחנו נתחיל לעבוד על נקודת החיבור, כי אין לנו יותר מה שהחיבור בינינו לתקן, ואז יופיע הבורא בתוך החיבור ונגיע למטרת הבריאה. בבקשה. אז התיקונים הגדולים ביניהם שאנחנו עוברים זה תקיעת השופר.
0: עוד שנהל. ביום של עקדת יצחק העתיר יצחק לאברהם במוכין דגר המכונים עטרה, כמו שכתוב בעטרה שיתרה לו אמו, בעטרה שיתרה לו אמו, שכתוב והאלוקים ניסה את אברהם ויקרא שמו השם ניסי, שהוא לשון התנשאות ורוממות, וניסה הוא כמו נשא, ולא מלשון ניסיון, כי בעקדת יצחק הגדיל ונשא את אברהם, שנשתכלל הימין ונשלם על ידי עקדת השמאל, כי מטרם שקו ימין אברהם נכלל בשמאל יצחק, אין לו לימין אלא וק בלי גר, ואחר שנכלל בשמאל יש לו גר כמו השמאל, והתקללות זו באה לו על ידי עקדת יצחק, ונמצא שהימין נשתכלל ונשלם על ידי העקדה, כמו שכתוב והאלוקים ניסה את אברהם שהגדילו בגר, והאלוקים זהו פחד יצחק, מידת הגבורה, קו שמאל, שמידה זו הגדילו בגר, על ידי שנכלל בה על ידי עקדת יצחק.
1: עקדת יצחק זה נקרא שהוא לוקח את כל הגבורות, כל הרצון לקבל, עוקד אותם יחד, כל הרצונות האלה, בודק אותם עם כמה מהם הוא יכול להשפיע, ומעלה אותם אז לעולה. על ידי זה הוא מקדש אותם, זאת אומרת מתקשר אברהם באותם רצונות של יצחק שיכול להיות, כף ימין חסד לוקח את הרצונות האלה משמאל כמה שמסוגל לקחת ועוטף אותם בתוך החסדים שלו, ואז בצורה כזאת מעלה אותם, זאת אומרת רצונות של יצחק בתיקון של אברהם עולים לדרגה יותר עליונה שהיא נקראת יעקב, כבר מזה נולד יעקב, כף האמצעי, וכך מתקדמים. לכן כל הנסיעות האלו גם כן כמו נסיעות במדבר, כן, זה הכל העליות מדרגה לדרגה, ודווקא הדרגות האלו שמתגלים, הם מתגלים על ידי כל מיני פשעים, גילוי הרצונות הלא מתוקנים שצריכים לתקן, גם ביצחק, אפילו שהיה כולו קדוש, אבל בכל זאת היו שם דברים שאי אפשר היה לתקן, ולכן אברהם היה צריך לחתוך ביניהם ולהוציא מהיצחק רק את האלו שהיה אפשר לתקנו. לכן אותו חלק מהיצחק שתיקן זה אותו העיל שראה ועלה אותו לקורבן במקום יצחק, כאילו שהחלק האדם שביצחק לקח וחלק הבהמה שבו הוא בזה הקריב, זאת אומרת על ידי זה התקרב לדרגה יותר עליונה. מה עוד? זה עניין של עקידה וזה עניין של התקללות אברהם ויצחק, וודאי שבזה כבר אין גר. גם כן יצחק שהוא היה כולו כלים דקבלה וכנגדם עמדו אורות הגדולים, גר, אז בזה שאברהם התחיל לתקן אותו הוא לקח ממנו רק וק, שאפשר להשתמש בכלים האלו רק ממטה למעלה, לא למשוך אורות בפנים בתוכם, אלה לקבל בעל מנת להשפיע הכל בתחייה. ולכן מה שנשאר מאותו היצחק זה רק וק מהכלים ווק דורות, וגם מאברהם, ואז כף האמצעי הוא כלול מווק דימין ווק דשמאל, אבל הוא יכול להתקיים, הוא יכול בכל זאת לגלות הערת חוכמה בחסדים. ברור? יש שאלות? נמשיך.
0: עוד שינוו. כתוב כי אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. אלוקים גבורה ושופט תפארת. אם לא היה עובר הדין של יצחק, גבורה וקו שמאל, במקום שיעקב שורה תפארת וקו אמצעי, ונתבשם שם, אוי לעולם שיפגש בדינו. כי יעקב, קו אמצעי, ממעט את קו השמאל על ידי המסך דחיריק, שעל ידי זה מתייחד השמאל עם הימין ונתבשמים הדינים הקשים שבשמאל. כי באש השם נשפט, שהאש שבשמאל נשפט על ידי הוויה, קו אמצעי, המייחדו עם הימין. וזוהי התבשמות העולם.
1: שוב, אותו עיקרון. שאנחנו לא יכולים להשתמש בכל הכלים דקבלה שיש לנו בקו שמאל, אנחנו חייבים רק להוציא מהם מה שאפשר, זה נקרא וק, יש בזה הרבה תיקונים, איך שאנחנו בודקים אותם, איך שאנחנו מבררים אותם, איך אנחנו מבדילים את הרצונות

0: הללו מכל הרצונות דה שמאל ויכולים לצרף אותם לימין ולשמש איתם יחד ככף האמצעי בערבוביה הנכונה ביניהם. זה סדר שלם של הבירור ושיקול דעת ותיקון, אבל מה שכן שנשאר לפחות משמאל משהו שיכול בו להעיר האור, זה מה שאנחנו צריכים להבין. עד גמר התיקון, כמו שאנחנו לומדים לפי הארי, יש לנו רק קו דק באמצע החלל, וזה מה שבעצם יוצא לנו מקו שמאל. כן? יש לנו החלל, ובתוך החלל האור שמאיר בתוך החלל הוא רק קו דק. תתארו לעצמכם שכל זה זה הרצון לקבל, כל זה זה הרצון לקבל, ואנחנו מתוך רצון לקבל הזה בסך הכל משתמשים בקו דק בלבד. זה מה שאנחנו יכולים להכניס לעבודה שלנו בכוונה לקבל על מנת להשפיע. זהו, עד גמר התיקון. זה התוצאה, זה קו האמצעי, קו ג'. ומה שיש כאן זה השמאל שלנו, שמאל פלוס קליפות. נו, קליפות זה גם כן שייך לשמאל. תראו כמה רצון לקבל כאן נשאר, ואין מה לעשות, כי אנחנו חושבים לב האבן זה אחד, זה עשירית ממשהו. בכלים דקבלה זה עוצמה שלו, זה הגדולה ביותר. לכן שאנחנו עובדים בגימל קווים, כן? בגימל קווים, אז כאן זה כל הרצונות, וכאן זה חסדים, אור דחסדים, וכמה שאנחנו יכולים למשוך מכל הרצונות כדי לעטוף אותם באור דחסדים, שיהיה לנו כלי בפנים כל הרצונות, ולמטה מהם כוונת ההשפעה. כאן זה ההשפעה וכאן זה הקבלה, ואז יחד יש לנו מהנברא לקבל על מנת להשפיע, שזה השפעה טהורה. הנברא לא יכול להשפיע, הוא משפיע בזה שמקבל בכוונה על מנת להשפיע. אז בצורה כזאת לפחות יש לנו איזושהי פעולת השפעה. וכך לאט לאט, לאט לאט, אנחנו ממלאים את הקף. זהו. ונשאר לנו לב האבן. ולב האבן זה כל הרצון הגדול מאוד שנשאר. אבל אחר כך גם הוא נתקן. לכן זה שאנחנו לוקחים במקום כל הרצונות רק וק, ויוצא לנו קו אמצעי, סך הכל, ששם קצת מיעוט החוכמה. אומרים כך, שיש רצון לקבל, וכאן זה מסך, וכאן זה רצון. הרצון לקבל הוא פועל בזה שהוא דוחה מעצמו, אמנם שמאוד רוצה, כן? בתחייה. ואז מה שמתפתף, מה שנכלל בו, מה שנמצא בו, זה בעצם נקרא שמשפיע. אבל אז למה סך הכל קצת ככה? כי לא מסוגל יותר, וזה לא תלוי בו. זאת אומרת, אם ילד קטן עושה בכל הכוח, בכל הרצון משהו, ויוצא לו ככה ככה, אנחנו לא צוחקים, אנחנו דווקא מתפעלים מזה, כי ממש כל הכוחות שלו הכניס, כל הרצון שלו, ומשהו הצליח. בשבילנו זה מאוד יקר, כן? ככה זה כאן. אפילו שדוחה ולא יכול וקצת ממש מקבל ומאוד בפחד, כמו שכתוב, בפחד יצחק, שמאוד מפחד לפתוח את הכלים האלו לקבלה, זה דווקא עוד יותר שעשועים גדולים יש בורא איתו. כן.
1: שין זיין. וכיוון שיצחק, קו שמאל, נכנס במקומו של יעקב, קו אמצעי, ויעקב אחז בו

0: יצא להרוג. יצא אותו חכם והוכיח מי סבל הכעס ותוקף הדין של אותו אדם, הווי אומר, מי שעמד על הפתח לעקבו מלצאת.
1: כאן הוא מסביר לנו שלא ישר אנחנו ניגשים לחבר את הימין ושמאל, כי זה קצר, כמו בחשמל, כמו בכל דבר, שני דברים מנוגדים, אש ומים. אז איך אנחנו בכל זאת יכולים לגשת ולהתחיל לקשר ביניהם? אנחנו יכולים את זה לעשות רק בצורה הדרגתית, שמרגיע קצת כף שמאל ומרגיע קצת כף ימין, הם מתחילים להתקרב זה לזה לפי הדעות, לפי האחיזת הגילוי שאי אפשר להגיע באף אחד מהם למטרה, יש ויתור ביניהם, יש חוסר הבנה ואחר כוונה. בדיוק אנחנו נראה את זה בעקידת יצחק, כל הסיפור שאף אחד לא יודע, אף אחד לא מבין כביכול איך שזה מתגלה. מצד אחד מבינים שאברהם ויצחק הם שונים לגמרי, שדווקא הוא נוטה יותר לישמעאל, ויש כאן הרבה מאוד פעולות שצריכים לעשות בדרך כדי שיקרה לנו קשר ביניהם, ואז דרך פעולת אברהם ויצחק יוולד קו אמצעי יעקב. כן.
0: שינחת. כך אמר הקדוש ברוך הוא, קו האמצעי לישראל. בניי, לא תפחדו מן הדינים של קו שמאל, כי אני עומד על הפתח לעכב את הדינים מלצאת. אבל התעודדו ביום הזה ותנו לי כוח בשופר, שעל ידי כל שופר מעורר קו האמצעי את המסך דחיריק, שזה כל כוחו למעט קו השמאל ולהמתיקו בימין, וזולתו אין כוח שיוכל לייחד השמאל בימין.
1: עכשיו הוא מתחיל לספר לנו על ידי איזה תיקון אנחנו יכולים לייחד את ימין ושמאל. שיוצא לנו מסך דחיריק, זה נקרא המסך שמקטין את השתי קווים האלו, ימין ושמאל, עוטף אותם יחד, קושר אותם יחד, זה תחילת עקידת יצחק, וזה התפקיד של כל שופר.
0: שאם נמצא כל שופר כראוי ומכוונים בו למטה, הקול ההוא עולה ומעורר את המסך דחיריק בקו האמצעי, ומייחד הימין והשמאל שבו מתעטרים האבות, שעל ידי התקללות בימין ושמאל הם קונים מוכין דגר, שעל ידי זה נתעטר יצחק ונתעטר אברהם.
1: זה מוכין דגר, זה לא נקרא גר, כי באמת יש כאן ביטול הגר, רק וק. גר הכוונה כאן שלמות, שמגיעים לזה שבכל זאת חוכמה מהירה בחסדים. לא להתבלבל שזה גר. גר אף פעם אין עד גמר התיקון, לא משתמשים בכלים דקבלה אמיתיים.
0: וכיוון שאת כל זה גרם יעקב, נאתר גם הוא, שכל המוכין שגורם תחתון לעליון, זוכה בהם גם התחתון. ונמצא שהאבות אברהם ויצחק עומדים במשכנו של יעקב, משום שהוא הפועל כל הייחוד הזה. ועל כן צריכים להיזהר בשופר ולדעת כל ההוא ולכוון בו.
1: זה תיקון גדול מאוד, מסך דחיריק. בעצם הוא העיקרון שעליו עומדים כל התיקונים מתחילת דרכנו כאן מהעולם הזה ועד סוף המדרגות בגמר התיקון שאנחנו נכנסים לעולם אינסוף. הכל נעשה על מסך דחיריק. מסך דחיריק זה דבר מאוד מיוחד, שיש בו יכולת לקשור שתי קווים יחד, להבדיל ביניהם מה שלא טוב לו, לקשור מה שטוב לו, לעשות תיקונים כאלו שהם יהיו בדיוק בשמירת הצמצום ב' ולהראות שלמות לאדם במצב ש...

0: הוא מחבר. שאדם ירגיש שהשלמות היא לא בכלים דקבלה ואפילו לא בכלים דהשפעה, השלמות היא בתוצאה מקשר ביניהם בדבקות בבורא. זה מהות של מסך דחיריק. כן.
1: שינתת. ואין לך קול בשופר שאינו עולה לרקיע אחד, וכל ההמון שבאותו הרקיע נותן מקום לקול ההוא. והם אומרים, והשם נתן קולו לפני חילו. ועומד קול באותו הרקיע, עד שבא קול אחר, ונועדים יחד, ועולים בחיבור לרקיע אחר. ועל כן למדנו שיש קול שמעלה קול, והוא קול של תקיעת ישראל למטה. קול שופר עולה למעלה, ומעורר את המסך דחיריק שבקו האמצעי, כדי למעט גר דשמאל וליחדו בימין. אמנם יש בית מיני פעולות במסך דחיריק הזה, עד שממעטות ומייחדות השמאל בימין. א', המגלה את המסך דצמצום א', הבלתי ממותק בבינה, המכונה מן עולה, שמכאן מקבל עיקר הכוח למעט קו השמאל. ב', המגלה המסך דמלכות הממותקת בבינה, המכונה מפתחה, שמכאן גם יש לו כלים לקבלת המוכין דבק דגר. ועל כן...
0: דבק דגר הכוונה היא קצת מאור החוכמה. גר זה נקרא אור חוכמה, וק דגר קצת מאור החוכמה.
1: ועל כן נבחנים בית בחינות קולות המעוררים המסך דחיריק. קול א', קול אחד, מעורר את המסך דחיריק מבחינת המלכות דצמצום א', הבלתי נמתקת בבינה. קול ב', מעורר את המסך דחיריק מבחינת מלכות הנמתקת בבינה. וקול ב' הוא עיקר הנרצה בתקיעת שופר. ואלו בית פעולות שבמסך דחיריק מכונות בית רקיעים.
0: אתם רואים, או קולות, או חלק מהחי שזה השופר, או האדם שצריך דרך השופר לעשות את זה פעולה, או כל השופר שעולה ממטה למעלה, כן? או רקיעים, איך הכל אצלנו, מפני שהפעולה בתוך הרצון היא עוברת כל מיני דרגות האביות של הרצון, אז היא פתאום מופיעה גם באדם וגם בבהמה וגם בטבע, ברקיע וגם עוד משהו. בעולם הרוחני זה סך הכל הכל, זאת אומרת הכוח אחד, אבל בעולם שלנו יש לנו כל כך הרבה שמות לאותה התופעה, מפני שהיא מופיעה ברמות שונות של הרצון.
1: ואין לך קול בשופר שאינו עולה לרקיע אחד, שאפילו קול מבחינת המסך דמלכות הבלתי נמתקת היוצא מן השופר, יש לו גם כן רקיע אחד שפועל שם פעולתו למעט הגר דשמאל. וכל ההמון שבאותו הרקיע נותן מקום לקול ההוא, שמקבלים את הקול ופועלים בו. והם אומרים, והשם נתן קולו לפני חילו, כי רב מאוד מחנהו, כי עצום עושה דברו, כי קול ממלכות דמידת הדין הבלתי נמתקת הוא רב ועצום, ואין מי שיעמוד לפניו. ועל כן יש בכוחו למעט את קו השמאל, ועל כן הם משמיעים את המקרא הזה בעת פעולתם. אמנם אם היה נשאר הקול הזה דמידת הדין, לא היו ראויים עוד לקבל שום מוכין ואפילו וק דגר. ועל כן, צריכים לכל הבית של מסך דמלכות הממותק בבינה, ששניהם מתחברים יחד. אלא כל האלף הוא באסתר ואינו פועל, אלא כל הבית הוא שפועל, ועל כן ראויים לקבלת מוכין. ועומד כל באותו הרקיעה עד שבא כל אחר, הכל דמסך המלכות הממותקת בבינה, ונועדים יחד ועולים בחיבור לרקיע אחר, ששני הקולות מזדווגים יחד ועולים לרקיע הבית, ששם פועל רק המסך דמלכות הממותקת בבינה, והמסך הבלתי ממותק מחובר בו בהסתר כדי לתת לו כוח. ועל כן למדנו שיש קול שמעלה קול, כי קול האלף הבלתי ממותק מעלה ונותן כוח לקול הבית הממותק בבינה, שיוכל להחזיק הקו שמאל בווק דגר. ועל כן צריכים לחיבור שניהם, והוא קול של תקיעת ישראל למטה. שיניוד. כיוון שמתחברים כל אלו הקולות שלמטה, ועולים לרקיע העליון, שהמלך הקדוש, קו האמצעי, שורה בו, מתעטרים כולם לפני המלך. ואז הושלחו כיסאות הדין, והוקם כיסא האחר של יעקב, קו האמצעי, ונתקן. שי"ד.
0: כיסא ממילה כיסוי, כן? מסך. שיש מסכים מצד ימין, יש מסכים מצד שמאל, קם כיסא של יעקב, כיסוי בקו האמצעי, מסך דחיריק, שהוא מחסה, מחבר שני קווים האלו, וככה מייחד אותם.
1: התפילה וכל השופר שמוציא הצדיק בשופר, היוצא מרוחו ונפשו, עולה למעלה. וביום ההוא עומדים ונמצאים מקטרגים למעלה. וכשעולה כל ההוא של השופר, כולם נדחים מפניו ואינם יכולים להתקיים. אשרי חלקם של הצדיקים שיודעים לכוון את הרצון לפני אדונם, ויודעים לתקן את העולם ביום ההוא בכל שופר. על כן כתוב, אשרי העם יודעי תרועה, יודעי ולא תוקעי.
0: כי זה בעצם הידיעה הגדולה איך להביא את ההמתקה הזאת ולגרום לקף אמצעי, למסך דחיריק, שממנו והלאה מתחילים התיקונים. יש שאלות שם? כן, בבקשה. נו.
2: תשובה שקיבלתי ממך לפני שנתיים וחצי בערך.
0: שנתיים וחצי?
2: כן. פעם ראשונה ששאלתי אותך.
0: נו, מי זוכר?
2: אני.
0: נו.
2: שאלתי משהו, והתשובה שקיבלתי היא שהקדוש ברוך הוא ברא רק דבר אחד רצון.
0: כן.
2: זה עדיין אקטואלי.
0: לא קיבלתי אס-אמס או משהו שמשהו השתנה.
2: אוקיי, מאז זה תקוע לי פה הרצון הזה, ואני רוצה לברר אותו, סוף סוף להתפטר מהתקיעה הזו שתקוע לי.
0: זאת אומרת, שנתיים וחצי, אני ממש תקעתי בך משהו.
2: שנתיים וחצי ואני תקוע עם הרצון הזה.
0: כן.
2: הרצון הזה שהבורא ברא,
0: כן.
2: האם הוא נמצא בתוכי או מחוץ לי?
0: מה אתה חושב?
2: אני חושב שהוא מחוץ לי.
0: מחוץ לך?
2: כן.
0: איפה?
2: אצל הבורא. אנחנו בסך הכל...
0: איפה הבורא?
2: רגע.
0: לא, לא, לא, לא. תן לי להמשיך מה שהתחלתי מלפני שנתיים. איפה הבורא?
2: בחלל. הבורא נמצא בכל מקום.
0: מה זה בחלל?
2: בכיסא הזה גם יש בורא. האטומים האלה שמסתובבים זה בורא.
0: כן.
2: אין דבר שהוא לא בורא.
0: כן.
2: כן.
0: נו, אז למה שהוא מחוץ לך?
2: כי...
0: אם אתה מרגיש את כל מה שקורה, זה אתה מרגיש ברצון שלך. אז יוצא שהבורא נמצא בתוך הרצון שלך.
2: אם אני...
0: אז הוא נמצא בך, קודם כל. אין לך משהו שאתה מרגיש ללא רצון.
2: אם אני בסך הכל מקלט, אז איך זה נמצא בי? בתוכי נמצא רק מקלט. כל הדברים נמצאים באוויר, ואני
0: מה
2: קולט...
0: זה? גם אוויר אתה קולט בפנים. הרי אתה מרגיש אותו, או אתה לא מרגיש? יש לך איזושהי מילה שאתה יכול להגיד שמשהו קיים ואתה לא מרגיש את זה? אין דבר כזה. במשהו, יש לך ידיעה, יש לך איזושהי הרגשה, יש לך מקום בפנים למושג הזה. אחרת לא היית אומר עליו. אז זה הכל נמצא בתוכך.
2: אוקיי, אני אלך לפי הגרסה שלך. אם הכל נמצא בתוכי, זאת אומרת שיש לי שליטה על הרצון.
0: זה כבר שאלה, למה? אני לא כל כך חושב שיש לך שליטה על כל הרצונות שלך.
2: אני בטוח שאין לי, לא שאני חושב. לכן אמרתי שזה לא בתוכי.
0: למה?
2: כי אני מקבל את הרצונות האלה מבחוץ.
0: מה זה מבחוץ? מאיפה מבחוץ? מי יש מבחוץ? מבחוץ גם כן, מה שאני מרגיש מבחוץ זה גם כן אני.
2: יש באוויר גלי רדיו? אתה רואה אותם? לא.
0: אז מה?
2: זאת אומרת שאם היה לך מקלט שקולט גלי רדיו, היית קולט אותם.
0: כן.
2: זאת אומרת שמה שאני קולט, הוא גם כן, הוא לא נמצא בי. מה שהשם שולח לי שאני יכול לקלוט.
0: אם אתה קולט, זה נמצא בך. אם אתה אומר שיש באוויר גלים, ואם היה לך מקלט היית קולט, זה נקרא שאתה מכיר את הגלים האלה ומקלט, והם נמצאים בך, רק עכשיו לא בשימוש.
2: טוב, אז יש לי שליטה על הרצונות האלה?
0: זאת שאלה אחרת, יש שליטה או לא.
2: זו שאלה עיקרית.
0: לא, כן, אבל זה לגמרי מחוץ לזה שנמצא בך.
2: זה לא נמצא בי.
0: נגיד, אני עובד, לא, זה שנמצא בך זה בטוח. נגיד, אני עובד עם מחשב. אין לי, אני לא יודע בעולם מה שקורה בכלל, כלום. אלא יש לי מחשב. מה שאני רואה, אני רואה בתוך המחשב. ופתאום שם מופיעים כל מיני דברים וקשרים עם כל היתר העולמות, עם כל היתר האנשים. אני מקבל מידע, כל מיני דברים. מה שאני מקבל וקורא על המסך, זה נמצא אצלי. ולא נמצא באף מקום אחר. אני לא יודע מה זה מקומות אחרים. זה נמצא אצלי. גמרנו. זה לא יכול להיות שאני קורא משהו, שומע משהו, רואה משהו על המסך שלי, וזה לא נמצא אצלי. מחשב קיבל את זה.
2: יופי, אז למה יש דברים שהם בטוחים ויש דברים שהם לא בטוחים? הרי אנחנו יודעים שהעולם...
0: אין משהו מחוץ לך.
2: אנחנו יודעים שהעולם מורכב מהרבה יותר דברים מה שאנחנו קולטים.
0: זה שאתה קולט זה משהו אחר. רגע, יש בגוף שלך מערכות שאנחנו מכירים. יש עוד, אתה יכול להאמין בזה, שיש עוד אלפי פרטים בגוף שאנחנו עוד לא מכירים.
2: מיליארדים אני אומר אפילו.
0: זהו, אז הם נמצאים בגוף או לא?
2: נמצאים.
0: או, זהו,
2: זה רגע, השאלה רגע, שלי.
0: כאן זאת, זה
2: הבירור.
0: לא, אין כאן בירור. זאת אומרת, יש דבר שזה נמצא, ויש ידוע לי או לא ידוע לי. מגולה או לא מגולה.
2: כן.
0: זה שני דברים שונים.
2: אוקיי, מי מגלה לי אותם?
0: לא בעיה, זה דבר שלישי. אני צריך לחפש על ידי מה אני מגלה מה נמצא בי, מי אני. ואז אני מגיע לשיטה שהיא נקראת שיטת הגילוי. שיטת הגילוי, זה נקרא חוכמת הקבלה. איך לגלות? אז אומרים לי, כדי לגלות אתה צריך לגלות קודם כל את הכלי שלך במלואו. כן. איך לגשת לזה? הכלי שלך, כולו הוא זה שאתה תתחיל להתקשר עם האחרים, עם הזולת. כי אתה לא מכיר שזה הכל אתה. תקשור לעצמך את כולם. על ידי זה שאתה תתחיל להתקשר עם הזולת, הזולת זה נמצא לידך. כן? תבחר בינתיים חלק ממנו, רק קבוצה. יש לך יחס מיוחד לזולת, אתה שונא אותו. ככה מלכתחילה. זהו, תסכים או לא תסכים, זה ככה. אתה צריך לעבוד כאן, אם כך, על שלושה דברים. אומרים כך, הדבר אחד זה המטרה. מטרה היא גילוי האלוקות, הכוח העליון שפועל בהכל, אני רוצה להכיר אותו. בו אני תלוי, בו כל הגורל שלי, אם אני מוצא אותו, אם אני פותח אותו, מגלה אותו, מרגיש אותו, נמצא אותו בקשר, אני מסודר. אני רוצה לגלות אותו. זה דבר אחד, זה נקרא הסלע הרב. זאת אומרת, תגלה אותו שהוא גדול, ושהוא באמת שולט והכל קובע בך. אחר כך, כדי לגלות אותו, כתוב, עשה לך חבר, קנה לך חבר, סליחה, קנה לך חבר. שאתה צריך כאן כבר לוותר על האגו שלך, חבר אתה שונא, אתה צריך לוותר על האגו שלך, על השנאה שלך, ולהתחיל להתקשר לאחרים, כאילו שהם ואתה זה אותו דבר. תתקשר אליהם, כך שהם ממש אותו דבר, אתה פתאום מתחיל לגלות, שאותו כוח העליון, אתה מגלה אותו בפנים, ביניכם, בקשר הזה שאתה עכשיו יצרת, על ידי הפעולות, על ידי הבקשות, על ידי אור מחזיר למוטב, לא חשוב, אבל ככה אתה מגיע לזה שאתה בנית את הכלי, שאתה גילית שכל המציאות זה אתה, וכל מה שממלא מציאות זה הבורא גם כן בך. וגם כן אתה זה שמחזיק את כל המציאות ומחזיק את הבורא. זה נקרא ישראל, אורייתא קודשי בריך הוא חדו, הכל בך. אין אף אחד חוץ ממך. זהו.
2: שאלת סיכום, הרצון לקבל שהבורא ברא, זה רוחני או גשמי?
0: הבורא ברא רצון רוחני, ואחר כך שבר אותו עד דרגה הגשמית.
2: זאת אומרת, הוא גם רוחני וגם גשמי.
0: לא. למה אתה ככה מיד, ככה בקפיצה, בקלה, מבטל את הכל? יש, חכה, אתה כבר מבוגר הרי.
2: תלמד אותנו.
0: תשמע, הבורא ברא אותנו בדבקות אליו, ברצון לקבל, שהוא דלהשפיע. כן, שעובד בהשפעה, אבל עבודת ההשפעה שלו, היא על ידי האור העליון שמחייב אותו בזה. אז ברא רצון לקבל בעל מנת להשפיע. אנחנו נמצאים כולנו בקדושה, באין סוף, אבל למה אנחנו משפיעים זה לזה? בגלל שהאור העליון מחייב אותנו. הוא מחזיק אותנו בצורה כזאת. הרצון לקבל וכוונות על מנת להשפיע. זו. עכשיו, כדי לתת לנו עצמאות, קיום עצמי, אז בורא מקלקל לנו את הכוונה על מנת להשפיע עד לאט לאט לאט לאט לאט שתהיה כוונה על מנת לקבל, וזה נקרא גשמי. על מנת לקבל זה נקרא גשמי, ושאנחנו מהכוונה הזאת הגשמית על מנת לקבל שוב נעלה לכוונה על מנת להשפיע, שזה נקרא רוחניות. זהו, זאת אומרת, גשמיות נקרא על מנת לקבל, רוחניות נקרא על מנת להשפיע. זה הבדל. העולם הזה, כמו שאתה עכשיו רואה, אין עליו בחומת הקבלה אף מילה, כי הוא לא קיים. זה איזשהו מין צורה, איך להגיד, לא מציאותית, שאנחנו, ארטילאית, שאנחנו בה קיימים בצורה כזאת. זהו. אחר כך אתה פתאום רואה, זה ממש לא מציאותי.
3: קשה להבין את זה.
0: מה קשה להבין? העולם הזה, זה באמת... למה? לא, זה לא פוקוס פוקוס. אתה מסתכל מבחוץ על הכוחות רוחניים, ואתה רואה איך שהם ציירו בתוך הנשמה איזה דמיון שהיא קיימת במצב כמו שאנחנו עכשיו מרגישים את עצמנו. ובאמת זה דבר שקיים רק לצורך ביטול. נו, נמשיך, זה יבוא. אז לעוד שנתיים יש לך עכשיו על מה לחשוב. כן, בבקשה.
1: עוד שני י' ב'. ביום הזה צריך העם לראות שאדם שלם בכל, היודע דרכיו של מלך הקדוש ויודע יקרו של המלך שיתפלל עליהם את התפילה ביום הזה ושיזמן כל שופר בכל העולמות בכוונת הלב, בחוכמה, ברצון, בשלמות, כדי שיסתלק הדין על ידו מן העולם. אוי לאלו אשר השליח שלהם לא נמצא כראוי, כי אבונות העולם יבואו להזכיר בשבילו. כמו שכתוב, אם הכהן המשיח יחטא, שהוא שליח כל ישראל, הוא לאשמת העם, משום שהדין שורה על העם. שין יוד ג' כאשר שליח הציבור זכאי, אשרי העם, שכל הדינים מסתלקים מהם על ידו. וכל שכן הכהן, שבשבילו מתברכים העליונים והתחתונים. ועל כן כהן ולוי, מטרם שעולה לעבודה, בודקים אחריו ורואים דרכיו ומעשיו. ואם לא, אינו עולה לעבודה. וכן בסנהדרין, לדון דין, אין מקבלים איש לסנהדרין, אלא אחר הבדיקה, אם ראוי לכך. שין י' דלד. ואם הכהן או הלוי נמצא כראוי, נותנים עליו חומר המקדש. ואם לא, אינו עולה לעבודה. כמו שכתוב, וללוי אמר תומך ואורך לאיש חסידך. מפני מה זכה לאורים ותומים ולעבוד עבודה, הוי אומר אשר ניסיתו, כי ניסיתו מקודם וראית שכדאי לזה. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו. וכיוון שנמצא באלו המדרגות, אז יורו משפטיך ליעקב, ישימו כתורה, שיקריבו כתורת לשכך הכעס ולזמן את השלום. וחליל על מזבחיך, כדי שיתבשם הכל, והברכות תימצאנה בכל העולמות. אז ברך השם חילו.
0: עוד שאלות? כן.
4: אריק מקבוצת בזיכרון יעקב שואל, מה זה שליח הציבור ובאיזה סוג של רצון מדובר?
0: שאתה יכול לעשות ממנו שליח. יש הרבה רצונות באדם, טובים, רעים, מלאכים, שידים, רוחות, פרו, מה שאתה רוצה. הכל נמצא בתוך האדם, כמו שדיברנו, כן? עם האדון. ויש רצון מיוחד שנקרא שליח ציבור. זאת אומרת שיש לי הרבה רצונות, והוא יכול להיות כנציג. שאני באמת מבדיל אותו מכל הרצונות, וחושב שהוא אצלי היקר. והוא הנציג שלי כלפי הבורא. כן, זה התפקיד. זה צריכים לבחור, צריכים לבדוק אחריו. כמו שהוא אומר, זה כהן הגדול, שליח ציבור גם כן כלפי הבורא, ועוד ועוד. אני בודק את זה גם כן לפי הזמנים, שליח ציבור לפי הזמן. זאת אומרת, הזמן הכי חשוב שבו אני מתקשר. כן? המקום הכי חשוב שבו אני מתקשר. הדרגת הדומם צומח חי מדבר, שאני קובע בהם מה הוא בכל נקודה, בכל חתך, השליח שלי. זאת אומרת, הדבר העיקר שממנו אני בסך הכל פונה לבורא. מסך הכל, כל השליחים האלו. אני מרכיב את החבילה הזאת, ואותה אני בונה. שליח ציבור יכול להיות חיובי ויכול להיות שלילי. סיר לעזאזל, שליח ציבור, הציבור שולח אותו. זה כל ההבנות, כן? גם זה, זאת אומרת, יש בזה כל סוגי התפקידים. כן. היה שם מישהו? כן, כן.
5: אני רוצה לברר לגבי הכוונה בזמן הלימוד של שיעור הזוהר, בעיקר בתקופה האחרונה שהתחלנו ללמוד את המאמרים של רבש. אני קצת מתבלבל.
0: זה טבעי, זה נורמלי.
5: אז ברור, גם בהמשך למה שאמרת בתחילת השיעור בנושא של לזכור את הכוונה, אז אני לא יודע אם אני צריך לחשוב על השבירה או שאני צריך לבוא ממקום של התבטלות ולחשוב על זה שכולם בגמר התיקון ורק אני הוא זה שרוצה להתקלל איתם. אם אני חושב על השבירה, אז אני יוצא מנקודת הנחה שכולנו שבורים, אז איפה ההתבטלות שכולם נמצאים בגמר התיקון? איך זה מתיישב אחד עם השני? זה בירור ראשון שלא...
0: חכה.
5: אוקיי.
0: אתה חושב שיש עוד הרבה בירורים ואז אתה תגיד לי על הכל ו... לא, כבר זה באמת לא פשוט. זאת אומרת, אם כולם שבורים, אז אני נמצא בין הרשעים, גם אני כזה, וכולנו כאלו, זה, אתה יודע, ידוע ככה מדברים אנשים. בעבודה הרוחנית שאני הולך עכשיו להתחבר עם הבורא, שאני מברר לעצמי שזאת המטרה, אני צריך לראות לפניי אנשים שהם לא אנשים, שהם מערכת הנשמה שלי, ואז איך אני מתחבר אליהם. אם הם יותר קטנים ממני, אז אני מורה והם תלמידים. אם הם יותר גדולים ממני, אז הם גדולים חכמים ואני תלמיד. חיבור יכול להיות רק בתנאי שכולנו שווים. כולנו שווים? אם כולנו שווים, מה יש לי ללמוד מהם? אז להתחבר בסדר, מתחברים. כולנו ככה, חבר'ה, מתחברים, יפה. אבל אם אני רוצה להתחבר כך שאני אמצא בהם בחיבור איתם את הבורא, אני צריך להתייחס אליהם שהם כולם גדולים, שהם כולם מתוקנים, שבתוכם באמת בפנים נמצאת כוח התיקון, כוח הבורא. זה נקרא קנה לך חבר, שאני חייב ללכת נגד הרצון. שאתה נכנס לחנות, כן? מה אתה אוהב? מה אתה קונה בדרך כלל? נו?
5: נעליים?
0: נעליים, יופי. נו. יש לך בבית כנראה ארון גדול עם נעליים. בסדר, אז אתה נכנס לנעליים. נעליים טובות, נגיד, נו, 1,000 שקל. כן? לפחות. אני מדבר על נעליים ככה, לא משהו. כן? זהו. אתה צריך לעבוד, נו, אני לא יודע, בשבילך אולי חצי יום עבודה, אבל אתה צריך לעבוד כדי ללכת ולקנות את הנעליים. אתה מוותר על המנוחה, על כל מיני תענוגים אחרים שהיית יכול לקנות, והולך וקונה את הנעליים. זאת אומרת, זה נקרא קונה, שאתה מבטל את הרצון שלך, אתה הולך ומשלם, אתה מרכין את עצמך כדי לקבל את הדבר הזה. כן? זה כמו שהיית מגיע לאותו חנות נעליים ועובד אצלם, נגיד, יום או יומיים כדי לקבל את הנעליים האלו. זאת אומרת, אתה מתבטל כלפי זה. זה נקרא קניין, שאתה קונה. אתה משלם מהרצון שלך, מהאגו שלך, מהמעמד שלך, מהכל. זה נקרא, אני קונה. זה נקרא, קנה לך חבר. זאת אומרת, מצד אחד, אם זה חבר, למה אני צריך לקנות אותו? זה בכלל נראה איכשהו, איזה חבר זה אם אתה קנית אותו? כן? אני שואל אותך, יש לך חברים? כן, קנית אותם? יופי, נו. זה החברים שאתה יכול לקנות, נו.
5: ברור שזה המעמד שאני צריך לעשות.
0: זאת אומרת, הקניין הוא, קנייה לא על זה שהם מוכנים שאתה תשלם ואז הם יהיו חברים שלך, אלא קניין הוא שהוויתור שלך על האגו שלך כדי להתחבר אליהם. תפסת? תנסה. הלאה. דבר אחד. דבר שני, אתה צריך לעשות מהם גם כן חוץ מזה. כתוב ככה, עשה לך רב וקנה לך חבר. גם הרב מצד אחד זה הבורא שאתה רוצה אליו להתחבר. כן? אתה צריך לעשות אותו גדול, חשיבות גדולה. אחר כך קנה לך חבר שאתה קונה את החברה, וגם כן בחברה אתה מגלה את אותו ערף שהם גדולים ובורא נמצא בתוכם, ואתה רק מסכן נמצא מבחוץ, כולם מתוקנים חוץ מאתה השבור. אז מצב טוב. זאת אומרת, מה ששאלת זאת הסתכלות הנכונה. כולם מתוקנים, הבורא נמצא בכולם, רק אתה נמצא מבחוץ, ותאמין לזה אמת. אנחנו מסתכלים כולם עליך, בינינו, אני אגלה לך סוד, כולנו צחקים ממך, אתה מסכן. רק אתה מקולקל.
5: את זה הבנתי גם לפני ששאלתי את השאלה וחידדת, כן. ועשית סדר. No. אבל אני עדיין חושב, כאילו, ברור, בזמן השיעור, שאני רוצה להזמין את האור המותר,
0: תחשוב על זה בזמן
5: השיעור. אני צריך
0: השיעור.
5: לחשוב, רק אני מזמן לעצמי את האור, או שאני מזמן לחיבור של כולנו?
0: האור בא, אתה לא צריך לצעוק, האור איפה אתה? איפה האור? עזוב. אם הלב האדם הוא כבר צועק בעצמו, אתה רק צריך לחשוב מה חסר לך. זהו. ואת, לאו דווקא האור איפה זה ואור כזה ואור מקיף, ולא זה דווקא כך זה סובב, ולא ככה ישר או חוזר, ולא פנימי או חיצון. עזוב, זה סתם שמות. אתה צריך לחשוב על חיסרון ולא על האור. אור זה על השלמות, אין מה לחשוב. אתה תחשוב מה חסר לך והוא כבר יופיע. זו. חסר לי חיבור עם החברים שבהם אני אגלה את הבורא. זה הכל. באמת שום דבר חוץ מזה. אז עשה לך רב קודם, שקודם צריך להיות גדלות הבורא. בלי זה אין מה לעשות. הגדלות הבורא אתה צריך לעשות. על העשייה זה כמו שור לעול וחמור למסע. זאת אומרת, העשייה זה למעלה מהשכל. פשוט גדול וזהו. אני צריך בצורה כזאת לקלוט את הדברים. אחר כך קנה לך חבר שאתה מוותר על האגו שלך, כן? ואז אתה מתקשר אליהם, אתה מוצא את האלוקות. וגם כן יש לך עוד כל מיני רצונות, כל מיני דברים שנקרא הוידן את האדם, כל אדם לקו זכות. זה כלפי כל האנושות אתה יכול לפרש, שאתה צריך להגיד שהם כולם מתוקנים, רק נראים לי לא, ובינתיים אני לא יכול להתחבר איתם שהם לא מתגלים לי כי רוצים את התיקון, כן? ואתה יכול להגיד שזה גם כן בפנימיות שלך. כל היתר הרצונות שלך, שעדיין אתה לא מגלה אותם כנכונים להתחבר למטרה. יש בזה הרבה מה להגיד. אבל התמצית, אתה בתוך קבוצה, יחד מוצא את האלוקים.
5: רק חידוד קטן עוד, כשאני חושב על קבוצה אני צריך לחשוב על כל הכלי העולמי, כל אלה שיש להם נקודה שבלב, או קבוצה של מכרים שלי, כי אנחנו בסופו של דבר לא מסתכלים על הבהמות.
0: אני לא יודע, אני לא יודע מה זה על כל הכלי העולמי. אי שם אוסטרליה, זה אחר כך מלזיה, אחר כך יפן, אחר כך מה זה נקרא כלי עולמי
5: בעיניך? אנחנו מגדירים קבוצה ככאלה שיש להם נקודה שבלב, לזה אני צריך להתייחס, לא לצד הבהמי.
0: אז אני מרגיש פשוט שישנם הרבה מאוד נקודות שבלב שהם נמצאים ככה יחד איתי. הם נמצאים בעצם בי, רק מורגשים שהם כאילו חיצוניים. אני צריך להרגיש אותם, לקרב אותם, אני צריך לעשות כך, לגרום כך, שהם כולם, ואני זה יהיה, לא יהיה הבדל. חיבור, חבר זה נקרא חיבור. זהו, לזה אני צריך להגיע. מי הם, מה הם, אני אפילו לא יודע בשמות, אני לא יודע בפרצופים, אני לא יודע לזהות אותם. אני מזהה את, רוצה להרגיש את הניצוצים האלו. ולא, מה זה כלי העולמי? כלי העולמי זה אותם הניצוצים שרוצים להתחבר יחד. יש שם עוד בחור אחריך. נו.
6: אני רציתי לשאול על עקידת יצחק, הקו הדק הזה, הקו הדק הזה שאנחנו מדברים עליו, ההשפעה בקטן, איך מודדים את מידת ההשפעה הזאת?
0: אני לא יכול להגיד לך. לא יכול להגיד לך. זה דברים שאתה שואל הם עוד רחוקים מאיתנו. אני אגיד לך רק פשוט, בצורה סכימטית פשוטה. קודם כל יש צמצום, ואחר כך יש עבודה על הביטול, מעל רצון לקבל שכל הזמן גודל. זה לא שיש לי כוס, ומכוס הזה אני מודד, או רבע, או חצי, או ככה, או ככה, ואז, נו, בוא נשפוך עד כאן, זה לקו האמצעי. זה לא הולך כך. זה הולך ממטה למעלה. זאת אומרת, גרם ועוד גרם ועוד גרם ועוד גרם, וככה אני מתגבר, מתגבר, מתגבר, עד המידה המסוימת. זה עיבור יניקה מוחין, זה מגיע ממש מאפס. מראש לזהות ולהגיד, תחתכו לי מכאן ומכאן, מימין ושמאל, בוא נחבר את זה, נכניס למיקשר, זה יהיה קו אמצעי. לא.
6: זאת אומרת שזה לא עליי.
0: לחבר?
6: כן.
0: או לבדוק? או לחתוך ולהבדיל? ודאי שלא, זה הכל פעולת האור. אנחנו עוסקים בעבודת השם. עבודת השם, הבורא עושה את העבודה, אנחנו רק רוצים שהוא יעשה. הוא תמיד מראה לנו דוגמה, ואנחנו חוזרים אחרי דוגמה על מה שהוא עשה. נו, נמשיך עוד קצת.
1: מאמר לילית שהייתה נמצאת בתחילה אצל אדם. עוד שינתת וב. ואם כל עדת ישראל ישגו, ואשמו. כתוב, נשים שעננות, קומנה שמענה קולי. כמה יש לאדם להסתכל בכבוד אדונו, כדי שימצא בריאה שלמה לפני הקדוש ברוך הוא. כי כשברא הקדוש ברוך הוא את האדם, ברא אותו שלם. כמו שכתוב, אשר עשה האלוקים את האדם ישר. את האדם יורה שהיו דחר ונוקבה, והנוקבה הייתה נכללת בדחר. ואז ישר כתוב. ואחר כך, והמה ביקשו חשבונות רבים. שינתת זין. מנקב של תהום הגדול העליון נמצאת נוקבה אחת, רוח על כל הרוחות, ששמה לילית. והיא הייתה נמצאת בתחילה אצל האדם, שהייתה נוקבה שלו. ובשעה שנברא האדם ונשלם גופו, נזדמנו על הגוף ההוא 1,000 רוחות מצד שמאל. זה רצה לכנוס בו, וזה רצה לכנוס בו, ולא היו יכולים. עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא, והאדם היה שוכב גוף בלי רוח, ומראהו היה ירוק. וכל אלו הרוחות מסבבים אותו. שיניו זין. בשעה ההיא ירד ענן אחד ודחה כל אלו הרוחות שהיו מסבבים את האדם. ובשעה זו ויומר אלוקים, תוצא הארץ נפש חיה. ונוקבה, המלכות, נתעברה מן הדחר, זרענפין, עם נפש ההיא של האדם הראשון. והיא, המלכות, הוציאה את הרוח ההוא לנשב אותו באדם, כלול מזכר ומנקבה. כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, הכלולה מזכר ומנקבה. שנפש חיה זו היא כלולה מכולם. שיניות ח' וכשקם אדם, אחר שקיבל את הנפש חיה, הייתה הנוקבה שלו תקועה בצידו, והנשמה הקדושה שבו הייתה מתפשטת לצד של הדחר ולצד של הנוקבה, והייתה דיה לזה ולזה, לדחר ולנוקבה, משום שהייתה כלולה כך מדחר ונוקבה. אחר כך ניסר הקדוש ברוך הוא את האדם ותיקן את הנוקבה שלו, כמו שכתוב, ויבן השם אלוקים את הצלע, שפירושו צד, כמו שכתוב, ולצלע המשכן, ויביאה אל האדם, שהביאה בתיקונים שלה ככלה לחופה. שניותת. כיוון שראתה לילית את זה, ברכה, והיא בכרחי הים, ועד עתה היא מוכנה להזיק לבני העולם. וכשעתיד הקדוש ברוך הוא להחריב את רומי הרשעה, ושתהיה חרבה לעולם, תעלה לילית זו מן הים, וישכין אותה בחורבה הזו של רומי, משום שהיא חורבן העולם. כמו שכתוב, אך שם הרגיע לילית ומצאה לה מנוח. שינחף. בספרי הקדמונים אמרו שלילית ברחה מן האדם מקודם לכן, עוד מטרם שנתקנה חווה. ואינו כן, משום כי נוקבה זו לילית הייתה נמצאת עמו. אבל כל עוד שלא נתקנה חווה עם אדם, הייתה לילית מזדווגת עמו, וכשחווה נתקנה עמו, לילית ברחה לים, ועתידה להזיק העולם. שכ"ף א', הרפואה לזה, שלילית לא תוכל להזיק, היא שבשעה שהאדם מתחבר באשתו, כדי להוליד, יכוון ליבו בקדושה של אדונו, ויאמר, העטופה בסדין, שהיא לילית המעוטפת ומייללת תמיד, כי השם לילית הוא מלשון יללה. נזדמנה. הימלתי, הימלתי, לא תיכנסי ולא תצאי. לא שלך, ולא מחלקך. שובי, שובי, הים סוער, גלב קוראים לך. בחלק הקדוש אני אחוז, בקדושת המלך נתעטפתי. שכ"ב ב', ויחסה ראשו וראש אשתו עד שעה אחת. וכן בכל זמן שיתחבר, עד ג' ימים לקליטת הזרע, שכל זרע שהאישה אינה קולטת עד ג' ימים, שוב אינה קולטת.
0: מה להגיד לכם? שאנחנו קוראים זוהר, גם כן השאלה עד כמה שאנחנו רוצים לראות בו זרימת הדברים, לפעמים זוהר מפסיק בין הקטעים, לפעמים יש כאן חצאי דברים, רבעי דברים, מרגישים. עכשיו אנחנו עדיין לא כל כך נמצאים בקשר עם מה שהוא מספר, אבל אחר כך תרגישו שיש כאן וכאן חסרים קטעים, כאילו פתאום קופץ ממצב, מנושא לנושא כביכול. זה כך הספר בעצמו הוא בעצם מה שנמצא בידינו. אבל בסך הכל אני חושב שקריאה היא יחסית נוחה לפי מה שהכנו. כן, שאלות? אין? יופי. כן.
7: אתה יכול טיפה להסביר את מה שקראנו פה? אני מניח שאם אחד הצופים שלנו פתח עכשיו את הטלוויזיה, הוא בטוח שאנחנו עושים פה איזה וודו. לילית, לחסות אותה, לחסות האישה, אחרי זה ללחוש כל מיני לכי לים, תחזרי.
0: לא תחזרי.
7: לא, לא, מה, מה, מה, כן, אל תחזרי. מה, מה הולך פה?
0: יש הרבה כינויים לרצון לקבל שבורא ברא. לפי מצבו ולפי התפקידו. הרצון לקבל מלכתחילה הוא מלכות דין סוף, ששם הכל מתקבל על מנת להשפיע, מפני שהאור העליון שולט והכוח שלו הוא שם נותן כל התיקונים אחר כך. אבל ומה יש בפנים בתוך רצון לקבל עדיין לא מובן ולא מגולה, אין כלפי מי לגלות. זאת אומרת, הרצון לקבל שבאין סוף הוא צריך להתגלות כלפי משהו שנקרא אדם. כשאנחנו מדברים על משהו שלפני האדם, לפנינו, אנחנו מדברים על דברים שהם לא קיימים, שטרם שנברו הנבראים, מה שההורים מספר לנו, מי אומר על זה? מאיפה אתה לוקח את זה? מי יודע על זה? מאיפה אתה לוקח? אני כך גיליתי. זה אתה גילית שאתה כבר קיים. אז בהנחה שאתה מגלה מה שאתה מגלה, אתה מספר לנו שזה היה לפניך, שכך נדמה לך שזה היה לפניך. אתה רק נדמה לך, אתה עכשיו רואה את הסרט הזה, זה עכשיו נמצא בך, ולא שזה היה לפניך, אלא אתה עכשיו רואה שכביכול זה נמצא לפניך. זאת אומרת, אנחנו תמיד רואים מה שקורה לנו ברצון לקבל במלכות, ולכן כל השמות שלנו זה שמות שבמלכות. הבורא זה בוראה, איפה? במלכות המתוקנת. הקלקולים, רשעים, צדיקים, הכל זה רק בתוך מלכות. לילית זה שם כללי שמתחיל להתגלות הרצון לקבל במלואו, ככה אתה יודע, הכללי הגדול. אתה יכול להגיד, שמעתי שזה נחש, שמעתי שזה ים הגדול עם לוויתן אולי, שמעתי שזה לאה אחבד בינה בצמצום א', ועוד ועוד ועוד שמות. מה הקשר ביניהם? הקשר ביניהם הוא פשוט, כולם מדברים, כל השמות האלה, גם קדושים וגם טמאים כאחד, מדברים על המלכות שמתגלה בצורה זו או אחרת. זאת אומרת, רצון לקבל הכללי שבורא ברא, שמתגלה לאדם בכל מיני צורות, ואדם חייב עם זה לעבוד, כי זה הרצון שלו. לילית, חווה, נחש, איילה, אשת איש, את מי שאתה רוצה, כל דבר ששייך לרצון לקבל בצורה נשית, כמו שאנחנו אומרים, או לא רק נשים, כן? בכלל, כן? גם פרה לעומת שור וכו', אתה מבין? זאת אומרת, הדברים הם, כל המציאות היא מחולקת כך לשני המינים, לימין ושמאל, גברי ונשי, בצורה מאוד חדה. אז הוא מסביר לנו שהאדם שמתחיל לצאת משורשו, החלק, הרצון שבו, הנשי שבו, הוא נקרא לילית. ורצון הזה הוא רצון הבסיסי, הגדול, הקשה, החזק, שאחר כך ממנו מתפתחת קליפה. ובקליפה אישה הרבה יותר גרועה מהגבר. כוח הנשי יותר גרוע מכוח הגברי. גבר בתחילתו קשה, בסופו רך, ואישה בתחילתה רכה ובסופה קשה. בדקת את זה לעצמך כבר גם כן? כן? אתה יכול לשאול חברים. זה הטבע. אני רואה שבמשהו אנחנו מסכימים עם מה שהמקובלים אומרים, לפחות בזה. כן? זה ודאי שככה לצורך הבדיחה. אבל גם כן וגם לא. יש בזה גם כן התוצאות פסיכולוגיות בעולם שלנו. עם לילית אנחנו לא עובדים, יש על זה הרבה שמסופר לנו, בעיקר זה בבית שער הכוונות, בכאלו מקומות איפה שמדברים על אורות המקיפים יותר, על הכלים שורש נשם הגוף לבוש היכל, על החלוקה ועל הרצונות שלא לא מתחברים לפרצוף, כי אי אפשר לעבוד איתם על מנת להשפיע. ולכן זה שייך לחלקים כאלה. בעץ חיים יש לנו עולמות דתומה, בתלמוד עשר ספירות אין חלק כזה, בעל הסולם לא פירש אותו, אבל בעץ חיים יש כל ממש יש ענף כזה, יש בבית שער הכוונות קצת וזהו. זה וודאי ביתר כתבי הארי כמו שער המצוות וכו'. זהו, אנחנו עובדים עם החלקים מהמלכות כללית שאותם אנחנו יכולים לצרף לתיקון, ולכן הם לאה ורחל, שזה שני החלקים של זרמפין, למעלה מחזה ולמטה מחזה שלו, וזה בעיקר, זה בעיקר. כל היתר לא בשימוש, ולכן אנחנו לא, כמעט ולא נתקעים בהם בקריאה. נו, עכשיו, חווה נגיד, נו, כן.
7: שאני קורא בטקסט, אולי זה אני טועה, אבל יש לפעמים איזה תחושות שיש עבודה נכונה, טובה, ועבודה לא טובה עם המלכות הכללית הזאת, עם הרצון לקבל. יש כאילו פעולות טובות ויש פעולות ש...
0: הלוואי לנו להגיע לפעולות הלא טובות שסנקן זוהר מספר. הזוהר ובכלל כל כתבי הקבלה מספרים רק על דברים שהם נמצאים בכף, ממש בכף, להגיע לבורא. אין שום פעולה שאתה יורד מהכף הזה. זהו. ואז בקו הזה שאתה מגלה, אוי, אוי אוי אוי, מה שהם עשו את העגל. כן, בדרך לבורא היו חייבים לעשות את חטא העגל. נכנסו לגלות. כבר בורא אמר לאברהם מלכתחילה, גרי זריך בארץ לכם. כן, נכנסו לגלות. אוי, מה שהם עשו במדבר. שם מריבה, מרגלים, כל מיני דברים. כן, חייבים להיכנס לדברים האלה. כל דבר בדרך. תורה מספרת רק בדרך התיקון. על דרך הלא תיקון אין דבר כזה. בדרך לא תיקון אתה לא מתקדם. פשוט מאוד. או שאתה מתקדם, ואז בדרכך מכה, מכה, תיקון, תיקון. לא יכול להיות אחרת. גילוי הרע, תיקון, גילוי הרע, תיקון. ואו שאתה פשוט כבהמה. כן.
7: אני רוצה להבין רגע על המצבים הלא טובים האלה, שאתה אומר שהם הכרחיים. אני מבין את זה שזה היה הכרחי רק אחרי שהייתי במצב הזה? או שאני יכול לראות את המצב הזה בא ולהגיד, אין לי מה לעשות, אני חסר עולים?
0: לא, אתה לא יכול, אין לי מה לעשות ולהיכנס בו. אתה משתוקק למצב המתוקן, ואז אתה נכשל. אחרת אתה לא מגלה אותו, אתה לא יכול לגלות כישלון אם אתה לא משתדל בכל כוחך להגיע לטוב. כי הכישלון זה לא כישלון. כישלון זה גילוי הכוח הרע הנוסף שאתה מגלה אותו כך. זאת אומרת, זה לא כישלון. זה, אתה יודע, אתה לוקח את המשקלות, אתה מעלה קילו, פתאום בום, זה נופל. אתה מגלה מה? שמו לך עוד שני אלו הבננות האלו, כן, עוד 10 קילו מכל צד. לא. ואתה מסתכל איך זה יכול להיות. כי אתה עכשיו נכשלת, הרגשת כובד שלהם, בגלל מה נכשלת, עכשיו אתה יודע על מה לבקש את הכוח, התיקון, כי נפלת איתם, כן? עם ה-20 קילו נגיד האלה נוספים, אתה עליהם עכשיו מבקש כוח, כי יש לך כלים, זה התגלה ממש כנגד הרצון שלך, זאת אומרת, אתה הרגשת את הכבידות הזאת, ואז אתה מקבל כוח הזה הנוסף, ואתה מרים עכשיו 120. כן.
7: אני אנסה לשאול, אני מאוד מבין מה שאתה אומר.
0: זאת אומרת, אתה לא...

0: ככה זה. למה? שתהנה מהעבודה. שהשכר הוא בזה שנתנו לי עוד קצת משהו להשפיע. יש עוד מה לשאול?
1: לא.
0: טוב. עוד? אין, נו ניתן להעמיקם. תגיד לא רוצה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1140. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה? הזוהר אומר למנצח על שושן עדות. אמר ראיה מאמנה, שושן עדות זהו עדות השכינה, שהיא נקראת שושן עדות מפני שהיא עדות שעומדת עלינו ומעידה עלינו לפני המלך, והיא עזרה קדושה לנו לשבח בתשבחות, על כן נקראת שושן עדות. אמר ראיה מאמנה, היא נקראת שושן עדות בשביל שהשכינה היא עדות על ישראל שהם איברים שלה והיא נשמה עליהם. היא עזרה מן השמיים, שכתוב בה ואתה תשמע השמיים, היא סיוע קדוש. ויש להבין מדוע השכינה נקראת שושן, מה זה מרמז לנו את צבע הזה שיש לה השכינה, ועוד יש להבין מהו הפירוש שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך, שעניין העדות ידוע צריך להיות מפי הראייה ולא מפי השמיעה. אם כן, יש להבין איזה בחינת ראייה יש כאן, לומר אצל השכינה שמעידה עלינו מבחינת ראייה. זה ידוע שיש לפנינו בעבודת השם בית בחינות שהם הפוכים זה לזה. א', מצד אחד אנו לומדים שמטרת הבריאה מטעם שרצונו להטיב לנבריו, ומסיבה זו ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ככפי מידת ההשתוקקות לדבר, בשיעור זה נמדדת הרגשת הנאה. נמצא שהמטרה של הבריאה הייתה בכדי שהנבראים ייהנו מהעולם, כלומר שברא רצון לקבל תענוג והנבראים ייהנו, היינו שכל המטרה הייתה שהנבראים ייהנו. בית, ומצד הבית אומרים לנו שאסור לקבל לתועלת עצמו, היינו שאין האדם יעשה משהו במחשבה, דיבור, מעשה לתועלת עצמו, אלא שהאדם ידאג לעשות הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שזה ממש נגד מטרת הבריאה. והתשובה היא שעניין מה שאדם צריך לעבוד לתועלת השם אינו מטעם שהשם צריך שיעבדו בשבילו ולתת לו משהו חז ושלום, אלא זהו תיקון עבור הנבראים, כמו שאומר הארי הקדוש, שבכדי להוציא

לאור שלמות פעולותיו, היינו שהפעולה הזו הנקראת להטיב לנבראיו, שהנבראים ייהנו, שיהיה בהנאה הזו שלמות, היינו שלא ירגישו בזה בחינת בושה. לכן עשה הצמצום והסתר על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת, אלא רק בזמן שיהיה להם כוונה לשם שמיים, שפירושו הוא היות שהבורא הנהנה מזה שמקיימים את רצונו ומקבלים את הטוב ממנו בגלל שהוא רוצה בכך, ממילא עובר מכאן את עניין הבושה, מה שהשינוי צורה מביא, מטעם שיש כלל, כל ענף רוצה להידמות לשורשו. כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן, כשהתחתון משפיע, הוא נהנה. מה שאין כן, כשהתחתון צריך לקבל, מתבייש. לכן עשה תיקון זה על הרצון לקבל את תועלת עצמו, שבא מצד הבריאה, שהאדם צריך לעשות על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. אולם בזמן שהאדם רוצה בקיום תורה ומצוות על הכוונה שזה יביאו רצון לעשות הכל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, והיות שהרצון הזה הוא נגד הטבע של האדם, שהוא נברא מצד הטבע רצון לקבל רק לתועלת עצמו. לכן כשאדם אומר אני רוצה לעשות מעשים טובים בעל מנת שעל ידם, היינו בסגולתן, יהיה לי הכוח לכוון הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הרצון לקבל לעצמו שבגופו של אדם המכונה רשע צועק, מה העבודה הזאת לכם? ומהי התשובה שצריכים לענות לו על שאלתו? התשובה מובאה בהגדה של פסח. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה הקאה את שיניו. התשובה הזו מאוד קשה להבין. הוא שואל שאלה שהוא רוצה להבין, מדוע אנחנו הולכים לבטל את הרצון לקבל, שזהו הרצון שהבורא ברא אותו. אז צריכים לתת לו תשובה, היות שהוא שואל לפי דעתו, שהצדק איתו. אם כן, מדוע אמרו, אקאה את שיניו? אבי המורי זצ"ל אמר על זה, היות שהוא שואל מה העבודה הזאת, היינו, בשביל מה צריכים לעבוד

0: בואו לפה, בואו לפה. פה יש קדימה. וואי, תודה.
1: אוקיי, סבבה.
2: המצב לעמוד את זה, אולי אני חצה ככה, אבל שעבד לי עוד עמוד, כן, ככה בצד. הוא היה, קודם? אני בסדר, עכשיו אני בסדר. טוב?
1: אוקיי, ערב טוב לכולם. דבר רפאל, 1, 2, 1, 2, 3, ו...

0: חברים וחברות, יקרים ויקרות, איזה כיף להגיע לכאן לחיפה, מחיאות כפיים לקבוצת חיפה, על הארגון המדהים. הגענו לכאן היום במיוחד אורן ואני, והצוות כולו, כדי לדבר על הייחודיות של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו נולד והוא מרגיש מהרגע הראשון בחיים שהוא מיוחד. אני לא יודע מה איתכם, אמא שלי לפחות כל החיים אמרה לי את זה, עד יום האחרון, אתה מיוחד, אין כמוך בעולם. והאמנתי לה, עד היום אני מאמין לה. הבעיה שלא כל אחד מאמין לי, אבל זה בסדר. אנחנו מרגישים שאנחנו מיוחדים, יש לנו איזושהי מין תחושה פנימית כזאת, שבאנו לעולם, כדי לעשות משהו מיוחד. אנחנו לא יודעים באמת מה היה קודם, לפני שהגענו, ואנחנו גם לא יודעים מה יהיה אחר כך, אחרי שלא נהיה פה. ברור שמתישהו נולדנו, ומתישהו גם לא נהיה פה. זה ברור, עוד לא היה אף אחד שראינו שנשאר לחיות לנצח בתוך הגוף שלו. אבל אם כבר באנו לכאן לחיים האלה, אז בטח יש לזה סיבה. לא עשו אותי סתם ככה, אלא יש איזושהי סיבה, ואני רוצה לגלות אותה, ואני רוצה לדעת מה היא, ואני רוצה להשאיר איזשהו חותם, משהו שאפשר להגיד, הוא היה פה, לא המצבה שתישאר אחר כך, אלא משהו שיטביע את חותמי המיוחד, וגם בלי לחשוב על מה שיהיה אחר כך, הרי נולדתי עם תכונות מאוד שונות מאחרים, איך אומרים? כשם שפרצופיהם אינם דומים זה לזה, וכך גם דעותיהם אינם דומות זה לזו. ויש לכל אחד תחושה כזאת שהוא מיוחד. אדם אחד למשל הוא נורא רגיש, מאוד מאוד רגיש לאחרים. הוא מרגיש כל תנודה רגשית, וכל תזוזה, וכל הבעת פנים של מישהו עושה לו את זה. מישהו אחר קולט מאוד מהר. הוא תופס משהו שאחר כך לוקח לאחרים שעות, אולי ימים לתפוס. הוא לא מבין למה הם לא רואים כמוהו, למה הם מאחרים את הרכבת. הרי זה ברור, זה מובן מאליו. נורא משעמם בשבילו לשמוע עוד פעם משהו. מישהו אחר יש לו חוש מוזיקלי. ראיתם את החבר'ה כאן בלהקה, איזה יופי הם מתופפים ושרים ומנגנים. וכל זיוף הכי קטן עושה לו צמרמורת באוזן. הוא רואה לידו אנשים שרים ונהנים ומזייפים וצוחקים, אפילו לא שמים לב שהם מזייפים. בשבילו זה נורא והיום, זה עולם שלם חרב, כשהוא שומע איזה טון שלו במקום שלו. יש אנשים שנורא רגישים לריח. יש איזשהו ריח לא טוב, יש אנשים עם חוש טעם מיוחד, אפילו הופכים את זה למקצוע. יש טועמי יין מיוחדים, יש להם חוש טעם נוסף. אני שותה יין, שותה, הוא שותה, הוא יכול להגיד לי, זה מבציר 1849 ביקווי משהו. כל אחד מאיתנו מרגיש שהוא במשהו מיוחד. אבל מכיוון שכולנו מרגישים שאנחנו מיוחדים ורוצים שאחרים יראו את זה, אז אין לנו כל כך קהל. כי אני רוצה שכולם יראו כמה אני מיוחד, והוא רוצה שיראו כמה שהוא מיוחד, והוא רוצה, והיא רוצה, והיא רוצה, ואז אנחנו הרבה פעמים נכנסים למלחמה בינינו, כי כל אחד רוצה להראות שהוא מיוחד, והוא לא כמו כולם, והוא לא יעשה מה שאמרו לו, אלא הוא רוצה לעשות מה שהלב שלו מרגיש. לא פשוט העניין הזה. לפעמים אנחנו רואים בדיוק את אותה מציאות, אבל לא מסכימים עליה. תראו לנו רגע את השקף, יש לנו עוד שקף, נכון? אני לא רואה אותם, אבל אני יודע ששמתם שם שניים. כן? אותה מציאות, בדיוק אותה מציאות, אבל כל אחד מרגיש שהוא שונה ומיוחד, והוא רואה אותה ככה. ולך תשכנע אותו. שכנועים לא יעזרו. אנחנו רואים את זה. איך פותרים את הבעיה הזאת? איך מביאים לידי ביטוי את הייחודיות שלנו בצורה האמיתית שלה, המלאה, השלמה? ולא רק שלי, אני רוצה שגם החברים שלי, אני רוצה שכל האנושות, שכולם יהיו מאושרים ויביאו את הייחודיות שלהם לכדי שלמות, עד כדי כך, לא פחות מזה. היום ניגע בנקודה הזאת, נברר מה המקור של התחושה הזאת הפנימית של אני מיוחד ואין עוד אף אחד כמוני. למה יש לנו את התחושה הזאת? למה לשום יצור בטבע אין אותה, רק לנו, לבני האדם? ואיך להפוך אותה ממקור של נזק ומלחמות, כמו שראינו, למקור של שלום ואהבה? נשתדל לגעת בזה במפגש שלנו היום.
1: כן, ואנחנו מאוד מתרגשים להיות פה איתכם. אני קטן, אני טובע בכיסא. אני לא יודע אפילו באיזה מילים לארוז את ההתרגשות שאני מרגיש. מה שקורה פה היום זה ערב מאוד מיוחד. כי יש פה התקבצות של אנשים מאוד מיוחדים. יש כאן אנשים שאני מכיר עשרות שנים שלומדים איתי ביחד את חוכמת הקבלה מהרב לייטמן בבני ברוך, בקבלה לעם. יש כאן אנשים שהצטרפו לא מזמן וסיימו את הקורס הראשון שלנו ביסודות חוכמת הקבלה. ויש כאן אנשים שבאו היום פעם ראשונה עם חברים, חברות, אנשים שהם אוהבים, שהזמינו אותם להצטרף ולטעום מההוויה שקוראים לה חוכמת הקבלה. אז המטרה של הערב הזה זה לעשות בינינו חיבור כזה שהוא ייתן לכל אחד אור. אור שייכנס לו לתוך הלב ויעזור לו לראות את הנקודה הכי פנימית בתוכו, נקודה שמושכת אותו אל האמת שלו. ואנחנו מקווים שהיום בזכות ההתקבצות הזאת של כולנו כאן, כל אחד יקבל ככה מנה של אור שתפתח אותו כמו פרח ותעזור לו לממש את כל הטוב שהטבע נתן לו, את כל המיוחד שבו. בטוח שלא נסיים את העבודה, אבל לפחות נתחיל איזה צעד אחד. מה שנעשה זה הכנו לנו ערב הווייתי. מה כולל את ההוויה? כמו במסעדה, יש לנו כמה מנות. אנחנו נלמד, מתוך קטעים מיוחדים, מתוכניות ושיעורים של הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שהוא המורה שלנו. גלעד, אני ועוד הרבה חברים והברות פה לומדים אצלו כבר עשרות שנים. הרב לייטמן, למי שלא מכיר, הוא תלמידו של הרב ברוך שלום אשלג, שנפטר בשנת 1979, ומאז הוא... שנפטר ב-1991, ומשנת 1979 הרב לייטמן לומד אצלו ומלווה אותו, והיה לתלמידו המסור ועוזרו האישי, ואת כל מה שהוא קיבל ממנו, הוא פשוט העביר הלאה לעולם, בארץ, בעולם. היום יש לנו בקבלה לעם אלפים ורבבות של תלמידים בני כל העמים, בני כל השפות, וההתקבצות כאן בהיפה היא... היא איזה צעד ראשון שאנחנו עושים בלעשות חיבורים על בסיס קרבה גיאוגרפית לכל מי שנמצא באזור הזה ויש לו בתוך הלב השתוקקות לפתח את הרוהניות שבו, לעשות את זה ביחד. אז הבאנו כמה קטעים של הרב, הבאנו גם כמה קטעים נבהרים מתוך מאמר מקסים של בעל הסולם בשם השלום בעולם, שבו בעל הסולם, הרב יהודה אשלג, המקובל הגדול של המאה ה-20, כותב על ה... מידה של היהודיות והיהידיות שתמונה בליבו של כל אדם, הוא מסביר לנו מאיפה היא נובעת, איך היא פועלת בנו ואיך אפשר לשדרג. וגם נשיר ונתהבר ונעשה הרבה דברים טובים. אז נשתדל כולנו להיות באיזה חיבוק פנימי, שייתן לכל אחד מין עטיפה כזאת של חום ואהבה, שהוא יוכל להביט אל תוך עצמו, ולמצוא את הכי טוב שתמון בו. נתחיל עם קליפ מספר אחת של הרב, זה קטע מתוך תוכנית שאני והברתי יעל אשד הראל עשינו עם הרב לפני מספר שנים, לגבי השאיפה להיות מיוחד. בואו נראה את קליפ מספר אחת ואחר כך נמשיך.
2: למה אנחנו באמת כל כך רוצים להיות מיוחדים?
3: את שואלת אותי?
2: כן.
3: בתור מקובל?
2: רק בתור מקובל, בוודאי.
3: כל אחד מאיתנו רוצה להיות מיוחד, מפני שהבורא הוא מיוחד. אחד יחיד ומיוחד. ואין עוד מלבדו, לכן כל אחד כחלק, שיש בו חלק מהבורא, רוצה להיות מיוחד. כמוהו, כמו הבורא. כמו כוח עליון. ובמילים יותר פשוטות, שיהיה לנו יותר ברור, כי את פסיכולוגית, אז אני רוצה להוריד את זה לרמה שלנו. כן? אנחנו משתוקקים, בני אדם, הרגילים משתוקקים להיות מיוחדים, בגלל שאנחנו בתוכנו מרגישים שאנחנו לא נצחיים. לא נצחיים. ולכן אנחנו רוצים להיות מיוחדים, שזה, שמתוך זה יהיה לנו איזה מין השלמה על חיים קצרים ושהולכים לאיבוד, נעלמים. ואדם שהוא מיוחד, הוא משאיר משהו אחריו, כאילו שקיים. בתוך יצירה שלו, לזה בעצם האדם מרגיש דחף. זאת סיבה לכל מיני היצירות, לכל מיני דברים. אפילו שאנחנו, אפילו שאנחנו עושים ילדים, לוליד ילדים, זה גם כן איזשהו חלק מקביעת הנצחיות שלי בעולם.
2: ועצם זה שאני רוצה שהילד שלי יהיה למשל מאוד מיוחד.
3: גם כן, זה אותו דבר, את ממשיכה את עצמך בילד.
2: זאת אומרת שזה סוג של פיצוי בעצם, על עצם זה שאנחנו
3: על החיים לא הקצרים, שהכל נגמר.
2: ומה מתוך, הרי יש גם איזשהו רצון של בן אדם, הוא לא רק צריך להרגיש מיוחד כלפי עצמו, הוא גם צריך להראות את זה לאחרים. זאת אומרת שידעו שהוא מיוחד.
3: אך ורק, לא כלפי עצמו, כלפי עצמו זה כמעט ולא קיים. רק לעומת האחרים.
1: למה?
3: כי בזה הוא מרגיש את עצמו, הוא משווה את עצמו, הוא שוקל את עצמו, מי הוא, מה הוא וכן הלאה. זה הכל רק לעומת החברה.
2: ומול עצמו זה לא מספיק לו לעשות את זה?
3: לא. מה זה מול עצמו? אני נעלם, ואז כל מה שבניתי לעצמי גם כן נעלם.
2: הכל נעלם יחד איתי, אז כן. אם אחרים רואים, אז כביכול זה
3: רק כלפי אחרים, מפני שהם נשארים, ואני בצורה כזאת נשאר איתם. הם ידברו עליי, הם לא ישכחו אותי, ישימו לי מצבה, לפחות פעם בשבנה, יזכרו אותי, ששם שלי יהיה מוכר, נשאר איזה ספר, או אפילו עשו איזה סימן לזכרי, וכן הלאה.
0: כן, לא לפחד, זה לא ככה, אנחנו כל הזמן מפחדים, מה יקרה? לא. הפוך. אנחנו רוצים להיות מאושרים ולממש את עצמנו בחיים האלה. כמו שאמר הרב קודם, אנחנו משתוקקים להיות מיוחדים. למה? בגלל שאנחנו מרגישים שאנחנו לא נצחיים. ומצד שני, יש בנו גם משהו שמרגיש שכן יש בנו משהו נצחי. אולי לא הגוף, אבל יש בנו משהו נצחי. יש בנו משהו שרוצה להיות מיוחד. למה? מאיפה זה בא? אז הרב לייטמן נותן פה זווית מאוד מסוימת. מתוך תחושת הסופיות, אנחנו רוצים להשאיר משהו. רוצים להראות שאנחנו מיוחדים. אבל זה לא הסוף, זה רק ההתחלה. ובקטע מספר אחד, אומר לנו, בעל הסולם, הרב יהודה אשלג, שהוא נקרא בעל הסולם, מכיוון שהוא כתב את פירוש הסולם, לספר הזוהר, כותבים פירוש כזה מהמדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות, כך שזה אדם שהגיע למדרגה הכי גבוהה שאדם יכול להגיע אליה, ומשם הוא כתב ותיאר, לכן קוראים לו בעל הסולם. הוא אומר כך במאמר שנקרא השלום בעולם, קטע מספר אחד. כל ענף טבעו קרוב לשורשו. ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד, והקול שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו, מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית. וזהו חוק ולא יעבור. שוב, נקרא את זה שוב. כל ענף טבעו קרוב לשורשו. ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד, והקול שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו, מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור. מה אומר לנו כאן בעל הסולם? הוא אומר שמכיוון שאנחנו נברנו ממקור שהוא נצחי, ושהוא אחד, אין עוד מלבדו, הוא כוח אחד שקיים במציאות, כוח של אהבה, כוח של השפעה, כוח של נתינה, שהוא ברא אותנו. מה זה אותנו? את הרצונות שלנו להנות. כשאומרים על אדם, לא אומרים על הגוף שלו, לא מתייחסים לגוף או לפעולות, אלא מתייחסים אל הרצון שלו. חוכמת הקבלה היא מדע, וכמדע מדויק היא נותנת לנו כלים לחקור את עצמנו, להבין את עצמנו, להבין את המציאות שאנחנו חווים. אז הבורא, שהוא אחד, כוח השפעה ואהבה, הכוח הזה ברא כוח הפוך אליו, כוח של קבלה לעצמו, רצון לקבל הנאה ותענוג. זה נקרא הנברא. והנברא הזה מרגיש בתוכו את האחד, ולכן הוא בעצמו מרגיש שהוא מיוחד, שהוא שונה. כל אחד מאיתנו מרגיש שהוא שונה בגלל שנברנו על ידי כוח אחד שמצוי בנו ונותן לנו את ההרגשה הזאת של אני שונה, אין עוד כמוני, אני מרכז העולם. רק מה זה הפוך? מה הכוונה הפוך? הבורא הוא תכונה של השפעה, של אהבה, כוח אחד שרק רוצה לתת לכל העולם. ואנחנו, בטבע שלנו, מרגישים את עצמנו כל אחד שהוא מרכז העולם, ושכל העולם נועד לשמש אותנו. זה נקרא הפוך. אבל זאת הסיבה שאנחנו מרגישים מיוחדים. כל אחד מרגיש שאין עוד כמוהו בעולם, רק הוא קיים. ואם קיים משהו מחוץ לי, מישהו, משהו, לא משנה, מצוין. אני יכול ליהנות ממנו? איזה יופי. עדיין אני המרכז. זה בדיוק הפוך מתכונת הבורא, שהוא אחד, אבל הוא לא עושה כלום לטובת עצמו, אלא הוא רק השפעה, אהבה ונתינה. אז כמו במדע, יש לנו כבר אחד ואפס. יש לנו שני צדדים. משני הצדדים האלה, כל חוכמת הקבלה מתפתחת. הנותן, המשפיע, האוהב, שאין בו שום אגו, שום רצון לעצמו, ברא תמונה הפוכה ממנו, נברא, שהוא רק רוצה לקבל, ליהנות לעצמו, ומרגיש שהוא נורא נורא, מאוד מאוד מיוחד ושונה ויחיד. למה? כי זאת התכונה של מי שברא אותו.
1: נוסיף. ציטוט מספר 2, ממשיך בעל הסולם ואומר, מידה זאת של היחידיות נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות. עם כל זה, מתוך שהרגשת היהידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצער שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם. וכאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה, וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עימה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה. אבל הצד השווה שבכל בריות העולם הוא שכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית, בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בהשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו. ולא חשוב כאן כלום הוראת ההיתר שכל אחד ממציא לעצמו, על פי כיוון המתאים לו. כי הרצון הוא שורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. לאט לאט נקרא את זה שוב ונפרק את זה. חוכמת הקבלה מלמדת אותנו איך אנחנו בנויים, ממה אנחנו עשויים. למה כדאי להכיר את איך אנחנו בנויים, ממה אנחנו עשויים? כי אנחנו קיימים בתוך מציאות שיש בה חוקים מוחלטים. אנחנו חוקרים אותם בפיזיקה, כימיה, ביולוגיה וכן הלאה, וככל שאנחנו מגלים חוקים שפועלים בטבע, ככה אנחנו מתאימים את עצמנו אליהם, ואז מצבנו נוח יותר בתוך מערכת הטבע. החוקים היו קיימים גם קודם, לפני שהכרנו אותם. הם תמיד שם. אנחנו, היצורים המתפתחים בתוך הטבע, מגלים יותר מהחוקיות הכוללת שקיימת פה, ויכולים להגיע למצבים מאוזנים יותר, נעימים יותר, בתוך המצב הזה שקוראים לו חיים. אז חוכמת הקבלה היא חוכמת החיים, היא מחקר מדעי על בסיס ניסיוני של אנשים שכמוני וכמוכם הרגישו יום אחד שהם לא רוצים להסתפק באפור של החיים, בשגרתי. קטן עליהם, רצו להגיע לאקסטרים של החיים, להוציא מהחיים את הכי טוב שאפשר ועוד יותר. היה להם רצון לקבל הנאה ותענוג גדול, מפותח במיוחד, ומתוכו הם חקרו לעומק את עצמם ואת העולם. וכשהם מספרים לנו, הם מספרים לנו בעצם על גילויים שעומדים לפנינו, למחקר, לבדיקה, לביקורת שלנו, כמתפתחים, כחוקרים, כרוצים גם לקחת את החיים שלהם למקום הכי טוב שאפשר. אז בעל הסולם, שהוא מגדולי המקובלים, אומר לנו שהשאיפה הזאת שיש בלב של כל אחד, לממש את מה שמיוחד בו, היא באה, כמו שגלעד הסביר קודם, מתוך זה שיש כוח אחד שנמצא ביסוד הטבע, והוא כוח של אהבה, כוח של השפעה טובה, מקור החיים, ממנו הכל מתפשט, והוא זה שעשה אותנו מחומר שנקרא רצון להתמלא בטוב, רצון ליהנות, רצון להתקיים בטוב. הטוב שלו יצר אובייקט שנקרא בשפת הקבלה כלי, שאותו הוא רוצה למלא בטוב שלו. הטוב שלו נקרא אור, והוא יצר לעצמו כלי קיבול. התהליך הזה נמצא ביסוד הבריאה לפני שקיים העולם שלנו ואנחנו בתוכו. זאת ההתחלה של ההתחלה. ממנה אחרי השתלשלות ארוכה שמתוארת בחוכמת הקבלה, בכתבי הארי, בספר הזוהר, בתלמוד עשר הספירות, בסוף ההשתלשלות הזאת התהווה העולם שלנו ואנחנו בתוכו, שעשויים מאותו חומר ראשוני של רוצים ליהנות כמה שאפשר. ונולדנו בשביל ליהנות כמה שאפשר, רק בדרך אנחנו צריכים לברר מהי הנוסחה שמוגדרת בטבע להנאה האולטימטיבית, שהיא תהיה שלמה וגם נצחית. מה זה נצחית? כל דבר שאתה משיג בחיים, שכל אחד יעשה רגע חשבון עם עצמו, רצית משהו, קטן, גדול, רחוק, קרוב, בפנים קם איזה רואה חשבון קטן, ועשה חשבון, כמה מעמד זה ידרוש. אני מסתכל לאופק, כמה צריך פה להשקיע, אם נראה לי שהשכר שאני אקבל, כשאני אשיג את אותו דבר, הוא גדול יותר מההשקעה הנדרשת, יצא לי מאזן, שהפרויקט רווחי. הרואה חשבון הפנימי שלי אומר לי, אורן, לך על זה. כדאי. אם יצא שלילי, הפרויקט מתבטל, מחפשים את הפרויקט הבא. זה יכול להיות קשור לזוגיות שלי, לקריירה שלי, למימוש העצמי שלי, לרכישות, למחירות, להחלפות, לשדרוגים, ואפילו להחלטה קטנה, אם באמצע סרט שאני על הספה בסלון, כדאי ללכת למקרר להביא בקבוק בירה, או אבטיח, או שאולי נחכה לפרסומות. תמיד בפנים יש חשבונות, מה כדאי לי לעשות, כמה עולה, מה ייתן. מתוך כך אנחנו גם נמצאים במערכות יחסים עם הסביבה שלנו. בקליפ הראשון שראינו של הרב הוא הסביר, שלממש את היהודיות שלך זה לא בוואקום, זה ביחס לאחרים. כי אנחנו עשויים מצד הטבע כיצורים חברתיים. אם לידי מישהו מיוחד קצת יותר, קצת מבאס, כי אני מיוחד קצת פחות. אז מה יהיה איתי? מה אני לוזר? אז אני ישר מוצא בפנים איזה משהו שבו אולי אני קצת יותר טוב ממנו. בסדר, אז הוא יותר זה, אבל אני... לא צריך דווקא להגיד את זה למישהו, אבל אני צריך הצדקה לעצמי, שיש לי מקום בעולם שהוא שלי, שהוא רק שלי, והוא באמת אני. אז אני חוזר לציטוט. מידה זו של היהודיות, היהודיות, המשיכה להרגיש שאתה נאמבר וואן, היא לא מקרית והיא לא סתמית ולא צריך להתבייש בה. היא באה לנו מהשורש העליון, שהוא אחד, וממנו מתפשטת כל המציאות. אז קודם כל להרגיש טוב עם עצמנו. זה הכי טבעי בעולם להרגיש שאתה הכי הכי הכי. אוקיי, אז משם זה בא. אממה, בתהליך ההתפתחות של הבריאה, המידה הזאת שבשורש שלנו שהוא כולו אהבה נמצאת כלהיות מלך העולם בזה שאתה משפיע כל טוב לכולם ורוצה למלא אותם כמו אמא אוהבת, שרק חושבת איך אני עושה טוב לילדים, מה אני אבשל היום? יום שישי אצלי בבית זה חג, הילדים באים, אשתי... כל פעם מהנדסת לנו איזה הפתעה חדשה, שיהיה טוב. ככה הבורא, מתכנן כל הזמן איך להטיב לכולם נונסטופ. בגלל זה הוא מספר אחת. בתהליך הבריאה שהוא יוצר את החומר של הנברא כרצון לקבל הנאה ותענוג, יש איזו אבולוציה כזאת פנימית, שבה פתאום הרגשת היהידיות הזאת מתיישבת, אומר בעל הסולם, בתוך אגואיזם צר. אגואיזם צר זה משהו, שחודר לתוכנו בתהליך שנמצא אי שם בהשתלשלות הבריאה שהוא נקרא שבירת הכלים. כולנו זוכרים את הסיפור מספר בראשית על חטא עץ הדעת, אדם, חווה, נחש, בלגן. אז מעבר לציור יש לו גם משמעות פנימית רוחנית שקשורה לחיים שלנו, לאיך שאנחנו בנויים. אנחנו בנויים משילוב בין שני כוחות, רצון לקבל הנאה ותענוג, שעליו השתלטה תוכנת הפעלה סופר אגואיסטית, שהיא הולכת ומתפתחת כל הזמן. תראו את זה באנשים סביבכם, אז תוכלו לזהות. כל הזמן לבלוע. להצליח גם כשצריך לדרוך למישהו אחר על הראש. להרגיש שאני יותר כשאני מנמיך את הסובבים אותי. זה כמו איזה חיית טרף כזאת שיושבת בתוך כל אחד, וגורמת לנו להתנגש כל הזמן אחד בשני. וככה כאילו אני רציתי להגיע אל הטוב שלי, אבל לידי מישהו כל הזמן נמצא איתי בתחרות, והוא איכשהו מאמלל אותי. וכאילו אין מצב שאנחנו ביחד מנצחים את המשחק הזה שקוראים לו חיים, כי הוא רוצה להיות טיפה יותר ממני. וזה תמיד כאילו. אז בעל הסולם אומר שאין לך אף אדם בעולם שיהיה בן חורין ממנה, מהשאיפה להיות מספר אחת, וכל החילוקים בין האנשים השונים, הם רק באופני ההשתמשות עם המידה הזאת, להיות אחד יחיד ומיוחד. אחד משתמש בה לתאוות לב, אולי לממשלה, רוצה לשלוט, שני פחות מעניין אותו לשלוט באחרים, יותר נמשך לכבוד, שיתנו לי ריספקט. כל יום אתם קוראים בחדשות על עוד איזה התפרצות, איך הסתכלת, איך הסתכלת, מה אמרת, היום אתה עוצר ברמזור, אתה מקווה לעבור אותו בשלום, לא בגלל תאונה, שלא יתחרפן עליך הנהג על יד, מי יודע איזה ג'ננה יקבל עליך עכשיו. תגיד מילה למישהו, אתה צריך לידך את השבק, להבטח אותך. למה זה? כי הפתיל מתקצר, כי האגו הצר גדל, וכל אחד רוצה להרגיש שהוא מלך העולם. מי מתוחכם? מי שלמד לעשות את זה בדרכים חוקיות, מנומסות, אולי עם עניבה והליפה. אבל הוא נמצא בדיוק באותה פוזיציה. רוצה להגדיל את עצמו על חשבון כולם. והפסקה האחרונה היא הכי מטלטלת, ותכף נרצה שתדברו עליה קצת ביניכם. בעל הסולם אומר, ולא חשוב כאן, כאן כלום הוראת ההיתר. הוראת ההיתר פירושה התירוץ. שמרשה לי, שאני ממציא אותו לעצמי, על פי כיוון המתאים לי, בהתאם למטרות האגואיסטיות שלי, ואז אני מצדיק את עצמי, למה זה בסדר שזה, זה מגיע לי, זה נכון, אני אראה להם, גם הם עשו לי. על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון שלי להיות מספר אחת, הוא שורש השכל. ואין השכל שורש הרצון. זאת אומרת, אנחנו בנויים ממערכת שנקראת לב ומערכת שנקראת מוח. בלב יש לנו רצונות. יש בי רצון להיות אחד, יחיד ומיוחד. הכי, הכי, הכי, הכי, בכל מה שרק אפשר. וזה אחלה. מתוכו השכל שלי ממציא לעצמי הצדקות ותירוצים. למה במגרש הזה שבו אנחנו מתמודדים, על המדליה מספר אחת, על מדליית זהב, לפעמים מותר לי לעשות כל מיני דברים. ועכשיו אני רוצה שאתם קצת תדברו על זה ביניכם, על החיים. תעשו את זה מאוד פשוט, כל אחד יושב בשורה שיש לידו עוד 3-4 חברים, נכון אתם בשורות, אז תדברו פשוט בתוך השורות, ניתן לזה כמה דקות. כשאנחנו מדברים, מטרתנו להיות במצב, של השלמה הדדית. תכף אני אגיד איזו שאלה, ונרצה שאתם ביחד תחפשו לתשובה. מה זה נקרא ביחד? הראשון מתחיל, אומר את מה שהוא מרגיש ביחס לשאלה. כולנו, כל השלושה האחרים, מקשיבים. לא מהאוזן, מהלב. רוצים להרגיש אותו. רוצים לתמוך בו. אחרי שהוא מסיים, עוברים לשני. השני מוסיף. כאילו שאנחנו עושים משהו ביחד כמו איזה מתכון. שכל אחד יוסיף את הדבר המיוחד שלו. וכל השלושה האחרים עכשיו פותחים את האוזן שבלב. רוצים להרגיש אותו, לתמוך בו, לתת לו הרגשה שמה שהוא אומר עכשיו, זה הכי חשוב והכי חכם בעולם. לא חשוב מה הוא אומר, העיקר שירגיש את התמיכה שלנו. בסדר? זה נקרא סדנת חיבור. זה פעולה שאנחנו משתמשים בה הרבה בחוכמת הקבלה, נעשה אותה עכשיו בתוך השורות. השאלה שעליה אנחנו רוצים שתדברו זה, למה אנשים ממציאים לעצמם הצדקות ותירוצים, כמו שבעל הסולם אומר פה, הוראת היתר, כשהם בונים את הצלחתם על הורבנם של אחרים? שוב אני חוזר, שאלה לא פשוטה. למה אנשים ממציאים לעצמם הוראת היתר, הצדקות, תירוצים, כשהם בונים את ההצלחה שלהם על הורבנם של האחרים. כמה דקות ניתן?
4: 6 דקות.
1: בבקשה.
5: אוקיי, תודה רבה.

0: כן, בדיוק. אני חייב להצדיק את עצמי, חייב לשים את עצמי במקום שתהיה לי משמעות, קיום לחיים שלי, ואחרת אני אסבול, אחרת אני ארגיש איסורים, אני ארגיש רע. אין לי ברירה בעצם.
1: כן, ולהרגיש סבל זה מנוגד לטבע שלי. הטבע שלי הוא רצון ליהנות. אז כל הרגשה של סבל שאני נמצא בה, זה לא משנה מה הסיבה. אני חייב להתיר אותה לעצמי, להצדיק את עצמי על הפעולה שאני עשיתי או שעשו לי, ואין לי יכולת להתנגד לה למשל. חייב להצדיק, אחרת אני מרגיש סבל, וזה לא נמצא בטבע שלי כאפשרי.
2: כן, ואחרת אני לא ארגיש את עצמי מיוחד, כן? כמו שקראנו בקטע, אני חייב להרגיש את עצמי מיוחד. אם אני לא אהיה מיוחד, אז אני לא מרגיש שאני קיים. אז עצם זה שאני רוצה להצדיק את שאני קיים, נוכחות שלי, שאני מיוחד, אז בזה אני נבדל מאחרים, ובזה גם כן אני תמיד אצדיק את זה שאני חייב להיות יותר טוב מאחרים, זה אותו רצון לקבל שתמיד יצדיק את קיומנו גם.
3: נכון, עכשיו זה לא נעים לי כשאני מרגיש שאני מיוחד ושיש לי תענוגים, האמת זה לא נעים לראות גם אותו סובל. אז אני מתחיל, זה פוגע לי בתענוג, כן? אני רוצה ליהנות. האמת, היה לי יותר נעים שאני אהנה, שגם לא יהיה קצת טוב, קצת, כן? כמובן, לא יותר ממני, חלילה. עוד פעם, זה גם תובנה כזאת, כן? גם, כאילו, חלכו אותנו, נהג יפה וזה. אבל כשהוא סובל, אז זה גם לא נעים לי. ואז אני באמת מתחיל לצאת לעצמי הוראות היתר כאלה. אין לי ברירה. נכון שקצת רע לו, אבל לא היה שום אופציה אחרת, כל אופציה אחרת זה היה יותר גרוע, גם לו זה כנראה היה יכול להיות יותר גרוע, אם לא הייתי עושה לעצמי את הטובה הזאת הנפלאה שאני עושה לעצמי, וזה גם אני עושה בשביל להצדיק לעצמי, שגם כשאני רואה שהוא סובל, אני לא רוצה לסבול מזה שהוא סובל, אז אני נותן לעצמי צידוקים שאני לא אסבול מזה שהוא סובל.
1: מקצועי, בדיוק. כן, כן. נו, אז זה מקורו של של הרצון ליהנות. הוא חייב להצדיק כל פעולה שלו, כי רק כך הוא יכול להרגיש את עצמו נהנה מהחיים. אם יש הצדקה לפעולה שאני עושה, זה לא משנה. אין כאן אמת או צדק, טוב ורע. לכל ביחס למה שאני צריך, ברצון לקבל שלי, כמו שלמדנו מקודם, שהשכל משמש את הרצון, והרצון שלי חייב להתמלא בטוב, ולכן השכל שלי ימצא תמיד תירוץ מדויק, למה אני צודק, והפעולה הייתה ראויה.
2: כן, גם אם ככה לבחור בפנים, כן, גם אני יכול להסכים עם זה שלשני, לשכן שלי, יהיה פחות סבל, כן? גם אני יכול גם לרחם עליו, הרחמים, אבל לא איתו. תמיד אני משווה את עצמי לשכן לאחרים, שאני לא אסבור אותו ממני. אפילו שכן אסבור פחות ממני, אבל אני לא אוכל להתקיים אם אני אסבול מתו מאחרים, בגלל זה זה תמיד השוואה הזאת מול אחרים, תמיד אנחנו משווים את עצמנו, זה אותו רצון לקבל ששולט בנו, אין לנו כל כך.
3: כן, האמת היא שזה משהו, יש משהו מנחם בזה,
4: כן, אנחנו עכשיו, איזה כיף לראות אתכם מדברים ונהנים מהשיח. אנחנו מניחים שבטח יעלו המון שאלות. מי ששומע אותי רגע שירים את היד, שנייה, שומעים אותי? כן? שומעים? בואו נצפה עכשיו בקליפ ואחרי זה נפרוץ לשאלות. כל שאלה שיש לכם על מה שלמדנו. בואו נראה את הקליפ, בבקשה.
5: כותב בעלי סולם. שתיים. מידת הייחודיות שבכל אחד נמשכת לנו ישר מהבורא. יחידו של העולם, שהוא שורש כל הבריות, שבו בבורא מידת הייחודיות, מפני שהוא אחד. אבל שמידה הזאת ייחודיות,

0: כוח אהבה והשפעה, כשזה מגיע אלינו ואנחנו שבורים, אז אותה מידת הייחודיות היא פועלת כך שכל אחד מחזיק את עצמו שהוא מיוחד, ואחרים כאילו לא שייכים. אני מיוחד, ובאמת זה נכון, כי מה שאני מרגיש את עצמי זה אין באף אחד, זה נכון, אבל אני יחד עם זה לא יכול לקבל האחרים, כי אני מרגיש את עצמי כמיוחד. וצד השווה שמכל הבריות, שכל אחד עומד לנצל לכל הבריות לתועלת הפרטית שלו. כך עמידת האהבה וההשפעה, הייחודיות שיש בבורא, שהיא יורדת אלינו בגלל שאנחנו שבורים, אז כל אחד שמקבל מהבורא אותה מידת הייחודיות, הוא מתוכה מתחיל לסנות אחרים, לדחות אותם, שהוא המיוחד. כך זה, בנו זה פועל. ואין עם זה מה לעשות.
1: אין עם זה מה לעשות, אומר לנו הרב, אבל יש אפשרות לשאול שאלות, לברר אם משהו לא ברור, שהכל נהיר, לא יודע, זה הזמן, בבקשה. מי שירים יד, יש פה, כן, יש מיקרופון שיגיע אליכם. בבקשה. תגידי רק איך קוראים לך ו...
2: קוראים לי ענת.
1: שלום ענת.
2: אני רוצה לשאול, הוא מסביר פה שבגלל שכל אחד מרגיש את עצמו מיוחד, אז הוא שונא את האחר. אבל גם אלוהים הוא אחד ומיוחד, והוא יודע שהוא אחד ומיוחד, והוא לא שונא, הוא רק מראה אהבה.
1: נכון, נכון, אמרת בדיוק, זאת ההופכיות. זאת בדיוק ההופכיות. אם אנחנו נגיע למדרגה, לא אם, כשנגיע למדרגה, שאנחנו יכולים לראות את המציאות מהצד שלו, גם אנחנו לא נשנא אף אחד, נאהב את כולם. לא, זוכרת פשוט, שאומרים?
2: אבל הוא פשוט מסביר שבגלל שכל אחד מרגיש את עצמו מיוחד, זה גורם לו לשנוא את האחר. זה כאילו סיבה שמתקיימת רק פה, ולא מתקיימת אצל הבורא.
1: נכון, נכון, זאת ההופכיות, כמו שאמרנו. כי אנחנו רוצים להגיע למצב, אנחנו נקראים נבראים. יש מי שמכיר בלימוד חוכמת הקבלה, השתלשלות העולמות, מי ממש מי הבורא ועד למצבנו. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כל אחד מנותק מהשאר. ממש מנותק. והנתק הוא בצורה כזו שהוא לא מרגיש את היתר. מה הוא כן מרגיש? שהוא רוצה לנצל את היתר לטובת עצמו. אבל הוא לא מצליח. למה הוא לא מצליח ואף פעם גם לא יצליח? מכיוון שמטרתנו היא לא להישאר כאן ולנצל את האחרים לטובתנו. תראי מה קרה לכל הרודנים בהיסטוריה, ואף אחד לא הצליח באמת. אלא מטרתנו בחיים היא להתעלות בעודנו חיים כאן בגוף למדרגה של מי שיצר אותנו. וכשנגיע לאותה מדרגה, אנחנו נרגיש את מה שאמר לנו רבי עקיבא. ואהבת לרעך כמוך. כמו שאנחנו עכשיו אוהבים את עצמנו, שזה ממש בולט לכל אחד, עד כמה הוא מרכז העולם, באותה מידה אנחנו נרכוש יכולת לאהוב את החברים שלנו.
2: אבל זה קצת קיצוני לדעתי, כי...
1: קצת מה?
2: זה קצת קיצוני, כי רוב האנשים לא באמת... מרגישים את מה שאתה מתאר.
1: את מה לא מרגישים?
2: שהם לא רוצים, הם דואגים רק לעצמם.
1: אוקיי, בסדר. אז הם לא, יש כאלה שמודעים לזה יותר, יש כאלה שמודעים לזה קצת פחות, הכל במדרגות, זה לא, את צודקת, זה לא שחור ולבן. כשאומרים לאדם שהוא אגואיסט, זה כללה, זה אדם נעלב. אני אגואיסט? מה פתאום? אבל אם...

0: קצת נשוחח איתו כמה שיחות לעומק, הוא לאט לאט ירגיש שאולי מה שהוא חשב קודם זה לא בדיוק אותו דבר. אנחנו לא רואים בזה בעיה שאנחנו דואגים
1: לא,
0: לעצמנו.
1: יש כל מיני סוגים של אגואיזם, יש אגואיזם שפוגע באחר, ויש אגואיזם ששני הצדדים מרוויחים.
0: נכון, תודה. זאת אומרת, מזכירה לי סיפור ששמעתי פעם נחמד, על אחד שקנה איזו מכונית יפה, גדולה כזאת, איזה מרצדס, לא יודע, משהו כזה, וריפד אותה, ועשה שם רמקולים גדולים, עכשיו זה לא מספיק, נכון? כמו שאורן אמר קודם, צריך להראות לאחרים. אז הוא נוסע בכבישים, וזה פתאום בצומת לידו עומד חיפושית קטנה, הוא רואה שם את החבר שלו, שהוא הכיר מפעם, הוא אומר לו, בוא רגע, הוא אומר, תראה איזה מכונית יש לי, מערכת הגברה וכן הלאה, ההוא עם החיפושית אומר לו, אתה מדבר, בוא תראה, אצלי, הוא יוצא מהאוטו, הוא מסתכל, אצלו מיטה כזאת ארוכה, שידה, מנורה, אומר לו, איך עשית את זה בחיפושית? הוא אומר, זה שלי, הוא אומר, אני אראה לו מה זה. הלך למוסך, התחיל לבנות, בנה את הכל, השקע בזה הון תועפות, בנה מיטה זוגית בתוך המרצדס. עכשיו זה, אוקיי, בנה, עכשיו זה לא מספיק. מה הוא צריך עכשיו? להראות לחבר שלו, נכון? לא לעצמו הוא עשה את זה, צריך להראות לשני. הולך, מחפש אותו, נוסע בכל העיר, לא מוצא אותו, בסוף הוא רואה את החיפושית זרוקה באיזה פינה, בצד, עדים על החלון, וזה דופק לו בזה, פותח, הוא פותח, הוא אומר, בוא תראה איזה מיטה זוגית, עשיתי באוטו שלי. הוא אומר לו, תגיד, אתה חייב להפריע לי באמצע ג'קוזי? זאת אומרת, אין לזה סוף, אין לזה קצה, רק קצת יותר מודעות לעצמנו, זה נכון, כן. בבקשה, כן, שם. אפשר את המיקרופון אליה?
2: היי, שמי אושרת. היי. השאלה שלי, אני היום בהבנה שלי מבינה ש... בעצם הבורא רוצה שנהפוך, שנהיה עצמאים. עכשיו, השאלה שלי זה כאילו, למה בעצם הוא עשה את זה, שהוא ברא אותי הפוכה ממנו, ואז אני אמורה לעלות ולהיות עצמאית, להידמות לו. כאילו, לא שימם לבורא כדי לעשות את זה. עכשיו, זה, בעצם זה הרצון שלי שאני רציתי... להידמות לו ולהתייגע אליו, או שמשהו כאן מבולבל לי?
3: תודה, אושרת, תודה. נשתדל קצת לעשות סדר. הכוח שממנו המציאות מתהווה, זה כוח של אהבה. כמו שאמרה קודם החברה כאן, הוא אחד, יחיד ומיוחד, והוא טוב, מוחלט. אין לו רצון לקבל משהו ממישהו, הוא כולו רצון להשפיע כל טוב. אין לו ממי לקבל משהו, ולכן אין לו שום אינטרס להזיק למישהו, חס ושלום. לכן מגדירים אותו המקובלים שמגלים אותו כטוב מוחלט. מטבע הטוב להיטיב, זאת תכונתו. ולכן הוא צריך שיהיה מישהו שאליו הוא יוכל להרעיף את כל טובו. לכן הוא יוצר לו כלי קיבול שעשוי מחומר של רצון לקבל את הטוב שהוא רוצה לתת. כמו כפפה ויד, מתאימים בול. המצב הזה נמצא ביסוד הבריאה וקוראים לו עולם אין סוף. יש בו אין סוף רצון להיטיב, שבנה אין סוף רצון לקבל את ההטבה, וממלא את הכלי הזה שהוא יצר, שנקרא הנברא, בלי גבול, בכל טוב ועונג. זה המצב הראשון בהתהוות המציאות, הרבה כמו שאמרנו קודם, לפני שנוצר העולם שלנו ואנחנו בתוכו, והוא נקרא עולם אין סוף. מה שקורה במצב הזה, ניקח את הכוס הזאת, נגיד שהכוס הזאת היא הנברא. היא עשויה מרצון לקבל את הטוב שהבורא רוצה לתת, והאור זה הטוב של הבורא, ממלא אותה לגמרי. המצב הזה נקרא עולם אין סוף, אין בו גבול לטוב. ואז מתרחשת ההתפתחות הראשונה. בבריאה, מה ההתרחשות הזאת היא אומרת? אותו כלי שמרגיש את כל הטוב שהבורא רוצה לתת לו, פתאום מרגיש שיש מי שנותן לו את כל הטוב הזה. ואז הוא מבין שיש משהו עוד יותר חזק, עוד יותר גדול, עוד יותר אמיתי, עוד יותר ממלא מאשר להתמלא בכל האור, וזה להיות בעצמו בסטטוס העליון, המשפיע, האוהב, הנותן. ברגע שהוא מרגיש את זה, זה הגילוי הראשון של הנברא, בהתפתחות ההכרתית שלו, הוא מחליט מעכשיו, אף פעם אני לא סתם בולע, כי אני רוצה, אלא אני מחפש הזדמנויות להיות כמוך, להידמות לך. אנחנו כולנו תוצאה מהתהליך הראשוני הזה שנמצא בהתהוות הבריאה. לכן, כולנו, כל הנבראים כולם, לכן אנחנו בנויים בפנים משני חלקים. יש לנו מנוע שכל הזמן רוצה ליהנות, מחפש עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו, בלי גבול. ויש בנו גם נקודה של אמת, שהיא באה מהכוח העליון, והיא מושכת אותנו להתפתח, לגדול, להיות לא פחות ממנו, בסטטוס העליון. וכל הזמן שני הכוחות האלה נמצאים בהתנגשות פנימית בתוכנו, וככה המציאות מתפתחת, מדור לדור, משנה לשנה, מרגע לרגע, וכל ההתפתחות שאת עוברת וכולנו בכלל היא נצברת, כמו בדאטה בייס כזה גדול של הבחנות, עד שאת מוצאת את עצמך היום חיה בעולם, בעידן השפע, כאילו אם היינו ביחסים טובים, כל אחד היה חי כמו מלך, סבא שלי נולד בתימן, לא היה לו אלפית ממה שיש היום לילד בן 20. אבל זה לא עושה אותנו יותר מאושרים. בן אדם עם עצמו לא מסתדר, שלא נדבר על מערכות יחסים. למה? כי בפנים יש לנו התנגשות, כמו בלנדר כזה פנימי שזורק אותנו. כל הזמן אין רוגע. אין שקט, כי שני הכוחות האלה ביסוד הבריאה נמצאים בתוכי וכל הזמן זזים. למה זה כך שאלת? למה כל השגעון הזה? יש משפט שאומר כי יתרון האור מן החושך. אנחנו לא יכולים להגיע למעמד העליון בלי שנכיר שהמעמד התחתון הוא נחות ממנו ונבחר להיות כמוהו. זה צריך להיות שלנו, קניין פרטי שלך. מתוך רצון, מתוך מאבקים, מתוך החלטות מה נכון ומה לא, מה אמת ומה שקר. לא רק מה טוב לי או רע לי, מר לי או מתוק לי, אלא מה אני רוצה להיות, בהכי גדול שלי, מה יש שם, בהכי אמיתי, מי אני? חוכמת הקבלה זה להכיר את עצמי, כאילו מדברים על הבורא, כאילו זה משהו חיצוני חס ושלום. זה נקרא מבשרי החזה אלוקה, אני צריך להכיר מבפנים את השורש שלי. שם הוא נמצא, מחכה לי, מזמין אותי, בוא, תתקרב אליי, תהיה כמוני. זה הכי אמיתי, זה הכי יהודי, זה אצילי. אבל כדי להקל את זה, אנחנו צריכים להסתובב פה דור אחרי דור, עוד שיגעון, עוד ריצה, עוד מאבק, עוד, עוד, עוד, עוד, עד שמבפנים תבוא הכרה. והיא מביאה אותנו אל חוכמת הקבלה. מהי חוכמת הקבלה? החוכמה איך לקבל את הכי טוב שיש, לא גרם פחות. זה נקרא להיות כמו הבורא.
0: עוד שאלות? או שנזמין את הלהקה שלנו לשיר איתנו שיר. קדימה, להקה.
4: זה או שאלות או שאתם שרים, כן, תחליט. בכל אופן יש קריוקי, תרגישו חופשי להצטרף אלינו מתי שאתם רוצים. אוקיי, מוכנים? 1, 2, רגע, רגע.
0: כן, שיר זה הזדמנות בשבילנו לשיר ביחד איתם, אנחנו נראה את המילים על המסכים, וגם לשמוע אחד את השני שר. ככה, הביחד יוצר איזושהי הרגשה שקרובה יותר למה שאנחנו מדברים עליו. בבקשה.
4: 1, 2, 3, ו...

0: איך נדע? החיים הם נדנדה. אנחנו נראה את קליפ מספר 3 ונתחיל להבין את הפתרון לבעיה שהצבנו כאן עד עכשיו. קליפ 3, בבקשה.
1: יש פה משהו טריקי כזה. אנחנו כל הזמן רוצים למצוא את הנקודה המיוחדת שבאנו ולממש את עצמנו בחיים, ועושים המון המון דברים והתבוננויות וחפירות וסדנאות ותהליכים וקורסים כדי להבין מי אני ואיך לממש את עצמי הכי טוב. אתה אומר, זה בכלל דופקים לא במקום הנכון, כי המקום הנכון זה קודם כל לפתח את הנטייה של להוציא מעצמך החוצה לאחרים, ואז כשתתחיל בזה, אז פתאום יתברר במה אני דווקא יכול לתת ובמה אתה דווקא יכול לתת. זאת אומרת, זה רק תוצאה. הבנתי נכון את התפיסת?
2: כן, אבל מה שאנחנו נותנים, אנחנו לא נותנים מעצמנו, כי אין לנו מה לתת. אנחנו בונים מעצמנו רק צינור.
1: מה זה צינור?
2: שכל אחד ואחד יקבל מהבורא, וימשיך מה שהוא קיבל לאזולת.
1: הצינור של כל אחד הוא מיוחד לו?
2: כן.
1: זאת אומרת, יש פה איזה מערכת אינסטלציה במרכאות כללית, שבה כל אחד יושב על צינור אחר לגמרי מהאחרים. יש צינור כתוב עליו אורן, יש צינור יעל. וכאילו...
2: ואתה מצד אחד של הצינור מתחבר לבורא.
1: כן.
2: ומצד שני למערכת כללית.
1: מזרים לכולם.
2: כן. אך... וכך כולם.
3: בורא זה כוח אהבה.
2: כן.
3: אז כל אחד בעצם מזרים את אותו כוח אהבה לכל
2: לא
3: יתר...
2: לא אותו, שונה. כל אחד שונה.
3: כוח אהבה שונה, כן. כל אחד מזרים, כן. לכל המערכת.
2: כן. ובמערכת שורה כוח אהבה הכללי.
3: שמורכב בעצם מהאיכויות שמביאים, שמביא כל אחד ואחד, ואז נוצרת איזושהי שלמות כזאת של, כן. של אהבה שלמה, שזה,
2: נכון.
3: שזה אותו מקום.
1: אם אני לא פותח את הצינור שלי, אז חסר כוח מסוים של אהבה בכלל המערכת?
2: ודאי, והיא מרגישה את זה מאוד.
1: אני כאילו עושה סתימה?
2: לא סתימה, אלא לא חוסר השלמה, זה מורגש מאוד.
1: ואם אני פותח את הצינור שלי?
2: אתה מקבל להרגשת השלמות מכל המערכת, מה שעשית.
1: מה התנאי לזה? אתה יודע, יש לי פה לפטופ, יש לי פה מחשב, ויש לו קבל שהוא מחובר לחשמל. אני רואה את הקבל, רואה את מקור החשמל, מכניס את התקע בשקע. איפה אני מוצא את הבורא הזה כדי להתחבר אליו, כדי שהוא יזרים דרך הצינור שלי משהו?
2: ברגע שאתה רוצה להתחבר לאחרים, אתה תמצא איך להתחבר אליו. לא לפני זה.
1: שוב.
2: ברגע שאתה תרצה להתחבר לאחרים כדי למלות אותם, אתה תמצא את הבורא ממי לקחת את המילוי.
1: יש משפטים כאלה של הרב שאתה אומר רק כדי לשמוע את זה היה שווה לחיות. ברגע, בואו ככה נקשיב, אני אחזור על המילים שהרב אמר בסוף, וממש נתפלל ביחד, נבקש מעומק הלב, שהלב שלנו יתרכך כדי להרגיש את פוטנציאל ההתפתחות הרוחנית, הפנימית, האישית, שאליו מזמינים אותנו המקובלים. הרב אומר ככה, ברגע שאתה תרצה, נשתדל עכשיו ממש לרצות, לעשות פעולה רוחנית בתוך הלב. ברגע שאתה תרצה להתחבר לאחרים, כדי למלות אותם, אתה תמצא את הבורא. ממי לקחת את המילוי? שוב. ברגע שאתה תרצה להתחבר לאחרים כדי למלות אותם, אתה תמצא את הבורא. ממי לקחת את המילוי?
0: אומר לנו בעל הסולם בקטע מספר 4. וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו ביחידיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו. ולא יערה אף פעם לשום אדם שישמש עימה בצורות של קבלה לעצמו. שוב, וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו ביחידיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו. ולא יערה אף פעם לשום אדם שישמש עימה בצורות של קבלה לעצמו. איזה עולם יפה מחכה לנו, אה? איזה עולם יפה. אז בואו עכשיו נעשה לנו שוב סדנה כזאת, שיחה שלנו בשורות, כמו שעשינו קודם, ונענה ביחד על השאלה, מה נרוויח כשהיחידיות שלנו תפעל בצורה של השפעה לטובת הזולת, לעומת קבלה לעצמנו בלבד? שוב, מה נרוויח כשהיחידיות שלנו תפעל בצורה של השפעה טובה לזולת, לעומת קבלה לעצמנו בלבד? 5 דקות ניתן לזה.

0: אנחנו מתקדמים, חברים. בואו נוסיף. כל מי ששומע אותי, סימן שהוא שומע. רוצים להוסיף? רוצים להוסיף? כן, אז נוסיף. נוסיף עוד קטע מהשיחה עם הרב, שלוקח אותנו למימוש. מימוש הפוטנציאל שלנו. קליפ מספר 4, בבקשה.
1: לא תמצא שני אנשים שיהיה להם תכונה אחת, והוא מטעם שכל אחד מהם יש לו מצע מיוחד.
2: כן.
1: לפי עצמו לבדו.
2: כן.
1: זאת אומרת שאתה יכול להסביר את זה?
2: כן, סך הכל היה לנו מלכתחילה רצון לקבל אחד, והוא נשבר להרבה מאוד חלקים רסיסים, ולכל אחד ואחד ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, בחלק שלו יש לו הצטברות של התכונות שאין באף אחד אחר. ובזה אנחנו מיוחדים, אבל בזה אנחנו מיוחדים תחת האגו שלנו, שהוא בכל זאת מושך אותנו למלות את עצמנו בלבד, וכך אנחנו קוברים את עצמנו. אנחנו לא נעשים בזה נצחיים, אנחנו לא מעלים את עצמנו למעלה מאותה רמה או אותה הבחן שהוא כל כך קשה לנו והוא כל כך משפיל אותנו, שאנחנו זמניים, שאנחנו הולכים יום יום הולכים למות. ולכן האנשים שרוצים לממש את עצמם בנצחיות שבטבע, כן? שזה הרצון להשפיע, לתת, לדלות מעל האגו שהולך להיקבר, אז ברצון להשפיע שלנו אנחנו מגיעים לנצחיות, ובנצחיות מיוחדת הדומה לבורא, ועוד יותר מיוחדת שאנחנו בנצחיות הזאת גם כן כוללים את כל המציאות, שכל הנשמות, כל היתר, מי שנמצא בכלל והמציאות, לא רק בזמננו, אלא בכלל. אנחנו קולטים בתוך הנשמה שלנו, כל אחד ואחד. קולט, וזה הכל הופך להיות שלו. זאת אומרת, כל אחד נעשה שווה לבורא. ובזה אדם מגיע למצב שמקבל דרגה, שכר, גדלות שאין יותר למעלה מזה.
1: ושמה יש ייחודיות או אין ייחודיות באותו מקום?
2: ייחודיות בזה שהוא במיוחד דומה לבורא. נעשה כמוהו ממש. לכן נקרא אדם, הדומה לבורא.
3: מה זאת אומרת אדם שנעשה דומה לבורא?
2: נמצא באותם התכונות. השפעה, אהבה, כמו הבורא.
4: אדם שדומה לבורא נעשה באותם התכונות, השפעה, אהבה לבורא. שאלות? בבקשה, כן? תנו למיקרופון.
5: גם השאלה שנתתם לנו וגם מה שאתה אומר עכשיו, עדיין נובעים מאגואיזם. אנחנו עדיין אגואיסטים. גם שאני נותן את האהבה ולילדים שלי, שזה הכי קל, זה אגואיזם. אז איך אנחנו דומים לו? אנחנו לא דומים לו, אנחנו עדיין אגואיסטים. אני אפילו יוסיף שאפילו תיקון עולם שאני רוצה הוא אגואיסטי. אני רוצה לחיות בעולם יותר טוב. אז אני תמיד שואלת את עצמי איך אני דומה לבורא, אני לא דומה לו, אני נשארת אגואיסטית.
4: את צודקת בכל ההתחלה, חוץ מהמשפט האחרון בכל את צודקת, זה נכון. כי מכיוון שהחומר שלנו הוא רצון לקבל הנאה ותענוג, זה החומר, וזה לא משנה כמה שכל יש לנו, רגש, זה בכלל לא חשוב. החומר, הטבע שלפיו נברנו, הוא רצון לקבל הנאה ותענוג, כמו מגנט כזה, את זה אי אפשר לשנות. זה בגמר, גם בגמר התיקון לא משתנה. מה משתנה? הכוונה. למה אני רוצה לקבל את ההנאה והתענוג? אז אומרים לנו המקובלים שיש שלבים. השלב הראשון הוא שאדם מגלה בהדרגה שהוא אגואיסט, שהוא דואג לעצמו, בהדרגה לאט לאט. בהתחלה הוא חושב אולי שהוא עושה חלק מהדברים הטובים בעולם, ואחר כך הוא חושב שאולי רק מעט מאוד, ואחר כך אולי הוא מגלה שכמעט ולא עושה. זה נקרא שלב הכרת הרע. לאט לאט בהדרגה נותנים לאדם, לא בבת אחת. ואז השלב הבא הוא, נותנים לו את זה תמיד, כמו שהרב תמיד אומר, סוכריה או תרופה היא מרה. היא מרפא, אבל יש בה מרירות. רק במידה שהוא יודע שזה מרפא אותו, כך נותנים לו להרגיש את המרירות בזה. ואז השלב הבא הוא, שהוא אומר, אוקיי, אני רוצה לצאת מזה. זה מה שמחכים, שיבקש לצאת. הוא לא צריך שיהיה לו כוח לצאת. הוא צריך רק לבקש לצאת. זה השלב השני. ואז נותנים לו כוונה על מנת להשפיע. זה נקרא לעבור את המחסום. המחסום בינינו לבורא הוא האגו שלנו. ואחרי שהוא מקבל את זה, גם יש מדרגות של עבודה עם כוונה על מנת להשפיע, אז הוא יודע כבר שהוא יכול לקבל תענוג כדי להשפיע אותו לבורא. זה נקרא כוונה על מנת להשפיע, אבל לקבל על מנת להשפיע. הוא כבר לא מקבל לטובת עצמו, אלא רק לטובת הבורא. אבל זה כתב לנו כאן בעל הסולם, בקטע שקראנו קודם, נכון? בקטע מספר 4, איפה זה היה? כאן, הוא אומר לנו ככה, כשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו, זאת אומרת, ברצון לקבל שלנו הזה, אותו רצון, הוא לא משתנה. כתוב שמחיים את המתים במומם. זאת אומרת שהרצון, הכוונה על מנת לקבל, שקודם מתה, עכשיו מחיים את הרצון לקבל, אבל על מנת להשפיע, רק בצורה של השפעה לזולתו. זאת אומרת שההבחנה שלך היא נכונה מאוד. כרגע בחיים שלנו, אנחנו לא משפיעים בכלל, רק מקבלים. גם כשאני עוזר למישהו, אפילו לאנשים האהובים עליי ביותר, בני משפחתי, אני עושה את זה כי זה עושה לי הרגשה טובה. אבל אנחנו קודם כל נצא מההרגשה הזאת לעצמנו, לטובת החברים, לטובת הזולת, לטובת הבורא, החוצה מעצמנו, ואז נלמד איך להשתמש עם אותו רצון כדי להיטיב. אלה השלבים. ולאט לאט מגלים לנו אותם. זה האור עושה. הרב לייטמן שמסביר לנו, בעל הסולם שכותב לנו, המאור שאנחנו מקבלים מהם, העבודה ביחד, בחוכמת הקבלה לומדים ביחד, לעזור אחד לשני, כל זה מביא לנו מאור, והוא עושה את העבודה. אנחנו לא צריכים לעשות אותה. אנחנו צריכים רק לבקש. רק לבקש. תודה על השאלה. עוד בבקשה. שם יש מאחוריך,
6: כן.
4: אושרת, כן?
6: היי, הנציגה הם קוראים לי. פשוט בגלל חודש אלול, הייתי רוצה, אם אפשר להרחיב על המשפט, אני לדודי ודודי לי. כאילו, יש לי איזושהי הבנה כלשהי, כאילו, אם אני קודם כל אבוא לדודי, אז דודי יהיה איתי. אבל אם אפשר להרחיב.
3: כן, הרבש כותב שאם אני מבטל את הרצון לקבל האגואיסטי שלי על מנת להתקרב לרצון האלוקי של השפעה ואהבה ומגלה שחסר לי כוח שזה מעליי, שזה לא בכוחותיי, ואני צריך עזרה לזה, אז דודי לי. אותו כוח שיצר אותי כאגואיסט ומגביר לי את האגו כל רגע מהדש, בא ומשנה בי את היוצרות הפנימיים,
0: הוא לא יעשה את זה בלי שאני אדרוש את זה, כי אחרת אני אשאר תמיד בובה על חוט, מופעל, רובוט, כמו שהיה במצב הראשון של עולם אינסוף. כל הירידה מאינסוף עד אלינו היא כדי שנטפס בחזרה מרצוננו. אנחנו אף פעם לא צריכים להתאכזב מעצמנו שאנחנו חלשים ונכשלים וכאלה. לא. למה? כי אנחנו לא מקור הכוח. מאיתנו רוצים רק בירור. תגיד, אורן, מה אתה רוצה להיות? מה חסר לך? מה אמיתי בשבילך ואתה מרגיש שאתה לא מצליח להגיע אליו לבד והיית רוצה עזרה? זה נקרא אני לדודי. אני לדודי זה כל בירור הקיום שלי. מה אני רוצה? מה הערך העליון שכלפיו אני רוצה להשתהוות? חסרה לך אהבה? השפעה? נתינה? בבקשה, התפרצת בדלת פתוחה, ככה בורא אומר לי, רק חיכיתי שתגיע. ואז אני מגלה שדודי לי, הוא היה שם כל הזמן מחכה לי. בכל דבר שקורה לי בחיים, בכל רגע, גם עכשיו ממש, זה הוא תופר לי בול תמונה מושלמת לפגוש אותו בתוך הלב שלי. או ביתר דיוק, כמו שאמר קודם הרב, כשאתה תרצה להשפיע טוב לאחרים כדי להיות בזה דומה לבורא, אז תגלה אותו. הוא בסטנד ביי. אנחנו בתוכו, זה שדה של כוח. כוח של אהבה, השפעה, נתינה, תאורה, טוב מוחלט. בתוכו אנחנו מתפתחים. מה ההתפתחות? ברור מה אני רוצה להיות. מה אני מבקש? את יודעת, כמו באגדות, שבא זה ואומר לך שלוש משאלות. משאלה אחת, מה אתה רוצה? בינגו. הגעת לבקשה שאליה הוא מחכה, אתה מקבל הכל. אבל כדי להגיע אליה, אתה צריך לעבור המון בירורים והבהנות. זה הבירורים שמסומלים בחודש הזה שנקרא חודש אלול. ימים נוראים, חשבון נפש. מה זה ראש השנה? ראש השינוי שאני מחליט מה אני רוצה להיות, מה זה בשבילי גדול, מה זה בשבילי העליון. כשאני משלים את הבירורים האלה, הכוח זמין, זורם אליי, ממלא אותי בשפע.
4: בשלב הראשון, זה קודם כל לא לעשות לאחר מה שאתה לא רוצה לעשות לעצמך. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. זה מה שאמר הלל לאותו גר, זה אותו רצון בתוכנו, שרצה להתגייר, זאת אומרת רצה להידבק בדרך הייחודית אל הבורא. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. נכון להקה שלנו? אחרי זה עוד שאלה, אנחנו כבר התחלנו, כן.
7: תודה, גלעד. אוקיי, אתם כבר מחוממים. זה שיר מאוד מאוד שמח. זה שיר שמסביר באמת את החלק היפה שהחברים שלנו עכשיו לימדו אותנו. איפה כפיים לחברים הגדולים האלה שעושים עבודה כזאת? One, two, three, four.

0: תודה ללהקה הנפלאה שלנו. אנחנו רוצים עוד מעט להיכנס לקריאה של קטעים מספר הזוהר שקשורים למה שדיברנו, ושם כך אנחנו רוצים המון המון ריכוז, כי כשאנחנו קוראים בספר הזוהר זה בדיוק אותו מאור שדיברנו קודם, שהוא זה שפועל עלינו. המאור הכי חזק נמצא דווקא בספר הזוהר, ולכן לפני שניכנס לספר הזוהר, אנחנו רוצים להגיד תודה ענקית לחברי קבוצת חיפה, שהרימו כאן ערב נפלא, באמת, באמת, זה אזור חיפה, זה אפילו לא קבוצת חיפה, זה אזור חיפה, ריכזתם פה את הכל, ולצוות שלנו נפלא, שהביאו לנו כאן החבר'ה מהסאונד ומההפקה, יוני וסער ואיתי, וכל מי שמלווה אותנו, ואנחנו ניכנס לקריאת ספר הזוהר, קטעים מספר הזוהר, ואחרי זה גם נשיר יחד איתם. נשיר ביחד. בבקשה.
1: קטע מספר 5. שמע ישראל. השם אלוקנו. השם אחד. מצווה לייחד שמו של הקדוש ברוך הוא בכל יום. כמו שמייחדים שמו של הקדוש ברוך הוא למטה, כך מתייחד שמו למעלה. ונמצא הקדוש ברוך הוא יחיד למעלה ולמטה. הקדוש ברוך הוא זה כוח האהבה שעליו דיברנו. מי שמייחד שמו של הקדוש ברוך הוא, ישים ליבו ורצונו בייחוד, שייחד שמו למטה, ויחבר כל איבריו הספירות באותו הייחוד, שיהיו כולם אחד. כי כמו ששם כל איבריו של השם שיהיו אחד למטה, כך למעלה מחבר כל האיברים העליונים באותו הייחוד, שיהיו כולם אחד.
0: האדם נברא בכל רע ושפלות. כמו שכתוב, עיר פרא אדם ייוולד. בכל כליו שבגופו, החושים והמידות, ומכל שכן המחשבה, משמשים לו רק רע ואפסיות כל היום. והזוכה להידבק בו יתברך, אין השם בורא לו כלים אחרים במקומם, שיהיו ראויים לקבל בתוכם שפע הרוחני הנצחי המיועד לו. אלא אותם הכלים השפלים שתשמישם עד עתה היה רע ומתועב, מתהפכים ונעשים לו כלי קבלה לכל נועם ורוך הנצחי.
1: בכל סתירה יש סגולה מיוחדת, לגלות מדרגה מיוחדת בהשגתו, ואלו הזכאים שזכו לזה, נמצאים הופכים חושך לאור, ומר למתוק. כי כוחות הפירוד כולם, מהשקת השכל וממרירות הגוף, נעשו להם שערים להשגות מדרגות נשגבות. ונעשה החושך לאור גדול, ואמר נעשה מתוק. באופן שבשיעור הזה, שהיה להם קודם לכן כל הנגות השגחתו לכוחות הפירוד, התהפכו להם עתה כולם לכוחות הייחוד, ונמצאים מכריעים את כל העולם כולו לכף זכות. כי כל כוח משמש להם עתה לשערי צדק, שדרכם יבואו לקבל מהשם כל מה שחשב עליהם, להנות אותם במחשבת הבריאה. כמו שכתוב, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו.
0: כל בני האדם ישיגו הכלים של הקבלה המתוקנים על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרם. בשיעור הכתוב, כל פעל השם למענהו, כמו שנבראו מתחילתם. ואז יתגלה הזיווג הגדול דעתיק יומין, ואנו באים לידי תשובה מאהבה. וכל הזדונות יהפכו לזכויות, וכל הרעות לטובות גדולות. ואז תתגלה השגחתו הפרטית בעולם כולו, שכולם יראו כי הוא לבדו עשה ועושה ויעשה כל אלו המעשים והפעולות שמקודם לכן, כי אתה, אחר שכבר נהפכו הרע והעונש לטובות ולזכויות, תינתן האפשרות

0: מות להשיג פועלם, כי כבר מתאימים הם למעשה ידיו.
1: אני רוצה לבקש מכולנו את הכוח שאנחנו מרגישים עכשיו פה בינינו, כוח טוב, כוח חם, כוח של אהבה, נשתדל להיות בתוכו וכל הזמן להתאים את עצמנו אליו. אנחנו נשתדל שהוא יעבור דרכנו לכל העם שלנו, שכל כך זקוק לו, לכל העולם שצמא, שכל אחד יוכל להרגיש אותו בתוך הלב שלו, שהוא ממלא אותו, מהיה אותו, מרומם אותו. ונבקש מהבורא שיעזור לנו לעשות עוד כאלה חיבורים בינינו, פה באזור הצפון, בהיפה, שהאור שלו יוכל לעבור דרכנו לתוך כל הבריאה.

סעו לשלום וניפגש בברכה במפגשים הבאים שלנו. תודה רבה לכולם. טוב, אני רוצה להגיד כמה...

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבר.

שעומדת עלינו ומעידה עלינו לפני המלך, והיא עזרה קדושה לנו לשבח בתשבחות, על כן נקראת שושן עדות. אמר ראיה מהאמנה, היא נקראת שושן עדות בשביל שהשכינה היא עדות על ישראל שהם איברים שלה והיא נשמה עליהם. היא עזרה מן השמיים, שכתוב בה ואתה תשמע השמיים. היא סיוע קדוש. ויש להבין מדוע השכינה נקראת שושן. מה זה מרמז לנו? את צבע הזה שיש לה השכינה. ועוד יש להבין מהו הפירוש שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך. שעניין העדות ידוע צריך להיות מפי הראייה ולא מפי השמיעה. אם כן, יש להבין איזה בחינת ראייה יש כאן, לומר אצל השכינה שמעידה עלינו מבחינת ראייה. זה ידוע שיש לפנינו בעבודת השם בית בחינות שהם הפוכים זה לזה. א', מצד אחד אנו לומדים שמטרת הבריאה מטעם שרצונו להטיב לנבריו, ומסיבה זו ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ככפי מידת ההשתוקקות לדבר, בשיעור זה נמדדת הרגשת הנאה. נמצא שהמטרה של הבריאה הייתה בכדי שהנבראים ייהנו מהעולם, כלומר שברא רצון לקבל תענוג והנבראים ייהנו, היינו שכל המטרה הייתה שהנבראים ייהנו. בית, ומצד הבית אומרים לנו שאסור לקבל לתועלת עצמו, היינו שאין האדם יעשה משהו במחשבה, דיבור, מעשה לתועלת עצמו, אלא שהאדם ידאג לעשות הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שזה ממש נגד מטרת הבריאה. והתשובה היא שעניין מה שאדם צריך לעבוד לתועלת השם אינו מטעם שהשם צריך שיעבדו בשבילו ולתת לו משהו חז ושלום, אלא זהו תיקון עבור הנבראים. כמו שאומר הארי הקדוש, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היינו שהפעולה הזו הנקראת להטיב לנבראיו, שהנבראים ייהנו, שיהיה בהנאה הזו שלמות, היינו שלא ירגישו בזה בחינת בושה, לכן עשה צמצום והסתר על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת, אלא רק בזמן שיהיה להם כוונה לשם שמיים, שפירושו הוא היות שהבורא הנהנה מזה שמקיימים את רצונו ומקבלים את הטוב ממנו בגלל שהוא רוצה בכך, ממילא עובר מכאן את עניין הבושה, מה שהשינוי צורה מביא, מטעם שיש כלל, כל ענף רוצה להידמות לשורשו. כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן כשהתחתון משפיע הוא נהנה. מה שאין כן, כשהתחתון צריך לקבל מתבייש, לכן נעשה תיקון זה על הרצון לקבל את תועלת עצמו שבא מצד הבריאה, שהאדם צריך לעשות על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. אולם בזמן שהאדם רוצה בקיום תורה ומצוות על הכוונה שזה יביאו רצון לעשות הכל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, והיות שהרצון הזה הוא נגד הטבע של האדם, שהוא נברא מצד הטבע רצון לקבל רק לתועלת עצמו, לכן כשאדם אומר אני רוצה לעשות מעשים טובים בעל מנת שעל ידם, היינו בסגולתן,

0: יהיה לי הכוח לכוון הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הרצון לקבל לעצמו שבגופו של אדם המכונה רשע צועק, מה העבודה הזאת לכם? ומהי התשובה שצריכים לענות לו על שאלתו? התשובה מובאה בהגדה של פסח. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה, הקאה את שיניו. התשובה הזו מאוד קשה להבין. הוא שואל שאלה שהוא רוצה להבין, מדוע אנחנו הולכים לבטל את הרצון לקבל, שזהו הרצון שהבורא ברא אותו. אז צריכים לתת לו תשובה, היות שהוא שואל לפי דעתו, שהצדק איתו. אם כן, מדוע אמרו, אקאה את שיניו? אבי המורי זצ"ל אמר על זה, היות שהוא שואל מה העבודה הזאת, היינו, בשביל מה צריכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על זה אין מה לענות. כלומר, שנותנים תשובה לאדם על מה שהוא שואל, בכדי שהוא יבין לפי שכלו. וכאן, אי אפשר לתת לו להבין, היות שהוא שואל, מה שיהיה לרצון לקבל אם הוא יעבוד בעל מנת להשפיע. אם היה אחר כך מקבל, לאחר שהוא רוצה להשפיע, כלומר, אם היו יכולים לומר שאתה תשפיע, בשכר זה תוכל אחר כך להיות מקבל, נמצא שזה נקרא משפיע בעל מנת לקבל, וזה נקרא שלא לשמה. לכן בזמן שהאדם רוצה ללכת לשמה, היינו להיות משפיע בעל מנת להשפיע, אין מה לענות לו, וזה נקרא אקאה את שיניו. כלומר, את התשובה שצריכים ללכת בכוח, היינו למעלה מהדעת, כי בתוך הדעת הצדק עם הרשע, זה נקרא אקאה את שיניו. ואמר שאין האדם יכול לנצח את הרשע בפעם אחד, אלא שזוהי העבודה והירידות והעליות, עד שהאדם זוכה לנצח אותה, לקבל על עצמו כל מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן נקראת מלכות שושנה, או שושנים, או שושן, שתמיד נותנים שם הוא על שם המאורע, היות שאין זוכים למלכות שמיים בלי עניין אקאה את שיניו. לכן נקרא מלכות שושנה, על שם הפעולה. ובאמור יוצא שפירושו של שושן הוא בחינת אקאה את שיניו, היות שאין מה לענות לו על שאלתו, אלא שצריכים ללכת בכוח, היינו בכפייה, אף על פי שהרשע, היינו הרצון לקבל לעצמו, אינו מסכים, שזה נקרא בחינת הקאה, היינו שעושה מלחמה עם עצמו. ובזמן שאדם אומר להרע שלו שכדאי לשמש מלך גדול ולא צריכים שום תמורה, אלא בגין דהי הוא רב ושליט, היינו מפני גדלותו התברך, שהאדם צריך להיות שבע רצון בזה שהוא משמש מלך גדול. אז הרע אומר לו, איך אתה רוצה לשמש מלך גדול? האם אתה מרגיש את גדלותו התברך, שבגלל זה אתה אומר שכדאי לשמש אותו? ואז, במצבים כאלו, יש לפעמים שאין אדם יכול לצייר לעצמו שום גדלות השם. אלא הוא מרגיש את השפלות שבקדושה, שהיא בחינת שכינתה בגלותה או שכינתה באפרה. היינו שלא מרגיש שום חשיבות במלך. ולהפך, שבאים לו ציורים, שהציורים האלו מרחיקים אותו מעבודת השם. עד כדי כך שלפעמים הוא רוצה אפילו לשכוח מעבודת השם. כי בו בזמן שהוא זוכר שיש לעבוד את השם ולא לקבל שום תמורה על העבודה, אלא העבודה בעצמה תהיה לו למטרה, זה אפשר לומר בזמן שהאדם מרגיש טעם בעבודה. אז הטעם, מה שהוא מרגיש, זה מחייב אותו להמשיך בעבודה, ואין הוא זקוק לשום תמורה. אבל מה האדם יכול לעשות שבעת שהוא הולך לעבוד עבודת הקודש ואומר שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו? אם כן, אין לו תמורה מה שיחייבו שבגלל הסיבה הזו הוא יכול לעבוד, ושיעבוד בשמחה, בזה שהוא יקבל אחר כך שכר גדול, היות שהוא עובד שלא על מנת לקבל שכר, ושיעבוד עבור מלך גדול גם כן לא מרגיש. אם כן, איך האדם יכול לעשות מעשים בלי שום שמחה? ואומרים לו שיעבוד בדרך כפייה, כלומר שהגוף לא מסכים, וזה נקרא אקאה את שיניו. אבל מאין האדם יכול לקבל כוחות שיהיה בידו לחוף עצמו ויעשה מעשים על מנת להשפיע, ואפילו שהוא מתגבר על עצמו, אבל הוא לא יכול לעבוד עבודה כזו בשמחה. כלומר, שהעבודה שהאדם עושה, אז יש לו צורה לאדם שתפסו, והוא מוכרח לעבוד. וכל פעם הוא אומר, אולי יש איזו עצה לברוח מכאן, שלא יצטרך לעבוד בשביל אחרים. וכל השמחה שיש לו אז, שהוא מסתכל על השעון, ורואה שעוד מעט הוא יפתור עצמו מן העבודה. נמצא שבזמן העבודה היא מלאה צער ואיסורים מזה שהוא צריך לעבוד בשביל אחרים ולא בשביל עצמו כלום. וכי האם בעל בית יכול להסתכל איך המשמשים עובדים אצלו ובזמן העבודה הם בוכים ואומרים, מתי יגיע הזמן שאני אוכל לפתור את עצמי מן העבודה? והאדם שואל את עצמו, וכי הבורא רוצה שנעבוד בשבילו בצורה של כפייה? היינו שמרגישים שהאדם מרוחק מהשם, כלומר שלא מרגיש את אהבת השם. היינו שאדם בזמן העבודה שיואב את השם, והוא מסתכל על עצמו ואינו יודע מה נעשה פתאום עם האדם. כלומר, במקום שהעבודה לשם שמיים, היה האדם צריך להרגיש בעת עבודתו שעובד לשם שמיים התקרבות להשם. כלומר, שיהיה לו רצון כל פעם יותר להתקרב להשם. ואתה ממש להפך. היינו שמרגיש כל פעם איך שהוא מרגיש התרחקות מהשם, שהמעשים שהוא עושה דוחים אותו. הוא מרגיש כל עשייה ועשייה כאילו דוחים אותו החוצה. היינו שלא נותנים לו להתקרב ולהרגיש את החשיבות של קיום תורה ומצוות, ושיהיה לו קצת טעם בעשיות האלו, אלא להפך, כאילו נעשה מרחק ביניהם, וזה נראה לו כאילו אין אחד יכול לסבול את השני. וכל עשיותיו שעושה בכפייה הוא עליו כעול ולמסע, וחושב תמיד לברוח מהמצבים האלו, אבל אין לו לאן לברוח, רק על ידי שינה. כלומר, שרק בשינה הוא מוצא טעם. אולם אז נשאלת השאלה, למה באמת ככה? היינו, שיש לאדם לשאול, מדוע מגיע לי כך? וכי זו תורה וזה שכרה? האם בגלל שנכנסתי לעבוד על דרך האמת, שהיא להגיע לעבוד עבודת הקודש, שיהיה הכל לשם שמיים, בגלל זה דוחים אותי מחוץ לעבודת הקודש? מדוע בזמן שהעבודה הייתה כמו כל הכלל, היינו להרבות מעשים טובים, ועל הכוונה שצריך לכוון לשם שמיים, לא חשבתי בכלל, ושמחתי את עבודתי כמו כל הכלל, שחושבים רק על מעשים ולא על כוונות, היה לי טעם בעבודה וטעם בתפילה, והייתי יודע שאני מתפלל עתה להשם, והוא שומע את תפילתי. והיה לי כוח להמשיך בתפילה, ואף פעם לא הסתכלתי אם אני מתפלל אם השם שומע את תפילתי. היינו שלא היה לי שום ביקורת על המעשים שלי, והלכתי בתמימות, ובטח הכל הוא בסדר. ואתה, בזמן שהייתי צריך להתעלות במעלות הקודש, היות אני רוצה לעבוד לשם שמיים בכדי להגיע להתקרבות להשם, מה יש לי עכשיו? רק התרחקות במקום שהייתי צריך לקבל התקרבות. והאמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים ולא ללכת לפי השכל מה שהאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא על האדם להאמין שהשם כן שומע תפילה, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית, כלומר שייתן לאדם את הטוב העונג, מה שברצונו של הבורא לתת, וזה נקרא מטרת הבריאה. ולכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון. והיות לפי שאנו רואים, אין יותר מגימל דברים. א', שהאדם מבין, אם הוא רוצה להיות עובד השם, הוא צריך לסגף את עצמו ולא ליהנות משום דבר. ואז הוא יהיה עובד השם. היינו, תמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ב', שהוא מבין שהוא צריך להגיע לדרגה שיכול לעשות מעשים לתועלת השם. היינו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ובזה הוא מסתפק. ג', שיש לאדם להגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב העונג ולא שיתנו, כעניין הנתינה שצריכים לעשות נחת רוח ליוצרו, הוא רק תיקון הבריאה. ובאמור נבין את מה ששאלנו, מדוע כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה, הוא מקבל מלמעלה כלים דקבלה יותר גדולים, כפי שהיה לו מטרם שביקש מהשם שיתנו לו כלים דהשפעה. התשובה היא, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים, שאם האדם היה מקבל תכף רצון להשפיע, היינו שתהיה לו היכולת להתגבר על הרצון לקבל הקטן, נמצא שהיה מסתפק בזה, והיה נשאר בו הרצון לקבל בלי תיקון. מטעם שלא היה מגולה אצל האדם שיהיה בידו לבקש עליו כוח התגברות. זאת אומרת, זה שהאדם רואה בזמן שהוא מבקש שיתנו לו כוחות התגברות על הרצון לקבל הקטן, ונותנים תמורת התפילה הרצון לקבל גדול, אין זה כמו שהאדם חושב שמקודם היה הרצון לקבל שלו קטן, ואחר כך משמיים נתנו לו רצון לקבל גדול. אלא, זהו כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שכתוב, או הודה לו אשר חטא, ושאל, מי הודה לו? ואמר, השם הודה לו. פירוש, השם נתן לו לדעת כל פעם בשיעור יותר גדול, כמה גדול כוחו של הרצון לקבל שהאדם נולד עמו תכף בעת הלידה. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. היינו, שתכף כשנולד, כבר נולד בכל תוקפו. לכן הוא נקרא בשם מלך זקן וכסיל. אלא שאין האדם צריך לדעת את שיעור גודלו של הרצון לקבל, אלא גילוי זה של כוחו של הרצון לקבל הולך בהדרגה. כלומר, שהרע צריך להיות מאוזן לפי הטוב שיש לו. כלומר, מה שהאדם נותן כוחות לבטל את הרצון לקבל, בשיעור זה מגלים לו מלמעלה. כמו שביארנו בעניין, אצל הרשעים נדמה להם כחוט השערה, ואצל הצדיקים נדמה להם היצר הרע כער גבוה. ופירשנו, היות שהטוב והרע מוכרח להיות מאוזן, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציו טוב וחציו רע. כלומר, כי לעולם הם הולכים ביחד. והטעם הוא, בכדי שתהיה בחירה, מה להכריע. נמצא שהרע נמצא באדם, אלא שהרע מתגלה לפי שיעור הטוב שבאדם. לכן כשאדם מתחיל ללכת בקו של אמת, אז כל פעם מתגלה אצלו הרע. אולם על כל מצב של רע שהאדם מרגיש, אין לו לעשות שום דבר, רק לבקש מהשם שייתן לו עזרה. כמו שכתוב, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אל מלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שאין כוח לאדם להתגבר על הרע, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו. אבל צריכים לדעת, כי גם זה תיקון. כלומר, מה שאין האדם יכול להתגבר על הרע מבלי עזרה מלמעלה, זהו בכוונה תחילה. וזה מטעם שהיות אם האדם יהיה בידו ללכת בכוחות עצמו לעשות לשם שמיים, אז הוא יישאר במצב של קטנות. כלומר, שלא יהיה לו צורך לעלות במעלות הקדושה, שהאדם צריך להגיע להשיג בחינת תורה, ששם גנוז הטוב והעונג, מה שהשם רצה לתת לנבראים. והיות שאם האדם מרגיש שהוא בסדר, אז אין לו צורך לתורה. מה שאין כן, אם אין האדם יכול להתגבר על הרע, ומבחינה זו אי אפשר שהאדם יקבל סיפוק, הלא הוא רואה איך שהרע שולט עליו, אם כן הוא רואה שאין לו אחיזה בקדושה, ואיך הוא יכול לקבל סיפוק. ואז, לפי ערך ההתגברות שלו, הוא רואה יותר את האמת, שאין לו שום סיכויים שתהיה לו אפשרות לצאת משליטת הרע. וכשהוא מבקש אז מהשם שיעזור לו, אז הוא מבקש עם כל הלב. ועוד יותר מזה, שהרבה פעמים הוא בא לידי ייאוש, והוא צריך להתגברות יתרה, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת, שהשם כן יכול לעזור לו. נמצא שעל ידי זה שאדם מתגבר ומבקש עזרה מהשם, ובמה עוזרים לו, זה כמו שאומר הזוהר הקדוש בנשמתה קדישה. היינו שכל פעם עוזרים בהערה יותר גדולה. וזוהי הסיבה שאין האדם יכול לצאת משליטת הרע מכוחות עצמו, אלא שהשם צריך לעזור לו. ועל ידי זה יתגלה לו את הנרן חי דנשמה שלו. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. א', מדוע נקראת השכינה שושן? ב', מהו שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך? כלומר, מה היא צריכה להעיד? ג', מהו שאומר שהשכינה נקראת עזרה מן השמיים, כמו שכתוב, ואתה תשמע השמיים. הנה שושן היא נקראת, מטעם שאי אפשר לקנות מלכות שמיים, שהיא אמונה למעלה מהדעת, רק בזמן שהרשע בא ושאל, מה העבודה הזאת לכם? והוא רוצה תשובה בתוך הדעת, מה יהיה לו בזה שהוא יעבוד לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. אז אין לו מה להשיב בתוך הדעת, כי מצד הדעת הצדק איתו, כמו שכתוב, ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר. פירוש, היות שהוא כפר בעיקר התיקון שהיה בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב העונג, נמצא שאין הבורא צריך שיעבדו בשבילו, אלא זה שאנו צריכים לעבוד לתועלת השם, זה לתועלת עצמו. היינו שעל ידי התיקון הזה לא יהיה לנו עניין של בושה. בזה הוא כפר. לכן לא יעזור לתת לו להבין שום דבר, אלא צריכים ללכת בכוח. היינו על דרך הכפייה, שזה נקרא הכה את שיניו. והיות שעניין עבודה זו היא דבר תמידי, לכן נקרא זה הרבה הכה שיניו. על כן נקרא את המלכות שמיים שושן או שושנה, מלשון הכה שיניו. ומה שהשכינה מעידה עלינו שאנחנו בסדר, ושאלנו איפה היא רואה זה, התשובה היא היות שהיא עוזרת לנו, כי מלכות נקרא סייעתא דשמיא, פירוש שמלכות בעצמה נותנת את העזרה. וזהו כמו שכתוב, הבא לתאר מסיין אותו. אם כן, היא יכולה להעיד עלינו שאנחנו בסדר, כי היא עזרה לנו בזה. וגם מה ששאלנו, בשביל מה היא צריכה להעיד, יש לפרש, כי לאחר שאדם זכה למלכות שמיים, שכבר יכול לעשות את מעשיו לשם שמיים, אז הוא צריך לזכות לבחינת תורה, הנקרא בחינת זרענפין, בחינת מלך. זהו שהיא צריכה להעיד, שכבר יש לו בחינת מלכות שמיים, וממילא הוא ראוי עכשיו לבחינת תורה. הנקראת בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזוהי מטרת הבריאה.
1: האמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים ולא ללכת לפי השכל מה שאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שאדם צריך להאמין אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא האדם להבין שכן השם שומע תפילה, כמו שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית, כלומר שייתן לאדם את הטוב והעונג מה שברצונו של הבורא לתת, וזה נקרא מטרת הבריאה. לכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון.
2: כן, הבורא לא מתייאש מאיתנו וכל הזמן רוצה בכל זאת, למרות שאנחנו באים עם החצי הרע, הוא רוצה לחפש את החצי הטוב ורוצה בעצם לעזור לנו בכל הזדמנות שאנחנו עושים את העבודה שלנו, והם משתדלים, עדיין הבורא משתדל כל פעם לייצר לנו את הסיטואציה הנכונה כדי שנוכל באמת להקשיב לו, להאמין באמונת חכמים, לעשות פעולות נכונות שגורמות באמת לנו להגיע להשתוות הצורה אליו.
3: מה שבולט מתוך המאמר זה שרבש מזכיר לנו טוב טוב שבסוף צריך להביא את האדם, הכל צריך להביא את האדם לתפילה, ותפילה זאת הפעולה, הצורך שהבורא יעזור, ודרך שהיא לא לפי השכל שלנו, אלא צריך ממש יום יום למשוך את המאור ולהיכנס למה שהמקובלים מובילים אותנו, ובסופו של דבר לפנות לבורא, כי הוא מוציא את האדם מתוך הרצון לקבל.
4: כן, לכן התפילה היחידה זה ללכת למעלה מהדעת, להדביק את עצמו לעשירייה, זה הקהת שינה בזה. רק ככה אפשר להתמודד עם הרצון, וזה מכוון שנגיע לתפילה לבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 11/8/2002. בבקשה.
5: קראנו מאמר מקיר ג' שלבי הסולם, עמוד ר' נ"ח, מהו שהשכינה היא עדות על ישראל בעבודה. מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, ואדם לא מבין למה הוא צריך להגיע לדבר טוב, להרגשה טובה, לחיים טובים, אפילו בעולם הזה, מכל שכן שכמו שמובטח עולם הבא, חיים נצחיים, השגות, הרגשת השלמות, נצחיות, למה הוא צריך להגיע לזה בדרך כל כך קשה? הבורא שיעשה הכל כמו שהמחשבה שלו להיטיב לנבראיו. איך זה שבמחשבת הבריאה להיטיב נבראיו, ישנם תנאים שצריכים לעבוד קשה, להתייגע, להתגבר על כל מיני דברים, לעבור איסורים קשים ממוות, החיים שהם ממש לא חיים ולא מוות. למה צריכים כל הדברים האלה? צריכים כל הדברים האלה מפני שהנברא, משהו שהוא מחוץ לבורא, לא יכול להגיע לדרגת להיות כמו בורא, ורק דרגה הזאת להיות כמו בורא זה נקרא שלמות ונצחיות. אז נברא לא יכול להגיע לדרגה להיות כמו בורא, אם הוא לא מגיע אליה מצד ההפוך. היינו, שהוא ההפך מהבורא, שהוא לגמרי בכל הטבע שלו, בכל המחשבות, בכל הרצונות, ההפך ממנו, ואז הוא מגיע להשתוות הצורה. מפני שרצון לקבל שהוא ההפך מהבורא, חיסרון להיות כבורא, רצון לקבל הזה, אם הוא יקבל מילוי בצורה ישירה, מיד יפסיק להרגיש את המילוי, מיד יפסיק להרגיש את התענוג. כאן אתה להמשיך לקראת המטרה. עכשיו מגלים לך כלי שלך עוד יותר גדול. זאת אומרת, אתה גם כך יושב על הכלי אין סוף. רק כמה שירגשת מזה, ירגשת נגיד 20%, עכשיו נתנים לך 25% להרגיש. אז ה-5% הנוספות האלו הם חלק היותר כבד, יותר עבה מכלי הקודם. כי כל פעם מגלים כלים מקל לכבד. אז יוצא ככה שאדם פתאום מגלה עד כמה שתכונות שלו רעות. כלי זה שלי, זה אני. פתאום מגלים לי עד כמה שאני יותר רע ויותר עבה, יותר גס, יותר עצלן, יותר, יותר, יותר. ההפך מהאור המקיף שמאיר כבר אליי. יוצא שתמורה, שכר שאני מקבל עבור המעשים טובים, מצב רע. אז האדם נמצא כבר ממש במבוך כזה. אין? הוא לא יודע מה קורה. כל כך רצה, כל כך מתקדם, כל כך עשה הרבה דברים. היה רוצה ממש ככה לרוץ קדימה. ופתאום מקבל כזה דבר, ממש זה לא... אף פעם אין בטבע שלנו משהו דומה, שמקבלים עונש כביכול בהרגשה. אין? עונש במקום שכר. זה מוריד כל הכוח, כל הרצון לעשות משהו. זה כל כך שובר, ועד שאדם מבין את זה, עד שהוא מעכל את זה, לא ששומע, גם לשמוע לא מסוגל בהתחלה, עד שמתחיל לקבל מצבי ירידה בשמחה, כי כבר מרגיש מראש, משער מראש, מה יהיה לו מזה שאחר כך המצב הזה הוא יעבור אותו, איזה גילוי יהיה לו בכלים שעכשיו מתגלים ככלים רעים. אז הוא כבר חי מהעתיד. אז הוא שמח, כמו שכתוב שם בעל הסלם, שם שמח אני ברשעים המתגלים. כי רשעים של בלתי מתגלים הם באפס תקווה. שם במכתבים הוא כותב. זהו. אבל זה כבר בא מתוך ניסיון. מתוך זה שהוא מבין ומכיר כבר כל התהליך, התרגל לכל הירידות ועליות, ואז הוא מקבל דברים האלה בהבנה, וחוץ מזה שבהבנה, בשמחה. למרות שמרגיש רע, ההרגשה אתה לא יכול לעשות איתה שום דבר. זה בכל זאת הרגשת חוסר כוח, כמו שרבי קוטן כאן, אתה רוצה רק לישון, זה ממש... אם היה אפשר לקבל איזשהו כדור וללכת לישון כך לחצי שנה, הייתי מקבל בשמחה ומתנתק. עד שזה יעבור. אז בעל ניסיון, זה שרואה את הנולד, מה שיוצא מהנולד, נמצא במצב של נולד, רואה את התוצאה מזה, הוא שמח. כן.
6: כולם מרגישים רע, כן. אתה רואה שאתה לא רואה, מרגיש טוב.
5: למה דווקא ש... כל אחד בעולם שלנו מרגיש רע, רק בעיה היא שאנשים מרגישים רע לא מטרתית. כאן יש לך הרגשה שבמקום טוב שהיית רץ לזה, היית פועל לזה, היית עושה מאמצים, מעשים, והבטיחו לך שיהיה לך טוב רוחניות, לא יודע מה, השמיים נפתחות, מלאכים באים אליך, לא יודע איך תיארת לעצמך רוחניות. במקום זה אתה מקבל ההפך. אין דבר, אין אכזבה יותר גדולה. יוצא שממש אדם נמצא בתסכול, אני זוכר את הדברים האלה. אצלי זה חי ממש. וואה, אני זוכר נפילה הראשונה, ירידה הראשונה, זה, אני לא הבנתי איפה אני נמצא. זה כל כך חשוך, זה, גם קודם לא הייתי כל כך שמח, הייתי בחיפושים בחיים שלי, אבל עד כדי כך, זה ממש, זה, אתה יודע, בלוק כזה, לפני עיניים, שממש לאף מקום אי אפשר להסתובב, שאתה תמצא שם איזשהו טיפה תענוג, איכשהו לחיות, איכשהו למצוא משהו בפנים, כנגד איזו תמונה, איזה משהו, שום דבר. זה... אני לא יודע אור מקיף, אני לא יודע רצון לקבל שלי, אני אומר על המצב. האדם שמתחיל ונכנס למצבים האלו, הוא לא יודע מאיפה ומה, אבל בכל זאת יש לו איזה מין אכזבה כנגד הדרך. אין? לא שמזה ששם... גם לפני חודש, שעוד לא הגיע לקבלה, נגיד, הוא היה גם כן מתאכזב מכל החיים האלה, בשביל מה הגיע אלינו, כן? ושנמצא אצלנו, ושומע שכאן אפשר למצוא משהו טוב, להרוויח משהו, לא כמו ששם הוא רואה שמפסיד בכל דבר, כן? אז פתאום גם כן רואה שאצלנו זה עוד יותר גרוע. כן? שם היו יאושים מאחד, אז כי היה קופץ לשני, משני לשלישי, היה תמיד איך שהוא יכול לברוח מייאוש ולמלות את עצמו על ידי משהו, אתה יודע, עבודה לא בסדר, אז עם חבר'ה הולך לבר, הולך ככה, מבלה משהו, כדורגל, לא חשוב מה, יש משהו בחיים. כאן החוסר מילוי בכלי הרוחני שהתחיל עכשיו, זה... הוא גדול יותר מכל הכלים בעולם הזה, ואז אדם מרגיש שלא נשאר לו בחיים כלום. שם היה מיואש פה ושם קצת, אז תמיד היו אפשרויות בכל זאת לחיות את עצמו. כאן לא נשאר במה לחיות את עצמו, רק ממש לשכב, לא לזוז, אפשר, אם אפשר לנתק את עצמו ולחכות. אולי יעבור. מה זאת אומרת אולי לעבור? אולי יעבור, לא להרגיש את עצמו. אז כנגד זה צריכים הרבה מצבים לעבור, הרבה ניסיון, כדי להבין שמצבים האלו הם תוספת כלים, שאתה צריך כלי יותר ויותר ויותר גדול, ולפי כוחות שלך, כמה שאתה רואה שהדבר הזה הוא ענק שנופל עכשיו עליך, מראה שחורה הזאת, אבל זה נותנים לך בדיוק לפי כוחות שלך. זהו. ואז פעם הבאה תתקדם, ועוד תתגבר, ועוד תתקדם, ועוד תיפול. אלף פעם נופל צדיק וקם, כך כתוב. מה לעשות? אבל מה לעשות? בסופו של דבר, אתה רוכש כלי ענק. אתה לא יודע אותו, אתה לא מכיר אותו. נראה לך גם כן דרך אגב, כל פעם שאתה נופל, שאתה נעשה עוד יותר חלש. שאתה עוד יותר תלוי. ומה שיעשו איתך מלמעלה, שאתה בובה כל פעם יותר ויותר ככה רופפת, כן? לא נמצאת בהכרת, בכוחות עצמית. זה מפני שמגלים לך יותר ויותר כלי רוחני, שבאמת הוא לא תלוי בך. עד שיהיה כלי גדול מאוד, שתרגיש שאתה ממש נמצא כולך ב... שליטת הבורא. חיים ומוות ממש בידי השם. וזה דבר טוב. תשמח מזה שחיים ומוות שלך לא נמצאים בידיים שלך, אלא בידיים שלו. הדרך לא קלה, לא קצרה. איך יכול להיות קצרה? האדם בעולם הזה, כדי ללמוד משהו, גם כן ולרחוש משהו, אני נכנס לאוניברסיטה, לומד גם כן מילדות, כן? עד גיל 30 אני לומד, אחר כך עוד 20-30 שנה אני עובד קשה כדי להרוויח משהו, להשיג. בגיל 50-60 רק אפשר אולי להגיד שהשגתי משהו, ככה סתם, בצורה רגילה. כן? נו, ואחר כך אז... 10-20 שנה האחרונות, אני כבר יושב בכיסא, כן, לא יכול לזוז ונהנה יני, כאילו, מהחיים. כן? אז השאלה שלי כך, אתה רוצה כאן להרוויח נצחיות, בכלים אינסופיים.

0: קודם צריך לרכוש כלים האלו, אחר כך לתקן אותם, אחר כך לקבל. התהליך הוא בעצם דומה למה שקורה בעולם הזה, כן? אבל הוא קורה לא פחות זמן, יכול להיות ממה שבעולם הזה אתה הולך להרוויח משהו טוב, משהו גדול. אז מה כל כך... הבעיה רק שמה שכאן אתה הולך להרוויח, אתה רואה. ונפילות וירידות וכל הדברים האלה, אתה רואה שגם בציבור זה קורה, במי שרוצה להרוויח. כולם ככה נמצאים ביגיעה ובתסכולים. אז צרת ציבור חצי נחמה. אבל באמת, איפה ראית שמישהו מאושר ואתה מחליף את האושר לצער הרוחני? אם היה כך, אז לא היינו יוצאים אף פעם, מתקרבים אף פעם, לא היינו מתקרבים אף פעם לחומת הקבלה. כן.
1: איך בן אדם שנמצא במצב שהוא מרגיש טוב לכל, כאילו תלוי בו לבחור הכי שינה או שמה שמודקים? אם יגלית לבן אדם טבע שלו, והוא מרגיש במצב כזה טוב, כמו שאמרת, איך הוא יכול תלוי בו עכשיו לתפוס הכי שינה?
0: במצב הנפילה האדם לא יכול להרגיש שום דבר, ולא יכול לעשות שום דבר עם עצמו. אלא רק אם קבע מראש כל מיני סדרים, כל מיני קשרים עם החברים, אז מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא, אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד, אז קם והולך. כבר על ידי זה מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו, משהו להכין מהחומר הלימודית, ללכת ללמד, אז עושה את זה, זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלו התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. או שהוא בא, יושב שם, יושב כאן בשיעור גם כן, סתם ככה, תופס מקום. צריך בכל מקרה לקבוע איזה מסגרת. מסגרת הכוונה שאני יהיה מחויב לפי הזמנים. בזמן הנפילה, במצב הנפילה, אנחנו לא נמצאים כמו, אנחנו לא נמצאים בעבודה הפנימית הרוחנית. אז אנחנו צריכים לפעול לפי הזמנים שבעולם הזה. אני יודע שבשלוש בלילה אני צריך לקום ולבוא לכאן ללמוד. בשש בבוקר אני צריך לאכול, ללכת לנוח אולי, או ללכת מישר לעבודה. אחרי העבודה ללכת ללמד, או לעשות עוד כאן איזשהו עבודה כאן במרכז וכן הלאה. זאת אומרת, אני חייב אז לעבוד לפי הלוח זמנים. לכן אסור שיהיה לנו איזה מין, בחיים שלנו, איזה, איך להגיד, סתם זמן שלא נמצא תחת לוח זמנים. זה לא טוב.
1: מסגרת, אבל מה זה הפגשנה? זה המסגרת?
0: החישנה זה נקרא שאדם משתדל בכוחות עצמו, במה שהוא מארגן עם עצמו, לתת הגיעה כדי ללכת בקצב יותר מהיר לתיקונים ממה שהאיסורים יחייבו אותו. החישנה או ביטו, הכוונה היא כמה זמן ייקח לי בכל מצב ומצב להבין שהמצב הזה הוא מטרתי. מטרתי, ושאני צריך ממנו והלאה להתקדם למטרה. ההכרת המצב, כל מצב לא חשוב, גם עלייה, גם ירידה, ייאוש, אכזבה, לא חשוב, מצב טוב, כאילו בהרגשה רע, בהרגשה, לא חשוב איזה מצבים. לתפוס את עצמי שהמצב הזה הוא מטרתי, שאני צריך בזה שאני אשתמש בו, כן? להתקדם הלאה למטרה, לזה אני צריך לבנות מערכת וכמה שיותר לזרז ההכרה הזאת. זה נקרא חישנה. אין לנו יותר שום דבר חוץ מזה מה לעשות. זאת אומרת, הפעולות זה לא פעולות עלינו. אנחנו רק צריכים להקל את התהליך שעובר עלינו ולא יותר.

0: כן.
1: הכלים מוגדלים על ידי הרגשה לא טובה. הרגשה לא טובה, יש כל מיני סיבות. זה משנה את הסיבות מילים להרגשה לא טובה.
0: כלי הרוחני מתגלה על ידי העבודה הקודמת, ההצלחה הקודמת. הצלחת במאמץ הקודם, ב-10 קילו, נותנים לך עכשיו מסע של 20 קילו. אתה עם המסע הזאת נופל, אתה לא מסוגל, כן? אז אתה צריך, אתה יודע איך שכתוב בגמרא, אתה צריך לקרוא לחבר שלך, החבר שלך צריך יחד איתך, להקים את החמור שלך ולהעמיס עליו את המסע. החמור נופל. לפי דין תורה אתה צריך 3 פעמים להקים אותו, להעמיס עליו, כן? ושחמור סוף סוף יסחוף את זה וילך קדימה. לבד אי אפשר, זה ביחד עם החבר מרימים את החמור. הסיבה לזה? סיבה לזה שנותנים לך במקום שק אחד לסחוב 2 שקים, זה בגלל שאתה נעשית חזק. אתה מסוגל את זה לעשות. רק לעזור לקום צריכים. אבל כוח ישנו. זאת אומרת, יש חוסר במוטיבציה.
1: זה משנה איפה סיבה ומיד אין
0: סיבה אחרת שמביאים לאדם לנפילה, אלא בזה שהוא הצליח במשימה הקודמת. ונותנים לו עכשיו נפילה בדיוק לפי הגודל של הכוחות ההתגברות שלו. כן.
2: שינויים, הקושי שיש בעבודה, זה מתבטא רק במצב לרוח, להיות בגלל קושי, יש לפעמים גם השלכות לגוף עצמו, כמו מחלות, נגדויות, דמי של מחלות, כל מיני
0: חושבים. סך הכל, המצבים שאדם עובר, בשמחה, בעלייה, או בעצבות, בירידה, יכול להיות בירידה בעצבות מהמצב, אבל בשמחה, מהתקרבות למטרה, הדברים האלה הם יכולים להיות כאילו בבת אחת, ומפני שהם משני סיבות, כן? מצב שלי לא טוב. אבל לקראת המטרה היא טובה ומהירה למרחוק. אז כבר יש לי שני כאילו, אני קובע כבר מצב שלי יחסית כלפי שני ה... מדידות, כן? לפי מדידה העצמית שלי העכשווית ולפי המצב העתידי. אז יכול להיות שאני גם כן מיואש וגם כן שמח. אם אני יודע שהייאוש זה סימן טוב למטרה. אז אתה שואל כך, האם הדברים האלה יכולים לבוא, באים אלינו רק כמורגשים, כן? בחושים שלנו, או הם יכולים להשפיע גם כן על הבריאות הכללית, פיזית של הגוף. אמת שגוף מזה רק מתחזק. הגוף שלנו, הבהמי, גם מעליות, גם בירידות, הוא רק מתחזק, הוא אף פעם לא ניזוק. ההפך, בסופו של דבר אתה מוסיף לו חיים. וחיים יש להם 2 קצוות. זה כמו, הוא כותב בנשימות בעל הסולם, שיש התקפצות ויש התרחבות. כמו שאנחנו נושמים. אז יש ירידה ויש עלייה. לא יכול להיות שלא יהיה התקפצות, שאחר כך תוכל לנשום בהתרחבות. כי זה אותו מקום, רק שעוד יותר ועוד יותר מצטמק ומתרחב. עוד ועוד. לכן על ידי הירידות והעליות האלו, אתה בסך הכל מקבל חיים, תורת חיים, אור. יותר קרוב שזה אור מקיף, עוד יותר קרוב, עוד יותר גדול, ואחר כך שיבוא אור פנימי. זאת אומרת, לא יכול להיות שמתהליך הרוחני, כמה שתרגיש דברים רעים, זה יגרום נזק לגוף. אמנם התופעות שאתה מרגיש בזמן שאתה עובר, נגיד ירידה, יכול להיות חולשה, כאבי ראש, חוסר תפקוד, ממש לב כובד, רגליים לא הולכות, אתה לגמרי פשוט מפורק לחלקים. כן? בעוד 5 דקות המצב מתחלף, אתה כמו גיבור, כאילו לא היה כלום, אתה לא מאמין למה שהיה קודם, אתה צוחק על המצב הקודם, עד שיבוא שוב מצב הבא. כן? וזהו. ובסופו של דבר, הגוף מזה מתחזק. זה החיים שגוף נועד אליהם. כן.
1: הצלחה
0: במצב הקודם נקרא שאז אני מקבל עכשיו כלים יותר גדולים, נפילה יותר גדולה. הצלחתי במצב הקודם שאני עבדתי, שאני השקעתי כוח, שאני במאמצים, בלימוד, בכל הדברים. כנראה שמפני שעשיתי כל הדברים האלה, עכשיו קיבלתי תוספת כלי לתיקון, שמורגש אצלי כירידה. אנחנו בעלי הרגשה, אנחנו מרגישים מה שנותנים לנו. נותנים להרגיש כלי, אני מרגיש רע. נותנים להרגיש מילוי, אני מרגיש טוב. זה הכל. אם לא הצלחת, אתה לא תקבל ירידה. כמו דומם דקדושה. אתה מקבל איזה מילוי מזה שהכל טוב, ואתה צדיק, ואתה עושה, וההרגשה הזאת נשארת כל החיים. אתה יכול לרקוד כל 120 שנה, כמו ברסלבים. אין שום בעיה. כי אין עליות, אין ירידות. כן. איך בן אדם יודע אם הוא עושה את המשימה הנכונה, זאת אומרת, האם הוא עושה תיקונים, האם באמת... האם באמת מעשים שלו הם מעשים לקראת התיקון? יכול להיות שהוא מסתובב ועושה הרבה רעש וזה, אבל דברים האלה לא מזיזים אותו בכלל. אלה כמו משחק, שאיפה שהתחלת משחק, גם שם גמרת משחק. לא עשית מזה שום יצירה. אלה משחק בעצמו, הוא בפנים, בתוך עצמו, הוא ככה בילית את הזמן יפה, כן? איך לדעת, האם אנחנו נמצאים במשחק, או אם אנחנו באמת פועלים, מתקנים את עצמנו, כן? באיזושהי צורה, מתקרבים למטרה. שוב, הסימן הכי ברור זה הנפילה. זה הירידות שבאות אליהם. זה הרגשת הרע, מה שאדם מקבל, בזה שמראים לו עד כמה שהוא רע. זה... אין כביכול, זה שמקבלים עלייה, בעצם גם זה אפשר להגיד שהוא סימן, אבל זה יכול להיות מכל דבר אחר. זה יכול להיות מזה שקיבלת שליטה, מזה שאתה נמצא באיזושהי הצלחה אחרת, ונראה לך שזו הצלחה רוחנית. ירידה זה סימן הבטוח שהתקדמת, שעכשיו אתה רוכש כלי חדש. אתה רואה, התפשטות האור וההסתלקות בונה את הכלים. ודווקא בזמן ההסתלקות נברא כלי. כן.
1: כשבן אדם נמצא בתוך המשימה, מתוך עצמו, למה כן צריך להתכוון, למה כן הוא צריך להשתוקף? זאת אומרת, לא רק אני עושה, עושה, עושה, הנה הגיעה ירידה.

0: להיות כדי שאתה תדע שאתה בדיוק עושה מה שצריך. זהו. הלימודים שלנו הם פחות או יותר מסודרים לפי מה שהיה אצל הרבי, ובצורה כזאת אנחנו צריכים ללכת. חלק זה המאמר כמו שעכשיו, עוד שעה וחצי תלמוד 10 ספירות. זהו. זה הלימודים. עכשיו, חוץ מזה, מה שאתה יודע, אתה צריך למלות זמנך עוד בזה שאתה נמצא בהפצה, מלמד, והיתר הזמן שאתה פיזית לא מסוגל, אלה רק הראש שלך ולב שלך פנויים, יכול להיות שהעיסוק כזה שאתה לא מסוגל להיות פנוי גם בלב וגם בראש, במוח. כן? נגיד, אתה עובד באיזושהי עבודה מיוחדת שתופסת כל ממש מהות שלך. אבל בכמה שאתה יותר יכול להיות פנוי, שם אתה יכול עוד להוסיף למקום החלל הזה, מה שיש לך או במוח או בליב העבודה שלך. זאת אומרת, קשר למטרה וכל הזמן להיות בזה. זה מה שאנחנו לומדים שכך צריך לעשות. בהתאם כמה שתרצה את זה לעשות, כמה שתכין את עצמך מתוך המצבים האלו לשיעור, ואיך שבזמן השיעור, עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד טס, כמה שאתה בזה תהיה יותר קשור למטרה בשביל מה אני לומד, אני לא לומד כדי לדעת, אלא כדי להגיע למשהו, לתיקונים. אני לא יודע מה קרה שם, אמרו מישהו. אז לפי זה, לפי הכוונה שלך בזמן הלימוד, איכות, ההגיעה זה נקרא, לפי זה אתה תתקדם. האור מקיף שאתה מושך הוא תלוי מאיחוד ההגיעה. עד כמה שהחומר שאתה לומד, אתה רוצה שהוא ישפיע לתיקונך ולא סתם למלות את השכל. זאת אומרת, עד כמה שאתה חושב בשביל מה אני חי, מה המטרה, איך אני אתקן את עצמי, זאת אומרת, איך אני אקרב את עצמי למטרה, מה שיטת התיקון, איך הלימוד קשור לזה, מה אני צריך לדרוש בזמן הלימוד. אז כשאתה בא ללימוד, אתה מקבל אותו כתפילה, כמקום תפילה, זאת אומרת, כמקום פנייה לכוח עליון, שיתקן אותך, שיעלה אותך. זה העיקר. כל האור מקיף הוא בא בזמן הלימוד. והבעיה שאנו לא כל כך מתקדמים, אתה תסתכל בעוד חצי שעה שנתחיל ללמוד, ותראה כאן כל האנשים, חצי רדומים, חצי בכלל יושנים, ועוד כמה יושנים יוצאים לעשן. אז בהתאם לזה התקדמות. העיקר זה הכנה ללימוד. גם הפצה, גם כל הדברים האלה, זה בסופו של דבר כהכנה לאותם שעה וחצי שאתה לומד תעש. כן.
1: אם תתחילה שבכלל ירדנו לעולם הזה, זה על מנת שיתקן את עצמנו, מתפתח, והוא ייתן לנו את התובנות שהוא רוצה לתת. עכשיו, איזה תורם זה שאני מגיע ללמוד קבלה, רוצה ללמוד, רוצה באמת להגיע, שיש 1001 אפשרויות לטעות ובאמת לסטות מהדרך. ואפילו אם אתה באמת רוצה, אתה באמת תסטן באלף צורות. איך זה תורם למשהו למטרה?
0: זאת אומרת, אתה סוף סוף הגעת בחיים שלך להחלטה שאתה צריך להגיע למטרת חיים. אחרת אתה מרגיש רע. אתה מגיע לכאן, אתה באמת רוצה להתקדם, להגיע למטרה, וכאן אתה רואה, כאילו מצד אחד אומרים לך שיש דרך, דרך טובה, דרך סלולה, ברורה, ושאתה מתחיל לפסוע בה, אתה מגלה שזה לא ברור שום דבר, שזה מבולבל, שכל צד זה פתאומי, מקרי, שאתה בכלל לא מוצא את עצמך אף פעם בבהירות, בכוחות, בהכרת המטרה, מעשה של לעשות משהו, כן? אלא הכל ככה זה חפיף ורוחפף, כן? למה זה ככה? בכוונה זה בנוי בצורה כזאת כדי לוצא את האדם מהאגו שלו, מרצון לקבל שלו. שהוא ידע שמילוי של רצון,

0: רצון לקבל, לא נמצא בידו, אלא בידי כוח העליון. מה בסופו של דבר, אם אתה לא מבין את הדרך, זה דווקא טבעי וטוב, זה דווקא סימן של התקדמות. אבל תתאר את עצמך בצד השני. אתה משקיף על עצמך מלמעלה, מצד הבורא. מה היית צריך לעשות עם עצמך כדי להביא אותך למטרה? אתה צריך להגדיל כלים. כן? סתם כלי לפי הנפח, רצון לקבל גדול. למה רצון לקבל גדול? לאור. כן? לאור. זאת אומרת, אתה לא יודע מה זה אור. אז מגדילים לך רצון לקבל, אתה כבר נמצא במבוכה. כן? אתה לא יודע מה, אני רוצה, אבל מה אני רוצה, לא יודע מה. רק לא טוב לי. כבר לא בסדר. אם אני לא יודע מה אני רוצה, השכל שלי גם כן מנותק לגמרי. הוא לא יכול לעבוד. שכל שלי עובד רק לפי הרצון. אני יודע, זה אני רוצה, וכאן אני עכשיו. איך להשיג מה שאני רוצה? אני אעשה כל מיני קונצים ככה וככה וכל מיני דברים, ואני אגיע. אם אני לא יודע כל הדרך, אם לא ברור לי מה אני רוצה, השכל נעשה כזה מאורפל, ופתאום אני מרגיש את עצמי מטומטם. אתה יודע, אין לי במה לאחוז בשכל. גם בהרגשה. אז זה באמת, מה לעשות? לעשות, שום דבר אין מה לעשות. אתה עוד תרחוש הרבה כאלו מצבים, גם בשכל, גם ברגש. זה נקרא במוח ובליבה, בינתיים ככה זה נקרא. עד שתגיע למצב שתהיה תלות מלאה בכוח העליון, שגם רצון שלך וגם המטרה וגם הדרך אליה וכל פעולה, הכל זה תלוי בו. ומי אני? אני רק מי שמבחין בזה, ולא יותר. שהכל עושה השם מלמעלה, לפי סדר שלו, לפי התכנון ולפי כל הדברים האלה נקובים מראש, ומי אני? אני רק מי שמודה שכך זה נעשה. אבל חוץ מזה שאני מודה, אז מה, אני סתם משקיף כמו איזה מין גולם? לא. אז אחר כך אני מתחיל להבין שיש לי בזה, זה אחרי המחסום, כן? אני מתחיל להרגיש, לראות שיש לי בזה חלק הפעיל, שאני יכול להיות פועל במקומו על ההתפתחות שלי. זאת אומרת, במידה שאני רוכש, תתאר לעצמך, במידה שאני רוכש כלי שלו, כוח שלו, אני כבר לא נמצא למטה בתוכי, אני כבר נמצא בתוכו. ואז מתוכו, מלמעלה, אני פועל על עצמי ועושה את עצמי. זאת אומרת, אני נעשה כאילו עובד על עצמי מלמעלה במקום בורא.
1: אני צריך להבין אותו, אבל...
0: אני צריך להבין אותו, לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו, צריכים לדעת, צריכים להכיר, לא לגמרי, אלא לאט לאט, אבל במידה שאני רוכש ידיעה שלו, מחשבות שלו, מטרות שלו, כוחות שלו, במידה הזאת אני מתחיל לקחת ממנו כל העבודה של השגחה, של הנהגה, של פיקוד, של הכל, ומתחיל לשלוט במקומו. במקומו, תבין? זאת אומרת, כביכול, מחוסר הכרה, מחוסר מעשה, מייאוש ומחולשה ומבכלל מאפס, אני מגיע למצב שאני כמוהו, במקומו, בכלל ממש במקומו, שולט על כל הבריאה. אבל בדרך באמת מרגישים, כמו שאתה אומר, בלבול, חולשה, אי-הבנה, ממש אאוט טוטלי. כן. גילוי הרע כלפי הבורא, איך שזה מתגלה כלפי החברים. זה כלפי הבורא זה מתגלה, בוא נגיד כך, זה אם זה הולך יחד זה מתגלה ממש בקצב טוב, אבל זה מתגלה בצורה הדדית. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני רק כלפי הבורא ולא רק כלפי חברים או ההפוך, כי זה אותו דבר. בעל הסולם כותב שמה שמחוץ לגופו של אדם זה לא חשוב, זה יכול להיות שכן, זה בורא, זה יכול להיות כל אחד, לא חשוב מי. אם זה מחוץ אלי, אם זה לא מכוון אליי למלות את הכלי שלי אלא משהו מחוץ אלי, אז בשבילי אין שום שינוי בין למי זה מיועד. אלא אם יש שינוי, סימן שאני פשוט לא מרגיש שבכל זאת זה כדי דרכו שוב למלות את עצמי. לכן על ידי זה שפועלים כלפי החברים, רואים מיד איפה אנחנו נמצאים כלפי הבורא. זה? לא עניתי?
2: יכול להיות מצב כזה שאני מגלה רק לחברים,
0: אבל
2: עדיין לא
0: מרגיש. כן, בטח. אני עוד לא יכול לקשור, נגיד, אני נמצא עם החברים במצב מסוים, רע נגיד, איכשהו לא מסתדר איתם, ואני לא יכול לגלות שהדבר הזה הוא, באיזה קשר, הקשר הדבר הזה כלפי הבורא. עכשיו, האמת זה לא חשוב באיזה, מה אני מרגיש ביחס אליהם. זה חשוב עד כמה שאני, עד כמה שאני, איך להגיד, מכיר את היחס שלי, לא יודע, אין לי מילים. נו, נלמד. כן.
3: מה זה סרטים שמחכים אדם לעבודת השם ואיך להגיד שזה מוכר סרטים?
0: מה?
3: הסרטים שמחכים אדם...
0: סרטים?
3: ציורים.
0: נו.
3: במאמר היה. ואיך להגיד שזה מצב מוכר סרטים?
0: זה כלפי האדם, שום דבר לא בא מהבורא כדי להרחיק את האדם מעבודה. זאת אומרת, אתה שואל, מה עם הציורים שמרחיקים את האדם מהמטרה? הייתי אומר כך, אנחנו כך אומרים שכאילו הבורא רוצה לזרוק את האדם, והאדם מתקדם, ובכל זאת רוצה להיות יותר קרוב לבורא. אבל האמת, זה לא נעשה כך, זה הכל נעשה מאותו כוח להיטיב לנבריו, שהאדם כל הזמן מקבל מלמעלה סיוע. רק סיוע הזה הוא כאילו מורגש פעם כרע ופעם כטוב. אנחנו צריכים לבנות כלי כלפי האור, אז כמה שיש שינוי בין שחור ללבן, בין הרגשת הכלי והרגשת המילוי, אז המצב הוא יותר מתקדם. אין שום דבר שזורק את האדם מהדרך. הרגשה הכי רעה מה שיש, לא זורקת אותו מהדרך. ואדם אדם לא עוזב את הדרך אף פעם מזה ש נותנים לו כאלה קושיות, או נותנים לו אכזבות, הוא עוזב את הדרך בגלל שהוא ירחיק את עצמו מהציבור, מהקהל, מהקבוצה, ולא מקבל מהם חומר דלק. לא מקבל מהם תמיכה. רק בזה. ולבד, אנחנו, מלכתחילה, ברור לנו שאנחנו לא נגיע למטרה. זאת אומרת, מי שלא רוצה להתקשר עם אחרים ולא רוצה ממש לקבל עזרה מאחרים ובהתאם לא רוצה לתרום מעצמו, אז הוא ממש חלק זר בחברה שלנו, ו... או לתקן אותו, או להתפטר ממנו. אין מה לעשות. בעל הסולם כותב שמי שלא תורם זה כמו שמזיק. אנחנו רק לא יכולים למדוד את הדברים האלה. אז אנחנו מודדים את האדם לפי גנב, לא גנב, לא גנב, כבר בסדר. הוא כותב שזה לא בסדר, מי שלא נותן, הוא גם כן גונב. ברוחניות זה ככה. לכן, ככה אנחנו צריכים לראות את עצמנו בחברה, ואם זה לא יהיה חוק כזה, אז החברה לא תקדם אותנו. הסירה הזאת שלנו היא לא תביא אותנו למטרה. היא בסך הכל עובדת לפי החוקים רוחניים, לא גשמיים. ברוחניות מי שלא נותן, הוא לא עובד, הוא לא עושה. הוא מזיק. זה במאמר, לא זוכר. מהות הדעת אולי, משהו, לא זוכר. במתן תורה, כן.
4: אתה אומר שבעצם אדם לא עוזב את הדרך כי מביאים לו מצבים, אלא רק בגלל שהוא מרחיק את עצמו מהציבור. ולפעמים אחד המצבים שעוברים על הבן אדם זה זה שמביאים לו מצב שהוא רוצה להתרחק מהציבור.
0: זה שמביאים לי מצב נפילה, ובנפילה אני מתרחק מהציבור, ואני לא רוצה אף אחד. וזה זה, זה מצב מסוים. זה לא שסך הכל אני מתרחק. זה מרחיקים אותי על ידי זה שהם מוסיפים לי עכשיו רצון לקבל. זה דבר בסדר, זה טבעי, זה נורמלי. אבל לא שבמצבים שאני כן מסוגל, אני לא בונה לעצמי סביבה טובה, שזה כל הבחירה החופשית שלי. לבנות סביבי סביבה שאני עליה יכול להישען, שאני אתרום לה, ובמידה הזאת אני יכול לקבל ממנה כוחות. בלי זה אני לא מסוגל להתקדם, לא בגלל שצריכים את הסביבה, בגלל שזה תיקון העיקרי, חיבור הנשמות. ואנחנו לא מבינים כמה על ידי העבודה כזאת הדדית אנחנו מחברים נשמות. זה התיקון העיקרי, זה לא שזה אמצעי להגיע למטרה. לא שזה, אם אפשר עם אמצעי הזה, כי אם מי אפשר אז בלי אמצעי. זה לא אמצעי. זה העצם העבודה. לא שיש חברה, ברוך השם עברתי את כל הדרך, אני לא צריך חברה, לכו לזזל ואני כבר זהו, אני קרוב לבורא, גמרנו. לא, זה אותו דבר, אחר כך אנחנו מגלים שבורא מלובש בנשמות, וחיבור שלנו איתו יכול להיות רק דרך חיבור עם יתר הנשמות. אנחנו לא יכולים לקבל בורא, לראות אותו, להרגיש אותו, רק דרך נשמות האחרות. שמתקשרים איתם. לכן, ואהבת לרחמך כמוך, כלל גדול בתורה, זה כולל, זה חוק שכולל את כל ההתקרבות לבורא. הוא נמצא שם, בתוך עמי אנוכי יושבת. זהו.
4: מה לעשות בתוך המצבים האלה באמת שבאים?
0: שאני נמצא במצב שאני לא יכול לסבול אף אחד, זה נקרא ירידה, אין מה לעשות. המצב בעצמו הוא קובע מה שאני יכול לעשות או לא יכול לעשות. אבל במצבים שאני כן יכול, אני צריך לקחת את עצמי ומקסימום להשפיע. אף אחד לא אומר למת שהוא חייב לעבוד ולרוץ ולחיות. אם יצא מאדם רוח חיים, אז אדם יצא, אז הוא עכשיו לא מסוגל. תעזוב אותו, תעזור לו לאט לאט. אבל בזמן שהוא נמצא בעלייה, הוא חייב לתרום לחברה מקסימום. כמו שרבי אומר, שזה כמו בריקוד, אחד עולה, אחד יורד, אחד עולה, אחד יורד, וסך הכל כולם רוקדים ושמחים, ונעזרים אחד על השני. וזה לא שוב, וחברה זה לא כמו שנראה, אנחנו נותנים גם דוגמאות כאלה, אבל זה לא בדיוק, שזה כמו מאגר איזשהו מין כוח, כמו מחסן, אני מכניס לך, אחר כך אתה תעזור לי, עכשיו אני עושה להם, אחר כך הם יעזרו לי. לא, זה לא בדיוק, זה הרבה יותר מזה, כי יש כאן חיבור בין הנשמות שדרכיהם בתוכם ודרכיהם אני מרגיש את הבורא, דרכיהם מגיע אליי אור מקיף, כי אדם בעצמו, כל אחד מאיתנו, ניצוץ קטן מנשמה הכללית וחייב ללקט בתוכו כל הנשמות, כל אחד שיהיה כלול מכל הנשמות. בדרך למטרה יש תקופה שנקראת שמצטער בצער הציבור, שאז הוא באמת בפועל לוקח כל הנשמות של אדם הראשון, מחבר לעצמו, ועל ידי זה מתקדם. זה עבודה מאוד קשה. אנחנו על הנשמה שלנו לא מסוגלים לסבול עליות וירידות, וכאן מדובר על הכלים נוספים. לא שאתה קולט אותם איך שהם, אתה גם כן, מה זה נקרא, סובל מסבל של הציבור, מצטער גם כן בצער של הציבור, שאתה בירידות שלהם הכלליות מתחיל לגלות את הכלים, ועל ידי הכלים האלה אתה מתקדם. לעומת מה שיש היום זה פי מיליארדים יותר גדול.
5: אשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשרה.
6: האדם עוזב את הדרך רק אם הוא מרחיק את עצמו מהקבוצה, ואז לא מקבל מהם חומרי דלק. עוד רשמתי, מתוך הסתכלות על החברים רואים מיד איפה אנחנו נמצאים ביחס לבורא, ושום דבר לא בא מהבורא כדי להרחיק את האדם, והאדם מצייר לעצמו כאילו הבורא מרחיק אותו. האדם כל פעם מקבל סיוע, אבל זה מורגש לפעמים כרע ולפעמים כטוב.
7: כן, בדרך שלנו עוברים מצבים, ו... ורב נותן לנו ממש עצות פרקטיות איך אדם יכול ממש להחזיק בדרך ולהתקדם. פה סימנתי קטע שרב אמר, במצב הנפילה האדם לא יכול להרגיש שום דבר ולא יכול לעשות שום דבר עם עצמו, אלא רק אם הוא קבע מראש כל מיני סדרים, כל מיני קשרים עם החברים, אז מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא. אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד. אז קם והולך, כבר על ידי זה מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו, משהו להכין מהחומר הלימודי, ללכת ללמד, אז עושה את זה, זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלה התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. יש לנו חברה ש... ותנאים שבאמת אנחנו יכולים לממש את כל הדברים האלה, ודווקא במצב ההכרה לתת full power, ולהכניס את עצמנו לתוך מסגרת כזאת שתאגן ותשמור גם במצבים אחרים שיגיעו, שהם חייבים להגיע כדי לתת לאדם עוד כלים להתקדם.
8: כן, רב אמר שוב גם כן דבר כזה חשוב, אדם לא עוזב את הדרך אף פעם מזה שנותנים לו כאלו קושיות או נותנים לו אכזבות. הוא עוזב את הדרך בגלל שהוא הרחיק את עצמו מהציבור, מהקהל, מהקבוצה, ולא מקבל מהם חומר דלק, לא מקבל מהם תמיכה, רק בזה. ולבד אנחנו מלכתחילה, ברור לנו שאנחנו לא נגיע למטרה. זהו, אנחנו כל הזמן חוזרים לעניין הכוח שבקבוצה, הכוח שבחיבור, הכוח שבחברה. אנחנו חייבים לדחוף את עצמנו פנימה, ויותר מזה, למשוך את כל החברים פנימה לתוך החברה והעשירייה. משם אנחנו ניזונים וככה שומרים אחד על השני בדרך.
5: כן, בדיוק הקטע שרציתי להקריא גם. בסוף בסוף הכל הבורא עושה כדי שנתקדם ונתפתח ונהיה בתפילה כל הזמן על החברים, כי שם המקום עבודה שלנו האמיתי. בכל שאר הזמן אנחנו רק צריכים להשתמש במה שהכנו עבורנו, מה שהכנו כתמיכה, כמצב שכבר פועל עלינו, ואנחנו רק צריכים לשים לב כמה שאפשר שזה הבורא מסדר לנו את המצב כדי לקדם אותנו. כל הזמן הבורא מקדם אותנו.
9: כן, כל הזמן בורא מקדם אותנו, אף פעם הוא לא זורק את בן אדם באמת, אף פעם הוא לא רוצה שבן אדם, לא יודע, יצא מהעבודה, אלא פשוט ככה המציאות הבנויה, שיש שתי מצבים בעבודה הרוחנית, או שמתרחקים לך את הכלים, אז אתה מרגיש את הכלי החדש, שזה דווקא כתוצאה של עבודה טובה שהצלחת, או שאתה מרגיש את המילוי, שאתה כבר סיימת במדרגה, וכל זה דרך החברים, כל זה, יש לנו באמת את הכל כדי תמיד להתקדם, תמיד להיות שמחים, יש לנו כל התמיכה מאחד את השני, יש לנו כל השדה עבודה, שזה גם באחד את השני, כל אחד יכול לדבר ככה עם הבורא בעצם, דרך החברים. ממש אנחנו פשוט בני ברוך.
10: כמה הסביבה היא קריטית וחשובה לכל אחד, גם בקשר שלו עם הבורא, גם בסדר של תיקון הנשמה, גם בלעבור את המצבים, גם בלצאת מעצמו ולממש את הלימוד, כל כך הרבה דברים. וממש בחלק האחרון רב נתן כזה מלא יעלומים מיוחדים, ששם הוא סיכם בעצם את כל השיעור, אפילו קטע קצר. אם אדם, אם יצא מהאדם רוח חיים, אז יצא, עכשיו הוא לא מסוגל, תעזוב אותו, תעזור לו לאט לאט, אבל בזמן שהוא נמצא בעלייה הוא חייב לתרום לחברה המקסימום. שהוא אמר גם שבתוך התרומה הזאת לתוך החברה, בזמן אחר אתה בעצם גם משם מקבל את אותם כוחות שחסרים לך.
11: מוסיפים שק שני, כי עכשיו יש לך כוח, רק מוטיבציה אין, יכולת לקום, ובשביל זה יש חברים. ועוד כתבתי שיחסים בחברה זה לא אמצעי, זה התיקון עצמו, כי התיקון הוא זה שאנחנו מחברים את הנשמה.
12: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, שמענו עכשיו בשיעור שאנחנו מתחילים עכשיו ללמוד תעס, וכמה שאתה בזה תהיה יותר קשור למטרה של מה אני לומד. אני לא לומד כדי לדעת, אלא כדי להגיע למשהו, לתיקונים. אז לפי זה, לפי הכוונה שלך בזמן הלימוד, איכות היגיעה זה נקרא. לפי זה אתה תתקדם. ואנחנו רוצים לעזור לחברים באמת ללמוד בצורה יותר קלה, שיוכלו להיות ממוקדים בכוונה, שיוכלו לקרוא יחד עם הקריינים, יחד עם החברים שמרצים, ושיוכלו למצוא את כל החומרים בארכיון שלנו איפה שזה נמצא. אז לצורך זה אנחנו מתחילים עכשיו בסדרה של הסברים שאסף יעביר לנו, שבו הוא יסביר לנו איך למצוא את החומרים בארכיון שקשורים לתלמוד עשר ספירות. אז אסף יתחיל עכשיו, יהיה עוד מספר פעמים, עד שאנחנו נדע איך למצוא הכל. בבקשה אסף.
1: כן, אז שלום חברים, אז אנחנו באמת נעשה הדרכה קצרה, כדי לעזור לכולם לעקוב אחרי הטקסט, למצוא את הטקסט שאותו אנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות. ברור לנו שלא לכולם יש ספר פיזי, וכמובן שהחברים בעולם ששומעים את השיעור בשפות שונות משתמשים בטקסט הדיגיטלי. אז בהדרכה הזאת הקצרה, אם אפשר להראות את המסך שלי, יופי, אנחנו עכשיו נראה איך מוצאים את הטקסט שאנחנו קוראים בקבלה מדיה. נתחיל מעברית. אז הכפתור החשוב מאוד שכולנו צריכים להכיר נמצא, תסתכלו על העכבר שלי, הוא נמצא ממש כאן, בצד ימין למעלה, נקרא תוכן עניינים. אם אתם זוכרים דבר אחד מההרצאה, מההדרכה הקטנה הזאת, את זה תזכרו. הכפתור הזה, תוכן עניינים. הכפתור הזה מאפשר לנו לנווט, קודם כל אני יכול לראות איפה אני נמצא. איך אני יודע איפה אני? לפי הבולד, הטקסט המודגש. אז כרגע אני נמצא בכרך א', חלק א', פרק א', ואם אני רוצה לנווט, נגיד שעכשיו חיים ואהרון אומרים, בואו נעבור ללוח השאלות לפירוש המילות. אני פשוט מקליק כאן, וזה טוען מיד את לוח השאלות לפירוש המילות. אני יכול גם לעבור בין הדפים, אחורה וקדימה, ובשביל זה יש לי כפתורים כאן, כפתור אחורה, כפתור קדימה. אז בואו נעשה עכשיו דוגמה. נגיד, תרחיש לדוגמה, נגיד שמדברים עכשיו בשיעור על לוח השאלות לפירוש המילות, והמרצה אומר, בואו נקרא שאלה למד זין. מה אני עושה? אני מקליק כאן, בתוכן עניינים, נגיד שהוא סגור, אני פותח אותו, ואני מקליק על לוח השאלות לפירוש המילות, ומחפש למד זין, הנה. מהו משולש? הייתה לדעתי בדיוק הגדרה כזאת שקראנו ממש אתמול או שלשום. אז ככה מוצאים, ועכשיו אני רוצה גם למצוא את התשובה, כי אנחנו תכף נקרא גם את התשובה. אז אני הולך שוב לתוכן עניינים, מקליק על לוח התשובות לפירוש המילות. אופה, אין לי פה שאלה למד זין, כי עדיין לא הגעתי לעמוד, אני פה נמצא רק בשאלה כף. אז אני הולך קדימה, תראו הכפתורים של אחורה וקדימה, נמצאים גם בתחתית העמוד וגם בראש העמוד. אז אם אני עכשיו אלך קדימה, הנה, הגעתי לשאלה למד זין, מהו משולש? נעשה עכשיו הדגמה קצרה גם באנגלית, שזה בשביל כל השפות בעצם, גם השפות שהן לא אנגלית, זה ייראה אותו דבר, אז בעצם אותו מבנה ניווט קיים, רק שעכשיו אנחנו משמאל לימין. אז מה הכפתור הכי חשוב לנו? Table of Contents, תוכן עניינים, כרגע זה באנגלית, אני מקליק עליו, ושוב הוא מראה לי בעזרת הטקסט המודגש, הבולד, בדיוק איפה אני נמצא. אני עכשיו שוב בכרך א', פרק א', חלק א'. ושוב אם אני רוצה לקפוץ כאן לשאלות, ללוח השאלות ותשובות, או ללוח התשובות לעניינים, אני פשוט מקליק כאן.
0: אסף, הבהרה. באנגלית, השאלות והתשובות הם כבר ביחד.
1: ביחד, נכון. בדיוק, תסתכלו על המסך שלי, בואו נראה מה שחיים אמר, יופי. אז עכשיו אתם יכולים לראות, במקרה באנגלית, זה לא ככה בכל השפות, באנגלית, האמת, אתם אפילו לא צריכים לקפוץ בין לוח השאלות ללוח התשובות, כי יש לכם את זה ממש תשובה מתחת לשאלה. עוד הדגשה אחרונה לגבי עניין החיפוש, קיבלנו על זה גם כן שאלות ולפעמים תסכולים, כי חברים מנסים להשתמש בחיפוש והוא לא עושה מה שהם חושבים שהוא עושה. אז נסביר, אני אחזור רגע לעברית, תראו, כאן יש שורת חיפוש, אבל החיפוש הזה מחפש רק בתוכן עניינים עצמו. אם אני אנסה למצוא כאן טקסט, את הטקסט עצמו, המילים של בעל הסולם, אני לא אמצא אותם. מה הוא מחפש כאן? רק את התוך, בתוך התוכן עניינים עצמו, למשל, לוח אני כותב, אז הוא מוצא לי את הדפים הרלוונטיים שמתחילים במילה לוח, אבל הוא לא ימצא לי את הטקסט בפנים. בעברית, בכלל כל הטקסט כאן הוא תמונה, אז אי אפשר לחפש בו. החיפוש הוא לא רלוונטי במקרה של עברית. במקרה של שפות, נעבור שוב לאנגלית, כן יש כאן כפתור חיפוש, אתם רואים זה לא החיפוש של התוכן עניינים שנמצא כאן בצד שמאל, אלא חיפוש בדף עצמו. יש כאן זכוכית מגדלת, זה אייקון של חיפוש, אני לוחץ עליו, ועכשיו נגיד שאני רוצה למצוא את המילה מלכות. הקריין קרא אותה בדיוק ואני רוצה בדיוק למצוא איפה שאנחנו, אז הנה, אז הוא מוצא לי את המופעים של המילה מלכות בדף שבו אני נמצא. זהו, זה בעצם כל הסיפור. לסיכום, הכלי העיקרי למצוא איפה אנחנו קוראים בקבלה מדיה, הוא הכפתור של התוכן עניינים. תקליקו עליו, משם כבר הכל יסתדר, כי המרצים תמיד אומרים, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו בקרך א', חלק א', פרק א', אנחנו בהסתכלות פנימית, בלוח השאלות ותשובות וכן הלאה. אין עם זה שום בעיה, כל עוד הקלקתם על התוכן עניינים, תמצאו אותנו. אז יאללה, נמשוך את המאור ביחד. חיים, אליכם.
2: חיים, תודה אסף, אז מקווה שזה יקל עלינו כל התהליך, חיפוש וגם למתרגמים ו... לכל התלמידים. אז בואו נעבור לשיעור המוקלט, אנחנו היום נתחיל לראות את השיעור מספר 9, חלק הראשון, ותסמנו לעצמכם את העקרונות שרב ידבר עליהם, ואחרי זה נוכל לענות על שאלות. כן.
0: כן, כדאי באמת שתרשמו שאלות כבר תוך כדי, שיהיה לנו כמה שיותר זמן וכמה שיותר אפשרות לענות לשאלות, מיד אחרי הקטע המוקלט, אנחנו מתחילים היום פרק ב' בחלק א', אז בואו נעבור לקטע המוקלט.
3: תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', פרק ב', בעמוד ת', אות א'. פרק ב' מבאר אשר מאור, מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנעצלו ונבראו במקום החלל שנצטמצם, שוב, מבאר אשר מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנעצלו ונבראו במקום החלל שנצטמצם. מן אין סוף המשיך קו אור לתוך החלל. והנה, אחר הצמצום הנ"ל, אשר אז נשאר מקום חלל ואוויר פנוי וריקני באמצע אור אין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו ממעלה למטה, ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. שוב אות א', מן אין סוף המשיך קו אור לתוך החלל. והנה אחר הצמצום הנ"ל, אשר אז נשאר מקום החלל ואוויר פנוי וריקני באמצע אור אין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו, ממעלה למטה, ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. אות א' קטנה, מתייחסת לאשר אז נשאר מקום חלל. אל תתאה לחשוב שמפאת צמצום האור מהנקודה האמצעית, היה איזה שינוי באין סוף, חס ושלום. כי אין היעדר ותמורה ברוחניות, ואין צריך לומר במקום הגבוה הזה.
4: זאת אומרת, תמונה הקודמת נשארת לתמיד, ורק יש אוספה כלפי אותו הנברא שנמצא במצב החדש בתוך, בקליטה שלו. בקליטה שלו. ולא שהמצב משתנה. מצב אחד רק נמצא במציאות. בחינה ד' ששם הנברא התחיל להרגיש שהוא ונמצא. שני דברים. אני ואני נמצא במשהו, באיזה מצב. ומצב שהוא נמצא, הוא מתחיל לבקר. עכשיו, המצב שהוא מרגיש, מתאר לו, מתואר לו, כאיזה מקום, כאיזה ספירה, שהוא בו נמצא, שהוא בה נמצא. זה לא שנמצא באמת משהו, זה נמצא בתפיסה שלו, בדמיון שלו. כך מלכות די אינסוף מתארת לעצמה מידת ההתפעלות שלה בתוך הכלים שלה. מי יש מחוץ לה? היא לא יכולה לדעת. מה יש מחוץ לה? היא לא יכולה לדעת. מה היא יודעת? איך אני מרגישה. בלבד. כאילו, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, בלי כלום. איך אני מרגיש? זה הכל. ואז על הרגשה הזאת מספרים לנו המקובלים. זאת אומרת, אין כאן מציאות מחוץ למה שמלכות די אינסוף מרגישה. וכל היתר התפתחות זה התפתחות ההרגשה שלה. בלבד כל מצב ומצב של מלכות די אינסוף, כל מצב ומצב של מלכות די אינסוף נקרא עולמה, עולמות, מדרגות, ספירות, פרצופים. זה יכולה לחלק את זה להרבה דברים, אבל בסך הכל זה מצבה בלבד, הרגשה שלה. שום דבר לא משתנה חוץ מהרגשה שלה הפנימית. אז אנחנו צריכים להבין, חוץ מהבחינה ד' שעד בחינה ד' הכל נברא על ידי האור, כל היתר מה שקורה, אז האור כבר לא מטפל בזה. הבחינה ד' בתוכה מגלה את הפעולות שנפתחות ומתפתחות בתוך ההרגשה שלה בלבד. הבורא על ידי ד' בחינות עשה את ההרגשה הזאת ברצון לקבל שברא אותו יש מאין בבחינת שורש. הביא את הרצון לקבל מי יש מאין לבחינה ד'. הרצון לקבל התחיל להרגיש את עצמו וזהו. עכשיו רצון לקבל כבר מתחיל על ידי ההרגשה הזאת להתפתח. אז כל בחינה או כל תמונה, כל מצב נוסף, זה מצב נוסף בהתפתחות ההרגשה. אני מקווה שזה יעזור לכם להתפטר מהתפיסת הגשמית, ציורית, ותעברו את זה יותר לרגשית. מגיאומטריה לציור, מציור לרגש. ציור טוב כדי לרכז שם כל הרבה מילים, אבל אחר כך הציור הזה צריך לתרגם לשפת הרגש. כן.
5: בחינה ד' מרגישה, אבל ביחס למה?
4: בחינה ד' מרגישה את עצמה מה אני ואני מרגיש. אמרתי את זה. אני זה נקרא כלי, ומרגיש זה נקרא אור שבתוך הכלי. וחוץ מזה אין כלום. הוא ושמו. והכל. זה הכל. כן.
5: אבל מה זה הכלי הזה? זה דבר ראשוני? זה דבר שהיה? מה זה הדבר...
4: הכלי הזה זה נקרא המרגיש. פשוט מאוד, המרגיש. המרגיש שהוא נמצא במילוי אינסופי, לפי רצונות שלו, ולפי רגש שעכשיו בנוסף מרגיש, מרגיש שמקבל את ההתפעלות, את ההתרגשות, המילוי הזה. והרגשת המקבל מביאה לו הרגשת הבושה, עד כדי כך שמוותר על המילוי, מצמצם אותו. כי הרגשת המקבל מביאה לו במקום תענוג איסורים, ואיסורים יותר גדולים מהרגשת המילוי, מהרגשת התענוג מהמילוי. ואז עושה צמצום. ומחליט שיותר מזה, שיותר אף פעם לא חוזר למצב כזה. עד כדי כך זה, זה, זה, זה נורא.
3: אלא עניין הצמצום האמור נעשה למהות חדשה ונוספת על אינסוף ברוך הוא. באופן שהאינסוף ברוך הוא נשאר בכל אחדותו הפשוטה כמו שהיה מטרם הצמצום, בסוד הוא ושמו אחד. ודבר הצמצום הנעשה על הנקודה האמצעית מובן ליציאת עולם חדש, שמשם נסתלק האור ונשאר מקום חלל ורק על דרך שנתבערו לעיל. ובמקום החלל ההוא נאצלו כל העולמות כולם.
4: הלאה, הלאה.
3: אות בית קטנה, מתייחסת למילים ואז המשיך מן אור אינסוף. אין להבין.
4: אני רואה שלא שואלים. זאת אומרת, הייתה הרגשה שאני מלא, בתוך הרגשה הזאת שאני מלא, התערבה הרגשה שאני המקבל. הרגשה הזאת שאני המקבל, כמו שבחיים שלנו, נגיד, אין לנו אפשרות לתאר את זה כמו שזה בגובה אינסוף. מי יודע מה שמרגישים במצב כזה. לענייננו, במצבנו, ההרגשה הזאת שהרגשתי שאני המקבל, היא מנטרלת לי כל טוב מהמילוי, עד כדי כך שאני שונא את המצב הזה, אני מסוגל להסתלק ממנו. מה זה אני מסתלק ממנו? אני לא מרגיש שאני מקבל. אני לא מרגיש שאני מלא, אני לא רוצה את זה. אז זה נקרא שאין לי. פשוט מאוד. שאני שונא את המצב, המצב לא נמצא. זה לא כמו בגשמיות, שיכול להיות שאני שונא וזה נמצא איתי יחד. כי יש כאן מציאות מקום זמן ותנועה. ברוחניות אין דבר כזה. אם אני שונא משהו, זה לא נמצא בשדה הראייה שלי. זה ממש לא מורגש. וההפך, שאני אוהב, זה נמצא קרוב אליי במידת האהבה. כהשתוות הצורה, זה חוק של קירוב וריחוק ברוחניות. לכן יוצא שבמידה שהאדם כך מתנהג, הוא ברוחניות מתנהג. אז מלכות דה אינסוף, שהיא הרגישה שהיא שונה תכונת הקבלה שלה, כן? מצב שהיא מקבלת, מיד הפסיקה להרגיש שהיא מקבלת. והיא מחליטה, יותר מזה, אני אף פעם לא חוזרת למצב הקבלה. זה הכל. הכל לפי הרגשה והחלטה, שנאה או אהבה למצב של הנברא. אז נעשה צמצום. זאת אומרת, היא מרגישה את עצמה עכשיו, אני ריקנית. אין לי מילוי, שאין לי מילוי, אני לא מקבלת, מפני שאני התפטרתי מהמילוי על ידי הרצון שלי, אז אני מרגישה שאני לא מקבלת בכלל, אין לי שום קשר לקבלה ולבושה שנובעת מזה. האם אני מרגישה בעל הבית? אני מרגישה, זה לא מפריע לי. כי אני לא רוצה רק לקבל ממנו. זהו. אני יותר קרובה או רחוקה ממנו, שאני קובעת, שאני בצמצום. אם אני קובע בצמצום, שצמצום אני עושה מפני שרע לי, אז אני יותר רחוק מבעל הבית, מהבורא. כי אני עושה את זה מטעם שרע לי. אם אני עושה צמצום מטעם שרע לי, שאני רחוק ממנו, אז אני מתקרב בזה אליו. זאת אומרת, תלוי מהו הצמצום. או שאני לא רוצה לקבל מהבעל הבית, שאני נמצא אצלו, בגלל שזה בושה. אני לא רוצה להרגיש בושה. מה פתאום שהוא ירגיש את עצמו כבעל הבית שמכבד אותי, ואני מקבל ממנו כאילו שאין לי את זה בבית? לא, לא רוצה. לא רוצה להיות המקבל נמוך ממנו. אז נקרא שאני מתרחק ממנו. כן? לא לטובת לא לטובתו ולא לטובתי. האגו כאן חוגג. האגו שלי. כן? אלא אם אני רוצה להיות, להידמות לו, אני מקנה במצב שלו. אני רוצה את המצב הזה, אני מכבד את המצב שלו, גדלות שלו, הנותן. אז, מפני זה אני עושה צמצום, ולא מפני שרע לי מלהיות לקבל. רע לי להיות לקבל, אני מוכן, אפילו שזה הרגשה נוראית, אני מוכן להסכים עם זה. אמנם שזה משפיל ומוריד ממני הכל, ומוציא ממני כל דעת וכל הרגשה. זה כמו שאנחנו אחר כך עולים באמונה למעלה מהדעת. כן? אז אני מוותר על זה. כן? אלא אני עושה את זה רק כדי להתחבר לבעל הבית. כן? זאת אומרת, אני בצמצום הזה לגמרי לא חושב על הרגשה הרעה, על הבושה הנוראית מזה שאני מקבל. כי זה חשבון האגואיסטי. הדואג רק להרגיש טוב. אז נקרא שמלכות דאין סוף עלה ברצונה הפשוט, כן? להציל ניצלים, לברוא עולמות וכן הלאה. עלה הרצון. יש בזה הרבה דברים, נתקדם קצת ונראה.
3: עוד בית קטנה. מתייחס למעלה ואז המשיך מן אור אינסוף.

0: אין להבין עניין פעולה זו כמשמעותו השטחית, על דרך פעולה אנושית, שמתחילה פעל כך, ואחר כך פעל בדרך אחרת, ונסתלק מפעולה ראשונה. כי אין לך הגשמה יותר גדולה מזו, כי הוא יתברך אינו בעל מקרה ושינוי, חס ושלום. וכמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי. ואף על פי שאין המדובר בעצמותו יתברך, אלא רק באור המתפשט ממנו, מכל מקום, כיוון שאין שינוי ומקרה ותנועה בעצמותו יתברך, אלא שהוא בעל מנוחה בהחלט, נמצא שמתחייב להיות כך גם באורו המתפשט ממנו, כל כמה שלא הגיע לבחינת הנאצל. דהיינו, כל כמה שלא הגיע לבחינת התלבשות בכלים, כי רק אז יצא מכלל עצמותו יתברך לבחינת נאצל, לבחינת הנאצל המחודש והמקבל אימנו. וכבר ביארנו שכל החידוש הזה שורה בעיקר על הכלי של הנאצל, דהיינו בחינת הרצון לקבל שישנו בנאצל. שהרצון הזה, אף על פי שהוא רוחני, מכל מקום הוא ודאי חידוש צורה, והוא מקרה, כי אינו נוהג בהכרח בעצמותו יתברך. מה שאין כן, באור שנתלבש בו שהוא אינו מחודש, שהרי נמשך מעצמותו יתברך בבחינת יש מיש. ומכל מקום, עניין הפעלת האור העליון במידת הכלי, דהיינו בבחינת מה שהכלי מתפעל ומקבל מהאור העליון, נופל עליו גם כן בחינת חידוש, שהוא מקרה בהכרח כמובן. ותדע שכל החידושים והשתלשלות המדרגות הנ"ל, הנה הם העוסקים רק בערך התפעלותו של הכלי וקבלתו מהאור העליון. כי זה לבד מקבל השינויים והריבויים. אמנם האור כשהוא לעצמו נמצא תמיד בבחינת המנוחה המוחלטת, בהיותו מתפשט מעצמותו יתברך. והבן זה היטב ותזכור זה בהמשך כל הלימוד בחוכמה הזאת, בכל מילה ומילה ממש.
1: האור נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת אין פעולות מצד האור. האור כבר עשה את הפעולה שלו בבריאת הרצון לקבל יש מאין. יותר מזה אין לו מה לעשות. הוא פעל לרצון לקבל רק דבר אחד. רצון לקבל הוא הפוך מהאור בתכונתו לקבל והאור להשפיע. וכל מה שקורה הלאה זה אך ורק בהתפתחות הרצון לקבל. הייתה רק פעולה אחת. התאבות יש מאין. שדיברנו על זה. מה זה מאין? שגם זה מתוך הנברא. שהתחיל להתבהר עניין הרצון. ולא מדברים על היה קודם משהו, לא היה קודם משהו. מדברים על הרצון שהתאבה. לא שלא היה כלום, כלום, כלום. ופתאום באיזה חלל פים ונעשה איזה רצון והתחיל להתפתח. אלא אנחנו מדברים על התהוות הרצון מעין שעוד לא לגמרי מורגש כנברא. נגיד כמו שאצלי. עכשיו אין לי שום רצון. בעוד רגע נגיד, אני אתחיל להרגיש שאני רוצה לשתות. זה מאין או לא מאין? כלפי זה מאין. כלפי האור, ודאי שזה לא מאין. אצלו זה לא חשוב בכלל מה כן ומה לא. מדברים כלפי הרצון. הרצון לקבל, הוא יש מאין.

0: בטוח שכך התנהג, כך התנהג, הוא לא מרגיש מעצמו שזה הוא מתנהג. מה שאם כן מבחינה דלת והלאה, הוא מרגיש. את האני מרגיש, אני מתנהג. ולכן אנחנו אומרים, מבחינה דלת היא הנברא הראשון. כן.
1: גרשון מירושלים שואל, אם האור נמצא במנוחה מוחלטת, איך הוא בכלל ברא את המציאות?
0: מנוחה מוחלטת של האור שייכת לא לפעולות האור, אלא לחוסר שינוי בפעולות שלו. יש לנו בעיה בתפיסת ההגדרות האלו. אני מתייחס אליך, פעם נותן מכות, פעם מלטף, פעם מחבק, פעם צועק ומקלל. יש שינוי או אין שינוי? אם זה כוונה אחת, נקרא שאין שינוי. אז למה אני עושה כל מיני כאלו לגמרי לגמרי השפעות שונים עליך, בהתאם אליך? בהתאם מי אתה, באיזה מצב אתה נמצא. אבל אני מצדי לא משנה כלום. איך אתה לא משנה? אתמול היית כל כך יפה, והיום אתה כל כך רע. זה אתה היית אתמול יפה, והיום רע. ולא אני. אני בהתאם לזה מתנהג אליך. או יותר נכון, בהתאם לזה אתה רואה אותי כך מתנהג. כל הפוסל במומו פוסל. מובן? יש לו עוד משהו? כן?
1: לא, שאלה אחרת של צופה אחר, דניאל, דניאל מחולון, הוא שואל, הוא אומר ככה, קודם נבריאה בחינה ד' ואחר כך הנשמה, אז מה מרגיש, החומר או הנשמה?
0: עוד לא מדובר על נשמה. נשמה זה משהו כבר נבדל לגמרי מהבורא, חלק אלוקה ממעל. כאן עוד לא מדברים על זה. אני מבקש לא להכניס כאן הגדרות שהוא לא נותן. לא לבלבל את עצמו, כי הוא לא, כאילו יודע כבר על מה מדובר. אין כאן מילה על נשמה. אז לא להכניס את זה. נו, וינס.
2: Правильно ли понимать, что сущее из ничего – это желание, не ощущающее создающего, не ощущающее дающего?
0: А им эфшар лагит, ше еш ми айн, זה רצון שלא מרגיש את הבורא. ודאי שלא מרגיש את הבורא. יש לו בעיה כפולה. הוא ליטאי, אז הוא לא יודע רוסית. אני צריך לתרגם קודם כל מליטאית לרוסית ומרוסית לעברית, ואז להתחיל לענות. כן. אין. נקודה שבעלה, נקודה הזאת יש מעין, היא לא מרגישה את ה... היא לא מרגישה עדיין את עצמה, את עצמיותה. זה עדיין הרצון לקבל לפני ההכרה שלו. הוא עדיין מבפנים, כאילו עולה להכרה. מרגישים את זה נגיד בתינוקות. הם לא מבינים מה שהם רוצים. אין לו הכרה מה שהוא רוצה. הוא רוצה. אצלו רצון הוא פשוט. פשוט רוצה. לכן אנחנו אוהבים את הילדים קטנים. כי אצלו אין חשבונות רבים. הכל הוא מבטא בצורה ישירה. ולכן זה חמוד לנו. כי אין פה אגו. יש הטבע שפועל. האגו מתחיל להיות שכבר הוא מתחיל להיות ארמומי כזה. איך אני אנצל את האחרים כדי לקבל את זה מהם, כדי שאני אשלוט עליהם. אז כבר מתחיל להיות...

0: אגו כבר אדם נעשה מקולקל. אבל לפני זה, שהוא פשוט רוצה, הוא בא אליך, הוא לא לוקח. אתה לא מתרגז אליו, למה? כי זה פועל רצון הטבעי. זה לא האדם עדיין עצמו. זה הטבע שבו. נו, נמשיך עוד קצת.
1: כן, חברים. שמענו באמת, אני יודע, כל פעם שאני שומע את זה, אני מתפעל יותר. איך שרב בונה בנו עולם. שמענו עכשיו שכל מה שמשתנה הוא בתוכנו, בתוך הנברא, שבבורא אין שינויים, שכשאומרים שהבורא הוא במנוחה מוחלטת, הכוונה היא שאין שינוי בפעולות שלו. שמענו איך שהרגשת הבושה מביאה לצמצום, ששנאה מביאה לריחוק, בעצם שנאה זה ריחוק, ואהבה זה קרובה. ושהבורא ברא את הרצון לקבל יש מאין, וחוץ מזה כל השאר זה הפעולות בהתפתחות הרצון. אז בואו נרים ידיים, נדליק סימני שאלה בעולם, ונתחיל לברר ביחד קצת יותר לעומק את כל הדברים היפים ששמענו עכשיו. בבקשה. כן, רוני.
2: בוקר טוב. שמענו השבוע שהצמצום הראשון עשה מבחינת הקישוט, שהנברא רצה להוסיף. ופה היום הרב דיבר על שני סוגי צמצום. צמצום מבחינת הנברא שהוא לא רוצה לסבול, או מצד זה שהוא רוצה להתקרב לבורא. איך הנברא מבחין בין שני המצבים האלה, שממה נובע לו הכאב, ולהתייחס לזה נכון, לעניין של הצמצום הזה?
3: כן, קודם כל גם אני שמתי לב ש... בשיעורים הקודמים לא מעט דיברנו על זה שסיבת הצמצום היה מטעם קישוט. עכשיו דיברו שנאמר שצמצום זה סיבה מזה שהרגיש בושה, ואז היה באמת הסבר יפה של רב. אני מסכם בינתיים את השאלה שלך. היה הסבר יפה של רב שאמר, בעצם הנברא יכול לעשות צמצום משתי הסיבות, כן? או שהוא מרגיש בושה, שזה הרגשה לא נעימה, אני לא נעים לי להרגיש בושה, ממש... חוסר השתוות הצורה שאני מקבל, זה הוא אמר, זה הרגשה משפילה ממש, ואני לא רוצה, ואז אני בגלל זה עושה צמצום, או אני רוצה כן לתת כבוד לבעל הבית, להרגיש את הרצון שלו, להיות איתו בהשתוות הצורה, ועד כדי כך שאני אפילו מוכן לקבל, וכן לקבל למרות שאני לא רוצה, כי אני מרגיש בזה נעימות. אז אתה שואל בעצם איך במצב הזה, נברא יכול לקבל החלטה או ככה או ככה.
2: כן, כי הוא מרגיש כנראה את שני המצבים בתובנה אחת. גם אולי את הבושה, אבל מצד שני הוא גם רוצה לתת כבוד ואיך הוא מודע לאותה החלטה, איך הוא מקבל אותה מבחינת ההרגשה שלו. כי הסבל יהיה קיים בכל מקרה, וכנראה שיש הבחנות בלשוני הסבל בין זה שהוא בבושה או בין זה שהוא לא קרוב לבורא. זאת אומרת, הוא צריך להבחין בזה בתוכו, באיזושהי צורה.
1: כן, אז יש, באמת דיברנו כמה היבטים בכל העניין של הצמצום. כאן הוא מסביר את זה כבושה, והוא אומר, כמו שאמר אהרון עכשיו, רב אמר בשיעור, אם אני קובע בצמצום, שהצמצום אני עושה מפני שרע לי, אז אני יותר רחוק מבעל הבית. מהבורא, כי אני עושה את זה מטעם שרע לי. זה כמו שרב אמר לפני כן, שהצמצום, הבושה גורמת לי לצמצום. אבל, אם אני עושה צמצום מטעם שרע לי, שאני רחוק ממנו, רחוק בתכונות, רע לי מזה שאני לא כמו הבורא, לא משפיע, אז אני מתקרב בזה אליו. זאת אומרת, תלוי מהו הצמצום. לכן גם אמרנו בשיעורים קודמים, וגם בעל הסולם כותב את זה, שאלה ע' ח', אנחנו תכף נקרא, שהצמצום נעשה מטעם קישוט ולא מטעם בושה. הבושה גורמת לי להתרחק מהרצון לקבל, לא לרצות אותו כי הוא גורם לי סבל. אז לכן אנחנו לפעמים מגדירים את זה כסיבה לצמצום. אבל באמת אם אנחנו רוצים לעשות צמצום מטעם זה שאנחנו רוצים להיות כמו הבורא, אז זה נקרא קישוט. בואו נקרא רגע שאלה ע' ח' בלוח השאלות לעניינים, מהי הסיבה לצמצום האור? תשובה ע' ח', כותב בעל הסולם, בעברית, בתלמוד עשר ספירות, זה בדף למד ה', טור ב'. ע' ח', דבר הקישוט שראתה המלכות דאינסוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. זאת אומרת, זה לא סתם בושה שאני מרגיש שאני מקבל, ואז אני נחות, זה בושה אגואיסטית, אלא דווקא מתוך זה, שהמלכות רוצה את השוואת הצורה ליוצרה, מתוך זה היא מצמצמת את עצמה. לכן זה נקרא קישוט. גם רב מסביר בהרבה מקומות שזה תיקון הקישוט הזה. אז פה אנחנו רואים באמת את השילוב היפה הזה בין ההסברים של רב ושל בעל הסולם.
3: תודה רוני על השאלה. Woman Latin 26 בבקשה. לא שומעים?
4: לא שומעים.
1: אוקיי, אולי בינתיים... אייל רצה.
5: אנחנו אומרים שמצב אינסוף הוא כולל את כל המצבים, שכאילו הכל כלול באינסוף. מצד שני, אנחנו רואים שכן, יש התפתחות אחרי אינסוף למצב הגימל. אז השאלה היא, מה המצב אינסוף לא כולל? זאת אומרת, כל העניין של התפעלות הכלי מהשתוות הצורה והכרת הגדלות של המעציל, שזה מה שמלכות משיגה בהתפתחות מאין סוף עד מצב הסופי. האם זה לא כלול במצב אין סוף?
1: אם אני מבין נכון למה אתה מתכוון, רב אמר, אין כאן מציאות מחוץ למה שמלכות דאין סוף מרגישה. וכל היתר התפתחות, זה התפתחות ההרגשה שלה בלבד. נכון? על זה אתה שואל?
5: כן, אז התפתחות ההרגשה שלה, זה לא כלול במלכות דאינסוף. כי מלכות דאינסוף זה מצב שהוא לפני הצמצום.
1: נכון.
5: אחרי הצמצום היא משיגה את הכרת הגדלות של המעציל, היא משיגה את הגדלות של הבורא. זה לא קיים במלכות דאינסוף לפני הצמצום, הרגשות האלה, ההשגות האלה.
1: מלכות דה אינסוף זה, בו, זה מצב שבו היא עדיין לא שמה הגבלה על האור, כי היא עדיין לא מרגישה את השפלות שיש מהמרחק האינסופי שבינה לבין הבורא, מזה שהוא רק משפיע והיא רק מקבלת. ברגע שהיא מרגישה את זה, מתחיל התהליך של הבושה, הצמצום, ומכאן והלאה מתחיל תהליך הקישוט. כל התיקונים האלה, כל ההתפתחות של מלכות, של מלכות. עכשיו היא כבר לא מלכות דה אינסוף, נכון? עכשיו אנחנו קוראים לזה עולם הצמצום. אז מכאן ועלה זה כבר מצב שונה. אנחנו בסופו של דבר רוצים לחזור לעולם אינסוף, אבל מתוך מצב מתוקן, מתוך זה שאנחנו על כל רצון ורצון, ביררנו אותו וקיבלנו עליו תיקון שאנחנו מסוגלים לעבוד איתו, רק בעל מנת להשפיע, עד שמתקנים את כל הרצונות. זאת ההתפתחות. ההתפתחות זה פתיחת הרצונות, אחד אחרי השני, כל פעם, לפי מידת התיקון האפשרי. גם שמענו בשיעור הקודם עכשיו שהיה לנו, איך הבורא פותח לנו כל פעם רצון לפי מידת התיקון שלנו. כל פעם זה עובד בצורה מאוזנת. הוא לא פותח יותר ממה שאנחנו יכולים לתקן. ואז ברגע שתיקנו רצון אחד, מתגלה בנו עוד רצון, ובמידה שבה אנחנו מחוברים לחברה, אנחנו גם יכולים לקבל עליו תיקון, ואז להשוות צורה עם הבורא, וכך להתפתח עוד ועוד, עד שאנחנו מתקנים את כל הרצונות, ואנחנו שוב מקבלים את כל האור אינסוף, שהבורא נתן לנו מלכתחילה.
5: בסדר.
1: סגרנו.
3: אני אוסיף טיפה לאייל, כן. השבוע קראנו אחד השאלות, אני פשוט לא מצאתי אותה עכשיו, אנחנו קצרים בזמן, אבל הייתה אחד השאלות שקראנו בשאלות ותשובות, היה שם בדיוק הסבר שיש שני מצבים סך הכל במציאות, המצב של אינסוף והמצב של העולמות, כך הוא אמר, העולמות הוא אמר, אין עולמות אדם קדמון. אולי אפשר אחר כך למצוא איזה בדיוק שאלה הזאת. הנה, 70.
4: שאלה עין דלת.
3: שאלה עין דלת. אז זה בדיוק העניין, שבאמת מבדילים תכלס רק בין שני המצבים. יש מצב אינסוף, שזה הוא ושמו אחד, אור וכלי, לא מבדילים, אין שם נברא בכלל, לא מדברים על נברא. על הנברא, כמו שגם שמענו היום בהסבר, מתחילים מהמצב של מלכות אינסוף, שהיא מתחילה להרגיש שיש אני ונמצא, כמו שרב אמר, אני ונמצא, מרגיש משהו. מה אני מרגיש? אי אפשר לדעת, רק התפעלות שיש בתוכי. משם מתחילה ההתפתחות. יש לך דיוק על שאלה? אתה רוצה לדייק על זה קצת?
5: רק העניין הזה, פשוט כל פעם זה מבלבל, שרב היה מסביר שמצב מלכות אין סוף לפני הצמצום, היא כוללת את כל מה שקיים, היא כוללת את הכל. ואז, אם כך, אז אחרי הצמצום, אז מה התוספת למלכות אין סוף? אין תוספת?
3: הכל התוספת זה רק ההתפתחות שלה. אם היא הייתה מרגישה כבר שלמות, לגמרי השתוות הצורה, אז זהו, אין יותר מה לעשות. זה באמת, היה רצון של העליון לברוא את הכלי ולמלא אותו לגמרי, להביא אותו למצב של שלמות, אם זה היה מושג שם. זהו, מה צריך עוד דברים? אז זה לא היה מושג שם, אז בדיוק מתחיל העניין פה, שהאור נותן הרגשת הבושה, חוסר השתוות הצורה, הרגשה משפילה, לא נעימה. משם מתחילה ההתפתחות, הצמצום, העולמות, כל המצבים שמערכות עוברת, עד לעולם הזה מתגלגלת, מתחילה לעלות, רק אז, כשהיא רוכשת את זה במודע, היא יכולה בהחלט להגיע להשתוות הצורה עם הבורא ולמצב השלם.
5: תודה.
1: פרנץ'. לא שומעים?
6: I'm going to ask the question for him. Pourquoi fallait-il qu'un espace soit établi avant l'apparition des mondes? Why a space should be established before the appearance of the worlds.
7: למה צריך להתגלות מקום לפני הגילוי של העולמות?
1: למה צריך להתגלות מקום לפני הגילוי של העולמות? אוקיי, זה קצת לא בדיוק איפה שאנחנו, אבל באופן כללי ובקצרה, מקום זה רצון. ו רצון שבו צריך לקרות משהו אחר כך. ואתה חייב שיהיה רצון כדי שמשהו יתגלה בו. הכל, אנחנו למדנו עכשיו שהכל זה התפתחות של המלכות, התפתחות של הרצון. אז כל השלבים האלה, קודם נוצר מקום לעולמות הבייה, אחר כך נוצרו עולמות בייה, זאת אומרת התפתחות בתוך הרצון, זה הבחנות כבר בתוך אותו רצון, כן? ואחר כך יש לנו את כל ההתפתחות של אותם הרצונות, של אותם העולמות, עם השבירה והתיקונים וכן הלאה. כן? זה, רב תמיד היה נותן דוגמה שהיקום הוא גם כן מקום. כאילו יש רצון באלמה. רצון ככה, כמו שהוא. אבל בתוכו קורים כל מיני דברים, כל מיני תהליכים. אלה דברים שקורים בתוך המקום. בסדר? בתוך אותו רצון, זה התפתחויות שונות.
3: כן, תודה על השאלה. Women China 1.
8: Gracias, amigos. Buenas noches. El hecho de que el deseo se reconozca a sí mismo en la fase 4, ¿esto le permite independizarse del creador?
9: בזה שרצון לקבל מכיר את עצמו בבחינה ד', האם זה מאפשר לו להיות עצמאי מהבורא?
3: כן, זה לאט לאט מביא לו את הרגשת העצמאות. אנחנו שמענו בהסבר של רב, זה כמו תינוק, לאט לאט, מתחיל מהרגשה קטנה, אני ונמצא. בהתאם לשינויים, בהתאם להתפתחות שלו, החלטות שהוא מקבל, מתחיל מצמצום, רואה ששם גם לא מושג השלמות, המטרת הבריאה, מתחיל להתפתח הלאה, עולמות, פרצופים וכן הלאה, בזה הוא רוכש עצמאות. כל התהליך הזה זה בעצם רכישת העצמאות על ידי הנברא, שמצד אחד יהיה נברא בר, כן, משהו שונה מהבורא, מצד שני מגיע להשתוות הצורה עמו.
1: אסתנה.
10: Здравствуйте. Говорят, что Малхут протянула линию...
11: שמעתי שמלכות משכה קו...
10: света, кругового света бесконечности.
11: Мы Орен Софа Агол.
10: Как Малхут это сделал?
11: Эх, Малхут остазот.
10: Кругового света.
11: ומה קו ביחס לעיגול? לאור העגול.
3: כן, כנראה שחבר מהסטנה שואל על מה שכתוב בתחילת הפרק ב', שפרק ב' מבאר מאור אין סוף ברוך הוא, מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנאצלו ונבראו במקום החלל, שנצטמצמו וכן הלאה. אז בעצם מה ההבדל בין קו לעגול? זה מה שדרך אגב למדנו בשיעורים הקודמים. אפשר אולי למצוא הגדרות האלה שוב, קו ועגול.
1: קו
3: ועיגול? קו ועיגול, כן. גם יש הגדרה של עגול, אתמול קראנו אותה, אני זוכר.
1: כן. קו זה של הממזיין. של הממזיין, התשובה נמצאת.
3: כן, בעמוד למד גימל, כן. תשובה לשאלה ממזיין בספרים פיזיים זה בעמוד למד גימל 33. בוא נקרא הגדרה של קו. מורה שיש בו הבחן מעלה ומטה, מה שלא היה מקודם לו. גם מורה שהערתי מועטת מאוד בערך הקודם. בוא נקרא שוב. קו, מורה שיש בו הבחן מעלה ומטה, מה שלא היה מקודם לו, גם מורה שהערתי מועטת מאוד. מערתו, סליחה, כן. גם מורה שהערתו מועטת מאוד בערך הקודם. אתמול גם קראנו הגדרות, מה זה מעלה, מטה, השבוע אפשר לראות מה זה אומר. בקצרה זה, מעלה זה יותר קרוב למעציל, ומטה זה יותר רחוק ממעציל. זה פחות או יותר מסביר עניין של קו.
1: עיגול? אפשר עיגול. זה שאלה מ"א, באותו עמוד, עמוד למד ג', מהו עיגול? אם אין הבחן מעלה מטה בין ד' הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול או עגול. דהיינו בדומה לתמונה עגולה הגשמית, שאין הבחן מעלה ומטה נוהג בה, ודלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים כדוריים זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה. ושמענו הסבר שבעצם ההבחנות היחידות שיש בעיגולים זה המרחק מהמרכז, המרחק ממלכות, אבל לא שעל העיגול עצמו יש הבחן של מעלה ומטה.
3: כן, זה ההבדל. בוא ניתן גם לקייב אחד אפשרות לשאול. בבקשה, קייב אחד.
12: Так, товарищи, дякую. Дякую, товарищи.
13: Кем туда, хаверим?
12: Тут питання щодо скорочення знову.
13: Шела легабе цимцум.
12: Скорочення від того, що нам...
13: Ех анахну осим цимцум мпней шера лану, שרא לנו מזה שאנחנו רחוקים ממנו מהבורא ולא מסיבות אחרות.
3: זה מה שנראה לי גם רוני שאל בתחילת השיעור, איך אנחנו מקבלים החלטה כזאת, למה לעשות צמצום. נו, קודם כל בקצרה, פה מדובר בכל זאת במלכות די אינסוף, למה היא עושה את זה? היא עושה את זה כן מטעם קישוט, זאת אומרת היא כן רוצה להיות קרוב למעציל, כן רוצה להיות איתו בהשתוות הצורה. איך אנחנו עושים? אנחנו לומדים את התהליך הזה, רואים, שומעים הסבר של רב, רואים מה האפשרויות שיש לפנינו, וצריכים לעשות את הבחירה הזאת באמת. אנחנו לחשוב למה אנחנו צריכים לעשות צמצום, האם בגלל שרוצים להתפטר מהרגשה רעה, או בגלל שרוצים להיות קרובים למאור.
1: ועכשיו אנחנו נעבור להודעה מאוד משמחת, משהו שקורה היום, נכון, אורן גלעד?
14: כן, היום בערב אנחנו נהיה בחיפה, ובחיפה אנחנו נדבר על מה זה להיות יחיד ומיוחד, מה הייחודיות של האדם, ונדבר על זה בהרצאה מיוחדת שמיועדת לתושבי הצפון ולכל החברים שלנו, גם הוותיקים, גם המתחילים, גם אלה שאולי קצת התרחקו ורוצים להתקרב, שהפכו לווירטואלים ורוצים להיפגש פיזית, להתחבק, לאכול ביחד, לשיר ביחד, לעשות סדנאות ביחד. בקיצור, ערב ייחוד נפלא, שהוא בעצם הרצאה מרתקת על נושא הייחודיות של האדם, כמובן על בסיס בעל הסולם, עם קליפים והסברים של הרב שלנו, ועם הרבה הרבה אווירה טובה, וכל זה יהיה היום באולמי אלמוג בחיפה, זה איפה שהיה מלון מרידיאן לפני כן, ממש על חוף הים בצד הדרומי יותר של חיפה, מקום מקסים, אני מכיר אותו כבר לפני הרבה שנים, והרבה הרבה רוח טובה, קבוצת חיפה וכל האזור מאוד מאוד התגייס, לעזור, לקדם, להרים את הנושא הזה, כך שכל מי שנמצא ויש לו הזדמנות להגיע, מוזמן להגיע, כולל זאת הזדמנות להביא אנשים חדשים ששואלים אותנו, מהי חוכמת הקבלה, מה אתם לומדים שם, למה אתם לומדים שם, שהם יבואו, הם ירגישו את הדברים. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, בסוף אדם מגיע למקום שיש בו הרבה אהבה, הרבה נתינה, הרבה השפעה, המאור משפיע שם וזה מה שהם ירגישו.
15: אז נכין את עצמנו במשך היום לגילוי הבורא לנבראיו. להיים.
1: ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1140. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה? הזוהר אומר, למנצח על שושן עדות. אמר ראיה מאמנה, שושן עדות, זהו עדות השכינה, שהיא נקראת שושן עדות, מפני שהיא עדות שעומדת עלינו ומעידה עלינו לפני המלך. והיא עזרה קדושה לנו לשבח בתשבחות, על כן נקראת שושן עדות. אמר ראיה מאמנה, היא נקראת שושן עדות בשביל שהשכינה היא עדות על ישראל שהם איברים שלה והיא נשמה עליהם. היא עזרה מן השמיים, שכתוב בה ואתה תשמע השמיים, היא סיוע קדוש. ויש להבין מדוע השכינה נקראת שושן. מה זה מרמז לנו? את צבע הזה שיש להשכינה. ועוד יש להבין מהו הפירוש שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך. שעניין העדות ידוע צריך להיות מפי הראייה ולא מפי השמיעה. אם כן, יש להבין איזה בחינת ראייה יש כאן, לומר אצל השכינה שמעידה עלינו מבחינת ראייה. זה ידוע שיש לפנינו בעבודת השם בית בחינות שהם הפוכים זה לזה. א', מצד אחד אנו לומדים שמטרת הבריאה מטעם שרצונו להטיב לנבריו, ומסיבה זו ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ככפי מידת ההשתוקקות לדבר, בשיעור זה נמדדת הרגשת הנאה. נמצא שהמטרה של הבריאה הייתה בכדי שהנבראים ייהנו מהעולם, כלומר שברא רצון לקבל תענוג והנבראים ייהנו. היינו שכל המטרה הייתה שהנבראים ייהנו. בית, ומצד הבית אומרים לנו שאסור לקבל לתועלת עצמו. היינו שאין האדם יעשה משהו במחשבה, דיבור, מעשה לתועלת עצמו, אלא שהאדם ידאג לעשות הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שזה ממש נגד מטרת הבריאה. והתשובה היא שעניין מה שאדם צריך לעבוד לתועלת השם אינו מטעם שהשם צריך שיעבדו בשבילו ולתת לו משהו חז ושלום, אלא זהו תיקון עבור הנבראים. כמו שאומר הארי הקדוש, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היינו שהפעולה הזו הנקראת להטיב לנבראיו, שהנבראים ייהנו, שיהיה בהנאה הזו שלמות, היינו שלא ירגישו בזה בחינת בושה, לכן עשה צמצום והסתר על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת, אלא רק בזמן שיהיה להם כוונה לשם שמיים, שפירושו הוא היות שהבורא הנהנה מזה שמקיימים את רצונו, מקבלים את הטוב ממנו בגלל שהוא רוצה בכך, ממילא עובר מכאן את עניין הבושה, מה שהשינוי צורה מביא, מטעם שיש כלל, כל ענף רוצה להידמות לשורשו. כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן כשהתחתון משפיע, הוא נהנה.
מה שאין כן, כשהתחתון צריך לקבל, מתבייש. לכן העשת תיקון זה על הרצון לקבל את תועלת עצמו, שבא מצד הבריאה, שהאדם צריך לעשות על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. אולם בזמן שהאדם רוצה בקיום תורה ומצוות על הכוונה שזה יביאו רצון לעשות הכל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, והיות שהרצון הזה הוא נגד הטבע של האדם, שהוא נברא מצד הטבע רצון לקבל רק לתועלת עצמו, לכן כשאדם אומר אני רוצה לעשות מעשים טובים בעל מנת שעל ידם, היינו בסגולתן, יהיה לי הכוח לכוון הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הרצון לקבל לעצמו שבגופו של אדם המכונה רשע צועק, מה העבודה הזאת לכם? ומהי התשובה שצריכים לענות לו על שאלתו? התשובה מובאה בהגדה של פסח. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה הקאה את שיניו. התשובה הזו מאוד קשה להבין. הוא שואל שאלה שהוא רוצה להבין, מדוע אנחנו הולכים לבטל את הרצון לקבל, שזהו הרצון שהבורא ברא אותו. אז צריכים לתת לו תשובה, היות שהוא שואל לפי דעתו, שהצדק איתו. אם כן, מדוע אמרו, אקאה את שיניו? אבי המורי זצ"ל אמר על זה, היות שהוא שואל, מה העבודה הזאת, היינו, בשביל מה צריכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו? על זה אין מה לענות. כלומר, שנותנים תשובה לאדם על מה שהוא שואל, בכדי שהוא יבין לפי שכלו. וכאן אי אפשר לתת לו להבין, היות שהוא שואל, מה שיהיה להרצון לקבל, אם הוא יעבוד בעל מנת להשפיע. אם היה אחר כך מקבל לאחר שהוא רוצה להשפיע, כלומר אם היו יכולים לומר שאתה תשפיע בשכר זה תוכל אחר כך להיות מקבל, נמצא שזה נקרא משפיע בעל מנת לקבל, וזה נקרא שלא לשמע. לכן בזמן שהאדם רוצה ללכת לשמע, היינו להיות משפיע בעל מנת להשפיע, אין מה לענות לו. וזה נקרא אקאה את שיניו. כלומר, את התשובה שצריכים ללכת בכוח, היינו למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת הצדק עם הרשע. זה נקרא אקאה את שיניו. ואמר שאין האדם יכול לנצח את הרשע בפעם אחד, אלא שזוהי העבודה והירידות והעליות, עד שהאדם זוכה לנצח אותה, לקבל על עצמו כל מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן נקראת מלכות שושנה או שושנים, או שושן, שתמיד נותנים שם הוא על שם המאורה, היות שאין זוכים למלכות שמיים בלי עניין אקאה את שיניו. לכן נקרא מלכות שושנה על שם הפעולה. ובאמור יוצא שפירושו של שושן הוא בחינת אקאה את שיניו, היות שאין מה לענות לו על שאלתו, אלא שצריכים ללכת בכוח, היינו בכפייה, אף על פי שהרשע, היינו הרצון לקבל לעצמו, אינו מסכים,
שזה נקרא בחינת הקאה. היינו שעושה מלחמה עם עצמו. ובזמן שאדם אומר להרע שלו שכדאי לשמש מלך גדול, ולא צריכים שום תמורה, אלא בגין דהי הוא רב ושליט. היינו, מפני גדלותו התברך, שהאדם צריך להיות שבע רצון בזה שהוא משמש מלך גדול. אז הרע אומר לו, איך אתה רוצה לשמש מלך גדול? האם אתה מרגיש את גדלותו התברך, שבגלל זה אתה אומר שכדאי לשמש אותו? ואז, במצבים כאלו, יש לפעמים שאין אדם יכול לצייר לעצמו שום גדלות השם, אלא הוא מרגיש את השפלות שבקדושה, שהיא בחינת שכינתה בגלותה או שכינתה באפרה. היינו שלא מרגיש שום חשיבות במלך. ולהפך, שבאים לו ציורים, שהציורים האלו מרחיקים אותו מעבודת השם. עד כדי כך שלפעמים הוא רוצה אפילו לשכוח מעבודת השם. כי בו בזמן שהוא זוכר שיש לעבוד את השם ולא לקבל שום תמורה על העבודה, אלא העבודה בעצמה תהיה לו למטרה, זה אפשר לומר בזמן שהאדם מרגיש טעם בעבודה. אז הטעם, מה שהוא מרגיש, זה מחייב אותו להמשיך בעבודה, ואין הוא זקוק לשום תמורה. אבל מה האדם יכול לעשות שבעת שהוא הולך לעבוד עבודת הקודש ואומר שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו? אם כן, אין לו תמורה מה שיחייבו שבגלל הסיבה הזו הוא יכול לעבוד, ושיעבוד בשמחה בזה שהוא יקבל אחר כך שכר גדול, היות שהוא עובד שלא על מנת לקבל שכר, ושיעבוד עבור מלך גדול גם כן לא מרגיש. אם כן, איך האדם יכול לעשות מעשים בלי שום שמחה, ואומרים לו שיעבוד בדרך כפייה, כלומר שהגוף לא מסכים, וזה נקרא אקאה את שיניו. אבל מאין האדם יכול לקבל כוחות שיהיה בידו לחוף עצמו ויעשה מעשים בעל מנת להשפיע, ואפילו שהוא מתגבר על עצמו, אבל הוא לא יכול לעבוד עבודה כזו בשמחה. כלומר, שהעבודה שהאדם עושה, אז יש לו צורה לאדם שתפסו והוא מוכרח לעבוד. וכל פעם הוא אומר, אולי יש איזו עצה לברוח מכאן שלא יצטרך לעבוד בשביל אחרים. וכל השמחה שיש לו אז, שהוא מסתכל על השעון ורואה שעוד מעט הוא יפתור עצמו מן העבודה. נמצא שבזמן העבודה היא מלאה צער ואיסורים מזה שהוא צריך לעבוד בשביל אחרים ולא בשביל עצמו כלום. וכי האם בעל בית יכול להסתכל איך המשמשים עובדים אצלו, ובזמן העבודה הם בוכים ואומרים, מתי יגיע הזמן שאני אוכל לפתור את עצמי מן העבודה? והאדם שואל את עצמו, וכי הבורא רוצה שנעבוד בשבילו בצורה של כפייה? היינו שמרגישים שהאדם מרוחק מהשם, כלומר שלא מרגיש את אהבת השם. היינו שאדם בזמן העבודה שיואב את השם, והוא מסתכל על עצמו ואינו יודע מה נעשה פתאום עם האדם. כלומר, במקום שהעבודה לשם שמיים, היה האדם צריך להרגיש בעת עבודתו שעובד לשם שמיים התקרבות להשם. כלומר, שיהיה לו רצון כל פעם יותר להתקרב להשם. ואתה ממש להפך.
היינו שמרגיש כל פעם איך שהוא מרגיש התרחקות מהשם, שהמעשים שהוא עושה דוחים אותו. הוא מרגיש כל עשייה ועשייה כאילו דוחים אותו החוצה. היינו שלא נותנים לו להתקרב ולהרגיש את החשיבות של קיום תורה ומצוות, ושיהיה לו קצת טעם בעשיות האלו, אלא להפך, כאילו נעשה מרחק ביניהם, וזה נראה לו כאילו אין אחד יכול לסבול את השני, וכל עשיותיו שעושה בכפייה הוא עליו כעול ולמסע, וחושב תמיד לברוח מהמצבים האלו, אבל אין לו לאן לברוח, רק על ידי שינה. כלומר, שרק בשינה הוא מוצא טעם. אולם אז נשאלת השאלה, למה באמת ככה? היינו, שיש לאדם לשאול, מדוע מגיע לי כך? וכי זאת תורה וזה שכרה? האם בגלל שנכנסתי לעבוד על דרך האמת, שהיא להגיע לעבוד עבודת הקודש, שיהיה הכל לשם שמיים, בגלל זה דוחים אותי מחוץ לעבודת הקודש? מדוע בזמן שהעבודה הייתה כמו כל הכלל, היינו להרבות מעשים טובים, ועל הכוונה שצריך לכוון לשם שמיים, לא חשבתי בכלל, ושמחתי את עבודתי כמו כל הכלל, שחושבים רק על מעשים ולא על כוונות, היה לי טעם בעבודה וטעם בתפילה, והייתי יודע שאני מתפלל עתה להשם והוא שומע את תפילתי, והיה לי כוח להמשיך בתפילה, ואף פעם לא הסתכלתי אם אני מתפלל אם השם שומע את תפילתי. היינו שלא היה לי שום ביקורת על המעשים שלי, והלכתי בתמימות, ובטח הכל הוא בסדר. ואתה, בזמן שהייתי צריך להתעלות במעלות הקודש, היות אני רוצה לעבוד לשם שמיים בכדי להגיע להתקרבות להשם, ומה יש לי עכשיו? רק התרחקות במקום שהייתי צריך לקבל התקרבות. והאמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים, ולא ללכת לפי השכל מה שהאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין, אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא על האדם להאמין שהשם כן שומע תפילה, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית, כלומר שייתן לאדם את הטוב העונג, מה שברצונו של הבורא לתת, וזה נקרא מטרת הבריאה. ולכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון, והיות לפי שאנו רואים אין יותר מג' דברים. א', שהאדם מבין אם הוא רוצה להיות עובד השם הוא צריך לסגף את עצמו ולא ליהנות משום דבר, ואז הוא יהיה עובד השם. היינו, תמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ב', שהוא מבין שהוא צריך להגיע לדרגה שיכול לעשות מעשים לתועלת השם. היינו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ובזה הוא מסתפק. ג', שיש לאדם להגיע למטרת הבריאה, שהיא
שהנבראים יקבלו טוב העונג ולא שיתנו. כי עניין הנתינה שצריכים לעשות נחת רוח ליוצרו הוא רק תיקון הבריאה. ובאמור נבין את מה ששאלנו, מדוע כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה, הוא מקבל מלמעלה כלים דקבלה יותר גדולים, כפי שהיה לו מטרם שביקש מהשם שיתנו לו כלים דהשפעה. התשובה היא, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים, שאם האדם היה מקבל תכף רצון להשפיע, היינו שתהיה לו היכולת להתגבר על הרצון לקבל הקטן, נמצא שהיה מסתפק בזה, והיה נשאר בו הרצון לקבל בלי תיקון, מטעם שלא היה מגולה אצל האדם שיהיה בידו לבקש עליו כוח התגברות. זאת אומרת, זה שהאדם רואה בזמן שהוא מבקש שיתנו לו כוחות התגברות על הרצון לקבל הקטן, ונותנים תמורת התפילה רצון לקבל גדול, אין זה כמו שהאדם חושב שמקודם היה הרצון לקבל שלו קטן, ואחר כך משמיים נתנו לו רצון לקבל גדול. אלא, זהו כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שכתוב, או הודע לו אשר חטא, ושאל מי הודע לו, ואמר השם הודע לו. פירוש, השם נתן לו לדעת כל פעם בשיעור יותר גדול כמה גדול כוחו של הרצון לקבל שהאדם נולד עמו תכף בעת הלידה. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. היינו, שתכף כשנולד, כבר נולד בכל תוקפו. לכן הוא נקרא בשם מלך זקן וכסיל. אלא שאין האדם צריך לדעת את שיעור גודלו של הרצון לקבל, אלא גילוי זה של כוחו של הרצון לקבל הולך בהדרגה. כלומר, שהרע צריך להיות מאוזן לפי הטוב שיש לו. כלומר, מה שהאדם נותן כוחות לבטל את הרצון לקבל, בשיעור זה מגלים לו מלמעלה. כמו שביארנו בעניין, אצל הרשעים נדמה להם כחוט השערה, ואצל הצדיקים נדמה להם היצר הרע כער גבוה. ופירשנו, היות שהטוב והרע מוכרח להיות מאוזן, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציו טוב וחציו רע. כלומר, כי לעולם הם הולכים ביחד, והטעם הוא בכדי שתהיה בחירה מה להכריע. נמצא שהרע נמצא באדם, אלא שהרע מתגלה לפי שיעור הטוב שבאדם. לכן כשאדם מתחיל ללכת בקו של אמת, אז כל פעם מתגלה אצלו הרע. אולם על כל מצב של רע שהאדם מרגיש, אין לו לעשות שום דבר, רק לבקש מהשם שייתן לו עזרה. כמו שכתוב, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אל מלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שאין כוח לאדם להתגבר על הרע, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו. אבל צריכים לדעת, כי גם זה תיקון. כלומר, מה שאין האדם יכול להתגבר על הרע מבלי עזרה מלמעלה, זהו בכוונה תחילה. וזה מטעם שהיות
אם האדם יהיה בידו ללכת בכוחות עצמו לעשות לשם שמיים, אז הוא יישאר במצב של קטנות. כלומר, שלא יהיה לו צורך לעלות במעלות הקדושה, שהאדם צריך להגיע להשיג בחינת תורה, ששם גנוז הטוב והעונג, מה שהשם רצה לתת לנבראים. והיות שאם האדם מרגיש שהוא בסדר, אז אין לו צורך לתורה. מה שאין כן, אם אין האדם יכול להתגבר על הרע, ומבחינה זו אי אפשר שהאדם יקבל סיפוק, הלא הוא רואה איך שהרע שולט עליו, אם כן הוא רואה שאין לו אחיזה בקדושה, ואיך הוא יכול לקבל סיפוק. ואז, לפי ערך ההתגברות שלו, הוא רואה יותר את האמת, שאין לו שום סיכויים שתהיה לו אפשרות לצאת משליטת הרע. וכשהוא מבקש אז מהשם שיעזור לו, אז הוא מבקש עם כל הלב. ועוד יותר מזה, שהרבה פעמים הוא בא לידי ייאוש, והוא צריך להתגברות יתרה, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת, שהשם כן יכול לעזור לו. נמצא שעל ידי זה שאדם מתגבר ומבקש עזרה מהשם, ובמה עוזרים לו, זה כמו שאומר הזוהר הקדוש בנשמתה קדישה, היינו שכל פעם עוזרים בהערה יותר גדולה. וזוהי הסיבה שאין האדם יכול לצאת משליטת הרע מכוחות עצמו, אלא שהשם צריך לעזור לו. ועל ידי זה יתגלה לו את הנרנחי דנשמה שלו. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. א', מדוע נקראת השכינה שושן? ב', מהו שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך? כלומר, מה היא צריכה להעיד? ג', מהו שאומר שהשכינה נקראת עזרה מן השמיים, כמו שכתוב, ואתה תשמע השמיים. הנה שושן היא נקראת מטעם שאי אפשר לקנות מלכות שמיים שהיא אמונה למעלה מהדעת, רק בזמן שהרשע בא ושאל מה העבודה הזאת לכם, והוא רוצה תשובה בתוך הדעת, מה יהיה לו בזה שהוא יעבוד לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. אז אין לו מה להשיב בתוך הדעת, כי מצד הדעת הצדק איתו, כמו שכתוב, ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר. פירוש, היות שהוא כפר בעיקר התיקון שהיה בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב העונג, נמצא שאין הבורא צריך שיעבדו בשבילו, אלא זה שאנו צריכים לעבוד לתועלת השם, זה לתועלת עצמו. היינו שעל ידי התיקון הזה לא יהיה לנו עניין של בושה, בזה הוא כפר. לכן לא יעזור לתת לו להבין שום דבר, אלא צריכים ללכת בכוח, היינו על דרך הכפייה, שזה נקרא הכה את שיניו. והיות שעניין עבודה זו היא דבר תמידי, לכן נקרא זה הרבה הכה שיניו. על כן נקראת המלכות שמיים שושן או שושנה, מלשון הכה שיניו. ומה שהשכינה מעידה עלינו שאנחנו בסדר, ושאלנו איפה היא רואה זה, התשובה היא, היות שהיא עוזרת לנו,
כי מלכות נקרא סייעתא דשמיא. פירוש שמלכות בעצמה נותנת את העזרה. וזהו כמו שכתוב, הבא לתאר מסיין אותו. אם כן, היא יכולה להעיד עלינו שאנחנו בסדר, כי היא עזרה לנו בזה. וגם מה ששאלנו, בשביל מה היא צריכה להעיד, יש לפרש, כי לאחר שאדם זכה למלכות שמיים, שכבר יכול לעשות

0: לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית, כלומר שייתן לאדם את הטוב והעונג מה שברצונו של הבורא לתת, וזה נקרא מטרת הבריאה. לכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון.
1: כן, הבורא לא מתייאש מאיתנו, וכל הזמן רוצה בכל זאת, למרות שאנחנו באים עם החצי הרע, הוא רוצה לחפש את החצי הטוב, ורוצה בעצם לעזור לנו בכל הזדמנות, שאנחנו עושים את העבודה שלנו, והם משתדלים, עדיין הבורא משתדל כל פעם לייצר לנו את הסיטואציה הנכונה, כדי שנוכל באמת להקשיב לו, להאמין באמונת חכמים, לעשות פעולות נכונות שגורמות באמת לנו להגיע להשתוות הצורה אליו.
2: מה שבולט מתוך המאמר זה שרבש מזכיר לנו טוב טוב שבסוף צריך להביא את האדם, הכל צריך להביא את האדם לתפילה, ותפילה זאת הפעולה, הצורך שהבורא יעזור, ודרך שהיא לא לפי השכל שלנו, אלא צריך ממש יום יום למשוך את המאור ולהיכנס למה שהמקובלים מובילים אותנו, ובסופו של דבר לפנות לבורא, כי הוא מוציא את האדם מתוך הרצון לקבל.
3: כן, לכן התפילה היחידה זה ללכת למעלה מהדעת, להדביק את עצמו לעשירייה, זה הקהת שיניו הזה. רק ככה אפשר להתמודד עם הרצון, וזה מכוון שנגיע לתפילה לבורא.
4: נעבור לשיעור מתאריך 11.8.2002. בבקשה.
5: קראנו מאמר מקיר ג' שלבי הסולם, עמוד ריש נון ח', מהו שהשכינה היא עדות על ישראל בעבודה. מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, ואדם לא מבין למה הוא צריך להגיע לדבר טוב, להרגשה טובה, לחיים טובים, אפילו בעולם הזה, מכל שכן שכמו שמובטח עולם הבא, חיים נצחיים, השגות, הרגשת השלמות, נצחיות, למה הוא צריך להגיע לזה בדרך כל כך קשה? הבורא שיעשה הכל כמו שהמחשבה שלו להיטיב לנבראיו. איך זה שבמחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו ישנם תנאים שצריכים לעבוד קשה, להתייגע, להתגבר על כל מיני דברים, לעבור איסורים קשים ממוות, החיים שהם ממש לא חיים ולא מוות. למה צריכים כל הדברים האלה? צריכים כל הדברים האלה מפני שהנברא, משהו שהוא מחוץ לבורא, לא יכול להגיע לדרגת להיות כמו בורא, ורק דרגה הזאת להיות כמו בורא זה נקרא שלמות ונצחיות. אז נברא לא יכול להגיע לדרגה להיות כמו בורא, אם הוא לא מגיע אליה מצד ההפוך. היינו, שהוא ההפך מהבורא, שהוא לגמרי בכל הטבע שלו, בכל המחשבות, בכל הרצונות, ההפך ממנו, ואז הוא מגיע להשתוות הצורה. מפני שרצון לקבל שהוא ההפך מהבורא, חיסרון להיות כבורא, רצון לקבל את זה, אם הוא יקבל מילוי בצורה ישירה, מיד יפסיק להרגיש את המילוי, מיד יפסיק להרגיש את התענוג. כאן אתה להמשיך לקראת המטרה. עכשיו מגלים לך כלי שלך עוד יותר גדול, זאת אומרת, אתה גם כך יושב על הכלי אין סוף. רק כמה שירגשת מזה, ירגשת נגיד 20%, עכשיו נתנים לך 25% להרגיש. אז ה-5% הנוספות האלו הם חלק היותר כבד, יותר עבה מכלי הקודם. כי כל פעם מגלים כלים

0: מקל לכבד. אז יוצא ככה שאדם פתאום מגלה עד כמה שתכונות שלו רעות, כלי זה שלי, זה אני. פתאום מגלים לי עד כמה שאני יותר רע, ויותר עווה, יותר גס, יותר עצלן, יותר, ההפך מהאור המקיף שמאיר כבר אליי. יוצא שתמורה, שכר שאני מקבל עבור המעשים טובים, מצב רע, אז האדם נמצא כבר ממש במבוך כזה. אין? הוא לא יודע מה קורה. כל כך רצה, כל כך מתקדם, כל כך עשה הרבה דברים, היה רוצה ממש ככה לרוץ קדימה, ופתאום מקבל כזה דבר, וממש זה לא... אף פעם אין בטבע שלנו משהו דומה, שמקבלים עונש כביכול בהרגשה, אין? עונש במקום שכר, זה מוריד כל הכוח, כל הרצון לעשות משהו. זה כל כך שובר, ועד שאדם מבין את זה, עד שהוא מעכל את זה, לא ששומע, גם לשמוע לא מסוגל בהתחלה, עד שמתחיל לקבל מצבי ירידה בשמחה, כי כבר מרגיש מראש, משער מראש, מה יהיה לו מזה שאחר כך המצב הזה הוא יעבור אותו, איזה גילוי יהיה לו בכלים שעכשיו מתגלים ככלים רעים. אז הוא כבר חי מהעתיד. אז הוא שמח, כמו שכתוב שם בעל הסלם, שם שמח אני ברשעים המתגלים, כי רשעים של בלתי מתגלים הם באפס תקווה. שם במכתבים הוא כותב. זהו. אבל זה כבר בא מתוך ניסיון, מתוך זה שהוא מבין ומכיר כבר כל התהליך, התרגל לכל הירידות והעליות, ואז הוא מקבל דברים האלה בהבנה, וחוץ מזה שבהבנה, בשמחה. למרות שמרגיש רע, ההרגשה אתה לא יכול לעשות איתה שום דבר. זה בכל זאת הרגשת חוסר כוח, כמו שרבי קוטן כאן, אתה רוצה רק לישון, כן? זה ממש, אם היה אפשר לקבל איזשהו כדור, וללכת לישון כך לחצי שנה, הייתי מקבל בשמחה ומתנתק. עד שזה יעבור. אז בעל ניסיון, זה שרואה את הנולד, מה שיוצא מהנולד, נמצא במצב של נולד, רואה את התוצאה מזה, הוא שמח. כן. כל אחד בעולם שלנו מרגיש רע, רק בעיה היא שאנשים מרגישים רע לא מטרתית. כאן יש לך הרגשה שבמקום טוב שהיית רץ לזה, היית פועל לזה, היית עושה מאמצים, מעשים, והבטיחו לך שיהיה לך טוב רוחניות, לא יודע מה, השמיים נפתחות, מלאכים באים אליך, לא יודע איך תיארת לעצמך רוחניות. במקום זה אתה מקבל ההפך. אין דבר, אין אכזבה יותר גדולה. יוצא שממש אדם נמצא בתסכול, אני זוכר את הדברים האלה. אצלי זה חי ממש. אני זוכר נפילה הראשונה. ירידה הראשונה, אני לא הבנתי איפה אני נמצא. זה כל כך חשוך, זה... גם קודם לא הייתי כל כך שמח, הייתי בחיפושים בחיים שלי. אבל עד כדי כך, זה ממש, אתה יודע, בלוק כזה, לפני עיניים, שממש, לאף מקום אי אפשר להסתובב שאתה תמצא שם איזשהו טיפה תענוג, איכשהו... לחיות, איכשהו, למצוא משהו בפנים כנגד איזה תמונה, איזה משהו, שום דבר. זה...
1: ברור שכאילו אתה מרגיש הבחנות בעני שלך, ברצון לקבל שלך מול המקיף.
0: אני לא יודע אור מקיף, אני לא יודע רצון לקבל שלי, אני אומר על המצב. האדם שמתחיל ונכנס למצבים האלו, הוא לא יודע מאיפה ומה, אבל אבל בכל זאת יש לו איזה מין אכזבה כנגד הדרך. כן? לא שמזה ששם, גם לפני חודש שעוד לא הגיע לקבלה נגיד, הוא היה גם כן מתאכזב מכל החיים האלה, בשביל מה הגיע אלינו, כן? ושנמצא אצלנו ושומע שכאן אפשר למצוא משהו טוב, להרוויח משהו, לא כמו ששם הוא רואה שמפסיד בכל דבר, כן? אז פתאום גם כן רואה שאצלנו זה עוד יותר גרוע. כן? שם היו יאושים מאחד, אז כאילו קופץ לשני, משני לשלישי. היה תמיד איך שהוא יכול לברוח מייאוש ולמלות את עצמו על ידי משהו, אתה יודע, עבודה לא בסדר, אז עם חבר'ה הולך לבר, הולך ככה, מבלה משהו, כדורגל, לא חשוב מה, יש משהו בחיים. כאן החוסר מילוי בכלי הרוחני שהתחיל עכשיו, זה הוא גדול יותר מכל הכלים בעולם הזה, ואז אדם מרגיש שלא נשאר לו בחיים כלום. שם היה מיואש פה ושם קצת, אז תמיד היו אפשרויות בכל זאת לחיות את עצמו. כאן לא נשאר במה לחיות את עצמו, רק ממש לשכב, לא לזוז, אפשר, אם אפשר לנתק את עצמו ולחכות. אולי יעבור. מה זאת אומרת אולי לעבור? אולי יעבור, לא להרגיש את עצמו. אז כנגד זה צריכים הרבה מצבים לעבור, הרבה ניסיון, כדי להבין שמצבים האלו הם תוספת כלים, שאתה צריך כלי יותר ויותר ויותר גדול, ולפי כוחות שלך, כמה שאתה רואה שהדבר הזה הוא ענק שנופל עכשיו עליך, המראה השחורה הזאת, אבל זה נותנים לך בדיוק לפי כוחות שלך. ואז פעם הבאה תתקדם, ועוד תתגבר, ועוד תתקדם, ועוד תיפול. אלף פעם נופל צדיק וקם, כך כתוב. מה לעשות? אבל מה לעשות? בסופו של דבר, אתה רוכש כלי ענק. אתה לא יודע אותו, אתה לא מכיר אותו. נראה לך גם כן דרך אגב, כל פעם שאתה נופל, שאתה נעשה עוד יותר חלש. שאתה עוד יותר תלוי. ומה שיעשו איתך מלמעלה, שאתה בובה כל פעם יותר ויותר ככה רופפת, כן? לא נמצאת בהכרה, בכוחות עצמית. זה מפני שמגלים לך יותר ויותר כלי רוחני, שבאמת הוא לא תלוי בך. עד שיהיה כלי גדול מאוד, שתרגיש שאתה ממש נמצא כולך שליטת הבורא. חיים ומוות ממש בידי השם. וזה דבר טוב. תשמח מזה. שחיים ומוות שלך לא נמצאים בידיים שלך, אלא בידיים שלו. הדרך היא לא קלה. לא קצרה. איך יכול להיות קצרה? האדם בעולם הזה, כדי ללמוד משהו, גם כן, ולרחוש משהו. אני נכנס לאוניברסיטה, לומד גם כן מילדות, כן? עד גיל 30 אני לומד, אחר כך עוד 20-30 שנה אני עובד קשה כדי להרוויח משהו, להשיג. בגיל 50-60 רק אפשר אולי להגיד שהשגתי משהו, ככה סתם, בצורה רגילה. כן? נו, ואחר כך אז 10-20 שנה האחרונות, אני כבר יושב בכיסא, כן, לא יכול לזוז ונהנה יני, כאילו, מהחיים. כן? אז השאלה שלי כך, אתה רוצה כאן להרוויח נצחיות, בכלים אינסופיים. קודם צריך לרכוש כלים האלו, אחר כך לתקן אותם, אחר כך לקבל. התהליך הוא בעצם דומה למה שקורה בעולם הזה, כן? אבל הוא קורא לא פחות זמן, יכול להיות ממה שבעולם הזה אתה הולך להרוויח משהו טוב, משהו גדול. אז מה כל כך, הבעיה רק שמה שכאן אתה הולך להרוויח אתה רואה. ונפילות וירידות וכל דברים האלה, אתה רואה שגם בציבור זה קורה, במי שרוצה להרוויח. כולם ככה נמצאים בהגיעה ובתסכולים, אז צרה ציבור חצי נחמה. אבל באמת, איפה ראית שמישהו מאושר ואתה מחליף את האושר לצער הרוחני? אם היה כך, אז לא היינו יוצאים אף פעם, מתקרבים אף פעם, לא היינו מתקרבים אף פעם לחומת הקבלה. כן.
2: אין אדם שנמצא במצב שהוא מרגיש בו לכל, כאילו תלוי בו לכל הכישנה או שמה שנותנים. אם יגלית לבן אדם טבע שלו, והוא מרגיש במצב כזה בו, כמו שאמרת, איך הוא יכול תלוי בו עכשיו לתפוס הכישנה?
0: במצב הנפילה האדם לא יכול להרגיש שום דבר, ולא יכול לעשות שום דבר עם עצמו. אלא רק אם קבע מראש כל מיני סדרים, כל מיני קשרים עם החברים, אז מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא, אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד, אז קם והולך. כבר על ידי זה מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו להכין מהחומר הלימודי, ללכת ללמד, אז עושה את זה, זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלו התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. או שהוא בא, יושב שם, יושב כאן בשיעור גם כן, סתם ככה, תופס מקום. צריך בכל מקרה לקבוע איזה מסגרת. מסגרת הכוונה שאני יהיה מחויב לפי הזמנים. בזמן הנפילה, במצב הנפילה, אנחנו לא נמצאים כמו, אנחנו לא נמצאים בעבודה הפנימית הרוחנית. אז אנחנו צריכים לפעול לפי הזמנים שבעולם הזה. אני יודע שבשלוש בלילה אני צריך לקום ולבוא לכאן ללמוד. בשש בבוקר אני צריך לאכול, ללכת לנוח אולי, או ללכת ישר לעבודה. אחרי העבודה ללכת ללמד, או לעשות עוד כאן איזשהו עבודה כאן במרכז וכן הלאה. זאת אומרת, אני חייב אז לעבוד לפי הלוח זמנים. לכן אסור שיהיה לנו איזה מין, בחיים שלנו, איזה, איך להגיד, סתם זמן שלא נמצא תחת לוח זמנים. זה לא טוב.
2: מסגרת, אבל מה זה הפגשנה? זה המסגרת?
0: החישנה זה נקרא שאדם משתדל בכוחות עצמו, במה שהוא מארגן עם עצמו, לתת הגיעה כדי ללכת בקצב יותר מהיר לתיקונים ממה שהאיסורים יחייבו אותו. החישנה או ביטו, הכוונה היא כמה זמן ייקח לי בכל מצב ומצב להבין שהמצב הזה הוא מטרתי. מטרתי, ושאני צריך ממנו והלאה להתקדם למטרה. ההכרת המצב, כל מצב, לא חשוב, גם עלייה, גם ירידה, ייאוש, אכזבה, לא חשוב, מצב טוב, כאילו בהרגשה רע, בהרגשה, לא חשוב איזה מצבים. לתפוס את עצמי שהמצב הזה הוא מטרתי, שאני צריך, בזה שאני אשתמש בו, כן? להתקדם הלאה למטרה, לזה אני צריך לבנות מערכת וכמה שיותר לזרז ההכרה הזאת. זה נקרא חישנה. אין לנו יותר שום דבר חוץ מזה מה לעשות. זאת אומרת, הפעולות זה לא פעולות עלינו. אנחנו רק צריכים להקל את התהליך שעובר עלינו ולא יותר. כן.
2: הכלים מוגדלים על ידי הרגשה לא טובה. הרגשה לא טובה, יש כל מיני סיבות. זה משנה את הסיבות מוגדלים הרגשה.
0: כלי הרוחני מתגלה על ידי העבודה הקודמת, ההצלחה הקודמת. הצלחת במאמץ הקודם, ב-10 קילו נותנים לך עכשיו מסע של 20 קילו. אתה עם המסע הזאת נופל, אתה לא מסוגל, כן? אז אתה צריך, אתה יודע איך שכתוב בגמרא, אתה צריך לקרוא לחבר שלך, החבר שלך צריך יחד איתך להקים את החמור שלך ולהעמיס עליו את המסע. החמור נופל, לפי דין תורה אתה צריך שלוש פעמים להקים אותו, להעמיס עליו, כן? ושחמור סוף סוף יסחוף את זה וילך קדימה. לבד אי אפשר, זה ביחד עם החבר מרימים את החמור. מה? הסיבה לזה? סיבה לזה שנותנים לך במקום שק אחד לסחוף שני שקים, זה בגלל שאתה נעשית חזק. אתה מסוגל את זה לעשות. רק לעזור לקום צריכים. אבל כוח ישנו. זאת אומרת, יש חוסר במוטיבציה.
2: אני משנה איזה סיבה.
0: אין סיבה אחרת שמביאים לאדם לנפילה, אלא בזה שהוא הצליח במשימה הקודמת. ונותנים לו עכשיו נפילה בדיוק לפי הגודל של הכוחות ההתגברות שלו. כן.
3: שינויים בקושי שיש בעבודה, זה התפתח רק במצב לרוח, תעליות בירושות, קושי יש לתת גם השלכות לגוף עצמו, כמו מחלות, נגלויות, דמי של מחלות,
0: סך הכל, המצבים שאדם עובר, בשמחה, בעלייה, או בעצבות, בירידה, יכול להיות בירידה בעצבות מהמצב, אבל בשמחה, מהתקרבות למטרה, הדברים האלה הם יכולים להיות כאילו בבת אחת, ומפני שהם משני סיבות, כן? מצב שלי לא טוב. אבל לקראת המטרה היא טובה ומהירה לי מרחוק. אז כבר יש לי שני כאילו, אני קובע כבר מצב שלי יחסית כלפי שני ה... מדידות, כן? לפי מדידה העצמית שלי העכשווית ולפי המצב העתידי. אז יכול להיות שאני גם כן מיואש וגם כן שמח. אם אני יודע שהייאוש זה סימן טוב למטרה. אז אתה שואל כך, האם הדברים האלה יכולים לבוא, באים אלינו רק כמורגשים, כן? בחושים שלנו, או הם יכולים להשפיע גם כן על הבריאות הכללית, פיזית של הגוף. אמת שגוף מזה רק מתחזק. הגוף שלנו, הבהמי, גם מעליות, גם בירידות, הוא רק מתחזק, הוא אף פעם לא ניזוק. ההפך, בסופו של דבר אתה מוסיף לו חיים. וחיים יש להם שני קצוות. זה כמו הוא כותב בנשימות בעל הסולם, שיש התקפצות ויש התרחבות. כמו שאנחנו נושמים. אז יש ירידה ויש עלייה. לא יכול להיות שלא יהיה התקפצות, שאחר כך תוכל לנשום בהתרחבות. כי זה אותו מקום, רק שעוד יותר ועוד יותר מצטמק ומתרחב. עוד ועוד. לכן על ידי הירידות והעליות האלו, אתה בסך הכל מקבל חיים, תורת חיים, אור. יותר קרוב שזה אור מקיף, עוד יותר קרוב, עוד יותר גדול, ואחר כך שיבוא אור פנימי. זאת אומרת, לא יכול להיות שמתהליך הרוחני, כמה שתרגיש דברים רעים, זה יגרום נזק לגוף. אמנם התופעות שאתה מרגיש בזמן שאתה עובר, נגיד ירידה, יכול להיות חולשה, כאבי ראש, חוסר תפקוד, ממש, לב כובד, רגליים לא הולכות, אתה לגמרי פשוט מפורק לחלקים. כן? בעוד 5 דקות המצב מתחלף, אתה כמו גיבור, כאילו לא היה כלום, אתה לא מאמין למה שהיה קודם, אתה צוחק על המצב הקודם, עד שיבוא שוב מצב הבא. כן? וזהו. ובסופו של דבר, הגוף מזה מתחזק. זה החיים שגוף נועד אליהם. כן. הצלחה במצב הקודם נקרא שאז אני מקבל עכשיו כלים יותר גדולים, נפילה יותר גדולה. אה? הצלחתי במצב הקודם שאני עבדתי, שאני השקעתי כוח, שאני במאמצים, בלימוד, בכל הדברים. כנראה שמפני שעשיתי כל הדברים האלה, עכשיו קיבלתי תוספת כלי לתיקון, שמורגש אצלי כירידה. אנחנו בעלי הרגשה, אנחנו מרגישים מה שנותנים לנו. נותנים להרגיש כלי, אני מרגיש רע. נותנים להרגיש מילוי, אני מרגיש טוב. זה הכל. אם לא הצלחת, אתה לא תקבל ירידה. כמו דומם דקדושה. אתה מקבל איזה מילוי מזה שהכל טוב, ואתה צדיק, ואתה עושה, וההרגשה הזאת נשארת כל החיים. אתה יכול לרקוד כל 120 שנה, כמו ברסלבים. אין שום בעיה. כי אין עליות, אין ירידות. כן.
2: איך
0: בן אדם יודע האם הוא עושה את המשימה הנכונה, זאת אומרת, האם הוא עושה תיקונים, האם באמת, מעשים שלו הם מעשים לקראת התיקון. יכול להיות שהוא מסתובב ועושה הרבה רעש וזה, אבל דברים האלה לא מזיזים אותו בכלל. אלה כמו משחק. שאיפה שהתחלת משחק, גם שם גמרת משחק. לא עשית מזה שום יצירה. אלא משחק בעצמו, הוא בפנים, בתוך עצמו, הוא ככה בילית את הזמן יפה, כן? איך לדעת, האם אנחנו נמצאים במשחק, או אם אנחנו באמת פועלים, מתקנים את עצמנו, כן? באיזושהי צורה מתקרבים למטרה. שוב, הסימן הכי ברור זה הנפילה. זה הירידות שבאות אליהם. זה הרגשת הרע, מה שאדם מקבל, בזה שמרים לו עד כמה שהוא רע. אין כביכול, זה שמקבלים עלייה, בעצם גם זה אפשר להגיד שהוא סימן, אבל זה יכול להיות מכל דבר אחר. זה יכול להיות מזה שקיבלת שליטה, מזה שאתה נמצא באיזושהי הצלחה אחרת ונראה לך שזו הצלחה רוחנית. ירידה זה סימן הבטוח שהתקדמת, שעכשיו אתה רוכש כלי חדש. אתה רואה, התפשטות האור והסתלקות בונה את הכלים. ודווקא בזמן ההסתלקות נברא כלי. כן. כדי, אנחנו אף פעם לא יכולים, מה שרשים שם כאלה? כדי לא להתבלבל, ואנחנו לא יכולים לקבוע מה זה ירידות ועליות, ומה זה מועיל ומה זה לא מועיל. אדם צריך לקבוע זמנים. בעל הסולם כותב על זה גם כן במכתב שם, שכותב כך וכך שעות ביסאי וכך וכך זה. זאת אומרת, דוגמה, נותן שם למישהו מה צריך להיות כדי שאתה תדע שאתה בדיוק עושה מה שצריך. זהו, הלימודים שלנו הם פחות או יותר מסודרים לפי מה שהיה אצל הרבי, ובצורה כזאת אנחנו צריכים ללכת. חלק זה המאמר כמו שעכשיו, עוד שעה וחצי תלמוד עשר הספירות. זהו, זה הלימודים. עכשיו, חוץ מזה, מה שאתה יודע, אתה צריך למלות זמנך עוד בזה שאתה נמצא בהפצה, מלמד, והיתר הזמן שאתה פיזית לא מסוגל, אלה רק הראש שלך ולב שלך פנויים, יכול להיות שהעיסוק כזה, שאתה לא מסוגל להיות פנוי גם בלב וגם בראש, במוח, כן? נגיד, אתה עובד באיזושהי עבודה מיוחדת שתופסת כל ממש מהות שלך. אבל בכמה שאתה יותר יכול להיות פנוי, שם אתה יכול עוד להוסיף למקום החלל הזה, מה שיש לך או במוח או בליב העבודה שלך. זאת אומרת, קשר למטרה וכל הזמן להיות בזה. זה מה שאנחנו לומדים שכך צריך לעשות. בהתאם, כמה שתרצה את זה לעשות, כמה שתכין את עצמך מתוך המצבים האלו לשיעור, ואיך שבזמן השיעור, עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד טס, כמה שאתה בזה תהיה יותר קשור למטרה, בשביל מה אני לומד. אני לא לומד כדי לדעת, אלא כדי להגיע למשהו, לתיקונים. אני לא יודע מה קרה שם, אמרו מישהו. אז לפי זה, לפי הכוונה שלך בזמן הלימוד, איכות, ההגיעה זה נקרא, לפי זה אתה תתקדם. האור מקיף שאתה מושך הוא תלוי מאיכות ההגיעה. עד כמה שהחומר שאתה לומד, אתה רוצה שהוא ישפיע לתיקונך ולא סתם למלות את השכל. זאת אומרת, עד כמה שאתה חושב בשביל מה אני חי, מה המטרה, איך אני אתקן את עצמי, זאת אומרת, איך אני אקרב את עצמי למטרה, מה שיטת התיקון, איך הלימוד קשור לזה, מה אני צריך לדרוש בזמן הלימוד. אז כשאתה בא ללימוד, אתה מקבל אותו כתפילה, כמקום תפילה, זאת אומרת, כמקום פנייה לכוח עליון, שיתקן אותך, שיעלה אותך. זה העיקר. כל האור מקיף הוא בא בזמן הלימוד. והבעיה שאנו לא כל כך מתקדמים, אתה תסתכל בעוד חצי שעה שנתחיל ללמוד, ותראה כאן כל האנשים, חצי רדומים, חצי בכלל יושנים, ועוד כמה יושנים יוצאים לעשן. אז בהתאם לזה התקדמות. העיקר זה הכנה ללימוד. גם הפצה, גם כל הדברים האלה, זה בסופו של דבר כהכנה לאותם שעה וחצי שאתה לומד תעס. כן.
4: אם תתחילה שבכלל ירדנו לעולם הזה, זה על מנת שיתקן את עצמנו, מתפתח, והוא ייתן לנו את התובנות שהוא רוצה לתת. עכשיו, איך זה תורם זה שאני מגיע ללמוד קבלה, רוצה ללמוד, רוצה באמת להגיע, אני שיש אלף ואחד אפשרויות לטעות ובאמת לסטות מהדרך. ואפילו אם אתה באמת רוצה, אתה באמת תסטן באלף צורות. איך זה תורם למשהו למטרה?
0: זאת אומרת, אתה סוף סוף הגעת בחיים שלך להחלטה שאתה צריך להגיע למטרת חיים. אחרת אתה מרגיש רע. אתה מגיע לכאן, אתה באמת רוצה להתקדם, להגיע למטרה, וכאן אתה רואה, כאילו מצד אחד אומרים לך שיש דרך, דרך טובה, דרך סלולה, ברורה, ושאתה מתחיל לפסוע בה, אתה מגלה שזה לא ברור שום דבר, שזה מבולבל, שכל צד זה פתאומי, מקרי, שאתה בכלל לא מוצא את עצמך אף פעם בבהירות, בכוחות, בהכרת המטרה, מעשה של לעשות משהו, כן? אלא הכל ככה זה חפיף ורוחפף, כן? למה זה ככה? בכוונה זה בנוי בצורה כזאת כדי להוציא את האדם מהאגו שלו, מרצון לקבל שלו, שהוא ידע שמילוי של רצון לקבל לא נמצא בידו, אלא בידי כוח העליון. מה בסופו של דבר, אם אתה לא מבין את הדרך, זה דווקא טבעי וטוב, זה דווקא סימן של התקדמות. אבל תתאר את עצמך בצד השני. אתה משקיף על עצמך מלמעלה, מצד הבורא. מה היית צריך לעשות עם עצמך כדי להביא אותך למטרה? אתה צריך להגדיל כלים. כן? סתם כלי לפי הנפח, רצון לקבל גדול. למה רצון לקבל גדול? לאור. כן? לאור. זאת אומרת, אתה לא יודע מה זה אור, אז מגדילים לך רצון לקבל, אתה כבר נמצא במבוכה. כן? אתה לא יודע מה, אני רוצה, אבל מה אני רוצה, לא יודע מה. רק לא טוב לי. כבר לא בסדר. אם אני לא יודע מה אני רוצה, השכל שלי גם כן מנותק לגמרי. הוא לא יכול לעבוד. שכל שלי עובד רק לפי הרצון. אני יודע, זה אני רוצה, וכאן אני עכשיו. איך להשיג מה שאני רוצה? אני אעשה כל מיני קונצים ככה וככה וכל מיני דברים, ואני אגיע. אם אני לא יודע כל הדרך, אם לא ברור לי מה אני רוצה, השכל נעשה כזה מאורפל, ופתאום אני מרגיש את עצמי מטומטם. אתה יודע, אין לי במה לאחוז בשכל. גם בהרגשה. אז זה באמת, מה לעשות? לעשות, שום דבר אין מה לעשות. אתה עוד תרחוש הרבה כאלו מצבים, גם בשכל, גם ברגש, זה נקרא במוח ובליבה, בינתיים ככה זה נקרא, עד שתגיע למצב שתהיה תלות מלאה בכוח העליון, שגם רצון שלך וגם המטרה, וגם הדרך אליה, וכל פעולה, הכל זה תלוי בו. ומי אני? אני רק מי שמבחין בזה. ולא יותר. שהכל עושה השם מלמעלה, לפי סדר שלו, לפי התכנון, ולפי כל הדברים האלה נקובים מראש. ומי אני? אני רק מי שמודה שכך זה נעשה. אבל חוץ מזה שאני מודה, אז מה, אני סתם משקיף כמו איזה מין גולם? לא. אז אחר כך אני מתחיל להבין שיש לי בזה, זה אחרי המחסום, כן? אני מתחיל להרגיש, לראות שיש לי בזה חלק הפעיל, שאני יכול להיות פועל במקומו על ההתפתחות שלי. זאת אומרת, במידה שאני רוכש, תתאר לעצמך, במידה שאני רוכש כלי שלו, כוח שלו, אני כבר לא נמצא למטה, בתוכי, אני כבר נמצא בתוכו. ואז מתוכו, מלמעלה, אני פועל על עצמי ועושה את עצמי. זאת אומרת, אני נעשה כאילו עובד על עצמי מלמעלה במקום בורא.
4: גם צריך להבין אותו, אבל...
0: אני צריך להבין אותו, לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו, צריכים לדעת, צריכים להכיר, לא לגמרי, אלא לאט לאט, אבל במידה שאני רוכש ידיעה שלו, מחשבות שלו, מטרות שלו, כוחות שלו, במידה הזאת אני מתחיל לקחת ממנו כל העבודה של השגחה, של הנהגה, של פיקוד, של הכל, ומתחיל לשלוט במקומו. במקומו, תבין? זאת אומרת, כביכול, מחוסר הכרה, מחוסר מעשה, מייאוש ומחולשה ומבכלל מאפס, אני מגיע למצב שאני כמוהו, במקומו, בכלל ממש במקומו, שולט על כל הבריאה. אבל בדרך באמת מרגישים, כמו שאתה אומר, בלבול, חולשה, אי-הבנה, ממש אאוט טוטאלי. כן.
1: יש בשלב הראשון,
0: גילוי הרע כלפי הבורא, איך שזה מתגלה כלפי, מתגלה כלפי החברים. זה כלפי הבורא זה מתגלה, בוא נגיד כך, זה אם זה הולך יחד זה מתגלה ממש בקצב טוב, אבל זה מתגלה בצורה הדדית. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני רק כלפי הבורא ולא רק כלפי חברים או ההפוך, כי זה אותו דבר. אבל הסולם כותב שמה שמחוץ לגופו של אדם, זה לא חשוב. זה יכול להיות שכן, זה בורא, זה יכול להיות כל אחד, לא חשוב מי. אם זה מחוץ לי, אם זה לא מכוון אליי למלות את הכלי שלי, אלא משהו מחוץ לי, אז בשבילי אין שום שינוי בין למי זה מיועד. לא. אלא אם יש שינוי, סימן שאני פשוט לא מרגיש שבכל זאת זה כדי דרכו שוב למלות את עצמי. לכן, על ידי זה שפועלים כלפי החברים, רואים מיד איפה אנחנו נמצאים כלפי הבורא. זה? לא עניתי?
1: זה יכול להיות מצב כזה שאני מגלה רק כלפי חברים, ועדיין לא מרגיש.
0: כן, בטח, בטח. אני עוד לא יכול לקשור, נגיד, אני נמצא עם החברים במצב מסוים, רע נגיד, איכשהו לא מסתדר איתם, ואני לא יכול לגלות שהדבר הזה הוא, באיזה קשר, הקשר הדבר הזה כלפי הבורא. עכשיו, האמת זה לא חשוב באיזה, מה אני מרגיש ביחס אליהם. זה חשוב עד כמה שאני, עד כמה שאני, איך להגיד, מכיר את היחס שלי, לא יודע, אין לי מילים. נו, נלמד. כן.
5: מה זה ספרצים שמחכים אדם לעבודת השם? ואיך
0: להגיד
5: שזה
0: מוכר סרטים? מה?
5: הסרטים שמקפיקים עדיין...
0: סרטים?
5: ציורים.
0: נו.
5: במאמר היה. ואיך להגיד שזה
0: מצב... זה כלפי האדם. שום דבר לא בא מהבורא כדי להרחיק את האדם מהעבודה. זאת אומרת, אתה שואל, מה עם הציורים שמרחיקים את האדם מהמטרה. הייתי אומר כך, אנחנו כך אומרים שכאילו הבורא רוצה לזרוק את האדם, והאדם מתקדם, ובכל זאת רוצה להיות יותר קרוב לבורא. אבל האמת, זה לא נעשה כך, זה הכל נעשה מאותו כוח, להיטיב לנבריו, שהאדם כל הזמן מקבל מלמעלה סיוע. רק שיהיו הזה הוא כאילו מורגש פעם כרע ופעם כטוב. אנחנו צריכים לבנות כלי כלפי האור. אז כמה שיש שינוי בין שחור ללבן, בין הרגשת הכלי והרגשת המילוי, אז המצב הוא יותר מתקדם. אין שום דבר שזורק את האדם מהדרך. הרגשה הכי רעה מה שיש. לא זורקת אותו מהדרך. ואדם, אדם לא עוזב את הדרך אף פעם מזה שנותנים לו כאלה קושיות או נותנים לו אכזבות. הוא עוזב את הדרך בגלל שהוא ירחיק את עצמו מהציבור, מהקהל, מהקבוצה, ולא מקבל מהם חומר דלק. לא מקבל מהם תמיכה, רק בזה. ולבד, אנחנו מלכתחילה, ברור לנו שאנחנו לא נגיע למטרה. זאת אומרת, מי שלא רוצה להתקשר עם אחרים, ולא רוצה ממש לקבל עזרה מאחרים, ובהתאם לא רוצה לתרום מעצמו, אז הוא ממש חלק זר בחברה שלנו, או לתקן אותו או להתפטר ממנו. אין מה לעשות. בעל הסולם כותב שמי שלא תורם זה כמו שמזיק. אנחנו רק לא יכולים למדוד את הדברים האלה. אז אנחנו מודדים את האדם לפי גנב, לא גנב, לא גנב, כבר בסדר. הוא כותב שזה לא בסדר. מי שלא נותן, הוא גם כן גונב. ברוחניות זה ככה. לכן, ככה אנחנו צריכים לראות את עצמנו בחברה, ואם זה לא יהיה חוק כזה, אז החברה לא תקדם אותנו. הסירה הזאת שלנו היא לא תביא אותנו למטרה. היא בסך הכל עובדת לפי החוקים רוחניים, לא גשמיים. ברוחניות מי שלא נותן, הוא לא עובד, הוא לא עושה. הוא מזיק. זה במאמר, לא זוכר. מהות הדעת אולי, משהו, לא זוכר. במתן תורה, כן.
2: אתה אומר שבעצם אדם לא עוזב את הדרך כי מביאים לו מצבים, אלא רק בגלל שהוא מרחיק את עצמו מהציבור. ולפעמים אחד המצבים שעוברים על הבן אדם זה זה שמביאים לו מצב שהוא רוצה להתרחק מהציבור.
0: זה שמביאים לי מצב נפילה, ובנפילה אני מתרחק מהציבור, ואני לא רוצה אף אחד. וזה זה, זה מצב מסוים. זה לא שסך הכל אני מתרחק. זה מרחיקים אותי על ידי זה שהם מוסיפים לי עכשיו רצון לקבל. זה דבר בסדר, זה טבעי, זה נורמלי. אבל לא שבמצבים שאני כן מסוגל, אני לא בונה לעצמי סביבה טובה, שזה כל הבחירה החופשית שלי. לבנות סביבי סביבה שאני עליה יכול ליישן, שאני אתרום לה, ובמידה הזאת אני יכול לקבל ממנה כוחות. בלי זה אני לא מסוגל להתקדם, לא בגלל שצריכים את הסביבה, בגלל שזה תיקון העיקרי, חיבור הנשמות. ואנחנו לא מבינים כמה על ידי העבודה כזאת הדדית אנחנו מחברים נשמות. זה התיקון העיקרי, זה לא שזה אמצעי להגיע למטרה. לא שזה, אם אפשר עם אמצעי הזה, כי אם נמי אפשר אז בלי אמצעי. זה לא אמצעי. זה העצם העבודה. לא שיש חברה, ברוך השם עברתי את הכל הדרך, אני לא צריך חברה, לכו לזזל ואני כבר זהו, אני קרוב לבורא, גמרנו. לא, זה אותו דבר, אחר כך אנחנו מגלים שבורא מלובש בנשמות, וחיבור שלנו איתו יכול להיות רק דרך חיבור עם יתר הנשמות. אנחנו לא יכולים לקבל בורא, לראות אותו, להרגיש אותו, רק דרך נשמות האחרות. שמתקשרים איתם. לכן, ואהבת לרק כמוך, כלל גדול בתורה, זה כולל, זה חוק שכולל את כל ההתקרבות לבורא. הוא נמצא שם, בתוך עמי אנוכי יושבת. זהו.
2: מה לעשות בתוך המצבים האלה באמת שבאים?
0: שאני נמצא במצב שאני לא יכול לסבול אף אחד, זה נקרא ירידה, אין מה לעשות. המצב בעצמו הוא קובע מה שאני יכול לעשות או לא יכול לעשות. אבל במצבים שאני כן יכול, אני צריך לקחת את עצמי ומקסימום להשפיע. אף אחד לא אומר למת שהוא חייב לעבוד ולרוץ ולחיות. אם יצא מאדם רוח חיים, אז אדם יצא, אז הוא עכשיו לא מסוגל. תעזוב אותו, תעזור לו לאט לאט. אבל בזמן שהוא נמצא בעלייה, הוא חייב לתרום לחברה מקסימום. כמו שרבי אומר, שזה כמו בריקוד, אחד עולה, אחד יורד, אחד עולה, אחד יורד, וסך הכל כולם רוקדים ושמחים, ונעזרים אחד על השני. וזה לא שוב, וחברה זה לא כמו שנראה, אנחנו נותנים גם דוגמאות כאלה, אבל זה לא בדיוק, שזה כמו מאגר איזשהו מין כוח, כמו מחסן, אני מכניס לך, אחר כך אתה תעזור לי, עכשיו אני עושה להם, אחר כך הם יעזרו לי. לא, זה לא בדיוק, זה הרבה יותר מזה, כי יש כאן חיבור בין הנשמות שדרכיהם בתוכם ודרכיהם אני מרגיש את הבורא, דרכי מגיע אליי אור מקיף. כי אדם, אדם בעצמו, כל אחד מאיתנו, ניצוץ קטן מנשמה הכללית, וחייב ללקט בתוכו כל הנשמות. כל אחד שיהיה כלול מכל הנשמות. בדרך למטרה יש תקופה שנקראת שמצטער בצער הציבור, שאז הוא באמת בפועל לוקח כל הנשמות של אדם הראשון, מחבר לעצמו, ועל ידי זה מתקדם. זה עבודה מאוד קשה. אנחנו על הנשמה שלנו לא מסוגלים לסבול עליות וירידות, וכאן מדובר על הכלים נוספים. לא שאתה קולט, קולט אותם איך שהם, אתה גם כן, מה זה נקרא, סובל מסבל של הציבור, מצטער גם כן בצער של הציבור, שאתה בירידות שלהם הכלליות מתחיל לגלות את הכלים, ועל ידי הכלים האלה אתה מתקדם. לעומת מה שיש היום זה פי מיליארדים יותר גדול. טוב, נו.
6: אשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשרים.
7: האדם עוזב את הדרך רק אם הוא מרחיק את עצמו מהקבוצה ואז לא מקבל מהם חומרי דלק. עוד רשמתי, מתוך הסתכלות על החברים רואים מיד איפה אנחנו נמצאים ביחס לבורא, ושום דבר לא בא מהבורא כדי להרחיק את האדם, והאדם מצייר לעצמו כאילו הבורא מרחיק אותו. האדם כל פעם מקבל סיוע, אבל זה מורגש לפעמים כרע ולפעמים כטוב.
8: כן, בדרך שלנו עוברים מצבים ורב נותן לנו ממש עצות פרקטיות איך אדם יכול ממש להחזיק בדרך ולהתקדם. פה סימנתי קטע שרב אמר, במצב הנפילה אדם לא יכול להרגיש שום דבר ולא יכול לעשות שום דבר עם עצמו, אלא רק אם הוא קבע מראש כל מיני סדרים, כל מיני קשרים עם החברים, אז מסוגל בהחלט למשהו. אבל אם לא, לא. אם הוא יודע שאני רוצה או לא רוצה, אבל אני חייב ללכת למטבח לעבוד. אז קם והולך, כבר על ידי זה מתקדם. אם הוא יודע שאני צריך עכשיו לתרגם משהו, משהו להכין מהחומר הלימודי, ללכת ללמד, אז עושה את זה, זה עוזר לו להתקדם. אבל אם לא יהיו לו כאלה התחייבויות, אז הוא שוכב בבית, אין מה לעשות. יש לנו חברה ותנאים שבאמת אנחנו יכולים לממש את כל הדברים האלה, ודווקא במצב ההכרה לתת full power, ולהכניס את עצמנו לתוך מסגרת כזאת שתאגן ותשמור גם במצבים אחרים שיגיעו, שהם חייבים להגיע כדי לתת לאדם עוד כלים להתקדם.
9: כן, רב אמר שוב גם כן דבר כזה חשוב, אדם לא עוזב את הדרך אף פעם מזה שנותנים לו כאלו קושיות או נותנים לו אכזבות. הוא עוזב את הדרך בגלל שהוא הרחיק את עצמו מהציבור, מהקהל, מהקבוצה, ולא מקבל מהם חומר דלק, לא מקבל מהם תמיכה, רק בזה. ולבד אנחנו מלכתחילה, ברור לנו שאנחנו לא נגיע למטרה. זהו, אנחנו כל הזמן חוזרים לעניין הכוח שבקבוצה, הכוח שבחיבור, הכוח שבחברה. אנחנו חייבים לדחוף את עצמנו פנימה, ויותר מזה, למשוך את כל החברים פנימה לתוך החברה והעשירייה. משם אנחנו ניזונים וככה שומרים אחד על השני בדרך.
10: כן, בדיוק הקטע שרציתי להקריא גם. בסוף בסוף הכל הבורא עושה כדי שנתקדם ונתפתח ונהיה בתפילה כל הזמן על החברים, כי שם המקום עבודה שלנו האמיתי. בכל שאר הזמן אנחנו רק צריכים להשתמש במה שהכנו עבורנו, מה שהכנו כתמיכה, כמצב שכבר פועל עלינו, ואנחנו רק צריכים לשים לב כמה שאפשר שזה הבורא מסדר לנו את המצב, כדי לקדם אותנו. כל הזמן הבורא מקדם אותנו.
11: כן, כל הזמן בורא מקדם אותנו. אף פעם הוא לא זורק את בן אדם באמת, אף פעם הוא לא רוצה שבן אדם, לא יודע, יצא מעבודה. אלה פשוט ככה המציאות הבנויה, שיש שתי מצבים בעבודה רוחנית, או שמתרחקים לך את הכלים, אז אתה מרגיש את הכלי החדש, שזה דווקא כתוצאה של עבודה טובה שהצלחת, או שאתה מרגיש את המילוי, שאתה כבר סיימת במדרגה, וכל זה דרך החברים, כל זה, יש לנו באמת את הכל כדי תמיד להתקדם, תמיד להיות שמחים, יש לנו כל התמיכה מאחד השני, יש לנו כל השדה עבודה, שזה גם באחד השני, כל אחד יכול לדבר ככה עם הבורא בעצם, דרך החברים. ממש אנחנו פשוט בני ברוך.
12: כמה הסביבה היא קריטית וחשובה לכל אחד, גם בקשר שלו עם הבורא, גם בסדר של תיקון הנשמה, גם בלעבור את המצבים, גם בלצאת מעצמו ולממש את הלימוד, כל כך הרבה דברים. וממש בחלק האחרון רב נתן כזה מלא יעלומים מיוחדים, ששם הוא סיכם בעצם את כל השיעור, אפילו קטע קצר. אם אדם, אם יצא מהאדם רוח חיים, אז יצא, עכשיו הוא לא מסוגל, תעזוב אותו, תעזור לו לאט לאט, אבל בזמן שהוא נמצא בעלייה הוא חייב לתרום לחברה המקסימום. שהוא אמר גם שבתוך התרומה הזאת לתוך החברה, בזמן אחר אתה בעצם גם משם מקבל את אותם כוחות שחסרים לך.
13: מוסיפים סג שני, כי עכשיו יש לך כוח, רק מוטיבציה אין, יכולת לקום, ובשביל זה יש חברים. ועוד כתבתי שיחסים בחברה זה לא אמצעי, זה התיקון עצמו, כי התיקון הוא זה שאנחנו מחברים את הנשמה.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, שמענו עכשיו בשיעור שאנחנו מתחילים עכשיו ללמוד תעס, וכמה שאתה בזה תהיה יותר קשור למטרה, בשביל מה אני לומד. אני לא לומד כדי לדעת, אלא כדי להגיע למשהו, לתיקונים. אז לפי זה, לפי הכוונה שלך בזמן הלימוד, איכות היגיעה זה נקרא. לפי זה אתה תתקדם. ואנחנו רוצים לעזור לחברים באמת ללמוד בצורה יותר קלה, שיוכלו להיות ממוקדים בכוונה, שיוכלו לקרוא יחד עם הקריינים, יחד עם החברים שמרצים, ושיוכלו למצוא את כל החומרים בארכיון שלנו איפה שזה נמצא. אז לצורך זה אנחנו מתחילים עכשיו בסדרה של הסברים שאסף יעביר לנו, שבו הוא יסביר לנו איך למצוא את החומרים בארכיון שקשורים לתלמוד עשר ספירות. אז אסף יתחיל עכשיו, יהיה עוד מספר פעמים, עד שאנחנו נדע איך למצוא הכל. בבקשה אסף.
1: כן, אז שלום חברים, אז אנחנו באמת נעשה הדרכה קצרה, כדי לעזור לכולם לעקוב אחרי הטקסט, למצוא את הטקסט שאותו אנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות. ברור לנו שלא לכולם יש ספר פיזי, וכמובן שהחברים בעולם ששומעים את השיעור בשפות שונות משתמשים בטקסט הדיגיטלי. אז בהדרכה הזאת הקצרה, אם אפשר להראות את המסך שלי, יופי, אנחנו עכשיו נראה איך מוצאים את הטקסט שאנחנו קוראים בקבלה מדיה. נתחיל מעברית. אז הכפתור החשוב מאוד שכולנו צריכים להכיר נמצא, תסתכלו על העכבר שלי, הוא נמצא ממש כאן, בצד ימין למעלה, נקרא תוכן עניינים. אם אתם זוכרים דבר אחד מההרצאה, מההדרכה הקטנה הזאת, את זה תזכרו. הכפתור הזה, תוכן עניינים. הכפתור הזה מאפשר לנו לנווט. קודם כל אני יכול לראות איפה אני נמצא. איך אני יודע איפה אני? לפי הבולד, הטקסט המודגש. אז כרגע אני נמצא בקרך א', חלק א', פרק א', ואם אני רוצה לנווט, נגיד שעכשיו חיים ואהרון אומרים, בואו נעבור ללוח השאלות לפירוש המילות. אני פשוט מקליק כאן, וזה טוען מיד את לוח השאלות לפירוש המילות. אני יכול גם לעבור בין הדפים, אחורה וקדימה, ובשביל זה יש לי כפתורים כאן, כפתור אחורה, כפתור קדימה. אז בואו נעשה עכשיו דוגמה. נגיד, תרחיש לדוגמה, נגיד שמדברים עכשיו בשיעור על לוח השאלות לפירוש המילות, והמרצה אומר, בואו נקרא שאלה למד זין. מה אני עושה? אני מקליק כאן, בתוכן עניינים, נגיד שהוא סגור, אני פותח אותו, ואני מקליק על לוח השאלות לפירוש המילות, ומחפש למד זין, הנה. מהו משולש? הייתה לדעתי בדיוק הגדרה כזאת שקראנו ממש אתמול או שלשום. אז ככה מוצאים, ועכשיו אני רוצה גם למצוא את התשובה, כי אנחנו תכף נקרא גם את התשובה. אז אני הולך שוב לתוכן עניינים, מקליק על לוח התשובות לפירוש המילות. אופה, אין לי פה שאלה למד זין, כי עדיין לא הגעתי לעמוד, אני פה נמצא רק בשאלה כף. אז אני הולך קדימה, תראו הכפתורים של אחורה וקדימה, נמצאים גם בתחתית העמוד וגם בראש העמוד. אז אם אני עכשיו אלך קדימה, הנה, הגעתי לשאלה למד זין, מהו משולש? נעשה עכשיו הדגמה קצרה גם באנגלית, שזה בשביל כל השפות בעצם, גם השפות שהן לא אנגלית, זה ייראה אותו דבר, אז בעצם אותו מבנה ניווט קיים, רק שעכשיו אנחנו משמאל לימין. אז מה הכפתור

0: חשוב לנו, table of contents, תוכן עניינים, כרגע זה באנגלית, אני מקליק עליו, ושוב הוא מראה לי בעזרת הטקסט המודגש, הבולד, בדיוק איפה אני נמצא, אני עכשיו שוב בקרך א', פרק א', חלק א', ושוב אם אני רוצה לקפוץ כאן לשאלות, ללוח השאלות ותשובות, או ללוח התשובות לעניינים, אני פשוט מקליק כאן. הבהרה.
1: באנגלית, השאלות והתשובות הם כבר ביחד.
0: ביחד, נכון. בדיוק, תסתכלו על המסך שלי, בואו נראה מה שחיים אמר, יופי. אז עכשיו אתם יכולים לראות, במקרה באנגלית, זה לא ככה בכל השפות, באנגלית, האמת אתם אפילו לא צריכים לקפוץ בין לוח השאלות ללוח התשובות, כי יש לכם את זה ממש תשובה מתחת לשאלה. עוד הדגשה אחרונה לגבי עניין החיפוש, קיבלנו על זה גם כן שאלות ולפעמים תסכולים, כי חברים מנסים להשתמש בחיפוש והוא לא עושה מה שהם חושבים שהוא עושה. אז נסביר, אני אחזור רגע לעברית, תראו, כאן יש שורת חיפוש, אבל החיפוש הזה מחפש רק בתוכן עניינים עצמו. אם אני אנסה למצוא כאן טקסט, את הטקסט עצמו, המילים של בעל הסולם, אני לא אמצא אותם. מה הוא מחפש כאן? רק את התוכן, בתוך התוכן עניינים עצמו, למשל, לוח אני כותב, אז הוא מוצא לי את הדפים הרלוונטיים שמתחילים במילה לוח, אבל הוא לא ימצא לי את הטקסט בפנים. בעברית, בכלל כל הטקסט כאן הוא תמונה, אז אי אפשר לחפש בו. החיפוש הוא לא רלוונטי במקרה של עברית. במקרה של שפות, נעבור שוב לאנגלית, כן יש כאן כפתור חיפוש, אתם רואים זה לא החיפוש של התוכן עניינים שנמצא כאן בצד שמאל, אלא חיפוש בדף עצמו. יש כאן זכוכית מגדלת, זה אייקון של חיפוש, אני לוחץ עליו, ועכשיו נגיד שאני רוצה למצוא את המילה מלכות. הקריין קרא אותה בדיוק, ואני רוצה בדיוק למצוא איפה שאנחנו, אז הנה, אז הוא מוצא לי את המופעים של המילה מלכות בדף שבו אני נמצא. זהו, זה בעצם כל הסיפור. לסיכום, הכלי העיקרי למצוא איפה אנחנו קוראים בקבלה מדיה, הוא הכפתור של התוכן עניינים. תקליקו עליו, משם כבר הכל יסתדר, כי המרצים תמיד אומרים, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו בקרך א', חלק א', פרק א', אנחנו בהסתכלות פנימית, בלוח השאלות ותשובות וכן הלאה. אין עם זה שום בעיה, כל עוד הקלקתם על התוכן עניינים, תמצאו אותנו. אז יאללה, נמשוך את המאור ביחד. חיים, אליכם.
2: חיים, תודה אסף, אז מקווה שזה יקל עלינו כל התהליך, חיפוש וגם למתרגמים ו... לכל התלמידים. אז בואו נעבור לשיעור המוקלט, אנחנו היום נתחיל לראות את השיעור מספר 9, חלק הראשון, ותסמנו לעצמכם את העקרונות שרב ידבר עליהם, ואחרי זה נוכל לענות על שאלות. כן.
1: כן, כדאי באמת שתרשמו שאלות כבר תוך כדי, שיהיה לנו כמה שיותר זמן וכמה שיותר אפשרות לענות לשאלות, מיד אחרי הקטע המוקלט, אנחנו מתחילים היום פרק ב' בחלק א', אז בואו נעבור לקטע המוקלט.
3: תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', פרק ב', בעמוד ת', אות א'. פרק ב' מבאר אשר מאור, מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנאצלו ונבראו במקום החלל שנצטמצם, שוב, מבאר אשר מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנאצלו ונבראו במקום החלל שנצטמצם. מן אין סוף המשיך קו אור לתוך החלל. והנה, אחר הצמצום הנ"ל, אשר אז נשאר מקום חלל ואוויר פנוי וריקני באמצע אור אין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו ממעלה למטה, ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. שוב אות א', מן אין סוף המשיך קו אור לתוך החלל. והנה אחר הצמצום הנ"ל, אשר אז נשאר מקום החלל ואוויר פנוי וריקני באמצע אור אין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו, ממעלה למטה, ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. אות א' קטנה, מתייחסת לאשר אז נשאר מקום חלל. אל תטעה לחשוב שמפאת צמצום האור מהנקודה האמצעית, היה איזה שינוי באין סוף, חס ושלום. כי אין היעדר ותמורה ברוחניות, ואין צריך לומר במקום הגבוה הזה.
4: זאת אומרת, תמונה הקודמת נשארת לתמיד, ורק יש הוספה כלפי אותו הנברא שנמצא במצב החדש בתוך, בקליטה שלו. ולא שהמצב משתנה. מצב אחד רק נמצא במציאות, בחינה ד', ששם הנברא התחיל להרגיש שהוא ונמצא. שני דברים, אני ואני נמצא במשהו, באיזה מצב. ומצב שהוא נמצא, הוא מתחיל לבקר. עכשיו, המצב שהוא מרגיש, מתאר לו, מתואר לו כאיזה מקום, כאיזה ספירה שהוא בו נמצא. שהוא בה נמצא. זה לא שנמצא באמת משהו, זה נמצא בתפיסה שלו, בדמיון שלו. כך מלכות די אינסוף מתארת לעצמה מידת ההתפעלות שלה בתוך הכלים שלה. מי יש מחוץ לה? היא לא יכולה לדעת. מה יש מחוץ לה? היא לא יכולה לדעת. מה היא יודעת? איך אני מרגישה? בלבד. כאילו בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, בלי כלום. איך אני מרגיש? זה הכל. כן? ואז על הרגשה הזאת מספרים לנו המקובלים. זאת אומרת, אין כאן מציאות מחוץ למה שמלכות די אינסוף מרגישה. וכל היתר התפתחות זה התפתחות ההרגשה שלה. בלבד כל מצב ומצב של מלכות די אינסוף, כל מצב ומצב של מלכות די אינסוף נקרא עולמה, עולמות, מדרגות, ספירות, פרצופים, זה יכולה לחלק את זה להרבה דברים. אבל בסך הכל זה מצבה בלבד, הרגשה שלה. שום דבר לא משתנה, חוץ מהרגשה שלה הפנימית. אז אנחנו צריכים להבין, חוץ מהבחינה ד', שעד בחינה ד' הכל נברא על ידי האור, כל היתר מה שקורה, אז האור כבר לא מטפל בזה. הבחינה ד' בתוכה מגלה את הפעולות שנפתחות ומתפתחות בתוך ההרגשה שלה בלבד. הבורא על ידי דלת בחינות עשה את ההרגשה הזאת ברצון לקבל שברא אותו יש מאין בבחינת שורש, הביא את הרצון לקבל מי יש מאין לבחינת דלת, הרצון לקבל התחיל להרגיש את עצמו וזהו. עכשיו רצון לקבל כבר מתחיל על ידי ההרגשה הזאת להתפתח. אז כל בחינה או כל תמונה, כל מצב נוסף, זה מצב נוסף בהתפתחות ההרגשה. מקווה שזה יעזור לכם להתפטר מהתפיסת הגשמית, ציורית, ותעברו את זה יותר לרגשית. מגיאומטריה לציור, מציור לרגש. ציור טוב כדי לרכז שם כל הרבה מילים, אבל אחר כך הציור הזה צריך לתרגם לשפת הרגש. כן.
5: בחינה ד' מרגישה, אבל ביחס למה?
4: בחינה ד' מרגישה את עצמה, מה אני ואני מרגיש. אמרתי את זה. אני זה נקרא כלי, ומרגיש זה נקרא אור שבתוך הכלי, וחוץ מזה אין כלום. הוא ושמו, והכל, זה הכל. כן.
5: אבל מה זה הכלי הזה? זה דבר ראשוני? זה דבר שהיה? מה זה הדבר
4: הכלי הזה זה נקרא המרגיש. פשוט מאוד, המרגיש. המרגיש שהוא נמצא במילוי אינסופי, לפי רצונות שלו, ולפי רגש שעכשיו בנוסף מרגיש, מרגיש שמקבל את ההתפעלות, את התרגשות, המילוי הזה. והרגשת המקבל מביאה לו הרגשת הבושה, עד כדי כך שמוותר על המילוי, מצמצם אותו. כי הרגשת המקבל מביאה לו במקום תענוג איסורים, ואיסורים יותר גדולים מהרגשת המילוי, מהרגשת התענוג מהמילוי. ואז עושה צמצום, ומחליט שיותר מזה, שיותר אף פעם לא חוזר למצב כזה. עד כדי כך זה, זה, זה, זה נורא.
3: אלא עניין הצמצום האמור נעשה למהות חדשה ונוספת על אינסוף ברוך הוא. באופן שהאינסוף ברוך הוא נשאר בכל אחדותו הפשוטה כמו שהיה מטרם הצמצום, בסוד הוא ושמו אחד. ודבר הצמצום הנעשה על הנקודה האמצעית מובן ליציאת עולם חדש, שמשם נסתלק האור ונשאר מקום חלל ורק על דרך שנתבערו לעיל. ובמקום החלל ההוא נאצלו כל העולמות כולם. עוד בית קטנה, מתייחסת למילים ואז המשיך מן אור אינסוף. אין להבין.
4: אני רואה שלא שואלים. זאת אומרת, הייתה הרגשה שאני מלא, בתוך הרגשה הזאת שאני מלא, התערבה הרגשה שאני המקבל, הרגשה הזאת שאני המקבל, כמו שבחיים שלנו, נגיד, אין לנו אפשרות לתאר את זה כמו שזה בגובה אינסוף, מי יודע מה, מה שמרגישים במצב כזה. לענייננו, במצבנו, ההרגשה הזאת שהרגשתי שאני המקבל, היא מנטרלת לי כל טוב מהמילוי, עד כדי כך שאני שונא את המצב הזה, אני מסוגל להסתלק ממנו. מה זה אני מסתלק ממנו? אני לא מרגיש שאני מקבל, אני לא מרגיש שאני מלא, אני לא רוצה את זה. אז זה נקרא שאין לי. פשוט מאוד. שאני שונא את המצב, המצב לא נמצא. זה לא כמו בגשמיות, שיכול להיות שאני שונא וזה נמצא איתי יחד. כי יש כאן מציאות מקום, זמן ותנועה. ברוחניות אין דבר כזה. אם אני שונא משהו, זה לא נמצא בשדה ראייה שלי. זה ממש לא מורגש. וההפך, שאני אוהב, זה נמצא קרוב אליי במידת האהבה. כהשתוות הצורה, זה חוק של קירוב וריחוק ברוחניות. לכן יוצא שבמידה שהאדם כך מתנהג, הוא ברוחניות מתנהג. אז מלכות דיין סוף, שהיא הרגישה שהיא שונה תכונת הקבלה שלה, כן? מצב שהיא מקבלת, מיד הפסיקה להרגיש שהיא מקבלת. והיא מחליטה, יותר מזה, אני אף פעם לא חוזרת למצב הקבלה. זה הכל. הכל לפי הרגשה והחלטה, שנאה או אהבה למצב של הנברא. אז נעשה צמצום. זאת אומרת, היא מרגישה את עצמה עכשיו, אני ריקנית. אין לי מילוי, ושאין לי מילוי אני לא מקבלת, מפני שאני הפטרתי מהמילוי על ידי הרצון שלי, אז אני מרגישה שאני לא מקבלת בכלל, אין לי שום קשר לקבלה ולבושה שנובעת מזה. האם אני מרגישה בעל הבית? אני מרגישה, זה לא מפריע לי. כי אני לא רוצה רק לקבל ממנו. זהו. אני יותר קרובה או רחוקה ממנו, שאני קובעת, שאני בצמצום. אם אני קובע בצמצום, שצמצום אני עושה מפני שרע לי, אז אני יותר רחוק מבעל הבית, מהבורא. כי אני עושה את זה מטעם שרע לי. אם אני עושה צמצום מטעם שרע לי, שאני רחוק ממנו, אז אני מתקרב בזה אליו. כן? זאת אומרת, תלוי מהו הצמצום. או שאני לא רוצה לקבל מהבעל הבית, שאני נמצא אצלו, בגלל שזה בושה. כן? אני לא רוצה להרגיש בושה. מה פתאום שהוא ירגיש את עצמו כבעל הבית שמכבד אותי, ואני מקבל ממנו כאילו שאין לי את זה בבית? לא, לא רוצה. לא רוצה להיות המקבל נמוך ממנו. אז נקרא שאני מתרחק ממנו. כן? לא לטובת לא לטובתו ולא לטובתי. האגו כאן חוגג. האגו שלי. כן? אלא אם אני רוצה להיות, להידמות לו, אני מקנה במצב שלו. אני רוצה את המצב הזה, אני מכבד את המצב שלו, גדלות שלו, הנותן. אז, מפני זה אני עושה צמצום, ולא מפני שרע לי מלהיות לקבל. רע לי להיות לקבל, אני מוכן, אפילו שזה הרגשה נוראית, אני מוכן להסכים עם זה. אמנם שזה משפיל ומוריד ממני הכל, ומוציא ממני כל דעת, וכל ההרגשה, זה כמו שאנחנו אחר כך עולים באמונה למעלה מהדעת. כן? אז אני מוותר על זה. כן? אלא אני עושה את זה רק כדי להתחבר לבעל הבית. כן? זאת אומרת, אני בצמצום הזה לגמרי לא חושב על ההרגשה הרעה, על הבושה נוראית מזה שאני מקבל. כי זה חשבון האגואיסטי. הדואג רק להרגיש טוב. אז נקרא שמלכות דיין סוף עלה ברצונה הפשוט, כן? להציל ניצלים, לברוא עולמות וכן הלאה. עלה הרצון. יש בזה הרבה דברים, נתקדם קצת ונראה.
3: עוד בית קטנה. מתייחס למעלה ואז המשיך מן אור אין סוף. אין להבין עניין פעולה זו כמשמעותו השטחית, על דרך פעולה אנושית, שמתחילה פעל כך, ואחר כך פעל בדרך אחרת, ונסתלק מפעולה ראשונה. כי אין לך הגשמה יותר גדולה מזו, כי הוא יתברך אינו בעל מקרה ושינוי, חס ושלום. וכמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי. ואף על פי שאין המדובר בעצמותו יתברך, אלא רק באור המתפשט ממנו, מכל מקום, כיוון שאין שינוי ומקרה ותנועה בעצמותו יתברך, אלא שהוא בעל מנוחה בהחלט, נמצא שמתחייב להיות כך גם באורו המתפשט עמנו, כל כמה שלא הגיע לבחינת הנאצל. דהיינו, כל כמה שלא הגיע לבחינת התלבשות בכלים. כי רק אז יצא מכלל עצמותו התברך לבחינת נאצל, לבחינת הנאצל המחודש והמקבל עמנו. וכבר ביארנו שכל החידוש הזה שורה בעיקר על הכלי של הנאצל, דהיינו בחינת הרצון לקבל שישנו בנאצל. שהרצון הזה, אף על פי שהוא רוחני, מכל מקום הוא ודאי חידוש צורה, והוא מקרה, כי אינו נוהג בהכרח בעצמותו התברך. מה שאין כן, באור שנתלבש בו שהוא אינו מחודש, שהרי נמשך מעצמותו התברך בבחינת יש מיש. ומכל מקום, עניין הפעלת האור העליון במידת הכלי, דהיינו בבחינת מה שהכלי מתפעל ומקבל מהאור העליון, נופל עליו גם כן בחינת חידוש, שהוא מקרה בהכרח כמובן. ותדע שכל החידושים והשתלשלות המדרגות הנ"ל, הנה הם העוסקים רק בערך התפעלותו של הכלי וקבלתו מהאור העליון. כי זה לבד מקבל השינויים והריבויים. אמנם האור כשהוא לעצמו נמצא תמיד בבחינת המנוחה המוחלטת, בהיותו מתפשט מעצמותו התברך. והבן זה היטב ותזכור זה בהמשך כל הלימוד בחוכמה הזאת בכל מילה ומילה ממש.
4: האור נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת אין פעולות מצד האור. האור כבר עשה את הפעולה שלו בבריאת הרצון לקבל יש מאין. יותר מזה אין לו מה לעשות. הוא פעל הרצון לקבל רק דבר אחד. רצון לקבל הוא הפוך מהאור בתכונתו לקבל והאור להשפיע. וכל מה שקורה הלאה זה אך ורק בהתפתחות הרצון לקבל. הייתה רק פעולה אחת. התאבות יש מאין, שדיברנו על זה, מה זה מאין, שגם זה מתוך הנברא, שהתחיל להתבהר עניין הרצון. ולא מדברים על היה קודם משהו, לא היה קודם משהו, מדברים על הרצון שהתאבה. לא שלא היה כלום, כלום, כלום, ופתאום באיזה חלל פים ונעשה איזה רצון והתחיל להתפתח. אלא אנחנו מדברים על התהוות הרצון מעין, שעוד לא לגמרי לגמרי מורגש כנברא. נגיד כמו שאצלי. עכשיו אין לי שום רצון. בעוד רגע נגיד, אני אתחיל להרגיש שאני רוצה לשתות. זה מאין או לא מאין? כלפי זה מאין. כלפי האור, ודאי שזה לא מאין. אצלו זה לא חשוב בכלל מה כן ומה לא. מדברים כלפי הרצון. רצון לקבל, הוא יש מאין. והוא אחר כך מתפתח. אין מצד האור, מצד הבורא, יותר פעולה מפעולה הזאת היחידה. וכל הפעולות שאחר כך רצון לקבל מתפתח בדלת בחינות דור ישר, זה הוא מתפתח על ידי אותו האור שהציא אותו מעין. עד שמתחיל להרגיש את עצמו, ומתחיל כבר מתוך זה לתת תגובה, אם בבחינת א', ב', ג', ד', עד שיוצא מבחינה ד', הוא נותן תגובה בלתי הכרתית, אז אנחנו אומרים, זה דלת בחינות דור ישר. כי הוא עדיין לא בהכרה, אלא בהתפתחות המוקדמת לזה. אז על בטוח שכך התנהג, כך התנהג, הוא לא מרגיש מעצמו שזה הוא מתנהג. מה שאם כן מבחינה דלת והלאה, הוא מרגיש את האני, מרגיש אני מתנהג. ולכן אנחנו אומרים, בחינה דלת היא הנברא הראשון. כן. כן.
6: גרשון מירושלים שואל, אם האור נמצא במנוחה מוחלטת, איך הוא בכלל ברא את המציאות?
4: מנוחה מוחלטת של האור שייכת לא לפעולות האור, אלא לחוסר שינוי בפעולות שלו. יש לנו בעיה בתפיסת ההגדרות האלו. אני מתייחס אליך, פעם נותן מכות, פעם מלטף, פעם מחבק, פעם צועק ומקלל. יש שינוי או אין שינוי? אם זה כוונה אחת, נקרא שאין שינוי. אז למה אני עושה כל מיני כאלו, לגמרי לגמרי, השפעות שונים עליך, בהתאם אליך, בהתאם מי אתה, באיזה מצב אתה נמצא. אבל אני מצדי לא משנה כלום. איך אתה לא משנה? אתמול היית כל כך יפה, והיום אתה כל כך רע. זה אתה היית אתמול יפה, והיום רע. ולא אני. אני בהתאם לזה מתנהג אליך, או יותר נכון, בהתאם לזה אתה רואה אותי כך מתנהג. כל הפוסל במומו פוסל. מובן? יש לו עוד משהו? כן?
6: לא, שאלה אחרת של צופה אחר, דניאל, דניאל מחולון, הוא שואל, הוא אומר ככה, קודם נבריאה בחינה ד' ואחר כך הנשמה. אז מה מרגיש, החומר או הנשמה?
4: עוד לא מדובר על נשמה. נשמה זה משהו כבר נבדל לגמרי מהבורא, חלק אלוקה ממעל. כאן עוד לא מדברים על זה. אני מבקש לא להכניס כאן הגדרות שהוא לא נותן. לא לבלבל את עצמו, כי הוא לא, כאילו יודע כבר על מה מדובר. אין גם מילה על נשמה. אז לא להכניס את זה. נו, וינס.
5: Правильно ли понимать, что сущее из ничего – это желание, не ощущающее создающего, не ощущающее дающего?
4: האם אפשר להגיד שיש מאין זה רצון שלא מרגיש את הבורא? ודאי שלא מרגיש את הבורא. יש לו בעיה כפולה. הוא ליטאי, אז הוא לא יודע רוסית. אני צריך לתרגם קודם כל מליטאית לרוסית ומרוסית לעברית, ואז להתחיל לענות. אין, נקודה שבעלה, נקודה הזאת יש מעין, היא לא מרגישה את ה... היא לא מרגישה עדיין את עצמה, את עצמיותה, זה עדיין הרצון לקבל לפני ההכרה שלו. הוא עדיין מבפנים, כאילו עולה, עולה, עולה, עולה להכרה. מרגישים את זה נגיד בתינוקות. הם לא מבינים מה שהם רוצים. אין לו הכרה מה שהוא רוצה, הוא רוצה, אצלו רצון, הוא פשוט, פשוט רוצה. לכן אנחנו אוהבים את הילדים קטנים, כי אצלו אין חשבונות רבים. הכל הוא מבטא בצורה ישירה. ולכן זה חמוד לנו, כי אין פה אגו, יש הטבע שפועל. האגו מתחיל להיות שכבר הוא מתחיל להיות ארמומי כזה. איך אני אנצל את האחרים כדי לקבל את זה מהם, כדי שאני אשלוט עליהם. אז כבר מתחיל להיות אגו, כבר אדם נעשה מקולקל. אבל לפני זה, שהוא פשוט רוצה, הוא בא אליך, הוא לא לוקח. אתה לא מתרגז אליו, למה? כי זה פועל רצון הטבעי. זה לא האדם עדיין עצמו. זה הטבע שבו. נו, נמשיך עוד קצת.
1: כן, חברים. שמענו באמת, אני יודע, כל פעם שאני שומע את זה, אני מפל יותר. איך שרב בונה בנו עולם. שמענו עכשיו שכל מה שמשתנה הוא בתוכנו, בתוך הנברא, שבבורא אין שינויים, שכשאומרים שהבורא הוא במנוחה מוחלטת, הכוונה היא שאין שינוי בפעולות שלו. שמענו איך שהרגשת הבושה מביאה לצמצום, ששנאה מביאה לריחוק, בעצם שנאה זה ריחוק, ואהבה זה קרובה. ושהבורא ברא את הרצון לקבל יש מאין, וחוץ מזה כל השאר זה הפעולות בהתפתחות הרצון. אז בואו נרים ידיים, נדליק סימני שאלה בעולם, ונתחיל לברר ביחד קצת יותר לעומק את כל הדברים היפים ששמענו עכשיו. בבקשה. כן, רוני.
7: בוקר טוב. שמענו השבוע שהצמצום הראשון נעשה מבחינת הקישוט, שהנברא רצה להוסיף. ופה היום הרב דיבר על שני סוגי צמצום. צמצום מבחינת הנברא שהוא לא רוצה לסבול, או מצד זה שהוא רוצה להתקרב לבורא. איך הנברא מבחין בין שני המצבים האלה, שממה נובע לו הכאב, ולהתייחס לזה נכון, לעניין של הצמצום הזה?
2: כן, קודם כל גם אני שמתי לב שבשיעורים הקודמים לא מעט דיברנו על זה שסיבת הצמצום היה מטעם קישוט, עכשיו דיברו שנאמר ש צמצום זה סיבה מזה שהרגיש בושה, ואז היה באמת הסבר יפה של רב. אני מסכם בינתיים את השאלה שלך. היה הסבר יפה של רב שאמר, בעצם הנברא יכול לעשות צמצום משתי הסיבות, כן? או שהוא מרגיש בושה, שזה הרגשה לא נעימה, אני לא נעים לי להרגיש בושה, ממש חוסר השתוות הצורה שאני מקבל, זה הוא אמר, זה הרגשה משפילה ממש, ואני לא רוצה, ואז אני בגלל זה עושה צמצום. או אני רוצה כן לתת כבוד לבעל הבית, להרגיש את הרצון שלו, להיות איתו בהשתוות הצורה, ועד כדי כך שאני אפילו מוכן לקבל, וכן לקבל למרות שאני לא רוצה, כי אני מרגיש בזה אי נעימות. אז אתה שואל בעצם איך במצב הזה נברא יכול לקבל החלטה, או ככה או ככה.
7: כן, כי הוא מרגיש כנראה את שני המצבים בתובנה אחת, גם אולי את הבושה, אבל מצד שני הוא גם רוצה לתת כבוד ואיך הוא מודע לאותה החלטה, איך הוא מקבל אותה מבחינת ההרגשה שלו. כי הסבל יהיה קיים בכל מקרה, וכנראה שיש הבחנות בלשוני הסבל בין זה שהוא בבושה או בין זה שהוא לא קרוב לבורא. זאת אומרת, הוא צריך להבחין בזה בתוכו באיזושהי צורה.
1: כן, אז יש באמת דיברנו כמה היבטים בכל העניין של הצמצום. כאן הוא מסביר את זה כבושה, והוא אומר, כמו שאמר אהרון עכשיו, הרב אמר בשיעור, אם אני קובע בצמצום, שהצמצום אני עושה מפני שרע לי, אז אני יותר רחוק מבעל הבית, מהבורא. כי אני עושה את זה מטעם שרע לי. זה כמו שהרב אמר לפני כן, שהצמצום, הבושה גורמת לי לצמצום. אבל אם אני עושה צמצום מטעם שרע לי שאני רחוק ממנו, רחוק בתכונות, רע לי מזה שאני לא כמו הבורא, לא משפיע, אז אני מתקרב בזה אליו. זאת אומרת, תלוי מהו הצמצום. לכן גם אמרנו בשיעורים קודמים, וגם בעל הסולם כותב את זה, בשאלה ע' ח', אנחנו תכף נקרא, שהצמצום נעשה מטעם קישוט ולא מטעם בושה. הבושה גורמת לי להתרחק מהרצון לקבל, לא לרצות אותו כי הוא גורם לי סבל. אז לכן אנחנו לפעמים מגדירים את זה כסיבה לצמצום. אבל באמת אם אנחנו רוצים לעשות צמצום מטעם זה שאנחנו רוצים להיות כמו הבורא, אז זה נקרא קישוט. בואו נקרא רגע שאלה עין ח' בלוח השאלות לעניינים, מהי הסיבה לצמצום האור? תשובה עין ח', כותב בעל הסולם, בעברית, בתלמוד עשר ספירות, זה בדף למד ה', טור ב'. עין ח', דבר הקישוט שראתה המלכות דאינסוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. זאת אומרת, זה לא סתם בושה שאני מרגיש שאני מקבל, ואז אני נחות, זה בושה אגואיסטית, אלא דווקא מתוך זה ש... המלכות רוצה את השוואת הצורה ליוצרה. מתוך זה היא מצמצמת את עצמה. לכן זה נקרא קישוט. גם רב מסביר בהרבה מקומות שזה תיקון הקישוט הזה. אז פה אנחנו רואים באמת את השילוב היפה הזה בין ההסברים של רב ושל בעל הסולם.
2: תודה רוני על השאלה. Woman Latin 26 בבקשה. לא שומעים?
8: לא שומעים.
1: אוקיי, אולי בינתיים אייל רצה.
8: אייל רצה.
9: אנחנו אומרים שמצב אינסוף הוא כולל את כל המצבים, שכאילו הכל כלול באינסוף. מצד שני אנחנו רואים שכן, יש התפתחות אחרי אינסוף למצב הגימל. אז השאלה היא, מה המצב אינסוף לא כולל? זאת אומרת, כל העניין של התפעלות הכלי, מהשתוות הצורה והכרת הגדלות של המעציל, שזה מה שמלכות משיגה בהתפתחות מאין סוף עד מצב הסופי. האם זה לא כלול במצב אין סוף?
1: אם אני מבין נכון למה אתה מתכוון, רב אמר, אין כאן מציאות מחוץ למה שמלכות דאין סוף מרגישה. וכל היתר התפתחות, זה התפתחות ההרגשה שלה בלבד. נכון? על זה אתה שואל?
9: כן, אז התפתחות ההרגשה שלה, זה לא כלול במלכות דאינסוף? כי מלכות דאינסוף זה מצב שהוא לפני הצמצום.
1: נכון.
9: אחרי הצמצום היא משיגה את הכרת הגדלות של המעציל, היא משיגה את הגדלות של הבורא. זה לא קיים במלכות דאינסוף לפני הצמצום, הרגשות האלה, ההשגות האלה?
1: מלכות דה אינסוף זה, בו, זה, זה מצב שבו היא עדיין לא שמה הגבלה על האור, כי היא עדיין לא מרגישה את השפלות ש, שיש מהמרחק האינסופי שבינה לבין הבורא, מזה שהוא רק משפיע והיא רק מקבלת. ברגע שהיא מרגישה את זה, מתחיל התהליך של הבושה, הצמצום, ומכאן והלאה מתחיל תהליך הקישוט. כל התיקונים האלה, כל ההתפתחות של מלכות, של מלכות. עכשיו היא כבר לא מלכות דה אינסוף, נכון? עכשיו אנחנו קוראים לזה עולם הצמצום. אז מכאן והלאה זה כבר מצב שונה. אנחנו בסופו של דבר, של דבר רוצים לחזור לעולם אינסוף, אבל מתוך מצב מתוקן, מתוך זה שאנחנו על כל רצון ורצון, ביררנו אותו וקיבלנו עליו תיקון שאנחנו מסוגלים לעבוד איתו, רק בעל מנת להשפיע, עד שמתקנים את כל הרצונות. זאת ההתפתחות. ההתפתחות זה פתיחת הרצונות, אחד אחרי השני, כל פעם לפי מידת התיקון האפשרי. גם שמענו בשיעור הקודם עכשיו שהיה לנו, איך שהבורא פותח לנו כל פעם רצון לפי מידת התיקון שלנו. כל פעם זה עובד בצורה מאוזנת. הוא לא פותח יותר ממה שאנחנו יכולים לתקן. ואז ברגע שתיקנו רצון אחד, מתגלה בנו עוד רצון, ובמידה שבה אנחנו מחוברים לחברה, אנחנו גם יכולים לקבל עליו תיקון, ואז להשוות צורה עם הבורא, וכך להתפתח עוד ועוד, עד שאנחנו מתקנים את כל הרצונות, ואנחנו שוב מקבלים את כל האור אינסוף, שהבורא נתן לנו מלכתחילה.
9: בסדר.
1: סגרנו.
2: אני אוסיף טיפה לאייל, כן. השבוע קראנו אחד השאלות, אני פשוט לא מצאתי אותה עכשיו, אנחנו קצרים בזמן, אבל הייתה אחד השאלות שקראנו בשאלות ותשובות, היה שם בדיוק הסבר שיש שני מצבים סך הכל במציאות, המצב של אינסוף והמצב של העולמות, כך הוא אמר, העולמות, הוא אמר, אי עולמות אדם קדמון. אולי אפשר אחר כך למצוא איזה בדיוק שאלה הזאת. הנה, 70.
8: שאלה עין דלת.
2: שאלה עין דלת. אז זה בדיוק העניין, שבאמת מבדילים תכלס רק בין שני המצבים. יש מצב אינסוף, שזה הוא ושמו אחד, אור וכלי, לא מבדילים, אין שם נברא בכלל, לא מדברים על נברא. על הנברא, כמו שגם שמענו היום בהסבר, מתחילים מהמצב של מלכות די אינסוף, שהיא מתחילה להרגיש שיש אני ונמצא, כמו שרב אמר, אני ונמצא, מרגיש משהו. מה אני מרגיש? אי אפשר לדעת, רק התפעלות שיש בתוכי. משם מתחילה ההתפתחות. יש לך דיוק על שאלה, אתה רוצה לדייק על זה קצת?
9: רק העניין הזה, פשוט כל פעם זה מבלבל שרב היה מסביר שמצב מלכות די אינסוף לפני הצמצום היא כוללת את כל מה שקיים, היא כוללת את הכל. ואז אם כך, אז אחרי הצמצום, אז מה התוספת למלכות די אינסוף? אין תוספת.
2: הכל התוספת זה רק ההתפתחות שלה. אם היא הייתה מרגישה כבר שלמות, לגמרי השתוות הצורה, אז זהו, אין יותר מה לעשות. זה באמת, היה רצון של העליון לברוא את הכלי ולמלא אותו לגמרי, להביא אותו למצב של שלמות, אם זה היה מושג שם. זהו, מה צריך עוד דברים? אז זה לא היה מושג שם, אז בדיוק מתחיל העניין פה, שהאור נותן הרגשת הבושה, חוסר השתוות הצורה, הרגשה משפילה, לא נעימה. משם מתחילה ההתפתחות, הצמצום, העולמות, כל המצבים שמערכות עוברת, עד לעולם הזה מתגלגלת, מתחילה לעלות, רק אז, כשהיא רוכשת את זה במודע, היא יכולה בהחלט להגיע להשתוות הצורה עם הבורא ולמצב השלם.
9: תודה.
1: פרנץ'. לא שומעים? יש בעיה באינטרנט, ננסה עוד.
10: You're going to ask the question for him. Pourquoi fallait-il qu'un espace soit établi avant l'apparition des mondes? Why a space should be established before the appearance of the worlds?
11: למה צריך להתגלות מקום לפני הגילוי של העולמות?
1: למה צריך להתגלות מקום לפני הגילוי של העולמות? אוקיי, זה קצת לא בדיוק איפה שאנחנו, אבל באופן כללי ובקצרה, מקום זה רצון. ורצון שבו צריך לקרות משהו אחר כך. אתה חייב שיהיה רצון כדי שמשהו יתגלה בו. הכל, אנחנו למדנו עכשיו שהכל זה התפתחות של המלכות, התפתחות של הרצון. אז כל השלבים האלה, קודם נוצר מקום לעולמות הבייה, אחר כך נוצרו עולמות בייה, זאת אומרת התפתחות בתוך הרצון, זה הבחנות כבר בתוך אותו רצון, כן? ואחר כך יש לנו את כל ההתפתחות של אותם הרצונות, של אותם העולמות, עם השבירה והתיקונים וכן הלאה. כן? זה, רב תמיד היה נותן דוגמה שהיקום הוא גם כן מקום. כאילו יש רצון באלמה. רצון ככה, כמו שהוא. אבל בתוכו קוראים כל מיני דברים, כל מיני תהליכים אלה דברים שקורים בתוך המקום. בסדר? בתוך אותו רצון, זה התפתחויות שונות.
2: כן, תודה על השאלה. Women China 1.
12: Gracias, amigos. Buenas noches. El hecho de que el deseo se reconozca a sí mismo en la fase 4, ¿esto le permite independizarse del creador?
13: בזה שרצון לקבל מכיר את עצמו בבחינת דלת, האם זה מאפשר לו להיות עצמאי מהבורא?
2: כן, זה לאט לאט מביא לו את הרגשת העצמאות. אנחנו שמענו בהסבר של רב, זה כמו תינוק, לאט לאט, מתחיל מהרגשה קטנה, אני ונמצא, בהתאם לשינויים, בהתאם להתפתחות שלו, החלטות שהוא מקבל, מתחיל מצמצום, רואה ששם גם לא מושג השלמות, המטרת הבריאה, מתחיל להתפתח הלאה, עולמות, פרצופים וכן הלאה, בזה הוא רוכש עצמאות, כל התהליך הזה זה בעצם רכישת העצמאות על ידי הנברא, שמצד אחד יהיה נברא בר, כן? משהו שונה מהבורא, מצד שני, מגיע להשתוות הצורה עמו.
1: אסתנה.
14: Здравствуйте. Говорят, что Малхут протянула линию...
15: שמעתי שמלכות משכה קו...
14: света, кругового света бесконечности.
15: Мы Орен Софа Агол.
14: Как Малхут это сделал?
15: Эх, Малхут остазот.
14: Кругового света.
15: ומה קו ביחס לעיגול? לאור העגול.
2: כן, כנראה שחבר מהסתנה שואל על מה שכתוב בתחילת הפרק ב', שפרק ב' מבאר מאור אין סוף ברוך הוא, מאור אין סוף ברוך הוא, המשיך קו אור לעולמות, שנאצלו ונבראו במקום החלל, שנצטמצמו וכן הלאה. אז בעצם מה ההבדל בין קו לעגול? זה מה שדרך אגב למדנו בשיעורים הקודמים. אפשר אולי למצוא הגדרות האלה שוב, קו ועגול.
1: קו ועיגול?
2: עיגול, עגול, כן. גם יש הגדרה של עגול, אתמול קראנו אותה, אני זוכר.
1: כן, קו זה של הממזיין. של הממזיין, התשובה נמצאת.
2: כן, בעמוד למד ג', כן, התשובה לשאלה הממזיין בספרים פיזיים זה בעמוד למד ג', 33. בואו נקרא הגדרה של קו. מורה שיש בו הבחן מעלה ומטה, מה שלא היה מקודם לו. גם מורה שהערתי מועטת מאוד בערך הקודם. בוא נקרא שוב. קו, מורה שיש בו הבחן מעלה ומטה, מה שלא היה מקודם לו. גם מורה שהערתי מועטת מאוד. מערתו, סליחה, כן. גם מורה שהערתו מועטת מאוד בערך הקודם. אתמול גם קראנו הגדרות, מה זה מעלה, מטה, השבוע, אפשר לראות מה זה אומר. בקצרה זה, מעלה זה יותר קרוב למעציל, ומטה זה יותר רחוק ממעציל. זה פחות או יותר מסביר, עניין של קו.
1: עיגול? אפשר עיגול. זה שאלה מ"א, באותו עמוד, עמוד למד ג', מהו עיגול? אם אין הבחן מעלה מטה בין דלת הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול או עגול. דהיינו בדומה לתמונה עגולה הגשמית, שאין הבחן מעלה ומטה נוהג בה, ודלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים כדוריים זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה. ושמענו הסבר שבעצם ההבחנות היחידות שיש בעיגולים זה המרחק מהמרכז, המרחק ממלכות, אבל לא שעל העיגול עצמו יש הבחן של מעלה ומטה.
2: כן. כן, זה ההבדל. בוא ניתן גם לקייב אחד אפשרות לשאול. בבקשה, קייב אחד.

0: Так, товарищи, дякую. Дякую, товарищи.
1: Кем туда, хаверим?
0: Тут питання щодо скорочення знову.
1: Шеля легабе цимцум.
0: Скорочення від того, що нам
1: погано. Ех анахну осим цимцум мпней шера лану. שרא לנו מזה שאנחנו רחוקים ממנו, מהבורא, ולא מסיבות אחרות.
2: זה מה שנראה לי גם רוני שאל בתחילת השיעור. איך אנחנו מקבלים החלטה כזאת, למה לעשות צמצום. נו, קודם כל, בקצרה, פה מדובר בכל זאת במלכות די אינסוף. למה היא עושה את זה? היא עושה את זה, כן, מטעם קישוט. זאת אומרת, היא כן רוצה להיות קרוב למעציל, כן רוצה להיות איתו בהשתוות הצורה. איך אנחנו עושים? אנחנו לומדים את התהליך הזה, רואים, שומעים הסבר של רב, רואים מה האפשרויות שיש לפנינו, וצריכים לעשות את הבחירה הזאת באמת. אנחנו לחשוב למה אנחנו צריכים לעשות צמצום, האם בגלל שרוצים להתפטר מהרגשה רעה, או בגלל שרוצים להיות קרובים למאור.
3: ועכשיו אנחנו נעבור להודעה מאוד משמחת, משהו שקורה היום, נכון, אורן, גלעד?
4: כן, היום בערב אנחנו נהיה בחיפה. ובחיפה אנחנו נדבר על מה זה להיות יחיד ומיוחד, מה הייחודיות של האדם, ונדבר על זה בהרצאה מיוחדת שמיועדת לתושבי הצפון ולכל החברים שלנו, גם הוותיקים, גם המתחילים, גם אלה שאולי קצת התרחקו ורוצים להתקרב, שהפכו לווירטואלים ורוצים להיפגש פיזית, להתחבק, לאכול ביחד, לשיר ביחד, לעשות סדנאות ביחד. בקיצור, ערב ייחוד נפלא, שהוא בעצם הרצאה מרתקת על נושא הייחודיות של האדם, כמובן על בסיס בעל הסולם, עם קליפים והסברים של הרב שלנו, ועם הרבה הרבה אווירה טובה, וכל זה יהיה היום באולמי אלמוג בחיפה, זה איפה שהיה מלון מרידיאן לפני כן, ממש על חוף הים בצד הדרומי יותר של חיפה, מקום מקסים, אני מכיר אותו כבר לפני הרבה שנים, והרבה הרבה רוח טובה, קבוצת חיפה וכל האזור מאוד מאוד התגייס, לעזור, לקדם, להרים את הנושא הזה, כך שכל מי שנמצא ויש לו הזדמנות להגיע, מוזמן להגיע, כולל זאת הזדמנות להביא אנשים חדשים ששואלים אותנו, מהי חוכמת הקבלה, מה אתם לומדים שם, למה אתם לומדים שם, שהם יבואו, הם ירגישו את הדברים. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, בסוף אדם מגיע למקום שיש בו הרבה אהבה, הרבה נתינה, הרבה השפעה, המאור משפיע שם וזה מה שהם ירגישו.
5: אז נכין את עצמנו במשך היום לגילוי הבורא לנבראיו, להיים.
3: ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1140. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה.

היא נקראת שושן עדות בשביל שהשכינה היא עדות על ישראל שהם איברים שלה והיא נשמה עליהם. היא עזרה מן השמיים שכתוב בה ואתה תשמע השמיים. היא סיוע קדוש. ויש להבין מדוע השכינה נקראת שושן. מה זה מרמז לנו את צבע הזה שיש לה שכינה? ועוד יש להבין מהו הפירוש שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך. שעניין העדות ידוע צריך להיות מפי הראייה ולא מפי השמיעה. אם כן יש להבין איזה בחינת ראייה יש כאן, לומר אצל השכינה שמעידה עלינו מבחינת ראייה. זה ידוע שיש לפנינו בעבודת השם בית בחינות שהם הפוכים זה לזה. א', מצד אחד אנו לומדים שמטרת הבריאה מטעם שרצונו להטיב לנבריו, ומסיבה זו ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ככפי מידת ההשתוקקות להדבר, בשיעור זה נמדדת הרגשת הנאה. נמצא שהמטרה של הבריאה הייתה בכדי שהנבראים ייהנו מהעולם, כלומר שברא רצון לקבל תענוג והנבראים ייהנו. היינו שכל המטרה הייתה שהנבראים ייהנו. בית, ומצד הבית אומרים לנו שאסור לקבל לתועלת עצמו. היינו שאין האדם יעשה משהו במחשבה, דיבור, מעשה לתועלת עצמו, אלא שהאדם ידאג לעשות הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שזה ממש נגד מטרת הבריאה. והתשובה היא שעניין מה שאדם צריך לעבוד לתועלת השם אינו מטעם שהשם צריך שיעבדו בשבילו ולתת לו משהו חז ושלום, אלא זהו תיקון עבור הנבראים. כמו שאומר הארי הקדוש, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היינו שהפעולה הזו הנקראת להטיב לנבראיו, שהנבראים ייהנו, שיהיה בהנאה הזו שלמות, היינו שלא ירגישו בזה בחינת בושה, לכן עשה צמצום והסתר על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת, אלא רק בזמן שיהיה להם כוונה לשם שמיים, שפירושו הוא היות שהבורא הנהנה מזה שמקיימים את רצונו ומקבלים את הטוב ממנו בגלל שהוא רוצה בכך, ממילא עובר מכאן את עניין הבושה, מה שהשינוי צורה מביא. מטעם שיש כלל, כל ענף רוצה להידמות לשורשו. כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן כשהתחתון משפיע הוא נהנה. מה שאין כן, כשהתחתון צריך לקבל, מתבייש. לכן נעשה תיקון זה על הרצון לקבל את תועלת עצמו, שבא מצד הבריאה, שהאדם צריך לעשות על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. אולם בזמן שהאדם רוצה בקיום תורה ומצוות על הכוונה שזה יביאו רצון לעשות הכל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, והיות שהרצון הזה הוא נגד הטבע של האדם, שהוא נברא מצד הטבע רצון לקבל רק לתועלת עצמו, לכן כשאדם אומר אני רוצה לעשות מעשים טובים בעל מנת שעל ידם, היינו בסגולתן, יהיה לי הכוח לכוון הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הרצון לקבל לעצמו שבגופו של אדם המכונה רשע צועק מה העבודה הזאת לכם.
ומהי התשובה שצריכים לענות?

0: על שאלתו. התשובה מובא בהגדה של פסח. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה הקאה את שיניו. התשובה הזו מאוד קשה להבין. הוא שואל שאלה שהוא רוצה להבין, מדוע אנחנו הולכים לבטל את הרצון לקבל, שזהו הרצון שהבורא ברא אותו. אז צריכים לתת לו תשובה, היות שהוא שואל לפי דעתו, שהצדק איתו. אם כן, מדוע אמרו, אקאה את שיניו? אבי המורי זצ"ל אמר על זה, היות שהוא שואל מה העבודה הזאת, היינו, בשביל מה צריכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על זה אין מה לענות. כלומר, שנותנים תשובה לאדם על מה שהוא שואל, בכדי שהוא יבין לפי שכלו. וכאן אי אפשר לתת לו להבין, היות שהוא שואל, מה שיהיה לרצון לקבל אם הוא יעבוד בעל מנת להשפיע. אם היה אחר כך מקבל, לאחר שהוא רוצה להשפיע, כלומר, אם היו יכולים לומר שאתה תשפיע, בשכר זה תוכל אחר כך להיות מקבל, נמצא שזה נקרא משפיע בעל מנת לקבל, וזה נקרא שלא לשמה. לכן בזמן שהאדם רוצה ללכת לשמה, היינו להיות משפיע בעל מנת להשפיע, אין מה לענות לו, וזה נקרא אקאה את שיניו. כלומר, את התשובה שצריכים ללכת בכוח, היינו למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת הצדק עם הרשע. זה נקרא אקאה את שיניו. ואמר שאין האדם יכול לנצח את הרשע בפעם אחד, אלא שזוהי העבודה והירידות והעליות, עד שהאדם זוכה לנצח אותה, לקבל על עצמו כל מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן נקראת מלכות שושנה או שושנים או שושן, שתמיד נותנים שם הוא על שם המאורע, היות שאין זוכים למלכות שמיים בלי עניין אקאה את שיניו. לכן נקרא מלכות שושנה, על שם הפעולה. ובאמור יוצא שפירושו של שושן הוא בחינת אקאה את שיניו, היות שאין מה לענות לו על שאלתו, אלא שצריכים ללכת בכוח, היינו בכפייה, אף על פי שהרשע, היינו הרצון לקבל לעצמו, אינו מסכים, שזה נקרא בחינת הקאה, היינו שעושה מלחמה עם עצמו. ובזמן שאדם אומר להרע שלו שכדאי לשמש מלך גדול, ולא צריכים שום תמורה, אלא בגין דהי הוא רב ושליט, היינו מפני גדלותו התברך, שהאדם צריך להיות שבע רצון בזה שהוא משמש מלך גדול. אז הרע אומר לו, איך אתה רוצה לשמש מלך גדול? האם אתה מרגיש את גדלותו התברך, שבגלל זה אתה אומר שכדאי לשמש אותו? ואז, במצבים כאלו, יש לפעמים שאין אדם יכול לצייר לעצמו שום גדלות השם, אלא הוא מרגיש את השפלות שבקדושה, שהיא בחינת שכינתה בגלותה או שכינתה באפרה. היינו שלא מרגיש שום חשיבות במלך. ולהפך, שבאים לו ציורים, שהציורים האלו מרחיקים אותו מעבודת השם. עד כדי כך שלפעמים הוא רוצה אפילו לשכוח מעבודת השם. כי בו בזמן שהוא זוכר שיש לעבוד את השם ולא לקבל שום תמורה על העבודה, אלא העבודה בעצמה תהיה לו למטרה, זה אפשר לומר בזמן שהאדם מרגיש טעם בעבודה. אז הטעם, מה שהוא מרגיש, זה מחייב אותו להמשיך בעבודה, ואין הוא זקוק לשום תמורה. אבל מה האדם יכול לעשות שבעת שהוא הולך לעבוד עבודת הקודש ואומר שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו? אם כן, אין לו תמורה מה שיחייבו שבגלל הסיבה הזו הוא יכול לעבוד, ושיעבוד בשמחה, בזה שהוא יקבל אחר כך שכר גדול, היות שהוא עובד שלא על מנת לקבל שכר, ושיעבוד עבור מלך גדול גם כן לא מרגיש. אם כן, איך האדם יכול לעשות מעשים בלי שום שמחה? ואומרים לו שיעבוד בדרך כפייה, כלומר שהגוף לא מסכים, וזה נקרא אקאה את שיניו. אבל מאין האדם יכול לקבל כוחות שיהיה בידו לחוף עצמו ויעשה מעשים על מנת להשפיע, ואפילו שהוא מתגבר על עצמו, אבל הוא לא יכול לעבוד עבודה כזו בשמחה. כלומר, שהעבודה שהאדם עושה, אז יש לו צורה לאדם שתפסו, והוא מוכרח לעבוד. וכל פעם הוא אומר, אולי יש איזו עצה לברוח מכאן, שלא יצטרך לעבוד בשביל אחרים. וכל השמחה שיש לו אז, שהוא מסתכל על השעון ורואה שעוד מעט הוא יפטור עצמו מן העבודה. נמצא שבזמן העבודה היא מלאה צער ואיסורים מזה שהוא צריך לעבוד בשביל אחרים ולא בשביל עצמו כלום. וכי האם בעל בית יכול להסתכל איך המשמשים עובדים אצלו ובזמן העבודה הם בוכים ואומרים, מתי יגיע הזמן שאני אוכל לפתור את עצמי מן העבודה? והאדם שואל את עצמו, וכי הבורא רוצה שנעבוד בשבילו בצורה של כפייה? היינו שמרגישים שהאדם מרוחק מהשם, כלומר שלא מרגיש את אהבת השם. היינו שאדם בזמן העבודה שיואב את השם, והוא מסתכל על עצמו ואינו יודע מה נעשה פתאום עם האדם. כלומר, במקום שהעבודה לשם שמיים, היה האדם צריך להרגיש בעת עבודתו שעובד לשם שמיים התקרבות להשם. כלומר, שיהיה לו רצון כל פעם יותר להתקרב להשם. ואתה ממש להפך, היינו שמרגיש כל פעם איך שהוא מרגיש התרחקות מהשם, שהמעשים שהוא עושה דוחים אותו. הוא מרגיש כל עשייה ועשייה כאילו דוחים אותו החוצה, היינו שלא נותנים לו להתקרב ולהרגיש את החשיבות של קיום תורה ומצוות, ושיהיה לו קצת טעם בעשיות האלו, אלא להפך, כאילו נעשה מרחק ביניהם, וזה נראה לו כאילו אין אחד יכול לסבול את השני. וכל עשיותיו שעושה בכפייה הוא עליו כעול ולמסע, וחושב תמיד לברוח מהמצבים האלו, אבל אין לו לאן לברוח, רק על ידי שינה. כלומר, שרק בשינה הוא מוצא טעם. אולם אז נשאלת השאלה, למה באמת ככה? היינו שיש לאדם לשאול מדוע מגיע לי כך, וכי זו תורה וזה שכרה? האם בגלל שנכנסתי לעבוד על דרך האמת, שהיא להגיע לעבוד עבודת הקודש, שיהיה הכל לשם שמיים, בגלל זה דוחים אותי מחוץ לעבודת הקודש? מדוע בזמן שהעבודה הייתה כמו כל הכלל, היינו להרבות מעשים טובים, ועל הכוונה שצריך לכוון לשם שמיים, לא חשבתי בכלל, ושמחתי את עבודתי כמו כל הכלל, שחושבים רק על מעשים ולא על כוונות, היה לי טעם בעבודה וטעם בתפילה, והייתי יודע שאני מתפלל עתה להשם, והוא שומע את תפילתי, והיה לי כוח להמשיך בתפילה, ואף פעם לא הסתכלתי אם אני מתפלל אם השם שומע את תפילתי. היינו שלא היה לי שום ביקורת על המעשים שלי, והלכתי בתמימות, ובטח הכל הוא בסדר. ואתה, בזמן שהייתי צריך להתעלות במעלות הקודש, היות אני רוצה לעבוד לשם שמיים בכדי להגיע להתקרבות להשם, מה יש לי עכשיו? רק התרחקות במקום שהייתי צריך לקבל התקרבות. והאמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים ולא ללכת לפי השכל מה שהאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא על האדם להאמין שהשם כן שומע תפילה, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית, כלומר שייתן לאדם את הטוב העונג, מה שברצונו של הבורא לתת, וזה נקרא מטרת הבריאה. ולכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון, והיות לפי שאנו רואים אין יותר מג' דברים. א', שהאדם מבין אם הוא רוצה להיות עובד השם, הוא צריך לסגף את עצמו ולא ליהנות משום דבר, ואז הוא יהיה עובד השם, היינו תמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ב', שהוא מבין שהוא צריך להגיע לדרגה שיכול לעשות מעשים לתועלת השם, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, ובזה הוא מסתפק. ג', שיש לאדם להגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב העונג ולא שיתנו, כעניין הנתינה שצריכים לעשות נחת רוח ליוצרו, הוא רק תיקון הבריאה. ובאמור נבין את מה ששאלנו, מדוע כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה, הוא מקבל מלמעלה כלים דקבלה יותר גדולים, כפי שהיה לו מטרם שביקש מהשם שייתנו לו כלים דהשפעה. התשובה היא, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים, שאם האדם היה מקבל תכף רצון להשפיע, היינו שתהיה לו היכולת להתגבר על הרצון לקבל הקטן, נמצא שהיה מסתפק בזה, והיה נשאר בו הרצון לקבל בלי תיקון, מטעם שלא היה מגולה אצל האדם שיהיה בידו לבקש עליו כוח התגברות. זאת אומרת, זה שהאדם רואה בזמן שהוא מבקש שיתנו לו כוחות התגברות על הרצון לקבל הקטן, ונותנים תמורת התפילה הרצון לקבל גדול, אין זה כמו שהאדם חושב שמקודם היה הרצון לקבל שלו קטן, ואחר כך משמיים נתנו לו רצון לקבל גדול. אלא, זהו כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שכתוב, הוא הודע לו אשר חטא, ושאל, מי הודע לו? ואמר, השם הודע לו. פירוש, השם נתן לו לדעת כל פעם בשיעור יותר גדול, כמה גדול כוחו של הרצון לקבל שהאדם נולד עמו תכף בעת הלידה. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. היינו, שתכף כשנולד, כבר נולד בכל תוקפו. לכן הוא נקרא בשם מלך זקן וכסיל. אלא שאין האדם צריך לדעת את שיעור גודלו של הרצון לקבל, אלא גילוי זה של כוחו של הרצון לקבל הולך בהדרגה. כלומר, שהרע צריך להיות מאוזן לפי הטוב שיש לו. כלומר, מה שהאדם נותן כוחות לבטל את הרצון לקבל, בשיעור זה מגלים לו מלמעלה. כמו שביארנו בעניין, אצל הרשעים נדמה להם כחוט השערה, ואצל הצדיקים נדמה להם היצר הרע כער גבוה. ופירשנו, היות שהטוב והרע מוכרח להיות מאוזן, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציו טוב וחציו רע. כלומר, כי לעולם הם הולכים ביחד. והטעם הוא, בכדי שתהיה בחירה, מה להכריע. נמצא שהרע נמצא באדם, אלא שהרע מתגלה לפי שיעור הטוב שבאדם. לכן כשאדם מתחיל ללכת בקו של אמת, אז כל פעם מתגלה אצלו הרע. אולם על כל מצב של רע שהאדם מרגיש, אין לו לעשות שום דבר, רק לבקש מהשם שייתן לו עזרה. כמו שכתוב, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אל מלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שאין כוח לאדם להתגבר על הרע, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו. אבל צריכים לדעת, כי גם זה תיקון. כלומר, מה שאין האדם יכול להתגבר על הרע מבלי עזרה מלמעלה, זהו בכוונה תחילה. וזה מטעם שהיות אם האדם יהיה בידו ללכת בכוחות עצמו לעשות לשם שמיים, אז הוא יישאר במצב של קטנות. כלומר, שלא יהיה לו צורך לעלות במעלות הקדושה, שהאדם צריך להגיע להשיג בחינת תורה, ששם גנוז הטוב והעונג, מה שהשם רצה לתת לנבראים. והיות שאם האדם מרגיש שהוא בסדר, אז אין לו צורך לתורה. מה שאין כן, אם אין האדם יכול להתגבר על הרע, ומבחינה זו אי אפשר שהאדם יקבל סיפוק, הלא הוא רואה איך שהרע שולט עליו, אם כן הוא רואה שאין לו אחיזה בקדושה, ואיך הוא יכול לקבל סיפוק. ואז, לפי ערך ההתגברות שלו, הוא רואה יותר את האמת, שאין לו שום סיכויים שתהיה לו אפשרות לצאת משליטת הרע. כשהוא מבקש אז מהשם שיעזור לו, אז הוא מבקש עם כל הלב. ועוד יותר מזה, שהרבה פעמים הוא בא לידי ייאוש, והוא צריך להתגברות יתרה, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת, שהשם כן יכול לעזור לו. נמצא שעל ידי זה שאדם מתגבר ומבקש עזרה מהשם, ובמה עוזרים לו, זה כמו שאומר הזוהר הקדוש בנשמתה קדישה. היינו שכל פעם עוזרים בהערה יותר גדולה. וזוהי הסיבה שאין האדם יכול לצאת משליטת הרע מכוחות עצמו, אלא שהשם צריך לעזור לו. ועל ידי זה יתגלה לו את הנרן חי דנשמה שלו. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. א', מדוע נקראת השכינה שושן? ב', מהו שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך? כלומר, מה היא צריכה להעיד? ג', מהו שאומר שהשכינה נקראת עזרה מן השמיים? כמו שכתוב, ואתה תשמע השמיים. הנה שושן היא נקראת מטעם שאי אפשר לקנות מלכות שמיים שהיא אמונה למעלה מהדעת, רק בזמן שהרשע בא ושאל מה העבודה הזאת לכם, והוא רוצה תשובה בתוך הדעת, מה יהיה לו בזה שהוא יעבוד לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. אז אין לו מה להשיב בתוך הדעת, כי מצד הדעת הצדק איתו, כמו שכתוב, ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. פירוש, היות שהוא כפר בעיקר התיקון, שהיה בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב העונג, נמצא שאין הבורא צריך שיעבדו בשבילו, אלא זה שאנו צריכים לעבוד לתועלת השם, זה לתועלת עצמו. היינו שעל ידי התיקון הזה לא יהיה לנו עניין של בושה. בזה הוא כפר. לכן לא יעזור לתת לו להבין שום דבר, אלא צריכים ללכת בכוח. היינו על דרך הכפייה, שזה נקרא הכה את שיניו. והיות שעניין עבודה זו היא דבר תמידי, לכן נקרא זה הרבה הכה שיניו. על כן נקרא את המלכות שמיים שושן או שושנה, מלשון הכה שיניו. ומה שהשכינה מעידה עלינו שאנחנו בסדר, ושאלנו איפה היא רואה זה, התשובה היא, היות שהיא עוזרת לנו, כי מלכות נקרא סייעתא דשמיא, פירוש שמלכות בעצמה נותנת את העזרה. וזהו כמו שכתוב, הבא לתאר מסייעין אותו. אם כן, היא יכולה להעיד עלינו שאנחנו בסדר, כי היא עזרה לנו בזה. וגם מה ששאלנו, בשביל מה היא צריכה להעיד, יש לפרש, כי לאחר שאדם זכה למלכות שמיים, שכבר יכול לעשות את מעשיו לשם שמיים, אז הוא צריך לזכות לבחינת תורה, הנקרא בחינת זרענפין, בחינת מלך. זהו שהיא צריכה להעיד, שכבר יש לו בחינת מלכות שמיים, וממילא הוא ראוי עכשיו לבחינת תורה, הנקראת בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזוהי מטרת הבריאה.
1: ללכת. האמת היא שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים ולא ללכת לפי השכל מה שאדם מבין, אלא הכל לסמוך על מה שהחכמים אמרו לנו. והנה אבי המורי זצ"ל אמר שאדם צריך להאמין אף על פי שהוא לא רואה שכך הוא, אלא האדם להבין שכן השם שומע תפילה, כמו שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, לכן השם רוצה לתת לו התקרבות אמיתית, כלומר שייתן לאדם את הטוב והעונג מה שברצונו של הבורא לתת, וזה נקרא מטרת הבריאה. לכן השם מכין לו כלים לזה, שכלים נקראים צורך וחיסרון.
2: כן, הבורא לא מתייאש מאיתנו וכל הזמן רוצה בכל זאת, למרות שאנחנו באים עם החצי הרע, הוא רוצה לחפש את החצי הטוב ורוצה בעצם לעזור לנו בכל הזדמנות שאנחנו עושים את העבודה שלנו, והם משתדלים, עדיין הבורא משתדל כל פעם לייצר לנו את הסיטואציה הנכונה כדי שנוכל באמת להקשיב לו, להאמין באמונת חכמים, לעשות פעולות נכונות שגורמות באמת לנו להגיע להשתוות הצורה אליו.
3: מה שבולט מתוך המאמר זה שרבש מזכיר לנו טוב טוב שבסוף צריך להביא את האדם, הכל צריך להביא את האדם לתפילה, ותפילה זאת הפעולה, הצורך שהבורא יעזור, ודרך שהיא לא לפי השכל שלנו, אלא צריך ממש יום יום למשוך את המאור ולהיכנס למה שהמקובלים מובילים אותנו, ובסופו של דבר לפנות לבורא, כי הוא מוציא את האדם מתוך הרצון לקבל.
4: כן, לכן התפילה היחידה זה ללכת למעלה מהדעת, להדביק את עצמו לעשירייה, זה הקהת שינה בזה. רק ככה אפשר להתמודד עם הרצון, וזה מכוון שנגיע לתפילה לבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 11.8.2002. בבקשה.
5: קראנו מאמר מקיר ג' שלבי הסולם, עמוד ר' נ"ח, מהו שהשכינה היא עדות על ישראל בעבודה. מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, ואדם לא מבין למה הוא צריך להגיע לדבר טוב, להרגשה טובה, לחיים טובים, אפילו בעולם הזה, מכל שכן שכמו שמובטח עולם הבא, חיים נצחיים, השגות, הרגשת השלמות, נצחיות, למה הוא צריך להגיע לזה בדרך כל כך קשה? הבורא שיעשה הכל כמו שהמחשבה שלו להיטיב לנבראיו. איך זה שבמחשבת הבריאה להיטיב נבראיו, ישנם תנאים שצריכים לעבוד קשה, להתייגע, להתגבר על כל מיני דברים, לעבור איסורים קשים ממוות, החיים שהם ממש לא חיים ולא מוות. למה צריכים כל הדברים האלה? צריכים כל הדברים האלה מפני שהנברא, משהו שהוא מחוץ לבורא, לא יכול להגיע לדרגת להיות כמו בורא, ורק דרגה הזאת להיות כמו בורא זה נקרא שלמות ונצחיות. אז נברא לא יכול להגיע לדרגה להיות כמו בורא, אם הוא לא מגיע אליה מצד ההפוך. היינו, שהוא ההפך מהבורא, שהוא לגמרי בכל הטבע שלו, בכל המחשבות, בכל הרצונות, ההפך ממנו, ואז הוא מגיע להשתוות הצורה. מפני שרצון לקבל

תרגום אחד, תרגום אחד. תרגום שתיים, שתיים. תרגום שלוש. תרגום ארבע.

0: חברים, dear friends, today,
1: חברים יקרים, היום עשיריית ניו יורק 3, יש לה את הכבוד ואת הזכות לשרת את הטובים שבטובים, גדולי הדור, תלמידים של הרב, הרבש ובעל הסולם.
0: Every day thousands
1: בכל יום אלפי חברים מתחברים עם רצון משותף אחד לבנות כלי כמו אדם הראשון כאיש אחד בלב אחד
0: and every successful lesson
1: ובכל שיעור שנחשב שיעור מוצלח שאנחנו עוברים אותו הוא מאפשר לנו לעשות עוד צעד ולהתקרב לאותו רצון משותף הזה, לבנות כלי ובסופו של דבר להגיע לגמר תיקון. לכן אנחנו מבינים עד כמה זה חשוב שהשיעור יהיה מוצלח. הסיריית ניו יורק 3 קיימה דיון מקיף ובנינו את ההקדמה הזו לשיעור. חברנו היקר ג'סי יקרא את קטע המקור מספר 1. שנבחר פה אחד על ידי כל החברים. וג'סי הוא רק באופן זמני שם אצלכם, אנחנו שלחנו אותו כשליח לפתח תקווה, אבל הוא יחזור אלינו בחתיכה שלמה וימשיך את העבודה שלו כאן. אחרי זה נקיים סדנה, ואז החבר שלנו יקרא גם את סדנה מספר 2, ואז נקיים סדנה שקטה. ואז חברינו הגדולים מבני ברוך ימשיכו ויובילו אותנו אל תוך השיעור. לחיים חברים, בהצלחה. קטע מקור אחד. צריכים חברה שיהיו כולם כוח גדול שנוכל לעבוד ביחד לבטל את הרצון לקבל שהוא נקרא רע מטעם שהוא המונע להגיע למטרה שבשבילה נברא האדם. לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים, שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם. שוב, הרבש מטרת החברה ב' צריכים חברה שיהיו כל עם כוח גדול שנוכל לעבוד ביחד לבטל את הרצון לקבל שהוא נקרא רע מטעם שהוא המונע להגיע למטרה שבשבילה נברא האדם. לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים שכולם בדעה אחת שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם. סדנה פעילה. איך נגיע בשיעור הקרוב למצב של גמר התיקון? שוב, איך נגיע בשיעור הקרוב למצב של גמר התיקון. סדנה פעילה.
2: נחשוב על החברים שלנו שהבורא שלח לנו בשביל שנגיע איתם ביחד למטרה הקדושה ונרגיש עד כמה המטרה הזו שאנחנו עוסקים ביום יום היא כל כך גבוהה ונעלה.
3: איך נגיע בשיעור הקרוב לגמר תיקון? קפיצה נורמלית. אנחנו צריכים לרצות את זה. אבל לא לעצמנו. לרצות לחברים, לבקש עבורם, שבאמת הבורא ישמע את כל התפילות של החברים ויקדם אותם אליו, יקרב.

0: אותם.
1: כמו שחברים קראו במאמר, בקטע, שאנחנו צריכים להיות בדעה אחד, ברצון אחד, אז נוכל להרגיש כל מצב רוחני. העיקר להידבק לנשמה אחת, לאדם ראשון, שכולנו, לא רק הסירה שלנו, את כל הכלי העולמי, במטרה אחת, בכיוון אחד.
2: מה שאמרתם, רצים, צריכים לרצות את זה. לרצות, ננסה להשתמש בכל מה שנותן שיעור, להשתתף בו.
3: כן, זה מזכיר לי את הסיפור עם הארי והתלמידים שלו, שהוא אמר להם, יאללה, בואו לירושלים. אז החברים אומרים לנו שיאללה, בואו לגמר תיקון. אז בואו נסכים, ובואו לא נעלה כל מיני ספקות, אלא נשתדל באמת להרגיש לגמר התיקון שנמצא בינינו. רב אמר אתמול בשיעור שהמצב הזה של גמר תיקון כבר קיים. כל מה שחסר זה רק הרגשת הנברא. נשתדל ביחד להרגיש את זה עכשיו, והנה, אנחנו נהיה פה.
4: כן, כפסע. חוט השערה, זה מה שמפריד מאיתנו, בינינו למצב שלם של חיבור ואהבה. תן מאמץ בשיעור.
5: כן, אתה רואה את השתוקקות על הפנים של החברים, אתה רואה שהם רוצים להיות שם, ואתה רוצה לעזור להם להגיע לשם. שנצליח.
6: And you, the friends.
7: ואתם החברים שכאן, כמו שהייתם בחביבות, באהבה, מקודם לכן, גם מכאן והלאה לא תיפרדו זה מזה, עד שהקדוש ברוך הוא ישמח עמכם ויקרא עליכם שלום, וימצא בזכותכם שלום בעולם, כמו שכתוב, למען אחי ורעי, אדברה נשלום בך. לקוח מזוהר לעם אחרי מות. שוב. ואתם החברים שכאן, כמו שהייתם בחביבות, באהבה מקודם לכם, גם מכאן והלאה לא תיפרדו זה מזה. עד שהקדוש ברוך הוא ישמח עמכם, ויקרא עליכם שלום, וימצא בזכותכם שלום בעולם, כמו שכתוב, למען אחי ורעי, אדברה נשלום בך. סדנה שקטה, נבקש מהבורא שלא ניפרד זה מזה. נבקש מהבורא שלא ניפרד זה מזה. סדנה שקטה.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9/5/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכל עשב, יש תמונה מלמעלה המכה אותו ואומר דל בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1088, נקרא את המאמר בעשירייה יחד ברשותנו 31.
1: מהו שכל עשב יש ממונה למעלה המכה אותו
0: ואומר גדל בעבודה.

ידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו. ולכן כל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בו גם הענף ויאהב אותם ויחמדם. וכל העניינים שאינם נהוגים בשורשו, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. ועל כן כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכים לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסם לנו. דהיינו, אנו אוהבים את המנוחה, מטעם שמשום שהשורש שלנו אינו בעל תנועה. ולפי זה נשאלת השאלה, למה אנו עושים דבר מה שאנו לא אוהבים אותו? ומי מכריח לנו לתת יגיעה? והתשובה היא שיש למעלה ממונה אחד ויש לו מקל בידו, הוא מרביץ איסורים להנבראים, והיות שלא יכולים לסבול את האיסורים, זהו הגורם שעוזבים את המנוחה והולכים לעבודה. נמצא שהעבודה הזו נקראת עבודה על דרך הכפייה, שהאדם כופה עצמו ללכת לעבודה בגלל האיסורים שהממונה מכה. לכן אנו עושים ואומר לו גדל. אחרת האדם כשנולד היה שוכב על מקומו ולא הייתה שום התפתחות, הן מצב הגופני והן מצב הנפשי. לכן המקל הזה שיש ביד הממונה שמרביץ לנבראים הוא הגורם ההתפתחות של הנבראים. נמצא שהגורם של קבלת התענוגים שבא על ידי התפתחות הבריאה הוא מטעם שיש ממונה אחד למעלה שמכה ואומר גדל. היינו שיתגדל כל עשב ועשב. נמצא לפי זה האנשים הם בעולם כעשבי השדה, שכל עשב צריך להתגדל. ויש לפרש על דרך עבודה שהממונה מכה בהנבראים, וכשהנבראים מקבלים את האיסורים הם מוכרחים ללכת קדימה, ואין הם יכולים להישאר במצב המנוחה, כמו שיש לאדם מצד הטבע הנמשך משורשו, שהוא במצב המנוחה המוחלטת. נמצא שכל הדחף לעבודה הוא רק כשהאיסורים גרמו לזה. אולם יש להבין מי הוא הממונה שיש לו מקל בידו ומרביץ לכל הנבראים, שלא יישארו במנוחה. אלא כל אחד ואחד הנקרא כל עשב ועשב שמכה בו ואומר לו גדל, הוא בחינה בית שיש לנו להבחין בשורש שלנו. היינו שהבורא שהוא השורש שלנו הוא מלא תענוג, לכן זה מוליד לנו איסורים אם אין לנו תענוג. כי מה שיש בשורש הענפים רוצים להידמות אליו, וזו כנ"ל כל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בו גם הענף ויואב אותם ויחמדם. לכן זה שהנבראים משתוקקים לתענוגים, ובלי זה אי אפשר לחיות, ומטעם שהתענוג נמצא בהשורש. זהו הממונה שמכה ואומר גדל. וזה כמו שכתוב, אמנם להישאר ריקם מהקניינים והטוב, גם זה אי אפשר. ועל כן בוחרים בסבל ריבוי התנועה, בכדי להשיג מילוא הקניינים. נמצא שזהו האיסורים שהאדם מקבל מהממונה שמכה ואומר גדל. בעניין זה נוהג בין בעניינים גשמיים והן בעניינים רוחניים, אלא הבחנו כי בעניינים גשמיים אין הסתרה, כלומר שבתענוגים גשמיים

יש עניין, עין רואה והלב חומד. נמצא, מה שעין רואה, זהו הגורם ייסורים לאדם. כי מה שהוא רואה בין בעיניים ובין ראייה שכלית, הוא משתוקק להשיג. והשתוקקות לדבר, וכל זמן שלא משיג את הדבר, זה גורם לאדם ייסורים. והייסורים נמדדים לפי מידת ההשתוקקות לדבר. כמו שאנו רואים בגשמיות, שלפעמים על ידי אהבה נכזבת, האדם מאבד עצמו לדעת. וזהו מחמת ריבוי ייסורים שיש לו, מזה שאינו רואה שיוכל להשיג את הדבר. לכן הוא אומר, טוב לי מותי מחיי, ומאבד עצמו. אולם זהו רק בענייני גשמיות. אולם בענייני רוחניים, מחמת תיקון נעשה צמצום והסתר. שאין האדם רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות. וזה היה בכוונה תחילה, בכדי שיהיה מקום לעבוד לשם שמיים. אחרת, לא היה שום מציאות של בחירה שיהיה אפשרות שיהיה באדם כוח לעבוד על מנת להשפיע, מחמת טעם הנ"ל. כי העין רואה, אז הלב חומד. והיה מוכרח לעשות, היינו לקיים את התורה ומצוות, משום שהתענוג המגולה היה מכריח אותו לקבל בגלל להשתיק את ייסורי החמדה שלו, כמו שנהוג בתאוות גשמיות. אלא אתה שהכל הוא צריך לעשות באמונה למעלה מהדעת, ולומר שהתורה ומצוות הוא בבחינת כי הם חיינו. וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב. ומתוקים מדבש ונופת סופים. ואם היה הכל מגולה, בטח שהרצון לקבל היה משתוקק להתענוג. ואז לא היה שום מציאות שיהיה מישהו שלא יקיים תורה ומצוות. והיות שבכדי לזכות לדבקות השם מוכרחים לעשות בעל מנת להשפיע, לכן שורה על תורה ומצוות העלם והסתר. לכן אין כאן לומר עין רואה והלב חומד. נמצא ברוחניות שצריכים מקודם לעבוד על בחינת אמונה, היינו להאמין בשכר ועונש. לכן אין שייך לומר אין לך עשב ועשב מלמטה, שאין לו ממונה מלמעלה הוא מכה אותו ואומר לו גדל. נמצא שעניין מכה ואומר לו גדל הוא עניין הייסורים, מה שאדם מרגיש איך שהוא מרוחק מהשם ורוצה ומשתוקק להידבק בהשם ולא הולך לו. ומזה הוא סובל ייסורים, שהייסורים האלה דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו, אך ורק שיהיה לו דבקות בהשם. ולפי זה יוצא, היות שאי אפשר שיהיה ייסורים לאדם מאיזה דבר שהוא משתוקק לזה, אלא כפי חשיבות שבדבר, לכן נשאלת השאלה, היות שבלי ייסורים אין לאדם שום התקדמות מטעם הנעל, שאדם רוצה במנוחה. אם כן, מאין ניקח האדם חשיבות לעשות לשם שמיים? כלומר, שישתוקק לעשות נחת רוח להבורא. ואם הוא רואה שאין בידו לעשות נחת רוח להבורא, שיהיה לו ייסורים, שהייסורים האלה דוחפים אותו שיעשה את כל מה שבידו לעשות, אך שיהיה בידו כוח לזכות לדבר.